0: mộng và chiều vầng ngát mênh mông là chiều người ấy sang sông em chờ chồng. Anh ơi nhớ về thăm thôn xưa để nghe tiếng ngọt ngào ru bóng dừa xa xôi bước người anh nữ thư nhớ thương hoài câu hát chiều lạc nghe. Một chiều anh mới đến bóng dừa nghiêng gió ru thềm tìm về đôi cánh màu mắt em nhìn nói ngàn câu nhớ mãi mấy tình của mẹ quê nâu sông của người em mơ mộng và chiều vàng ngát mênh mông là chiều người ấy sang sông em chờ chồng. Anh ơi nhớ về thăm thôn xưa để nghe tiếng ngọt ngào ru bóng dừa xa xôi bước người anh nữ thư nhớ thương hoài câu hát chiều lạc em. Xa xôi bước người anh nữ thư nhớ thương hoài câu hát chiều lạc em.
1: Rồi, chiều làng em, một sáng tác của nhạc sĩ Trúc Phương với tiếng hát của cô Bắc Kỳ đã xong bài hát rồi. Cảm ơn cô rất nhiều.
0: Rồi, kính chào tất cả thính giả. Chào Kim Hồng. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an.
1: Dạ, cô
0: cũng tối nay ngủ một giấc thật ngon.
1: Dạ, cảm ơn cô Bắc Kỳ. Dạ, Kim Hồng cũng kính chúc cô như vậy luôn nha. Rồi, xin mến chào.
0: Rồi, kính chào tất cả thính giả. Chào Kim Hồng.
1: Rồi, Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Chú Long kính chào cô Kim Hồng.
1: Dạ, kính chào chú Long. Dạ, hôm nay thì chú Long sẽ hát một bản nhạc gì cho tối thứ bảy?
2: Hôm nay chú Long xin ca nhạc phẩm xin gọi nhau là cố nhân.
1: Trời, bắt đầu hát chú ha, bài hát này hay lắm đó chú. Dạ, kính mời chú Long bắt đầu.

0: đó.
1: Dạ cảm ơn chú Long rất nhiều, bài hát đã xong rồi.
2: Kính chúc cô Ngân Hồng với quý vị thính giả một tuần lễ mới vui vẻ, dồi dào sức khỏe.
1: Dạ, dạ Kim Hồng cũng kính chúc chú Long và thím cũng giống như gia đình lúc nào cũng được vui, khỏe, bình an và may mắn nha chú. Dạ, Kim Hồng xin kính chào chú Long. Rồi, Kim Hồng kính chào nha. Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Alo, Hồng Dung xin thân chào tất cả thính giả nghe đài khắp mọi nơi. Chào chị Kim Hồng trong chương trình tối nay.
1: Trời,
3: hôm nay chị Kim Hồng cho Hồng Dung đóng góp một sáng tác bài hát có tựa đề Đưa Em Vào Hạ, sáng tác của nhạc sĩ Trầm Tự Thiên. Bài hát này thì Hồng Dung cũng tự điểm đàn cho mình ha. Hồng Dung bắt đầu xin mời chị Kim Hồng và tất cả thính giả khắp mọi nơi cùng nghe.
1: Rồi, xin mời Hồng Dung bắt đầu.

0: Rồi, cảm ơn Hồng Dung rất nhiều.
1: Hồng Dung xin cảm ơn tất cả thính giả nghe đài khắp mọi nơi đã cùng nghe bài hát vừa qua. Bài hát này chị Kim Hồng cho Hồng Dung thân tặng đầu tiên cho chị Kim Hồng, dễ thương, dễ mến. Và tặng cho chị Tu Phương, vì năm Lệ Hồng, chị Cẩm Lại, chị Mây Hồng, em Hồng Hạnh và em Ngọc Diệp, Hồng Dung. Cảm ơn rất nhiều và Hồng Dung chúc cho tất cả mọi người lúc nào cũng được tươi vui, khỏe mạnh và lúc nào cũng được nhiều bình an trong cuộc sống. Hồng Dung xin thân chào, hẹn lần sau.
0: Rồi, mến chào Hồng Dung. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Chào chị Kim Hồng.
0: Rồi, chào mấy

0: quân ở Biên Hòa đó, thì cuối tuần đó thì ổng có nhiều người phi công của Hoa Kỳ, và đúng ra cũng chính ổng cũng là người ở trong không lực Việt Nam Cộng Hòa. Thành ra rằng là họ đến để mà họ nhà là lúc nào cũng mở cửa để đón nhận những người bạn Hoa Kỳ phi công mà họ muốn đến. Thì lúc đó mẹ nó cũng còn nhỏ lắm, mấy người bạn chị em bạn gì cũng nhỏ lắm, thì họ dạy cho mình quýnh bài cái kiểu của người Mỹ đó. Thành ra rằng là đôi lúc mà họ lúc nào họ cũng thắng hết trơn, mình mới học mình ưa thua đó. Thành ra rằng là cũng có một cái kỷ niệm vui lắm. Thì lúc đó thì Mai Lan thấy rằng họ có đem hình mà dội bom phi binh bắt diệt đó để mà cho mấy ông dượng coi đó. Thì lúc đó là phi công đó, họ lái máy bay F4 với F5 trong thời của Việt Nam Cộng Hòa, thì họ dùng hai cái loại máy bay đó để mà gọi là ủng hộ cho những quân lực của mọi binh chủng ở trên chiến trường. Thành ra rằng là Mai Lan không có bao giờ quên những cái hình đó. Mai Lan nhìn nó lúc đó thì mình nhỏ mà nó có biết cái hình đó là nó quan trọng, nhưng mà đối với họ thì rất là quan trọng. Thành ra hôm nay thì Mai Lan sẽ gửi đến quý vị một nhạc bản, một chuyến bay đêm để mà quý tặng cho tất cả các chiến sĩ oai hùng của Việt Nam Cộng Hòa trong mọi binh chủng của Việt Nam Cộng Hòa để vinh danh tất cả mọi người. Rồi, Mai Lan xin mời quý vị lắng nghe.
1: Rồi, mời Mai Lan.

0: Trời, chị Mai Lan đã hát xong rồi.
1: Mà Mai Lan cũng không có quên rằng là hôm nay thì để đặc biệt rằng là tưởng niệm để mà tri ân tôn vinh tất cả các chiến sĩ trong mọi binh chủng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mà riêng gia đình của Mai Lan thì có ông Dượng, Dượng Bảo, Dượng Sang và anh Chánh là những người đó trong quân đội của không lực Việt Nam Cộng Hòa cũng đã qua đời hết rồi. Thành ra Mai Lan cũng nhân dịp này để tưởng niệm những người đó, vì ông anh Chánh của gia đình Mai Lan đó là trong kỹ thuật của không quân, chuyên mà viên về kỹ thuật của F4, F5 trong thời gian đó, thành ra rằng cũng đã qua đời rồi. Thành ra Mai Lan hôm nay đặc biệt cũng là để tưởng niệm những người đã qua đời, cũng có công trong quân đội của không quân, và vinh danh tất cả những người đã hy sinh và phục vụ trong chính nghĩa của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Mai Lan xin tạm biệt và là hẹn lại lần sau. Cảm ơn chị Kim Hồng đã đến đây chung vui với chúng ta hôm nay nha.
0: Rồi, cảm ơn Mai Lan. Rồi, chúc Mai Lan mọi cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc nha. Rồi, xin
1: cảm
0: mời
1: nhiều.
0: Chào Kim Hồng, xin mời thính giả trên đường dây.
2: Dì Ba đây.
0: Dạ, kính chào dì Ba.
2: Dì Ba chào Kim Hồng, chào bà con mình. Dạ. Nay dì Ba hát bài Trăng Tròn Trên Hè Phố nghe.
0: Rồi, bài hát này của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ.
2: Phạm Thế Mỹ nha.
0: Mời dì Ba
2: rồi, bắt đầu nghỉ.
0: Dạ.
2: Tôi...

kỷ niệm của ngày xưa chưa xóa mờ. Ánh đèn vàng ngoài ô vẫn còn đó, bằng anh vẫn còn đây, sống cuộc đời hôm nay với bọn mình đêm nay.

0: thôi bọn mình chia tay, thôi bọn mình chia tay. Đừng lưu luyến gì đây, thôi bọn mình chia tay, thôi bọn mình chia tay. Rồi, sáng
1: à,
0: hãy
1: rồi
0: cho...
1: kính chào chị ba.
0: Cho tất cả có con quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ha. Rồi, dì ba chào nghe.
1: Dạ, kính chào dì ba. Rồi, chúc dì ba lúc nào cũng vui khỏe rồi, hát hay nha. Rồi.
0: Rồi. Cảm ơn nhiều.
1: Dạ, kính chào dì ba.
0: Dì ba cất nghe.
1: Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Ôi, chào Kim Hồng.
1: Rồi, chào chị My Hồng. Bên đó thời tiết sao rồi chị?
2: Nóng
1: lắm. Nóng
2: y mọi chỗ vậy.
1: Ờ. Bữa nọ Kim Hồng đi Florida cũng nóng lắm nha. Nóng quá chừng nhưng mà...
2: Người ba giống Việt Nam đó.
1: Dạ, nhưng mà có biển á, mình đi ra biển chơi thì cũng ok rồi. Thôi đi vô trong mấy cái shopping mall né nắng. Mắc cười. Rồi thôi bây giờ mời chị My Hồng hát một bản gì cho tối thứ bảy hôm nay.
2: Ở nơi nào em còn nhớ nha.
1: Rồi một bài hát của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên với tiếng hát của chị My Hồng. Xin mời bắt khán giả bắt đầu nghe.
2: Mm-hmm.

Từ em đi hà thêm buồn vang nắng mưa phai màu. Vòng tay cô nói xưa em về, bờ môi anh hát hơn câu thề.

Thành phố là tiếng hát chơi vơi, ngày vui là dị vang xa xôi. Người ở

chiều lang thang về căn nhà cũ, mất nhau muôn đời. Hồn lên ma nhà tiếng sâu tới dáng em xa rồi, tìm đâu thấy tháng năm bó vàng, tìm đâu thấy ái ân phai tàn. Dần thời gian xóa nhòa nỗi buồn em mang.

tìm đâu thấy tháng năm vô vàng, tìm đâu thấy ai anh phải tàn. Dần thời gian có nho nói buồn em mà, dần thời gian có nho nói buồn.

0: Trời, em còn nhớ hay đã quên rồi. Bây giờ thì biết là đường xa lắm đó, thành ra thôi bây giờ thì Kim Hồng nhìn theo cái danh sách đó, thì cũng còn mấy người nữa, nhưng mà thôi chị ở xa quá đó thì chắc thính giả mình cũng cũng vui vẻ hoan hỷ, và để cho mời chị Hà Mai Hồng hát thêm một bản nữa đi, rồi để Kim Hồng mời các thính giả ở tại Atlanta nha. Rồi chị có chuẩn bị bài hát nào được không?
1: Rồi để lấy danh
0: chị thuộc nhiều rồi, bài lắm rồi. Mà sao không hát nguyên một bài nào đi, thí dụ như cái bài mà chị thuộc lòng á, chị hát đi, em thấy nó có nhiều cảm xúc hơn á. Thiệt.
1: Rồi tôi hát rồi bài nha.
0: À bài gì?
1: Bài không coi trên mạng nha. Đừng xa em trên này.
0: Rồi được rồi đó. Lâu quá mình hát nhạc của Đức Huy đi, đâu có sao đâu. Rồi.
1: Cái này theo mà có đờn là phải rumba mà mình hát ghi thứ.
0: À ha. Rồi chị hát đi.
1: Hát chào nha.
0: Rồi.
1: Đừng xa em đêm nay khi bông trắng hoàng cây. Đừng xa em đêm nay đêm rất dài. Vòng tay em cô đơn để phía vắng nghe buồn ơn. Còn tim em khát khao yêu thương. Đừng xa em đêm nay hãy nói anh sẽ ở đây. Đừng để em một mình nơi chốn này. Hãy ôm em trong tay, cho em biết anh cần em, và hãy nói anh vẫn yêu em. Rồi.

đừng xa em đêm nay khi bóng, đừng xa em đêm nay khi bóng trăng vàng cay, đừng xa em đêm nay đêm rất dài.

0: em đêm nay. Đừng xa em, đừng xa em đêm nay. Xong.
1: Rồi, cảm ơn chị Mỹ Hồng rất nhiều. Rồi, cảm ơn chị nha. Chúc chị
0: hát rỡ, vẫn còn lại. Đi dắt đó chị Hồng.
1: Không sao, trời ơi, đài của mình là những ca sĩ đâu có phải là chuyên nghiệp đâu, không có sao hết. Dạ, chị yên tâm.
0: Hát cho nó vui thôi ha.
1: À ha, đúng
0: chị,
1: rồi.
0: Tôi tặng đi bà, quên tặng nữa.
1: Rồi, tặng đi rồi Kim Hồng mời thính giả
0: Hồng
1: nè.
0: Anh tặng Kim Hồng, tặng cô Phương, Cẩm Lài, Hồng Dung, cô Bắc Kỳ, và ai nữa ta. Nhiều quá, quên hết rồi.
1: Rồi, tặng
0: rồi, hết thính giả
1: rồi.
0: Đi nha.
1: Rồi, cảm ơn chị nha. Rồi, xin để Kim Hồng biết rằng có hai người đang chờ nè. Rồi, chào chị Mỹ Hồng. Chúc chị lúc nào cũng vui, khỏe, may mắn và bình an, hạnh phúc.
0: chưa có hạnh phúc đâu.
1: Rồi, vậy nha. Rồi, xin mến chào.
0: Rồi,
1: mến chào.
0: Rồi, chào.
1: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Nghe bằng đồ hạt nghe.
1: Dạ.
2: Alo, Kim Hồng hả?
1: Dạ, kính chào chú Nguyên.
2: Ôi, chào Kim Hồng, bây giờ hát bài Nụi Lòng Người Đi đi nha.
1: Dạ, rồi một bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Văn Khánh, mời chú Nguyên bắt đầu.
2: Tôi xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu. Bao nhiêu mộng đẹp yêu đương thành khói tan theo mây chiều. Hà Nội ơi, nào biết ra sao bây giờ, ai đứng trong ai ven hồ, mùa nước trong như ngày xưa. Tôi xa Hà Nội năm em 16 xuân tròn đắm say, đôi tay ngọc ngà dương gian tình ái em đông thật đầy. Bằng lòng ơi, ngày ấy tôi mang cây đàn, quen sống ta vui bên nàng, này khóc tư duyên lìa tàn. Giờ đây biết ngày nào gặp nhau, biết tìm về nơi đâu, ân ái trao nàng mấy câu. Thằng Long ơi, năm tháng vẫn trôi giữa dòng đời, ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi, hôm xưa vẫn chưa phai mờ. Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui, nhưng riêng một người tâm tư sầu lắng đi trong bụi mùi. Sài Gòn ơi, mong với tay cao hơn trời, tôi hái hoa tiên cho đời, để ước mơ nên đẹp đôi. Tôi xa Hà Nội năm em 16 xuân tròn đắm say, đôi tay ngọc ngà dương gian tình ái em đông thật đầy. Bạn lòng ơi, ngày ấy tôi mang cây đàn, quen sống ta vui bên nàng, này khóc tơ duyên lìa tàn. Giờ đây biết ngày nào gặp nhau, biết tìm về nơi đâu, ân ái trao nàng mấy câu. Thằng Long ơi, năm tháng vẫn trôi giữa dòng đời, ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi, hồ Gươm xưa vẫn chưa phai mờ. Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui, nhưng riêng một người tâm tư sầu lắng đi trong bụi mùi. Sài Gòn ơi, mong với tay cao hơn trời, tôi hát toa tiên cho đời, để ước mơ nên đẹp đôi. Sài Gòn ơi, mong với tay cao hơn trời, tôi hát hoa tiên cho đời, để ước mơ nên đẹp đôi. Hết rồi.
1: Yeah. Chú Miên.
2: Cô này có hạt ba nữa được không?
1: Dạ được, dạ xin mời dạ. Chị chưa biết tên dạ.
2: Không được hạt. Thôi, còn mấy người ngồi đây mà không dám hát.
1: Sao không hát, hát gì đâu, Kim Hồng đâu có thấy mặt đâu mà sợ mắc cỡ.
2: Rồi, để người hạt hạt đấy nghe. Để chị nữa, rồi hạt này, rồi hạt đi.
1: Chị ơi, chị... Rồi xin mời chị, dạ chị hát bản
3: có
1: gì?
3: Có tới người ta chưa?
1: Dạ không, coi không sao đâu, mấy người ở bên thính giả Atlanta sẽ nhường cho mấy chị biết mấy chị ở Kalisa.
3: Bữa hổm, bữa hổm tôi hát bài gì rồi ta? Mới tuần trước hát bài gì không biết. Thôi hát, thuộc, không có thuộc. Bài, lần trước hình như hát bài Bảy Ngờ Đà Mông phải không? Bây giờ hát bài Lạnh Lùng nha.
1: Rồi, bài hát của Đinh Việt Lan, bản này Lạnh Lùng đều tango hay đó chị. Chị hát đi chị.
3: Tango, có dạ. Có ai đàn không?
1: Dạ không, tối thứ Bảy thì chương trình karaoke.
3: Ủa, không có người đàn hả? Hát, dạ. Hát sống vậy đó hả?
1: Dạ, hát không, dạ, nhắc trai, còn rồi, thứ rồi. Hai mới có. Dạ.
3: Thôi kệ, hát cho vui.
1: Rồi, mời chị bắt đầu bài hát Lạnh Lùng.

bao ngày xa cách buộc anh đi. Anh giết tình em nữa phải không anh? Anh đem

0: không có đờn, không có bắt đông được.
1: Vẫn hay mà chị hát đi không có sao đâu. Dạ,
0: tại vì đờn á, bắt đông nó mới cứng giọng. Anh giết tình em nữa phải không, anh đem băng tuyết lập hoa hồng

0: Rồi.
1: Dạ cảm ơn chị rất nhiều. Dạ hát là chị biết hôm đôi lúc thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi này quen rồi hỏi chú Nguyên cũng vậy luôn. Tối thứ bảy thì là tự do có cái laptop hát trên gọi là kiểu giống như karaoke và cũng được mà hát chai cũng được và không sao hết thôi. Cảm ơn chị nha. Chúc chị và chú Nguyên.
0: Rồi, cảm ơn.
1: Dạ cảm ơn rất nhiều. Hẹn thứ hai đi nha. Thứ hai chị nói chú Nguyên gọi vào có tiếng Dũng đờn nha. Dạ.
2: Rồi, ok.
1: Dạ thứ hai này gặp lại chú Nguyên và chị. Dạ,
2: ok.
1: Dạ xin mến chào. Dạ.
0: Giống như chị đó thì
1: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Thưa Hồng Châu, xin gửi lời chào đến Kim Hồng cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Kim Hồng có khỏe không?
1: Dạ em gái chị đi chơi về rồi khỏe lắm.
3: Khỏe thì tốt rồi.
1: Dạ.
3: Mấy cháu cũng khỏe hết hả?
1: Dạ cảm ơn chị, vợ chồng gái em và cháu ngoại khỏe hết nha. Dạ. Rồi hôm nay chị Hồng Châu sẽ hát tặng thính giả mình một bài hát nào tối thứ bảy đây.
3: Dạ, để góp cho chương trình karaoke đêm nay, Hồng Châu xin gửi đến Kim Hồng cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài một sáng tác của nhạc sĩ Hằng Ni và Thục Chương. Bài hát được mang tên Dùng Trời Xanh Kỷ Niệm.
1: Rồi mời chị Hồng Châu bắt đầu.
3: Dạ.

0: Rồi tiếng hát của chị Hồng Châu đã hát xong bài hát.
1: Hồng Châu cảm ơn Kim Hồng rất là nhiều. Hồng Châu kính chúc Kim Hồng cùng tất cả quý khán giả có một ngày cuối tuần thật là vui, khỏe, an bình và hạnh phúc bên gia đình cùng với người thân nha Kim Hồng.
0: Dạ, em cảm ơn chị rất nhiều và em cũng kính chúc lại chị cũng y như vậy luôn. Vậy nha, rồi em xin...
1: Vũ Như Cẩn, Nguyễn Nghi Dân hả?
0: Dạ, em xin cảm ơn chị và kính chúc chị vậy luôn để em mời một thính giả cuối cùng trên đường dây.
1: Rồi, Hồng Châu, cảm ơn Kim Hồng. Châu xin kính chào Kim Hồng cùng tất cả quý thính giả nha.
0: Dạ, rồi em xin kính chào chị.
1: Dạ.
0: Kim Hồng xin mời thính giả cuối cùng trên đường dây.
2: Trời ơi, hốt hội chót.
0: Dạ, kính chào chị Nam. Dạ.
2: À, chị Nam chào Kim Hồng.
0: Dạ.
2: Hôm nay đi chơi ha, hôm nay đi dạ. Chơi vui không?
0: Dạ, vui lắm chị Nam, tại vì con vui vợ lắm. Chồng con gái rồi cháu ngoại hẹn nhau ở
2: vậy
0: bên Miami. Dạ.
2: Happy, gọi là happy family ha.
0: Dạ, đúng rồi, dạ. Rồi hôm nay, okay,
2: tối nay
0: chị Nam hát bản gì?
2: Chót. Cho chị Nam hát nhạc phẩm Tình Kỹ Nữ của Trịnh Lâm Nga nghe Kim Hồng.
0: Dạ, rồi bản này hay lắm đó. Xin mời chị Nam bắt đầu.
2: Ok.
3: Ta tiếc cho em trong cuộc đời làm người. Ta xót xa thấy em là một cảnh qua rơi. Người đời vô tình dằm nát thân em, người đời vô tình giày xéo lên em.

sao những cơn say say hồn mình vẫn bơ vơ, và từng đêm về lòng có cô đơn, và từng đêm về hồn có đau thương.

trong lòng mọi người quay cuồng theo tiếng nhạc đưa. Nhìn em tay nâng ly rượu, môi cười mà lệ như rơi, môi cười mà lệ như rơi. Trong xót xa đưa theo từng ngày lạnh lùng. Em ơi, mai này đời sẽ ra sao? Từng mùa xuân buồn, lòng vẫn cô đơn. Từng mùa đông lạnh, tình vẫn xa xôi. Lòng người vô tình.

0: trong lòng mọi người quay cuồng theo tiếng nhạc đưa. Nhìn em tay nâng ly rượu, môi cười mà lệ như rơi, môi cười mà lệ như rơi. Trong xót xa đưa theo từng ngày lạnh lùng, em ơi em ơi, mai này đời sẽ ra sao? Từng mùa xuân buồn lòng vẫn cô đơn, từng mùa đông lạnh tình vẫn xa xôi. Lòng người vô tình, em sẽ về đâu? Rồi, hết rồi Kim Hồng.
1: Dạ, nghe bài này buồn. Dạ, bài rất hay ấy, dì Năm. Dạ.
0: Đúng rồi, bài này ngày xưa hay lắm.
1: Dạ.
0: Nói chung là mấy ca sĩ nó hát thì rất là hay. Dạ. Tại vì nó cũng đúng với tâm trạng của dân người mà. Gọi là mang chiếc cầm ca đó.
1: Dạ, đúng rồi. Kim Hồng. Có cái, mấy cái phim đó, dì Năm, là người ta hay lắm. Cái bài hát này vô lắm. Dạ.
0: Mấy người mà ta sống về đêm đó, cho nên bản nhạc này người ta nghe người ta rất là thích. Ok.
1: Dạ. Yeah. Rồi. Lúc này.
0: Đây nhạc phẩm này do Năm tặng cho Kim Hồng một thính giả tối đêm nay, chúc mọi người có một tuần lễ mới, cuối tuần rồi thêm một tuần lễ mới thật là bình an hạnh phúc vui vẻ nha.
1: Dạ. Yeah, rồi bây giờ dì Năm mà chót rồi, giờ Kim Hồng hát tặng dì Năm với tất cả quý thính giả luôn bài hát cây okay, cầu dừa.
0: Để kêu đi. Đi đã đời thì giờ phải tặng được chứ.
1: Dạ, cây cầu dừa một sáng tác của nhạc sĩ Hà
0: okay,
1: Châu.
0: Đi kéo chọt chết trơn nha chưa?
1: Dạ.
0: Đi cho khéo đó.
1: Dạ, cảm ơn dì Năm. Xin cảm kính chào dì Năm. Dạ. Quý thính giả ơi, bây giờ Kim Hồng sẽ hát tặng quý thính giả bài hát cây cầu dừa nha. Rồi, để Kim Hồng chuyển lên nha.

0: Dạ rồi, bài hát Cây Cầu Dừa đã chấm dứt ở đây. Kim Hồng xin kính chào và rất là cảm ơn để Kim Hồng biết Kim Hồng ấy là cái bài hát này chứ không thôi.
1: Imagine a meat stick with more meat stick, fatty, big meaty meat sticks made with grass-fed beef, tender cuts of pork, and 13 grams of protein. Fatty, so much to love.

Kính thưa quý thính giả, dạ hát xong cái chưa kịp bấm cái đó ra, cái nó nhảy qua cái số đó làm nói chuyện quảng cáo bằng tiếng Anh. Dạ thôi bây giờ thì Kim Hồng xin cảm ơn tất cả quý thính giả, các cô chú anh chị đã gọi vào hát trong đêm hôm nay để Kim Hồng làm xong một chương trình karaoke tối thứ bảy hàng tuần. Và Kim Hồng rất là cảm ơn, không biết nói gì hơn là lúc nào cũng mong rằng tất cả quý thính giả không sót một người nào hết. Và lúc nào cũng được giữ gìn sức khỏe. Và tại vì cái hàng U70-80 đó thì Kim Hồng nghĩ vẫn còn khỏe. Nhưng mà đôi lúc phải cẩn thận quý vị. Và hôm nọ thì Kim Hồng cũng chia sẻ cái bữa mà 30 tháng 4 đó. Cái Kim Hồng đi lấy cái máy để mà đi ra ngoài cái đài tưởng niệm á. Cái từ trong cái xe của Kim Hồng bước ra thì Kim Hồng lo nhìn cái tiệm đó là có chữ bản open không. Cái Kim Hồng bước lên cái thềm đó, cái xi măng đó quý vị, cũng giống cái con lương á. Cái Kim Hồng giống như lo nhìn thẳng mà cái chân của mình bước, đáng lẽ mình phải bước lên cái bậc thềm đó mà Kim Hồng bị dấp xuống. Rồi chụp ếch. Chụp ếch một cái đau lắm. Tại vì Kim Hồng sách vỏ sách này kia nọ. Trời ơi sao. Mà lúc đó 1 giờ trưa quý vị, cái hành lang đó hả, là nguyên một cái dãy đó là nhiều business lắm, ngay chợ 99 á, mà rốt cuộc không có ai thấy hết. Rồi Kim Hồng mới lụm cụm ngồi lên, cái Kim Hồng mới rờ lên cái má của Kim Hồng bên tay trái, nó sưng một cục luôn. Cái bên cái tay phải Kim Hồng nó bị chảy máu chút xíu chỗ cái khuỷu tay, cái bàn tay mình đó quý vị. Vậy mà Kim Hồng về chầm nước đá thì nó bớt. Nhưng mà tối hôm sau á, thức dậy á, ngủ một tối thức dậy là nó bị bầm tím luôn. Rồi cái tay Kim Hồng thì lúc đó nó mình không có thấy nó đau nữa, thì nó bị trầy, thì mình lấy cái bên đê mình băng cá nhân mình băng lại thôi. Nhưng mà tới hết qua bước qua tháng 5, tháng 6 thì Kim Hồng mới thấy cái tay của mình bên tay phải á, là bị ngay cái bắp vai gần cái vai của mình á, nó ở trong đó nó đau đau. Mà Kim Hồng giống như mình ngủ, thay vì mình đôi lúc mình cũng gối đầu đó quý vị, rồi mình để cái tay mình quen vậy nè ở trên cái gối, nhưng mà không được, để vậy là nó đau. Cái Kim Hồng phải đi gặp bác sĩ gia đình, thì bác sĩ gia đình nói không có nứt xương đâu, nếu mà nứt xương là nó không có để yên cho cô vậy đâu. Thôi bây giờ thì để đi chụp hình. Cái tiếp theo hồi mà qua bác sĩ gọi là coi về cái vấn đề xương này kia đó quý vị, của bác sĩ Thiện Trần đó, ở sát bên với bác sĩ Ngô Sĩ Liêm á. Thì bác sĩ Thiện Trần mới nói Kim Hồng là để cho cậu tập therapy. Đó thì Kim Hồng tập bữa nay là được 4 lần rồi, 4 tuần lễ rồi. Có cái tuần rồi Kim Hồng đi Florida nè, không có tập thôi thì Kim Hồng thấy nó bớt. Đó thành ra Kim Hồng, ý Kim Hồng nói rằng đôi lúc mình chủ quan đó quý vị. Mình dù bác sĩ lúc nào cũng dặn mình đã cái tuổi 60-70 rồi rất là cẩn thận khi đi đứng. Mà đôi lúc mình cũng sơ ý đó quý vị. Thành ra Kim Hồng muốn chia sẻ với quý vị là lúc mà mình, bởi vì tại sao Kim Hồng mới nghĩ rằng là, mới nhớ là tại sao mà đôi lúc những cái va chạm accident trong vấn đề tai nạn giao thông đó quý vị. Mà tại sao mà cái người bị phải đi bác sĩ cầu có nửa năm, một năm luôn. Thì giờ Kim Hồng mới trả lời cho tự, trả lời cho mình biết là lý do đó. Tại vì khi mà nó va chạm trong cơ thể của mình, ở chân hay ở cổ, ở tay gì đó, nó không có làm ngay cho mình biết lúc đó đâu, mà mấy tháng sau nó sẽ bộc phát ra. Thì thôi, Kim Hồng muốn nói vậy đó để cho tất cả quý cô chú thì mình cẩn thận, đừng có để bị té như quý vị. Và té rất là khổ lắm. Kim Hồng tưởng tượng là nếu mà may là Kim Hồng mới U70 thôi, chứ nếu mà già thêm tí nữa là nguy hiểm lắm đó quý vị. Dạ, thôi Kim Hồng chia sẻ vậy nha. Mong là tất cả quý cô chú, anh chị mình cẩn thận khi đi đứng, hay là trong nhà mình đừng có để bị nước nó ướt cái thềm nhà đó, hay là một miếng giấy ni lông nào đó quý vị. Đó là mình té trượt cái chỗ đó là bị nguy hiểm lắm. Dạ, thôi Kim Hồng xin gửi lời kính chào. Và là hẹn lại tuần sau nha quý vị. Và Kim Hồng xin kính chào tạm biệt.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.

0: cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
1: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà ống sâm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball
4: 12 sân chơi pickleball trong nhà mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
1: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Tiệm vàng Hồng Đức xin kính chào tất cả quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức có chương trình mua 1 carat trở lên và vỏ sòn sẽ được tặng một chỉ vàng 24 carat. Quý khách mua hàng có giá trị từ 1.000 đô trở lên sẽ có quà từ tiệm. Tiệm vàng Hồng Đức là đại lý chính thức về vàng lá nữ thần tự do và vàng 4 số 9, cũng như hộp sòn GIA rẻ nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận làm đồ nữ trang custom made theo ý của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá lên đến 75% và có chương trình bán trả góp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiệm vàng Hồng Đức chúng tôi có 3 chi nhánh tại thành phố Atlanta, có 2 chi nhánh nằm trên đường Buffalo Highway.

0: một chi nhánh nằm trong khu chợ Hòa Bình kế Phở Bắc và một chi nhánh nằm trong khu chợ Eisen Square kế tiệm bánh Sweetheart. Chi nhánh 2 của tiệm vàng Hồng Đức tọa lạc tại địa chỉ 4897 Purple Highway Northeast, căn 102, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Điện thoại liên lạc là 770-454-8980, 770-454-8980. Chi nhánh 3 nằm tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Tiệm vàng Hồng Đức của chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã và đang ủng hộ chúng tôi suốt 25 năm vừa qua. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

Hoa Kỳ ngày lễ Halloween. À, tuy nhiên người Việt mình á đôi khi cũng rất là kỹ, dẫn con cháu đi vào trong shopping hoặc là những người hàng xóm thôi để mà xin kẹo, nhưng mà cũng để đi để mà vui, còn ăn uống thì chắc là không dám. Tuy nhiên thưa quý vị, trong cái ngày lễ này nó có, mình thấy là cuộc sống của chúng ta có cái thiện và cái xấu, cái thiện và cái ác, cũng như là người tốt và người xấu. Thì có nhiều cái câu

một cái gì đó nó rất là gần gũi với cái truyền thống của Việt Nam mình về âm lịch tháng 7. Còn Mỹ thì là ngày Halloween vào cuối tháng 10, ngày 31 tháng 10, không biết năm nay, thường là thứ bảy. Để hôm ảnh xem coi ngày năm nay. Vâng thưa quý vị, thông tin, vâng, năm nay thì ngày Halloween nó sẽ rơi vào ngày thứ bảy, ngày 31 tháng 10. Vâng, đến đây thì Hồng Ánh cũng xin được chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới nữa quý vị nha. Tuần tới thì Hồng Ánh sẽ vắng nhà, vắng đài, và Hồng Ánh sẽ quay trở lại, hy vọng rằng tại vì Hồng Ánh sẽ quay trở lại đó vào ngày tối của ngày 30, hy vọng rằng là trở lại được vào ngày 31. Vâng, Hồng Ánh xin cảm ơn và xin được chào tạm biệt quý vị.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người

đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Giai Thoại Điện Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi TGIF anh. Màu dễ sợ không anh thấy không, mới thấy Mỹ Tâm trở lại làm việc, anh còn nói tái nạm với Mỹ Tâm đây rồi, bây giờ thì lại là ngày thứ sáu để chúng ta chào đón hai ngày cuối tuần rồi. Thời gian trôi rất là nhanh, tháng 8 trôi đi nữa thì chúng ta chỉ còn vỏn vẹn có 4 tháng nữa thôi là chúng ta lại chấm dứt cái năm 2026. Phải nói là năm nay em thấy thời gian đi nhanh, mỗi ngày hình như mỗi một năm thời gian nó đi nhanh hơn. So với hồi lúc mình đi làm việc, có phải là cái lúc mình làm việc đó, cái thời gian nó dài á, thật ra mình không có thấy cái thời gian đi nhanh, cứ ngày nào nó cũng đều đặn, rồi tới khi mà bắt đầu là lên tới một cái đỉnh rồi thì bắt đầu bây giờ chúng ta đang tụt xuống á, thì bắt đầu mới thấy thời gian nó đi nhanh á.
0: Cái chuyện mà đi làm thấy thời gian nó kéo dài là cái chuyện bình thường thôi cô.
1: Dạ.
0: Nhất là những người mà làm những cái công việc không có phải là hùng hục lao động chân tay đó, thì lại càng thấy thời gian nó dài hơn nữa. Còn những người mà làm mà liên tục tay chân phải vận động đó, thì lúc đó thì mới thấy thời gian nó đi nhanh. Nhưng mà dẫu sao đi nữa đó, nó là một cái chuyện rất là bình thường. Nó cái cơ thể của chúng ta đến một cái lúc nào đó nó sẽ có cái sự thay đổi. Thí dụ chẳng hạn như làm tự dưng cứ buồn ngủ, gục lên gục xuống, không giống như là không có mở mắt ra được vậy đó. Nhưng mà tự dưng nghe tới hết giờ làm đó, tự dưng nó tỉnh rồi. Lúc đó muốn ngủ cũng không ngủ được nữa.
1: Giống như đang đói bụng ăn vô cái tự nhiên nó no.
0: Thì cho thấy rằng cái lúc đó là cái tâm lý của mình nó đang có một cái gì đó nó chán chường, nó không có exciting. Tức là cái công việc nó chán quá, thí dụ như vậy. Nhưng mà tới lúc mà nghỉ hết giờ làm rồi đó, thì lúc đó lại tỉnh lại. Là lái xe cũng vậy, đôi khi có nhiều lúc là buồn ngủ thì phải ngủ thôi. Rồi có những người đến cái tuổi lớn tuổi rồi đó thì muốn ngủ, nhiều khi phải mở truyền hình ra mới ngủ được, ví dụ như vậy. Mở truyền hình ra vậy đó, mà đứa nào mà tới mà tắt một cái là tỉnh về liền.
1: Đúng rồi.
0: Tắt một cái, tôi đang coi mà bà tắt vậy.
1: Mà ngủ thì ngay khò khò vậy đó. Đó là mẹ em.
0: Thì nó đến một cái tuổi nào đó thì đành phải chấp nhận thôi. Thế cho nên cái chuyện mà thời gian nó qua mau hay chậm nó là tùy theo cái hoàn cảnh và cái thời điểm. Nhưng mà nói gì thì nói, hôm nay ngày thứ sáu rồi, cô chuẩn bị cái chương trình cuối tuần sôi nổi của cô như thế nào rồi?
1: Dạ, cuối tuần này thì hy vọng là không làm handicap như là tuần vừa rồi. Cuối tuần này thì tụi em cũng đi hát một cái lễ, là chỉ là lễ đám cưới thôi. Người ta book ca đoàn cũng mấy tháng rồi, thì bây giờ tụi em mới có cơ hội để đi hát cho cặp tân hôn này. Thì sẽ ở một cái thánh đường ở ngoài Đào Thao. Thì cũng vui, có dịp mình để mình ra đó. Tại vì cái tòa giám mục ở ngoài Đào Thao, cái thánh đường nó đẹp lắm anh. Họ xây theo cái kiểu mà của châu Âu đó, thành ra nhìn rất là đẹp.
0: Cái chỗ nào, cái chỗ mà trên đường Santa Clara,
1: ở đường Market á,
0: Market
1: trên đường Santa Clara là giáo xứ của La Vang là Việt Nam mình, nhưng mà cái này là trên đường Market, cái này là tòa giám mục
0: trên đường Market như. Dạ. Vậy thì nó nằm chỗ nào?
1: Anh đi trên đường Santa Clara anh quẹo trái.
0: Quẹo trái.
1: Dạ.
0: Như vậy thì nó chạy xuống rồi hướng đường San Carlos, xong.
1: Dạ,
0: rồi
1: đúng
0: đi
1: rồi,
0: xuống
1: đúng rồi, nó khoảng đó đó anh, nằm bên tay trái mình luôn.
0: À.
1: Dạ, thánh đường đẹp lắm. Thì tụi em sẽ đi hát lễ cưới ở đó, rồi sau đó thì chắc chắn là phải tụi em đi ăn lunch với nhau rồi, thì cũng là một cái buổi sáng thứ bảy cho nó vui, cho nó có cái không khí nó nhộn nhịp mà một chút xíu. Chỉ là như vậy thôi.
0: Nếu mà đi ở đó thì nên đi xe chung.
1: Dạ đúng.
0: Và càng nhét được bao nhiêu người thì càng.
1: Dạ,
0: tốt.
1: Tại giống vì... như kỳ tụi em đi lên sông Phan hồi tuần rồi cũng vậy, đi chung với nhau vậy đó, hai mươi mấy người thì đi ba xe thôi.
0: Bởi vì trên đó đậu xe đó là cô phải vào parking trả tiền.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Chứ không có thể nào mà miễn phí được, ngoại trừ cô chạy là cái chỗ parking mà phía sau, hình như là phía sau cái tòa thị chính đó.
1: Dạ.
0: City Hall đó. Thì cái parking đó cái ngày chủ nhật đó, thì được miễn phí.
1: Chủ nhật thôi chứ thứ bảy đâu có.
0: À, cô hát thứ bảy hả?
1: Dạ đúng, hát thứ bảy là đám cưới mà. Dạ.
0: Ok. Thôi dạ, thì phải ráng dồn vô, nhét vô. Bao nhiêu người đó thì dồn vô cái xe đi cho nó đỡ mà mất công tìm chỗ đậu xe. Vâng, rồi thì sau đó thì sẽ có cái chương trình mà nếu mà nói ăn uống ở ở downtown đó, thì nó có rất là nhiều chỗ, nhưng mà nói tiệm Việt Nam thì mình cũng không thấy nhiều lắm, bởi vì cái khu ngay cái khu vực đó thấy toàn là tiệm Mỹ không à.
1: Dạ.
0: Cho nên bắt buộc là lúc đó chắc là phải lấy xe chạy đi những cái tiệm khác.
1: Dạ không, tụi em về nhà một người trong ca đoàn
0: đó. À, tức là
1: dạ,
0: về đó.
1: Có đặt mấy cái party tray đó, rồi tụi em ăn đó. Tại vì anh xuống cái khu của Việt Nam mình như Grand Century Mall hay là Vietnam Town thì giờ đó nó rất là đông, nó khó đậu parking lắm.
0: Ở trên cái đường, cái đường Santa Clara nó có cái tiệm Vũng Tàu, bây giờ còn không cô?
1: Dạ thưa, dẹp lâu lắm rồi anh. Vũng Tàu 1, ở đó là Vũng Tàu 1 trên North Pitas, và Vũng Tàu 2 trên đường Newark, trên ở thành phố Newark á, ở đường Sida đó, là Vũng Tàu 3 tất cả đều đóng cửa hết rồi anh.
0: Chắc có lẽ là bởi vì cái sau cái vụ Covid, chứ lúc trước Vũng Tàu cũng là một trong những cái tiệm khá đắt khách ở cái khu vực đó. Rồi sau này xây, người ta xây cất nhiều quá, nhất là khi mà City Hall đến rồi những cái hãng xưởng bắt đầu họ kéo về đó, thì bây giờ San Jose nó không còn như ngày xưa nữa, tức là lên là phải đậu xe trả tiền. Cái ngày xưa tôi nhớ là trống lóc mà muốn đậu đâu đậu, nhất là mấy cái đường đường cắt ngang đó, đường số 1, số 2, số 3, số 4. Mấy cái đường đó cái chỗ đậu xe nhiều lắm. Thì bây giờ thì không còn cái chuyện đó nữa, các cơ sở thương mại nó đầy lên hết rồi. Chứng tỏ là cái kinh tế đó nó cũng phát triển cũng khá ở San Jose. San Jose là một trong những cái thành phố lớn của nước Mỹ mà, nó đứng hàng thứ 9, thứ 10 gì đó, những cái thành phố lớn, cho nên nó cũng rất là nhộn nhịp. Ngày xưa lúc mà tôi đến, lúc đó trên cái đường Santa Clara đó, hai bên nhiều khoảng nó còn đất trống lắm. Đất trống mà đất mà cái kiểu mà đất quan đó, chứ không phải, nói đất quan thì cũng không phải, nhưng mà đất nó không có xây cất gì hết, trống lóc, và trông rất là tiêu điều. Nhưng mà phải nói rằng khi mà người Việt Nam chúng ta đến thành phố, nó bắt đầu cố gắng làm việc, rồi có cơ hội mở các cơ sở thương mại, rồi bắt đầu từ từ đi lên thôi. Tôi còn nhớ lúc đó cái hệ thống Lee Sandwich nó chưa có. Lúc đó ông bá, ông ấy còn có cái xe catering để ông ấy bán bánh mì Việt Nam. Và ông ấy hay đậu ở chỗ cái góc đường số 5, số 6 gì đó, chỗ gần cái tiệm vải Bến Thành đó. Và lúc đó đậu ngoài đó bán, rồi sau lần thì bắt đầu có tí vốn rồi nó mới bắt đầu mới mở được một cái tiệm đầu tiên. Thì lần bây giờ cái hệ thống Lee Sandwich nó cũng phát triển khá nhiều, tôi thấy chắc cũng cỡ 10 tiệm hả cô?
1: Ở San Jose thì 10 tiệm mà tất cả đều là con cái của ông Lê Văn Bá xem, tức là trông coi. Còn như anh thấy ở Nam Cali hay là ở những cái tiểu bang khác mà có Lee Sandwich thì tất cả đều là franchise hết anh.
0: Thì đúng rồi, nếu mà đã franchise thì bắt buộc phải nhận cái sự cung cấp từ cái warehouse của,
1: dạ,
0: của Lee Sandwich ở trên San Jose, họ gửi xuống thôi.
1: Dạ đúng, tại vì bên hệ thống của Lee Sandwich họ có một cái công ty họ chuyên làm cái này đó, tức là họ kêu là Lee Bros, nó nằm ở trên cái đường Gibbs anh. Thì chỗ đó là tập trung buổi chiều là những chiếc xe mà catering như anh nói đó là tập trung về đó. Rồi sáng thì họ lấy đồ ở đó, tại ở đó nó cũng có một cái warehouse. Ở trong đó thì họ lấy đồ catering, họ đến đó họ lấy những cái đồ trong cái warehouse đó thành để họ đi khắp nơi trên trong cái vùng Bắc Cali này để họ bán cho các hãng xưởng, rồi chiều thì họ tập trung về đó là cái khu kêu là food service, ở đó họ làm pate gan, làm hem, làm xúc xích đồ này nọ là ở những cái chỗ đó họ làm.
0: Vâng, cái chỗ đó thì tôi có đến một lần tôi xem, thì cũng rất là lớn và thật sự ra nó cũng rất là tiện lợi cho những người làm cái việc mà catering, bởi vì cô cứ đẩy cái xe vô là họ fill up thôi.
1: Đúng rồi.
0: Nó rất là nhanh, khỏi có cần phải đi chợ đi búa gì hết. Dĩ nhiên có thể là một số mặt hàng nó cao hơn tí nhưng mà cũng không nhiều lắm. Thì bên hệ thống Li San Whip là họ bắt đầu khá lên là nhờ cái hệ thống đó, nhưng mà cái mà khá nhất đó là nhờ cái vấn đề đầu tư địa ốc. Thì họ cũng có đầu tư địa ốc, mặc dầu trên mặt nổi không ai biết, nhưng mà ngày xưa tôi biết Hướng Hướng có làm cái chuyện đó, và Hướng sau này đó thì qua đời rồi, thì không có còn ai làm cái việc đó nữa, không có còn có người đi mà đầu tư về địa ốc nữa. Bây giờ họ chỉ có những cái warehouse và cung cấp thực phẩm, nhưng mà rồi thì họ cũng nghĩ ra nhiều cái thứ nó cũng giúp cho có thêm những cái đặc biệt của Li San Whip, thí dụ chẳng hạn như là
1: cà phê nữa.
0: Cà phê cái loại mà họ làm sẵn rồi đóng chai, và cái đó dường như tôi nhớ trong Costco họ cũng có bỏ
1: họ có bán
0: đó.
1: Cho Costco, với anh đi trong Costco mà anh thấy bán chả lụa đó anh, để chữ Sài Gòn cũng là của Li San Whip á, thì họ để là Libras hay là Food Service. Thì ở đường Gis là San Jose mình có một cái Food Service, ở trên Hayward cũng có một cái của chị Âu, tức là người em gái thứ tư coi cái đó, cũng ở trên Hayward luôn, cũng có một cái Food Service lớn như vậy, cũng mấy chục chiếc xe giống như ở đây vậy đó.
0: Vâng, cho nên là nếu mà phải nói rằng có năng khiếu hay là nếu mà biết cách làm ăn thì cái vấn đề thương mại nó vẫn là cái vấn đề hàng đầu.
1: Đúng rồi.
0: Mặc dù
1: phi thương bất phú mà.
0: Dù ngày xưa đó thì vấn đề buôn bán nó lại không có được người ta coi trọng.
1: Đúng rồi.
0: Ngày xưa người ta nói theo thứ bậc đó là sĩ nông công thương. Thì nhưng bây giờ chắc là phải nói ngược lại, bởi vì làm ăn buôn bán nó mới giàu được. Và dĩ nhiên cũng có người muốn làm giàu, nhưng mà bởi vì một lý do ABCD nào đó, hay là một cái vấn đề năng khiếu, hay là chưa gặp thời vân vân, thì lại làm ăn thất bại. Nó có nhiều cái mà nhiều khi mình thấy cái chuyện đó nó xảy ra nhưng mà mình không biết tại sao nó xảy ra. Ví dụ chẳng hạn như cô biết ngay cái góc đường Capitol và Silver Creek đó, cái khu mà kế bên Orchard Supply đó, nó có một cái tiệm phở, lúc nhiều người đến khai thác lắm, từ phở Hà Nội trước phở Hà Nội, rồi còn có một cái tiệm khác nữa, tiệm phở khác nữa, rồi sau này nhiều người tới nhưng mà vẫn không thành công. Nhưng mà khi tiệm cơm tấm Thanh, cơm tấm Thiên Hương họ tới đó, thì họ lại bắt đầu đắt khách. Cái điều đó mình cũng không biết là tại sao, hay là cái khu đó nó hợp với cơm hơn là phở, mình không rành.
1: Thì họ cũng bán phở về anh, cơm tấm Thiên Hương họ cũng có bán phở trong đó.
0: Nhưng mà cái chủ yếu đó vẫn là
1: cơm tấm là chính.
0: Cơm tấm, cái phở là họ dụ dỗ người ta tới để ăn cơm tấm. Tại vì phở ở San Jose mình bây giờ nó một tô phở là khoảng 20 đồng trên. Trong khi ở đó họ ghi đó là phở đặc biệt của họ nó chỉ có 13, 14 đồng thôi.
1: Dạ, 13 đồng.
0: Thì dĩ nhiên đâu có phải ai cũng muốn ăn phở. Nhưng mà cô thấy rẻ, cô nói Nam Phong tới tiệm nó ăn phở rẻ, nhưng mà tới đó tôi thấy cơm tấm hấp dẫn quá, tôi lại muốn ăn cơm tấm, cô ăn phở. Thì rốt cuộc họ gỡ lại được bằng cái đó. Thì cái chuyện đó là cái chuyện vấn đề một cái technique ở trong vấn đề buôn bán thôi. Và cái phương thức của họ nó có nhiều cái phương thức khác nhau. Rồi cũng như cái chuyện mà lúc trước tôi có nói với cô, cái tiệm ngày xưa lâu lắm rồi, rất là đắt. Cái tiệm nó nằm ở cái khu mà Town Country House gì ở, nó cái khu mà đối diện với lại Valley Fair Mall đó. Ngày xưa ở đó nó có một cái tiệm Việt Nam, cái nhà hàng nó tên gì ha, tự nhiên tôi quên mất tên, thì rất là đắt.
1: Phải Khanh Garden không?
0: Đúng rồi, Khanh Garden. Thì tới đó muốn ăn nó là cô phải đợi khoảng từ nửa tiếng cho tới 45 phút.
1: Yeah.
0: Và lúc nào cũng đắt, đông khách hết. Nhưng mà khi mà cái người chủ ở cái khu đó họ muốn lấy lại để mà họ xây cái building, thì Khanh Garden lập tức dời qua bên cái khu vực kế cận thôi, tức là cái cách đó chừng hai con đường thôi. Tức là dời qua cái đường Winchester.
1: Đúng rồi.
0: Gần cái chỗ mà cái nhà ma đó. Thì không biết có phải ảnh hưởng nhà ma hay không mà sau này Khanh Garden nó không còn như ngày xưa nữa.
1: Dạ, xuống luôn. Dạ.
0: Không còn đắt khách nữa, mặc dầu cái chỗ này, chỗ mới này nó lớn hơn nha. Nó to hơn và nó có vẻ bề thế hơn, nhưng mà lại bắt đầu không có như ngày xưa, nó không có đắt mà nó bắt đầu thậm chí nó còn ế nữa. Nên không biết là cái đó có phải đúng như mấy ông thầy phong thủy nói là động phong thủy không, không biết đâu. Động đất, động gì đó hay là không hợp gì đó, không biết, nhưng mà nó đã xảy ra. Và mặc dầu chỉ đi cách đó có một hai block đường thôi, rồi cũng bao nhiêu đó thức ăn vậy vậy, rồi sau này nó dường như họ chịu không nổi, họ phải sang cho một cái người khác. Và khi cái người mới vào đó, thì công thức cũng bắt đầu đổi, cho nên lúc đó là cái tên của Khanh Garden nó không còn nữa. Nó bắt đầu
1: người ta tên là spicy, mà nó phục vụ món ăn cũng là món ăn của Á Châu mình, nhưng mà fusion rồi anh, tức là làm
0: lai rồi.
1: Dạ, rồi sao cũng thì lúc đó là họ làm là trước khi Covid, họ kéo dài cho tới lúc Covid thì họ phải tạm đóng tại vì không còn business nữa.
0: Thì có những cái món, thí dụ chẳng hạn như canh chua cá bông lau đi. Canh chua cá bông lau nó phải nấu bằng cá bông lau. Ngày xưa thì nếu mà tôi nhớ không lầm nữa thì họ luộc trước với ở ngoài đó với một chút gia vị, rồi tới cái lúc mà làm canh rồi họ mới đổ vào. Thì sau này đó họ không có làm nguyên một cái khứa cá bông lau nữa, mà họ làm cái phi lê. Tức là toàn lóc ra một cái miếng thịt phi lê đó, thì theo kiểu Mỹ đó, bởi vì Mỹ nó ăn nó sợ mắc xương, cho nên có nhiều người lại không thích. Người ta nói rằng tôi ăn canh chua cá bông lau đó, mặc dầu tôi không có ăn cái da của nó, nhưng mà tôi vẫn yêu cầu là canh chua cá bông lau phải nấu nguyên khứa, nguyên con như vậy. Chứ là nếu mà chỉ nấu phi lê không thì nó không còn là canh chua cá bông lau nữa. Nếu mà nấu phi lê không đó, thì đâu có cần cá bông lau, cá gì lại nấu là không được. Tại vì cái phi lê của cá bông lau khi mà nó lóc ra rồi, nó cũng gần gần giống như mấy cái phi lê của mấy loại cá kia. Cho nên người ta không có còn cái hình ảnh của cá bông lau nữa. Và cái đó nó cũng là cái vấn đề nó bị lai rồi, không còn đúng theo cái nghĩa cái thức ăn Việt Nam nữa. Vâng, thưa quý vị, mong rằng là quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui. Và bây giờ chúng tôi sẽ trở lại với tiết mục giai thoại điển tích. Xin được nhường lời cho Mỹ Tâm với cái câu chuyện ngày hôm nay cô chọn lựa để gửi đến quý vị là câu chuyện gì?
1: Thường thì chúng ta hay nghe giai thoại hai câu thơ, không biết anh Nam Phong có nghe qua chưa nha. Giang sơn một gánh giữa đồng, thuyền quyên ứ hự, anh hùng nhớ chăng. Thì hai câu thơ này thì thật sự là Mỹ Tâm cũng mới nghe thôi, nhưng mà chúng ta đi tìm hiểu về giai thoại của hai câu thơ này như thế nào. Thì Mỹ Tâm xin được kể cái câu chuyện về giai thoại của hai câu thơ. Giai thoại kể cái câu chuyện thời còn trẻ, khi mà ông Nguyễn Công Trứ, ông còn nghèo, phải đi theo làm anh kép hát. Thì trong đoàn có cô đạo tên là Hiệu Thư, rất là xinh đẹp. Và ông Nguyễn Công Trứ thì lúc đó thì ông đã để ý cái cô nàng này rồi. Nhưng mà cô nàng đẹp mà lại hát hay nữa, cô đạo nổi tiếng nữa, thành ra không có để ý tới cái anh chàng vô danh tiểu tốt này. Thì một hôm đoàn đi hát ở một làng khác, thì ông Nguyễn Công Trứ mới làm bộ bỏ quên cây đàn. Đến giữa cánh đồng vắng đó, thì anh chàng mới kêu lên một tiếng là ô anh chàng quên mất cây đàn rồi. Thì cái anh, cái người đi cùng đoàn đó, trẻ hơn đó, phải chạy về nhà lấy đàn. Thì lúc này ông Nguyễn Công Trứ, ông mới tranh thủ để có cái cơ hội để tán tỉnh cái cô Hiệu Thư. Thì cô Hiệu Thư khi nghe cái lời tán tỉnh của ông Nguyễn Công Trứ á, thì cô phản ứng bằng cái tiếng ứ hự. Ứ hự, cô chỉ nói ứ hự. Rồi thời gian sau đó thì ông Nguyễn Công Trứ ra làm quan, ông đánh giặc thắng trận, ông cho mở tiệc khao quân và đón cái đoàn đào kép đến ca hát. Thì trong đoàn cũng có cô Hiệu Thư, nhưng mà bây giờ thì cô Hiệu Thư đã có tuổi rồi nên ông không nhận ra. Và khi cô ta hát Giang Sơn một gánh giữa đồng, thuyền quyên ứ hự, anh hùng nhớ chăng, thì khi ông hát cái câu đó, khi ông nghe cô ta hát cái câu đó thì ông nhận ra. Ông bèn đến để nói chuyện với cô và nhận ra cô và lấy cô làm người vợ lẽ. Thì cô Hiệu Thư thường theo trong quân nên ông mới viết một cái câu thơ là đành nhẽ cầm thư mà kiếm mã, ai hay kim chỉ cũng phong trần. Tức là cầm thư là đàn sách, chỉ nam giới, còn kim chỉ là chỉ nữ giới. Nói về ông Nguyễn Công Trứ thì ông ngoài cái tài kim văn võ, ông còn có đầu óc là mở mang kinh tế. Ông có sáng kiến là chiêu mộ dân nghèo, đắp đê lấn biển, khai hoang, lập ấp, khai sinh các huyện Kim Sơn là thuộc tỉnh Ninh Bình ngày nay, Tiền Hải là thuộc tỉnh Thái Bình, đề xuất là lập nhà học, nhà thương ở nông thôn nhằm nâng cao dân trí và lưu thông về hàng hóa. Về võ nghiệp thì ông làm quan qua các đời vua Gia Long, vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức và đã có công dẹp loạn Phan Bá Vành, Nông Văn Vân và Simla. Về văn nghiệp thì ông để lại cho hậu thế nhiều tác phẩm về chí làm trai, tiêu biểu qua các câu thơ đầy hào khí là vòng trời đất dọc ngang ngang dọc, nợ tăng bồng vay trả trả vay, chí làm trai Nam Bắc Đông Tây, cho phỉ sức vẫy vùng trong bốn bể. Và hai bài vịnh cây thông rất phổ biến đến đời nay là kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo, giữa trời vách đá treo leo, ai mà chịu rét thì trèo với thông. Tức là nói về cây thông thì cũng tượng trưng cho cái người quân tử. Thì trở lại hai cái câu ứ hự mà chúng ta được biết đến, đó là Giang Sơn một gánh giữa đồng, thuyền quyên ứ hự, anh hùng nhớ chăng. Cũng từ cái từ ứ hự này mà ông và cô Đào Hiệu Thư cũng nên duyên vợ chồng. Mặc dù cô ở cái vai vợ lẽ, nhưng cũng đã, ông đã không quên cái mối tình của mình, và ông cũng đã cưới nàng về làm vợ. Để giải thích cho hai câu thơ này. Cái gì mà anh cười? Em thì lúc đầu em đọc em không có hiểu đâu, tới chừng nghe giải thích rồi em mới hiểu tại sao lại tự nhiên đang thuyền quyên, cái tự nhiên thuyền quyên ứ hử, anh hùng nhớ chăng.
0: Vâng, thì trai anh hùng, gái thuyền quyên, thì cái đó thì chắc là ai cũng đã từng nghe qua. Nhưng mà cái chữ ứ hử đây nó là cái chữ gần như là cái chữ thở dài. Thì thường thường đó, cô nghe nói cái gì mà cô chán hay là cô rầu rĩ thì cô hay thở dài, và cái tiếng thở dài đó, nó ví dụ nó hay là một cái tiếng nó kéo dài, nó
1: hoặc là nó mình ngán cái... anh mình ngán ứ hự có không anh?
0: Ứ hự đó là đầy quá rồi. Nhưng mà cái ứ hự này nó là gọi là cái một cái tiếng than thở, và từ cái tiếng than thở đó người ta đưa nó vào cái câu thơ, cho nên cái câu thơ này là tự dưng đó, hai cái câu, câu trên và câu dưới, nếu mà lấy cái chữ mà ứ hự ra đó thì nó thay bằng một cái chữ khác đó thì nó sẽ hay hơn. Nhưng mà khi mà có cái chữ ứ hự vào, nó làm cho người ta giật mình và cảm thấy dường như đây là một câu thơ giỡn chơi hay sao đó, nhưng mà thật sự là nó là cái sự thật. Và đối với cụ Nguyễn Công Trứ thì cụ quan niệm đó là làm trai là cho đáng lên trai, phải lập nên cái sự nghiệp ở đời, và nếu mà không lập nên sự nghiệp của đời đó thì kiếp sau xin đứng giữa trời mà reo thôi, tức là làm cây thông còn hơn là làm người. Thì có người khi mà nghe cụ nói cái bài vịnh cây thông và nói câu đó, đó thì người ta nói rằng cụ có vẻ chú trọng về cái phần danh lợi nhiều quá. Nhưng mà vào cái thời đó mà chí làm trai là nó phải như vậy thôi. Cái chuyện mà đóng góp cho quê hương, cho đất nước, cho dân tộc, cho cái người mà mình thì đi theo, thí dụ ông vua nào đó ngày xưa thì phải nói là làm tôi thì phải trung, vua thì chỉ thờ có một thôi chứ không có hai, vân vân. Có những cái luật lệ ngày xưa khi mà người ta ra làm quan đó. Và cái chốn quan trường ngày xưa nó cũng là một cái nơi mà người ta đấu đá với nhau rất là nhiều. Và nếu mà không có cái mắt nhìn xa đó, thì nên rời khỏi cái chốn quan trường càng sớm càng tốt. Bởi vì cái nơi đó là người ta tranh đấu với nhau dữ dội lắm. Nhiều khi mình chả làm gì ai hết, nhưng mà nó thấy chức vụ mình cao, nhiều khi nó muốn hại, thí dụ chẳng hạn như vậy. Hay là nhiều khi mình thẳng thắn quá, rồi nó cũng muốn hại. Hoặc là đôi khi một người ta nhờ mình một cái việc gì đó rồi đưa hối lộ mà mình không nhận thì cũng sẽ bị ghen ghét ở trong lòng và sẽ tìm cách hại. Cho nên ở trong cái triều đó, người ta đấu tranh mà gọi là đè bẹp nhau bất cứ lúc nào mà họ có thể muốn. Và ông vua đó thì ông ở trên đó, nhiều khi đó, ông tin một người nào đó thì ông ấy sẽ hay nghe theo lời của người đó. Mà khổ nổi những cái lời
1: lịnh thần đó, phải không anh?
0: Cái lời ngon tiếng ngọt đó thì nó đều xuất phát từ những tên lịnh thần. Bởi vì mấy ông mà trung thần, mấy ông nói chuyện nhiều khi nó cục lũng rồi nó có sao nói vậy, nó không có, nhiều khi nó không có lọt cái lỗ tai của ông. Trong khi mấy đứa kia nó xua nịnh, nó nói những cái lời ngon tiếng ngọt để mà nó dụ dỗ thì ông lại nghe theo. Rồi nó bày ra những cái trò để cho ông vui nữa. Cho nên cuối cùng đó thì ông ấy lại tin những cái kẻ nịnh thần nhiều hơn là trung thần. Và từ đó nó nảy sinh ra nhiều cái vị mà quan trong triều đó bị biếm chức, bị trừng trị, thậm chí bị chém đầu. Chưa kể là nếu mà nó hại mà ra một cái tội danh mà khi quân là lại còn chết cả nhà, cả là gọi là tru di tam tộc luôn. Cho nên là lúc đó đó là cái tai họa nó đến rất là nhiều. Thì nếu mà không có bản lĩnh làm quan thì đừng làm quan. Làm quan nếu mà kẹt lắm nó hốt mớ tiền bỏ vô nhà băng đó, rồi từ qua
1: đó làm gì có nhà băng.
0: Cái trường hợp mà trung thần mà bị hại đó thì rất là nhiều. Cho nên đối với cái quan niệm của cụ Nguyễn Công Trứ đó, thì cụ muốn rằng là làm trai phải tạo nên cái sự nghiệp. Nhưng mà cái sự nghiệp vào cái thời đó nó cũng khó lắm, nó không có phải như là cụ muốn đâu. Mặc dầu đó cụ lập rất là nhiều công trận, rất là nhiều, thí dụ như là dẹp giặc, rồi về văn học thì cổ của cụ cũng rất là nổi tiếng với những cái bài thơ. Nhưng mà đến một cái lúc nào đó nó cũng sẽ gặp những cái tai họa, cho nên sớm nhất đó là nên từ quan và trở về vui cái thú điềm viên, tránh đi những cái tai họa. Có những lúc đó mà có người cáo lão từ quan, tức là già quá rồi đó, thì ông vua cũng đồng ý. Nhưng mà trẻ đó mà từ quan thì nó sẽ lại càng gây nghi ngờ cho ông vua. Nhất là cái người đó mà công trận mà cao, người giỏi đó, lại càng gây cái nghi ngờ nữa. Cho nên lúc đó là những tên nịnh thần nó sẽ nói xè, nó dèm xỉm, nó nói là người này đang có cái âm mưu phản loạn, muốn là bỏ triều đình để tự lập ra một cái thế lực khác vân vân để nó hại. Và ngày xưa đó thì những ông vua mà không có minh mẫn đó, nhưng mà gọi là hôn quân đó, thì hay nghe tới những cái chuyện này, và họ nói ồ cái này là cũng có lý. Tại cái thằng này đó là công cao hơn chủ, có nghĩa là nó lập quá nhiều chiến công mà mình không có làm được, mình chỉ có cái title là ông vua thôi. Thì bắt đầu nó có sẽ có cái sự nghi ngờ, hiềm khích, rồi thêm cái sự chăm chọc của những cái kẻ mà nịnh thần nữa, bởi vì cái quyền lợi của chúng nó. Cho nên cuối cùng nó, những cái anh mà trung thần nó là bị lãnh đủ hết. Ngày xưa ở trong triều đó là có hai cái loại quan là quan văn và quan võ. Thì làm quan văn sướng hơn. Bởi vì sao? Bởi vì tối ngày cứ ngâm thơ ca vịnh rồi tâu trình ý kiến
1: sáng
0: này.
1: Chầu, hả? Sáng lên chầu vua sáng xong về chầu là thưởng thức rượu rồi.
0: Thì ông vua ông nói các khanh nghĩ sao về vấn đề này, thì cứ tâu một hai câu xong rồi muốn hại đứa nào đó thì vẽ thêm cái chuyện đó. Còn mấy ông quan võ đó vào cái thời bình đó thì thất thế lắm, bởi vì không có cái đất dụng võ, chỉ có cái lúc chiến tranh thì mới có đất dụng võ, nhưng mà đất dụng võ cũng chả làm gì được hết á, tại vì cũng phải xông pha ra ngoài biên cương, ra ngoài chiến trận để mà đánh giặc ngoài đó để giữ yên bờ cõi. Trong khi mấy anh quan văn ở trong đây, mấy anh ngồi gác chân lên, mấy anh tâu ra tâu vô đủ thứ trò hết trơn. Cho nên có nhiều cái trường hợp, thí dụ như vào cái thời nhà Tống bên Tàu đó, cái chuyện mà Nhạc Phi và Tần Cối đó ai cũng biết. Tức là cái anh thừa tướng Tần Cối này là anh ấy là một tên nịnh thần mà có hiềm khích ghét Nhạc Phi, rồi để củng cố uy quyền của mình đó. Cho nên đã tìm cách hại Nhạc Phi, mặc dầu lúc đó binh đoàn của Nhạc Phi, đội quân đang chiến thắng, đang đánh đẩy lùi bên phía địch, lui từ từ rồi. Nhưng mà ông vua này, ông ấy nghe lời của Tần Cối, cho nên gửi ra những cái đạo kim bài để mà triệu hồi anh này về triều. Thì một đạo, hai đạo, và cuối cùng gửi luôn tới cái đạo kim đạo bài thứ 12, thì bắt buộc Nhạc Phi phải đi quay về triều. Và quay về thì bị kết tội và bị chém đầu. Cho nên bao nhiêu công trận là bị bỏ sông bỏ biển hết. Và chính vì cái việc đó, đó mà sau này là người dân Trung Hoa đó, họ ghét Tần Cối lắm. Và họ mới ghét nhưng mà không dám làm gì. Thì vào thời đó, đó họ mới lấy nhồi bột, họ lấy hai cái quấn lại với nhau, rồi họ nói đó là vợ chồng của Tần Cối, rồi bỏ vô chảo dầu để mà chiên. Thì cái đó tiếng Trung Hoa kêu là cái gì cô? Tức là cái giò cháo quẩy á.
1: Tự nhiên anh nói bất ngờ cái em quên số theo.
0: Thì
1: cái đó người Đài Loan á, họ buổi sáng đó anh trả 20 đồng tiền đài tệ đó, thì một ly sữa đậu nành với một cái giò cháo quẩy đó hoặc là ta kêu bánh củ cải, rồi họ để trong cái bọc đó, rồi anh cứ như vậy nhúng vô trong cái ly sữa đậu nành đó. Ly là cũng ly to go luôn anh, nhúng vô đó rồi cứ ăn xong vậy đó, rồi bỏ hết tất cả vô thùng rác. Vậy là cái buổi ăn sáng của người Đài Loan đó.
0: Thì đó, thì họ ăn như vậy quen rồi, nó không có cầu kỳ lắm. Người Việt Nam chúng ta ngày xưa đó, cỡ 5 giờ sáng mà đi ăn sáng trước khi đi làm việc thì nó lại có nhiều chọn lựa hơn. Cũng có người uống cà phê sữa, rồi ăn bánh tiêu, hay là ăn giò cháo quẩy, hoặc là ăn bánh bao, vân vân, nó có nhiều thứ, ăn bánh mì, tùy. Nhưng mà thông thường nó là cỡ bánh bao là hết cỡ rồi, không có sang hơn nữa đâu. Tại vì những người mà cô như tôi nói, nó 5 giờ sáng thức dậy thì đâu có phải là người giàu có gì, phải đi làm sớm, công chức, rồi những người lao động, vân vân. Nhưng mà cái không khí vào buổi sáng ở ở Sài Gòn ngày xưa nó rộn rịp lắm cô. Nó ở những cái nơi mà ăn uống, những cái quán nhỏ thôi chứ không phải là cái quán lớn gì hết. Nhưng mà tới đó là nghe rộn rịp lắm, nhất là những cái quán đó mà của
1: người Hoa
0: đó.
1: Miền bao cà, cà phê này cứ vậy.
0: Thì cái anh Bồi đó, mà ngày xưa người ta gọi là tiểu nhị đó, là lấy order là anh không có thèm chạy vô trong nhà bếp đâu, anh đứng ở đây anh giọng anh kêu, thì trong kia họ làm thì anh chạy vô anh bưng. Và cái hình ảnh mà của những cái tiệm đó, nó người Bồi đó thì mặc áo thun rồi quần đen, ông chủ
1: đó, thì họ thấy cho mình đó anh, một cái dĩa có bánh bao, một cái dĩa xíu mại khô, cái dĩa xíu mại nước, cái họ cứ thấy vậy đó, rồi cái họ đi phục vụ cho bàn khác, cái một hồi họ trở lại nếu mà anh không ăn á thì họ lấy lại, họ để vô trong cái nồi hấp lại, bắt đầu họ thấy cái món cái lấy trong nồi ra cái món nóng thảy cho bạn khác. Tại vì cứ để vậy, có người họ ăn anh, có người họ không kêu, nhưng mà để đó họ thấy ừ thấy cũng ngon ngon họ ăn, thì vô tình họ bán thêm cái món đó nữa.
0: Thì đó, người Tàu thì chủ yếu đó là khi mà họ làm những cái mở những cái tiệm về là chủ yếu là cái phần ăn uống, cho nên nhiều khi cái cách trang trí nó rất là bê bối. Có những cái tấm bảng hiệu nó đóng đất, đóng bụi mà nó nhìn trông bẩn thỉu lắm, nhưng mà cái quán nó lại đông. Và nhiều khi ông chủ cái bữa nào mà nấu nướng rồi trời nóng rồi đó, cô sẽ thấy ông chủ ông vác cái bụng bự qua ông, mà ông mặc cái áo ba lá
1: thùng nước lèo,
0: cái áo ba lá ông ra ông tỉnh bơ tiếp khách, không có cái gì mà ngại ngùng hết trơn, chứ không phải như mấy ông chủ giờ phải mặc áo vest tất cà vạt gì đâu. Cho nên cái đó là họ không có chú trọng về cái vấn đề bề ngoài nhiều lắm. Rồi những cái nơi mà cửa hàng có sao cứ để vậy, mặc dầu nó cũ, càng lúc nó càng cũ. Thậm chí có nhiều cái tiệm bước vào nó, mình thấy nó gán ghép nhiều thứ lắm, mình chả biết là nó sập lúc nào thôi.
1: Nhưng mà đa phần anh có để ý mấy cái chiếc xe đó của họ đó anh, là họ vẽ hình Quan Công nè, Trương Phi nè, họ vẽ hình ba người.
0: Không, cái đó là mấy cái xe đấy cô.
1: Xe mì đó.
0: Xe mì. Chứ
1: thì ở
0: này
1: trước
0: là
1: đó, ở trước đó cái xe hồi xưa ở Cần Thơ ha. Lúc em về Cần Thơ đó là có cái tiệm Viễn Lạc, thì họ có cái xe vậy đó anh, họ để ngay ở phía trước cái cửa, rồi người ta đi vô, tức là họ để một bên cửa, rồi buổi sáng thì họ kéo cái cửa sắt ra, họ kéo cái xe ra nửa ngoài nửa trong đó, rồi họ bắt đầu họ đem lò đồ ra họ nấu, thì cũng có lò khe để mà họ bật cái lò khe rửa lên đó để cho họ làm những cái món xào. Rồi cái nồi nước sôi lúc nào cũng là nồi nước sôi, nó sôi sùng sục. Mà một bên họ chia ra, một bên là nước sôi để họ trụng mì, hủ tiếu, một bên là cái thùng nước lèo. Mà trời ơi, nó ngon gì đâu á. Thấy cái dĩa mà họ để những cái cục xương á, nhìn thấy rất là hấp dẫn. Rồi anh vào trong đó đó, là em sáng nào em cũng mê ăn cái món bún gạo. Bún gạo với thịt bằm. Thấy em tới là họ chỉ đem cho em cái món bún gạo. Em không ăn mì, mà em cũng không ăn hủ tiếu, em chỉ ăn món bún gạo. Mà vẫn cho tới bây giờ, những cái tiệm em quen ở San Jose cũng vậy, thấy em vô là chỉ chuẩn bị có món bún gạo cho em thôi. Em chỉ ăn món bún gạo, món đó rất là ngon.
0: Tôi thấy mì ăn cũng được chứ cô.
1: Em thì em thích ăn bún gạo, hôm nào anh ăn thử đi.
0: Không, tôi cô cứ hình dung ra giữa mì và hủ tiếu đó, tôi không có chọn hủ tiếu mà tôi chọn mì. Nó cứng cứng, nó dai dai, nó giòn giòn, trong khi cái kia nó mềm mềm. Còn ngay cả cái chuyện mà ăn phở cũng vậy, tôi không có ăn phở tươi được. Người ta nói phở tươi nhưng mà thật sự ra thì nó cũng làm, nhưng mà cái ngụ ý cái chữ mà phở tươi ở đây họ dùng là cái bánh phở lớn.
1: Dạ. Yeah.
0: Trong khi tôi thì tôi chỉ thích ăn cái bánh phở nhỏ thôi.
1: Bánh phở là traditional thứ đó giờ mình ăn đó phải không anh?
0: Thì đó nó thấm hơn. Yeah. Tại vì cái kia nó to quá, nó bự quá. Nhưng mà có người thì lại thích ăn cái bánh phở đó. Mà thật sự ra nếu mà nói cái chữ mà original đó, thì ngày xưa ở ngoài miền Bắc đó là cái cái bánh phở nó to như vậy đó cô.
1: À đúng rồi, em ra Bắc thì cái tô phở đơn giản lắm anh, nó không có chút xíu hành lá thôi, không có hành củ, không có làm cầu kỳ giống như trong Nam của mình. Và cái bát phở của họ chỉ là mấy cái miếng thịt tái đó, cùng lắm thì có bò viên là dữ lắm rồi nghe, chứ không có cái màn mà tái gầu gân sách gì đâu. Họ ăn đơn giản lắm, rồi rau quế, chút ngò gai, cũng có tiệm họ bỏ ngò gai đó, vậy thôi. Mà ăn xong thì uống nước vối, mà cái quán phở rất là đơn giản, mấy cái băng ghế đó anh, cái loại mà cái chân nó chẹt chẹt ra đó, đó ngồi ăn như vậy đó. Mà bánh là bánh phở tươi, mà họ không có nêm tương gì nha, họ chỉ đơn giản vậy thôi, không có nêm.
0: Bỏ tương vào nó mất cái mùi
1: dạ,
0: của
1: đúng
0: cái
1: rồi.
0: Nước lèo của phở đi.
1: Ở San Jose mình có một tiệm, anh biết tiệm phở Bắc đó là ở đâu không?
0: Ngày xưa đó tôi có hay đi ăn với lại mấy anh chị em nghệ sĩ ở cái tiệm Đắc Phúc.
1: Đúng rồi, tiệm Đắc Phúc là còn giữ cái truyền thống đó đó.
0: Thì

0: dõi tiết mục giai thoại điển tích. Xin chúc quý vị và gia đình những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui, đi hát đám cưới thành công, về dự party mau ăn chống lớn. Nhường lời cho Mỹ Tâm chào.
1: Ăn nhiều bao mập.
0: Nhường lời cho Mỹ Tâm chào, tạm biệt tất cả.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Hồng Phong đã cùng với Mỹ Tâm đều hợp tiết mục giai thoại điển tích. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật hạnh phúc, thật ấm áp bên những người thân thương. Xin mến chào tạm biệt.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp.

0: trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Chúng ta gửi lời chào thân thương với tất cả những quý khán thính giả đang đến với một chương trình rất đặc biệt trên đài radio. Và không ai khác, nhân vật chính trong talk show này đó chính là bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và khi đến với talk show bác sĩ Phạm Hoàng Trung sẽ là những giây phút mà tất cả quý khán thính giả cùng lắng nghe những chia sẻ tâm sự về tất cả rất nhiều những chai dược thảo đang có ở trong văn phòng của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và lời nói đầu tiên xin cho phép tài gửi lời chào thân thương với bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
1: Và đến ngay với chủ đề hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói về gan. Gan là một bộ phận rất quan trọng trong cơ thể của chúng ta, nhưng chúng ta đã biết hết chức năng của gan hay chưa? Xin mời tất cả quý khán thính giả cùng lắng nghe những trình bày của bác sĩ Phạm Hoàng Trung về chức năng của gan ạ.
2: Dạ vâng, gan là cái cơ quan mà quan trọng thứ nhì sau bộ não, với cả ngàn cái chức năng trong việc phát triển và bảo tồn cơ thể, thưa quý vị. Thì ở người trưởng thành á, thì gan nó nặng khoảng 1,2 kg, thưa quý vị, với trên 2 tỷ tế bào. Thì cái tế bào gan nó đảm nhiệm tổng hợp hơn 90% cái chất đạm ở trong cơ thể. Cũng như khi ta ăn thịt, ăn cá hay là sữa, trứng gì đó, thì cái bộ máy tiêu hóa nó sẽ phân cắt cái chất đạm ấy thành từng mảnh nhỏ, tức là thành những cái amino acid hoặc là những cái peptide để hấp thụ vào máu. Nhưng mà chính nhờ có gan thì các amino acid này mới ráp lại thành thịt của ta được. Và do cái chức năng như vậy thì gan nó được mô tả là cái cơ quan mà thiết yếu nhất của sự sống. Cũng như nếu mà cắt bỏ bao tử được, thay thế thận nhân tạo được, tim nhân tạo được, nhưng mà cho tới nay người ta chưa thể thay bằng gan nhân tạo, thưa quý vị. Thưa quý vị, thì cái mô phổi hay là mô ung thư nổi tiếng về cái khả năng mà tăng trưởng tái tạo, nhưng gan nó lại có cái khả năng tăng trưởng cao hơn nữa. Cũng như là nếu mà cắt bỏ 3/4 lá gan, cũng như là cắt bỏ như vậy để lấy những cái khối u ung thư chẳng hạn như vậy, thì sau 3-4 tháng á, thì những cái tế bào gan còn lại nó sẽ tái sanh tạo lại phần bị cắt. Và không có một cái mô nào khác của cơ thể có thể có cái khả năng như vậy. Nhờ vậy mà sau nhiều bệnh viêm gan siêu vi hay là bị sốt rét, gan nó bị hủy hoại gần hết. Nhưng mà nếu chúng ta biết chăm sóc dinh dưỡng kiêng cữ mà kịp thời đúng mức á, bằng cách là ăn uống cân bằng dưỡng chất, rồi nghỉ ngơi và bồi bổ đúng cách á, thì cái phần gan nó chưa bị hư hủy, nó sẽ tái tạo lá gan và sức khỏe chúng ta sẽ bình phục lại như thường. Và người ta so sánh gan như là một cái nhà máy hóa học, nhưng ở đây là một cái nhà máy mà cái sự sản xuất nó vô cùng đa dạng và tinh vi chưa từng thấy, thưa quý vị. Nếu mà người ta ví gan như một nhà máy á, thì cái người thợ chính á, là cái tế bào gan. Tế bào gan nó được trang bị bằng một hệ thống enzyme, tức là những cái yếu tố, và có ít nhất là 500 cái enzyme khác nhau để thực hiện vô số những cái phản ứng hóa học ở gan, thưa quý vị.
1: À, dạ vâng, rõ ràng thì gan là một bộ phận rất quan trọng trong cơ thể của chúng ta. Và xin thưa bác sĩ, vậy thì một trong những nhiệm vụ đầu tiên mà cơ thể của chúng ta cần đến những lá gan đó là gì, thưa bác sĩ ạ?
2: Thì trước tiên là tổng hợp, đặc biệt là sự tổng hợp các protein, tức là những cái chất đạm, tức là từ các amino acid hoặc các chuỗi peptide từ thức ăn tiêu hóa, thưa quý vị. Tiếp theo là cái nhiệm vụ khử độc để loại trừ các nội chất, tức là cái nội chất là những cái chất mà sinh ra trong máu như là amoniac, và loại trừ các ngoại chất như là thuốc men, thức ăn lạ, độc tố từ thức ăn nhiễm độc. Tại ra những người mà làm neo hay là làm gần những cái hóa chất như làm thợ sơn chẳng hạn vậy, thì cần phải có cái lá gan thật là tốt để loại trừ những cái hóa chất độc hại trong cơ thể. Thưa quý vị, thì trên thực tế đó, thì tất cả những cái hoạt động quan trọng của đời sống như là sự hô hấp, tiêu hóa, tuần hoàn, biến dưỡng và sự miễn nhiễm đều phụ thuộc chặt chẽ vào sự điều hành tốt của cái tế bào gan. Và trong tất cả các chức năng này thì cái sự tổng hợp protein, tức là cái chất đạm, có thể là cái chức năng kỳ diệu nhất. Tức là tế bào gan có thể tổng hợp cả nghìn loại protein khác nhau, kể cả những enzyme cũng là những cái protein. Một số mà protein, tức là cái chất đạm quan trọng đặc biệt trong cơ thể, như là chất fibrinogen hay là chất prothrombin, thì hai cái chất protein này giúp máu của ta có thể đông lại được. Một số mà bệnh nặng ở gan như là bệnh xơ gan khiến nó không sản xuất được các yếu tố trên và người ta chết vì xuất huyết trầm trọng, thưa quý vị. Và một cái protein căn bản khác là gan nó sản xuất, tức là cái chất albumin. Thì cái chất albumin nó có vai trò hàng đầu trong sự duy trì áp suất thẩm thấu của huyết tương. Tức là nếu mà huyết tương được giữ ở bên trong các mạch máu mà không thoát ra ngoài chỗ khác trong cơ thể, là nhờ cái lá gan nó đã tổng hợp cái chất albumin, nó bổ sung đều đều cho máu. Và nếu cái lượng albumin trong máu mà nó giảm do gan không chế tạo được, nó sẽ gây rối loạn cái tính chất vật lý nêu trên, khiến cái dịch chất nó thoát ra khỏi thành mạch máu, dẫn đến phù nề tứ chi và phổi. Và cái sự thoát nước ở trong bụng á, thì nó gây cái chứng cổ trướng. Tức là cái cổ trướng, tức là cái nguyên nhân mà của cái tình trạng mà phình bụng nơi những người mà mắc bệnh xơ gan cổ trướng á, thưa quý vị. Và gan nó cũng chế tạo các globulin miễn dịch, tức là cái loại protein mà kháng thể đó, nó giúp cho cơ thể chống lại những cái mầm bệnh hay là chống lại những cái vi trùng á, thưa quý vị. Thành ra gan yếu hoặc là gan bệnh hoặc là gan không đủ nguyên liệu, tức là chúng ta ăn thiếu những cái chất mà bổ cho gan đó, để chế ra cái globulin miễn dịch đó, đều là nguyên do mà làm giảm cái sức đề kháng của cơ thể đối với bệnh tật. Thành ra nếu mà gan yếu á, thì cái miễn dịch, tức là cái miễn nhiễm ta yếu á, có thể chúng ta cũng dễ bị cảm cúm nữa. Và sau hết á, tế bào gan là nơi tổng hợp các enzyme, và đây cũng là những cái hoạt động mà quan trọng của gan. Thì trong cơ thể có ít nhất là 500 những cái enzyme khác nhau, phần lớn là do gan nó tổng hợp. Và tế bào gan là cái tế bào duy nhất của cơ thể có sức tập trung nhiều enzyme nhất, thưa quý vị. Thì những cái enzyme này đóng vai trò xúc tác cho hầu hết các phản ứng mà sinh hóa học xảy ra trong cơ thể, như là hoạt động của sự tiêu hóa, tuần hoàn, hô hấp, biến dưỡng, cũng như bài tiết, và ngay cả các hoạt động của hệ thần kinh, hoặc là để chống lại các kháng nguyên mà gây dị ứng đó, thưa quý vị. Mà nếu gan yếu hay bị bệnh mà không chế tạo được những cái enzyme, hoặc vì thiếu ăn mà không đủ nguyên liệu để mà nó sản xuất ra những cái enzyme đó, thì cơ thể sẽ bị trục trặc, tức là có thể sẽ bị bệnh mà liên quan đến những cái phản ứng của enzyme đó. Thí dụ như là trường hợp mà dị ứng mà do thức ăn đó, là chính là gan nó không chế tạo được những cái loại enzyme để nó phân hủy cái chất lạ khi vào cơ thể. Dị ứng là những cái chức là những cái chứng mà nó gây nhiều rắc rối cho sắc diện, như là nổi mề đay hay là bị eczema, như là mấy em bé nó bị eczema, tức là mình gọi là bị tràm dị ứng đó. Tức là khi mà gan yếu nó không chế tạo được những cái loại enzyme để phân hủy những cái chất lạ này vào cơ thể đó, thì nhiều khi chúng ta, như là tôi nói, là nổi mề đay hay là bị tràm hay là bị eczema đó. Và gan cũng là nơi mà tổng hợp hầu hết cái lượng cholesterol trong máu, nhưng mà chính gan nó cũng có những cái chức phận chống lại cái chức tăng mà cholesterol trong máu. Và muốn vậy gan nó biến đổi cholesterol thành muối mật để rồi theo mật loại ra hay là tiết ra hàng ngày trong sự tiêu hóa thức ăn. Nếu mà vì lẽ gì mà khiến cho gan yếu hay là bị bệnh, nó không điều hòa được cái lượng cholesterol trong máu đó, thì cái chất này nó sẽ đóng ở thành mạch máu, gây nên chứng là xơ cứng động mạch, rất nguy hiểm cho vấn đề tim mạch, thưa quý vị. Thưa quý vị, nếu mà mình biết rõ được những cái chức năng của gan, mới thấy lá gan là một cái cơ quan mà thiết yếu cần phải chăm sóc và bồi bổ đúng mức.
3: Trở lại với bác sĩ, thì như Phúc bác sĩ cùng mới vừa thưa với tất cả quý khán thính giả, gan là một bộ phận trong cơ thể của chúng ta rất là quan trọng. Chính vì điều đó thì chúng ta cần được những cái lá gan chúng ta cần được chăm sóc và bồi bổ đúng mức, phải không ạ? Nhưng mà cái câu hỏi được đặt ra là, bác sĩ ơi, bác sĩ có những cái lời khuyên, những lời tư vấn nào với tất cả những quý thính giả để giúp cho họ bồi bổ được lá gan trong cơ thể của mình hay không ạ?
2: Thì tiện đây chúng tôi cũng xin giới thiệu cái thuốc siêu gan Super Liver chai số 9 á, gồm tổng hợp nhiều các loại dược thảo, vitamin và khoáng chất đặc biệt giúp bồi bổ những cái tế bào gan để làm tăng cái chức năng gạn lọc độc tố và vô hiệu hóa những cái chất mà dễ gây phản ứng cho cơ thể, đồng thời nó làm gia tăng cái khả năng tăng trưởng tái tạo những tế bào mới trong gan, thưa quý vị. Cũng như có một chị có cháu bé khoảng 8 tuổi ăn uống hay bị dị ứng như là nổi sần hay nổi ngứa, một hình thức như là bị eczema đó. Sau đó chị được chỉ cho cháu uống thuốc gan Super Liver chai số 9 mỗi ngày 1 viên đã khỏi bệnh. Và chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Tức là xưa cháu nó bị sao?
5: Cháu nó bị cứ mặt cồ nóng lên là gãi, là bắt đầu lỡ rồi ăn cái con cua con gì vô hả? Có chút xíu thôi là nó sần lên người luôn. Rồi em mới nghe trên đài có văn phòng bác sĩ, em cũng tốn nhiều tiền thuốc bắc lắm á.
4: Và
5: mấy trăm đồng thuốc tây cũng hết đâu. Rồi cuối cùng em tới em mua loại loại thứ hai, cháu uống mới có hai ngày, có bao nhiêu mới có hai đêm thôi mà cháu ngủ thẳng không bị ngứa, bây giờ hết trẻ hết gì luôn.
4: Tức là cháu nó uống cái chai số 9, cái
5: dạ,
4: super liver đó. Là cháu nó mấy tuổi chị?
5: À, cháu năm nay được 8 tuổi rồi. Bác sĩ dặn một ngày một viên.
4: Một viên hả?
5: Dạ, chồng em đi mua chứ em không có mua.
4: Dạ vâng.
5: Dạ, dạ.
4: Bây giờ cháu nó uống được bao lâu cái super liver?
5: Cháu uống bữa nay là được 2 lọ gần hết rồi đó bác sĩ.
4: Có một ngày cháu uống một viên như vậy
5: hả? Tối uống một viên luôn. Bây giờ ăn trứng, ăn gì vô là không có bị gì hết á. Và bữa ăn vô chưa được một phút là nó sần, trong cục nào lấy to lên. Cái cháu đi uống thuốc tay nó hạ hạ xong rồi bắt đầu nó sần lên nữa.
4: Mà cháu bị như vậy bao nhiêu lâu trước khi
5: cháu
4: mà
5: cháu mới bị đó, cháu mới bị khoảng chừng năm mấy thôi.
4: À.
5: Và em chữa nhiều thuốc không hết. Cuối cùng á, em thấy quảng cáo trên đài với người ta nói, thế sao em tới em mua. Mà sự thật ra là bây giờ em gặp ai em cũng chỉ tới lần đó hết á.
4: Vậy
5: con em là hết mà.
4: À.
5: Dạ, vậy cảm ơn bác sĩ.
4: Dạ vâng.
2: Thưa quý vị, như tôi đã nói qua là gan yếu cũng có thể bị dị ứng nổi về đây. Cũng như có một chị có đứa con hay bị nổi về đây, và tôi có chỉ cho chị ta cho cháu nó uống cái thuốc gan Super Liver chai số 9 đã hết nổi về đây, và chị cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi cho đấy.
4: Cháu nó bị về đây sao
2: hả?
5: Là mỗi đêm là cháu phải uống thuốc thuốc ngứa. Cháu uống thuốc ngứa là như là khoảng trước 7 giờ hay là đến 7 giờ là cháu phải uống cái thuốc, còn không là nguyên đêm cháu nổi lên. Vừa phải, nếu mà nổi rồi là phải tích thuốc nữa, chứ không là cháu không có hết.
4: Vâng, rồi sau đó tôi chỉ uống cái Super Liver đó mà.
5: Dạ, xong rồi cái bác sĩ thì cháu uống cái đó thì là nó hết. Nó hết đến bây giờ thì cháu cũng không có lên về đây nữa.
4: Uống bao lâu thì cháu nó hết?
5: Dạ, cháu thì là bắt đầu cháu uống thì khoảng một tuần lễ. Thì trong tuần lễ đó thì phải uống thêm cái thuốc là thuốc tây á bác sĩ.
4: Vâng.
5: Dạ, phải uống kèm, tại vì sợ nó nổi lên mà cháu lên chứ ngứa tội lắm. Nguyên một người nó lên từng về bự lắm.
4: Vậy.
5: Phải lên đến đâu. Dạ, xong rồi liên tục hết cỡ. Thì khoảng sau một tuần thì bắt đầu bị thử thì nó không lên nữa bác sĩ.
4: À, tức là uống cái thuốc gan.
5: Dạ, cháu uống cái thuốc gan.
4: Liver.
5: Dạ,
4: à. Tức là uống một tuần thì cháu thấy nó.
5: Dạ, không, không có cho cháu uống thuốc tây kèm nữa.
4: Ờ.
5: Cháu hết. Dạ, nhưng mà cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
4: Dạ vâng.
2: Dạ. À, thưa quý vị, gan yếu thì cũng có thể gây nám da nữa. Cũng như một chị bị viêm gan B và mặt bị nám đã lâu và sau đó uống cái thuốc gan Super Liver chai số 9 á, thì thấy đỡ rất là nhiều và cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: À, tức là uống cái thuốc Super Liver đó.
6: Super Liver em uống hơn năm nay rồi.
4: Hồi xưa bị sao ạ? À?
6: Hồi kia thì em chỉ bị viêm gan B rồi, tại em sang Mỹ được 8 năm rồi, mà hồi mới sang á là em đã bị thử máu á.
4: Vâng.
6: Em đã bị viêm gan B 8 năm rồi.
4: Dạ.
6: Thành ra bây giờ em nghe quảng cáo thì em uống một tí hơn năm này thì em thấy nó cũng bất tốt ấy, mà thử máu thì nó vẫn cũng như vi trùng nó vẫn ngủ á.
4: Vâng, vậy tốt.
6: Như vậy thì bây giờ cứ uống một ngày một
4: dạ,
6: ngày hơn đó.
4: Ở ngày viên đủ rồi.
6: Vâng, vâng.
4: Nhưng mà cái bị nám đó.
6: Vâng.
4: Thì uống bao lâu cái Super Liver thì nó hết bị nám?
6: Em uống chừng 2-3 tháng à.
4: Nào,
6: em thấy nó mờ mờ đi bác sĩ ạ.
4: Vâng.
6: Vâng. Thì
4: bây giờ nó còn hết rồi, nó còn.
6: Nó coi như là nó không có rõ ra, nó mờ đi thôi.
4: Vâng.
6: Vâng.
4: Mà cái nám nó bị bao lâu rồi?
6: Em cỡ 20 năm nay rồi.
4: Vậy.
6: Tại vì em hồi đấy em năm nay em 48 rồi, mà em hồi đấy em bị chừng 30-31 em xanh đứa cháu đầu lòng á.
4: Vâng.
6: Nó bị nám. Rồi hơn 10 năm, mười mấy năm rồi, bây giờ thấy nó mờ lắm bác sĩ ạ.
4: 10 phần thì nó bớt được mấy phần sau khi uống thuốc?
6: Ồ, nó cũng bớt đi 70-80% ấy.
4: Vậy á?
6: Vâng.
4: Ừ,
6: vâng, như vậy là em cứ uống dài dài được rồi bác sĩ?
4: Dạ, uống dài dài em cho.
6: Vâng, vâng, vậy thôi cáo
4: đó. Dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng,
6: dạ
4: vâng.
3: Dạ vâng, và quý vị mới vừa lắng nghe những lời chia sẻ của một vị bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung và sử dụng ngay chai thuốc số 9 Super Liver. Rất là đặc biệt khi mà bác sĩ có tiết lộ những cái thông tin rất là bổ ích về y khoa. Thường thường thì những người bị nám không biết hết được những lý do tại sao mặt của chúng ta, cơ thể của chúng ta bị nám. Và bác sĩ đã lý giải một trong những cái nguyên nhân, đó là gan của chúng ta được hoạt động chưa hết công suất và chưa lọc đồi bồi bổ hết được những chất độc hại trong cơ thể của chúng ta ra bên ngoài. Chính vì lẽ đó nên chai dược thảo Super Liver này sẽ làm nhiệm vụ bồi bổ thêm cho lá gan của chúng ta, giúp cho lá gan có thể hoạt động một cách mạnh mẽ hơn, cũng như là thải được những cái chất độc hại ra bên ngoài cơ thể và hấp thụ những chất dinh dưỡng cho cơ thể của chúng ta. Và cái nơi bác sĩ trở lại thì bác sĩ còn những lời chia sẻ, còn những câu tâm tình nào từ những vị bệnh nhân khách hàng đã đến với văn phòng của bác sĩ hay chưa ạ?
2: Dạ vâng, thưa quý vị, thì gan yếu nó cũng có thể bị mụn nữa, cũng như là sau đây có một chị bị mụn và da chân bị nứt, nhưng mà sau đó uống cái thuốc gan super liver chai số 9 có một tuần lễ và thấy đỡ nhiều, và chị tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi xem đây.
4: Chị mua cái super liver chị uống.
5: Dạ, super
4: liver chai số 9 á.
5: Dạ, chai số 9.
4: Thì chị hồi xưa chị sao, giờ chị uống chị thấy nó sao?
5: Bây giờ em thấy uống thì cái mụn em nó không có lên, là một. Rồi cái nhất là cái chân của em nó khô, nó kiểu nó nứt đó, nó sần sù ra đấy.
4: Vâng.
5: Em tờ hai ngày nay em để ý thì nó mướt rồi.
4: Vâng.
5: Nó mướt cũng như là phải 6-7% nè.
4: Vậy à?
5: Dạ. Yeah.
4: Mà bị cái đó lâu chưa?
5: Em bị đâu mấy năm nay rồi.
4: Vậy à?
5: Xong rồi em uống thuốc của cái ông bác sĩ gì này mà em uống 4 hộp, uống 5 tí gì hết.
4: Vâng.
5: Em đi, người ta đã giới thiệu em thì em đi uống, mà bác sĩ phải thấy mấy cái uống có 7 viên nè.
4: Vâng.
5: Em thấy hay quá.
4: Chị uống cái thuốc gan này ngày chị uống mấy viên?
5: Có một viên, bác sĩ nói em một viên.
4: Ok, vậy thì tốt, đúng rồi đó.
5: Mày con gái.
4: Mấy mà, nhưng mà chị uống vậy thì cái mặt chị, cái mụn chị thấy nó sao?
5: Thì nó nặng nặng đi á, nó không có lên nữa.
4: Chứ hồi xưa chị bị mụn bao lâu?
5: Em cũng bị cả hơn 1 năm, 2 năm á. Mà nó cứ mọc trên cái sâu gáy này, nó đầy nhóc luôn này. Em đi bác sĩ, gia đình em thì bác sĩ cho em thuốc bôi, cái thuốc uống, cái thuốc ngứa luôn. Mày em bôi vô á, là ngày mai nó nặng trong chút xíu thì ngày mai á nó lại cũng mọc lên, không bôi nó mọc lên, xong rồi nó bóng bóng á, nó kỳ lắm. Em bôi thuốc cái nó nặng nó lại lên. Em cứ ngưng, em ngưng thì em uống một bác sĩ này mới có đúng về 7 viên, hôm nay là 7 viên này, là thấy nó hết rồi.
4: Coi như mới uống còn tuần lễ
5: thôi. Dạ, mới có tuần lễ. Thì tại vì con mấy em á, con mấy em đó là nó có đứa con gái, nó thuốc là nó bị mấy năm nay rồi, mụn đầy mặt luôn.
4: Vâng.
5: Mà nó không có khỏi.
4: Vâng.
3: Dạ thưa bác sĩ, trở lại với bác sĩ thì bác sĩ còn những điều gì để chia sẻ với tất cả quý thính giả đang lắng nghe chúng ta trên làn sóng radio hay không ạ?
2: Như tôi đã nói là gan nó có cái nhiệm vụ là khử độc, để loại trừ các độc tố, và ngay cả thức ăn mình ăn vào nhiều khi cũng bị nhiễm độc nữa. Như là mắm tôm hay là mắm nêm rất là độc, quý vị, và rất hại cho gan. Cũng như có một bà ăn mắm nêm bị ngứa hết cả người và uống thuốc gì cũng không khỏi, và sau đó bà uống cái thuốc gan super liver chai số 9 để mà giúp bồi bổ và lọc những cái độc tố trong người đã hết. Ngứa mừng quá cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi cho đây.
4: Cái thuốc gan á, cái số 9 á, cái super liver đó chị uống, chị thấy nó tốt.
5: Đây là bác sĩ hay lắm. À, tôi uống thuốc Tây đó.
4: Vâng.
5: Mua hết thuốc nọ đến thuốc kia, uống mà nó ngứa mà. Tôi cứ là con này mua cái chai này tôi uống không hết lại. Con cứ phạm mua mà đến nỗi mà tôi gãi tay chân tôi, tiềm năng tôi đâu có bị có cái mụn gì đâu.
4: Vâng.
5: Cứ thế mà gãi từ cháu nó cho tôi ăn cái mắm nêm đó.
4: Vâng.
5: Cho nên từ thuở nhỏ xíu cho bây giờ tôi chưa bao giờ tôi bị ngứa.
4: Vâng.
5: Ôi giời, sang đây cái nó cho tôi ăn mắm nêm.
4: Vâng.
5: Ôi giời, tôi ngứa mà tôi đêm nằm mà cứ thế mà gãi.
4: Vâng.
5: Gãi khô gãi sợ, rồi tôi thay da thay nệm, rồi thay quần thay áo cho thật là sạch sẽ.
4: Vâng.
5: Cũng vẫn ngứa như thường. Thì sau tôi nghĩ bảo là thôi, điệu rồi, con sạch mắm nêm rồi.
4: Vâng.
5: Thế là thuốc Tây, ui giời ơi, biết bao nhiêu tiền thằng rẻ đi mua cho, rồi con trai mua, rồi thuốc hoa, thuốc ngứa không hết.
4: Vâng.
5: Hôm nay là tôi mới ngồi, tôi mới nghe trên xe đó.
4: Vâng.
5: Tôi ngồi trên xe tôi mới nghe thấy, tôi mới suy nghĩ là trời ơi, hôm tôi mua là 36 đồng.
4: Vâng.
5: Một cái lọ thuốc đó.
4: Vâng.
5: Lọ thuốc số 9 ạ.
4: Vâng.
5: Số 9.
4: Vâng.
5: Xong rồi tôi nghĩ 36 rồi, tôi tiếc quá. Tôi đã vô cái thuốc Tân Tân đó bác sĩ.
4: Vâng.
5: Thuốc Tân Tân tôi hỏi rồi, tôi nói 36 đồng, tôi tiếc, tôi lại không mua, vì sao tôi đi mua. Ôi giời, tôi uống, cố gắng uống, quên nó đi, có tuần lễ bác sĩ.
4: Vâng.
5: Ôi giời, nó hết. Thôi tôi mừng quá, là tôi mừng. Tôi mới uống từ tuần lễ hay là 10 ngày là cao tay.
4: Vậy.
5: Vâng, nó uống hết tôi mừng quá.
7: Bây giờ tôi bảo là nay mai có người về Việt Nam, tôi mua tôi gửi cho thằng con lên Việt Nam một chai.
4: Vâng.
7: Một chai rồi.
4: Bà chỉ uống ngày mấy viên?
7: Tôi uống ngày có hai lần, mỗi lần có viên
4: à. À, tức là ngày hai viên.
7: Vâng, vâng.
4: Okay.
7: Ngày hai viên mà uống hai lần à.
4: Ồ.
7: Mà trời ơi, cái ngứa này tôi không bao giờ tôi bị ngứa mà giờ tôi bị ngứa.
4: Bà bị ngứa bao lâu rồi?
7: Tôi bị ngứa phải nửa tháng à.
4: À vậy à.
7: Hết thuốc nọ thuốc kia.
4: Ồ.
7: Uống quá trời uống. Thế là lúc mà tôi hết rồi, ôi trời ơi, tôi 36 đồng tôi tiếc, mà đến hồi bây giờ tôi nghĩ 360 đồng không tiếc. Thật á, trời, bác sĩ thấy ngứa đêm không
4: vâng, chị đúng rồi, nó khó chịu lắm.
7: Trời, ôi trời, mà bây giờ tôi ngứa, tôi đi đâu tôi cũng quảng cáo, tôi nói đi, tôi là cái thuốc ngứa, tôi mua hay quá, ở trên đài người ta nói chuyện mà tôi bị hỏi giá, tôi không dám mua, vì sao tôi ngứa quá, tôi điên, vì còn tôi có cãi, tôi tức quá, tôi phá tiền tôi mua. 36 đồng mà giờ này tôi nghĩ là 360 đồng cũng không tiếc nữa. Bác sĩ biết không, đêm ngứa đêm ngày ra đêm không ngủ nha bác sĩ.
4: Vâng.
7: Cứ ngồi gãi thôi. Gãi lưng, gãi chân, gãi tay, chỗ nào nó cũng ngứa, nhất là cái chân cứ bạch lên. Mà giờ từ thủ bé lớn chân tay tôi đâu có sẹo đâu. Mà giờ này á nó bị mấy chỗ nó bị nát ra. Đây, thế là tôi uống tôi mừng quá rồi.
2: Thưa quý vị, gan nó có cái nhiệm vụ là sản xuất cái chất albumin, tức là một cái chất đạm để đi duy trì cái áp suất mà thẩm thấu của huyết tương ở trong mạch máu đó quý vị. Nếu mà gan nó bị sơ, là những người bị chai gan gọi là cirrhosis đó, thì cái gan nó không sản xuất đủ cái chất albumin, thì cái nước hay là dịch chất ở trong mạch máu nó thoát ra ngoài, nó làm cho chúng ta bị phù hay là bị sưng. Nếu mà cái sự thoát nước nó xảy ra trong bụng thì gây nên cái chứng là cổ trướng. Cũng như có một bà xui ở Việt Nam, bà này bà ở Mỹ, nhưng mà có bà xui ở Việt Nam bị sơ gan cổ trướng, bụng phình to như là có bầu, và nhà thương ở Sài Gòn chê mà cho về nhà chờ chết. Thì sau đó bà ở Việt Nam bà uống cái thuốc gan Super Liver, cái chai số 9 đó. Cái này bà uống một ngày 6 viên, tức là sáng trưa chiều mỗi lần là 2 viên đó, thì khoảng 1 tuần sau đó, thì bụng bà xẹp hẳn lại và người thấy khỏe ra. Thì cái bà ở Mỹ kể chuyện về cái bà xui ở Việt Nam như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Bà xui đó thì bây giờ bà uống cái thuốc gan tới đâu?
8: À, thưa bác sĩ, bà uống này đúng tuần. Chúa ơi, ở trên nói đầu có đuôi cho bác sĩ nghe, ở trên Sài Gòn á là bà nằm không, bà chỉ uống, ông ta cho uống nước thôi, bà không ăn uống gì được nữa rồi. Người ta nói bà thèm cái gì cho bà ăn đi, đem bà về nhà đi. Rồi á, tại vì hồi ở Sài Gòn á, đợi thuốc bác sĩ về lâu quá rồi đâu có thuốc uống đâu, về dưới này mấy ngày sau mới có thuốc lận. Rồi khi bà uống á, là 3 ngày sau á, là bà đòi ăn. Bà đòi ăn rồi nấu hơn như thưa với bác sĩ bữa hổm rồi. Nấu cho nó nhừ cho bà ăn đó, rồi bà ăn từ nay bắt đầu uống thuốc bác sĩ nay đúng một tuần. Nãy tôi có hỏi bà xui ở gần này, tôi nói chị hỏi gì cho rõ rằng tình cho bác sĩ biết cái bệnh nhân đó hôm nay ra làm sao vậy đó. Thì hôm nay đó bắt đầu ăn hoài luôn bác. Vài bữa hôm nay bà sẽ từ ở chỗ giường bà có cái giỏng xa xa gì đó trong nhà, bà có thể bà đi lại giỏng bà nằm được đó bác.
4: Ồ vậy đó.
8: Dạ, mà nghe nó khỏe lắm. Mà hồi mà đem về á, bà xui bên đây gọi qua đó, bà nghe điện thoại con dâu bà nói thôi. Bà xui bà muốn nói mà nói đâu mà nghe vậy, chứ bà cũng mệt mỏi, bà hay bị mệt lắm. Mà bữa nay không có nghe bị mệt, mà lại là bây giờ á, bà nói chuyện ít ít với bà xui đây được các bác sĩ.
4: Ồ vậy đó hả?
8: Dạ, bà chắc tôi nghĩ hy vọng lắm. Bữa nay giống như bà tỉnh rồi á.
4: Dạ, cái còn cái hồi là thương là bác sĩ định bệnh, là bác sĩ nói sao?
8: Bác sĩ ở trên Sài Gòn nói bây giờ đem bà về đi, bà cho bà ăn gì ăn đi, chứ bà nói là giờ tôi chạy rồi. Nhưng mà hồi ở Sài Gòn á, bác sĩ cái bụng bà bự lắm. Ở tổng người ta nói trời, bà này bà già rồi mà bà còn có bầu. Cái là bà nói không phải đâu, tôi đau gan, cái bụng tôi bự. Mẹ ơi, uống thuốc của bác sĩ nó xẹp rồi bác sĩ.
4: Ồ, vậy thì hay quá.
8: Đúng rồi, nó xẹp. Bởi vậy tôi mừng, tôi nói dì ơi, hy vọng gì nay đúng tuần á bác sĩ.
4: Rồi coi như nhà thương là chê bà là bụng bà to, bà bị gan mà sưng lên hết, bụng to hết.
8: Mẹ ơi, bà sợ luôn á, bà nói không biết nứt không. Mà nói tóm lại ở tỉnh là coi như không còn biết. Mệt hoài, khó chịu, tăng trở đồ này nọ kia, là coi như người ta không cho nằm nhà thương nữa, ta kêu phải về cho ăn gì ăn. Rồi ở đó ai gia đình á tuôn lên hết trơn, hồi bác sĩ chê á tuôn lên nhà thương hết á, mới đem về thấy bà này không ăn, cứ thở mệt mệt hoài á. Bữa nay đâu có mệt đâu bác sĩ, giống như gọi là yếu ớt vậy thôi.
4: Ờ vậy à.
8: Dạ. Thấy không được hả? Chắc Chúa ban cho anh, chắc may mắn quá bác sĩ ơi.
4: Ồ, ok vậy ba sống được thì tốt quá rồi.
8: Dạ.
4: Sống khỏe nữa thì tốt nữa.
8: Dạ. Nếu tôi nghĩ rằng á, mới có 10 có 1 tuần thôi, 1 tuần nữa là ngon lắm. Nếu mà 1 tuần nữa, 2 tuần nữa có gì báo cho bác sĩ biết.
4: Dạ.
8: Cảm ơn bác sĩ.
4: Dạ vâng.
3: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, thời lượng chương trình đã không còn rồi. Rất là mong bác sĩ gửi lời chào tạm biệt với tất cả những quý khán thính giả đang lắng nghe chúng ta.
2: Dạ vâng, quý vị vừa nghe qua những bệnh nhân đã kể lại. Có những người đã uống qua những cái thuốc gan, tức là cái thuốc siêu gan Super Liver chai số 9. Thì người ta nói qua là cái chai này gồm tổng hợp nhiều cái loại dược thảo, vitamin và khoáng chất. Đặc biệt nó giúp bồi bổ những cái tế bào gan để làm tăng cái chức năng mà gạn lọc độc tố và vô hiệu hóa những cái chất mà dễ gây phản ứng cho cơ thể, đồng thời đã làm gia tăng cái khả năng tăng trưởng tái tạo những tế bào gan mới. Và trước đó là cái phần trình bày của tôi về những cái chức năng của gan.
3: Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thời gian 30 phút trôi qua quá là nhanh. Tài cũng muốn bác sĩ phải ngồi thêm ở đây, nhưng mà thời lượng của chương trình đã không còn. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
9: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wazonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây.

văn hóa, là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị cùng Việt Tiến tham gia một cuộc hành trình đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiễn và Tùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi một bài viết với nhan đề Gió đưa cành trúc la đà.

0: Đưa cành trúc la đà, bài viết của Vũ Quốc Thúc.
1: Mới đây, tôi được đọc trên mạng lưới Internet một bài phiếm luận lý thú về hai câu thơ thời tiền đô hộ Pháp, đó là hai câu lục bát.
0: Gió đưa cành trúc la đà, tiếng chuông thiên mụ, canh gà thọ xương.
1: Ngay từ hồi còn học ở trường Thành Trung Nam Định, 1934-1937, tôi đã được đọc hai câu thơ này, nhưng không phải là tiếng chuông thiên mụ, mà là tiếng chuông trấn vũ. Theo tôi nhớ, thì đây là hai câu đầu của một bài thơ tứ tuyệt.
0: Gió đưa cành trúc la đà, tiếng chuông trấn vũ canh gà thọ xương, mịt mù bãi cát màng sương, nhịp chày yên thái, bóng gương tây hồ.
1: Thiên mụ là tên một ngôi chùa danh tiếng ở ngoại thành Huế, còn Trấn Vũ là tên một ngôi chùa cũng rất nổi danh ở phía tây thành Thăng Long cũ, tức Hà Nội. Vậy thì địa danh nào mới có đáng coi là chính xác? Dĩ nhiên, những ai sinh trưởng ở miền Trung, đặc biệt ở vùng Thừa Thiên, có xu hướng chọn địa danh Thiên Mụ. Trái lại, những người gốc miền Bắc tin rằng địa danh Trấn Vũ mới đúng sự thật.
0: Bản thân kẻ viết bài này không bao giờ có đầu óc địa phương phi lý như vậy. Trái lại, chúng tôi rất trân quý đồng bào miền Trung. Tuy nhiên, khi bàn về một đề tài liên can tới văn học sử, chúng ta cần phải khách quan và tôn trọng tinh thần khoa học. Tôi tin rằng tiếng chuông trong câu thơ trên là chuông chùa Trấn Vũ vì những lý do sau đây.

0: Trước hết, địa danh Chân Vũ không đưa ra một cách đơn lẻ mà đặt trong một tổng thể gồm bốn địa danh: Chân Vũ, Thọ Xương, Yên Thái và Tây Hồ. Cả bốn địa danh này đều thuộc một khu vực chung là vùng Tây Cố Đô Thăng Long, tức Hà Nội cũ. Chùa Chân Vũ là một thắng cảnh nằm trên đường Cổ Ngư, một đường đê ngăn cách Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch. Thọ Xương là tên cũ của một huyện sát thành Thăng Long, trên bờ Hồ Tây, trong đó có những làng danh tiếng như làng Bưởi, làng Thụy Khuê, làng Yên Thái, v.v. Đặc biệt là làng Yên Thái chuyên nghề làm giấy bản, trong làng suốt ngày vang tiếng chày giã bột giấy của nhân dân. Như vậy, toàn bài thơ tứ tuyệt liên can tới một vùng nhất định là vùng ngoại thành phía tây của Cố Đô Thăng Long. Nếu cho là tiếng chuông của chùa Thiên Mụ, thì làm sao giải thích được sự hiện diện trong cùng câu thơ của huyện Thọ Xương, một nơi cách xa Huế hàng nghìn dặm.
1: Đọc bài thơ tứ tuyệt nói trên, ta có thể mường tượng là tác giả đã sáng tác ở đâu trong hoàn cảnh nào, rõ ràng là lúc đó ông hay bà ta đang ngủ ở một nơi trông ra Hồ Tây, cách chùa Trấn Vũ cũng như làng Yên Thái không xa lắm, nên mới nghe được tiếng chuông chùa cũng như tiếng chày giã bột giấy của dân làm giấy. Trước biến cố ngày 9 tháng 3 của năm 1945, kẻ viết bài này từng cư ngụ ở đường Pépinière, một con đường đi từ đường Quang Thánh qua trường Bưởi tới vườn ươm cây của thành phố Hà Nội, rồi tới các làng Thụy Khê, Yên Thái.
0: Đứng trên các ngôi nhà tôi cư ngụ, nhìn qua cửa sổ có thể thấy vườn ươm cây và đằng xa là mặt nước Hồ Tây. Như vậy, việc tác giả bài thơ thuật rằng mình nhìn thấy mặt nước Hồ Tây sau bãi cát phủ sương mù ở bờ hồ, đồng thời nghe thấy tiếng chuông chùa Chấn Vũ và tiếng chày giã bột giấy của dân làng Yên Thái là việc có thực, không phải bịa đặt để thi vị hóa. Tác giả đã ngẫu hứng vào lúc nào? Theo tôi nghĩ, lúc đó là bình minh, vì bốn chữ canh gà Thọ Xương, hồi theo cấp tiểu học, tôi từng thuộc lòng một bài thơ khác khởi đầu như sau. Trống canh năm gà vừa gáy sáng, bừng mắt dậy trời đã rạng đông, ngắm phong cảnh đẹp vô cùng, hỏi ai thêu dệt ấy ông thợ trời.
1: Tác giả không nói tới tiếng trống cầm canh của đồn Thọ Xương, mà lại nói tiếng gà gáy. Tất nhiên, gà gáy vào lúc bình minh chứ không gáy vào ban đêm. Có lẽ tiếng gà gáy đã vang lên cùng lúc với tiếng trống điểm canh năm trăng. Vì thế, tác giả mới nảy ra ý nghĩ ngộ nghĩnh là con gà gáy điểm canh. Đây là một nghệ thuật chơi chữ táo bạo của các nhà thơ, nhà văn, có dụng ý đánh đồng sự hiếu kỳ của độc giả hay thính giả. Từ xưa cho đến nay, đã ai thấy gà gáy điểm canh suốt đêm đâu? Chẳng trách có người đã hiểu lầm và dịch canh gà Thọ Xương là chicken soup of Thọ Xương.

0: Tiếng chuông chùa cũng như tiếng chuông giáo đường thường có ảnh hưởng gây xúc động trong tâm hồn của những người nhạy cảm. Thời nhà Đường, một thi sĩ Trung Hoa ngủ trên thuyền ở bến Cô Tô, giữa đêm bỗng nghe thấy hồi chuông từ chùa hàng sang vọng lại. Ông ta ngẫu hứng đã sáng tác một bài thơ chữ danh, trong đó có hai câu: Cô Tô thành ngoại hàng sang tự, dạ bán chung thanh náo khách thuyền.
1: Tạm dịch là:
0: thuyền ai đậu bến Cô Tô, nửa đêm nghe tiếng chuông chùa hàng sang.
1: Hồi chuông mà tác giả của chúng ta đã nghe thấy không có tính cách bất thường như hồi chuông giữa đêm khuya của chùa hàng sang. Đó chỉ là hồi chuông được gióng lên mỗi buổi sáng. Tuy nhiên, đối với những người đang có chuyện ưu tư hay phiền não, nó nhắc nhở cho họ rằng mọi sự trên cõi đời trần tục này đều là vô thường. Đánh tan tục niệm hồi chuông sớm, gõ vỡ trần tâm tiếng mõ trưa.
0: Tác giả của chúng ta có ở trong trạng thái tâm thần đó không? Ta không thể quyết đoán, chỉ biết rằng ông hay bà ta đã chú tâm đến hồi chuông này, có thế thôi. Dựa trên các chi tiết trong bài thơ, tôi giả thiết như sau: tác giả vừa thức dậy, nhìn ra ngoài vườn thì thấy nhiều cành trúc trong bụi trúc trước nhà la đà trước gió, rồi nghe thấy tiếng chuông ban mai của chùa Trấn Vũ vang dội cùng lúc với tiếng gà gáy từ phía đồn canh của Huyền Lị Thọ Xương. Tác giả thầm nghĩ, thật chẳng khác chi con gà đã thay lính cầm canh báo cho ai nấy biết rằng canh năm tới rồi. Tác giả nhìn về phía bãi cát ở bờ hồ Tây thì thấy sương mù mờ mịt, mặc dù còn tranh tối tranh sáng như vậy, đã nghe thấy tiếng chày giã bột giấy của dân làng Yên Thái. Rồi qua màn sương, tác giả thấy mặt nước hồ Tây lóng lánh như một tấm gương vĩ đại. Ngẫu hứng nhà thơ đã sáng tác bốn câu lục bát, còn được truyền tụng cho đến ngày nay.
1: Rõ ràng, đó là một bài thơ tả cảnh rất hiện thực. Tuyệt nhiên không phải là thơ tả tình, vì không có một câu nào, một từ nào nói lên tình cảm của chủ thể. Điều bất ngờ là do các biến chuyển của thời cuộc, bài thơ dần dần trở thành thơ tả tình, và hơn thế nữa, đã được dùng như một thông điệp để biểu lộ một thái độ chính trị.

liêu xanh vật vờ. Hà Nội, người có nhớ hương lan hương hương bên hồ.

0: Chuyện thứ nhất là Việt nước Pháp chiếm Nam Kỳ làm thuộc địa năm 1863, rồi đặt nền bảo hộ trên hai miền Bắc Kỳ và Trung Kỳ năm 1884, lợi dụng tình trạng khiếp nhược của triều đình Huế, nhà cầm quyền Pháp đã dần dần biến chế độ bảo hộ trên giấy tờ thành một chế độ trực trị trong thực tế. Những thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định ở Bắc Kỳ hoàn toàn do các cai trị viên Pháp quản lý. Bộ mặt của những thành phố này thay đổi sâu xa. Trước cảnh tan thương ấy, nhiều sĩ phu cụ học cảm thấy nhớ tiếc thời đất nước còn tự chủ, thời Hà Nội còn gọi là Thăng Long, với những hình ảnh, những âm thanh được ghi trong bài thơ Tứ Tuyệt, Gió Đưa Cảnh Trúc La Đà. Các cụ đã ngâm nga bài này để nói lên tâm trạng hoài cổ của mình và gián tiếp bày tỏ nguyện vọng cần vương phục quốc. Nhưng sau những thất bại của các nhà kháng chiến như Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thiện Thuật, của các phong trào duy tân như Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục, sau khi thấy các vị vua có tinh thần đấu tranh như Hàm Nghi, Duy Tân, Thành Thái bị lưu đày ra hải ngoại, nhiều cụ đã chán nản, chua chát ghi nhận những sự thật ngang trái chướng mắt.
1: Ví dụ, cụ Tú Trần Kế Xương trong mấy câu Sự Biển, vợ lăm le ở vú, con tấp tỉnh đi bồi, khách hỏi nhà ông đến, nhà ông đã bán rồi.

0: Sự biến chuyển thứ hai xảy ra trong những năm đầu của thập kỷ 1930, sau khi những âm mưu khởi nghĩa của Việt Nam Quốc dân Đảng bị nhà cầm quyền thuộc địa thẳng tay đàn áp, Pháp áp dụng chính sách lập lờ đánh lận con đen với hy vọng du ngủ nhân dân hai miền Trung Kỳ và Bắc Kỳ. Vua Bảo Đại được Pháp đưa về Hồi Loan chấp chính, triều đình Huế được tân trang với sự bổ nhiệm một số nhân vật tân học vào viện cơ mật, nhưng cơ cấu chính trị và hành chính vẫn giữ nguyên vẹn với các định chế lỗi thời như định chế quân trừ thiên mệnh, định chế quan lại, định chế xã thôn tự trị.
1: Nguyện vọng của các tổ chức đấu tranh và những người yêu nước là phải canh tân toàn diện chứ không phải là cải cách nửa vời, giả dối. Bài thơ Gió Đưa Cành Trúc La Đà bị xem như tượng trưng cho xu hướng thủ cừu, một xu hướng chỉ có lợi cho nhà cầm quyền thuộc địa. Sau khi vua Bảo Đại bổ nhiệm 6 vị thượng thư tân học để thay thế cho lục bộ cũ, tuần báo hài hước Phong Hóa đã đăng một bức khí họa, trong đó 6 cụ thường mới, quần trùng, áo dài, đeo thẻ bài lủng lẳng, chèn chúc nhau trên một thuyền nhỏ bé lênh đênh trên sông Hương. Dưới bức khí họa ghi hai câu thơ lục bát: Gió đưa cành trúc la đà, một thuyền chật ních bài ngà thượng thư.
0: Bài thơ Gió Đưa Cành Trúc La Đà trước kia được xem như là biểu tượng của thái độ chống thực dân Pháp, thì nay đã biến thành biểu tượng của thái độ thủ cựu, hợp tác với nhà cầm quyền thuộc địa Pháp.

0: sự biến chuyển thứ ba xảy ra sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, với sự di cư của hơn 1 triệu người Việt tị nạn ra ngoại quốc. Nhiều người tị nạn đã mượn bài thơ Gió đưa cành trúc la đà để nói lên nỗi lòng tưởng nhớ quê hương của mình. Tất nhiên, những người gốc miền Trung đã sửa lại tiếng chuông trấn vũ thành tiếng chuông thiên mụ. 30 năm đã trôi qua, số người tị nạn ở hải ngoại cộng với con cháu của họ và những người Việt không chịu hồi hương sau khi chế độ Cộng sản Liên Xô tan rã đã lên gần 3 triệu người. Khỏi cần chứng minh là nhiều thanh thiếu niên không biết gì về lịch sử cũng như văn chương Việt Nam.
1: Nhiều người nói tiếng Việt còn không sõi, do đó khi họ đọc bài thơ chứ danh Gió đưa cành trúc la đà, họ đã không hiểu những từ ngữ dùng trong 4 câu thơ. Nếu tra tự điển để tìm nghĩa từng chữ thì có thể sai lầm thảm hại như tác giả bài phiếm luận nói trên đăng trên Internet đã chứng minh một cách dí dỏm. Chẳng hạn, người ta có thể nghĩ rằng la đà là một đàn la và lạc đà, rồi suy luận rằng cành trúc là cây roi tre của kẻ chăn đàn la và lạc đà này, rồi thiên mụ thì được hiểu là vợ của ông trời, chuông đồng của chùa giống như chuông điện, chỉ cần bấm là kêu leng keng, còn canh gà thọ xương có lẽ là canh xương gà trong các tiệm ăn tàu. Tác giả bài phiếm luận đã dựa trên những sự lầm lẫn đó để làm bài thơ trào phúng sau đây. Roi tre vun vút vung ra, lũ lạc đà với lũ la chạy cuồng, vợ trời giáng một hồi chuông, gọi về ăn bát canh xương gà tàu.
0: Nếu dùng ý của tác giả bài phiếm luận là chế giễu các thanh thiếu niên không có đủ kiến thức về ngôn ngữ và văn chương Việt Nam, thì tôi nghĩ rằng cũng tội nghiệp cho họ quá. Họ đâu có được học hỏi về ngôn ngữ và văn chương Việt Nam như ông, cha của họ.
1: Kẻ đáng trách chính là chúng ta, những người lớn tuổi thuộc thế hệ ông, cha của các thanh thiếu niên ấy. Chúng ta đã không làm hay không làm đủ bổn phận truyền đạt cho con cháu chúng ta những kiến thức về văn hóa dân tộc mà chúng ta đã hấp thụ.
0: Thiên phiếm luận đăng trên Internet về bài thơ Gió đưa cành trúc la đà đã giúp cho chúng ta ý thức sâu sắc hiểm họa vong bản đang đe dọa con cháu chúng ta. Chúng ta không nên trì hoãn nữa, mà cần phải làm một cố gắng quyết liệt để chấn chỉnh tình trạng này. Tác giả Vũ Quốc Thúc.

Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một bài viết với nhan đề Gió đưa cành trúc la đà qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi những bài viết kế tiếp qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong những lần sắp tới. Và trong đêm hôm nay, xin quý vị thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi.

Cảm ơn quý thính giả đã dành làn sóng và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng Việt Tiến và Thùy Hương. Và ngay sau đây, trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý khán giả, bây giờ là 8:29 trong vòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose, và hôm nay là thứ năm 20 tháng 8 năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 8 tháng 7 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và như thường lệ thì bây giờ sẽ là phần chia sẻ của Việt Tiến, xin được mời quý khán giả cùng theo dõi sau đây.

Kính thưa cô thính giả, trong những ngày vừa qua thì cái câu chuyện về một người rất là nổi tiếng, tuy bây giờ thì ông ta đã là nghỉ hưu rồi, nhưng mà trước khi nghỉ hưu đó thì ông ta đã được Tổng thống Joe Biden của Đảng Dân Chủ đó là ân xá toàn bộ tất cả những cái chuyện gì mà ông ta làm trong suốt 10 năm, có nghĩa là từ năm 2014 cho đến năm 2024. Thì cái giai đoạn mà đáng chú ý đó là cái giai đoạn COVID. Bây giờ thưa quý vị khán giả, trong những ngày vừa qua đó thì hàng loạt những cái thông tin nó liên quan đến ông Fauci, liên quan đến những cái trợ lý của ông, cùng với rất là nhiều những cái tài liệu mà lâu nay được giữ kín trong những cái căn phòng mà mật, bây giờ nó bung ra thưa quý vị khán giả. Thì trong những ngày vừa qua chúng ta thấy là có một người là cựu trợ lý của ông Fauci đó đã ra nhận tội. Có 5 điểm đáng chú ý. Thứ nhất là cái gì? Là tiến sĩ David Moran, 79 tuổi, cựu cố vấn cấp cao của ông Anthony Fauci đã nhận tội âm mưu gian lận chính phủ liên bang đổi lấy việc hủy 4 cáo buộc khác. Ông Moran đã dùng Gmail cá nhân để mà né cái đạo luật là thông tin tạo và chuyển các hồ sơ liên bang ngoài hệ thống, và đồng thời hỗ trợ cho Peter Daszak ở EcoHealth Alliance soạn thảo phản hồi gửi cho Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh về nghiên cứu tại phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Cái thứ hai là các email cho thấy rằng ông Warren và ông Fauci đã từng thảo luận nội bộ về việc xử lý thông tin tránh để lại dấu vết. Ông Warren nói rằng ông Fauci muốn trao đổi ngoài hồ sơ và không để dấu tay lại trong các câu chuyện về nguồn gốc COVID-19. Ông Warren còn thừa nhận nộp bài nghiên cứu về nguồn gốc COVID-19 để giúp cho EcoHealth Alliance, trong khi các bài nghiên cứu vào năm 2020 mà ông và Daszak tham gia đều bác bỏ giả thuyết rò rỉ từ phòng thí nghiệm, thưa quý vị. Kế đến là ông Fauci dự định được đình danh trong hồ sơ tòa án và xuất hiện trong rất là nhiều những cái email của ông Warren, dù đã được tổng thống của Đảng Dân chủ vào cái thời gian đó là ông Biden, trong những cái ngày cuối của nhiệm kỳ của mình á, thì ông đã ân xá cho ông Fauci. Ông vẫn đối mặt với khả năng bị truy tố vì tội khinh thường quốc hội. Cục điều tra liên bang đã xác nhận cuộc điều tra vẫn đang còn tiếp tục, thưa quý vị khán giả. Có một sự im lặng khó hiểu quanh nguồn gốc của đại dịch. Có những cái khoảnh khắc trong lịch sử mà sự thật không chỉ bị che khuất, mà nó còn bị đẩy lui, bị bóp méo, bị chôn vùi với những cái lớp hành chính, quyền lực và lợi ích. Vụ việc ông tiến sĩ David Moran ra nhận tội, cùng một loạt những cái email có liên quan đến ông Anthony Fauci và EcoHealth Alliance đang hé lộ một cái câu hỏi rất là lớn hơn rất là nhiều, là tại sao mà chính quyền Biden và ông Fauci lại nỗ lực che đậy cái nguồn gốc thật sự của đại dịch COVID-19. Và đi xa hơn, đi sâu hơn, Trung Cộng đã theo đuổi điều gì khi nghiên cứu tăng chức năng coronavirus mà có sự tham gia của quân đội? Những cái email nội bộ cho thấy Moran không chỉ dùng Gmail để mình né cái đạo luật minh bạch

Lật đảo những cái email đồi bộ cho chúng ta thấy rằng Moran không chỉ dùng Gmail để mình né tránh cái đạo luật tự do thông tin, mà còn chủ động để giúp cho Peter Dysart soạn thảo những cái thư phản hồi, xóa đi dấu vết và thậm chí còn thừa nhận rằng ông Fauci muốn tất cả mọi trao đổi đều nằm ngoài hồ sơ. Khi mà một quan chức cấp cao của

0: Những Gmail nội bộ cho chúng ta thấy là Moran không chỉ dùng Gmail để mình né cái đạo luật tự do thông tin, mà nó còn chủ động để giúp cho Peter Rajac thảo luận phản hồi, xóa dấu vết và thậm chí là thừa nhận ông Fauci muốn ngoài trao đổi nằm ngoài hồ sơ. Và khi một cái quan chức cấp cao của cái viện dị ứng và bệnh truyền nhiễm được đình danh trong hồ sơ tòa án, xuất hiện trong các email bạn bằng cách làm email biến mất, thì đó không còn là một cái hành vi cá nhân nữa, thưa quý vị tác giả, mà đó là cái dấu hiệu của một hệ thống đang cố tránh ánh sáng. Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây, vì sao phải tránh ánh sáng? Trong giai đoạn đầu của đại dịch thì viện dị ứng và bệnh truyền nhiễm biết rõ là họ đã tài trợ nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Vũ Hán, nơi mà thực hiện các thí nghiệm tăng chức năng coronavirus, loại nghiên cứu mà chính giới khoa học quân sự Trung Cộng từng mô tả là mở ra một cái kỷ nguyên vũ khí gen. Đây là cái lời khẳng định từ giới quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thưa quý vị tác giả. Họ khẳng định là cái việc mà nghiên cứu cái chủng coronavirus là để mở ra một cái kỷ nguyên vũ khí sinh học. Khi mà một phòng thí nghiệm dân sự hợp tác với Viện Nghiên cứu Y học Quân sự Trung Cộng, khi mà các khoa học quân đội xuất hiện trong các dự án coronavirus, khi mà bằng sáng chế vaccine được nộp chỉ vài tuần sau khi mà Trung Cộng thừa nhận con virus này, nó lây từ người sang người, thì cái câu hỏi về ý đồ không còn là một cái suy đoán nữa, thưa quý vị. Trung Cộng nghiên cứu tăng chức năng coronavirus để làm gì? Nếu mà chỉ để phòng dịch, thì tại sao lại có sự tham gia của quân đội? Và nếu chỉ nghiên cứu khoa học, thì tại sao lại bí mật gửi mẫu virus ra nước ngoài? Và nếu chỉ là rủi ro ở phòng thí nghiệm, thì tại sao mà họ lại phải che giấu thời điểm xuất hiện những cái ca bệnh đầu tiên? Những cái dự kiện đó không tự nhiên nó biến mất, mà chúng chỉ bị che lại, và cái vụ Moran cho chúng ta thấy ai đã cố ý che. Chính quyền Biden từng khôi phục tài trợ cho EcoHealth Alliance, rồi lại chấm dứt khi mà phát hiện tổ chức này không giám sát đúng mức nghiên cứu tại Vũ Hán. Nhưng mà cái câu hỏi lớn hơn vẫn còn đó, là tại sao phải khôi phục ngay từ đầu? Tại sao phải bảo vệ một tổ chức đã chuyển tiền thuế của người dân cho một phòng thí nghiệm có liên hệ với quân đội của Trung Cộng? Còn cái vai trò của Fauci, người từng tham gia xây dựng bài nghiên cứu bác bỏ giả thuyết ro rỉ ở phòng thí nghiệm nhưng không để tên của mình xuất hiện ở trong báo cáo, lại được ông Moran mô tả là người muốn tránh để giấu tay lại trong các câu chuyện về nguồn gốc COVID-19. Khi mà một quan chức khoa học hàng đầu của Hoa Kỳ không muốn để lại dấu vết của mình trong cuộc tranh luận về nguồn gốc đại dịch, thì đó không phải là khoa học, mà đó là chính trị. Và chính trị khi can thiệp vào sự thật luôn để lại một cái hậu quả rất là khủng khiếp. Hậu quả đó là một thế giới mất hơn 20 triệu sinh mạng. Hậu quả đó là một nền kinh tế toàn cầu bị tê liệt, bị phong tỏa. Hậu quả đó là niềm tin của công chúng bị bao mòn từng ngày, thưa quý vị. Cái vụ Moran chỉ là một cái mảnh ghép, nhưng mà nó cho chúng ta thấy một cái điều rất là rõ, là đã có những cái nỗ lực có tổ chức để che đậy thông tin có liên quan đến nguồn gốc của đại dịch. Và khi mà Cục Điều tra Liên bang xác nhận cuộc điều tra vẫn tiếp tục, khi mà các hồ sơ tòa án nêu tên đồng phạm, khi mà Quốc hội chất vấn, thì câu hỏi tại sao phải che đậy lại càng trở nên cấp bách hơn. Có thể câu trả lời nằm ở sự lúng túng của giới khoa học khi mà nhận ra họ đã tài trợ cho nghiên cứu rủi ro. Có thể nằm ở nỗi sợ hãi chính trị khi mà phải đối mặt với khả năng virus không phải đến từ tự nhiên. Hoặc có thể nằm ở điều đáng lo sợ hơn, đó là một cái chương trình nghiên cứu coronavirus có yếu tố quân sự của Trung Cộng đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Và như chúng ta thấy đó thưa quý vị, thế giới còn may mắn, còn có một chút may mắn là khi cái con coronavirus này đó, nó vượt rào và nó xuất hiện trên thế giới sớm hơn, là có thể là sớm hơn dự định của quân đội Trung Cộng. Nếu không thì chuyện gì sẽ xảy ra thưa quý vị giả? Khi mà nó xuất hiện sớm hơn mà còn khiến cho hàng triệu người trên thế giới phải qua đời, thì bây giờ nếu mà Trung Cộng đã thành công trong cái việc biến cái con corona này trở thành là một cái loại vũ khí sinh hóa, thì chuyện gì nó xảy ra với thế giới thưa quý vị giả? Trong khi đó Trung Cộng đã âm thầm nghiên cứu vaccine để mà chủng ngừa. Tại sao chúng ta có thể nói như vậy thưa quý vị khán giả? Là chúng ta nhìn vào cái thực tế là khi mà Trung Cộng vừa mới ban bố cái tình trạng khẩn cấp về đại dịch, thì chỉ một thời gian rất là ngắn sau đó họ lại cho đi lấy cái bằng sáng chế về cái loại vaccine để mà chủng ngừa coronavirus. Không thể có một cái loại vaccine nào ra đời chỉ trong một cái thời gian ngắn đến như vậy. Hòa chăng là họ đã âm thầm và nghiên cứu một cái loại vaccine từ lâu rồi thưa quý vị giả? Thì họ mới có thể có một cái loại vaccine sớm đến như vậy để mà đem đi xin bằng sáng chế thưa quý vị giả. Thì dù cho cái câu trả lời là gì đi chăng nữa thì sự thật vẫn đang bị che khuất. Và khi mà sự thật bị che khuất, xã hội có quyền đặt ra một câu hỏi. Câu hỏi đó ngày hôm nay không còn là virus đến từ đâu, mà là ai đã cố tình khiến cho chúng ta không được biết điều đó. Quý vị thấy bây giờ đó, cái chuyện mà Anthony Fauci đó, nó trở thành là một cái điểm nóng. Và thưa quý vị thính giả, nó liên kết với lại cái bài này đó, còn có một cái bài nữa là có nhiều những cái dữ liệu mới củng cố cho cái giả thuyết là cái chủng mà SARS-CoV-2 đó là cái nguyên nhân gây ra cái gọi là đại dịch COVID đó. Có thể bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, nơi có hợp tác nghiên cứu với quân đội Trung Cộng. Nhật ký vào ngày 26 tháng Giêng của năm 2020 của Anthony Fauci cho chúng ta thấy là cái ca nhiễm đầu tiên không có liên quan đến chợ Hoa Nam, và virus đã lây lan trước khi mà Trung Cộng báo cáo dịch thưa quý vị. Báo cáo của Hạ viện Hoa Kỳ vào năm 2024 và tuyên bố của Cục Tình báo Trung ương vào năm 2026 cũng nghiêng về cái khả năng rò rỉ ngoài ý muốn từ một phòng thí nghiệm. Các nhà khoa học dân quân sự quân đội như là Chu Dục Sâm, như là Đồng Ý Cương, Tào Vũ Xuân đã từng tham gia nghiên cứu tại viện và đại học Vũ Hán, nơi tiến hành thí nghiệm tăng chức năng và nghiên cứu mật cho quân đội. Có nhiều những dấu hiệu cho chúng ta thấy cái hoạt động nghiên cứu có thể đã bắt đầu từ năm 2019 thưa quý vị khán giả, khi mà dữ liệu dịch tễ học chỉ ra những ca nhiễm đầu tiên nó xuất hiện sớm hơn rất là nhiều cái mốc chính thức mà Trung Cộng đã đưa ra thưa quý vị. Song song với chuyện đó, Hạ viện Hoa Kỳ cáo buộc cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Xavier Becerra đã che giấu nhật ký COVID-19 cũng như là điện thoại của Fauci, dù đã bị yêu cầu cung cấp những cái bằng chứng đó, những cái hồ sơ đó từ năm 2023. Hơn 1.000 trang nhật ký được công bố cho thấy Fauci đã từng trao đổi về việc đóng cửa trường học trái với phát biểu của ông ta tại các phiên điều trần thưa quý vị. Fauci hơn 100 lần đã viện dẫn tu chính đáng thứ năm khi bị chất vấn tại thượng viện. Becerra được yêu cầu giải trình trước ngày 2 tháng 9 về cái chuyện tại sao lại không đưa những cái hồ sơ đó ra cho thượng viện. Trong lúc cựu cố vấn của ông Fauci là David Boren đã nhận tội che giấu hồ sơ có liên quan đến COVID-19. Khi mà COVID-19 đã bắt đầu lan rộng, thì Tổng thống Trump là người đầu tiên nêu nghi vấn về một cái vụ rò rỉ từ phòng thí nghiệm cấp 4 ở Vũ Hán. Và ông cho rằng virus đã xuất hiện từ cuối năm 2019 là sớm hơn nhiều so với cái mốc mà Bắc Kinh được cho công bố ra thế giới thưa quý vị khán giả. Vào cái thời điểm đó đó thì cảnh báo đó đã bị xem là chính trị hóa dịch bệnh. Nhưng mà những cái dữ liệu mới những cái tài liệu bị giấu kín và những cái báo cáo của Quốc hội đang khiến cho bức tranh nó thay đổi một cách nhanh chóng, thưa quý vị. Nhật ký vào ngày 26 tháng Giêng của năm 2020 của ông Anthony Fauci. Tài liệu mà Quốc hội lẽ ra phải được xem từ năm 2023 ghi rõ ca nhiễm đầu tiên không có liên quan đến chợ Hòa Nam và cái con virus đã lây lan nhiều tuần trước khi mà Trung Cộng báo cáo dịch bệnh, thưa quý vị. Báo cáo 520 trang của tiểu bang đặc biệt Hạ viện vào năm 2024 và tuyên bố của Cục Tình báo Trung ương vào năm 2026 đều nghiêng về cái khả năng là con SARS-CoV-2 nó được rò rỉ ngoài ý muốn từ một phòng thí nghiệm, mà phòng thí nghiệm đó là ở Vũ Hán, nơi có sự tham gia của các nhà khoa học quân đội của Trung Cộng và các nghiên cứu tăng chức năng từ trước năm 2019. Trước năm 2019, chúng ta không thể nào biết được là cái mốc mà khởi đầu của cái việc là những nhà nghiên cứu quân đội của Trung Cộng đó, họ nghiên cứu cái con COVID này đó bắt đầu từ năm nào. Chúng ta chỉ biết trên mốc là từ trước năm 2019. Và dĩ nhiên là song song, họ vừa nghiên cứu tăng chức năng cho cái con COVID mà vừa nghiên cứu để mà tạo ra một cái vaccine để mà ngăn ngừa cái con COVID này. Một khi mà họ tung nó ra từ quốc tế giả, thì họ đã có sẵn cái vaccine để mà ngăn chặn cái làn sóng lây lan dịch bệnh ở nội địa Trung Cộng.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày.
0: Những cái dữ liệu dịch tễ học xuất hiện từ tháng 10, tháng 11 của năm 2019, cuộc diễn tập coronavirus tại sân bay Thiên Hà vào tháng 9 năm 2019 và các triệu chứng giống COVID-19 ở quân nhân nước ngoài dự vào hội thao quân sự thế giới lại càng giúp cho chúng ta củng cố nghi vấn là cái con virus này đã xuất hiện sớm hơn rất là nhiều so với cái mốc chính thức mà thế giới được biết. Trong cái bối cảnh đó thì cái vai trò của Fauci, người đã từng được xem là gương mặt chống dịch, ngày càng gây tranh cãi, thưa quý vị khán giả. Khi mà nhật ký hơn 1.000 trang cho thấy rằng ông ta quan tâm đến danh tiếng của mình trong đại dịch, từng trao đổi với thị trưởng New York về việc đóng cửa trường học trái với những cái lời khai trước đây trước Quốc hội. Khi ông bị cáo buộc là không công bố một lá thư từ người bạn của mình về một cái phương pháp điều trị COVID-19 bằng thuốc ký ninh và một cái liên kết với một cái loại thuốc khác, cái việc mà ông ta không có công bố đó đã khiến cho nhiều bệnh nhân mất cơ hội được điều trị sớm. Cựu cố vấn của ông là ông David Warren đã dần tội che giấu hồ sơ có liên quan đến nguồn tài trợ chỉnh sửa tài liệu gửi tới cho Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. Hành vi của ông Fauci thừa nhận là vi phạm chính sách của liên bang. Càng đáng chú ý hơn nữa đó, thưa quý vị, là những cái tài liệu đó đã bị giữ lại trong suốt nhiều năm. Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện là ông James Comer cáo buộc cựu Bộ trưởng Y tế là ông Xavier Becerra, người mà hiện nay đang tranh cử cho cái chức thống đốc của tiểu bang California đó, là ông này đã không cung cấp nhật ký và điện thoại của ông Fauci, dù đã được yêu cầu từ tháng 11 của năm 2023. Những cái từ khóa như là COVID-19, Gain of Function và Vũ Hán nó xuất hiện một cách dày đặc trong nhật ký của ông Fauci, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà ông Becerra không hề đề cập đến cái sự tồn tại của chúng. Đến đầu năm nay, Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh là ông Robert F. Kennedy Jr. mới bàn giao cái tài liệu cho Thượng nghị sĩ Rand Paul và ông Johnson. Việc chậm trễ đó cộng với việc ông Fauci đã hơn 100 lần viện dẫn tu chế đáng thứ năm trong phiên điều trần ở Thượng viện đã khiến cho dư luận đặt câu hỏi. Phải chăng đã có một cái nỗ lực có hệ thống nhằm che giấu nguồn gốc thật sự của con COVID-19? Khi ghép tất cả những cái mảnh ghép đó lại với nhau, từ dữ liệu dịch tễ, nghiên cứu quân đội, tốc độ phát triển vaccine bất thường, nhật ký bị giấu, những lời khai bị né tránh, tài liệu bị giữ lại, thì cái bức tranh ngày càng rõ ràng hơn. Là những cảnh báo ban đầu về nguồn gốc COVID-19 không phải là một suy đoán vô căn cứ. Và nếu sự thật đã bị che giấu trong lúc cả thế giới chìm trong đại dịch, thì trách nhiệm của những người nắm quyền lực không thể nào tiếp tục bị bỏ qua. Đó là hai bức tranh. nó xoay quanh cái vấn đề COVID-19 và cái vai trò của ông Fauci trong cái việc là né tránh những cái câu hỏi trả lời, né tránh cái nguồn gốc chính của nó xuất phát cái con COVID-19. Để xem chúng ta vẫn còn thời giờ, tôi cũng tác giả có một cái bài viết nữa. Qua một cái bản tin cho chúng ta thấy rằng Minnesota đang xem xét hành động pháp lý với James O'Keefe và Cam Higby sau một cái loạt video điều tra bầu cử. Thưa quý vị khán giả, Tổng thư ký của tiểu bang Minnesota là ông Steve Simpson cho biết cơ quan thực thi pháp luật đang xem xét hành động của James O'Keefe và Cam Higby sau khi hai nhà báo cải trang và ghi hình bí mật tại nhiều điểm bỏ phiếu để điều tra quy định vouching vốn cho phép một cử tri đã ghi danh xác nhận nơi cư trú cho tối đa là 8 người chưa ghi danh. Cái video cho chúng ta thấy một số nhân viên bầu cử sẵn sàng cho phép họ ghi danh làm dấy lên một cái sự lo ngại về một cái lỗ hổng về gian lận. Từ quý vị khán giả, ông Simon cáo buộc họ giả danh cử tri Minnesota, bắt chước dòng nước ngoài và phát hành video đã được chỉnh sửa đáng kể, và đồng thời nói cuộc điều tra thể hiện sự thiếu hiểu biết về luật và có thể khiến cho họ phải đối mặt với một cái rắc rối về pháp lý. Higby và O'Keefe phản bác và cho rằng quan chức tiểu bang đang đe dọa họ thay vì xử lý nhân viên bầu cử đã gần như là cho phép họ ghi danh sai quy định. Tại sao Tổng thư ký Minnesota lại đe dọa hai nhà báo độc lập? Luật bầu cử của Minnesota đã tồn tại hơn 50 năm, nhưng sự lâu đời đó không che giấu được một cái lỗ hổng nghiêm trọng, đó là quy định vouching nhằm cho phép một cử tri đã ghi danh có thể xác nhận nơi cư trú cho tối đa là 8 người chưa ghi danh để họ được bỏ phiếu ngay trong ngày bầu cử mà không cần xuất trình bất kỳ một giấy tờ nhận dạng nào cả. Trong cái bối cảnh bầu cử hiện đại, đây không phải là một cái sự hỗ trợ cộng đồng mà là cánh cửa mở toang cho gian lận. Chỉ cần một người đứng ra xác nhận 8 người khác thì có thể không phải là cư dân địa phương, thậm chí không phải là công dân vẫn có thể tham gia bỏ phiếu. Điều luật chính thức được dẫn chiếu thậm chí còn cho chúng ta thấy là điều luật đó không yêu cầu có thêm một bất kỳ một giấy tờ nhận dạng nào đối với tất cả những người được xác nhận qua cái bao trình từ quý vị giả. Là cái sự bảo trợ đó. Video điều tra của James O'Keefe và Cam Higby đã phơi bày cái điều đó một cách trực diện, thưa quý vị. Họ cải trang đến nhiều điểm bỏ phiếu và nhân viên bầu cử sẵn sàng cho phép họ ghi danh một nhân viên còn nói như vậy. Bằng chính là giấy tờ tùy thân của mình. Có nghĩa là gì, thưa quý vị giả? Có nghĩa là ngoài bản thân mình xuất hiện tại nơi ghi danh bỏ phiếu thì không cần phải có thêm bất kỳ một cái giấy tờ chứng minh nào mình đúng là cư dân của tiểu bang, và càng không chứng minh mình là công dân của Hoa Kỳ. Cái câu nói đó không chỉ gây kinh ngạc mà nó xác nhận rằng Minnesota đang vận hành một hệ thống ghi danh cử tri có thể bị lợi dụng dễ dàng đến mức khó tin, thưa quý vị. Thay vì xem đó là một cái lời cảnh báo, thì Tổng thư ký của tiểu bang Minnesota là Steve Simpson lại phản ứng bằng cái cách là đe dọa hai nhà báo. Ông ta cáo buộc họ giả danh, ghi hình bí mật, chỉnh sửa video và nói rằng họ có thể phải đối mặt với hành động pháp lý. Một cái điều đáng chú ý đó là ông Simpson không chỉ trích các cá nhân, các nhân viên bầu cử đã gần như là cho phép ghi danh sai quy định, mà cũng không đề cập đến việc sửa đổi lỗ hổng đã tồn tại hơn nửa thế kỷ. Có một cái câu hỏi đặt ra ở đây. Tại sao một quan chức bầu cử lại tấn công người phơi bày vấn đề, thay vì là giải quyết chính vấn đề đó? Minnesota hiện đang phải đối mặt với hàng loạt những cuộc điều tra sâu rộng về gian lận ngân sách, với một cái số tiền thất thoát lên đến hàng tỷ Mỹ Kim. Một số vụ có dấu hiệu có liên quan đến giới chức liên bang. Cái bê bối đó đã khiến cho thống đốc của đảng Dân Chủ là ông Tim Walz phải ngưng chiến dịch tái tranh cử nhiệm kỳ thứ hai của mình, sau khi ông ta bị cáo buộc đã đe dọa những người tố giác gian lận, thưa quý vị. Trong bối cảnh một tiểu bang đang bị soi xét vì quản trị yếu kém, thì cái việc để lộ thêm một cái lỗ hổng bầu cử nghiêm trọng có thể gây ra những cái hệ lụy chính trị lớn hơn nhiều. Và thay vì là thừa nhận cái vấn đề, một số quan chức lại chọn cách tấn công người đưa tin, một chiến thuật quen thuộc khi mà hệ thống đang lung lay. Nhưng mà cái sự thật vẫn không thể nào bị che giấu, đó là cái gì? Đó là quy định về vouching tạo ra một rủi ro gian lận rõ ràng. Đó là nhân viên bầu cử đã xác nhận điều này qua hành vi thực tế, và điều luật không yêu cầu giấy tờ nhận dạng bổ sung nào cả khi mà đã được có người bảo kê. Hai nhà báo đã phơi bày một cái lỗ hổng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính toàn vẹn của cuộc bầu cử. Trong một nền dân chủ, thưa quý vị, báo chí điều tra có nhiệm vụ soi sáng những điểm tối của hệ thống. Khi mà quan chức bầu cử đe dọa nhà báo thay vì đi sửa lỗi, thì cái điều đó đặt ra một cái câu hỏi lớn hơn nhiều về trách nhiệm, sự minh bạch và cái động cơ chính trị nằm phía sau. Minnesota không thể nào phớt lờ cái vấn đề đó. Một lỗ hổng cho phép một người đưa 8 người khác vào phòng phiếu mà không cần giấy tờ tùy thân là điều không thể nào chấp nhận được trong bất kỳ một hệ thống bầu cử hiện đại nào. Và việc đe dọa những người phơi bày sự thật chỉ khiến cho công chúng đặt thêm một câu hỏi về cái điều mà các quan chức đang cố che giấu là gì. Vâng, và kính thưa quý thính giả, có lẽ đó là bài viết cuối cùng mà mình có thể cùng chia sẻ đến quý thính giả trong tiết mục Thế giới con ta cho đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới con ta vào những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý vị đừng rời làn sóng. Ngay sau phần thông tin thương mại, tiết mục Tuyến Đêm sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Vâng, tiết mục này được thực hiện với Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, rồi ngày hôm nay từ sáng tới giờ có tin tức gì đặc biệt không cô?
1: Dạ, một ngày như mọi ngày, thưa anh.
0: Vâng, thưa quý vị, tuần này thì thời tiết ở Bắc California rất là tốt, rất là ổn định. Nhiệt độ trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Ở vào cái thời điểm hiện tại buổi sáng này thì trời hơi là lạnh, buổi trưa thì rất là mát mẻ. Chỉ có cái lúc mà chui vào xe đó thì phải cho máy lạnh chạy một tí thôi thì nó đã mát trở lại rồi. Nói chung thì đây nó là cái khoảng thời gian rất là đẹp. Từ bây giờ cho đến cuối tuần thì cũng sẽ không có mưa gió gì hết. Thời tiết rất là ổn định. Hồi tuần trước thì các cơ quan khí tượng hâm he là cái heat dome, tức là cái vòm nhiệt nó sẽ chạy qua đây, nhưng mà chưa thấy nó chạy. Cho đến giờ phút này thì vẫn tốt. Vâng, thưa quý vị, hôm trước chúng tôi có nói với quý vị về cái việc mà có một vị thính giả yêu cầu nói về những cái chuyện mà ngày xưa đó. Thì chúng tôi không rõ, không biết là nói chuyện ngày xưa. Thì ngày hôm qua thì chúng tôi có nhận một cái text message nói rằng là đại khái là những cái câu mà ngày xưa, những cái câu ca dao tục ngữ ngày xưa. Thì chúng tôi cũng không có, chúng tôi hiểu ý vị thính giả này rồi, nhưng mà cũng không biết là muốn nói về cái câu nào. Cho nên ngày hôm nay chắc có lẽ là phải nhờ cô Mỹ Tâm chọn đại câu nào đi để mà mình nói về cái câu đó. Chứ còn mà mình không biết là vị thính giả này muốn nói về cái lĩnh vực nào. Nó liên quan đến cái lĩnh vực về đời sống, về tình yêu, về tình nghĩa vợ chồng, hay là về tình cha con, hay là về một số những cái phong tục, những cái hủ tục ngày xưa, vân vân. Chuyện ngày xưa thì dĩ nhiên nó có rất là nhiều cái điều mà chúng ta có thể nói được, nhưng mà cũng có những cái điều mà nhiều khi chúng tôi cũng đâu có biết hết được. Cho nên nếu mà nói chung chung thì có thể nói được, chứ nếu mà nói tổng quát, nói cái gì nói ra cũng biết thì không thể nào mà biết hết được, thưa quý vị. Vâng, có những cái điều mà nếu mà chúng tôi không biết thì có thể là chúng tôi sẽ về thỉnh giáo những cái vị cao nhân hơn, hỏi những cái vị lớn tuổi hơn, hoặc là đi tìm tòi trong sách vở, hoặc là trên internet. Nó có những cái việc mà nhiều khi chúng ta hỏi cả ChatGPT, hỏi AI nó cũng không biết luôn. Thì cho nên là tùy theo cái việc, thưa quý vị. Vâng, trở lại với chủ đề ngày hôm nay đó, thì cô Mỹ Tâm, cô tính cho quý vị nghe câu gì?
1: Dạ, bây giờ nói mà được, tới ca dao tục ngữ thì phải nói là quá nhiều, thưa anh.
0: Nhưng mà rồi bây giờ đó, cô muốn nói về cái lĩnh vực nào? Thí dụ đời sống giữa gia đình, hay là nói về đời sống xã hội, hay là những cái tục lệ, hay là những cái hủ tục ở trong cái đời sống, hay là những cái phong tục trong đời sống, hay là những cái nét đẹp của người phụ nữ, hay là những cái tấm gương anh hùng của những người nam, vân vân. Nó có rất là nhiều những cái thứ trong ca dao tục ngữ.
1: Dạ vâng, thường thì người Việt Nam của chúng ta đã đa phần là sống về nghề nông, cả miền Bắc, cả miền Trung và miền Nam cũng vậy. Thành ra người ta đặt cái công việc đồng áng là cái công việc quan trọng nhất của cái người nông dân. Vì thế mà những cái ca dao tục ngữ này nó cũng từ những cái công việc nặng nhọc đó mà người ta mới nghĩ ra những cái câu hò để đối đáp với nhau, để cho nó qua cái cơn mệt mỏi khi mà mình phải làm việc ở ngoài đồng áng như vậy, mà phải đưa cái lưng cho trời, mà ta kêu là bán lưng cho trời, rồi cái gì đó anh, cái câu gì đó bán lưng cho trời, rồi gì
0: cô dân business mà cô còn không biết vụ buôn bán làm sao tôi biết cô.
1: Không, cái câu đó người ta dùng cho người nông dân, anh nói gì tới business trong này. Vâng, thưa quý thính giả, thành ra đôi khi đó người ta cũng nghĩ ra được những cái câu ca dao để người ta cũng đối đáp với nhau, để bên cánh đàn ông thì đối sướng lên một câu, hoặc là bên cánh phụ nữ sướng lên một câu thì cánh đàn ông họ cũng sướng lên như vậy, thì có những cái đối đáp với nhau thì nó mới qua được cái những cái cơn mệt mỏi đó, người ta không còn nhớ tới mệt mỏi nữa, cái những cái nụ cười nó đã làm cho những cái công việc nó đi nhanh hơn, và cái thời gian nó cũng trôi nhanh hơn. Thì nếu mà nói về ca dao tục ngữ thì ở rất là nhiều phương diện, từ phương diện cha mẹ, con cái, rồi chồng vợ, rồi ngay cả đối với ông bà. Thì bây giờ đã nói tới cái hình ảnh người nông dân thì thôi, Mỹ Tâm đưa một cái câu là: ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Thì câu đó thì xin mời anh Nam Phong giải thích.
0: Cái câu đó nó nói hết rồi, giải thích gì nữa cô?
1: Không, có nhiều bạn chưa biết anh, họ chưa mường tượng được cái hình ảnh của người nông dân như thế nào. Tại bây giờ đó không có còn cái cảnh mà người ta phải cắm cúi ở ngoài đồng để cấy mạ, hay là gieo hạt, hoặc là xới đất này nọ. Thành ra có bây giờ tất cả là hầu như là người ta dùng máy nhiều, họ dùng cái máy cày để họ cày xới cái đất lên, sau khi mà đã gặt hết cái mùa lúa đó rồi đi gieo hạt thì họ cũng có những cái máy chạy qua thì nó cũng gieo những cái hạt ở trên mặt đất đó. Thì hầu như bây giờ là máy móc làm nhiều hơn cái người nông dân ngày xưa. Mà phải nói cái hình ảnh người nông dân đó em lại thấy nó lại đẹp, mặc dù cực nhưng mà lại thấy nó rất là đẹp.
0: Vâng, bây giờ trước hết á, chúng ta nói về cái hạt lúa và hạt gạo. Nếu mà nói tới đời sống người nông dân thì cái chủ yếu đó là làm ra hạt lúa, và từ lúa đó nó cho thành gạo. Gạo sẽ nấu thành cơm. Cái câu mà gạo nấu thành cơm này nó cũng là một cái câu nó hàm ý rất là độc đáo. Vâng, thì gạo nấu thành cơm để ăn, và cơm nó là thức ăn, phải nói rằng là thức ăn mỗi ngày của người Việt Nam, không thể nào mà thiếu được bát cơm. Và ăn cơm riết rồi quen, ngay cả như bản thân của chúng tôi và cô Mỹ Tâm đó, mà thí dụ đi ăn mì, ăn hủ tiếu, ăn phở, hay là ăn bánh mì, hoặc là ăn những cái món mà không có cơm đó, không có hạt gạo trong đó, không có hạt cơm trong đó, mà ăn như vậy cỡ chừng 3 ngày là tự dưng thấy nhớ cái bát cơm. Cho nên nó đã trở thành một cái gì đó không thể nào thiếu trong cái mâm cơm của người Việt Nam. Các bạn trẻ sau này sinh ra ở đây hoặc là lớn lên ở đây có thể không có thấy và không có cảm được cái cảm giác mà thèm ăn cơm. Trong khi những người mà trước đây đã từng ăn cơm rồi đó thì không thể nào quên được cái cơm. Thì muốn làm ra cái bát cơm để mà ăn thì phải có gạo, mà gạo đó thì phải được lấy từ những cái hạt lúa. Và đó là lý do mà ở Việt Nam người ta nói nó là cái hạt ngọc của trời cho, để cho người ta sống. Bởi vì cỏ thì nó mọc đầy, nhưng mà trời cho cái đó cho mấy con trâu với mấy con bò, con người không ăn được. Và con người đó muốn có được cái thực phẩm, có được cái hạt ngọc để bỏ vào trong miệng đó, là phải làm lụng cực khổ. Thì ngày xưa cái phương thức mà làm ruộng thì như cô Mỹ Tâm nói, thưa với quý vị, nó chúng tôi đó là từ nhỏ tới lớn sanh ra ở Sài Gòn, cho nên nếu mà nói về cái việc làm ruộng đó, thì cũng không có rành lắm. Nhưng mà đại khái nó như thế này. Đầu tiên đó là phải cày ruộng, tức là cày cho cái đất nó xốp lên, nó vỡ lên, tức là nó không có còn là cái đất bằng nữa, mà là nó trở thành một cái đất mà nó xốp. Và sau đó đó thì mới bắt đầu, nếu mà ngày xưa ở Việt Nam mà làm ruộng nước đó thì bắt đầu phải có nước vào, xả nước vào, dẫn nước vào để cho cái khu ruộng nó ngập nước. Rồi cái công đoạn kế tiếp đó là gieo mạ, gieo cái hạt lúa chứ. Có nơi đó người ta làm thành một cái nơi để mà có cái hạt lúa nó nảy mầm rồi đó, bắt đầu người ta mới đi gieo. Còn có nơi đó là người ta gieo thẳng xuống, nhưng mà thông thường nó là nó đã có những cái khu vực mà người ta làm cái mạ đó rồi, có nghĩa là người ta đã làm cho nó bắt đầu nó nảy mầm và nó thành một cái cây nhỏ, nhỏ xíu rồi. Thì người ta đi gieo những cái đó xuống, nó giống như đi cắm những cái cây con xuống vậy đó. Và theo cái thứ tự đó, nó phải có một cái khoảng cách với nhau, bởi vì người ta phải canh là cái cây lúa khi mà nó lớn lên rồi nó ra hạt ra lúa rồi đó, thì nó phải có cái khoảng cách để nó thoải mái để mà nó phát triển được, chứ không thể nào mà cắm sát với nhau được. Lúc đó nó không có biết cây nó lên không có nổi, và có muốn vào đó để mà gặt hái đó, thì cũng khó. Thì bắt đầu sau khi mà gieo mạ xong rồi, bắt đầu cho nước, tưới nước rồi phân rồi gì đó trong một cái thời gian, thì cái khoảng thời gian đó từ từ cây lúa nó lớn lên. Và dĩ nhiên với cái người nông dân thì trong cái khoảng thời gian đó chưa có thu hoạch gì hết thì phải đi tìm những cái sinh kế khác để mà sống, đi cắm câu, đi đánh cá, đi làm cái chuyện này chuyện khác. Rồi khi mà cây lúa bắt đầu nó lớn lên rồi, bắt đầu nó trổ ra bông rồi bắt đầu nó trở thành những cái hạt lúa ở trên đó. Và cái lúc đó là cái lúc mà người nông dân rất là bận rộn. Tại sao bận rộn? Là bởi vì khi mà nó ra bông rồi đó, là phải coi chừng mấy cái con chim, mấy cái con này con kia. Rồi tới cái lúc mà nó ra hạt cũng vậy, phải coi chừng nó tới, nó ăn, nó cắn, nó phá. Cho nên nếu mà năm nào mà xui đó, mà gặp một cái đại hạn, mà gọi là đại hạn châu chấu, thí dụ như chẳng hạn vậy đó, nó bay rộp trời tới một cái, nó đáp xuống là trong vòng nửa tiếng đồng hồ nó bay đi, là cái ruộng lúa đó chỉ còn có cái thân lúa thôi, hạt rồi nó ăn hết, không còn cái gì hết. Bởi vì nó cả chục ngàn con nó bay rộp trời mà. Cho nên gặp cái trường hợp đó thì người nông dân chỉ có nước khóc thôi, chứ không có làm gì được hết. Làm sao mà che được cô? Nguyên một cái ruộng lúa mênh mông như vậy, cô che bằng cái gì?
1: Em chỉ nhớ đi trên đường từ Sài Gòn về Cần Thơ đó, thì đi ngang Long An rồi đó anh, thì em thấy có những cái cánh đồng lúa có những cái hình nộm đó. Cái đó người ta nói đặt cái hình nộm đó cũng để đuổi chim đâu, phải không anh?
0: Thì đúng rồi, mấy cái con bù nhìn đó, người ta gọi là bù nhìn đó, tức là nó chỉ đứng đó, thì con chim rồi nó thấy, nó sợ, nó tưởng là có người, nó không có dám xuống.
1: Yeah.
0: Nhưng mà riết rồi nó cũng biết, chứ chim nó cũng khôn chứ không. Bị hù mấy lần nó cũng thăm dò rồi nó xuống rồi nó. Cho nên là người ta phải, đôi khi người ta phải thay đổi cái hình khác, hoặc là người ta di chuyển nó tới cái vị trí khác, vân vân. Nói tóm lại để ngăn chặn mấy con chim nó xuống nó ăn những cái hạt lúa. Còn cái chuyện mà nạn châu chấu hay cào cào thì thôi chịu thua, không có bù nhìn bù nhiếc, không có che đậy gì được hết trơn á. Cái đó nó là đại quả rồi cho cái người nông dân rồi. Thì phải canh coi chừng chim, rồi phải đuổi chim, rồi chưa kể là phải coi chừng mấy cái đứa nó đi ăn trộm lúa nữa.
1: Ồ, có ăn trộm lúa nữa.
0: Chứ cô cứ tưởng tượng đi, mình không có cần cày cấy gì hết mà mình có lúa có gạo ăn thì đứa nào mà chả muốn. Thì lúc đó cũng phải thức coi chừng ăn trộm. Và dĩ nhiên thức như vậy đó thì nó cũng cực khổ lắm. Nhưng mà tới cái ngày mà thu hoạch đó, tức là lúa bắt đầu nó chín vàng rồi đó, thì người ta mới bắt đầu đi gặt hái, đi hái lúa. Thì thường thường ở cái người nông dân ở miền Nam đó, thì đi cắt lúa bằng liềm. Người Bắc đó, có người họ biết sử dụng cái hái đó, thì nó rộng hơn, nhưng cái hái nó rất là khó xài, mà phải mạnh tay nữa, tại vì nó có một cái vòng nó đeo vô cổ tay và cái bắp tay ở trên, rồi ở ngoài nó có một cái cây dài ra, rồi nó có một cái lưỡi hái nó cong thành cái hình chữ L. Thì lúc đó người ta tóm và người ta kéo, người ta cắt. Cái liềm nó thì nó nhỏ hơn và nó
1: cong
0: giống như cái hình trăng lưỡi liềm vậy đó. Và nó bén. Và nếu mà không có biết cắt quen đó, thứ nhất là một hồi là cắt ra nói ủa sao cái bàn tay trái của tôi nó còn có ba ngón vậy, hai ngón kia nó đi đâu rồi. Thì cắt luôn vào trong tay. Rồi khi mà tóm lúa đó, để mà cắt đó, cũng phải có một cái kỹ thuật để mà tóm, chứ không phải là chả lẽ cô cắt từng cây. Người ta phải gom một đám lại, rồi người ta cắt một cái rẹt, rồi người ta mới thảy xuống, rồi người ta lại đi cắt tiếp. Chứ mà ngồi mà cắt từng cây đó, chắc không biết là kiếp nào mới gặt cho xong. Và cái cách mà tóm lúa đó, nó có một cái kỹ thuật tóm. Thí dụ chẳng hạn như thường thường nó cô ôm một cái gì đó, cô muốn ôm một cái gì đó, thì thường thường thí dụ như là ở ngoài cô ôm vào phải không, mà cô ôm thí dụ tay trái và tay phải, cô ôm thì tay phải ở bên hướng phải ôm vào, bên tay trái bên hướng trái ôm vào, đúng không? Nhưng mà cái cách mà tóm những cây lúa đó là thí dụ cô cầm một cái liềm bằng tay phải, cái tay trái của cô mà tóm lúa đó, cô phải đưa nó qua bên phải, đưa xéo qua bên phải, rồi cô tóm mấy cái lúa đó, rồi cô gom lại. Thì cô có hình dung ra được cái cây lúa đó nó dựng lên nguyên đám giống như cây sậy vậy đó. Mà nếu mà cô tóm nó từ ở bên trái, tay trái tóm từ bên trái mà cô kéo xuống đó, thì làm sao tay phải cô cắt được, phải không? Mấy cái ngọn, mấy cái đồ nó đè xuống, nó che dưới gốc hết rồi. Cho nên cái cách mà người ta tóm lúa là người ta tay trái là người ta phải thò qua hướng bên phải, rồi người ta tóm nguyên một bó lúa kéo qua hướng bên trái trở lại. Thì lúc đó có phải chăng là cái gốc lúa nó lộ ra ở phía bên phải để cho đúng cái tay phải cắt, không
1: phải xuống.
0: Cho nên anh nào mà lơ tơ mơ xuống dưới đó thì lúng túng lắm, không biết làm sao mà ấy, cứ ngồi mà cắt từng cây đó.
1: Gặp em thì đi cắt từng cây rồi. Cái lúc mà em, cái năm 2020 mà mình mừng cái Tết Tân Niên đó anh, thì lúc đó là xong là chúng ta bị cái dịch Covid luôn đó. Thì em có dạy múa, thì cái màn múa này là cũng múa về cái màn múa này là nói về cái đồng áng. Thì có nam có nữ, thì hồi nãy anh diễn tả cái động tác cắt đó, sự thật em không biết, tại em ở Cần

0: đó đó. Chứ còn gặp em thì phải đi cắt từng cây rồi, chứ không có biết cách cắt cái kiểu đó. Nhưng mà em nghĩ là tại vì mình chưa có làm qua thôi, chứ nếu mà mình chịu khó học á, thì dạy cho mình thì mình cũng biết thôi, lúc đầu thì lọng cọng rồi từ từ nó cũng quen. Mà nói về cái nghề đồng áng này thì em nói phải nói là rất là cực. Khi mà em còn nhỏ, em còn nhớ có những lần đi về thăm bên nội đó, thì cũng bắt phải dẫn ra cho tụi em đi ra ngoài coi này nọ, thì rất là sợ, tại vì đâu có biết đi đường đường đất đường sình đâu, thì phải cõng tụi em đi. Thì em cũng rất là hiếu kỳ, thì em thấy là hình ảnh mấy cậu bé nằm trên con mình, con trâu cũng có nè, rồi người ta xới đất nè, mà anh biết đâu đó đâu có máy cày gì đâu, phải người cuốc không à, xới cho cái đất tơi lên, nó xốp lên. Rồi có lúc mà tụi em về thấy cái lúa nó bắt đầu nó nảy mầm rồi đó, nó lên cái cây đó, nó quằn cái cây xuống, nó nhìn một cái cánh đồng nó vàng, nhìn nhìn đẹp lắm. Nhưng mà cái người họ họ làm họ thì họ rất là cực. Rồi lúc mà nó chưa có đầm cây lúa thì gieo mạ, thì nó lên nó xanh, nó ăn màu xanh kêu là gieo mạ. Thì nói chung là những cái hình ảnh đó nó đập vô mắt em, nhưng mà mình chỉ nhìn thấy chứ mình không có làm, mình không có biết làm, mà mình đâu có thấy cái cảnh mà người ta phải ngâm chân ở dưới nước, người ta đứng ở dưới nước xắn cái quần lên sợ đĩa nó vào nữa, thành ra phải có đồ phải buộc lại, rồi đứng ở dưới cả ngày như vậy. Trưa nắng thì đi lên chỉ ngồi ăn cơm vắt, hoặc là đem những cái cơm đem theo đó ngồi dưới những gốc cây ăn, rồi nghỉ mệt chút xíu uống mấy cái ngụm nước rồi đã bắt đầu xuống làm tiếp. Thành ra phải nói là rất là cực. Thành ra khi mà ăn cơm á, là em chỉ nhớ là mẹ mẹ dạy là không được bỏ sót cơm, ăn bao nhiêu là xới bao nhiêu cơm lên thôi, và ăn phải ăn cho hết, và trong cái chén cơm không có được dư một cái hộp cơm nào hết, và cũng không vãi ra ngoài, cũng phải ăn cho nó gọn gàng ở trong cái chén của mình, để mình ăn, để mình nhớ cái công ơn của những cái người làm nông. Họ đã rất là cực khổ, khi mình bưng một cái chén cơm lên mình ăn thì mình phải nhớ ơn của những người nông nông dân, họ đã cực khổ để làm ra cái những cái hạt gạo cho mình, để mình mới nấu được những nồi cơm nó ngon nó dẻo như thế này.
1: Nghe cô nói tôi biết hồi nhỏ chắc cô ăn cơm cô bươi dữ lắm, nó văng nó
0: Không,
1: đổ dữ lắm.
0: em hồi nhỏ thì em lại ít ăn cơm, khổ như vậy em không có ăn cơm nhiều. Nhưng mà cái cách của mẹ dạy tụi em là khi xới cơm là phải xới gọn trong cái chén, xới làm sao mà cái chén nó không có vung quá, rồi ăn phải ăn trong cái chén cơm đó, không được va cái tiếng lạch cạch của cái muỗng va vào chén lạch cạch, mà ăn phải làm gọn, không được dư hộp cơm, không được rơi ra ngoài. Thành ra tụi em từ nhỏ nó quen như vậy rồi, khi lớn thì cũng train mấy đứa cháu cũng như vậy, ăn cũng phải gọn gàng trong cái chén cơm hoặc cái dĩa cơm của mình, chứ không có được vung vãi ra ngoài. Tại vì khi mình vung vãi ra ngoài đó thì mình phí đi những cái hạt gạo đó, mà đó là những cái công của những người nông dân, họ rất là cực khổ để họ làm cho bát cơm cho mình.
1: Vâng, cái giai đoạn mà gieo mạ cấy rồi gieo mạ, thấy có những người những cái cô nông dân, những cái cô đó cô ấy có thể gieo mạ, bởi vì cái công việc đó nó không có nặng nhọc giống như là cày bừa. Nhưng mà cô hay là anh gì cũng vậy, cô cứ hình dung ra đó là lom khom cứ cúi cái lưng xuống đó, là về là đau lưng ngay ngay cái chuyện mà cứ khom lên khom xuống kiểu đó chịu không có nổi đâu. 5-10 phút một tiếng đó thì còn ráng chịu đựng được, chứ mà cả ngày đó, để mà gieo hết những cái ruộng mênh mông như vậy, phải nói là phải có cái sức khỏe và phải quen chịu đựng thì mới làm được. Gặt lúa cũng vậy, cũng phải lom khom chứ đâu có phải là đứng thõng lưng mà gặt được,
0: Đúng rồi.
1: cô phải khom xuống cô mới cắt ở dưới sát tận gốc được. Thì trong cái lúc mà gặt đó, như cô nói thì công việc nào làm riết đó, thì mình cũng quen, nhưng mà bảo đảm đó, bây giờ tôi có biết cái cách gặt đi nữa nó, mà tôi xuống là bảo đảm gặt từ sáng tới chiều về là tay chân rồi trầy trụa hết, bởi vì cây lúa nó bén lắm cô, cái hạt cái từ cái lá
0: cái
1: cho tới
0: lá
1: cái hạt
0: em nghe
1: đấy rồi đó
0: nói
1: là nó sẽ cứa vô cái tay của mình rồi, và cỡ mà tiểu thơ như cô mà xuống mà nó cứa vài cái là nhảy lên bờ thôi, cho nên là quen rồi là một chuyện, nhưng mà làm việc riết đó cái tai nó chai rồi đó, thì lúc đó nó mới có thể chịu đựng được mấy cái

0: Còn cỡ như mình xuống chắc là phải mang bao tay, mang bao tay mà bao
1: áo
0: tay
1: dài tay,
0: áo tay mà áo dài tay hoặc là mang bao tay mà phải, nếu mà không nó phải có cái loại bao tay kéo dài tới cái cùi chỏ chẳng hạn. Nhưng mà cũng không thể nào mà tránh được, tại vì nếu mà không mặc áo kính thì nó sẽ cứa chỗ này, nó cứa chỗ kia.
1: Đúng rồi.
0: Mà cái đó là chỉ nói là về cái chuyện lặt vặt nhỏ thôi, chứ còn cái quan trọng chủ yếu đó vẫn là cái vụ mà khom lên khom xuống đó. Lui cui cứ ngồi thì không được mà đứng thì cũng không xong. Nó ở vào cái tư thế là rất là khó chịu. Cho nên lúc đó mình ước gì mình được ngồi xuống mình gạt, nhưng mà làm sao ngồi gạt được,
1: ở dưới là nước không,
0: dưới đâu có cái xi măng đâu.
1: Dạ.
0: Thì cho nên rốt cuộc là phải cắt, cắt xong đó rồi bắt đầu đó, lại phải tiếp tục canh, cắt xong để thằng thế thằng khác nó tới nó giác về sao, rồi phải canh, rồi phải coi chừng. Rồi sau khi mà cắt xong đó, thì những cái người mà đi sau đó, thí dụ chẳng hạn những bà vợ hay là những người mà phụ đó, họ sẽ gom mấy cái đó, họ bó lại thành bó, họ bỏ trên bờ, tức là gom những cái bó lúa đó bỏ lên bờ để đó. Đó là lý do mà buổi tối phải canh, chứ mà nó đang cái mùa gặt mà không có canh là tụi nó chôm hết. Sau khi gặt xong mỗi ngày đó là phải giác về nữa. Giác về bỏ trong kho.
1: Em thấy có cái bồ lúa đó anh, cái bồ lúa lớn đó bỏ vào trong đó.
0: Không, không phải, nó có một cái kho, cái lẫm bỏ tạm thôi. Bỏ xong rồi đó, rồi mới bắt đầu sau khi mà xong hết gạt hết mà ngoài cánh đồng mà cô thấy còn những cái gốc rạ không đó, cái gốc lúa người ta kêu bằng gốc rạ đó. Thì lúc đó đó có thể là break time được một ngày hay là lại vẫn tiếp tục làm, bởi vì người ta cần cái hạt gạo mà. Thì bắt đầu mới bắt đầu tới cái chuyện kế tiếp đó là đập lúa. Đập lúa thì nó cô thấy có thể là cô đã thấy rồi những cái hình ảnh đó. Người ta quay một cái tấm giống như tấm cót vậy đó, quay một cái vòng rồi ở phía trong nó có cái cây ngang để mà người ta đập những cái lúa. Tại sao phải đập lúa? Đập lúa nó để cho những cái hạt lúa nó rớt ra phía dưới đó để người ta lấy lúa thôi. Sau khi mà đập xong thì những cái thân cây, những cái lúa đó người ta vứt sang một bên, thì những cái hạt lúa đó nó sẽ được gom lại. Và gom lại rồi đó thì người ta sẽ đem bỏ vào cái bồ lúa như cô nói, nếu mà người ta muốn trữ lúa. Còn nếu mà không đó, thì người ta bỏ vào những cái sọt để mà người ta chở lên trên nhà máy xay lúa để mà người ta làm nó thành hạt gạo. Ngày xưa đó là bên phía người Việt Nam của mình rất tiếc lại không có những cái nhà máy xay lúa nhiều. Những cái đó nó nhiều khi phải lên tới chợ lớn để mà đưa cho những cái nhà máy xay lúa của người Trung Hoa họ làm, và bán lại cái lúa đó, cái giá nó sẽ bị hạ rất là nhiều. Và những người ở trong nhà máy xay đó người ta sẽ làm giàu nhờ cái đó. Còn những cái vùng nào mà có nhà máy xay đó thì cái giá lúa nó cũng không có tăng được bao nhiêu. Rồi những người kia họ làm ra hạt gạo đó người ta mới đem đi bán, hoặc là người ta chở bằng ghe lên trên Sài Gòn chợ lớn để người ta bán, tùy theo. Nhưng mà đa số để mà cho giãn tiện đó, người ta chở là phần lớn là chở những cái bao lúa lên trên chợ lớn ở Sài Gòn bằng tàu, bằng thuyền để mà bán. Thì còn những cái nhà giàu đó thì người ta trữ lúa thì nó có một cái bồ giống như cô nói đó, là nó trữ lại để khi mà cần đó, thì cứ đem ra mà xay mà giã. Còn những cái thân lúa đó, thì người ta giữ lại để có thể làm nhiều thứ, có thể làm cái chụm lửa, cũng có thể cho trâu bò nó ăn cũng được. Tại con trâu con bò nó ăn cái đó, mà con trâu con bò nó hay cái chỗ đó là cái gì mà nó liên quan tới cây cỏ là nó đốt hết trơn á, mà tươi nó cũng ăn, khô nó cũng ăn luôn. Cho nên mấy cái mà cô thấy người ta nói là rơm rạ rồi đó, rồi người ta tức là nó bị khô lại rồi đó, thì con trâu con bò nó vẫn ăn tỉnh bơ.
1: Ta dùng cái đó người ta bệnh ổ rơm đó phải không anh?
0: Rồi ổ rơm để làm những cái
1: chỗ nằm,
0: đó, chỗ nằm thì cái đó mấy người nghèo quá rồi thì không nói rồi. Rồi những cái rơm
1: em có nằm thử rồi anh. em đi xuống nhà của cái chú Tư em mới nói em muốn thử cái ổ rơm, nó không được, không được, không có được nằm như vậy dơ. Em nói không, em muốn thử. Ôi trời ơi, nó cứng anh ơi, nằm lên tay mình nằm cái nệm nó quen rồi, nằm lên cái đó trời ơi, nó cứng mà nó sừng sừng. Em mới nói làm sao mà mình có thể mình ngủ được như vậy, nhưng mà họ nói tại nghèo thành ra cái gì cũng có thể dùng được hết, mà cái đó là em thấy làm thành cái ổ rơm để nằm ngủ.
0: Thứ nhất đó là cái chỗ đó là chắc là ông nằm lâu rồi cho nên nó lún xuống, nó không có còn cái mềm mại như lúc đầu nữa.
1: Dạ.
0: Cái thứ hai đó là nó cái ổ rơm ngoài cái tác dụng để cho nó đừng có đau lưng quá, là nó cũng có cái tác dụng nó giữ ấm nữa. Còn nằm riết thì nó quen, cô biết mà, ngày xưa hồi nhỏ cô có bao giờ cô nằm những cái phản gõ hoặc là những cái đi băng không?
1: Đi băng thì có.
0: Thì đó, dạ. Nó thì phản gõ nó cũng giống như vậy, nó mắc tiền hơn là bởi vì nó làm bằng những cây gỗ lim, gỗ rồ đó.
1: Dạ.
0: Nó ấy lại thì nó cứng như vậy mà mình vẫn nằm được, mình còn thích, mình thấy mát. Cái điều đó chứng tỏ là mình nằm đó nó quen rồi. Cho nên nhiều khi đó trải cái chiếu lên cái đi băng nằm là được rồi. Hoặc là nhiều khi cái mùa nóng đó, thì không cần trải cái gì hết, nằm thẳng lên trên cái đó. Cho nên cái đi băng nó nhiều lúc nó nằm lâu rồi nó bóng ló à. Rồi cái phản gỗ cũng vậy, nó là cái những cái cây gỗ tốt, gỗ lim, gỗ trắc, thì nằm riết nó lên cái nước bóng rất là đẹp và nó bền lắm. Cái cây đó là mấy con mối, mấy con mọt chịu thua, không thể nào mà ăn được hết, nó cứng lắm. Thì khi mà người ta làm ra được tới cái hạt gạo rồi thì phải nói rằng lúc đó người ta được nghỉ ngơi. Ngày xưa trước năm 75 đó, người ta làm ruộng, người ta làm có một mùa thôi. Sau khi mà gặt hái xong rồi người ta đi làm những cái việc khác. Rồi sau này đó người ta mới bắt đầu người ta tăng cái vụ mùa lên. Một năm làm 3 vụ luôn. Tức là làm liên tục, không có ngừng nghỉ lúc nào hết. Cho nên qua cái quá trình mà chúng tôi vừa trình bày sơ để cho quý vị thấy đó, là cái hạt gạo nó làm ra nó là cả không khó của một cái người nông dân. Và cái cây lúa nó, từ đầu cho tới cuối chúng ta thấy nó đâu có bỏ cái gì đâu. Từ hạt lúa, ngay cả cái trấu để mà xay lúa ra, cái trấu cũng đâu có bỏ. Tức là cái vỏ lúa đó cô. Rồi những
1: cái trấu nó làm gì anh?
0: Cái trấu đó thì cũng chụm lửa được. Thì tất cả những cái thứ đó đều xài được hết. Ngay cả rơm rạ cũng chụm lửa, rồi làm ổ cho gà, làm ổ cho trâu bò, rồi hoặc là cho nó ăn, hoặc là tức là nói tóm lại là cây lúa là không có bỏ cái gì hết. Ngay cả những cái gốc rạ đó mà nó còn trơ lại đó, người ta sẽ đốt nó để nó trở thành cái phân nó trở thành cái phân cho cái kỳ mà kế tiếp. Tức là khi mà đốt nó cháy thành than hết rồi là nó cũng một phần nào đó nó làm cho cái đất nó tốt hơn. Để rồi khi mà người ta bắt đầu người ta cài lên trở lại nữa đó, thì lúc đó cái đó nó sẽ lẫn lộn vào trong đất, và một phần nào đó nó cũng trở thành phân cho cái vụ mùa kế tiếp. Cho nên nếu mà theo cái quá trình đó để mà làm thì phải nói rằng nó là cả một cái công khó của một người nông dân. Và trong cái cái chuyện mà làm đó nó đã phát sinh ra rất là nhiều những cái câu ca dao tục ngữ. Thí dụ chẳng hạn như khi mà cài đất lên rồi đó thì phải có nước vào, và có nước vào, muốn có nước vào thì sao? Cô đi, nếu mà có một cái cách mà người ta hay gọi là dẫn thủy nhập điền đó, tức là đưa nước từ ngoài sông vào trong ruộng đó, thì cái đó nó quá tốt. Nhưng mà nếu mà không có thì sao? Thì chỉ còn có tát qua thôi. Chứ mà tát gầu, tát bằng gầu, rồi bằng cái cách mà tát từ cái nơi mà có cái hồ qua cái ruộng đó, và nó mới sinh ra những cái câu thơ. Thí dụ chẳng hạn như hôm qua tát nước đầu đình, thì nếu mà những bạn trẻ mà không có hiểu cái công việc đó thì cứ nghĩ là chắc là cái anh này ngày hôm qua anh đi giỡn nước, anh đi tắm hay gì, anh tát nước. Nhưng mà thật sự ra cái tát nước đó nó là tát bằng gầu sòng để mà đem cái nước từ bên một cái nơi có nước qua bên cái ruộng để mà làm lúa, trồng lúa. Thì tát nước bằng gầu đó thấy là rất là hay, rất là đẹp. Nhưng mà tôi mới với cô mà vô tát đó thì bảo đảm là sẽ không có giọt nào qua bên kia.
1: Nó lộn gầu hết. Tại vì em thấy hai người đứng hai đầu đó anh, họ cầm cái dây đó rồi chính giữa là cái gầu á. Nó cái hình đó nó dạng dạng, nó giống giống như tam giác vậy mà nó bầu ở dưới. Đó rồi em thấy hai người phải cân cái tay làm sao mà khi mà cái tay đưa nhịp nhàng lắm anh, đưa xuống là nước hất lên, là múc nước hất lên qua bên ruộng bên đây, mà làm rất là nhịp nhàng. Mà phải nói là công việc này cũng rất là cực nhọc, phải đứng ở ngoài trời nắng. Em thì được che dù, đứng ở trong mát, mình nhìn mình thấy, mà mình thấy người ta thấy tội nghiệp. Thì em về em mới hỏi bà nội là tại sao mà người ta cứ phải cực khổ như vậy. Thì bà nội nói tại vì cái công việc nó phải bắt mình phải làm như vậy con. Nói thì tại sao mình không tìm cái cách để cho nước nó chảy vô, mà thời đó anh biết làm gì có cái chuyện mà dẫn thủy nhập điền, đâu có ai nghĩ ra, hoặc là người ta không có cái cách nào để làm ngoại trừ cái chuyện tắt gầu thôi. Thì hồi xưa những cái công việc đó người ta coi giống như là đội đá vá trời vậy đó, nó nhiều công phu lắm. Thành ra chỉ còn có cái là hai người cứ là liên tục đứng vậy đó, mà phải nhịp nhàng, hai người nhịp nhàng nha. Một người mà để mà cái tay mà lơi một cái là cái nước nó cũng không múc được nữa. Phải nói là cái gì cũng phải chăm hay, không bằng tay quen. Họ làm rất là hay anh, mà mình nghĩ là mình sẽ làm được nhưng mà không làm được. Cái gầu nó, nước nó cũng nặng, mà cái tay nó phải làm sao để giữ được cái gầu khi nó có nặng cái nước để mình đổ qua đó. Cũng là một cái, phải nói là một cái kỹ thuật nó rất là hay.
0: Trong truyện Tàu đó, Kim Dung tiên sinh có mô tả cái đoạn mà song kiếm hợp bích giữa Dương Quá và Tiểu Long Nữ đó, đánh cho đệ nhất quốc sư của Mông Cổ là chạy dài. Thì cái tác gầu này nó cũng như vậy, nó phải có cái sự phối hợp giữa hai người. Một người mà tác giỏi cách mấy mà gặp tay mơ giống như tôi mà bước vào đó là thôi chị cũng chịu thua thôi. Tại vì cái sợi dây ở hai bên tay trái và tay phải nó phải nhịp nhàng với nhau. Và đâu có phải là cái lúc mà múc xuống nó phải múc đúng. Nếu mà không nhịp nhàng đó, cái gầu nó trệt qua đâu có múc được nước.
1: Đúng rồi.
0: Rồi múc của nó rồi xong một cái đó, rồi trở lại để mà đổ qua bên kia đó, là cái tay phải nó phải điều chỉnh như thế nào để cái gầu nó ấp xuống chứ. Chứ làm sao mà nước nó ấp xuống.
1: Cho thế nên, thì chứ không dễ đâu vậy.
0: Cho nên là hai người đó phải có cái động tác nhịp nhàng với nhau để mà làm cho nó đúng, chứ nếu không đó, thì chả có tác được tí nào đâu. Lúc đó chẳng thà ngồi xuống múc từng gáo đổ qua còn sướng hơn.
1: Cái nó cũng là đội đá phá trời. Như anh đi đánh cắt từng cây đúa vậy.
0: Rồi có nước qua rồi, rồi bắt đầu tới cái lúc mà hái lúa, rồi gặt lúa, rồi đập lúa. Thì cái lúc mà những cái hình ảnh mà những cái cóp mà người ta quay lại để người ta đập lúa, nó cũng được đi vào những cái bài hát, nó cũng được đi vào những cái câu thơ, những cái câu ca dao. Rồi thí dụ chẳng hạn như ngày xưa cố nhạc sĩ Phạm Duy có viết cái bài Gánh Lúa, mà nữ danh ca Thái Thanh hát đó, cái bài mà gánh, cô nghe cái chữ gánh lúa về, gánh lúa về đó.
1: Gánh thóc về.
0: Thì cái đó nó là những cái cô thôn nữ đó, sau khi mà ở ngoài kia người ta bó thành những cái bó lúa rồi đó, lại gánh về. Gánh về để vào cái khu vực để chuẩn bị cái phần mà đập lúa. Lúc đó là những cái gánh lúa thôi. Thì cho nên là cái công việc đồng áng đôi khi nó gây ra cái những cái, phải nói rằng những cái điều hứng thú cho những nhà thơ hay là những cái thi sĩ hay là nhạc sĩ họ viết. Thí dụ chẳng hạn như là có một lần thi sĩ Hàn Mặc Tử đi ngang qua một cái nhóm mà các cô thôn nữ mà làm xong rồi, bắt đầu làm rồi bắt đầu buổi trưa mà lên nghỉ mệt ăn cơm ngồi tán gẫu đó, thì mấy cô đang tám với nhau, ông này ông ấy đi ngang thì mấy cô nói chuyện say sưa lắm, thì đột nhiên ông này ông ấy nghĩ ra một câu thơ và sau đó về làm một cái bài thơ. Thì trong đó nó có hai câu rất là nổi tiếng, đó là hai cái câu: ngày xưa trong đám xuân xanh ấy có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi. Thì ngày mai chứ phải ngày xưa, xin lỗi tôi đọc lộn. Thì chỉ vào một cái những cái hành động của những cô gái trẻ nông dân là ngồi nói với cái sức sống của tuổi trẻ đã làm cho thi sĩ tức cảnh sinh tình và làm ra những cái bài thơ. Rồi những cái hình ảnh mà gặt lúa, gánh lúa, rồi đập lúa thì cũng được ghi vào trong sách, trong những cái bài hát của những nhạc sĩ như là anh Việt Thu hoặc là anh Bằng vân vân. Ngay cả những cái hình ảnh mà ngày xưa khi mà chưa có cái những cái nhà máy xay lúa đó cô.
1: Dạ.
0: Bây giờ làm sao để cô lấy lúa thành hạt gạo?
1: Đập.
0: Thì chỉ có bỏ vào trong chài để mà đập thôi, mà phải đập biết cách đập chứ nếu không biết là nó nát hết, phải không? Rồi chưa kể là người ta cũng có một cách thứ nhì, đó là cho mấy con trâu, mấy con bò nó dặm.
1: Đúng rồi.
0: Nó có những cái sân để mà người ta trải lúa ra rồi cho trâu bò nó dặm, rồi người ta kéo những cái thân cây để người ta cà lúa cho nó tróc cái vỏ ra, vân vân. Tức là lúc đó chưa có cái những cái máy để mà xay lúa, để mà tróc cái vỏ lúa ra. Cái hình ảnh mà những cái tiếng chài giã gạo đó nó vang lên trong đêm, nó làm cho cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ viết những cái nhạc phẩm nó liên quan tới cái người nông dân. Những cái bài hát giã gạo đêm trăng hay là những cái bài nói về cái hình ảnh của người nông dân. Và dĩ nhiên giã gạo nó cũng phải điều một mình cô đứng cô giả thì không nói, nhưng mà nếu mà giả chài đôi đó, tức là bên kia người bên đây người đó mà giả đó, là phải cũng phải nhịp nhàng
1: để em nói hai người cùng xuống là chết. Cái đó cũng hay đó anh, cái đó cũng là một cái nghệ thuật đó.
0: Thì nó phải điều đặn, phải quen cái tai, chứ cô đang giả đó, mà cô tự nhiên cô mệt quá đó, cô lỡ nhịp đó. Nó giống như cô hát vậy đó, là dĩ nhiên anh kia nó lộng cộng liền, hát xong ca mà một đứa lỡ nhịp là đứa kế bên là nó lờ quờ liền. Cho nên sau này là cái hình ảnh nó là cái hình ảnh vào cái lúc chót của cái chuyện mà làm ra cái hạt gạo đó, nó được người ta mô tả bằng văn thơ, bằng âm nhạc khá nhiều. Sau năm 75 đó, tôi khi mà tôi đi đánh cho băng nhạc đó, bởi vì lúc đó tôi có hai chọn lựa đó, một là cầm cuốc, hai là cầm đàn đó. Thì thì theo cô thì tôi chọn cái nào?
1: Những gì trong đạn rồi.
0: Thì tôi đi đánh cái ban nhạc thì tôi có dịp tôi gặp một cái tay nhạc sĩ mà cũng thuộc vào hàng nổi tiếng của bên phía cộng sản đó, là ông Xuân Hồng. Ông Xuân Hồng sau này nghe nói dạo sau này ông ấy cũng chán lắm rồi, cái lúc mà gần ông chết rồi đó, lúc đó ông ấy mới tỉnh ra. Thì lúc đó đó, cái bài hát mà rất là nổi tiếng của Xuân Hồng là cái bài Tiếng Chài Trên Sóc Bông Bò. Và tôi có nói chuyện với, lúc đó tôi kêu ông chú. Thì nói tóm lại thì ông ấy không có lớn tuổi hơn mình bao nhiêu, nhưng mà mình tôn trọng, mình kêu như vậy. Mà mình cũng nói chuyện về vấn đề âm nhạc. Nhưng mà nói chừng một khoảng thời gian thì mình cảm thấy nó, lúc đó nó vẫn chưa có hợp lắm. Cho nên sau này tôi không có gặp ông ấy nữa. Rồi tới lúc mà tôi đi vượt biên đó, thì coi như là bật tin tức. Đến sau này đó, khi mà tôi nghe anh Trần Quảng Nam nói là ông ấy sắp chết đó, thì Trần Quảng Nam có về gặp đó, thì tôi cũng chỉ nghe lại như vậy thôi. Vâng, thưa quý vị, cho nên là để làm ra được một cái hạt gạo cho chúng ta ăn, nó là cả một cái quá trình dài của một cái người nông dân. Và phải cực khổ, là đối mặt với cái sự cực khổ liên tục để có được cái hạt gạo như vậy. Và tại sao người ta giả gạo? Là bởi vì không có máy xay lúa thôi, chứ không có gì hết trơn. Và cái hình ảnh đó nó vẫn còn ở trong những cái khu vực mà người thiểu số đó cô, ở trên vùng cao đó. Thì nếu mà người ta trồng ở trên đó thì người ta lại trồng lúa khô, chứ không có trồng lúa nước như ở dưới đồng bằng. Và lúa khô đó, cái lúa đó nó trồng thì nó đỡ hơn, nó không có mất công cày cấy. Tại vì đó, cái đó nó cần nhất là vấn đề phân và vấn đề tưới thôi. Cho nên cứ đào mấy cái lỗ đó, thì rồi cứ khom xuống rồi bỏ cái hạt giống xuống. Như vậy rồi lắp rồi lại, rồi từ từ nó lên thôi, tưới rồi nó lên thôi. Thì cái lúa đó người ta kêu bằng lúa rẫy. Thì phải, thì nó tương đối nó không có cực nhiều, nhưng mà cũng phải đi để mà bỏ lúa xuống. Cũng lom khom rồi cái đó nó không thể nào mà trồng nhiều vụ mùa được. Trồng xong một vụ là phải chuyển đi chỗ khác trồng. Đó là cái lý do mà những dân tộc thiểu số ít người đó, họ có cái đời sống mà du mục di chuyển là vậy. Bởi vì những cái thú rừng, những cái cần mà săn bắn, những cái nơi mà cần trồng trọt đó, nó không còn tác dụng được nữa, cho nên họ phải chuyển sang một khu vực khác để mà tiếp tục trồng trọt. Chứ cái trồng cái lúa rẫy đó mà trồng hai mùa không được, nó càng lúc nó càng phải di chuyển đi cái nơi khác, chứ không có thể nào sử dụng được nhiều lần. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng không còn nữa, cho nên chúng tôi phải xin phép tạm ngưng cái tiết mục này ở đây. Mong rằng là qua những cái lời chia sẻ của chúng tôi về cái hạt lúa và một số những cái câu nó liên quan đến ca dao tục ngữ, liên quan đến cái nghề nông như cô Mỹ Tâm đề nghị đó, thì nó cũng một phần nào nó cũng đáp ứng được cái thắc mắc của vị thính giả mà đã gửi text cho chúng tôi. Vâng, cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui và thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị, chào Mỹ Tâm, và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Ngày hôm nay chúng ta nghe được câu ca dao Ai Ơi Bưng Bát Cơm Đầy, Dẻo Thơm Một Hạt, Đắng Cay Muôn Phần. Thì mình hiểu được cái đắng cay muôn phần thì của người nông dân như thế nào để có được hạt gạo cho chúng ta. Vâng, còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Những Ngày Thơ Mộng của cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thúy Huyền. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp, chúng tôi mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng mang tựa đề Sao Anh Nỡ Đành Quên. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mai Kiều.

Kính thưa quý vị, Mai Kiều vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Sao Anh Nỡ Đành Quên của Tô Thanh Tùng. Và nhạc phẩm kế tiếp chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức đó là nhạc phẩm Dấu Chân Kỷ Niệm, một sáng tác của nhạc sĩ Thúc Đăng. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Diệu.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của Thúc Đăng mang tựa đề Dấu Chân Kỷ Niệm qua tiếng hát của Ngọc Diệu, và nhạc phẩm kế tiếp là nhạc phẩm Gõ Cửa của nhạc sĩ Anh Bằng. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Hân.

vừa thưởng thức nhạc phẩm Gõ Cửa của nhạc sĩ Anh Bằng qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Hân. Và nhạc phẩm kế tiếp là một nhạc phẩm ngoại quốc được viết lời Việt bởi nhạc sĩ Nhật Ngân mang tựa đề Hẹn Hò Đêm Trăng. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Thùy.

Kính thưa quý vị, Diễm Thùy vừa gửi đến quý vị một nhạc phẩm ngoại quốc được viết lời Việt bởi Nhật Ngân mang tựa đề Hẹn Hò Đêm Trăng. Và nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Em Về Với Người qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hạ Vân.

Quý vị vừa nghe Hà Văn gửi đến quý vị nhạc phẩm Em Về Với Người của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Và một lần nữa mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng với nhạc phẩm Hồng Ngự Mang Tên Em qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Hồng Ngự mang tên Em của Tô Thanh Tùng qua tiếng hát của Lưu Ánh Loan, và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thanh. Mời quý vị nghe nhạc phẩm Đừng Nhớ Người Xa qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diệp Phi Phi.

Quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của Vũ Thanh mang tựa đề Đừng Nhớ Người Xa qua tiếng hát của Diệp Phi Phi. Nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Lâm Trọng Tường. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Chỉ Còn Lại Niềm Đau với tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Trang.

Kính thưa quý vị vừa nghe Diễm Trang gửi đến quý vị nhạc phẩm Chỉ Còn Lại Niềm Đau của nhạc sĩ Lâm Trọng Tường. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của hai nhạc sĩ Ngọc Lan và Lê Hoàng Vũ. Nhạc phẩm mang tựa đề Vòng Tay Nào Cho Em. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Loan. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Vâng, kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Dòng An Giang, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Việt Thu qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Thi. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay, ngày 21 tây tháng 8 năm 2026. Xin gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Chào Phương Thi, mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình sóng nhạc. Kính chúc quý vị có một buổi chiều thứ sáu với sóng nhạc thật là vui quý vị nha.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ bắt đầu mở ra ngay hai đường dây điện thoại của tổng đài để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Bây giờ thì xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ. À.
2: Hello, cô mến chào Phương Thi, cô mến chào Nam Phong cùng tất cả quý khán giả thân thương.
1: Dạ, chào cô.
0: Dạ, chào cô.
2: Vâng, chào. Cô với cậu Thang trả lời mệt quá, thở một cái. Hôm nay cũng bây giờ là tháng 7, mùa Vu Lan báo hiếu lại về. Dịp để mỗi chúng ta lắng lòng nhớ về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Cô xin chúc những ai còn cha mẹ hãy luôn yêu thương và trân quý những tháng ngày được ở bên cạnh. Và xin cầu mong cho những người đã mất cha mẹ luôn giữ được hình bóng thân thương mãi trong tim. Bây giờ cô xin đóng góp vào chương trình với nhạc phẩm Nhớ Mẹ, sáng tác của Trường Sơn.
0: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tâm cho.
2: Cô tặng bài hát này, cô xin tặng Nam Phong, Phương Thi cùng tất cả quý khán giả đang nghe đài. Giờ cô hát nha. Biết bao đêm dài, bao đêm dài con nhớ mẹ, mẹ ơi. Ở nơi quê nhà mẹ có khỏe không?
0: Dạ, rồi bây giờ mình hát, cô hát vậy.

0: cô.
1: Cô cảm ơn Phương Thi, tiếng vỗ tay của Phương Thi. Cô cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Nam Phong. Cô cảm ơn tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Cô xin mến chúc quý khán giả một cuối tuần nhiều niềm vui bên gia đình, được thân yêu, sức khỏe được dồi dào, bình an và hạnh phúc ha.
0: Dạ, cảm ơn cô. Kính chúc cô nhiều sức khỏe.
2: Chúc cô cuối tuần vui cô nha. Dạ, kính chào cô.
1: Cảm ơn Nam Phong, cảm ơn Phương Thi.
2: Vâng, thưa quý vị nào vừa gọi vào số điện thoại, xin mời gọi lại.
0: Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Hello.
2: Dạ.
0: Con chào Di Năm.
3: Dạ, chú Năm Phong chào mà. Xin đi, chiều nay cho Di Năm chiều tối bản chiều tha hương của Hoàng Trọng.
0: Dạ.
2: Dạ, rồi, bây giờ Di Năm hát đi, Năm Phong lấy tâm theo.
3: Chị Năm hát luôn ha.

0: vang tan tan lối ta cùng mơ. Dạ hết rồi.
1: Dạ con cảm ơn dì Năm.
0: Cảm ơn tiếng đàn chúa của chú Nam Phong, cảm ơn Phương Tây, cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Dì Năm ở nhà xin chúc con chú và quý vị thính giả một cuối tuần vui khỏe.
1: Dạ.
2: Dạ, cảm ơn dì Năm.
1: Cảm ơn dì Năm, kính chúc sức khỏe dì Năm.
2: Dạ.
0: Dạ, cảm ơn cô chú.
1: Dạ, con chào dì Năm nha.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở hai đường dây điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra quý vị ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi qua ứng dụng Viber. Nếu quý vị nơi quý vị cư ngụ có Internet, quý vị có thể gọi vào mà không có một phí tổn nào hết. Ở xa như là ở Việt Nam, ở Úc Châu, ở Âu Châu, Canada, vân vân, quý vị có thể xài cái ứng dụng Viber gọi vào, hoặc là quý vị cũng có thể gọi FaceTime nếu quý vị có iPhone. Vâng, một lần nữa số điện thoại của Phương Thi là
1: 408-966-4835 quý vị nha.
2: Tôi thấy cô im quá, tôi phải nói để cho cô nói nha. Cô cứ im lặng hoài. Cô nói cái gì đi để cho quý vị thính giả nghe. Cô tâm tình, cô có gì mà cần tâm sự, cô cứ nói hết ra đi.
1: Để cho thính giả hát đi, chứ em nói chắc không hết giờ. Dạ, xin mời đi thính giả trên đường dây ạ.
3: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả khán giả, chào Nam Phong, chào Phương Thi.
2: Dạ, cái phone của cô hơi nhỏ, cô nói gần gần chút xíu nha cô. Dạ.
3: Hôm nay cô hát bài Nửa Đêm Biên Giới của nhạc cố nhạc sĩ Anh Bằng. Bài này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình Nam Phong, Phương Thi, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh,

0: cả thính giả, chào Nam Phong, chào Quân Thi, chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Nghe chương trình sóng nhạc trong đêm nay ngủ thật ngon.
1: Dạ, cảm ơn cô, kính chúc cô sức khỏe, vui cuối tuần cô nha.
0: Rồi, kính chào tất cả thính giả,
1: dạ, chào
0: hai em.
1: Chào cô. Dạ, anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
2: Thính giả đây.
1: Dạ, chào chị Cẩm Lai.
2: Rồi, mến chào Phương Thi, mến chào anh Nam Phong, hai vị có khỏe không?
1: Dạ, sức khỏe, cảm ơn chị.
3: Cảm ơn chị, chào chị.
2: Rồi, chào hết quý khán thính giả khắp mọi nơi. Thì hôm nay Cẩm Lai sẽ rất vui với chương trình với nhạc phẩm Chiều Thương Đô Thị, một sáng tác của Sông Ngọc Quỳnh. Nãy giờ chị ngồi mê mệt làm bài thơ mới, nhớ về mẹ.
3: Rồi, ok, bây giờ chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
2: Hôm xưa tay nắm tay nhau, anh hỏi tôi rằng những gì trong đời, rồi được chưa?
3: Dạ, được rồi chị.

0: Trời, cảm ơn Phương Thi. Bản nhạc này cũng tặng cho Phương Thi, anh Nam Phong, tặng cho Mỹ Hồng, cô Bắc Kỳ của Úc Canada, tặng cho anh Trang, những nhà anh Trang hay quá đó. Tặng cho cô Thu Vân, cô Sáu và anh chị Diệu Kim và hết quý khán thính giả khắp mọi nơi. Rồi cảm ơn Nam Phong, Phương Thi cùng quý khán giả. Không quên chúc một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, giàu dẻo. Xin chào.
1: Dạ, xin chào chị.
2: Dạ, cảm ơn chị. Chúc chị nhiều sức khỏe nha. Xin chào chị. Dạ, Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
3: Phương Thi, chào chú hát rồi con.
2: Dạ. Con mời chú.
4: Dạ, chú.
2: Con chào chú Sơn.
1: Dạ, xin chào chú.
4: Tôi xin hát bài Lặng Thầm.
1: Dạ, Lặng Thầm. Rồi, bây giờ chú hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho chú.
4: Bao đêm rồi tôi lang thang phố vắng, đi ngang nhà cô bé học cùng trường. Dáng em gầy bóng manh như lá cỏ, mái tóc thề ấm à thật dễ thương.

Dáng em gầy bóng anh như lá cỏ, mai đông ông

0: Cảm ơn chú mời cô mình thi chú đi anh Nam Long.
1: Dạ.
0: Chúc chú có tình
1: vui. Con kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha.
0: Xin cảm ơn.
1: Dạ, con chào chú. Và kính thưa quý vị, ba số điện thoại vẫn đang mở ra, chờ quý vị gọi vào. À, quý vị gọi vào bây giờ đi để cuối giờ, những cái cuối giờ không có còn đủ giờ thì quý vị gọi vào thì không có tiếp quý vị được. À, cho nên bây giờ Vinh Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
2: Thì chú Thái Sơn này.
1: Dạ, con chào chú Thái Sơn.
2: Chào Nam Phong.
1: Dạ, sao chú nói nhỏ quá, chú ơi, nghe không, nghe nhỏ quá.
2: Rồi, chào Phương Thi, chào Nam Phong.
3: Dạ, rồi, chào anh Sơn, dạ, anh khỏe không?
2: Rồi, anh khỏe, dạ. Rồi, hôm nay cho anh hát bản áo lụa Hà Đông nha.
3: Dạ, rồi, anh hát tâm gì anh Sơn?
2: Tâm đồ thứ.
3: Dạ, đồ thứ, để

em ngồi đây bóng mà mùa thu dài lắm mờ.

kiếm thương quên vòng lại. Em ở đâu hỡi mùa thu tóc ngắn,

0: cảm ơn chú Anh Sơn.
1: Rồi, cảm ơn Phương Kỳ, cảm ơn Nam Thông nha.
2: Dạ rồi, chúc anh Sơn cuối tuần vui anh nha.
0: Kính chúc sức khỏe rồi. Chú. Dạ.
1: Rồi, cảm ơn nhiều. Dạ.
0: Kính thưa quý vị, xin quý vị quý vị nào ở đường dây 6409 vừa rồi gọi lại giùm Phương Thi nha. Có thính giả nhắn tin với Phương Thi là anh Nam Phong đang giận cái gì mà ngồi quay mặt qua túc bên kia.
2: Dạ không dám quay lại sợ bị quýnh thưa quý vị.
0: Quý vị ơi, quý vị gọi vào bây giờ đi nha. Để chú xíu nữa hết giờ đây rồi, có thính giả rồi đây. Dạ xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Alo, dạ, chào cô Phương Thi, chú Nam Phong.
0: Con chào cô Lan Ngọc.
3: Dạ, cảm ơn.
0: Dạ, cô khỏe không cô?
3: Không lại, càng tiếng qua càng gặp tới nay lại gọi rồi. Dạ. Thì càng bản chào.
0: Rồi, hôm nay cô gửi đến thính giả bài gì?
3: Dạ, bài Thiền Mơ.
0: Thiền Mơ, dạ. Rồi, cô hát câu đầu đi, anh Nam Phong lấy thông cho cô nha.
3: Dạ. Đêm nay người anh chẳng ngồi con thuyền trôi lên mù lạ. Ai âm thầm cùng lời ca náo nung. Ghé vào nơi này ở.

lưu thông.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: cảm ơn cô Lan Ngọc.
1: Dạ cảm ơn cô Lan Ngọc. Cảm ơn. Chúc cô chú đầy đủ sức khỏe cuối tuần.
0: Chúc sức khỏe cô nha.
2: Dạ, dạ, kính chào cô. Dạ.
0: Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Hello.
0: Dạ, chào cô.
3: Dạ,
0: Diệu Anh.
3: Dạ, Diệu Anh đây.
0: Ngọc quá, mới nghe tiếng cô. Dạ.
3: Dạ. À, thưa cô, mình ở Úc mới về Việt Nam thăm gia đình.
0: Dạ.
3: Hôm nay may quá, bắt được, cô mừng quá. Bây giờ cô xin hát một bản để tặng cho cưng nè, với lại tặng cho quý khán giả nha con.
0: Dạ, rồi hôm nay cô tặng khán giả bài gì?
3: Dạ, cô xin hát bản nhạc Tình Đời của anh Bằng.
0: Dạ, rồi. Cô hát câu đầu đi, con lấy xong cho cô
3: dạ.
0: Nha.
3: Dạ, đúng ra là mùa này phải hát những cái bản về mẹ, nhưng mà mấy bản tủ của cô toàn là bản buồn lắm à, con ơi.
0: Dạ, không sao, cô hát bản nhạc.
3: Dạ, dạ.
2: Dạ rồi cô hát câu đầu đi Nam Phong lấy tông cho cô.
3: Dạ vâng. Khi biết em mang tiếp cần cả đêm đêm phòng trà dân tiếng hát cho người đời bỏ tiền mua vui.
2: Dạ rồi được rồi cô. Dạ.
3: Còn yêu em nữa không?
2: Rồi bây giờ Nam Phong sẽ đờn thử cô nghe tiếng đờn không nha.

0: cảm ơn cô.
1: Anh Nam Phong nghe mê muội quá trời nè.
0: Dạ. Cô hát cũng dạ, hay quá. Là, cảm ơn cô.
1: Dạ, tôi là Diệu Anh. Dạ, tôi từ Diệu Anh. Tôi đã bỏ nước Mỹ, tôi về xứ Kangaroo, đi lên xe hoa lần thứ hai. Rồi hôm nay tôi đi về Việt Nam thăm gia đình, thăm con cháu, thăm bạn bè. Tôi rất nhớ những người bạn ở trong tiếng nước tôi, nhất là cô Bắc Kỳ nho nhỏ. Dạ, xin cảm ơn nhiều nha em.
0: Dạ, cảm ơn cô Diệu Anh.
2: Dạ, cảm ơn cô.
0: Cô ở Việt Nam vui với gia đình nha.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Dạ, tạm biệt.
0: Chúc dạ. nhiều sức khỏe. Dạ,
2: chào cô. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở hai đường dây điện thoại của đài cũng như đường dây điện thoại của Phương Thi để mời quý vị gọi vào. Một lần nữa xin được nhắc lại hai số điện thoại 408-766-6409 và 408-766-6410.
0: Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
3: Chào Phương Thi, chào Tâm Phong.
2: Dạ.
3: Cô Ngọc đây.
2: Dạ, xin chào cô. Rồi, hôm nay cô Ngọc
3: hôm nay cô xin hát bài Lặng Lẽ Nơi Này nha, Nam Phong.
2: Dạ, Lặng Lẽ Nơi Này. Rồi, bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy cái tông cho cô.
3: Tình yêu mình

0: Cô cảm ơn Nam Phong Hương Thi nhiều.
1: Cảm ơn cô Ngọc.
0: Dạ. Cái bài này cô cũng mới tập thôi mà ra anh hát có lúc lên lúc xuống luôn.
1: Dạ,
0: bài hát này cô tặng Hương Thi nha, Nam Phong cùng tất cả các chị khán giả ngành đài. Chúc Nam Phong Hương Thi một ngày bình an và vui vẻ nha.
1: Dạ, cảm ơn dạ, cô. Dạ, kính chúc cô sức khỏe cô
2: vui
1: nha.
2: Vui. Dạ.
0: À, cảm ơn.
1: Chào cô.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở hai đường dây điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi. Chúng tôi còn độ 15 phút nữa để mời quý vị gọi vào, khoảng 3 vị thính giả cuối nữa chờ tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ 6 ngày hôm nay. Một lần nữa xin nhắc lại hai số điện thoại của đài, đó là 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra quý vị ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi. Vâng, quý vị ở Úc, ở Âu Châu, ở Canada, ở Á Châu, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi để tham dự vào tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ 6 ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa chúng tôi còn khoảng thời gian để mời thêm 3 vị thính giả cuối cùng. Bây giờ thì xin được mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. Hello. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello, dạ, vị thính giả nào trên đường dây xin mời lên tiếng. Hello. Dạ, vâng, chắc có lẽ là vị thính giả đó đang gọi số của đài cho nên là không biết làm sao mà nó lọt vô số điện thoại của Phương Thi được. Bây giờ cô gọi lại số của đài đi cô. Vâng, bây giờ chúng tôi mời vị thính giả đang ở trên đường dây ạ. Hello. Hello, dạ, quý vị có nghe hay không ạ?
1: Dạ,
2: không. Dạ, cô có nghe không cô?
3: Dạ, cô nghe.
2: Dạ, trời ơi, cô nào đây?
1: Dạ, chào cô.
3: Trời ơi, con người tàn nhẫn vô.
1: Dạ, chị... Tại vì cô Lệ Hồng đang ở trên đường dây đây và chị Mỹ Hồng gọi đây.
2: Ồ, dạ, vậy hả?
1: Cho nên thôi mời chị Mỹ Hồng.
3: Dạ, giận cô rồi, không hát đâu.
1: Dạ. Chị nói cô đây.
2: Rồi, à, hôm nay chị Hồng. Chị Hồng. Hát bài gì?
1: Chị Mai Hồng.
2: Chị Mai Hồng nghe xa lạ quá. Chị Hồng.
1: Chị Hồng.
3: Ừ, khá cũng được mà. Chị có chữ Hồng
1: không
3: rồi.
1: Có chữ Mai.
3: Chữ Mai thì nó đúng hơn không Thi ha. Người mới đây mà quên quá. Giận á, không giận vô nữa đâu.
1: Dút giận, dút giận.
2: Rồi, chị Hồng. À, chị Mai Hồng hát bài gì?
1: Chị Mai Hồng.
3: Hát khoảng 10 năm tái ngộ đi. Làm sao?
2: 10 năm tái ngộ.
3: Được không? Bây giờ chị không có vô chủ đề đâu chị hát.
1: Dạ, không có chủ đề đâu. Ít dạ, chương trình mình hát,
2: mình hát bài nào cũng được, không có chủ đề. Dạ. À, chị nói 10 năm tái ngộ. Rồi, chị hát câu đầu đi, Phong lấy tông cho. Chị hát đi cô. Ê, chị hát đi chị. Dạ, Phương Thi làm mình quýnh hết trơn. Chị gọi bên kia, bên kia cô, cái bên đây mà chị
3: Tâm Phong nữa, là có gần đây là chị nhắc Tâm Phong á.
2: Rồi, chị hát câu đầu đi.
3: Rồi, hát nha.
2: Dạ, hát câu đầu đi, Phong lấy tông trước cái đã.
3: Trước đêm sông hồ, đêm cánh cà phê đen. Ủa, sao chị hát, chị nghe âm thanh bên đó nó song song với chị, kỳ quá
1: à. Vậy hả, chị có đang mở YouTube hay gì không?
3: Không mở YouTube gì hết.
1: Chị
2: bây giờ là cái đàn có nghe chưa không nè?
3: Trời ơi, vui quá, vui quá.

0: còn thân, chị nghe nó còn vẫn còn thân thân á, con ơi.
1: Vậy chị
0: thân thân với chị á, nó cũng ác mà chị vậy đó. Nó không có rõ ràng, không thấy chị nó có mở gì mà đây đâu.
1: Nhưng mà em thấy chị hơi cái tông hơi thấp phải không? Chị muốn lên cao một tí.
0: Đúng rồi,
1: lên cao chứ thì thấp quá nghe nó lè lắm. lên chị mấy hồng giọng chị đi hồng cao lắm.
2: Lên hả?
1: Lên.
2: Rồi bây giờ
0: mình thích lên mà lại nhịp xuống à.
2: Chị bắt sao thì không đánh vậy thôi.
1: Không được. Thấp quá thì phải đi lên.

0: cảm ơn chị Mai Hồng.
1: Chị tặng Năm Thâm và Phương Thi nè, chị tặng cho chút nè, bữa hổm mà chạy chị vô sao chị không có nghe chút tặng, bây giờ chị phát lại chị nghe. Cảm ơn chút nha, giờ tặng cho Hồng Dung, Cẩm Lài, Thu Phương, cô Bạch Kỳ, và cùng hết khán giả nha.
0: Dạ rồi, cảm ơn chị.
2: Dạ,
1: cảm ơn Năm Thâm nha.
2: Dạ, chúc chị cuối tuần vui chị Mai Hồng.
0: Chúc sức khỏe chị nha.
2: Dạ.
1: Bữa nay sao làm như nói tên chị làm như hơi đập nhìn. À, làm như hơi đó bị dĩ Phương Thi. Phương Thi ngồi cái bên Phương Thi giọng một cái nhìn chị thôi.
2: Rồi, chúc chị cuối tuần vui và kính chào chị.
0: Dạ, chào chị nha.
2: Vâng, chúng tôi sẽ mời vị thính giả cuối cùng cho tiết mục này ngày hôm nay. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Hello.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Dạ,
0: chào cô Lệ Hồng.
3: Cuối cùng. Dạ. Hay đi, tiết mục cuối cùng á, thắng hạnh.
2: Dạ, rồi, hôm nay cô sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Dạ, hôm nay cô xin hát bản Nha Trang. Này, quê cô Nha Trang đi, cô hát bản Nha Trang tặng Nam Phong với Phương Thi.
2: Dạ.
0: Ai có quê ở Nha Trang thì vào nghe cô.
3: Dạ, có ai quê Nha Trang này chơi thì tặng luôn.
0: Dạ.
2: Rồi, cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho. Dạ.

0: Dạ rồi
1: được
0: bây giờ
1: không?
0: Mình dạ được rồi cô. Dạ.
1: Dạ cái đó tâm gì vậy Nam Phong?
0: Dạ cái này là cô hát cô hát la thăng la trưởng thăng.
1: La trưởng thăng. Dạ,
0: hay là
1: dạ,
0: cô
1: dạ,
0: muốn xuống bài. La.
1: Không. La đi
0: la đi. La đi. La đi. La đi.

0: Down, huh?
1: Down, huh?

0: Rồi bây giờ mình hát cô ha. Dạ.
1: Ồ dạ.
0: Rồi, tức là rồi, dạ, cô, bây giờ cô hát là cô hát trong bây giờ chuyển thành rê trưởng.

Được chưa? Cho bác hỏi nha.

0: cô đi về tới Nha Trang rồi ha.
1: Dạ, Nha Trang, em quê Nha Trang thì nhớ hát bánh Nha Trang. Dạ, rồi, chúc cô... Cháu ơi, Phong Phương Ti, và chúc Phong Phương Ti cuối tuần vui vẻ nha.
0: Dạ, kính chúc cô chú, dạ, khỏe. Sức khỏe.
2: Dạ, kính chào cô.
1: Rất tiếc là hôm đó qua mà không gặp được hai người cũng buồn.
0: Dạ, tiếc thôi, lần sau cô nha.
2: Dạ. Dạ, rồi chào cô.
0: Chào cô.
2: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi nhạc phẩm Nha Trang đã chấm dứt tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi cũng như đã tham dự rất là đông. Một số quý vị nói rằng không gọi vào được thì chúng tôi cũng xin cáo lỗi. Hẹn quý vị vào lần sau quý vị nhé. Quý vị ngay cái lúc đầu đó quý vị gọi vào thì nó dễ hơn. Cái lúc giữa chương trình và sau chương trình cuối rất là khó gọi bởi vì quý vị gọi vào hơi nhiều. Vâng, một lần nữa xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Phương Thi và nhận lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Quý vị chào tạm biệt anh và cũng chúc anh cuối tuần thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe. Và Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Trước đó là Phương Thi cảm ơn những quý khán giả ở livestream Nguyên hay Nguyễn Võ, cô Môn Lai Hoàng, và cảm ơn những trái tim, những cành hoa rất là xinh đẹp của quý vị trên livestream. Kính chúc quý vị thật là bình an, thật là nhiều sức khỏe. Và cũng xin cảm ơn tất cả những bài hát của tất cả những quý vị đã gọi vào hát trong chương trình hôm nay. Quý vị hát rất là hay, rất là nhiều cảm xúc. Xin cảm ơn một lần nữa và xin kính chúc cho quý vị luôn luôn được bình an, khỏe mạnh. Và thể lời yêu cầu của cô Thu Vân, cô yêu cầu bài Kinh Hòa Bình để gửi lời cầu nguyện tạ ơn Chúa cho cô được bình an, và cũng cầu nguyện cho tất cả các khán thính giả, đặc biệt là các thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi luôn luôn được bình an khỏe mạnh. Bài Kinh Hòa Bình sáng tác của cố nhạc sĩ Linh Mục Kim Long. Xin Phương Thi xin gửi đến quý vị để chúng ta cùng cầu nguyện quý vị nha. Xin cùng cầu nguyện cho tất cả mọi người chúng ta, cầu nguyện cho hòa bình của thế giới.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Con xin hỏi, hằng ngày tu tập con cần phải làm gì? Tụng kinh, niệm Phật, lễ Phật, tụng chú, thờ Phật, con cần phải sắp xếp thế nào cho đẹp? Nếu nhiều quá, con có được cất đi nơi khác không? Thưa đại chúng, nếu mà nói về tu tập á, thì nó có hai phần. Về cái phần nội dung thì chúng ta cần có một cái thời khóa. Thí dụ như là mình định là mỗi ngày mình sẽ ngồi thiền lúc mấy giờ, rồi sau đó mình tụng kinh hay mình niệm Phật. Nói chung là nếu mình muốn thăng tiến cho mình, có một cái điểm để chúng ta trụ tạm vào đó, để chúng ta tiến tu tập cho cái thân tâm mình nó tĩnh lặng. Cái chính yếu của người Phật tử mỗi ngày là làm sao cho thân tâm mình được tĩnh lặng. Bởi vì khi thân tâm mình tĩnh lặng thì mình sẽ giảm được cái nghiệp của tham sân si. Sở dĩ tham sân si mà nó đầy dẫy là bởi vì thân khẩu ý thường hay rộn ràng, ít có tĩnh lặng. Một khi thân khẩu ý mà tĩnh lặng thì nghiệp tham sân si nó giảm. Mà tham sân si mà có giảm á, thì ba cõi khổ đau, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nó cũng giảm. Vì vậy cho nên chư tổ mới bày ra những cái cách để cho chúng ta hành trì. Thí dụ như mỗi ngày mình tụng một thời kinh. Nhưng mà khi mình tụng á, thì thân tâm của mình phải hết lòng vào cái thời kinh đó, để mình tiếp nhận cái lời kinh một cách trong sáng trở vào thân tâm của mình. Chứ không phải là mình để một hai giờ mình ngồi trước bàn Phật mình tụng, để rồi mình lấy điểm với Phật, mà rốt cuộc mình buông ra thì mọi thứ nó không có thay đổi. Tức là mình phải làm sao thời kinh đó thật sự đem lại cái lợi lạc cho mình, trong cái sự là mình tiếp nối lời dạy của Phật. Cho nên mình phải chọn một bản kinh nào mà chúng ta tụng mà chúng ta dễ hiểu. Ví dụ quý vị tụng kinh Di Đà cũng được, nhưng mà tụng kinh Di Đà hoàn toàn bằng tiếng Việt, còn cái tiếng âm Hán là Như Thị Ngã Văn Nhất Thời Phật Tại Xá Vệ Quốc Kỳ Thọ Cấp Cô Độc gì đó. Mình tụng thì tụng vậy, nhưng mà xong rồi mình không hiểu trong kinh nó nói gì thì nó uổng đi. Hay là mình tụng Phỏng Phổ Môn, tụng bằng tiếng Việt. Lúc bấy giờ Ngài Vô Tận Ý từ chỗ ngồi đứng dậy, trịnh bài vai hữu, cung kính lễ Phật mà hỏi rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Quán Thế Âm, do nhân duyên gì được gọi là Quán Thế Âm? Thì mình đọc cái tiếng Việt là mình hiểu liền, cho nên mình đọc cái bản đó. Hay là mình đọc kinh Hồng Danh Bảo Sám, cũng lựa bản tiếng Việt mình đọc, để cho khi mình đọc vào đó tiếp xúc được cái lời kinh. Còn không thì mình chọn những cái bản kinh hoàn toàn một cái nghi thức tiếng Việt để mình hành trì. Đó là nói về cái phần nội dung. Bây giờ quý vị tu theo mật chú, quý vị trì chú Đại Bi cũng được. Lễ Phật xong rồi trì 21 lần chú Đại Bi hay là 7 lần gì đó, tùy theo thời gian mình. Cái đó thì tùy theo hoàn cảnh, sức khỏe, khả năng giờ giấc gì của mình, chúng ta hành trì chọn một cái nghi thức nào đó để chúng ta hành trì đều được hết. Không có cần phải quy định là tụng kinh gì mới tốt. Bất cứ kinh gì mình tụng đều có cái công năng trị liệu, giúp cho thân tâm mình an tịnh, tịnh được khẩu nghiệp, thân nghiệp và ý nghiệp của mình. Có một cái kinh quan trọng mà chúng ta cần tụng, đó là làm sao chúng ta giảm được những cái tập khí nghiệp chướng của mình trong đời sống hàng ngày. Cái đó quan trọng. Còn mình tụng kinh là hành trì, đó là nội dung mỗi ngày thời khóa. Nhưng mà làm sao chúng ta ứng dụng được, giảm được cái tham sân si, ba cái độc quan trọng nhất. Thật ra chúng ta có tổng cộng là 10 cái độc. Nhưng mà gom gọn lại còn ba: tham, sân, si. Bởi vì sao? Bây giờ đại chúng cứ nhìn coi có tất cả, có phải bao nhiêu phiền não từ ba cái này mà ra. Cái gì mà mình thích, cái gì mà mình thích, mình thương thì mình lại đắm đuối với nó. Cái gì mình không thích, mình ghét, mỗi lần mình gặp thì mình sân. Hai cái nào cũng khổ hết. Cái gì mình thương, mình thích, ví dụ như món hàng hay con người, mỗi ngày mình đều tham được gặp, không muốn được gặp, mà không được, mà hãy cái người mình không ưa, không thích thì mình gặp là mình nổi sân. Mà do từ đâu mà thể hiện hai cái tâm tham, tâm sân đó? Do từ cái tâm si mê mà ra. Si mê là mê lầm, mê lầm không có thấy rõ được. Cho nên đó, vô minh là cội gốc của đau khổ. Si mê đó, si mê nói cách khác là vô minh, là cội gốc của đau khổ, mà thể hiện qua hai tâm là tham và sân. Cho nên cái quan trọng là làm sao chúng ta giảm được cái tham sân và si. Cho nên cái kinh đó là chúng ta cần. Còn về các cái bài kinh mà trong quyển nghi thức, tùy theo thời gian quý vị, dài ngắn gì cũng được hết. Bây giờ ví dụ quý vị nào không có thời gian thì mỗi tối lễ Phật ba lễ xong, ngồi xuống tụng một bài chú Đại Bi, sau đó tụng một bài sám, bài sám hối, bài sám nào cũng được. Thí dụ như cái bài đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, thập phương chư Phật, rồi hồi hướng, niệm Phật hồi hướng cũng được. Còn không thì đệ tử chúng con từ vô thủy gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê, xong rồi mình niệm Phật hồi hướng. Còn không thì cái bài đệ tử chúng con quỳ trước điện, chí tâm đảnh lễ đấng từ tôn, đã bao phen sanh tử dập dồn, tụng xong bài sám đó là niệm Phật hồi hướng. Nói chung là quý vị cứ chọn một thời gian nào thích hợp cho mình. Cái đó là vấn đề thời khóa mình tụng niệm. Có vị á thì không có tụng niệm nhưng mà đảnh lại sám hối. Lại sám hối, ví dụ có vị thì lại mỗi tối lại các vị Phật trong hồng danh bảo sám, lại 35 lại hoặc 53 lại hoặc là hết 88 lại, rồi sau đó hồi hướng đi ngủ, tùy theo thời gian của mình. Bất cứ cái thời khóa nào quý vị ứng dụng đều có công năng giúp cho thân tâm mình tĩnh lặng hết. Cũng giống như là mọi người ai cũng uống thuốc, nhưng mà tùy mỗi căn bệnh mà chúng ta uống thuốc khác nhau. Miễn sao ngày nào chúng ta có thuốc để chúng ta điều phục cái căn bệnh của mình. Thuốc mà chúng ta uống tức là pháp dược. Căn bệnh của chúng ta là trầm luân đau khổ bởi tham sân si. Đó. Còn vấn đề thờ Phật, thí dụ như ở chùa đây nè, đây là ba vị Phật, phải không? Ba vị Phật: Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Dược Sư. Ba vị Phật có cả chỗ thì ta thờ Phật Thích Ca ở giữa, Văn Thù Phổ Hiền hai bên. Có chỗ thì thờ Phật Thích Ca ở giữa, Quan Âm Địa Tạng hai bên. Văn Thù Phổ Hiền là trí tuệ và hạnh nguyện luôn luôn phò trợ Phật Thích Ca, cho nên ba vị đó chúng ta thường gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh, hay là ba Ta Bà Tam Thánh cũng được. Còn Đức Phật Di Đà, Đức Quan Âm, Đức Thế Chí chúng ta gọi là Tây Phương Tam Thánh hay là Di Đà Tam Tôn. Còn trường hợp ở đây là giống như là ba ngôi Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, hay là ba vị Phật tượng trưng cho quá khứ, hiện tại, vị lai. Ví dụ vậy, có chỗ thì để là Phật Di Đà, Phật Di Lặc, Phật Thích Ca. Nhưng mà ở đây là Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Dược Sư. Bởi vì á, Phật Thích Ca luôn luôn thờ ở giữa. Bởi vì Phật Thích Ca là vị giáo chủ ở cõi Ta Bà của chúng ta. Cho nên mình tu bất cứ pháp môn nào, chúng ta đều thờ Phật Thích Ca ngay giữa. Bởi vì chúng ta chịu ơn của Đức Phật Thích Ca ở cõi Ta Bà này. Nhờ Ngài mà chúng ta biết được Đạo Phật, nhờ Ngài mà chúng ta biết các vị Phật khác. Cho nên trong chùa tượng chính giữa là Phật Thích Ca. Còn hai bên đó, hay là xung quanh đó, tùy mình muốn thêm thắt vị nào đó mình thêm. Nhưng mà làm sao để bàn thờ trang nghiêm, đặc biệt là Phật tử ở nhà đừng thờ rùm ra nhiều tượng quá. Ví dụ một bàn thờ mà ba tượng Quan Âm, hỏi thì sao mà nhiều vậy? Mỗi người đi đâu về tặng cho mình tượng, rồi mình sợ để tùm lum tội, có ba tượng để hết lên, phải không? Thành thử ra mình chọn một tượng thôi, tượng nào mà trang nghiêm nhất mình để lên đó mình thờ, còn các cái tượng khác mình trưng, trưng ở trong tủ, trưng trên đầu tủ hay như thế nào đó tùy mình. Chứ còn thứ nhất là mình không có nên để lung tung bậy bạ trong nhà. Nếu có cái tủ thì mình gom lại hết, mình để trưng trong một cái tủ. Còn nếu mà mình không có thì mình có thể cho lại con cháu mình mỗi đứa một tượng, để nó trưng trong nhà, không cần thờ cũng không sao, thấy không? Còn nếu mà mình thờ thì mình có một cái bàn thờ. Thờ thì có hai cách thờ. Một là chúng ta lập cái bàn thờ đàng hoàng. Hai là chúng ta chỉ treo gần lên đó để biểu tượng thôi, để hằng ngày chúng ta nhìn hình ảnh tượng Phật, để chúng ta quán tưởng cái hạnh đức của Phật, chứ không nên để nhiều. Và cho dù nhiều tượng Phật, thí dụ giờ trên bàn thờ thờ ba tượng, Phật Di Đà, Quan Âm Thế Chí đi, hay là Di Đà, Địa Tạng, Quan Âm gì đó, ba tượng thì cũng một lư hương thôi. Ở chính giữa là một lư hương, hai bên hai chung nước, một bên này dĩa trái cây, bên này là bình hoa, đơn giản như vậy. Còn nếu có nữa, có cặp đèn, vậy thôi, chứ không có cần để lung tung. Để hai bên hai chung nước, mà nước cúng Phật thì là nước lạnh, hay là dĩa trái cây á, mình cũng phải trưng như thế nào để cho nó phù hợp với cái bàn thờ, tùy theo cái rộng. Thể bàn thờ rộng mình có thể trưng một dĩa trái cây to tí, còn nếu bàn thờ quá nhỏ cũng để vừa chừng, không cần mình phải để thật là nhiều. Cho nên miễn làm sao trên bàn thờ đó nhìn vào chúng ta thấy được cái sự trang nghiêm, và mỗi lần chúng ta nhìn Phật thì chúng ta luôn luôn cảm thấy được sự thanh thản. Vì vậy cho nên bàn Phật nếu có hoàn cảnh nên lập bàn Phật không quá cao, lập cái bàn Phật vừa cái tầm nhìn của mình. Ví dụ mình đứng vậy nè, mà mình nhìn Phật, để khi mà mình thắp hương á, mình nhìn Phật để mình giao cảm với Phật. Còn nếu như hoàn cảnh không có phép, giống như nhà mình nó không có cái chỗ để mình để được, buộc lòng phải đưa lên cao, thì lúc đó đưa lên cao thôi. Chứ còn tốt nhất là thờ Phật ở ngang cái tầm nhìn của mình. Bởi vì ví dụ như quá cao mà mỗi lần mình thắp hương thì mình phải làm gì? Mình phải bắt ghế mình trèo. Mà liệu mình có trèo nổi mãi không? Phải không? Tính gần mà không tính xa. Cho nên á, mình phải đưa bằng Phật như thế nào để cho mình nhìn Phật, và đồng thời phải chọn một cái hình Phật mà cho trang nghiêm, để mỗi lần mình nhìn vào cái hình đó thì tự tâm của mình cảm nhận được cái sự an tịnh. Như thế thì mới có cái tác dụng. Bởi vì mình thờ Phật không phải chỉ để Phật phù hộ, chứ có nhiều người nghĩ vậy, cho nên cũng chẳng có quan tâm tìm một cái tượng Phật cho đẹp, miễn có cái tượng ngồi ná ná giống ông Phật vậy, cứ để lên thờ. Mà nhiều khi nhìn cái tượng Phật không có được thanh thoát, mà mỗi lần mình đã khổ rồi mình lên mình cầu ngài, mình còn thấy ngài còn nhăn hơn mình nữa. À, mà làm sao? Cho nên mình phải tìm một cái tượng Phật nào mà cho trang nghiêm, cho nhẹ nhàng. Tượng cũng được, hình cũng được, không có nhất thiết. Đừng có sợ là ở nhà không có được để tượng, chỉ được để hình. Dạ không, tượng Phật, hình Phật đều tạo ra là để cho chúng ta thỉnh về, để chúng ta chiêm ngưỡng, tôn thờ, học hạnh. Cho nên mình có khả năng ở nhà mình để được cái tượng hay cái hình thì chúng ta thỉnh về, và không có luận là tượng hay hình. Đồng thời không luận tuổi tác để thờ Phật. Không phải là 30 tuổi mới được thờ, 50 tuổi mới được thờ, không có chuyện đó. Bất cứ ai muốn thờ Phật đều được hết, thậm chí một đứa con nít. Thậm chí một đứa con nít mà nó nói má ơi con muốn có cái hình Phật con để trong phòng con được không? Nhỏ nhỏ cho nó cái hình Phật, không có gì trở ngại hết. Chứ quý mình đừng có sợ là con nít mà có nhiều vị nó hỏi nhiêu tuổi mới cho thờ. Đó. Tự mình đặt ra một cái quy lệ. Bây giờ thí dụ như có một người con nào đó nói với mình: má ơi má, con muốn để hình của má ở nhà để mỗi lần con nhớ má con nhìn. Thôi con còn nhỏ lắm, đừng nhìn má. Nói được không? Con mà nó mình nghe nó thích, nó thương mình, nó quý trọng mình, nó để cái hình của mình ở nhà để mỗi lần nó nhớ mình, nó nhìn mừng không hết. Còn đằng này đệ tử mà nhớ Phật, muốn đem hình Phật về để mà đúng cho mình, nó còn nít, đừng thờ Phật. Không, đó là một quan niệm sai lầm mà nhà Phật gọi là tà kiến. Tà kiến nghĩa là cái ý, cái thấy rất là lệch lạc, không có phù hợp với chánh. Chánh nghĩa là ngay, chứ mình không có cái ý mắng rủa ai tà ma ngoại đạo gì. Cái chữ tà ở đây nghĩa là lệch lạc, sai lầm. Đó, ngay cả Phật tử ở nhà tụng kinh, có chuông mỏ thì tốt, không có cũng chẳng sao. Đừng có nghĩ rằng ở nhà tụng kinh không được có chuông mỏ. Hỏi sao vậy? Gõ chuông gõ mỏ âm binh nó vô. Trời ơi, gõ chén gõ nồi ở nhà hàng ngày chắc nó không vô hả? Chuông mỏ chỉ là một phương tiện để chúng ta tụng kinh cho nó có âm điệu thôi. Chứ còn mình tụng kinh mà không có chuông mỏ cũng có sao. Nhưng như ở nhà mình thích có chuông mỏ thì có. Còn không một mình tụng mà có dẫn chúng ở đâu mà phải có cái mỏ. Sở dĩ có cái mỏ là nhờ cái mỏ, một cái tiếng mỏ này mà nó thắng mấy chục cái mỏ ở dưới. Vì mấy cái mỏ dưới cứ nghĩa là cứ biết kinh là cứ dặn gần tụng mà chẳng cần theo tiếng, cho nên phải nhờ cái tiếng này nè để dẫn chúng, phải không? Cho nên cái tiếng mỏ đó cũng là thống lý đại chúng đến cái chỗ không có ngại. Thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại, dẫn tất cả mọi người tụng một thời kinh mà không có gì trở ngại, không có so le, không có cao thấp rồi trước sau. Cái tiếng mỏ đó có công năng dẫn đại chúng tụng kinh hài hòa vậy thôi. Rồi thỉnh thoảng điểm một tiếng chuông để cảnh tỉnh, nhiều khi tụng chứ cũng ngồi gục không biết được bao nhiêu biến rồi, lâu lâu có một tiếng chuông để giật mình tỉnh giác, phải không? Cái tiếng chuông là cái tiếng gọi, lâu lâu kêu mình trở về, không? Đừng có đi xa quá. Mà thường á, quý vị để ý coi, lúc mình chưa thuộc kinh á, là mình chú ý mình tụng dữ lắm. Tới hồi mà thuộc rồi không có nhìn lên, xuống rồi nhìn lên. Không phải nhìn lên gì phải không? A Di Đà Phật, chợt mới thay mấy cái đèn mới nè. Mình mà thuộc kinh cá rồi là cái tâm mình nó nhảy tùm lum hết trơn á. Mà không thuộc coi chú ý dữ lắm, mà tới hồi thuộc rồi là bắt đầu tụng mà ngó, vừa tụng mà khiều nữa, thấy tường mới sơn lắm. Khiều mấy người bạn kế bên sợ người ta không biết vậy đó. Thấy không? Thành thử ra thưa đại chúng là Pháp Hòa nói thêm cái phần thờ Phật tụng kinh để cho đại chúng hiểu. Cái thứ hai nữa, kế nữa là bất cứ kinh gì mình tụng đều tốt hết, không có quy định kinh Pháp Hoa không được tụng, kinh Địa Tạng không được tụng. Nói sao vậy, mấy kinh nó tụng nóng tánh lắm. Cái đó là gì? Tà kiến. Chữ tà kiến là thấy biết lệch lạc vô cùng. Mà lệch lạc như vậy thì làm sao chúng ta hướng dẫn cho người khác đi đến cái chỗ chân chánh được, phải không? Cho nên ở đây qua câu hỏi này, quý vị thờ Phật như thế nào? Nghiêm túc, trang nghiêm. Còn ví dụ mình có cái tượng Quan Âm cao, tượng Phật Thích Ca nhỏ, trường hợp như vậy thì mình có thể kiếm một cái hộp nào đó cao cao, dán đẹp rồi để lên, để Phật, tượng Phật Thích Ca cao lên chút. Thờ như thế nào mà cái lư hương đừng có che cái tượng Phật, bởi vì mình lúc mình nhìn lên mình không thấy. Vậy thôi, tức là mình sắm tượng Phật lư hương gì cho nó tương ưng, để rồi khi mỗi khi chúng ta nhìn lên bàn Phật thấy một cái sự tôn nghiêm. Trái cây mà cúng rồi muốn dùng thì bưng nguyên dĩa xuống, chứ đừng có để trên đó cái mai đi ngang lấy chùm nho, mốt đi ngang lấy trái táo, đúng không? Hết tuần lễ 7 trái, mua 7 trái cúng 7 trái là đủ 7 ngày lấy 7 trái xuống, thì hóa ra cái bàn Phật là cái chỗ cất trái cây dùm cho mình. Mua một nải chuối về sống nhăn mà hễ chín cái xuống ăn. Hễ mà nải chuối mà chín là tới phiên mình chứ không tới phiên Phật. Phật ăn nguyên nải chuối xanh vậy đó. Cái thứ hai, khi mà mình để bông hoa trên bàn thờ, hoa vừa héo thì chúng ta mang xuống. Lúc nào bàn Phật cũng phải sạch sẽ, nhang phải rút đàng hoàng, không có nên để bụi bặm. Đừng có quan niệm như ngày xưa để nhang trên bàn thờ không có dám rút, đợi ngày ông Táo về trời nó rút hết một lần, phải không? Rồi đốt, hỏi chi vậy, cho ổng sách về trển ổng trình, để là năm nay mình cúng Phật được nhiêu đây nhang nè, phải không? Bàn Phật là phải sạch sẽ, vì cái bàn Phật là tâm của mình. Cái tâm mình như thế nào nó biểu lộ qua cái bàn Phật như vậy. Cũng giống như hồi trưa mình nói vậy đó, phải không? mình có cái bản thể của trụ trì thì mình cũng có bản thể thanh tịnh. Cái chánh báo mình như thế nào thì cái y báo mình có theo đó mà nó có mặt. Cho quý vị cứ theo đó mà quý vị làm. Câu hỏi kế sâu chuỗi và câu niệm Phật. Thưa đại chúng, ngày xưa khi mà chúng ta niệm Phật không phải giống như bây giờ mà cứ Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Đà Phật đâu. Ngày xưa người ta niệm Phật là người ta niệm 10 cái hạnh đức của Phật, luôn luôn nhớ cái hạnh đức của Phật. Bởi vì chữ niệm nghĩa là nhớ nghĩ chứ không phải là miệng lâm râm. Và cái cách của người ta nhớ nghĩ về Phật như thế này nè: Phật là bậc Như Lai, là bậc ứng cúng, là bậc chánh biến tri, là bậc thiện thệ, là bậc thế gian giải, là bậc vô thượng sĩ, là bậc điều ngự trượng phu, là thiên nhân sư, là Phật, là Thế Tôn. 10 cái hạnh đức của mỗi vị Phật, chúng ta nhớ về cái hạnh đức đó để chúng ta tập theo. Rồi bây giờ các tổ mới bày ra cho mình là, thí dụ mình chọn Phật Di Đà thì cứ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Mà mình niệm như vậy đó, miệng mình niệm, tai mình nghe, tiếng tâm mình rõ ràng để giúp cho cái tâm mình nó định. Câu niệm Phật là trị cái tâm loạn của mình. Rồi sau này bắt đầu mới làm ra sâu chuỗi. Sâu chuỗi là để mình đếm cái túc số thôi. Mà ngày xưa chuỗi là người ta lấy mấy cái hạt cây khô người ta làm. Ví dụ như người ta lấy hạt sen, người ta sâu làm chuỗi, ta niệm. Hay là ta lấy những cái hạt cây trái gì mà bị khô rồi ta sâu lại để làm thành một cái sâu để mình lần đếm ra không quên. Bây giờ từ từ bắt đầu chuỗi nó bắt đầu nó biến thể, phải không? Từ một cái hạt sen bình thường bây giờ toàn là chuỗi ngọc không à, phải không? Chuỗi ngọc, chuỗi bồ đề, chuỗi đủ thứ chuỗi hết. Và các vị bắt đầu mới chia cái số lượng của cái hột chuỗi ra. Thí dụ như sâu chuỗi 18 hột. Tại sao phải có 18 hột? Chúng ta có 6 căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, phải không? Mình có 6 căn. Thì 6 cái căn này á, nó có 6 cái đối tượng của nó. Quý vị biết 6 đối tượng của nó không? Là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thì khi mà con mắt mình nhìn thấy hình sắc là hai rồi, thì cái tâm ý của mình, cái nhận thức của mình nó phân biệt liền. Nó nói là cái này đẹp xấu, hay dở, ngon, vân vân. Khi mình nhìn cái hình sắc, mình con mắt mình là căn, cái hoa này là cảnh, rồi mình sanh cái tâm phân biệt vào cái hoa này, hoa cúc, hoa lài gì đó, thì cứ như thế mà nhân lên thì 6 lần 3 là 18. Phải vậy không? Rồi 18 cái này nó khởi phiền não với 6 cái căn bản phiền não là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. 6 cái này nhân cho 18 cái kia là 108. Cho nên mình có sâu chuỗi 108 hạt. Đầu tiên là 6 căn, 6 trần, 6 thức. Phải không? Nhân cho 6 cái nữa là gì? Tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Hàng ngày chúng ta vui cũng từ 6 căn tiếp xúc 6 trần sanh ra 6 nhận thức. Hàng ngày chúng ta buồn khổ bực bội cũng 6 căn 6 trần 6 nhận thức. Cho nên mỗi ngày, thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói, ví dụ bây giờ Pháp Hòa nghe, cái lỗ tai mình còn thính là mình có cái căn. Có cái tiếng niệm Phật là mình có cái tiếng niệm Phật là cái thanh. Rồi cái phân biệt liền: wow, tiếng niệm Phật của thầy gì đó mình thích, có mặt liền. Rồi sau khi đó rồi cái mình khởi lên. Mà nếu mà mình niệm lên cái tiếng mà mình không thích thì mình nổi sân. Hay là mình ngửi cái mùi mình không thích thì mình nổi sân. Cho nên 6 căn, 6 trần, 6 thức ngày nào cũng làm việc hết, từ sáng tới tối. Nhiều khi mình đang ngồi tụng kinh nghe pháp vậy đó, mà ở dưới bếp mà ban tay soạn mà ta nấu mà cái hương mà nó bốc lên tới chánh điện rồi, cái mình ngồi tụng kinh nhưng mình vẫn tiếp tục làm việc. này là cà chua xào thế nào cũng có bóng bún riêu. Mình ngồi mình phân biệt như vậy. Cho nên cái sâu chuỗi là mục đích là giúp cho cái tâm mình nó an định trở lại vậy thôi. Chứ còn quý vị niệm mà không có sâu chuỗi cũng chẳng có sao. Nếu mà mình thí dụ bây giờ ai mà ngồi niệm Phật mà ngồi lâu không được đó, thì quý vị vừa niệm Phật vừa đi thiền hành, một bước niệm A Di, bước kế niệm Đà Phật, mà niệm thông thả với từng bước chân của mình, chứ không cần niệm kiểu máy móc là A Di cái chân trái, Đà Phật cái chân phải, đi giống như là cái con robot nó quá nó đi vậy đó, phải không? Mình cứ thông thả từng bước chân của mình, A Di mình bước bước, Đà Phật, thay vì mình ngồi mình tê chân thì mình bước đi trong khi mình niệm Phật đều được đó, không có sao cả. Có nhiều khi á, người ta niệm Phật theo cái lóng tai mà, người ta lỡ người ta đi đường người ta không có chuỗi, ta niệm ta bấm, hay cứ 14 cái lóng tai xả ra cái ta niệm lại, thì thật sự ra tất cả những cái tính đếm đó, đều giúp cho cái tâm mình nó trụ lại hết chứ không có gì cả. Mà khi mình niệm mà thuần thục rồi, mình không niệm mà cái tiếng niệm Phật nó vẫn lặng lẽ nó đi ra đối với mình. Hồi xưa ta niệm Phật là ta niệm vậy, ta niệm Nam Mô Phật là Đức Như Lai, là bậc ứng cúng, chứ không phải như mình bây giờ niệm Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, niệm hoài vậy. Thì cái cách đó là một cách, chứ còn ngày xưa là niệm vậy. Còn niệm Pháp là niệm sao? Niệm những cái bài kệ, niệm những cái bài kệ, những câu kinh mà trong kinh dạy, Phật dạy, để rồi chúng ta nhớ. Ví dụ như mình niệm câu không làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời Phật dạy. Nhớ câu đó là niệm Pháp đó, thấy không? Con tôi tài sản tôi, nó đánh tôi mắng tôi, nó chửi tôi rủa tôi, ai nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ không nguôi. Nó đánh tôi mắng tôi, nó chửi tôi mắng rủa tôi, không nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự lui. Nếu mà ai nuôi cái hiềm hận như vậy, nó chửi tôi đó, nó mắng tôi đó, mà nuôi cái đó thì hiềm hận thù sẽ không nguôi. Còn người đó làm như vậy mà không nuôi cái hiềm hận đó, hận thù sẽ tự lui. Đó là niệm Pháp. Niệm Pháp là niệm vậy đó. Thí dụ bây giờ ai làm gì mình buồn, mình nói là người đó móc tôi, nói móc tôi, rủa tôi gì đó, không có nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự lui. Còn nếu ai nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ không nguôi. Ví dụ vậy đó. Vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp được giảng, vui thay tăng hòa hợp, hòa hợp ôi vui thay. Hay là vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp được giảng, vui thay tứ chúng đồng tu. Tức là mình niệm những cái câu gì mà giúp cho tâm ý mình phấn khởi trên bước đường tu hành của mình. Đặc biệt là những lúc chúng ta có những khó khăn, phiền não, thì chúng ta nhớ một câu kinh nào đó xuất hiện trong tâm mình, để giúp cái câu kinh đó giúp cho mình hóa giải cái buồn khổ trong lúc đó. Cái đó gọi là niệm Pháp. Cho nên trong kinh Di Đà nhớ không, ở cõi cực lạc mà nghe tiếng chim hót mà người ta sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng đó. Chứ đâu phải một niệm đâu, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Mà ngay trong kinh Địa Tạng nói, người nào sắp sửa đi vào cửa địa ngục liền niệm một câu Phật, một câu kệ, không? Hay là nhớ tưởng tới Bồ Tát, người đó liền ra khỏi địa ngục. Ý ở câu đó là gì? Niệm Phật đó, nhớ nghĩ tới Phật là niệm Phật, tụng một câu kinh là niệm Pháp, nhớ nghĩ tới Bồ Tát là niệm Tăng. Chỉ cần mình nhớ như vậy đó. Ví dụ như bây giờ quý vị á, có một vị sư cô rất là hiền lành, rất là dễ thương. Cô lúc nào cũng nhẹ nhàng, mà mỗi khi mình nổi sân lên, mình sắp sửa bung cái nổ, cái giận của mình ra, cái mình nhớ đến cái hiền diệu của sư cô đó, cái tự nhiên mình học cái cách của sư cô đó, đó là niệm Tăng đó. Tức là ngay cái giây phút mình giận, mình nhớ đến hình ảnh của một người xuất gia lúc nào cũng nhẹ nhàng hiền lành với Phật tử, tự nhiên mình lắng xuống, đó là niệm Tăng. Niệm Pháp là mình nhớ những bài câu kinh, câu kệ. Cho nên Phật tử là, quý vị biết ở bên truyền thống nguyên thủy đó, Phật tử tại gia là phải học thuộc kinh Pháp Cú đó nha, 423 câu thuộc lòng kinh Pháp Cú. Để làm chi biết không? Để mỗi khi sự việc gì nó đến đó, mình nhớ lại một câu trong đó. Thí dụ như đêm dài với kẻ mất ngủ, đường luân hồi sẽ dài với kẻ lữ hành mỏi mệt, phải không? chiến thắng vạn quân ở bãi chiến trường không gọi là chiến công oanh liệt, chiến thắng tự mình mới gọi là chiến công oanh liệt. Đó, nhiều khi mình muốn thắng người ta, mình muốn lấn người ta, thậm chí lỡ mình thắng người ta rồi, thì trong kinh Pháp Cú cũng có câu: kẻ hơn thì thêm oán, người thua ngủ chẳng yên, hơn thua hai điều xả, ấy được an ổn ngủ. Tâm mình vừa khởi lên cái ý niệm muốn hơn thua với người, liền nhớ câu kinh Pháp Cú. Mình hơn để làm gì biết không? Phật nói kẻ hơn thì thêm oán. Mình thắng người ta thì mình chuốc cái oán, mà nếu mình thua người ta thì mình thù. Kẻ hơn thì thêm oán, người thua ngủ chẳng yên. Thôi bây giờ mình là người tu là gì? Hơn thua hai điều xả, ấy được an ổn ngủ. Mình nhớ được câu kinh đó, tự nhiên cái tâm muốn hơn thua thắng gì của mình giảm đi liền. Đó, cho nên mình nhớ những câu kinh đó nó có lợi ích lắm, chứ không phải bình thường đâu. Trong này có một câu kế: chúng con đang lại kinh Pháp Hoa, nhưng có một vị thầy nói kinh Pháp Hoa là kinh Đại Thừa. Nếu ai lại tụng mà không ăn chay thì sẽ bị đổ nghiệp. Thưa thầy, vậy có đúng không? Cái này là không phải là kinh Đại Thừa mà kinh Đổ Thừa. Tội nghiệp quyển kinh không? Cho nên giờ trong Phật giáo là có ba thừa: Tiểu Thừa, Đại Thừa, Trung Thừa, giờ thêm thừa là Đổ Thừa. Mình làm cái gì hư cái là mình đổ cho Phật, đổ cho kinh hết à. Bây giờ nếu như mình tụng kinh, Pháp Hòa ví dụ đi, không có quyển kinh nào tụng để mà tạo nghiệp cả, trừ khi nào kinh đó là kinh tham sân si. Còn kinh của Phật dạy là hoàn toàn giúp cho mình giảm đi nghiệp chướng, chứ làm gì có cái chuyện mà gọi là tạo nghiệp. Nhưng bây giờ đặt ngược câu hỏi lại, mình là người tu, mình có muốn mau hết nghiệp không? Nếu muốn thì nghiệp nó đổ thì mừng chứ có gì sợ. Nếu nghiệp nó đổ thì mình mừng chứ, đổ nghiệp như là nó hết chứ mắc gì sợ. Tu mà muốn ôm nghiệp hả? Mà nếu mà nghiệp mà nó đổ ra, nó trút ra, nó sạch thì nghiệp đổ nhiều chừng nào thì mình mau nhẹ chừng đó. Chứ tụng để nén riết rồi nghiệp nó đầy cục, phải không? Thành thử ra nếu đặt ngược lại câu hỏi cho cái trường hợp này, tụng kinh mà đổ nghiệp thì tốt chứ có sao sợ. Nghiệp hết mà, đổ nghiệp là hết nghiệp, phải không? Nhưng mà thật sự ra không có cái kinh nào mà kinh đổ nghiệp cả. Nhưng mà đặt trường hợp nếu mình tu mà có đổ nghiệp là một cái chuyện mừng, chứ tại sao mình lại buồn? Ngày nào mình cũng không tụng nguyện cho con nghiệp chướng nó không đổ ra sao nó trừ nó tiêu. Mô Phật. Quý vị hiểu được chỗ này không? Cho nên đừng có sợ. Đây cũng là một dạng tà kiến. Không, bây giờ kinh không có nói, mà toàn là mình nói theo kinh, mình nói mình đổ thừa cho kinh không, chứ không có kinh nào mà nói câu đó đâu. Rồi bây giờ trường hợp thứ hai, nếu tụng kinh phải ăn chay, vậy các thầy Thái Lan có tụng được không? Các thầy Lan, Thái Lan có ăn chay ngày nào đâu? Các thầy Lào có ăn chay ngày nào đâu? Các thầy Miên có ăn chay ngày nào đâu? Các thầy Miến Điện có ăn chay ngày nào đâu? Các thầy Tích Lan có ăn chay ngày nào đâu? Vậy là các thầy ở bên cái phía Nam Truyền Nguyên Thủy đó không tụng kinh được à? Cái chuyện ăn chay là chuyện phụ, ăn uống không dính dáng về tu hành hết á. Ăn chay nguyên đời mà tham sân si còn nguyên cục thì cũng vậy à, không? Thành thử ăn là cái chuyện phụ. Nhiều khi mình chay cái miệng mà chưa chay cái tâm thì sao? Quý vị hiểu ý vậy. Cho nên ăn chay chỉ là một phần nhỏ trong tu hành. Nó không phải, chưa có ai nói tôi thành Phật nhờ ăn chay hết á. Tôi thành Phật là nhờ tôi chuyển hóa tham sân si. Nhưng mà ăn chay nó có cái công năng là: một, giúp cho mình tiêu hóa dễ dàng; hai là mình tránh được những cái bệnh tật, phải không? Ba là bây giờ các vị bên Nguyên Thủy người ta ôm mình bác, người ta đi khất thực, Người đã nói là khất thực thì ôm mình bát đi bên đường, ai có gì người ta cúng nấy, mình phải nhận mình ăn. Còn bây giờ các chùa mình toàn là xách giỏ đi chợ không à, thì mình sẽ chọn những món ăn nào trong cái quyền của mình quyết định, thì mình giảm đi ăn những cái con vật để mình lựa cái món rau cải mình ăn. Thế thôi chứ có tu hành gì đâu. Nhiều khi mình ăn chay, ăn chay là một phần phụ của sự tu, chứ nó không phải nói lên hoàn toàn của cái vấn đề tu hành. Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ Phật tử nè, tại gia nè, đa phần ăn chay tháng có 2 ngày, nhờ giỏi lắm là 4 ngày, 6 ngày gì đó, chắc tháng tu được 6 bữa. Bị gì 6 ngày chay mới tụng kinh, còn 6 ngày ăn mặn làm gì, không lẽ đi chữ lộn. Không ăn mặn không cho tụng kinh thì bây giờ người ta chưa ăn được cái phần này mà ta còn được tụng kinh, phải vớt người ta tu chứ, đẩy ta luôn là nói ăn mặn đừng tụng, không cho tôi tụng kinh tôi đi gây lộn à, phải không? Giống như bây giờ mấy ông mà cứ cằn nhằn vợ đi chùa, giờ mấy ông quyết định đi, một là vợ đi chùa, hai là vợ đi casino, mấy ông muốn đi đâu? Vợ đi chùa là phước cho mình chứ là sao. Hay là ngược lại, vợ đi làm từ thiện như làm công quả còn hơn là có nhiều người ta không biết cái đó, người ta đi vào những cái chỗ ăn chơi hao tốn tiền của, tổn hao sức khỏe, không có lợi ích gì. Cho nên bây giờ nếu như trường hợp mà mình bắt người ta phải tu tụng kinh phải ăn chay thì chưa phải, bởi vì ăn chay là mới có xuất hiện sau này, ăn chay là mới sau này, chứ đời trước trước kia thời Phật mình có ăn chay đâu. Sau này đạo Phật truyền sang đó Trung Quốc bắt đầu mới đề xướng ra vấn đề ăn chay theo tinh thần Bồ Tát, chứ còn có cái chuyện gọi là ăn chay không mặn gì đâu. Cho nên ăn chay nó là một phần rất nhỏ trong cái chuyện tu hành, nó chỉ là một phần thôi. Nhờ ăn chay vậy cho nên rồi tâm tánh mình nó cũng thuần hóa hiền lành đi. Cho nên đại chúng cứ tụng kinh tự do, tụng kinh tự nhiên, dù ngày đó mình ăn mặn, nhưng mà tới giờ tụng kinh quý vị chỉ cần rửa mặt, súc miệng đàng hoàng, quý vị lên tụng kinh được hết, không có gì trở ngại hết trơn. Kính nhờ thầy giải thích hiện tượng hiện bảo tháp trong kinh Pháp Hoa có thật không hay là huyền thoại? Em có thấy cái tháp nó hiện đâu mà hỏi. Bây giờ sẵn nói vụ Đại Thừa. Khi mình tụng kinh Đại Thừa đó, cái tư tưởng của mình nó phải thoáng. Những hình ảnh trong kinh Đại Thừa đều là những hình ảnh biểu tượng, và đừng nghĩ rằng những hình ảnh đó có thật. Chẳng hạn như cái phẩm hiện bảo tháp trong kinh Pháp Hoa là một hình ảnh. Lúc bấy giờ từ dưới đất vọt lên giữa hư không một cái bảo tháp, rồi trong bảo tháp đó vang ra tiếng, phải không? Thì bây giờ mình đọc tới đó mình nói không thể tin nổi. Nhưng bây giờ nếu mình đừng có nghĩ cái chuyện đó, mình đừng có nghĩ huyền thoại, mình nghĩ cái ý này nè. Lòng đất là gì? Là tâm của mình, cái tâm địa của mình, đất tâm của mình. Đất tâm của mình hiển bày ra bảo tháp là tượng trưng cho tri kiến của Phật. Bởi vì cái gì mà nó ẩn thì không thể thấy, cái gì nó lộ mình mới thể thấy. Cho nên cái kinh Pháp Hoa bây giờ lúc đó là tới cái đoạn là lộ ra cái tri kiến của mình, tức là cái Phật tánh của mình, cái chân tâm của mình. Mà nó lộ lên mà đã là chân tâm thì không có dính mắc ở bên nào. Nếu còn ở lòng đất nghĩa là còn chỗ bám, còn chỗ ẩn. Bây giờ chi kiến chân tâm đó hiển bày ra giữa không trung, cũng giống như là tâm của mình hiển lộ ra cái sự tu hành và không dính mắc. Cho nên trong kinh Kim Cang mới có câu đó: bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Lục Tổ Huệ Năng ngày xưa ngộ đạo là nhờ câu đó. Đừng nên trụ tâm vào sắc, đừng nên trụ tâm vào thanh. Tại sao? Bởi vì sắc tướng âm thanh đều là giả cả, là vô thường cả. Thí dụ tiếng nó vang lên rồi nó mất, tiếng vang rồi mất. Có cái tiếng nào nó hằng thường đâu mà chúng ta lại trụ bám vào đó. Cho nên rồi trong kinh Pháp Hoa mới đưa ra cái hình ảnh bảo tháp đó là tri kiến chân tâm của mình. Con người chúng ta ai cũng sẵn có cái đó, có đúng không? Ai cũng sẵn có cái đó. Một khi chúng ta hiểu được đạo Phật, đạo pháp rồi, tu hành rồi, thì tự cái đó nó lộ ra như là cái tháp trụ giữa hư không mà không có cái chỗ nào để dính. Từ ở trong tháp phát ra tiếng, nghĩa là sao? Chúng ta im lặng gọi là tịch tỉnh, nhưng mà thường chiếu soi chứ không có sai lầm. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Con của mình tới nói má, bây giờ con lớn rồi, con muốn tự do. Mình sống ở xứ này mà, mình đâu có cãi được. Thôi bây giờ mình im lặng để con nó tự do.

lặng lẽ mà chúng ta luôn luôn tỉnh giác. Ví dụ như ngồi ăn cơm, đâu có ai nói chuyện với ai, nhưng mà ăn biết mình đang ăn, làm bất cứ việc gì biết mình đang làm mà không có khoe khoang, không cần phải nói. Người tu á, hồi sáng có anh Phật tử, anh này đâu, hồi sáng mà kể anh đạo chúa đó, anh nói là con nghe cái từ Bồ Tát hoài mà không biết Bồ Tát là cái gì. Anh đạo chúa mà, Pháp Hòa mới đơn giản giải thích thôi. Bồ Tát là những người sống làm việc cho mọi người, hy sinh cho mọi người. Ví dụ bước lên xe bus, anh thấy một bà già, anh nhường cái ghế, đó là Bồ Tát. Anh đi đường, anh thấy một miếng chai nó bể, nó nằm bên đường, anh cầm miếng chai đó, anh bỏ vô thùng rác, Bồ Tát. Anh thấy người ta đói bụng, anh có ổ bánh mì, anh cầm bánh mì của đưa cho người ta, Bồ Tát. Nhưng mà Bồ Tát này làm mà không cần khoe. Trời ơi, biết không, hôm qua tôi cho bà kia nguyên ổ bánh mì á. Trời ơi, tưởng nguyên cái nhà, nguyên cửa gì phải không, làm ghê gớm lắm. Hồi qua tôi đi, tôi cho bà nó nguyên cái ổ bánh mì vậy đó. Thì cái nghĩa là lặng lẽ mà thường soi là vậy. Khi mà chúng ta làm việc, có nhiều khi cái im lặng, mình làm việc trong chùa cũng vậy, đi tới đâu thấy cái gì sai mình làm, mà mỗi lần mình làm mà không có nói. Còn mình giờ đó, coi đó, ăn uống để vậy đó, từ sáng tới tối mình dọn đâu nói đó, dọn đâu tới đó. Quý vị ở nhà, quý vị có nghe mấy câu đó thường không? Mấy cái đứa này không biết cái lỗ tai để đâu. Nó có ở nhà đâu. Tự mình à. Mình độc thoại với mình vậy đó. Thấy không? À, rồi cái rửa chén đó, tôi dặn rồi, thấy không? Ăn rồi rửa cũng vậy đó, thiệt là báo đời mà, cũng mình không có ai nghe mình hết á. Cái người tu là cái người gì? Tĩnh lặng mà thường chiếu. Ngày hôm qua Pháp Hòa giải thích bốn cái cõi tịnh độ ở bên một cái thành phố gì quên rồi đó, Köln đó. Bốn thứ tịnh độ: thường tịch quan tịnh độ, thật báo trang nghiêm độ, phương tiện hữu dư tịnh độ và phàm thánh đồng cư tịnh độ. Bây giờ quý vị thấy nè, thường tịch quan là gì? Thường vắng lặng, chữ tịch là vắng lặng, quan là ánh sáng. Mình phải có một cái thứ tịnh độ của tâm lặng lẽ nhưng mà sáng soi. Giống như khi chúng ta ngồi thiền, ngồi thiền tâm rất tịnh, tâm gì nó khởi lên biết liền, tham biết, sân biết, si biết. Giống như mình đi chợ vậy đó, thể mà người ta bán mà dưa leo đồng trái đó là mình cầm mình đo, đo cao rồi đo dài đo vậy đó, phải không? Mà hễ mà người ta bắp mà người ta nói trái là lột hết ra coi coi trong này thịt nhiều thịt ít. Những cái lúc vậy đó mình chỉ cần dừng lại, mình nói ủa mình đang làm gì vậy ta. Cái đó gọi là thường tịch quán tịnh độ. Ngay giây phút nào tâm mình tĩnh lặng mà sáng soi là những hành vi của mình, đó là thường tịch quan tịnh độ. Mình có tịnh độ đó không? Có. Phải ráng có được tịnh độ đó. Rồi mình có thật báo trang nghiêm độ không? Thật báo trang nghiêm độ là gì? Tức là mình nhìn lại bản thân mình, mình thấy mình có phước quá chừng. Cái báo thân hiện đời mình đang sống đây nè, ăn có, mặc có, chỗ ở có. Nếu mà nói cho cùng, không có gì để mà gọi phiền hà nữa hết. Cuộc sống mình quá đầy đủ. Đấy, phải an vui với cái tịnh độ đó. An vui với tịnh đó gọi là tịnh độ gì? Thật báo trang nghiêm độ. Cho đến khi nào á, mai mốt mà mình có hui á, mình có hui á, không có, không phải hui, không phải phanh cao, không phải khứ út. Có một cái tịnh độ của Phật Di Đà mà trong kinh thường nói, đó là phàm thánh đồng cư tịnh độ. Bởi vì Phật Di Đà, Quan Âm Thế Chí, các vị thượng thiện nhân là thánh. Rồi mình nó dân niệm Phật ở dưới này lơ mơ, được Phật vớt lên trển. Ở trển mình cũng còn phàm đúng không? Hạ phẩm hạ sanh mình mới về trển, cũng giống như mình Việt Nam mới qua vậy. Mới qua được tới Đức. Trời ơi nhìn mình, cái chất Việt Nam còn nguyên, đen đen. Đi chợ toàn là so ra không à, ủa này tới 50.000 ở bển thôi không có xài đâu. Ở dưới cái Việt Nam mới qua đó.
đó, đi chợ là lúc nào cũng lấy tiền Việt Nam ra so hết trơn, rồi nhờ

0: Vậy mà đỡ lắm, không có tốn. Bây giờ ở lâu rồi cũng bộ tốn quá. Cái cõi Phật Di Đà là phàm thánh đồng cư tịnh độ, tức là cõi người phàm người thánh chung chung một ở. Nhưng bây giờ mình nhìn lại coi cõi của mình có phàm thánh đồng cư không? Trong một ngôi chùa có phàm thánh đồng cư không? Ồ, cũng có người tu quá tốt, có người tu chưa được. Nhưng mà không phải ai không được, mời ra. Mình cái người nào là thánh thì mình phải tiếp nhận phàm mới gọi là tịnh độ chứ. Tịnh độ là cái chỗ mở lòng cho người phàm họ lên mà. Cũng giống mình nè, mai mốt mình cũng mong mỏi về cõi cực lạc. Thôi bây giờ con tu lơ mơ quá, con hạ phẩm hạ sanh thôi, con không dám trèo lên tám cái kia đâu. Con trèo lên cái phẩm hạ sanh. Nhưng mà hạ phẩm hạ sanh ở cõi cực lạc tốt. Tại sao tốt? Vì ở cõi đó có những người luôn luôn nói lời thánh thiện, nhắc nhở cho mình, hung đúc cho mình, để mình không có lui sụt. Còn mình tu dưới này coi vậy chứ còn lui sụt lắm. Mới vừa bắt phone tôi buồn quá à. Tôi mới ăn thêm chén cơm, bà kia bà nạt bà nói ăn gì dữ vậy. Thì nhưng mà cái người mà người ta khuyên mình, nó nói thôi kệ đi, đừng có buồn, mình đi chùa mình lo tu chứ còn chuyện ăn uống. Vậy á hả, ngày mai bà chỉ tôi. Tôi làm thịt bà đó cho. Đó là người ta tưới tẩm cho cái sân mình nó thêm lên. Còn cái bậc Bồ Tát và Thượng Thiện Nhân là tao nói vậy, ta phải làm sao cho cái tâm mình lắng xuống. Cho nên mình sanh về cõi cực lạc mà hạ phẩm hạ sanh đỡ lắm. Là dù sao đi nữa ở cõi đó mình luôn nghe lời lành chứ không nghe lời dữ, luôn nghe lời khuyến tấn chứ không có nghe lời thối lui. Nhưng mà bây giờ mình nhìn lại cõi cực lạc này, cõi ta bà chúng ta đang ở đây, cũng có một cái hình thức là phàm thánh đồng cư không? Có. Hồi xưa có bà nhớ Việt Nam có câu đó, ở đâu cũng có anh hùng. Nhớ câu hay không? À, thôi tự làm thơ đi nha. Bốn thứ tịnh độ. Là ở đây Pháp Hòa muốn nói là cái bảo tháp hiện lên, mà tại sao bảo tháp sừng sững ở giữa mà phát ra tiếng? Đó là muốn nói tới cái chỗ im mà sáng, cái chỗ rồi tâm của chúng ta tĩnh lặng mà rất sáng suốt. Cũng giống như một vị mà người ta các vị mà người ta ngồi thiền vậy, tĩnh lặng vô cùng. Có cái ông thầy đó, ông đi qua đò. Ông đi qua đò cái ai cũng qua đò xong, cái cô gái nói dạ mọi người trả tôi mỗi người 1 đồng, riêng ông thầy trả tôi 2 đồng. Ông thầy cũng nói làm gì trả cô 2 mà mọi người trả 1. 1 đồng thầy qua đò, 1 đồng thầy nhìn con. Trời, ông thầy chịu thua, bị bắt gặp rồi, phải trả 2 đồng. Tuần sau qua đò, ổng không có nhìn cô nữa, cổ cũng chạc ổng 3 đồng. Tôi đâu có nhìn cô nữa đâu. Dạ con đồng ý, thầy không nhìn thẳng con mà thầy nhìn lén con qua dòng nước. Trời cha ơi, ông tức muốn chết. Mà thật sự tại mình có người ta mới nói chứ. Tuần sau qua đò tiếp, ông kỳ này ông tức quá trời, ông nhắm mắt ông không thèm nhìn cổ mà không nhìn nước luôn, cổ chạc 5 đồng. Ông thầy cô, ông thầy mới nói tôi có nhìn cô, tôi không có nhìn dưới nước tôi. Dạ con đồng ý, thầy không nhìn thẳng con, thầy không nhìn con qua nước, thầy nhắm mắt mà thầy tưởng tượng con. Thì cái cô này cổ lại gì? Im lặng mà thường thường chiếu. Có một cái chú tiểu, chú ngồi thiền, ngồi chung với bà già. Khi ngày mai sáng cái bà già đổ lên dĩa bánh khọt cho chú. Chú giật mình, chú nói trời sao bà này ngộ vậy, hồi tối mình ngồi thiền mình thèm bánh khọt, sao sáng nay bà cho mình ăn bánh khọt được. Tuần sau ngồi thiền, chú thèm ra muốn xào, bà biết bà đem ra muốn xào. Thôi thôi không được đâu, ngồi gần bà này nguy hiểm quá. Khởi mới có đồ ăn thôi mà bà biết, mai mốt mình lỡ mình nhớ cô nào chắc bà biết chắc chết. Nhờ vậy đó, nhờ vậy mà ông này sao không dám nghĩ tầm bậy, thúc liễm, phải không? Thì bà già đó là gì? Im lặng mà thường thường chiếu. chiếu này là chiếu soi, không phải chiếu tướng. Trời, quý vị hiểu được cái chỗ hiện bảo tháp không? Im lặng mà thường chiếu. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta đó, chúng ta phải học. Không phải cái gì thấy nói mới đúng đâu. Có những cái sẽ nói, nhưng mà nếu chưa đúng lúc nói, đừng nói. Chưa phải người để nói, không nên nói. Mình không phải là người nói, cũng không nói. Chứ không phải là cái chuyện đó đáng nói, nhưng mà nói lúc nào. Hoặc là cái chuyện đó có phải chuyện của mình để nói không? Nhiều khi không phải mình nói là mình không giúp được người mà mình lãnh đạn nữa. Thấy không? Mà không phải là lãnh đạo. Nói tôi là người lãnh đạo, nó dạ không. Lãnh đạo không đúng là lãnh đạn. Thành thử ra quý vị thấy nói nó quan trọng. Có những cái cứ im lặng đi, thường chiếu như vậy rồi mọi việc nó sẽ đi. Có những người người ta phiền, nhưng mà đừng có phải chuyện gì cũng giải quyết. Tại vì mình càng giải quyết nó càng rối, mà làm cho người khác cảm nhận là họ rất quan trọng. Cho nên những cái chuyện nhẹ nhẹ nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ. Bây giờ quý vị để ý con mình đi. Hồi nhỏ mà nó ghi lộn lại, má anh hai đánh con, thằng ba nó giật đồ chơi của con. Có bao giờ mình lôi hai đứa nhỏ ra mình đánh không? Chuyện con nít. Thành nữ cái đó là gì? Đó là anh nhi hạnh của năm hạnh Bồ Tát. Anh nhi hạnh là hạnh của con nít. Đôi khi chúng ta phải học cái hạnh đó để cho cuộc sống mình sao? Nó nhẹ nhàng, nó không có quá là nặng nề. Bởi vì chúng ta cái gì cũng nặng nề thì tự nhiên chúng ta làm khổ lấy mình. Thì qua cái câu hỏi hiện bảo tháp đó, thì Pháp Hòa nói thêm chút đó để cho đại chúng hiểu được cái gì gọi là im lặng mà thường chiếu. Tiếng Hán gọi là gì? Tịch chiếu. Chữ tịch là vắng lặng, chữ chiếu là sáng suốt. Chữ vắng lặng nhưng không có mê mờ, rõ biết tất cả. Cũng giống như mình đang ngồi thiền mà tâm mình nó hiện khởi, mình biết rất rõ. Đi chợ mà mình thấy cái giá đó rõ ràng không phải là cái giá của cái món mình muốn mua, mà mình cố tình mình tháo cái giá rẻ dán vô. Thí dụ vậy đi, lúc đó là có khởi lên. Hoặc là nếu như mình đã làm được cái chuyện đó thành công đi, thì mình cũng phải tỉnh giác lại. Mình nghĩ rằng mình cần thiết phải làm vậy không? Nhiều khi mình sẵn sàng cầm 50 đồng bố thí, mà chúng ta đi hà tiện chi có 1 đồng bạc của cái đó mà mình cũng phải dán vô để mình gọi là lợi được 1 đồng. Có nhiều khi cuộc sống của mình nó lạ. Mình cho người ta cả trăm được, mà 1-2 đồng mình cũng đi kèo nài với cái người bán nữa. Cái chỗ đó nó hay lắm. Phải không? Thường tịch quan tịnh độ. Quý vị nhớ mấy câu đó không? Thường tịch quan tịnh độ A-di-đà Như Lai đó. Hay là thật báo trang nghiêm độ A-di-đà Như Lai, thân tướng hải vi trần đó. Phương tiện hữu dư. Bốn thứ tịnh độ nha. Thường tịch quan tịnh độ, thật báo trang nghiêm độ, phương tiện hữu dư tịnh độ, và phàm thánh đồng cư tịnh độ. Kính nhờ thầy cho ý kiến. Có vị đạo sư tự xưng là Minh Sư, là Phật hiện tại, còn Phật Thích Ca là Phật quá khứ. Chúng con thỉnh ý thầy như thế nào? Thưa đại chúng, trong kinh đó, nói rằng Bồ Tát Di Lặc sẽ hạ sinh trong tương lai, đúng không? Thế thì tại sao Bồ Tát Di Lặc không hạ sinh bây giờ? Bởi vì giáo pháp của Phật Thích Ca chúng ta vẫn còn đang theo tu, chứ chúng ta chưa quên và buông bỏ. Vì chúng ta chưa có quên, chúng ta chưa có mất, thì một vị Phật đâu cần ra đời để làm cái việc trùng lập. Đó là lý do tại sao Phật Di Lặc không ra đời. Đến khi nào con người chúng ta không còn biết Phật Pháp là gì, không còn biết thiện ác nhân quả là gì, chừng đó mới cần một Đức Phật nữa ra đời để cứu độ. Còn bây giờ chúng ta đang tu học theo giáo pháp của Phật một cách hùng mạnh như vậy, thì sự ra đời của một Đức Phật đâu cần thiết nữa. Ở đây cũng vậy, không có ai xưng mình là Minh Sư, Đức Phật cũng chưa hề xưng. Ai hỏi Phật, Ngài có phải là thánh nhân không? Dạ không. Ngài có Phật ý là Phạm Thiên không? Dạ không. Vậy thì Ngài là gì? Dạ tôi là một người tỉnh giác. Đức Phật còn trả lời vậy. Chứ Phật cũng không nói tôi là cái gì cả. Mà nếu bây giờ mà mình xưng Phật á, à, Phật là đấng Pháp Vương, Phật là thế này thế kia, là mình xưng kính Phật, chứ Phật không tự xưng. Còn thời bây giờ không có ai thay thế cho Phật hết. Ngay cả ngày xưa Ngài Ca Diếp còn không có, còn không, tức là sau khi Phật mất rồi, Ngài Ca Diếp cũng chỉ là một vị trưởng lão trong tăng đoàn, chứ cũng không thể gọi là một cái người mà thành tự xưng là Phật được. Thì bây giờ ở đây quý vị nhớ, mình là Phật tử, mình phải có cái chánh kiến, chánh tư duy để chúng ta nhận ra minh sư hay không, mình tự nhận biết, đúng không? Đâu cần ai nói gì đâu. Mình gần một vị thầy mà vị thầy luôn luôn soi sáng cho mình trong từng cái ý nghĩa tu hành, luôn luôn nhắc nhở. Minh sư không phải là người thông minh, sáng suốt, giảng hay. Minh sư là người sống mà thể hiện. Bởi vì mình gần một vị thầy, từ cái cách sống của họ mình nhận ra được cái bài học vô giá, chứ không phải là người đó nói hay nói giỏi. Cho nên đó, chỉ có khi nào mình gần gũi vị đó, mình mới cảm nhận được vị này là một bậc minh sư, luôn sống vì mọi người, hay là luôn luôn có những cái lời đối đáp giải thích rất là tế nhị, rất là hay, để nhắc nhở mọi người tiến tu, chứ không có dùng cái uy quyền gì cả, mà cũng không có nói chuyện phù phiếm gì hết, mà luôn luôn sống bằng thân giáo, khẩu giáo, ý giáo. Quý vị có nghe chữ hòa thượng không? Nghe hoài. Hòa thượng nghĩa là gì? Đây là cái nghĩa của hòa thượng nè. Hòa thượng nghĩa là thân giáo sư. Hòa thượng nghĩa là lực sanh. Thế nào là lực sanh? Mình gần vị này, mình luôn luôn thấm nhuần, sanh trưởng và thấm nhuần được cái đạo lực, cho nên gọi là hòa thượng. Và chữ hòa thượng được dịch là lực sanh. Lực á, lực tức là sức lực. Lực sanh có nghĩa là người luôn luôn có được sức mạnh, năng lực, mà chúng ta gần gũi chúng ta tiếp nhận được cái năng lực đó. Đó là nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai của chữ hòa thượng là thân giáo sư. Thế nào là thân giáo sư? Vị thầy luôn luôn dạy cho mình bằng cái thân, cái hạnh kiểm đời sống của Ngài, gọi là thân. Chữ thân này là thân mạng, giáo là dạy. Lấy cái thân mình dạy cho người đệ tử qua cái cách sống mỗi ngày. Ví dụ như á, mình đứng một cái bên, mình thấy hòa thượng rót trà. Ngài cầm cái bình trà, Ngài rót đi theo cái miệng của cái ly, chứ không cầm ngay giữa cái ly mà rót cho nó kêu tiếng. Ồ, mình nhìn đó cái mình biết hay quá, rót trà không kêu tiếng, không nổi bọt, để cái miệng trà theo cái vành ly, để đưa nước vào trong ly mà không có vang ra tiếng. Có là ví dụ vậy đó. Bưng cái tô canh lên, lúc nào cũng phải có cái mâm, cái dĩa, chứ không để cái ngón tay cái mình ở trên cái miệng tô, lỡ mình đi nó lắc cái nước, nước súp nó dính lên cái móng tay của mình, cũng chưa đủ thanh khiết, chưa đủ lịch sự. Mình mời khách là mình phải bưng cái tô canh, tô bún có nước bằng cái khay, bằng cái dĩa ra, rồi sau đó mình mới lấy hai cái tay mình để bên ngoài để xuống, hoặc là đưa nguyên cái dĩa đó cho người, chứ không bưng cái tô mà để cái ngón tay trên cái miệng của cái tô súp đó. Thí dụ vậy đó. Cho nên mình gần cái vị đó, mình thấy từng cử chỉ học quá chừng việc luôn. Đó là lực sánh. Đi vô tới nhà, ra cái áo, nhìn lên không có cái móc, vị này liền xếp cái áo ngay ngắn để lại, vì một lát mặt nó không nhăn. Còn nếu mà mình bỏ ra, dục xuống ghế gì đó một lát thì lâu ngày nó nhăn cái áo, để đôi dép cho ngay, vân vân. Gần cái vị thầy luôn luôn học hỏi được, vị đó là hòa thượng của mình. Chữ hòa thượng không phải để cho người già, ai cũng, những người xuất gia đều là hòa thượng. Nếu mình gần gũi vị đó mà mình học được là hòa thượng chứ gì đâu. Thì quý vị hiểu được cái chỗ minh sư, không có sư, không có ai xưng mình là minh sư hết á. Mà bây giờ á, người ta thường nói đạo cao nhất thích, ma cao nhất trượng. Đạo cao nhất trượng, ma quá đầu thượng. Thế mà người ta muốn lợi dụng cái gì thì người ta có thể tự xưng bằng bất cứ cái gì, hình ảnh, hình thức nào. Cho người Phật tử chúng ta phải sáng suốt nhận biết cái đó, chứ không phải ai mình cũng nghe người ta nói cái gì mình cũng có thể theo được. Với người mới mất, chỉ có sư thầy, sư cô cầu siêu được, hay cư sĩ tại gia cũng được đảm nhiệm khi mà thầy không có. Đọc kinh cầu siêu cho người mất, đông người tốt hơn. Khi có người không thuộc kinh, hay là chỉ cần một vài người biết đọc kinh là được. Và trả lời câu thứ nhất, thật sự mà nói, khi mình hộ niệm cho một người mất, ai cũng có thể hộ niệm được hết. Nhưng mà thông thường á, mình luôn luôn mong mỏi có một vị xuất gia. Tại vì cái vị xuất gia là biểu tượng cho sự thanh tịnh, phải không? Một vị xuất gia có mặt ở đó thì mình cảm thấy là cái năng lực của cái vị đó trong sự tu hành dĩ nhiên là phải nhiều hơn mình. Vì mình là người cư sĩ thì còn rất nhiều những cái va chạm, cũng như là cuộc sống hàng ngày, thì cái sự thanh tịnh của mình nó còn kém, nó còn hiếm. Cho nên nếu mình được một vị xuất gia thì tốt. Nhưng mà lỡ chúng ta ở một cái hoàn cảnh không có một vị xuất gia nào, như là ở xứ nước ngoài này, thì cái chuyện này cũng thường đó. Có rất nhiều những thành phố có chùa mà không có quý thầy cô, toàn là do cư sĩ hướng dẫn thôi. Thì bây giờ địa phương đó có người mất thì người ta phải lên, người ta mời chùa. Chùa thì toàn là một ban Phật tử thôi. Thì trường hợp đó Phật tử cứ đi hộ niệm bằng tất cả tấm lòng của mình cũng đều có cái tác dụng giống nhau, chứ không có khác. Trường hợp không có người xuất gia. Còn có người xuất gia thì chúng ta thỉnh vào để chúng ta nhờ cái năng lực. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ đó, 6 giờ chiều là tập hợp ở Việt Nam đó, 6 giờ chiều là tập hợp tụng kinh Pháp Hoa. Tụng xong thầy kinh Pháp Hoa thì khoảng chừng 7 giờ rưỡi tối hay 8 giờ là bắt đầu, nếu có đám tang thì rủ nhau đi tụng kinh đám tang. Hòa thượng trụ trì á, cái năm Pháp Hòa hầu Hòa thượng ở đó là ngài cũng đã 70-80 rồi, vậy mà đám nào ngài cũng đi. Già như vậy đó mà hãy tụng thời kinh xong là bước ra xe đạp, ngồi ở đằng sau có một chú lái đạp chiếc xe đạp chở Hòa thượng đi, rồi Pháp Hòa với mấy Phật tử là đạp xe đạp đi theo, toàn là tụng kinh bằng xe đạp không. Hòa thượng lớn tuổi, Hòa thượng đâu có tụng được. Hòa thượng vô, Hòa thượng nguyện hương thôi. Nguyện hương xong rồi ngày đứng, ngày già rồi đứng, ngày khôn, ngày về rồi đại chúng tụng. Hòa thượng chỉ đứng đó nguyện hương, sướng lễ một chút vậy thôi. Mà hồi nhỏ Pháp Hòa cứ nghĩ á, tụng kinh mà đứng khôn với ông cụ này mới là đúng kiểu. Cho nên Pháp Hòa đứng bên mà cũng khôn luôn. Hòa thượng á, thì ngày không có cái ngón út ở dưới này, thì Pháp Hòa đâu có biết, cứ nghĩ là làm hòa thượng thì phải ăn tay co vô vậy đó. Cho nên mỗi lần mình chắp tay mình cũng chắp về luôn, rồi cũng bắt chước hòa thượng đứng khom vậy nè. Mà hồi nhỏ lúc đó hòa chừng 7-8 tuổi thôi, 8-9 tuổi, mà đi theo hầu hòa thượng mỗi ngày. Sáng 4 giờ là qua chùa lo cho ngài, rồi buổi trưa phụ ngài phát cơm cho người nghèo, buổi chiều tụng kinh, rồi tối đi đám vậy đó. Mà hãy thấy hòa thượng làm gì là mình làm y hệt, vì mình nghĩ vậy mới là hòa thượng nè. Cái hòa thượng ngồi xe đạp á, quý vị biết ở Việt Nam mà người nữ thì ta ngồi bên, người nam thì mới ngồi chàng hai cái chân ra. Mà hòa thượng đó là ngài ý tứ lắm, ngài không có ngồi cái kiểu của người nam, ngài nói ngồi như vậy nó thô, cho nên ngài vén cái áo tràng lên, cái ngài ngồi bên thì ngài nắm cái đuôi cái đuôi xe đạp vậy đó. Mà hồi nhỏ là Pháp Hòa nghĩ rằng hòa thượng là phải đi như vậy. cho nên ai mà chở hoài nói không tôi ngồi kiểu hòa thượng nè. Nhất định ông ngồi kiểu kia, nói tôi ngồi kiểu hòa thượng thôi. Thì cái thứ hai, đọc kinh cầu siêu cho người mới mất đông tốt, và mở ngoặc là có khi đông nhưng mà nhiều người không biết tụng. Vậy thì có tốt không? Thưa đại chúng, có nhiều khi mình tụng kinh á, cái số đông á không phải là người ta tụng lớn, mà cái năng lực. Ví dụ bây giờ cái người đó, người ta đi tụng kinh mà người ta không biết tụng, nhưng mà ta đứng đó là trong tâm người ta biết là ta đang hộ niệm cho một người mất, thì cái năng lực một người, hai người, nhiều người nó tốt. Cho nên mình có thể nhờ cái năng lực đó mà chuyển hóa tâm thức người sống cũng như người mất. Cho nên đông thì tốt thôi, nhưng mà nhớ là vị nào không biết đọc kinh thì đứng đó, nhưng mà đừng có lo ra, mà phải đem cái năng lực niệm Phật. Ví dụ mình không biết tụng nhưng mà tâm mình niệm Phật. Chả có nhiều bác đâu có biết chữ nhưng mà ham thích đi hộ niệm, quý bác cứ đi, rồi trong lúc đó đứng đó mà không biết đọc thì cứ niệm Phật để tạo ra cái năng lực cho người mất. Tốt lắm, không sao. Bây giờ lỡ mà mình rước chùa mà nhầm cái ngày thường, không có đủ người mà chùa có 2-3 người đi thôi cũng được. Nói chung là hộ niệm thì một người cũng được, nhiều người cũng được, chứ không có bắt buộc là phải bao nhiêu người. Những bài kinh ngắn in ra khi không sử dụng thì xử lý bằng cách nào? Thì nếu mà cái nào mà mình, thí dụ như những bài kinh mình in hay là những cuốn kinh lâu ngày cũ rồi mình không dùng nữa, thì một là mình đem đốt. Còn nếu mà không có chỗ đốt, mình họ có những cái thùng mà để chúng ta recycle, tức là mình làm gì? Tiếng Việt gọi là gì? À, mình tái chế lại, mình để vô trong những cái phần mà người ta bào chế lại, không sao. Tức là mình không phung phí cái đó thôi. Thật sự quyển kinh cũng là giấy mực để mình đọc. Bây giờ mình sử dụng xong rồi, mình không thể sử dụng được nữa, thì mình đem lại mình tái tạo cái khác. Nó cũng nằm trong cái vòng luân hồi đó chứ cũng chẳng sao, phải không? Trừ khi nào mình bất kính, ví dụ mình khinh thường quyển kinh, mình dục thùng rác hay mình làm gì đó thì không nên. Chứ còn bằng cái tả cái tâm của mình thì mình đem quyển kinh đó để mà tiếp tục để cho người ta bào chế. Quý vị biết ở những cái hãng in kinh đó, đâu phải cuốn kinh nào in lần ra là nó trúng đâu. Có nhiều khi một quyển kinh in cả chục lần, in ra mới phát hiện cái sai, in trật, in sai cũng phải bỏ, in cái khác. Thì cái số lượng bỏ ra ta làm gì, ta cũng phải để vào những cái chỗ để mà nó chế lại thôi, nó tái tạo lại, chứ không thể nào làm gì khác hơn được. Hình Phật cũng vậy, nếu mình đốt được thì mình đốt, còn không thì mình cũng để vào trong đó cho nó tái tạo trở lại, chứ không có gì trở ngại. Trừ khi nào mình đừng làm bằng cái tâm không có cung kính của mình thôi. Rồi bây giờ câu cuối cùng. Con có câu hỏi muốn hỏi thầy. Chúng con là những Phật tử tại gia, nghiệp dày phước mỏng, tham sân si còn đầy người. Vậy có đủ tư cách và đạo hạnh để khai thị cho vong linh hoặc hương linh không? Và có đủ tư cách và phẩm hạnh để quy y cho vong linh, hương linh không? Trong kinh cầu siêu, hương linh quy Phật, vân vân. Và nếu được thì phải làm sao, thực hành thế nào cho đúng để cho người mất và người còn sống đều lợi lạc? Thật tình mà nói, nếu mà nói rằng chúng ta là những người phước mỏng, nghiệp dày, tham sân si còn đủ, thì không phải chỉ Phật tử tại gia còn, ngay cả người xuất gia cũng còn. Bằng chứng là ngày nào mình cũng lên mình nguyện Phật đó, chúng con là những người phước mỏng, nghiệp dày, tham sân si đầy dẫy. Bởi vì còn là phàm phu thì cái này nó còn. Tuy nhiên trong cái giây phút đó mình không khởi tham sân si, và mình đem hết cái tâm thành của mình để tụng một thời kinh cho hương linh, và đồng thời cái nghi thức chư tổ đã soạn để chúng ta nương vào đó cầu nguyện, chứ chúng ta không tự ý phát minh gọi là quy y cho hương linh gì cả. Chúng ta chỉ theo một nghi thức để chúng ta tụng niệm. Quy y này không phải là mình quy y cho hương linh, mà là một sự nhắc nhở. Nhiều khi hương linh đó đã quy y rồi thì bây giờ khi mất được nhắc trở lại cái pháp tam quy này, để cho hương linh này không có quên mất vậy thôi. chứ còn không phải là mình đứng ra mình chủ lễ, mình quy y cho hương linh này gì cả. Và đồng thời đây là một nghi thức mình cứ tụng. Còn chữ khai thị, mình nghe cái chữ khai thị thì nghe cho nó lớn lao vậy đó, chứ thật sự chữ khai là gì? Khai là mở, chữ thị nghĩa là chỉ, khai thị nghĩa là chỉ. Thí dụ bây giờ người ta không biết cái chỗ đó đâu, mình mở cửa ra mình chỉ, nè cái cửa đó, cái nồi này nằm đây nè, cái vật này nằm đây nè, đó là khai thị chứ có gì đâu. Bây giờ người sắp mất, người ta tâm lý họ hoang mang thì chúng ta nhắc nhở họ. Còn nếu mình không dám dùng chữ khai thị, mình dùng cái chữ khác. Thí dụ như thế, thôi bây giờ không có quý thầy đến đây để khai thị cho hương linh người sắp mất, thôi mấy huynh đệ mình cùng súng vô để hộ niệm nhắc nhở cho hương linh. Nếu mình không dùng chữ khai thị thì mình dùng chữ nhắc nhở, phải không? Mà khai thị đâu có gì đâu, đi tới nói thôi. Anh đạo hữu, đạo hữu nhớ, đạo hữu đừng có mất, đừng có thất niệm, nhớ luôn luôn niệm Phật, tỉnh giác, vân vân. Tức là mình nhắc nhở cho người đó chứ đâu có gì đâu. Cho nên nếu mà nói cho cùng á, ai cũng phước mỏng nghiệp dày, không? Trong cuộc đời này chúng ta còn sống đây, đâu có ai dám tự xưng mình hoàn hảo gì đâu. Nhưng mà tâm lý, hễ mình gặp được cái người xuất gia đứng ra chủ lễ một cái lễ nghi gì đó thì tự nhiên mình cảm thấy ấm lòng hơn, an ủi hơn, là vì đó là một vị xuất gia. Chứ còn cư sĩ thì quý vị nhớ là khi chúng ta làm lễ gì, trừ trường hợp ở nơi đó không có những vị xuất gia thì chúng ta tạm thời đứng ra đại diện cái chuyện đó. Còn nếu như ở nơi đó có các vị xuất gia thì chúng ta để cho các vị xuất gia làm. Như vậy thì rõ ràng chúng ta không có phạm vào cái lỗi là gọi là gì, là ngã mạn. Bởi vì hoàn cảnh không có thì chúng ta đứng ra làm, nhưng mà làm mà làm trong cái phạm vi, cái khuôn khổ của mình. Để Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe, cái hồi đó Pháp Hòa mới có 11 tuổi à, thì có bà cụ đã mất ngay đêm giao thừa. Mà bây giờ làm đám tang cho bà không có mời được ai đâu, tại vì chùa nào mùng 1 Tết với giao thừa thì thầy nào mà bỏ chùa đi tụng đám tang, để bỏ chùa không ai lo. Cái đám này hoang mang quá chừng, không biết làm sao mà giải quyết đây. Họ mới nhớ trực lại, ở trong xóm mình có thằng nhỏ nó biết tụng kinh. Họ mới đi vô, họ mời Pháp Hòa ra tụng. Là Pháp Hòa là đi làm đám tang nguyên cái đám đó, thầu từ lúc nhập liệm cho tới đi chôn luôn. Mà lúc đó mới có 11 tuổi. Trường hợp thứ hai, hồi đó Pháp Hòa 7 tuổi, Pháp Hòa nhập vô một cái đoàn Phật tử. Cái đoàn này tên là đoàn cầu phước, nghĩa là đoàn Phật tử này không lệ thuộc chùa nào hết á, nhưng mà hễ bất cứ ở đâu có đám tang là đoàn này tới tụng kinh. Và trong đoàn sắm đủ một cái giỏ, mấy chục cái áo tràng, chuông mõ đầy đủ, nghĩa là hễ nghe đám tang là xách chuông mõ tới tụng. Pháp Hòa cũng nằm trong cái nhóm đó. Mà có nhiều ngày á, có những Phật tử cư sĩ không có mặt để mà hướng dẫn chủ lễ thì đẩy Pháp Hòa ra chủ lễ. Mà lúc đó Hòa mới có 7 tuổi chứ nhiêu, 7 tuổi thôi, đứng ra hướng dẫn cả một cái đoàn Phật tử tụng kinh. Người ta nghe tụng quang quang, không biết ở đâu hết, tại nó đứng mới có lưng quần ta. Vậy mà cái tiếng mình quang quang. Cái vấn đề thứ hai, có cái ông này, ổng làm tài xế xe đò. Đó thì gia đình bán thân đó, nằm hoài không chết bao nhiêu năm trời. Cái bữa đó mời cái đoàn tới tụng kinh thì theo cái lệ Việt Nam á, hễ mà cầu an thì phải tụng 3 ngày. Còn cầu siêu thì tùy, hễ đám cái đám này để 3 ngày mình tụng 3 ngày, đám 2 ngày thì cầu siêu thì người ta coi ngày coi giờ thì cái chuyện đó tùy, nhưng mà cầu an là phải 3 bữa. Tụng 3 bữa rồi mà ông không đi. Cái bây giờ mới nói giờ sao đây? Cái bắt đầu trong đoàn mới nghĩ ra cái ý, nói thôi con đi, chỉ Pháp Hòa, giờ con rảnh nhất nè, con tới đây con tụng mỗi ngày đi. Pháp Hòa tụng được đâu cũng mấy ngày. Cái bữa đó Pháp Hòa mới nói ông cụ này nằm hoài tội quá, thôi giờ mình tụng cho ông đi. Lúc đó 9 tuổi nha, mà đâu có biết tụng gì, lấy kinh Kim Cang ra tụng. tụng kinh Kim Cang mà lúc đó đối với mình là kinh Kim Cang nó dài dữ lắm, tụng có phân nửa cuốn à, tụng xong gấp lại, Nam Mô Di Phật, bữa nay con tụng nửa cuốn rồi, mai con tụng tiếp. Xong rồi, nhưng mà với cái tâm thành mình khấn. Phá Hòa nói là ông cụ này á, nằm đây lâu quá rồi, mà bây giờ á, con muốn cho ông cụ này đi cho nhẹ nhàng, mà con không biết tụng gì, thôi con tụng kinh Kim Cang. Mà bây giờ nếu mà Phật Bồ Tát Quan Âm mà thương ông á, cho ông đi sớm thì để ông không nằm về tội lắm. Vậy thôi, Phá Hòa chỉ khấn nguyện vậy thôi. Chiều hôm nay tụng xong, sáng ngày mai đáng lý là 3 giờ chiều sẽ trở lại, 11 giờ sáng gia đình chạy qua báo nó ổng đi rồi. Thì ở đây Phá Hòa chỉ muốn thưa là cái vấn đề là có những trường hợp không có ai hết, buộc lòng mình phải làm, nhưng mình phải lượng, mình không phải là người tu, mình không có thể lấn cái chuyện những cái nghi lễ của người xuất gia. Mình làm trong cái phạm vi của một người cư sĩ mà bằng tất cả tâm thành của mình. Hồi Phá Hòa 17 tuổi, thầy viện chủ đi vắng không có nhà, mà hàng tháng phải thọ bát quan trai. Thì con bà cụ đó bà vô bà nói, à thầy mới hỏi Pháp Hòa chứ bây giờ thầy đi vắng rồi, con ở nhà con lo bát quan trai được không? Nói dạ được. Nói ngon lành vậy đó. Nói được mà trong đầu mình đã sắp xếp hết rồi, mình sẽ làm gì trong cái phạm vi của một người sa di, chứ mình không có lấn sân. Con bà cụ cũng mấy chục năm trong chùa, tôi chưa bao giờ thấy ông sa di nào mà lên truyền với bác quan trai hết á, sư bà còn chưa dám truyền nữa chứ đừng nói sa di. À, nói vậy nha, Phá Hòa không nói gì hết. Thế thì chiều lại trước khi đi, cái thầy kêu vô phòng, thầy hỏi vậy chứ kỳ này con ở nhà con hướng dẫn bác quan trai con làm sao, con nói thầy nghe coi. Nói dạ con biết chứ, con là sa di con đâu có được ngồi truyền giới, nhưng mà con có cái nghi thức tự thọ giới, thì con sẽ cùng với đại chúng quỳ xuống đọc lên như chư Phật suốt đời không sát hại chúng sanh, chúng con hôm nay tự phát nguyện một ngày một đêm không sát hại chúng sanh. Con đâu có truyền đâu. Trời ơi thầy ổng khoái quá. Vì có cái nghi thức đàng hoàng. Quý vị không tin, quý vị lật cái bộ Phật học phổ thông, lật cái bộ Phật học phổ thông của tổ Thiện Hoa, thì quý vị sẽ thấy cái nghi thức tự thọ bát quan trai. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn kể cho đại chúng nghe là mình lúc nào cũng tự biết. Có những cái ở trong cái hoàn cảnh người cư sĩ mình làm, nhưng mình chỉ làm trong cái phạm vi cư sĩ thôi, vì những cái phần đó mình không được làm, vì đó là cái phần của các vị xuất gia. Nếu mình luôn luôn mình giữ được cái đó, thì mình chẳng những giúp đỡ được cho những đồng đạo của mình, những người cùng tu với mình, mà chúng ta cũng thể hiện được tất cả những cái phương tiện độ sanh. Bởi vì nghi lễ nó không có quy định, chẳng qua là một cái hình thức để cho tất cả mọi người biểu lộ cái lòng tôn kính hay là hộ niệm của mình đối với người mất thôi, chứ không có một cái gì bắt buộc. Quý vị có làm bằng cái tâm thanh tịnh của mình thì không có sợ tội, vì mình tụng kinh chứ có làm gì đâu tội. Phá Hòa qua Canada những năm đầu đâu có thầy, 2 năm đầu Phá Hòa với mấy bác đi tụng đám tang, toàn Phá Hòa làm chủ lễ không, mà mấy bác thương lắm, lúc nào cũng kêu chú đi tụng, mà vô tụng là bằng tất cả tâm thành của mình, tụng kinh Di Đà niệm Phật, mà mình chỉ tụng kinh chứ mình không làm những cái gì khác hơn. Nhưng mà trong khi mà những thầy tới làm lễ đó, mình đi phụ quý thầy, chỉ cần nhìn thôi là mình biết, không cần học, chỉ cần nhìn một lần là biết thôi. Mới thọ sa di có 2 ngày à, thầy trụ trì đi vắng, một ông ở trong cái thành phố đó mất lên rước để đi đám. Trời đất ơi, bây giờ sa di 2 ngày đi đám tang vô mình cũng ngứa mai đầy đủ. Nhưng mà tại vì sao, là vì trong khi mình ở gần các thầy, những nghi lễ các thầy làm qua mắt mình là mình thuộc, mình nhớ hết. Cho nên Pháp Hòa suốt thời gian đi tu đâu có học nghi lễ đâu, tại vì các thầy làm là Pháp Hòa chỉ cần nhìn qua là Pháp Hòa nhớ quý thầy làm gì và những câu đó đọc như thế nào. Thì Pháp Hòa thưa như vậy, thì ở đây trong cái trường hợp là không phải là mình tự mình nói là mình phước mỏng nghiệp dày rồi mình không làm gì được, mình sẽ làm trong cái phạm vi của mình bằng tất cả tâm thành của mình. Đặc biệt trong lúc làm không khởi tham sân si. Thì tham sân si là ai cũng có, nhưng mà miễn lúc đó mình đừng khởi, để mình đem cái tâm thanh tịnh mình làm. Chứ còn đi tìm một người mà chấm dứt đừng tham sân si, không dám kiếm được người đó. Bởi vì ngay cả các vị xuất gia bình thường thỉnh thoảng cũng còn khởi tham sân si, thì làm sao mà mình hoàn toàn thanh tịnh được. Nhưng mà trong lúc mình hành cái lễ đó thì chúng ta không có khởi thì không có gì lỗi. Còn các cái phần khác là chúng ta chỉ theo nghi thức thôi. Thì hôm nay về chùa Bảo Thành, Pháp Hòa có sinh hoạt với đại chúng nguyên ngày ha. Thì bây giờ chúng ta đã giải quyết vài câu hỏi ở đây rồi, thì mong đại chúng hoan hỷ, thông cảm cho những cái câu hỏi nào Pháp Hòa trả lời mà chưa có thỏa mãn được cho đại chúng, thì xin các vị có thể cầu thỉnh các bậc tôn đức khác. Khả năng Pháp Hòa thì chỉ tới đó thôi, thì mong đại chúng hoan hỷ.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Nhà thuốc khoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên TNT Media Live. Vâng, hôm nay chúng tôi lại trở lại với quý vị qua tiết mục Y học và đời sống với phần phụ trách của Đông y sĩ Mai Tiên. Vâng, trước hết Nam Phong gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, tôi là Đông y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoda Houston. Xin kính chào quý thính giả đang xem chương trình khắp mọi nơi. Và xin chào anh Nam Phong, anh khỏe không? Cali có nóng lắm không?
0: Dạ vâng, Cali ngày hôm nay thời tiết phải nói rằng là khá lý tưởng. Nó chỉ khoảng trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Và cái nhiệt độ này cũng sẽ kéo dài cho đến cuối tuần luôn. Và thời tiết rất là dễ chịu. Trong khi đó thì bên Houston như thế nào thưa thầy?
1: Bên Houston thì chúng tôi đã bước vào cái mùa mà gọi là nóng nhất của Houston. Có nghĩa là mình hôm nào mà mình thấy khoảng chừng 90 là mình thấy là đã mát rồi đó. Nhưng mà bây giờ là 97. Hiện tại ngày hôm nay mình thấy là 97 rồi, cao nhất mà tối thì sẽ là 74, và ngày hôm qua thì khoảng chừng 98, 99, thường thường á, mà ở cái hàng số 9 rồi đó, mình hay đậu xe ngoài băng thưa quý vị, này thì cái xe mình nó sẽ hấp thụ cái heat rất là nhiều khi mình bước đi xe, giống như là mình đang ở 105, 106 độ vậy. Cho nên là Houston thì đang bước vào cái mùa gọi là nóng nhất, cho nên những người nào ở Houston mà nếu mà cứ ra ngoài vườn mà làm việc rồi dễ hay bị cảm nắng là như vậy. Và nhiều khi cái cảm nắng nó làm cho mình không có biết, mình cứ nghĩ mùa đông mình sẽ bị cảm thôi, ít khi mà mình thấy mùa hè. Nhưng mà trong cái đông y chúng ta có cảm nhiệt và cảm hàn thưa quý vị, cho nên là hãy lưu ý, có nghĩa là cảm nhiệt nó sẽ có những cái chứng mà nó làm cho mình đau nhất và thấy hình như mình không có sức trong người, thì hãy cẩn thận. Mình sẽ đi gặp bác sĩ hay là những cái nhà thuốc đông y để mà hỗ trợ cho mình ngay. Houston thì mùa này bắt đầu là cây cỏ đồ sẽ như là hơi khô héo một chút, nhưng mà lucky là nói vậy cho Houston lúc nào cũng có những cơn mưa đến bất chợt các thưa quý vị. Tự nhiên nắng một hai tuần sẽ cái đùng để có một vài cái cơn mưa ào xuống cả mấy tiếng đồng hồ vậy, cho nên nó cũng rất là đỡ thưa anh Nam không?
0: Dạ vâng, thời tiết thì thôi thì ở đâu quen đó thôi, ở bên Cali thì tương đối thời tiết nó nhẹ nhàng hơn nếu mà so với bên Texas hoặc là bên Arizona thì chắc có lẽ là Cali tương đối dễ chịu hơn. Nhưng mà làm sao để mà cho vừa lòng người, ví dụ chẳng hạn chúng tôi ở Bắc California, chúng tôi lại ao ước ở San Diego hay là ở Hawaii thời tiết nó lại tốt hơn.
1: Nhưng mà nói gì thì nói, anh không biết đâu, tôi lúc nào cũng khuyến khích bà con hãy về Texas. Tại vì Texas á, ở một cái nóng á, thì mình cũng chung vô trong nhà, mình ở nhà không, đi làm mình cũng ở trong văn phòng thôi, hay là trong công xưởng thôi, chứ mình đâu có trong công xưởng mà nóng đâu ai làm được đâu thưa quý vị. Nhưng mà có cái là tiền nhà nó rẻ, cho nên là đời sống của gia đình nó cũng tương đối nó khá hơn. Tôi có dịp về Cali thăm những cái người mà bà con của tôi ở Orange County đó. Ngày xưa cái nhà đó khoảng chừng 250 là nhiều đó, và bây giờ cái tiểu thì nó rất là khó khăn cho những cái người mà Việt Nam mà mới qua sau này nữa, nếu họ muốn mua nhà thì nó rất khó khăn. Tuy nhiên ở Texas vẫn còn cơ hội, thì quý vị nếu quý vị muốn những cái nơi nào mà đông người Việt rồi để mình khỏi bỡ ngỡ rồi đó, thì cứ về Texas thì thưa quý vị, cái như là nói tiếng Việt rỗng rãng thôi, mình khỏi cần phải học tiếng Anh. Nhưng mà cái đó cũng là một cái bất lợi cho những cái người qua sau này đó, là họ không có cái thời gian nhiều để giao tiếp với cái người ngoại quốc, cho nên chỉ từ mấy em trẻ đi học thì được ra đi làm cho những công sự Mỹ thì nó khác, nhưng mà những người lớn thì nó sẽ hòa nhập nó chậm hơn đó thưa anh.
0: Dạ vâng, thì khi mà cần giao tiếp với bên phía chính quyền đó thì nó sẽ hơi khó khăn, nhưng mà cũng có con cháu bạn bè thì cũng không đến nỗi nào. Ngày xưa chúng tôi còn nhớ ở Việt Nam, khi mà có cái dịp mà hồi trước 75 nó có dịp vào Chợ Lớn nói chuyện, nhiều khi có những người Tàu lớn tuổi đó họ không nói được tiếng Việt, họ chỉ nói tiếng Tàu thôi. và mình nói tiếng Việt họ không hiểu, cho nên cuối cùng phải tìm một người biết tiếng Việt. Họ sống ở đó cả mấy chục năm rồi mà vẫn không nói tiếng Việt, họ chỉ giao tiếp bằng tiếng Tàu ở trong chợ lớn thôi. Vâng, dạ, cho nên ở Houston thì có thể là cũng sẽ có người lâm vào cái trường hợp đó, nhất là các cụ lớn tuổi thì nhiều khi cũng thôi lớn rồi học tiếng Anh làm cái gì mà có học thì không học, chả có vô. Cho nên thôi thì cứ nói tiếng Việt sẵn rồi bước ra ngoài thì tiệm của người Việt rồi người Việt ở đó rồi cứ vậy mà nói tiếng Việt thôi. Cho nên là cái ngôn ngữ tiếng Anh thì đôi khi nó sẽ không có được phát triển giống như ở những cái vị nào mà ở những cái vùng mà toàn là người ngoại quốc không thì bắt buộc phải học tiếng Anh thôi. Vâng, thưa quý vị, cho nên là thôi thì chúng ta cứ quyết định xem tương lai của mình là chịu nóng hay là chịu mát.
1: Nhưng mà người Việt mình cái dễ chịu nóng, cái dễ chịu hơn là chịu lạnh.
0: Nhưng mà ở bên Houston, chúng tôi qua bên đó, nó có một cái điều nó hơi nghịch lý như thế này, thưa quý vị. Nhà cửa đó thì rất là rẻ, đồ ăn, thức uống cũng rất là rẻ. Nói chung là cái đời sống nó không có cao, nó rẻ, rất là dễ sống. Nhưng mà lúc nãy đồng sĩ Mai Tuyên có nhắc tới cái chuyện mà đi làm ở văn phòng đó, thì có những người làm ở văn phòng thì không nói gì, nhưng mà nếu mà phải làm ngoài trời thì chắc có lẽ là hơi nóng. Nhưng mà khổ nổi một điều đó là khi mà chúng tôi qua bên đó, chúng tôi mới biết được các anh chị mà làm cái trong cái ngành mà xây cất sửa chữa, tức là construction đó, thì ở bên đó cái giá cả bên đó lại mắc hơn bên Cali. Mặc dù nhà bên Cali mắc hơn, nhưng mà cái tiền, thí dụ bây giờ nói thay cái cửa sổ, ở bên Cali cái giá nó lại rẻ hơn ở bên đó. Cho nên là nếu mà về đó mà làm construction mà chịu khó mà có thể ở ngoài nắng được thì sẽ khá rất là mau. Bởi vì chi phí đời sống nó thấp mà cái tiền công của mình lại được trả cao. Vâng, cho nên thôi thì ở đâu chịu đó.
1: Chỉ biết là người máy lạnh ở Texas mà máy lạnh hư là phải kêu tới hét bao nhiêu thì cũng trả lời luôn cái gì. Đâu cái giá mà gọi là để vâng.
0: Cũng có thể là tại ở bên California cái số người mà làm cái việc mà sửa chữa nó nhiều quá, làm contracting nhiều quá, cho nên họ bắt buộc phải giảm giá để có thể có khách.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, ở chương trình này chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên thực hiện vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và mọi chi tiết, ý kiến đóng góp hoặc là quý vị có những câu hỏi liên quan đến cách sử dụng các loại dược thảo hay là liên quan đến cách trị bệnh của Đông Y, quý vị có thể gọi nói chuyện trực tiếp với Đông Y Sĩ Mai Tiên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên cái màn ảnh ở phía dưới. Quý vị sẽ thấy đó là số điện thoại 281-495-0268. Đây là số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà. Quý vị cũng có thể gọi đến để mua những cái loại dược thảo mà quý vị muốn, những cái loại dược thảo thông thường. Và đặc biệt nhà thuốc Hoa Đà, như quý vị biết, là có bào chế ra những cái loại thuốc đông y mà cái dạng viên thuốc giống như thuốc Tây, tức là thuốc con nhộng, rất là dễ sử dụng và tiện lợi cho những quý vị nào mà không có cái thời gian để mà nấu thuốc. Vâng, số điện thoại một lần nữa là 281-495-0268. Quý vị gọi vào và quý vị cứ nói là muốn nói chuyện với Đông Y Sĩ Mai Tiên, thì các anh chị trong nhà thuốc sẽ chuyển điện thoại, và nếu lúc đó thầy Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm một công việc khác thì xin quý vị cứ để lại tên, số điện thoại và lời nhắn. Sau đó thì Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để giúp cho quý vị trả lời một số những cái câu hỏi liên quan đến các loại dược thảo hay là liên quan đến vấn đề đông y. Một lần nữa số điện thoại để quý vị gọi vào 281-495-0268. Ngoài ra nhà thuốc Hoa Đà Houston còn có những cái loại dược thảo để mà bồi bổ, bồi dưỡng sức khỏe rất là hiệu nghiệm. Và quý vị nào có những cái triệu chứng mỏi mệt hoặc là cần những bồi bổ sức khỏe, cần tăng cường sức khỏe, thì ở đây cũng có những cái loại thuốc mà sẽ giúp cho quý vị rất là hiệu nghiệm. Và trong thời gian qua thì nhiều người sử dụng thì họ đã cho biết rằng cái kết quả rất là tốt, thưa quý vị. Một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị ghi xuống, 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên trở lại để nói về một cái căn bệnh này nó được đánh giá là khá nguy hiểm cho cả cái nhìn của Tây Y lẫn Đông Y. Quý vị đã biết hàng năm ở tại Hoa Kỳ cái số người mà bị stroke, tiếng Việt Nam gọi nôm na là bị tai biến mạch máu não hay là bị ách tắc vân vân, có rất là nhiều những cái vấn đề. Và cái số người chết vì cái triệu chứng đó nó cũng khá nhiều và khá cao. Và đó nó là một cái mối lo cho tất cả hai ngành Đông y lẫn Tây y. Và cái cách mà người ta nói rằng tốt nhất để tránh đi cái trường hợp đó, đó là tập thể dục, vận động cơ thể, ăn uống điều độ và ăn uống đúng cách, tránh đi những cái bệnh tật. Ngoại trừ những cái vị nào mà có những cái bệnh nền về vấn đề tiểu đường hoặc là bị bệnh tim, bị cao máu vân vân thì lại càng cẩn thận hơn. Và vấn đề ăn uống kiêng cử hoặc là ăn uống đúng cách rồi vận động tập thể dục đều đặn, nó sẽ là một cái phương thức để tránh đi cái trường hợp đáng tiếc trong cái vấn đề bị tai biến mạch máu não. Nhưng mà nói gì thì nói, đến cái lúc mà nó bị thì nó cũng bị thôi. Có nhiều người khỏe mạnh không có bị bệnh gì hết rồi tự dưng cũng bị tai biến mạch máu não. Cái điều đó cho thấy rằng cái căn bệnh này mỗi năm nó hại và nó làm khổ nhiều người lắm. Vâng, bây giờ ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nhờ đồng y sĩ Mê Tiên nói về căn bệnh này, cái nguyên nhân tại sao chúng ta lại bị ăn uống bừa bãi, cho những chất độc vào cơ thể hoặc là không có vận động nhiều, vân vân. Tất cả những cái lý do đó có phải là nó sẽ là một cái lý do để mà nó sanh ra cái vấn đề bị ách tắc hay là bị đứt mạch máu hoặc là bị stroke vân vân. Và sau đó dĩ nhiên đồng y sĩ Mai Tiên cũng sẽ đưa ra một số những cái loại dược thảo và cái nhìn của đông y trong cái phương thức để làm ngăn chặn cái bệnh này cũng như sau đó tìm cách hồi phục lại cơ thể để tránh đi cái trường hợp mà cái bệnh này nó xảy ra. Vâng, bây giờ thì xin được nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên.
1: Dạ vâng, ngày hôm nay mình nói về cái chủ đề này nó cũng khá nhạy cảm, về vấn đề tai biến và rất là nhiều người bị. Theo thống kê thì theo thống kê mà gọi là The WHO đó, là WHO đó, thống kê là bệnh tai biến là một cái bệnh thứ nhì là chiếm lấy cái sinh mạng, coi như là gây tổn thương đến cái sinh mạng của nhân loại rất là nhiều. Nó đứng trong cái hàng thứ nhì, thưa quý vị. Và khi tôi vừa rồi có đọc một cái thông tin đó thì bên Việt Nam á, họ tính thống kê ra là chỉ 200.000 người coi như là mỗi năm mà phải bị tai biến, đó là những cái trường hợp mà chưa biết đó, thưa quý vị. Và cái số người đó là khi mà phục hồi đó chỉ có được gọi là 20% thì họ thoát ra. 200.000 người, 20% là thoát ra, cái là không có bị chết vì tai biến, nhưng mà và cái người số người mà bị tàn tật suốt đời á, thì coi như là cái người mà thoát ra khỏi mà có thể phục hồi trở lại chỉ có 5% thôi. Thì đó cũng là một cái dấu hiệu mà nó rất là nhỏ và nó cũng là một cái điều mà đáng đặt những cái câu hỏi. Và trong cái đông y chúng ta sẽ giúp được gì? Trong cái những cái tuần lễ vừa qua tôi cũng có châm cứu cũng như là cho uống thuốc một số người mà thường thường cái bên Tây thì khi mà chữa những cái người mà bị tai biến rồi đó thì họ sẽ không có muốn bên đông y đụng chạm này vô đó, thường thường không có đông y đụng chạm rồi. Nhưng mà có một cái case này rất đặc biệt thưa quý vị, có nghĩa là họ cũng bó tay, có nghĩa là khi cái người bệnh này họ uống thuốc platiner đó, thường thường khi mà bị tai biến thì họ uống platiner để giúp cho nó loãng cái máu ra, để những cái máu cục, mô đông ở trong cái cơ thể của mình á, nó sẽ không có làm việc bị nghẹt lại, nó tan đi. Nhưng mà thực sự ra là loãng máu thì nó giúp cho loãng cái máu thôi, nhưng mà cái máu nó loãng thôi, nhưng mà những cái cục đó nó sẽ không tan, nó cứ luân lưu nó chạy trong cơ thể mình, cho nên mình phải uống khá lâu, một thời gian rất là dài. Tôi không biết là cái điều đó nó có ảnh hưởng gì hay không, nhưng mà chắc chắn một điều á, là nếu mà chúng ta ngừng uống á, thì nó cũng sẽ gây tổn thương. Và số người mà bị heart attack lần thứ hai hay là bị stroke lần thứ hai rất là cao thưa quý vị, nhưng mà lần thứ hai thường thường nó nặng hơn lần thứ nhất. Đó là những cái điều mà tôi lưu ý và mình những cái người bệnh nhân của tôi có hỏi là bây giờ bây giờ là không có thể uống được cái platinum đó thì chúng tôi phải làm sao, thì bên tây y hết cho cái loại thuốc này cho đến cho cái loại thuốc khác vân vân và cái đặc biệt của cái người bệnh nhân này nó cũng hơi lạ, ngay là khi mà họ uống cái platinum vô đó thì họ sẽ bị chảy máu mũi, chảy máu miệng, chảy máu mắt, thưa quý vị. À, cái đó cũng là một cái điều mà nan giải, tại vì platinum nó làm loãng cái máu đi, mà nó làm loãng cái máu đó máu đi thì cái vết thương nó cũng sẽ lâu lành hơn.

rất là nhiều cái phương pháp, chẳng hạn như tập đánh tennis, chơi thể thao, chạy bộ, tập yoga, đủ thứ chuyện hết trơn ha. Và để mà hỗ trợ thì cái điều đó nó cũng tốt. Nhưng mà riêng cá nhân của tôi đó, theo bao nhiêu năm kinh nghiệm đó, thì tôi khuyên quý vị tập dưỡng sinh là cái tốt nhất. Đó là nếu mà mình phòng chống bệnh, tại vì khi mà mình phải hiểu cái heart attack, cái bệnh mà gọi là bị mà tai biến, thường thường nó xuất hiện đã từ lâu rồi mà mình không có biết thôi. Chẳng hạn như cái người đó họ thấy chân cẳng nó sưng phù nề, thì cái chân cẳng sưng phù nề ai cũng sưng đó mà, nhưng mà đó là dấu hiệu của máu huyết không lưu thông, thưa quý vị. Rồi chẳng hạn như là mình thấy nó có những cái cơn mà nó cứ đau nhất trong người, mà cứ hết bị giống như là bị phong thấp á, đau chỗ này cứ đau chỗ kia, mà nó cứ đau dai dẳng thường xuyên vậy, đó cũng là dấu hiệu. Ngày hôm nay thường thường người ta nói ở béo miệng đó là dấu hiệu, hay là đứng đớ lưỡi nói tên không có tròn nữa là dấu hiệu, nhưng mà không, cái đó là chuẩn bị rồi thì nó lại càng trễ hơn nữa, thưa quý vị. Cho nên những cái người mà suy giãn tĩnh mạch á cũng là dấu hiệu. Những cái người mà tê tay tê chân á, nó cũng là dấu hiệu, thưa quý vị. Tại vì máu huyết không có tới được, nó nói lên cái gì, nó nói là cái cơ thể chúng ta đang có vấn đề, bị chèn lấn, thì là cái màu da mình tự nhiên nó đang bình thường cái nó đổi qua sậm đen, hay là nó đổi cái màu đi, hay là những cái ngón tay của mình nó tê, nó buốt, nó rát, thưa quý vị. Chân cẳng mình thì nó lạnh ngắt, những cái vết thương mình thì nó lâu lành, cứ hở mặt bị cái là nó lâu lành đó. Đi đứng thì nó có dễ hơi lạc lạc, nó có dễ sao đó, hay là tự nhiên mình thấy có những cái cơn mà nó tê đau bất chợt, xong rồi cái tự nhiên nó tự nhiên nó hết, cái mình nghĩ ồ không sao, chắc là đau lưu thông, mình cần phải vận động sao sao. Cho nên cái tiên quyết trong cái đông y là khuyên chúng ta phải có những cái bài tập mà dưỡng sinh, tập đầu, tập cổ, tập vai, tập trăng, tập từng những cái cơ khớp mà tôi có giới thiệu cho quý vị trong cái YouTube, nó có cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công á, quý vị hãy vô đó tìm cái bài nó gọi là tập nhị 12 quan tiết, mình hãy lưu ý vấn đề đó, tại vì trong đó cái bài đó nó sẽ tập cho mình từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ các tất cả những cái cơ khớp. Tại vì theo đông y những cái cơ khớp mà nó trơn nhũn, mà nó máu huyết nó lưu thông á, thì mình không có đau. Trong đông y thì gọi là họ gọi là thập nhị quan tiết á, có nghĩa là sáu cái khớp tay, từ vai của chỏ tới khớp cổ tay mình á là ba, bên này ba, bên kia ba là sáu, rồi khớp háng với khớp gối với khớp cổ chân mình á là sáu nữa là 12, họ kêu là 12 cái quan tiết đó mà nó thông thoáng, nó trơn tru, nó khỏe mạnh á, thì cái người đó khó mà bị bệnh, đừng có nói chi là bị bệnh tai biến, thưa quý vị. Cho nên phòng bệnh hơn chữa bệnh, đó là cái câu mà tôi khuyên ngày hôm nay đã rất là nhiều năm rồi, phải không? Tôi cứ nhắc đi nhắc lại hoài, hãy tập dưỡng sinh, hãy tập dưỡng sinh, hãy tập dưỡng sinh. Nhưng mà có một cái điều mà mình phải nói rõ ra luôn á, là mình chưa có thấy cái chuyện đó thì mình cũng lơ là, nhất là tôi thấy về phái nam. Phái nam rất là lơ là trong cái việc tập dưỡng sinh. Chắc là người họ nghĩ rằng họ lo họ kiếm tiền, họ lo làm này kia là không, là một cái bổn phận này. Nhưng mà cái chính yếu là mình phải giữ gìn cái sức khỏe của mình, là thưa quý vị. Tự nhiên cái đồng tiền mình có thể làm được, nhưng mà mình bệnh rồi thì coi như mình đừng, tất cả mọi chuyện nó sẽ gián đoạn. Cho nên khi mà mình tai biến nó đến với mình đó, thì trước đó nó đã có những cái dấu hiệu, thưa quý vị, chứ không phải tự nhiên mà nó đến với mình đâu. Còn những cái dấu hiệu mà mình đi mà gọi là nó hơi một bên nữa, một bên này mới tê rồi đó, dưới chân tay nó tê, vai nó tê, mặt mà nó tê rồi, đó là nó đã đến rồi đó, thưa quý vị. Nhưng mà có người thì còn gắng gượng được, thì hãy đi gặp những cái vị bác sĩ hay là những cái vị thầy đông y có uy tín để mà họ cho mình những cái lời khuyên, hay là khuyên phải làm cái này, khuyên phải làm cái kia để mình vượt qua cái giai đoạn đó. Thì đó là những gì mà tôi nói, muốn nói ngày hôm nay. Còn bên đông y đã có cái gì đó để mà chuẩn bị chưa, thì hôm nay mình sẽ nói đến một cái bài thuốc mà gọi là A Dao Tô Mộc Thang, là một cái bài thuốc mà nó sẽ giúp cho tăng

0: cường cái khí huyết. Khi mà mình, nhất là những người mà bị tai biến thì từ mổ xẻ rồi thì cái lượng máu của mình nó mất đi rất là nhiều, và nó nhuyễn tiêu tán kết và nó giúp cho cái tán đi cái ứ huyết, là những cái huyết mà còn đọng lại. Tự vì cái vết, một cái vết thương mà trên đầu đi, khi mà nó vỡ ra đó thì dĩ nhiên là khi mà nó liền lại thì cái gì nó làm cho nó liền lại, thưa quý vị, là những cái mỡ màng nó chạy tới đó trong cái cơ thể của mình. Đã nhiều lần tôi có nói đó, cái mỡ nó rất là quan trọng. Thì cái mỡ nó vá những cái vết thương, những cái vết viêm mà trong cái cơ thể của chúng ta, và nó làm cho trơn nhũn những cái cơ khớp mà trong cái cơ thể chúng ta cần phải có nó. Thì bây giờ khi mà cái vết thương mà nó vỡ ra đó thì cái anh nào sẽ là cái người chạy tới để mà trám vô chỗ đó? Thì quý vị, có người nó vỡ ra thì một vài tiếng bắt đầu nó lành lại, phải không, nó liền lại đó. Thì có người thì nó vỡ toang ra luôn, thì mình sẽ rất là nguy hiểm. Trong trường hợp như vậy thì khi mà nhờ cái lớp mỡ đó, và cái lớp mỡ đó khi mà mình đã uống thuốc và mình đã vô nhà thương rồi, bác sĩ chẩn đoán xong rồi đó, thì nó cũng đã còn tồn tại trong đó và bắt đầu nó lung lưu đi, thưa quý vị. Mình có thể uống thuốc loãng máu, nhưng mà những cái u, những cái cục, những cái máu đông đó rất khó mà loãng. Nó luôn lưu, nếu mà chẳng may mà tới một cái chỗ nào mà mình bị bế tắc thì nó lại bị nghẹt nữa, đó là một cái vấn đề. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ nói đến một cái bài thuốc, nó gọi là Ajaotô Mộc Thang. Nó khoảng trên dưới khoảng chừng 13 vị, thưa quý vị, và chủ lực nó vẫn đi vào cơ thể của chúng ta, nó làm cho cái máu huyết nó lưu thông, nó làm cho tan đi những cái cholesterol hay là những cái cục u, những cái cục mà máu bầm, những cục huyết ứ đó nó nằm trong cơ thể chúng ta, nó sẽ tan đi. Tại vì cái cơ hội như hồi nãy tôi có nói đó, là cái cơ hội mà người ta bị tai biến rồi người ta bị tai biến lần thứ nhì rất là cao, thưa quý vị. Nếu mà mình chỉ cần lơ đễnh chút xíu thôi là rất là cao. Chính vì vậy cho nên cái bài này sẽ là cái bài then chốt để vô giải quyết những cái u, những cục đang lưng lưu trong đó. Mà rất là nhiều người không có có một cái hiểu biết là thuốc đông y sẽ làm gì cho mình, phải không? Mình cứ nghĩ là đông y chắc là tai biến là không làm gì được hết á, thưa quý vị. Ngàn xưa rồi người ta cũng bị tai biến, chứ không phải ngày hôm nay mình bị tai biến đâu nghe, thưa quý vị. Cái loài người từ ngày loài người có đã có bị tai biến rồi, cho nên bên đông y đối diện cái vấn đề đó cũng rất là thường xuyên. Đông y hay thường dùng châm cứu, hay thường dùng cái bài thuốc mà gọi là Ajaotô Mộc Thang này nè, để mà giúp cho cái gân cơ đồ đó nó mạnh lên, máu huyết đồ nó không có còn bị ứ động trong đó, để mà nó gây cho người ta tổn thương thêm một lần nữa. Và đặc biệt ngày hôm nay mình sẽ thấy có những cái vị thuốc tôi nhấn mạnh, nó vừa coi như là giúp cho lưu thông, tán đi cái ứ, tiêu đi những cái cục đó, mà mình nó còn có chức năng là cầm máu nữa. Đó là lý do tại sao mà đầu đề tôi có nói có một cái người bệnh nhân, họ uống thuốc lỏng máu vô, họ uống thuốc liều cao hay liều nhỏ gì, họ cũng đều chảy máu mũi, chảy máu mắt hết trơn á, thưa quý vị. Đó là những cái điều mà rất là lạ kỳ. Thì chúng ta phải hiểu rằng là cái lỏng máu nó vô nó sẽ làm cái lỏng cái máu, nhưng mà nó làm nó lỏng á thì nó làm cái vết thương không có lành. Thì cái vết thương đó là cái mỡ màng tới nó dán vô đó mà, thưa quý vị. Đó, rồi từ từ nó siêu lại, phải không? Đó, nhưng mà cái vết thương đó bị cái thuốc kia vô làm cho nó tan, nó loãng ra, cho nên nó lại vỡ ra lần nữa. Cho nên cái nguy cơ mà bị lần thứ hai rất là cao. Và để tránh đi cái tình trạng đó, thì ngày hôm nay tôi, nhiều bệnh nhân tôi cũng hỏi bên đông y của mình, khi mà hết đơn rồi đó thì cũng hỏi là bên đông y của mình có cái thuốc gì để mà hỗ trợ không? Thì tôi luôn luôn, tất cả những cái người bị tai biến đến mà nhờ tôi châm cứu, thường thường họ tết hay nhờ châm cứu không, thưa quý vị. Người hay hỏi lắm, anh có uống thuốc, anh có muốn uống thuốc hay không? Không, có thuốc rồi thầy, có thuốc rồi thầy. Tại vì bên tây y thì sẽ cho một đống, nào là thuốc lỏng máu, nào là thuốc cho nên ở đây để kia, là họ uống họ cũng chớ giới rồi, thưa quý vị. Cho nên là họ rất là lo, và nhất là đặc biệt là họ sợ là bên đông y sẽ làm một cái gì làm cho họ khó khăn, nhưng mà họ không có một cái sự tìm hiểu để hiểu được rằng đông y giúp cho cái máu, những cái ứ đó nó tan đi, và nó giúp cho cầm được cái máu, vừa lưu thông khí huyết, vừa giải quyết được những cái ứ, những cái trực, những cái gọi là u, những cái bế tắc đó ra, mà nó còn làm cho tầm tầm máu mà nó đã không có cho việc lý đi. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói đến một cái vị thuốc mà tôi nghĩ là quý vị sẽ rất là thích thú, đó là cái vị thuốc tô mộc ha. Tô mộc thì trong đông y của chúng ta nó là một cái vị thuốc ngọt mặn. Tôi rất là thích dùng tô mộc, tại vì quý vị cũng phải hiểu rằng có nhiều lần tôi nói đó, ngọt thì nó bổ dưỡng, nó giúp cho mình khỏe lên, và cái vị mặn á thì nó sẽ làm mình nhuyễn kiên tán kết, là nó sẽ làm tan đi những cái u, những cái cục huyết ứ. Nó gọi là nhuyễn kiên tán kết, mà những cái gì mà nó ứ kết trong cái máu của mình nó sẽ nhờ tô mộc á mà giải quyết được. Và tính của tô mộc thì nó bình, có nghĩa là ở một cái người mà máu thiếu là âm hư đó, hay là những cái người mà bị khí suy á, là thì cái như là phần huyết nó, phần khí nó thiếu đó thì gọi là khí suy, thì cũng đều có thể sử dụng được, tùy cái tính nó bình, cho nên là nó cũng ok cho những cái người mà bị khí suy, và nó cũng tốt cho những cái người mà bị thiếu cái phần máu. Chức năng của tô mộc á là nó tán cái ứ huyết, thưa quý vị, nó giảm sưng, giảm đau, và đặc biệt nhất là nó cầm cái máu. Tán ứ mà lại cầm máu, đó là một cái vị thuốc mà tôi nghĩ rằng bên Tây y phải lưu ý để mà hỗ trợ thêm cho bệnh nhân. Nó trị cho tất cả những cái người nào, nhất là phụ nữ thì thường thường hay bị đau bụng đó, tôi hay dùng tô mộc lắm thưa quý vị, nhất là những người mà kinh nguyệt đó. Mỗi lần tới thời kinh kỳ của họ là cái huyết dịch ở bế tắc đó, nó làm cho họ đau bụng ghê gớm lắm, lăn lộn thì mình dùng tô mộc với đường quy, xích cược, hồng hoa đồ đó, mấy cái đó cho những người rối loạn kinh nguyệt hay là kinh nguyệt mỗi lần tới thời kỳ kinh mà đầu lăn lộn là tự dùng ứ cái huyết đó, thì tô mộc lúc nào cũng có mặt trong những cái tầng cây số đó để mà hỗ trợ cho cái cơ thể của chúng ta vượt qua những cái khó khăn. Và đặc biệt nhất là hầu như may mắn là chữa cho những cái người nào mà phụ nữ mà bị mà mỗi lần tới thời kinh kỳ đó là họ đau, họ lăn, họ lộn đồ đó đều thành công hết, thưa quý vị. Thì nó nói lên cái gì? Nó nói lên cái sự mà gọi là thông thoáng rất là tốt, cho nên tô mộc được sử dụng trong cái bài A Dao Tô Mộc Thang rất là hay. Đó là một cái vị nữa mà chúng ta cũng thấy nó mà thường thấy nhất là tam thất. Tam thất thì quý vị sẽ thấy là vị nó cũng hơi ngọt ngọt đắng đắng, và cái tánh nó ôn ấm, nó cũng giúp cho nó đi vào cái hệ thống gan và cái thống tiêu hóa của mình, nó gọi là vị đó. Tán ứ huyết, chỉ huyết là tán ứ rồi mà còn cầm máu nữa, thưa quý vị. Tam thất là một cái bài thuốc mà được sử dụng trong cái cho những cái người mà hay bị xuất huyết rồi đó, rất là hay. Có những cái người mà họ chỉ cần đụng nhẹ thôi, chút xíu thôi, nó chảy ngay là máu nó chảy lia lịa thôi, nó chảy quá trời quá đó, hay là những cái người mà bị xuất huyết ở da rồi đó, thì tam thất đều được sử dụng rất là hiệu quả. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy cũng đăng sâm. Đăng sâm là một cái vị thuốc mà trong cái đông y nó là nhất đăng sâm thì bằng tứ mật, có nghĩa là một cái vị thuốc đăng sâm thôi bằng bốn cái vị thuốc mà trong cái bài tứ mật thang, có nghĩa là địa thượng quy khung á, thưa quý vị, có nghĩa là nó vừa bổ máu mà nó vừa giúp cho cái máu nó lưu hành, coi như là trục huyết ứ, hoạt huyết và làm cho tăng cường cái lượng máu lên. Đăng sâm là một cái vị thuốc mà cũng không thể thiếu. Nãy giờ quý vị thấy ba cái vị thuốc là đều giải quyết những cái ứ trệ đó hết, và giải quyết thôi không nói gì, nó còn vừa bổ máu nữa, nó còn giúp cho cái máu huyết nó lưu thông, và đặc biệt nhất là nó cầm cái máu, nó không có chờ cái máu chảy, thưa quý vị. Nó cầm cái vết thương lại, nó liền cái vết thương lại, nó không có chờ cái máu nó chảy. Đó là cũng là những cái điều mà chúng ta nên lưu ý. Còn đào nhân là những cái vị thuốc mà đi vào tim, vị đắng vị ngọt, và cái tánh của nó bình nữa, thưa quý vị, và nó cũng hoạt huyết và khử ứ rất là hay cho những cái người mà bị những cái chứng bệnh mà gọi là kinh nguyệt bế tắc đồ, lúc nào mình cũng thấy cái xuất hiện cái đào nhân đó, tự hoạt huyết và khử ứ là một cái vị thuốc. Cho nên ngày hôm nay mình nói đến cái bài thuốc mà gọi là tai biến mạch máu não đó, không chỉ là cái lúc nào mà mình bị tai biến mình mới dùng đó, thưa quý vị, mà trước đó hay là mình có những cái dấu hiệu mà tim nó nhói, hay dạo này mình thấy nó gọi là nó hụt hơi một cách bất thường, hay là nó chóng váng, tự nhiên mình thấy tay chân mình nó bủn rủn rồi đó, thì cũng có thể sử dụng được cái bài này trước khi trước khi mà tai biến, mình cũng có thể sử dụng được để ngăn ngừa tai biến. Thì nó là một cái bài thuốc mà rất là hay. Còn ai dao là một cái vị thuốc mà bổ máu rất là tuyệt vời thưa quý vị, và tấn qua dao nó cũng bình, cho nên là người Nhiệt có thể sử dụng được và người Hàn có thể dùng được. Cái bài mà tôi đưa ra đây thì nó có tính cách là nó bình hơn nhiều hơn, cho nên ai cũng có thể sử dụng được hết, chứ không phải nhất thiết là phải là một cái người một cái bài thuốc mà nó sáng chế cho một cái người nào không thôi. Nó đi vào cái hệ thống thận, hệ thống gan, hệ thống phổi, và đặc biệt nhất là ai dao là một cái vị thuốc mà tán ứ cũng rất là hay, chống teo cơ cũng rất là hay, cầm máu cũng rất là tuyệt vời thưa quý vị. Những cái người nào mà bị bón đồ đã sử dụng ai dao, thường thường là bị tai biến nằm trong nhà thương lâu hay bị bón lắm, thì sử dụng ai dao nó cũng là một cái liệu pháp mà tích hợp trong cái bài thuốc này. Cho nên nó mình thấy nó có cái tên là ai dao tô mộc thang rồi đấy đó thưa quý vị. Nó xuất thân từ cái bài tô mộc tam tắc thang, nhưng mà qua đây thì mình đổi qua ai dao tô mộc thang là vậy. Thì chúng ta thấy trong cái bài này có rất là nhiều cái việc thuốc để giúp cho tán đi những cái ứ huyết, là những xích thượng, như xuyên khung, như hồng hoa, tổng huyết. Lát nữa tôi sẽ đọc cái bài đã lên để cho quý vị biết. Thì qua một cái quá trình như vậy, chúng ta được hiểu được rằng cái mà gọi là tiêu đi những ngày sau khi mà chúng ta bị tai biến rồi đó, thì cái bài này thành ra tuyệt vời luôn. Nếu mà quý vị có một cái niềm tin vào đông y thì hãy sử dụng nó. Nó chỉ có hoàn toàn giúp cho quý vị phục hồi lại, quý vị khỏe mạnh hơn, và quý vị tan đi những cái ứ, là ngăn ngừa đi những cái lo lắng cho những cái người mà bị tai biến này có thể bị tai biến lần thứ hai, lần thứ ba thưa quý vị. Tại vì cái cục máu trong đó, cái cục ứ huyết hay là một cái gì đó mà nó nằm ở trong cái dòng máu của mình mà nó đi lung lưu đó đó, nó sẽ bị cái vị mặn của ai dao, của tô mộc làm tan nó ra. Từ trong cái đông y nó là mặn á, thì nhiễm kiên tán kết mà, cho nên là trong cái bài tứ khí ngũ vị á, lúc nào trong cái đông cơ thể chúng ta thấy là nó cũng có rất là nhiều cái vị khác nhau, vị đắng, vị chua, vị mặn, vị ngọt, ví dụ như vậy. Chứ không có phải là mình để ý cái máu của mình đi, thấy không? Mỗi lần mà bị cắt đứt máu, mình hay lấy cái tay mình hút máu, hay là mình ý mình xoa xoa rồi nó mình thấy cái vị máu này sao nó vị mặn không thưa quý vị. Người ta nói máu mặn mà, thì cái máu nó mặn để chi? Để mà nó không có cho cái máu nó bị đóng cục thưa quý vị. Nếu mà không có vị mặn, cho nên cái nhiều người để mà lưu ý đến những cái người mà cái hay nói là tôi bị bác sĩ dặn là không áp huyết cao, cho nên tôi không có được ăn mặn nữa. Thì nhất là những cái người mà lớn tuổi đó, thì họ tuân theo lời bác sĩ lắm thưa quý vị, không ăn mặn hoàn toàn luôn. Cho nên lóng trong này tự nhiên mình thấy có nhiều cái gia đình con cái nó kêu ca, dạo này má nó ăn nấu ăn sao khó ăn quá. Thì hỏi sao vậy? Tự gì cái như là má bây giờ bị bác sĩ nói là đừng ăn mặn, cho nên bắt về là má nấu ăn cái gì đó cũng lạc hết á. Thì mình thêm bớt chút xíu, nhưng mà phải hiểu má mình đó là lo lắng. Nhưng quý vị hãy nhớ ra một điều là không có vị mặn quý vị cũng chết. Mình không có chết gì tai biến, mà mình chết gì thiếu vị mặn, nó làm cho mình xỉu thôi quý vị. Chơi cái cơ bản của mình nó không có lưu thông, nó bị bế tắc, đi chở vô nhà thương thấy ngột quá. Nhà thương mới khám phá này, trời ơi bà này sao cái lượng sodium trong người bà không có vậy hết. Lúc đó bây giờ lại la lên rằng mình bị thiếu chất mặn, tại sao mình không ăn mặn hết chứ. Thì mình bây giờ đứng cửa giữa, mình không biết là nghe lời ai đây, cái là bên nhà thương hay là nghe lời bác sĩ đây từ quý vị. Cho nên tôi khuyên là quý vị nên có những cái vị mặn được cái bằng quá thôi, phải không? Thì tại sao vậy? Trong cái đông y bị mặn đi vào thận, bị chua đi vào gan, ví dụ như vậy phải không? Đó, thì cái như là cái mặn, cái bị mặn rất là cần cho cái thận thưa quý vị. Còn nếu mà mình ăn mặn vô mà áp huyết nó lên cao á, là cái vấn đề không phải là tại bị mặn, mà cái vấn đề là cái thận thưa quý vị. Thì cái người nào mà bị thận thường thường áp huyết sẽ lên cao, chắc chắn một điều là như vậy, hết 99% rồi thưa quý vị. Có nhiều lý do khác thì tôi không biết nữa, Đó, cho nên là mình không có chữa ngay cái thận mà mình lại chữa cái bệnh mạng. Nhưng mà chữa thì sao được, tại vì bên Tây y thì các ngày đi khám cái thận thấy cái thận mình cũng tốt mà. Đó, nhưng mà sóng gió đã bắt đầu cho dấu hiệu của cái thận của chúng ta có vấn đề và chúng ta cần phải điều chỉnh ngay từ đó. Nhưng mà khoa học thì các ngài cũng chưa đi tới cái level đó. Tôi hy vọng là các ngài sẽ lưu ý những cái điều mà tôi nói ở trên đài đây. Hy vọng là mình có thể đóng góp gì cho vào cho cái nền y khoa hay không. Vì chắc mặt rất là cần, tôi không biết. Những cái nhà mà gọi là, những cái nhà mà khoa học gia mà nghiên cứu về cơ thể học đó, họ nói là cái mặt rất là cần. Tại sao nói không cần mặt? Nhưng mà bác sĩ thì hay nói những cái điều đó rất là lạ. Thì chúng ta hãy lưu ý. Thì đó là những cái bài mà những nhà cái bài thuốc này á, thì ai cũng có thể sử dụng được hết, nhất là những cái người lớn tuổi mà mình bắt đầu mình dạo này mình thấy trong người mình nó hơi chóng váng, trong người mình nó hơi mệt mỏi, trong người mình nó hơi có vấn đề khí huyết mình nó trì trệ, thì mình nên dùng cái bài ai giao tô một trang này, cũng cần lâu khoảng chừng 10 ngày thôi là nó có thể cũng đã tự làm giải quyết vấn đề. Một năm vậy mình có thể uống 2-3 lần thì nó cách nhau ra vậy, thì cái cơ hội để mà bảo vệ mình rất là cao. Thưa quý vị, nó vô nó sẽ thanh lọc hết những cái gì mà bị còn đóng tứ trệ bên trong đó. Tại vì thuốc đi thâm nhập vào cơ thể chúng ta nó hay hơn là chúng ta đưa cái máy đi vào sôi trong đó, phải không thưa quý vị? Mình sôi chỗ thôi, mình đâu có sôi hết đầu thang đâu, mà biết bao nhiêu kinh lạc để mà nó đi, mình không có sôi hết đồ. Thưa quý vị, thì cái bài ai giao tôi một thang này lát nữa tôi sẽ đọc, rồi tôi mong rằng quý vị sẽ ghi ra để mà sang sẻ đến cho mọi người. Cho nên ngày hôm nay tôi muốn nói đến một điều, đó là hỏi rằng ông y có cái bài thuốc mà giúp cho thêm những cái người bị tai biến hay không. Có thưa quý vị, và tôi bị cái bài thuốc này cũng là một cái bài thuốc mà chúng ta thấy người bất thường, chẳng hạn nhất là thường thường tôi thấy có những cái bệnh nhân á nhói cái tim, lâu lâu cứ bị nhói cái tim lên một cái rồi ôm cái tim chút xíu thì không sao. Thì hãy dùng bài thang thuốc này thưa quý vị. Rồi có người á thì thầy ở đây sao dạo này chân của em sao mà nó nổi gân xanh, gân đỏ, gân nhện rồi tay hết chơi người này. Đó là những cái người mà cần dùng cái bài ai giao tô một thang. Ai giao tô một thang là một cái bài thuốc mà nó chỉ cần giúp quý vị nhiều hơn là nó làm tổn thương quý vị. Đông y là điều dưỡng mà, cân bằng mà, chứ đâu có phải là đông y là làm vô để tổn thương cho người ta đâu thưa quý vị. Và tại sao tôi nói như vậy? Tại vì những cái vị thuốc trong cái đông y như đang xâm, đương, quy, tô, mộc, tam thác, ai giao, mà đông y đã sử dụng cả ngàn năm rồi. À, mình hay thắc mắc là tại sao không làm DNA hay không những gì đó, những cái chứng minh của FDA rồi đại khái như vậy. FDA là mới ra sau này thôi, khoảng chừng 50 năm nay thôi thưa quý vị, để mà kiểm tra cái vấn đề mà thuốc Tây đi quá đà thôi. Nhưng mà những cái vị thuốc như tôi nói ngày hôm nay đang sắp mình sử dụng cả 100 năm, cả ngàn năm rồi thưa quý vị. Đương quy, trời ơi, mấy bà cụ, mấy bà già, mấy cái bà mà xưa xưa bà hầm đương quy với gà, bà ăn tối ngày cái sao đâu thưa quý vị. Tô mộc rồi xích thược xuyên cung là những cái bài thuốc nằm trong cái những cái dạ giúp cho những người nào bị u bướu, u cục rồi đó, thường rất là thường, và xuyên cung giúp lưu thông rất là hay. Những cái vị này nó đã có từ ngàn năm, cho nên cái vấn đề là mình có dùng đúng chỗ hay không thôi, chứ không có vấn đề mà gọi là vị thuốc này sẽ làm cho quý vị sa phát giống như là bên Tây y họ nghĩ như vậy. Cho nên đó cũng là một cái vấn đề mà tôi muốn khuyên là quý vị phòng chống hơn chữa trị. Phòng chống là cái gì? Là phải tập dưỡng sinh. Đó, mình phải tập dưỡng sinh đều đặn thưa quý vị. Mỗi ngày thì tôi có để những cái bài tập ở trên cái YouTube, có lấy cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công. Quý vị, một lô ở trên đó, nội công có để tập gân cơ, có khí công để tập những cái bài để cho máu huyết nó luân lưu, có phát mạch kỳ kinh, có rồi cho như là thập nhị quan tiếp, cho như là 12 cái đường kinh lạc cũng có trên đó luôn. Quý vị tập thao thoải mái mà tập, chọn một cái bài nào mình thích và mình cứ tập một bài thôi thưa quý vị, không cần phải nhiều đó, thì quý vị sẽ thấy rằng cái máu huyết nó luân lưu là nhờ cái sự vận động của mình. Đó là cái lời khuyên của tôi. Chúng ta nên, mình sợ bị tai biến gì ai cũng sợ hết á, thì chúng ta nên phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Tại vì bệnh nó tới là mình đi một bên rồi, phải không? Và cái cơ phận của mình nó có hàng ngàn thứ ở trong đó, nó đứt đoạn trong một thứ, thì lúc đó thì mình đã ở vào cái thời kỳ mà nguy hiểm rồi. và cái sự phục hồi của những người đó nó rất là mong manh. Nó có 5% mà thưa quý vị, trong 200.000 người bị tai biến thì thấy hết 80.000 người là đi đứt rồi, 160.000 người, 2% còn lại thì cái như là may mắn thoát, nhưng mà chỉ có 5% là phục hồi đó thưa quý vị. Như vậy thì có đáng để chúng ta nên phòng bệnh hay không? Cho nên là tập thì bây giờ ai cũng nói tập thể dục thể thao hết các thưa quý vị, nhưng mà tập như thế nào mới là quan trọng chứ đó, và tập như thế nào mới là hữu ích chứ, thì được cắt nghĩa rõ ràng trong những cái bài tập mà dưỡng sinh tôi có để cho quý vị ha. Thì mong mỏi rằng quý vị có cái dịp nên tập nó, bỏ tí thời gian, nhất là những cái người mà làm cắt tóc đồ, hay là những cái người mà làm accounting rồi computer rồi lâu ngày tê cứng cổ vai rồi đó, lưng đau rồi đó, thì hãy nên tập đi. Đó là những cái dấu hiệu của tai biến, chứ không có phải tự giỡn, không phải là đợi tai biến rồi mới nghĩ đến là tai biến là đớ lưỡi không nói là mới tai biến, đó là trễ rồi thưa quý vị. Thì đó là những cái lời khuyên của tôi, và mình nên là cái người cẩn thận. Một năm mình uống chừng 3 lần, một lần 10 thang, cái thang ai giao tôi một thang này đây nè, để vô trên đó clean up đi, nó tạo cái máu mới cho mình ha, nó thúc đẩy cái máu huyết luân lưu ha, nó giúp cho khí huyết mình mạnh mẽ hơn ha, và đặc biệt như là những cái gì mà u cục ở trong cái dòng máu của mình á, không có cái máy nào mà vô kiếm được hết đâu thưa quý vị. Nhưng những cái vị thuốc đó nó thẩm thấu vô trong người chúng ta, tức là chúng ta mà nó sẽ cái chức này của nó làm được những cái chuyện đó. Đó là tôi hay gọi nó cái bài này là lính đặc nhiệm đó thưa quý vị. Nó sẽ vô trong tìm mấy anh kia rồi nó giải quyết, mấy anh không có trốn được đâu thưa quý vị. Thì không có gì đâu nhiều đâu, mình tập thể dục là một cái điều tốt rồi, mình thấy con người mình không đau, không nhức, không khỏe mạnh bình thường, không có chóng váng đứng lên ngồi xuống, hay là nổi gân xanh đồ, hay là dạo này mình thấy nó nhức cổ mỗi vai đau lưng rồi, thì mình ok, không cần phải uống thang này thưa quý vị. Bạn ở trong tình trạng tốt, đi 2-3 mau không thấy mệt, đi vẫn đập nhanh rồi gì đó ha, người mắt còn sáng ha, chứ không có thấy mờ ảo gì hết đó. Có người, nhiều người cứ nghĩ rằng ok, mình bước dậy tay trên mình vơ vơ vậy là mình khỏe, không phải đó. Thì mình không cần, mình chỉ cần tập cái dưỡng sinh thôi là chính. Còn nếu mà mình thấy có những cái dấu hiệu bất thường á, mình thấy hình như những cái dụng tại phải tiêm đó mình cũng có rồi nha, thì mình hãy sử dụng cái bài này. Mà đâu có nhiều đâu, năm mình uống khoảng chừng, mình chia ra làm 3 kỳ đi, 3 tháng đầu của năm mình uống được, phải không? Rồi 3 tháng sau, tháng một bắt đầu mình uống được, rồi tháng 4, tháng 5 mình uống được, rồi tháng 9, tháng 10 mình uống được, nó là xong. 10 thang như vậy thì chắc chắn là quý vị sẽ có một cái sức khỏe rất là tốt. Tại vì máu huyết đã được lưu thông, máu huyết đã được cân bình đầy đủ. Giống như tôi nói, đang xăm là bằng một cái bài tứ vật thang, có nghĩa là người nào mà thiếu máu đồ đó thì sẽ thấy là máu huyết đã đầy đủ, mà tương đương da sẽ bị thiếu. Tại vì cái lục phủ ngũ tạng mình nó đâu còn mạnh để mà tạo ra những cái lượng máu, thức ăn mình đâu còn dồi dào phong phú như hồi trẻ nữa để mà mình tạo ra những cái lượng máu cho mình đâu thưa quý vị. Thì đơn xăm, đương quy, tô mộc, ai giao là một cái bài thuốc mà hỗ trợ cho máu rất là tuyệt vời. Thì nói tóm lại, ngày hôm nay chúng ta cần phải lưu đến cái vấn đề mà gọi là tai biến. Và tai biến mình có thể phòng chống được, nhưng mà mình đã đợi tới đó rồi thì mình hãy dùng cái bài ai giao tô mộc thang này như tôi nói. Thì tôi, nếu mà trường hợp là quý vị nào ở người kia mà lỡ bị giống như những cái bệnh nhân mà tôi nói đó, họ bị chảy máu, họ uống cái thuốc lọ máu vô thì họ lại càng chảy máu thêm. Tự vì những cái vết mổ vết xẻ đó mới vừa vá mà, thì cái máu nó còn ứ động ở đó thì nó sẽ dễ, mà mình cho nó loãng thì dĩ nhiên cái máu nó sẽ loãng ra, thì nó sẽ bị chảy ra, thì họ sẽ có rất là nhiều cái phản ứng phụ từ thuốc tây. Để an toàn hơn thì hãy giao tôi một thang là một cái bài thuốc mà vừa giúp cho việc tán ứ hoặc huyết, là làm cho cái máu mình nó lưu thông mà nó không có bị chỉ huyết, có nghĩa là nó cầm máu, nó không có cho cái máu cái bình thường nó chảy máu từ quý vị. Trở lại với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Vâng, mong rằng là qua những cái giờ phút vừa qua thì quý vị cũng đã thấy được những cái điểm nguy hiểm của cái căn bệnh tai biến mạch máu não. Và cái cách hay nhất là chúng ta ăn uống đúng cách và tập thể dục dưỡng sinh. Nếu quý vị nào mà ở nhà mà có hồ bơi đó, mà quý vị biết bơi đó, thì chúng tôi nghĩ bơi lội nó cũng là một cái bộ môn mà quý vị, nó sẽ giúp cho quý vị vận động hết từ tay chân đầu cổ khớp xương gì nó vận động hết, nó cũng rất là tốt. Ngoài ra thì những cái bộ môn thể thao hoặc là thể dục khác đó thì quý vị cũng nên lưu ý, như cái lời của đồng y sĩ Mai Tiên nói là nó có 12 cái khớp và trên cơ thể chúng ta cần phải được vận động, là hai cái khuỷu tay của chúng ta, rồi hai cái cùi chỏ, hai cái xương vai chỗ này, rồi hai cái xương chỗ dưới háng, hai cái xương chỗ đầu gối và hai cái xương ở dưới cùm chân. Tổng cộng là 12 cái khớp xương đó, nó cần phải được vận động để nó được lưu thông máu huyết, nó không có bị tắc nghẽn thì nó sẽ tốt cho cái cơ thể của chúng ta. Ngoài ra, nếu mà chúng ta có những cái bộ môn thể dục hoặc thể thao nào mà nó có vận động được hết, như chẳng hạn như bơi lội, thì quý vị cũng có thể ứng dụng. Còn tốt hơn hết là quý vị cứ tập những cái bài về khí công mà đã có sẵn trên Internet. Đông y sĩ Mai Tiên hướng dẫn những cái tư thế nó rất là rõ ràng, rất là dễ dàng để quý vị có thể tập, giúp cho cái máu huyết trong cơ thể được lưu thông. Ngoài ra có một cái điều mà đồng y sĩ Mai Tiên vừa nói đó là chúng ta nên cho cái cơ thể chúng ta mỗi năm nó ít nhất là nó được thanh lọc khoảng 2 hoặc 3 lần. Cái điều đó nó sẽ rất là tốt cho cơ thể. Thưa thầy, cái bài thuốc này đó thì không biết rằng nhà thuốc Hoa Đà có chế thành cái viên thuốc con nhộng hay không thưa thầy?
0: Có cái bài thuốc cung nhộng, nó có cái tên là Lưu Hành Hoàng.
1: Dạ, yeah, Lưu Hành Hoàng.
0: Nhưng mà riêng cá nhân của mình sản xuất ra thì quý vị nào mà tiện thì dùng cái Lưu Hành Hoàng, còn không thì mình nên dùng cái bài thuốc để mình nấu uống thì nó thẩm thấu nhanh hơn, tốt hơn. Bao giờ cũng là, đó là một cái lời khuyên của tôi. Mặc dù tôi giới thiệu cho quý vị mua Lưu Hành Hoàng tôi cũng có lợi chứ, nhưng mà cái lợi đó, nếu mà hỏi cái lợi đó với cái lợi uống thuốc thì cái lợi nào nhiều hơn, thì cái bài thuốc mà hai giao tô một hàng này sẽ là đóng một cái vị trí mà rất là then chốt để mà giúp cho chúng ta, nhất là những cái người lớn tuổi bắt đầu mình thấy cái cơ thể mình có rất nhiều cái dấu hiệu lạ. Sao ông nói tại tôi cũng có ha, tôi thì ông không có đau nhất mà lâu lâu nó đau cái tự nhiên cái nó hết ha. Những đó là những cái dấu hiệu từ quý vị hay là tự nhiên nó tạo ra đúng á. Lâu lâu tự nhiên tôi thấy cái tim tôi sao nó nhói cái, rồi nó thôi, nó hết thôi. Tôi thổ vài cái là nó êm, rồi mấy tháng sau, năm 7-6 tháng sau nó mới lại một lần. Đó là những cái dấu hiệu mà tôi nhìn thì rất là nhiều cái dấu hiệu mà nếu mà mình là một người khỏe mạnh mà không thấy gì hết là mình tốt cái gì, như tôi nói hồi này đó. Còn không thì đây là cái lúc mà nhất là những người mà bắt đầu 40-50 trở lên nên dùng một năm không có lâu, uống 3 lần để bồi bổ lại cơ thể. Rồi quý vị cần có thể gọi tôi thêm để mà thêm bớt thêm, tôi có những cái đau nhức này, tôi có những cái kia, tôi có uống cái này được hay không để tôi hỗ trợ cho thêm cho quý vị. Thì cái bài thuốc này tôi nghĩ là nó rất là tốt cho tất cả mọi người. Thì tôi sợ cái bài thuốc này thì theo nó đi theo cái dạng mà Trung Á, trong cái đồng y và Trung Á, có nghĩa là cái người nào mà cái âm huyết thiếu á, âm suy, âm hư đó thì nó cũng uống được. Rồi giờ khí suy là cái phần mà gọi là dung khí nó thấp á thì
1: dạ vâng, như vậy thưa thầy, dĩ nhiên cũng sẽ có những quý vị không có đủ thời gian và không có đủ điều kiện để nấu thuốc thì bắt buộc phải sử dụng cái phương thức là uống thuốc con nhộng. Như vậy thì theo cái lời khuyên của thầy đó thì mỗi một, thay vì cái kia mỗi một năm mình uống 3 lần để mà thanh lọc lại cơ thể, thì bây giờ cái này đó, mỗi một lần như vậy mình sẽ uống bao nhiêu thưa thầy?
0: Thường thường mình sẽ uống 1 tháng. Nếu mà mình dùng thuốc viên á, tiện tháng có 3 lọ cho mấy thưa quý vị. Mình sẽ uống, nhưng mà cứ mang theo đi làm hay đi đâu thì mình có thể uống. Nhưng mà lời khuyên của tôi thì hỏi thuốc viên và thuốc nấu thì như thế nào, thì bao giờ trong đông y của mình cũng nấu là number one hết. Rồi mới tán là trúc bột, bây giờ là tầm viên á, thì nó cũng đâm vào xíu, thì nó cũng ok, nếu mà mình bận quá thì mình cũng sử dụng được vậy. Đó. Thì
1: nếu mà quý vị nào có thể thử sử dụng cái loại thuốc tể thì cái đó có hay không thưa thầy?
0: Có.
1: Dạ.
0: Có, mình làm tể luôn cho tất cả mọi người. Cái thuốc tể nó cũng có sẵn thưa quý vị, thì hãy dùng nếu mà mình lo lắng về cái bệnh đó, nếu mà mình muốn phòng chống và mình không có muốn bệnh đó nó xảy ra thì nó cũng là một trong những cách mà tôi nghĩ rằng nó thiết thực nhất, nó rõ ràng nhất, và ngay cả những cái người mà đã bị rồi cũng sử dụng cũng rất là tốt đó, để mà sử dụng đó. Cho nên là như vậy, giờ chúng ta có dịp thì bắt đầu mình khi nào cần thì mình đi vào cái bài thuốc nha.
1: Dạ vâng, bây giờ chắc có lẽ là chúng tôi sẽ bắt đầu chia sẻ cái bài thuốc này đến với quý vị. Và như thường lệ, Đông y sĩ Mai Tiên sẽ đọc và chúng tôi sẽ lặp lại. Quý vị có thể ghi xuống để khi nào mà quý vị cần thì quý vị có thể sử dụng, hoặc là khi nào bạn bè hoặc là người thân của quý vị trong cuộc đời không thể nào mà nói rằng tôi sẽ không bao giờ tôi gặp cái trường hợp đó, cho nên không sớm thì muộn cũng sẽ có lúc mà chúng ta cần sử dụng nó. Vâng, bây giờ thì mời Đông y sĩ Mai Tiên.
0: Đúng rồi, cái bài này rất là thích hợp để chữa cho những người mà bị tai biến, mà còn rất là tốt cho những cái người phòng chống tai biến. Nếu mà mình đã thấy có những cái dấu hiệu trên như tôi vừa nói đó, chẳng hạn như tôi nói là nổi gân xanh nhiều quá, hay là mình thấy dạo này nó cứ hay tê một bên, hay là dạo này mình thấy nó sao sao sao trong người á, nó cứ rần, mình không biết chuyện gì xảy ra hết, thì đó là cái lúc mà tôi nghĩ rằng mình nên dùng cái bài ai giao tô một thang. Vị đầu tiên của cái bài ai giao tô một thang này là đan sâm. Đan sâm chúng ta dùng 12 gram.
1: Vâng, chúng tôi xin bắt đầu lặp lại vị đầu tiên, đan sâm 12 gram.
0: Đường quy vị nó có đường quy, rồi quy đầu, nó có mấy cái này là đường quy vị. Chức năng của nó sẽ giúp cho cái máu nó lưu thông nhiều hơn thưa quý vị, là chúng ta cũng dùng là 10 gram.
1: Vị thứ nhì là đường quy vị 10 gram.
0: Tiếp theo là tô 1, chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là tô mộc 8 gram.
0: Tiếp theo là tam thất, chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là tam thất 8 gram.
0: Đây là cũng có người Việt Nam hay gọi là xuyên điệp thất đó thưa quý vị, nhưng mà mình gọi tam thất cho nó dễ hiểu đi ha. A-giao chúng ta sẽ dùng 5 gram.
1: Vị kế tiếp là A-giao 5 gram.
0: Xích thược chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là xích thược 8 gram.
0: Xuyên khung chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là xuyên khung 8 gram.
0: Cam thảo chúng ta dùng 6 gram.
1: Kế đến là cam thảo 6 gram.
0: Đào nhân chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đào nhân 8 gram.
0: Hồng hoa chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là hồng hoa 8 gram.
0: Bạch cương tầm chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là bạch cương tầm 8 gram.
0: Toàn huyết chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là toàn huyết 8 gram.
0: Huyết là Icarus đó thưa anh.
1: Toàn huyết. Quyết chứ không phải huyết. Ok, huyết. Dạ vâng. Chúng tôi xin lặp lại. Toàn huyết 8 gram.
0: Câu đằng chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là câu đằng 12 gram.
0: Vậy là trong cái bài thuốc lịch sử. Nếu mà quý vị là cái người mà lo lắng về vấn đề mà tai biến, vì thấy nó có những cái dấu hiệu thất thường của tai biến, những cái tê 5 năm, thì mình hãy bắt đầu dùng cái thang thuốc này ngay trước khi mà nó đến với mình nha thưa quý vị. Và quý vị thấy nó biến đi, sau khi mình dùng 10 thang mà nó thấy nó biến đi là quý vị ok, hoàn hảo. Nhưng mà có nghĩa là không có nghĩa là như là nó đã hết hẳn, mà có thể trong cái thời gian đó, sau đó rồi mình hãy uống theo lối cũ, sau đó bị trở lại thì tốt nhất là mình năm mình chỉ uống 3 lần như vậy. Nếu mà mình cảm thấy con người của mình là có những cái chiều hướng mà có thể mình nghi ngờ, là nếu mà mình không có biết một cái phương pháp nào vững chắc hơn thì hãy dùng cái bài thuốc này để vừa bổ dưỡng cho mình, nó vừa giúp cho máu huyết lưu thông và nó giúp cho chúng ta quân mình được cái sức khỏe. Và chắc chắn là những cái bệnh như mình tê tê năm năm bút bút là tự nhiên cái gì thấy thấy nó biến đi, và đó là những cái dấu hiệu tốt của gì nhé.
1: Dạ vâng, nếu mà chúng ta không có một cái biểu hiện nào mà đáng ngại xảy ra mà chúng ta chỉ muốn mỗi năm mà uống 3 lần để mà cho cơ thể nó tăng cường thêm cái sức khỏe. Đúng. Thì cứ mỗi lần như vậy thì nấu một thang thuốc lên uống sáng chiều xong là xong phải không thưa thầy?
0: Thang thuốc này mình uống mỗi lần mình cứ đợt uống là 10 thang.
1: Thì mỗi đợt uống 10 thang.
0: Mỗi đợt mình uống 10 thang. Cho nên là một thang mình uống 2 cử. Đông y mình Việt Nam mình gọi là đứt nhất đứt dày đó, thì quý vị cứ nấu tới đâu uống tới đó.
1: Vâng, ở đây nó không muốn làm rõ cái này để cho quý vị thính giả cũng rõ hơn đó. Có nghĩa rằng khi mà mình bắt đầu mình thấy có những cái triệu chứng đó thì dĩ nhiên mình sẽ uống 10 thang ít nhất.
0: Đúng.
1: Nhưng mà còn cái này là mình không có triệu chứng gì hết đó, mà mỗi năm mình chỉ muốn uống để mà phòng ngừa thêm đó, thì mình uống một thang mỗi lần như vậy là đủ hay là sao thưa thầy?
0: Ba thang để cái thuốc nó thẩm thấu vô và nó luôn luôn trong cơ thể của mình. Nhưng dạ, mà mình nghi ngờ thì hãy là 10 thang nha mấy bác. Mấy bác uống yếu yếu quá, sau này lại cái gì đúng không thầy mới tiêm.
1: Dạ vâng, thuốc đông y và thuốc bắc thì quý vị cũng biết rằng nó phải cần có cái thời gian thẩm thấu. Không thể nào mà nói là giống như thuốc Tây, thí dụ nói nhức đầu thì chỉ uống vô để trị cái nhức đầu thì sẽ thấy kết quả ngay. Nhưng mà đối với thuốc đông y thì nó không có như vậy. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì mong rằng là qua cái buổi nói chuyện này quý vị cũng đã thấy được cái lợi, cái hại của cái vấn đề bị stroke, bị tai biến mạch máu não. Và một lần nữa xin nhắc lại vấn đề ăn uống, xin cố gắng ăn uống thật kỹ lưỡng. Và đừng có đẩy quá nhiều những cái chất độc trong những cái món ăn mà chúng ta cho là ngon vào cơ thể. Rồi thường xuyên tập thể thao, thể dục. Và nếu được thì xin tập tốt nhất đó là tập những cái môn thể dục dưỡng sinh. Thì nó sẽ làm cho máu huyết lưu thông để tránh đi cái trường hợp mà chúng ta sẽ gặp trong vấn đề là tai biến mạch máu não. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và sự theo dõi của quý vị, và mong rằng là tất cả quý vị sẽ có nhiều sức khỏe tốt. Vâng, xin được nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, ngày hôm nay thì vấn đề tai biến nó là một cái vấn nạn mà nó làm cho chúng ta rất là lo lắng. Thì mong rằng cái bài thuốc này của đông y sẽ nó đứng bên cạnh quý vị trong những cái lúc mà gian khó như vậy. Và hẹn quý vị vào cái tuần sau với một cái chủ đề khác hấp dẫn hơn. Xin kính chào tất cả mọi người và xin chúc có một cái ngày đầu tuần thật là nhiều sức khỏe và bình an. Xin kính chào tất cả.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng sĩ Mai Tiên, xin chúc thầy cùng với gia đình sẽ có một buổi chiều vui, hạnh phúc và những ngày sắp tới thật là an bình. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào đồng sĩ Mai Tiên. Nam Phong cùng với đồng sĩ Mai Tiên sẽ hẹn gặp lại với quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cư Giúp với Gia Lê, Hoa Linh, Trần Du và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cư Giúp. Hôm nay ngày 21 tháng 8 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 20 mùa thường niên, lễ nhớ Thánh Pio thứ 10 Giáo Hoàng. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức thông báo, tiết mục đường vào Thánh Kinh và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh vịnh 56 sau đây.
1: Xin thương xót con cùng lạy Thiên Chúa, xin Ngài thương xót con. Này con đến ẩn náu bên Ngài, dưới bóng Ngài này con ẩn náu, tới khi nào hết tai họa khổ đau.
0: Tôi kêu cầu Chúa tối cao, Chúa ban ơn phúc dồi dào cho tôi.
1: Từ trời xanh mong người đưa tay giải thoát, hạ nhục kẻ thù tấn công tôi. Xin Chúa Trời gửi xuống tình thương và lòng thành tín của người.
0: Tôi phải nằm giữa bầy sư tử, loài thú ăn thịt người, nanh vuốt chúng là đầu tên mũi giáo, lưỡi thì sắc bén tựa gươm đao.
1: Lạy Thiên Chúa, xin biểu thị uy phong khắp cõi trời và chiếu tỏa vinh quang đầy mặt đất.
0: Dưới chân con chúng đã giăng lưới sẵn cho con phải mắc vào, trước mặt con chúng đào hầm đào hố, chính chúng lại xa chân.
1: Con an lòng lạy Thiên Chúa, con vững dạ an lòng, này con xin đàn hát sướng ca.
0: Thức dậy đi hồn tôi hỡi, thức dậy đi hỡi đàn sắt đàn cầm, tôi còn đánh thức cả bình minh.
1: Lạy Thiên Chúa, trước mặt chư dân con dâng lời cảm tạ, giữa lòng muôn nước con đàn hát sướng ca, vì tình thương của Ngài cao ngất trời xanh và lòng thành tín vượt ngàn mây thẳm.
0: Lạy Thiên Chúa, xin biểu thị uy phong khắp cõi trời và chiếu tỏa vinh quang đầy mặt đất. Amen.

0: giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sa Đốc câm miệng, thì họp nhau lại. Đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử người rằng: Thưa Thầy, trong lề luật giới răn nào trọng nhất? Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy, là ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có bao giờ ông bà và anh chị em nghe người ta nói hẳn nhau đại khái như là: Ồ, cái bà đó đi nhà thờ rất siêng, đọc kinh rất to, nhưng mà chửi người ta cũng dữ lắm. Ai mà làm trái ý bà thì cả xóm đều biết. Bà cũng còn ăn diện quá đáng, làm ngứa mắt nhiều người. Ở nhà thì giàu, mà ai xin giúp quỷ từ thiện bác ái thì cho có mấy đồng. Anh chị em có bao giờ nghe ai nói đại khái nó giống như vậy chưa? Có lần tôi cũng đã nghe na ná như vậy, và cũng chỉ biết yên ủi cái người tâm sự thế này: là may mà bà đó riêng đi nhà thờ đấy, nên cũng còn đỡ đấy, chứ không đi thì e rằng nó sẽ còn thê thảm hơn. Chắc bà ấy còn chửi to hơn, hay là bà còn không cho ai đồng nào. Nếu có người đặt vấn đề: Tôi tin Chúa, giữ 10 điều răn, đọc kinh, đi nhà thờ đàng hoàng, không làm hại ai, có đủ để lên thiên đàng chưa? Hoặc có người không tin Chúa, vô thần, nhưng lại làm điều thiện, giúp đỡ thân nhân rất nhiều, thì có được Chúa thưởng công cho không? Không biết anh chị em trả lời thế nào? Chứ theo bài phúc âm hôm nay thì rõ ràng Chúa Giêsu muốn người ta kết hợp cả hai: kính mến Chúa, yêu thương người, phải đi chung với nhau. Tức là nếu bạn tin Chúa thì phải yêu người, và bạn có yêu người thì cũng có nghĩa là đang sống trong tình yêu, mà sống trong tình yêu cũng có nghĩa là sống trong Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Nhưng có lẽ nhiều người vẫn không ý thức được điều đó. Anh chị em cứ nghĩ xem, một ai đó có nhà cửa xe cộ đầy đủ, có đồ ăn thức uống đầy đủ, trong nhà băng là có mấy trăm ngàn, và rồi người đó cho rằng thế này thì mình không cần gì nữa hết, có đúng không? Có lẽ còn nhiều thứ cần, nhưng mà có một thứ rất cần thiết mà người đó không thấy và không để ý, đó là không khí này. Tôi thường đặt câu hỏi với các em chứ: nếu không ăn bao lâu mới chết? Em trả lời: chắc chừng một tháng. Nếu không uống bao lâu mới chết? Chừng một tuần. Nếu không mặc, không có xe để chạy đây đó thì bao lâu mới chết? Khá lâu. Nếu không có nhà ở, phải đi homeless ở gầm cầu, bao lâu mới chết? Lâu lắm. Nhưng nếu không hít thở thì bao lâu mới chết? Phần lớn các em nói chừng một phút. Thành ra sống trong bầu không khí. Mà thưa anh chị em, lắm khi người ta quên không khí. Cũng vậy, nhiều khi người ta sống trong yêu thương, người ta có bình an, người ta có niềm vui, có hạnh phúc, mà người ta không nhận ra là có đấng là nguồn của sự sống, nguồn của hạnh phúc, nguồn của yêu thương. Và đó là Thiên Chúa, Ngài đang báo trùm cuộc sống, cuộc đời của họ. Rồi khi mà nói đến yêu, yêu Chúa, yêu người, yêu thì cũng có nhiều đối tượng và nhiều cấp độ lắm. Nếu nói tôi yêu mùa thu, chúng ta đang sống trong mùa thu, tôi yêu cỏ cây.

راعي. يو تو هدلن هد لنه hết sức là yêu như thế nào đấy. Ở trong một cái lớp giáo lý dự bị hôn nhân, khi hỏi về cái câu đó thì có một cô kia chia sẻ về cái sự yêu nhau của cô như thế này. Cô nói bạn trai của cô á, anh ấy là người đầu tiên em nghĩ đến trong buổi sáng khi vừa thức dậy, và anh ấy cũng chính là người cuối cùng em nhớ đến vào buổi tối trước khi nhắm mắt đi ngủ. Ai yêu nhau có lẽ sẽ cảm được cái câu nói đó, nó hay, nó thấm thía như thế nào. Thức dậy là nhớ ngay đến nhau, trước khi đi ngủ còn nhớ đến nhau, và rồi là trong giấc ngủ có khi còn mơ thấy nhau. Thử hỏi mình yêu Chúa được như vậy chưa? Thử hỏi khi vừa thức giấc, chúng ta có nghĩ ngay đến Chúa, và tối lại, Chúa có phải là người mà chúng ta nghĩ tới trước khi chìm vào giấc ngủ không? Hay là mới thức dậy, mình đã nghĩ đến phải ăn sáng thứ gì, đi đường nào để không bị kẹt xe đây, cuối tuần này đi chơi ở đâu đây? Mùa băng tới rồi, cá đổ bao nhiêu với thằng bạn trong sở làm đây? Chiều về ghé chợ nào đây? Ô, nghĩ đến rất nhiều thứ. Nhưng có lẽ không mấy người là nghĩ đến Chúa. Rồi tối về thì lại lo cơm nước cho con cái, hôm qua tắm rửa, coi tivi, rồi đi ngủ. Cứ như một người ngoại đạo, một người không có đức tin vào Thiên Chúa. Thành ra thưa anh chị em, giáo hội dạy vừa thức dậy, chúng ta hãy ngồi lên làm dấu thánh giá tạ ơn Chúa. Xin Chúa cho chúng con ngày hôm nay sống đẹp lòng Chúa và sống vui lòng mọi người. Rồi tối là hãy cùng biết xét mình xem ngày hôm nay ta đã làm điều gì tốt, điều gì xấu, làm phiền lòng Chúa, làm mất lòng ai, để rồi tạ ơn Chúa và xin cho được một đêm ngủ bình an. Sáng nhớ đến Chúa, tối nghĩ đến Chúa, và rồi trong ngày thì sống diễn tả tình yêu Chúa với những người chung quanh, những người trong gia đình. Tập như thế là tập để đi đến với việc yêu hết lòng, hết linh hồn đấy. Thử hỏi tập sống lột mến Chúa yêu người có khó không? Khó chứ. Yêu có khổ không? Có chứ. Bởi vì yêu là khổ mà, và có cái khổ nào mà không khó đâu. Tôi nhớ đọc được ở trong một cái cuốn sách nói về một dòng chiêm niệm kia, có một ông thầy già rất là chuyên chăm cầu nguyện. Ước mong sâu xa của thầy là làm sao mà được thấy Chúa Giê-xu hiện ra với mình. Và rồi sau nhiều năm cầu xin chờ đợi, một hôm kia, cái lòng ao ước của thầy được thành sự. Ồ, thầy xuất thần và trông thấy hình ảnh đầy oai phong nhưng là rất nhân lành của Chúa Giê-xu. Thế nhưng, vừa thấy Chúa thì cũng lại vừa nghe cái tiếng chuông cổng của nhà dòng kêu len keng. Cái tiếng chuông đó là báo cho biết là phía trước của tu viện này đang có mấy người ăn xin chờ được bố thí, mà không may hôm đó lại là ngày trực của thầy. Trời đất ơi, biết bao nhiêu năm chờ đợi, hôm nay mới được phúc thấy Chúa, thế này mà lại bỏ đi à? Và rồi trong một vài giây phút ngập ngừng luyến tiếc, thầy già đã quyết định đứng lên để đi làm bổn phận. Thầy xuống bếp lấy bánh và đem ra cho những người hành khất đang đứng chờ. Thầy làm cũng vội vã lắm, ấy thế mà không biết vì sao hôm ấy số người ăn xin lại đông hơn thường lệ, cho nên phải mất cả giờ mới xong. Xong rồi thầy lủi thủi trở về phòng của mình, nhưng thầy ngạc nhiên quá sức khi thấy Chúa Giê-xu vẫn còn ở đó. Và rồi thầy nghe Ngài nói, nếu con không có ra với ta ngoài kia thì

đã ra khỏi căn phòng này rồi. Thưa anh chị em, cái câu chuyện đầy tính chất ngụ ngôn trên đây á, nó chỉ khẳng định một điều, đó là ta làm cho tha nhân, cho vợ, cho chồng, cho con, cho người này người kia như thế nào thì cũng như ta đang làm cho chính Chúa vậy. Không yêu thương chân thật nào lại thiếu hy sinh. Ước ao được chiêm ngắm Chúa, nhưng lúc được rồi lại hiến dâng tất cả cho tha nhân. Người tu sĩ già, ông thầy già kia đã sống như thế đấy. Và đó là lối đường của tình yêu chân thật. Yêu Chúa trong con người và yêu tha nhân để diễn tả tình yêu dành cho Thiên Chúa. Và rồi có một cái điểm như thế này nữa, thưa anh chị em, là không tình yêu chân thật nào lại không gắn liền với thập giá. Đức Giê-xu gắn đời mình vào thập giá để làm gương yêu thương cho chúng ta. Ở đây xin hỏi thêm, chứ lâu nay người ta hay dùng trái tim làm biểu tượng của tình yêu. Điều đó không sai. Nhưng dấu hiệu đặc biệt nhất diễn tả tình yêu chính là dấu thánh giá. Thánh giá nào cũng có cái thanh dọc xuống và thanh ngang. Một thanh dọc là hướng lên cao với Chúa, một thanh ngang là mở ra với con người. Và cả hai thanh liên kết làm nên dấu hiệu đặc biệt của tình yêu. Bỏ đi một thanh sẽ không có thánh giá. Cũng vậy, không thể nói tôi yêu Chúa là đủ và không cần mở lòng ra với anh em. Cũng không thể nói tôi thương anh em là đủ, không cần phải tin hay hướng lên Chúa. Chúa Giê-xu đã chết trên thánh giá trong tình yêu để nói cho chúng ta như vậy. Kính thưa anh chị em, mỗi ngày chúng ta nhiều lần làm dấu thánh giá lắm. Khi làm dấu, ta hãy tập xin Chúa giúp trở thành những nhân chứng cho tình yêu. Cho tình yêu của ta vào Chúa và cho tình yêu của ta với anh chị em chung quanh. Và lúc bây giờ ta đã thi hành giới luật mà Chúa trao ban là hãy yêu Chúa, yêu người. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Tin Giáo hội Việt Nam, Đại hội La Vang lần thứ 32 quy tụ 150.000 người hành hương. Ngày 15 tháng 8 năm 2026, khoảng 150.000 tín hữu từ khắp Việt Nam và hải ngoại quy tụ tại Trung tâm Hành hương Toàn quốc Đức Mẹ La Vang, tỉnh Quảng Trị, tham dự cuộc rước kiệu và thánh lễ đại triều mừng kính Đức Mẹ Maria hồng thác lên trời, cao điểm và cũng là thánh lễ bế mạc Đại hội Hành hương La Vang lần thứ 32. Cuộc rước kiệu do Đức cha Giuse Huỳnh Văn Sĩ, giám mục giáo phận Nha Trang chủ sự, với sự hiện diện của đông đảo các giám mục, linh mục và tu sĩ và tín hữu. Thánh tượng Đức Mẹ La Vang được cung nghinh từ linh đài qua tháp cổ, nhà hành hương và quảng trường Vương cung Thánh đường, trong tiếng kinh mân côi và lời ca tôn kính Đức Mẹ. Trong thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân mời gọi cộng đoàn trở về, mà không chỉ như những người kết thúc một cuộc hành hương, nhưng như những người con đã gặp mẹ, được mẹ yêu thương và sai đi. Đức Nguyên Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh nhấn mạnh, La Vang là nơi cảm nhận sự hiệp nhất của giáo hội, của hội thánh và lời mời gọi sống tình bác ái huynh đệ. Từ thông điệp La Vang, cộng đoàn được mời gọi trở thành những môn đệ thừa sai, biết phục vụ, yêu thương và mang tinh thần của mẹ vào gia đình, cộng đoàn và xã hội. Tin Đức Thánh Cha, sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi giới trẻ Công giáo Mexico, hãy sống kết hợp với Chúa Kitô. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi giới trẻ Công giáo Mexico luôn nhớ rằng mục đích đích thực của cuộc đời là kết hợp với Chúa Giêsu và tiến tới sự thánh thiện. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trong sứ điệp video gửi đến hàng chục ngàn bạn trẻ tham dự Ngày Giới Trẻ Toàn quốc lần thứ 3 của Mexico, diễn ra ngày 15 đến ngày 16 tháng 8 năm nay tại Tổng giáo phận Monterrey. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, cuộc gặp gỡ của các bạn trẻ với nhau và với các vị mục tử bắt nguồn từ sự hiệp thông với Chúa Kitô. Theo Ngài, chính sự kết hợp với Chúa Giêsu giúp người trẻ trở thành những chứng nhân sống động cho thế giới thấy ý nghĩa và mục đích của đời người. Dựa trên lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, cả anh em nữa, hãy làm chứng vì anh em ở với tôi. Đức Thánh Cha mời gọi người trẻ biến đức tin thành chứng tá bằng chính cuộc sống. Ngài đặc biệt đề cập đến những thách đố mà giới trẻ đang đối diện, như bạo lực, sự thờ ơ và tình trạng thiếu ý nghĩa. Đức Thánh Cha khuyến khích họ dành thời gian thinh lặng để phân định điều gì thực sự tốt đẹp và xây dựng.
2: Tin Giáo hội Jerusalem, Đức Hồng Y Pier Battista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem, đã viếng thăm Theba, làng Kitô giáo duy nhất tại miền bờ Tây. Ngày 15 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Pier Battista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem, đã viếng thăm Theba, làng Kitô giáo duy nhất tại miền bờ Tây. Trong bối cảnh, cộng đoàn địa phương đang đối diện nhiều khó khăn và áp lực, Ngài khẳng định giáo hội sẽ tiếp tục làm mọi điều có thể để bảo vệ và duy trì sự hiện diện Kitô hữu tại Theba cũng như trên toàn đất thánh. Trong thánh lễ tại nhà thờ Chúa Kitô Cứu Thế, Đức Hồng Y kêu gọi người dân bén rễ sâu trong đức tin, không để sợ hãi và tuyệt vọng chi phối. Ngài nhấn mạnh, đừng sợ, đồng thời khẳng định, người Kitô hữu được mời gọi tiếp tục xây dựng sự sống và bảo vệ quyền được sống của mình, ngay cả giữa những hoàn cảnh tưởng như không thể. Chuyến viếng thăm diễn ra trong lúc Theba chịu nhiều hạn chế về an ninh và tiếp cận. Tháng 7, Israel tuyên bố khu vực Theba và Ramon là khu quân sự đóng cửa, ảnh hưởng đến khu dân cư, đất nông nghiệp và các địa điểm tôn giáo lịch sử. Vào ngày 16 tháng 8, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cũng kêu gọi chấm dứt bạo lực chống dân thường Palestine tại bờ Tây và thúc đẩy giải pháp hai nhà nước nhằm xây dựng một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Tin quốc tế: hãy ngăn Israel lại vì hòa bình và tương lai của cả người Israel lẫn Palestine. Dư luận quốc tế tiếp tục bày tỏ lo ngại trước tình trạng bạo lực và khủng hoảng nhân đạo tại Palestine, đặc biệt tại Gaza và khu vực bờ Tây. Trong một bài viết ngày 17 tháng 8 vừa qua, ký giả Scopelli của La Nuova Bussola Quotidiana kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động mạnh mẽ hơn để chấm dứt vòng xoáy bạo lực đang khiến người Israel và Palestine trở thành những tù nhân của lòng hận thù. Bài viết cho biết, nhiều gia đình Palestine phải sống trong sợ hãi, trong khi nhà cửa bị phá hủy, đồn điền bị thiêu đốt và người dân phải rời bỏ nơi cư trú. Tác giả nhấn mạnh rằng, việc yêu cầu Israel dừng các hành động gây tổn hại cho dân thường không đồng nghĩa với việc chống người Do Thái hay phủ nhận quyền an ninh của Israel. Đồng thời, quyền sống và an ninh của người Palestine cũng phải được tôn trọng. Các nạn nhân Israel trong cuộc tấn công của Hamas cần được tưởng nhớ và bảo vệ. Nhưng đau khổ của một bên không thể biện minh cho đau khổ của bên kia. Đặc biệt, bài viết cảnh báo về những thế hệ trẻ em Israel và Palestine đang lớn lên cùng mất mát, sợ hãi và thù hận. Hòa bình đích thực vì thế phải bao gồm công lý, tự do, phẩm giá cho người Palestine và an ninh cho người Israel.
3: Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Đường vào Thánh Kinh, và ngày hôm nay với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi. Chúng con xin kính chào cha.
4: Xin kính chào đến quý thính giả Radio Mạng Cứu Giúp. Kính chúc quý thính giả luôn được bình an trong Chúa Kitô.
3: Dạ thưa cha, trong tiết mục Đường vào Thánh Kinh ngày hôm nay, cha muốn chia sẻ với quý thính giả của chúng con lời Chúa nào thưa cha?
4: Quý thính giả thân mến, giữa một thế giới luôn chuyển động không ngừng, thì con người dường như đã quen với việc chạy theo công việc. Những cái cuộc hẹn hò hay là vô vàn tiếng ồn hoặc những cái sự nhộn nhịp bao quanh chúng ta. Thế nhưng chúng ta thấy càng bận rộn, chúng ta càng cảm thấy mệt mỏi và khao khát một cái khoảng lặng. Nhiều người nghĩ rằng là nghỉ ngơi chỉ là đi du lịch, ngủ nhiều hơn hay là tạm rời xa áp lực của cuộc sống. Nhưng mà đối với người Kitô hữu thì sự nghỉ ngơi đích thực còn đi sâu hơn thế nữa. Đó là lời mời gọi trở về với chính mình, và quan trọng hơn đó là trở về với Thiên Chúa. Thì cái bài suy niệm sau đây sẽ giúp chúng ta khám phá cái ý nghĩa của sự thinh lặng cầu nguyện và nghỉ ngơi trong ánh sáng tin mừng, để giữa những cái ồn ào của cuộc sống hôm nay chúng ta vẫn tìm được bình an cho tâm hồn. Xin mời quý thính giả nghe bài viết Nghỉ ngơi của cha Philip Nolan, một linh mục dòng Đa Minh. Ngay cả người hướng ngoại, người thích gặp gỡ những người khác, luôn có các buổi hẹn kín lịch và sẵn sàng hòa mình vào đám đông của quảng trường Times Square trong đêm giao thừa, thì đôi khi họ cũng cảm thấy có khi cần được một ở một mình và sống trong thinh lặng. Có những lúc sự tĩnh lặng trong cô tịch hấp dẫn chúng ta như một lối thoát khỏi những âm thanh ồn ào và nhịp sống hối hả. Vì thế, nếu tháng này bạn đi nghỉ, có thể bạn sẽ nói với mọi người rằng tôi muốn đi trốn. Người bạn lại hỏi, trốn ai, trốn cái gì? Thì bạn trả lời, trốn khỏi tất cả. Vào Chủ nhật thứ hai của tháng 8 năm nay, chúng ta sẽ nghe tin mừng kể rằng chính Chúa Giê-xu cũng phải rời xa đám đông đi đến một nơi hoang vắng, giải tán dân chúng và lên núi một mình. Ngài cũng đi trốn khỏi tất cả, theo một nghĩa đặc biệt khác. Đôi khi cái sự thinh lặng không chỉ là chạy trốn khỏi bận rộn, mà còn mở ra lời hứa về một cuộc khám phá nội tâm. Khi giải thích lý do sống bên hồ Walden, thì Henry David Thoreau, một nhà văn và triết gia người Mỹ, đã viết: "Tôi vào rừng vì muốn sống có ý thức, muốn đối diện chỉ với những sự thật cốt yếu của cuộc đời và xem liệu tôi có thể học được điều gì từ cuộc sống hay không." Chúng ta thường cảm thấy mình còn thiếu một điều gì đó về chính bản thân mình, về cuộc sống, và hy vọng rằng trong những giây phút cô tịch suy tư, chúng ta sẽ khám phá được điều ấy. Vì thế, Thánh Katharina thành Siena thường nói đến sự cần thiết phải bước vào cái căn phòng của sự hiểu biết chính mình, nơi sâu thẳm trong tâm hồn, nơi chúng ta gặp được sự thật về chính mình.
3: Tuy nhiên, khát vọng thinh lặng của người Công giáo còn vượt xa việc tìm kiếm một nơi lánh đời hay chỉ để hiểu bản thân. Nhu cầu nghỉ ngơi hay hồi tâm không phải là lý do khiến Chúa Kitô lên núi hay khiến Thánh Katharina sống nhiều năm trong căn phòng nhỏ của cha mẹ mình. Chúa Giêsu lên núi để cầu nguyện, còn Thánh Katharina mời gọi chúng ta ở lại trong căn phòng của sự hiểu biết chính mình để càng nhận biết lòng nhân lành của Thiên Chúa hơn. Nói cách khác, khát vọng tìm kiếm sự tĩnh lặng, dù chúng ta có ý thức hay không, thực chất là khát vọng tìm kiếm chính Thiên Chúa. Sự cô tịch trong thinh lặng không bao giờ là hoàn toàn trống rỗng, và ngay cả khi có vẻ trống rỗng, đó vẫn là lời mời gọi kín đáo của Thiên Chúa ẩn mình, thúc giục chúng ta tìm kiếm dung nhan Ngài với một đức tin kiên vững và bền bỉ hơn.
4: Có thể bạn không gặp khó khăn trong việc dành thời gian ở riêng với Chúa để nghỉ ngơi, nhưng đối với đa số chúng ta, vấn đề lại hoàn toàn ngược lại. Một linh mục giọng Diamond từng nhận xét, người ta lúc nào cũng nói, tôi phải chạy đây, tôi phải làm cái này. Tại sao chúng ta lại lấp đầy từng giờ trong ngày để cứ mãi tất bật từ nơi này sang nơi khác, trong khi hiếm khi dành ưu tiên cho sự nghỉ ngơi mà chính mình vẫn mong ước? Đặc biệt hơn, tại sao chúng ta khó giữ Chúa Nhật như ngày nghỉ, dù vẫn luôn than phiền rằng mình cần được nghỉ ngơi? Dĩ nhiên, có những người thật sự phải gánh vác những trách nhiệm khiến họ không thể dừng lại, nhưng thường thì sự bận rộn ấy lại do chính chúng ta tạo ra. Vì sao vậy? Bởi vì thật ra con người rất khó sống trong thinh lặng. Theo một nghĩa nào đó, nghỉ ngơi cũng là một công việc đầy thử thách. Mỗi khi chúng ta dành thời gian cho sự tĩnh lặng, tâm trí lại tràn ngập những việc cần làm, những vấn đề nan giải, những mối tương quan căng thẳng, những câu hỏi không lời đáp, những bất an về thế giới, cho đến khi chúng ta không chịu nổi nữa, rồi chúng ta đứng dậy dọn phòng, lên thêm kế hoạch, hoặc tìm đến một thú tiêu khiển quen thuộc để đánh lạc hướng mình. Chúng ta hiểu rõ lời than của Thánh Vịnh, bao nỗi ưu tư làm con không sao yên nghỉ, Thánh Vịnh 55. Thông thường vấn đề không phải là tôi không có thời gian để nghỉ ngơi, nhưng là tôi không thể nghỉ được dù có rất nhiều thời gian.
3: Nhưng sự nghỉ ngơi trong cầu nguyện và thinh lặng không chỉ là một nhu cầu của con người, đó còn là bổn phận của người Kitô hữu. Chính Thiên Chúa truyền dạy chúng ta phải dành một ngày nghỉ mỗi tuần. Hãy nhớ giữ ngày Sa-bát. Chúa Nhật là ngày mời gọi chúng ta dừng lại để nhận biết rằng Đức Chúa là Thiên Chúa. Vào thời Thánh Gioan Vianney, vị thánh mà giáo hội mừng kính ngày mùng 4 tháng 8, cũng như trong thời đại hôm nay, việc tôn thờ công việc đã lấn át việc giữ ngày Chúa Nhật. Thánh nhân thường khuyến khích giáo dân sống Chúa Nhật cách ý thức hơn. Ngài nói, mục đích cuối đời của chúng ta là đến với Thiên Chúa. Chúng ta hiện diện trên trần gian không vì điều gì khác. Chúng ta nên chết đi vào Chúa Nhật và sống lại vào thứ hai. Chúa Nhật là ngày của Thiên Chúa nhân lành của chúng ta. Đó là ngày thuộc riêng về Ngài. Khi nhìn sự nghỉ ngơi trong cầu nguyện không chỉ như một khát vọng khó đạt được hay một sự xa xỉ, nhưng như điều chúng ta mắc nợ Thiên Chúa, chúng ta sẽ nhận ra nghỉ ngơi cũng là một nhiệm vụ đem lại sự sống. Thánh Vịnh dạy, Hãy tìm kiếm bình an và theo đuổi bình an. Thánh Vịnh 34, Thánh Carolo Borromeo khuyên các linh mục, hãy thinh lặng trước mặt Thiên Chúa.
4: Đúng vậy, giờ cầu nguyện hàng ngày hay thánh lễ Chủ nhật đôi khi vẫn trôi qua giữa biết bao lo lắng và chi chí. Nhưng nếu chúng ta kiên trì, trung thành dành cho Thiên Chúa điều thuộc về Ngài mỗi ngày và mỗi tuần, thì từng chút một Ngài sẽ làm lắng dịu tâm hồn đang sao động của chúng ta, ban cho chúng ta cảm nhận về sự hiện diện của Ngài và cho chúng ta nếm trải sự tự do nội tâm của những người con Thiên Chúa. Gần đây tôi có dịp cầu nguyện trong một nhà nguyện chầu thánh thể tại thành phố New York. Khi quỳ trước thánh thể, người ta vẫn nghe tiếng tàu điện ngầm chạy rầm rập ngay dưới con đường bên cạnh, phía sau mặt nhập. Kinh nghiệm ấy diễn tả rất đúng đời sống cầu nguyện của người Kitô hữu. Trên hành trình tìm kiếm Thiên Chúa, những tiếng động và chi chí không hề biến mất, nhưng chúng ta học cách để chúng lướt qua, còn tâm hồn vẫn hướng về Đấng đang hiện diện trước mặt mình. Ngài thật ra còn gần gũi với chúng ta hơn bất cứ điều gì khác. Thế giới vẫn tiếp tục ồn ào náo động, nhưng Thiên Chúa vẫn mãi là nguồn bình an và nghỉ ngơi đích thực, không bao giờ thay đổi. Đó chính là sự thật cốt yếu của cuộc sống mà cầu nguyện dạy cho chúng ta. Mỗi ngày biết theo Chúa lên núi để cầu nguyện, hầu tìm được sự nghỉ ngơi đích thực cho tâm hồn.
3: Dạ thưa cha, khi mà con vẫn còn đi làm việc đó, thì một thời gian đến ngày summer đó, mùa hè đó, thì mọi người lục tục đi vacation. Họ nói là I have to get away from here, too much headache, too much work, nhiều việc quá, nhức đầu quá. Thì họ nghĩ là quan niệm là vacation phải đi ra khỏi cái nơi làm việc, phải đi ra khỏi cái nhà của mình, đến một cái nơi nào đó để mà vui chơi thì mới là nghỉ ngơi. Nhưng mà trong Kinh Thánh nó lạ lùng một cái đó, là khi mà Chúa nuôi dân ăn, Chúa giảng dạy xong rồi, tất cả mọi người đều đi về, thì Chúa lên núi và cầu nguyện. Thì phải chăng Kinh Thánh của mình á, theo Chúa cầu nguyện là nghỉ ngơi, còn của mình cầu nghỉ ngơi là đi vacation, là ngủ cho khỏe. Vậy thì nó như thế nào cha? Mình phải, với lại nó ồn ào quá đi, cho nên cái con người của mình á, nó rất là sợ cái sự thinh lặng để mà cầu nguyện. Phạm thì cha,
4: đúng rồi, giống như bài Liệt Cơ nói, thật sự là mình chưa có quen sống trong thinh lặng để cầu nguyện, con người chưa quen. Cho nên là để đi vào cái sự nghỉ ngơi á, có nghĩa là trở về với Thiên Chúa. Cho nên là cha, cái bài viết mà cha giọng đạo mình này có viết là vậy, là có người thật sự chưa. Cho nên là
3: chưa biết nghỉ ngơi là gì, phải không thì cha?
4: Mặc dù có khi con người nghĩ là nghỉ ngơi là phải đi vacation hay là gì đó, nhưng thật sự là ngay cả trong mấy cái magazine mà vacation, nếu mà chúng ta ra ngoài, ví dụ ngoài chợ, chúng ta thấy cái vacation về mấy cái khuôn magazine mà đi nghỉ du lịch á, thì mình thấy người ta vẽ hay là design cái cover nó hay lắm. Người ta thường thường người ta design như thế này: một người ở ngoài bãi biển, rồi sau
3: nằm trên võng,
4: nằm trên võng, rồi có mấy cái cây cao,
3: cây
4: rồi,
3: dừa,
4: rồi mình không thấy bóng, là bao nhiêu không thấy thành phố, không thấy tòa nhà gì hết, giống như là phải đi xa hết, đi xa cái thành phố gì đó để tới một nơi thanh vắng. Đó thì thật sự là có nghĩa là đối với họ đó, nghỉ ngơi và vacation là phải tránh xa cái sự ồn ào của thế giới. Nhưng mà đối với Thiên Chúa là nghỉ ngơi là phải trở về với Thiên Chúa. Cho nên là, mà có lẽ là người tác giả nói là con người chưa có quen với cái sự nghỉ ngơi đích thực, có nghĩa là họ chưa có quen trở về với Thiên Chúa. Ngài muốn nói vậy. Cho nên là Chúa có nói là theo Chúa để tìm được cái sự nghỉ ngơi cho tâm hồn đó. Và cầu nguyện là sự nghỉ ngơi trong Chúa. Vậy có nghĩa là thật sự là đi đâu mà mình có thể cầu nguyện được thì chúng ta vẫn có thể tìm được nghỉ ngơi.
3: Để đi đến nhà thờ.
4: Đi đến nhà thờ.
3: Đi hành hương.
4: Đấy. Đó thì mình phải tự đến với Chúa, rồi trong thinh lặng thì có thể tìm được nghỉ ngơi đích thực. Mà có khi mà quý tín giả coi, mình đi, thí dụ mình đi du lịch, mà trong cái ngày 3 ngày du lịch đi, so sánh với mình đi bên Thiên Chúa xong thì thinh lặng 3 ngày, Thật sự mà đến với Chúa trong 3 ngày đó đó, cái thời gian mình đến với Chúa ngắn, nhưng thật sự mình thấy tâm hồn mình nghỉ ngơi đích thực đó. Mình recharge lại, giống như là mình nạp lại, nó nhanh hơn là 3 ngày đi du lịch nữa. Và cái này là phải có những người nào phải đến với Chúa thường xuyên mà mình làm nhiều lần đó mình mới cảm thấy được. Cho nên là Chúa nói không có sai đâu, là đến với Chúa là kiếm được nghỉ ngơi cho tâm hồn đích thực đó. Cho nên là đây là cái lời khuyên trong chương trình ngày hôm nay mà dùng với lời Chúa, đó là khi dân chúng đã ăn no rồi thì lập tức Chúa Giêsu sao kêu các môn đệ trở xuống thuyền mà qua bên bờ kia đi, còn ngài thì ngài giải tán dân chúng, rồi giải tán xong thì Thiên Chúa lại lên núi cầu nguyện một mình. Thì cái một mình đó có nghĩa là ngài cho chúng ta thấy, ngài làm gương cho chúng ta thấy là lên đó một mình có cái mối tương quan với Thiên Chúa Cha, và ngài kiếm được cái sự nghỉ ngơi đích thực cho tâm hồn.
3: Dạ, thế ra con thấy các cha đó một năm á, thường hay đi tĩnh tâm một tuần, phải không thưa cha? Thì các cha làm gì thưa cha? Tụi con thắc mắc là không biết các cha đi tĩnh tâm như vậy á, mà mỗi người một căn phòng ngủ cho nó đã, hay là cho các cha làm gì thưa cha?
4: Các cha thường đi tĩnh tâm một tuần đó là các cha có những cái khóa học, rồi các cha có thời giờ để mà cầu nguyện và dâng lễ chung với nhau, thường thường chỉ có hai cái đó thôi. Còn bao nhiêu còn lại là thời giờ riêng. Nếu có những cái sinh hoạt giống như họp hay là gì đó đó. Nhưng mà đối với người khác thì không biết làm sao. Đối với cha này thấy cái đó cũng là việc. tại vì gặp nhau họp thì cũng là việc của các cha. Nhưng mà cái thời giờ mà cha Lợi này thấy vui nhất đó là cái thời giờ riêng và không gian riêng mình dành với Thiên Chúa đó. Mình ở thí dụ mà mấy ngày đầu nếu mà ai chưa quen á, đến với Chúa thì 1-2-3 ngày đầu thì chưa, tại vì mình đã quen với cái ồn ào của thành phố đô thị. Nhưng mà sau ngày thứ 3 đi, ngày 1, ngày 2, ngày 3, bắt đầu ngày 4, ngày 5 á, thì mình quen cái thinh lặng, mình đến với Chúa thật sự mình thấy mình recharge lại, mình nạp lại và mình thấy bình an cho tâm hồn đích thực.
3: Dạ thưa cha, hồi xưa đó thì tụi con cũng được cha giám đốc đưa đi tĩnh tâm ở trên dòng Benedicto ở Oceanside á. Thì tụi con đi cứ sáng cứ dậy giống như một người tu sĩ vậy, đi theo các thầy các cha dòng Benedict đó trên đó. Các cha sáng dậy sớm lắm rồi nguyện ngắm, mà các cha đông nhưng mà họ rất là nhỏ nhẹ mà êm đềm, nó giống cái lời kinh nó như là một cái bài nhạc cái ru mình vậy cha. Mới đầu thì không có quen, nhưng mà đến ngày thứ hai thứ ba, tại tụi con ở cũng có 3 ngày trên đó thôi, thì sau đó thì khi mà cầu nguyện với các thầy các cha dòng Benedict, sau rồi tụi con đi vô phòng ăn cũng ăn uống với các thầy ăn uống với nhau vậy, rồi sau đó cha nói là bây giờ tới cái giờ mình ra riêng với Chúa. Thật là tuyệt vời thưa cha, tức là mỗi người mình đi một nẻo nẻo vậy đó, tại vì cái khuôn viên nó rất là lớn, rồi mình cứ đi thong thả rồi mình ngắm cảnh, nó sẽ cảm thấy là 3 ngày sau 3 ngày á, mình trở lại nó giống như một người mới.
4: Đúng rồi.
3: Mình có sức để mà mình làm việc, mặc dù cái đây này nó giống như là mình đi nghỉ dưỡng, mà không phải nghỉ dưỡng, mình đi thành một cái tu sĩ thì cha mới diễn tả là cái căn phòng của mình là cái nấm mồ thưa cha. Mình trở lại cái nấm mồ của mình, rồi mình suy tư ở trong đó, là mình ra riêng với Chúa, tức là mỗi người ở trong một cái phòng vậy thôi, tĩnh lặng và theo cái sự hướng dẫn của cha giám đốc, là mình cũng có giờ chầu thánh thể nữa, rồi mình cũng có cái giờ mình chia sẻ kinh nghiệm làm việc với nhau, mình ăn với nhau, rồi những cái ai mà bất hòa đó là cái thời gian để mà mình giảng hòa với nhau. Mình làm việc với nhau thế nào cũng có đụng độ. Thì nó sau 3 ngày đó thì mình trở về, mình cảm thấy là mình được hồi sinh. Được chữa lành nó trong tâm hồn cũng như thể xác đó thưa cha. Nó cũng hay lắm. Nếu mà lần đầu thì không có quen đâu, nhưng mà những cái về sau này đó, cứ mỗi năm như vậy đó, rồi qua đến ngày thứ hai thì cái tâm hồn của mình mới lắng động xuống. Phạm thì cha mới đào vô cũng không có lắng động đâu,
4: tại vì
3: cũng còn ồn ào lắm.
4: Đúng rồi. Cái gì nó cũng có thời gian để mình transition, thay đổi từ từ một một cái trạng thái qua cái trạng thái khác. có lẽ là ngoài việc mình biết là mình vào thí dụ tu viện hay là một nơi hành hương để mình gặp được Thiên Chúa, nhưng mà đối với thí dụ chúng ta thì con người bình thường đi, có lẽ là cái đầu tiên mình thấy mà nó giúp cho mình bình an đó là chúng ta không còn phải gánh mọi sự một mình nữa. Mình vô đó nhưng mà mình buông thả đấy. Nhiều khi cái điều làm chúng ta mệt mỏi không phải là cái công việc nữa, mà cái cảm giác là mình một mình phải gánh, mình phải lo nhiều việc quá, mình phải làm nhiều việc quá. Có thể mình đặt những cái gánh nặng trên mình đó. Và trong cái cầu nguyện thường thường là chúng ta đặt những cái gánh nặng vào tay Chúa. Tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng, hãy đến cùng ta thì ta sẽ nâng đỡ cho. Đó, Chúa nói vậy đó. Có nghĩa là mình đừng có nghĩ là mình phải tự một mình phải lo quá nhiều việc, gánh quá nhiều việc. Rồi mình nào vừa là lo cho chồng, lo cho con, lo cho vợ, cho nhiều cái quá. Thì cái đó là cái gì mà mình đến với Chúa mình thấy nhẹ. Cho nên là những cái gì mình có thể giao cho Chúa được thì, nhưng mà khó mà để cho con người có thể giao cho Chúa được khi mà người ta cứ bận rộn. Người ta bận rộn là có nghĩa là giống như là chị Mota vậy, trong tin mừng vậy đó, chỉ lo quá nhiều mà không có dám giao cho Chúa giúp cho. Thì có lẽ cái đó là cái đầu tiên. Rồi còn cái phần mà gặp gỡ Chúa thinh lặng thì cái đó phần sau. Nhưng mà cho thấy là cái đầu tiên đó là cái gánh nặng mình phải bắt đầu mình buông thả nó đi, khi mà mình đi vào một nơi mà thanh vắng để chúng ta có thể tĩnh tâm lại.
3: Thì trong cái ban ngày đó mình cũng không có cần phải phôn, mình phải cất cái phôn đi. Mình sống giống như là không phôn, không tivi. Nó không có những cái ồn ào. Mà ngay cả gia đình của mình cũng phải quên đi cha, quên những cái cánh lo. Nếu mà mình đi tĩnh tâm đó thì phải quên, đừng có lo lắng con của mình bây giờ nó đang làm gì, chồng của mình nó đang làm gì ở nhà, không biết là nó có sao không, nó có đủ ăn không, hay cái lo lắng quá, mình phải bỏ đi, mình phải quên đi và mình sống thực sự. Mình sống thực sự ra riêng với Chúa để mà mình cầu nguyện, để mà mình nhìn lại cái cuộc đời của mình. Nhiều khi mình không có thời gian để mà mình nhìn lại những cái gì mình đã trải qua, không thì cha mình đã làm những gì, và mình sẽ phải có một cái lời quyết định nào đó trong cái tương lai mình sẽ tốt hơn, mà mình sẽ làm cái gì, mình sẽ vạch ra một cái chương trình để mà mình sống theo cái guideline đó thì mình mới có bình an được.
4: Chính xác, đúng như vậy. Chúng ta thấy rằng đó là trong tháng 7, tháng 8 này vẫn là mùa hè, chúng ta thấy rằng tìm lại cái nghỉ ngơi, trở về với Thiên Chúa vẫn là một cái gì đó. Mà trong bài viết hôm nay có nói là đó là một thách đố nữa. Một sự nghỉ ngơi mà thật với Thiên Chúa cũng là một thách đố. Tại vì thật ra con người rất khó sống trong thinh lặng. Mà cái cha người viết này nói rất là đúng, đó là con người thật ra vẫn là chưa có quen sống trong thinh lặng và rất khó. Cho nên là ngài nói đó là nghỉ ngơi cũng là một cái công việc, chứ không phải là nghỉ ngơi là không phải là việc đâu. Mình làm cái công việc gì mình làm, nhưng mà nghỉ ngơi cũng là một công việc mình phải làm, mà đó là một cái thử thách. Cho nên là cũng không dễ. Và nếu mà nó dễ thì thật sự ai cũng có thể làm được rồi, nhưng mà đâu phải ai cũng làm được đâu, ai cũng có luôn luôn làm việc này việc kia không. Nên là trở về với Chúa là có nghĩa là Chúa muốn chúng ta là đừng có gánh quá nhiều việc trong tâm hồn, tại vì cái đó nó không có giúp được cho mình gần với Thiên Chúa. Nên là đây là một lời mời gọi, một trở về với Thiên Chúa để thật sự có cái nghỉ ngơi đó. Nó chỉ có giúp cho mình thôi, giống như thân xác cần phải nghỉ ngơi thì tâm hồn cũng phải là một nghỉ ngơi. Cho nên đây là một cũng là một bổn phận đó, Chúa muốn á là chúng ta trở về với Thiên Chúa để được cái nghỉ ngơi đó.
3: Dạ thưa cha, con lần con đi hành hương với một chị bạn, gia đình của họ thôi, đi với một vị linh mục, một tu sĩ ở dòng Benito bên Switzerland á. Thì con không thể tưởng tượng được có những người không thể yên lặng được thưa cha. Ngay cả giấc ngủ cũng phải đút vào trong cái lỗ tai đó, cái đồ nghe nhạc, mà nhạc cứ đánh bùm bùm lên. Mà con ba ngày trời con nhức đầu, con hỏi không có thể nào tắt được cái phone một phút hay sao. Chị ta mới nói không được, mình không ngủ được, mình phải nghe nhạc thì mình mới ngủ được. Thì con không biết là cái đời sống của một cái con người mà lúc nào cũng có tiếng động, có thể sống, nhưng mà cái đời sống của chị ta nó cập rập lắm cha, làm cái gì cũng hấp ta hấp tấp lắm, giống như là không có giờ cho chị ta vậy đó, làm cái lấu ta lấu tấu, mà nói thì nói rất là nhiều. Cho nên khi mà tụi con đi linh thao đó, đi linh thao thì các cha đó, cha đó, linh thao, cha tước đó, không cho nói chuyện. Đến ngày cuối cùng đó, thì mới cho nói chuyện. Thì một tuần linh thao thì cha trời ơi, nó khổ đến chừng nào. Nhìn nhau mà không nói được với nhau cha. Nhìn nhau mắt nhìn mắt, nhưng mà mình nhìn bạn mình nhiều, muốn nói nhiều lắm mà cha không cho nói. Nhưng mà khi mà mình thinh lặng như vậy đó thì mình nghe những cái tiếng động là bước chân người. Nếu mà thường thường thì mình không để ý bước chân người đâu, nhưng mà khi mà mọi người đã yên lặng hết rồi trong phòng đó, cha ngồi cha chờ mọi người, chỉ có cha nói thôi, cha giảng cho tụi con thôi, thì tụi con không được nói, nhưng mà nghe biết bước chân á, rất là khó chịu cho những cô mà đi guốc đi kẹp cọc cả cái lọc bà lên đó. Trời ơi, nó bó tờ như thế nào. Khi mà ngày thứ nhất thì khổ lắm, nhưng mà đến ngày thứ hai, thứ ba rồi đó, mình quen rồi, thì mình cảm thấy nó có bình an cha, nó lạ lắm. Bây giờ ai thử đi, tự đi linh thao, đi ba ngày trước đi, rồi sẽ thấy mình sẽ sống được cái thinh lặng. Phạm thì cha, đúng. Quen, từ từ rồi mình sẽ quen.
4: Đúng rồi, ngay cả cái thinh lặng là người... con người mình chưa có quen sống trong thinh lặng, mình phải cần cái thời gian để mình bước vào cái thinh lặng đó. Nhưng mà khi mà mình bước vào rồi đó, mình mà bước vào thinh lặng mà ở quen rồi, mình thấy thế giới này nó tạp nhạc, nó ồn ào, nó đau quá, và người ta đã chưa có cảm được thôi, cho nên người ta chưa dám đi vào cái thinh lặng đó. Nhưng mà khi người ta đi vào rồi, người ta sẽ thấy rất là thoải mái.
3: Nhưng mà chạm thi cha, nó một cái điều là như vậy này, nó giống như là người Phật giáo đó, người ta ngồi thiền, phải không thi cha? Thì người ta để cái tâm trí người ta không có suy nghĩ gì hết. Bây giờ cái kiểu của cái vị linh mục dạy cho tụi con đó, tụi con cũng hai giờ cũng ngồi thiền, mình thinh lặng, nhưng mà mình suy niệm lời Chúa. Phạm thì cha, mình cứ suy đi nghĩ lại cái lời Chúa đó thì nó ít lợi hơn. Thì cha nghĩ coi, giữa cái thinh lặng mà không nghĩ gì hết với cái thinh lặng mà mình suy niệm lời Chúa thì cái nào hơn thì cha?
4: Cái Thiên Chúa vẫn luôn luôn hơn.
3: Từ người có đạo thì mình phải. Còn cái người Phật giáo đó, người ta ngồi thiền, có thấy người ta ngồi thiền giống cái vị các vị tăng ni đó. Người ta ngồi xếp bằng á, để ta ngồi giống như là người ta, cái tâm trí của người ta nó bay đi đâu đó. Nhưng mà con chắc chắn với cha là người ta phải nghĩ một cái gì đó.
4: Đúng, chính xác. Tại vì con người ngay cả ngồi thinh lặng bên ngoài, nhưng chưa hẳn là tâm hồn.
3: Chưa hẳn tâm hồn lắng động. Nhiều khi trong đó nó còn đánh nhau.
4: Dạ đúng rồi, nó đánh nhau. Nên là tại sao mình, nếu mà con người bên trong của mình á, bên ngoài thì ngồi thinh lặng, nhưng con người bên trong thì sao? Thì con người bên trong của mình được Thiên Chúa tạo dựng, cho nên là mình không thể ngồi yên được.
3: Vâng.
4: Cái con người bên trong phải nối kết hiệp với Thiên Chúa, cho nên phải hướng với một Thiên Chúa. Còn thí dụ ngồi thiền nói chung đó, thường thường là hướng vào chính mình. Thí dụ là hướng vào hơi thở mình, để ý mình thở mấy lời hỏi ra vô, rồi sau đó là hãy hướng về cái trạng thái của cái tâm thức của mình đó. Mình thì cái đó là hướng về mình, còn cái này là mình hướng về Chúa. Thì bằng Chúa vẫn hơn. Rồi cái mục đích là mình gặp gỡ và kết hiệp với Thiên Chúa. Còn ngồi thiền á, cái mục đích là đạt cái sự tĩnh tâm, chánh niệm hoặc là giác ngộ, thì cái ta vẫn hướng về mình. Rồi mình đến với Chúa trong thanh lặng là bình an, và bình an là một hồng ân Chúa ban. Còn mà bên ngồi thiền đó là bình an thường được xem là một kết quả của một cái việc mà mình rèn luyện tâm trí mình. Thì cái mình thấy ông Chúa ban cái ơn nó vẫn hơn là cái gì mình làm. Mà không biết người ta có được ngồi để mà rèn luyện đến mức độ mà đạt cái đó thì người ta nghĩ là họ làm được.
3: Vâng.
4: Sẽ phải Chúa ban nữa.
3: Mình hết giờ rồi nữa, thưa cha. Sau và kính thưa quý thính giả vị tây cho có hàng, chúng tôi xin tạm ngưng tiết mục đường vào Thánh Kinh tại nơi đây. Nếu quý thính giả có những câu hỏi về Thánh Kinh cần được giải đáp, quý vị có thể gọi điện thoại về cho chúng tôi, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp 562-988-7997. Và giờ đây kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn hiệp ý với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
4: Lạy Chúa Giêsu, giữa một thế giới đầy vội vã và ồn ào, xin dạy cho chúng con biết dừng lại để lắng nghe tiếng Chúa. Xin giúp chúng con biết dành thời gian cho cầu nguyện để tìm lại bình an, khám phá chính mình và cảm nghiệm tình yêu của Chúa. Xin cho mỗi ngày sống, đặc biệt mỗi Chúa Nhật, trở thành cơ hội để chúng con nghỉ ngơi trong Chúa và được Chúa đổi mới tâm hồn. Nhờ đó, giữa bao lo toan của cuộc sống, chúng con luôn tìm được sức mạnh, niềm vui và sự tự do của những người con yêu dấu của Chúa. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
3: Amen.
5: Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997, hoặc email radioducmehangcuuzup@gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store. Download app miễn phí Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập max.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Giai Thoại Điện Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi TGIF anh. Màu dễ sợ không anh thấy không, mới thấy Mỹ Tâm trở lại làm việc, anh còn nói tái nạm với Mỹ Tâm đây rồi, bây giờ thì lại là ngày thứ sáu để chúng ta chào đón hai ngày cuối tuần rồi. Thời gian trôi rất là nhanh, tháng 8 trôi đi nữa thì chúng ta chỉ còn vỏn vẹn có 4 tháng nữa thôi là chúng ta lại chấm dứt cái năm 2026. Phải nói là năm nay em thấy thời gian đi nhanh, mỗi ngày hình như mỗi một năm thời gian nó đi nhanh hơn so với hồi lúc mình đi làm việc. Có phải là cái lúc mình làm việc đó, cái thời gian nó dài á, thành ra mình không có thấy cái thời gian đi nhanh, cứ ngày nào nó cũng đều đặn, rồi tới khi mà bắt đầu là lên tới một cái đỉnh rồi thì bắt đầu bây giờ chúng ta đang tụt xuống á, thì bắt đầu mới thấy thời gian nó đi nhanh á.
0: Cái chuyện mà đi làm thấy thời gian nó kéo dài là cái chuyện bình thường thôi cô.
1: Dạ.
0: Nhất là những người mà làm những cái công việc không có phải là hùng hục lao động chân tay đó, thì lại càng thấy thời gian nó dài hơn nữa. Còn những người mà làm mà liên tục tay chân phải vận động đó, thì lúc đó thì mới thấy thời gian nó đi nhanh. Nhưng mà dẫu sao đi nữa đó,

0: thì cho thấy rằng cái lúc đó cái tâm lý của mình nó đang có một cái gì đó nó chán chường, nó không có exciting, tức là cái công việc nó chán quá, thí dụ như vậy. Nhưng mà tới lúc mà nghỉ hết giờ làm rồi đó, thì lúc đó lại tỉnh lại. Lái xe cũng vậy, đôi khi có nhiều lúc là buồn ngủ thì phải ngủ thôi. Rồi có những người đến cái tuổi lớn tuổi rồi đó thì muốn ngủ, nhiều khi phải mở truyền hình ra mới ngủ được, thí dụ như vậy. Mở truyền hình ra vậy đó, mà đứa nào mà tới mà tắt một cái là tỉnh về liền. Tắt một cái, tôi đang coi mà bà tắt vậy.
1: Mà ngủ thì ngay khò khò vậy đó. Đó là mẹ em.
0: Thì nó đến một cái tuổi nào đó thì đành phải chấp nhận thôi. Cho nên cái chuyện mà thời gian nó qua mau hay chậm nó là tùy theo cái hoàn cảnh và cái thời điểm. Nhưng mà nói gì thì nói, hôm nay ngày thứ 6 rồi, cô chuẩn bị cái chương trình cuối tuần sôi nổi của cô như thế nào rồi?
1: Dạ, cuối tuần này thì hy vọng là không làm handicap như là tuần vừa rồi. Cuối tuần này thì tụi em cũng đi hát một cái lễ, là chỉ là lễ đám cưới thôi. Người ta book ca đoàn cũng mấy tháng rồi, thì bây giờ tụi em mới có cơ hội để đi hát cho cặp tân hôn này. Thì sẽ ở một cái thánh đường ở ngoài Đào Thao. Thì cũng vui, có dịp mình để mình ra đó. Tại vì cái tòa giám mục ở ngoài Đào Thao, cái thánh đường nó đẹp lắm anh. Họ xây theo cái kiểu mà của châu Âu đó, thành ra nhìn rất là đẹp.
0: Cái chỗ nào, cái chỗ mà trên đường Santa Clara?
1: Ở đường Market đó.
0: Market.
1: Trên đường Santa Clara là giáo xứ của La Vang, là Việt Nam mình. Nhưng mà cái này là trên đường Market, cái này là tòa giám mục.
0: Trên đường Market như vậy thì nó nằm chỗ nào?
1: Anh đi trên đường Santa Clara, anh quẹo trái.
0: Quẹo trái.
1: Dạ.
0: Như vậy thì nó chạy xuống rồi hướng đường San Carlos. Xong
1: dạ
0: rồi
1: đúng
0: đi
1: rồi,
0: xuống
1: đúng rồi, nó khoảng đó đó anh. Nằm bên tay trái mình luôn. Dạ, thánh đường đẹp lắm. Thì tụi em sẽ đi hát lễ cưới ở đó. Rồi sau đó thì chắc chắn là phải tụi em đi ăn lunch với nhau rồi. Thì cũng là một cái buổi sáng thứ bảy cho nó vui, cho nó có cái không khí nó nhộn nhịp mà một chút xíu. Chỉ là như vậy thôi.
0: Nếu mà đi ở đó thì nên đi xe chung.
1: Dạ đúng.
0: Và càng nhét được bao nhiêu người thì càng
1: dạ,
0: tốt.
1: Tại giống vì... như kỳ tụi em đi lên Song Phan hồi tuần rồi cũng vậy, đi chung với nhau vậy đó. 20 mấy người thì đi 3 xe thôi.
0: Bởi vì trên đó đậu xe đó là cô phải vào parking trả tiền.
1: Dạ đúng rồi.
0: Chứ không có thể nào mà miễn phí được, ngoại trừ cô chạy là cái chỗ parking mà phía sau, hình như là phía sau cái tòa thị chính đó.
1: Dạ.
0: City Hall đó. Thì cái parking đó cái ngày chủ nhật đó, thì được miễn phí.
1: Chủ nhật thôi chứ thứ bảy đâu có.
0: Cô hát thứ bảy hả?
1: Dạ đúng, hát thứ bảy là đám cưới mà. Dạ.
0: Ok. Thôi dạ, thì phải ráng dồn vô, nhét vô. Bao nhiêu người đó thì dồn vô cái xe đi cho nó đỡ mà mất công tìm chỗ đậu xe. Vâng, rồi thì sau đó thì sẽ có cái chương trình mà nếu mà nói ăn uống ở ở Downtown đó, thì nó có rất là nhiều chỗ, nhưng mà nói tiệm Việt Nam thì mình cũng không thấy nhiều lắm, bởi vì cái khu ngay cái khu vực đó thấy toàn là tiệm Mỹ không à.
1: Dạ.
0: Cho nên bắt buộc là lúc đó chắc là phải lấy xe chạy đi những cái tiệm khác.
1: Dạ không, tụi em về nhà một người trong ca đoàn
0: đó. Tức là
1: dạ,
0: vậy đó.
1: Có đặt mấy cái party tray đó, rồi tụi em ăn đó. Tại vì anh xuống cái khu của Việt Nam mình như Grand Century Mall hay là Việt Nam Town thì giờ đó nó rất là đông, nó khó đậu parking lắm.
0: Ở trên cái đường Santa Clara nó có cái tiệm Vũng Tàu bây giờ còn không cô?
1: Dạ thưa, dẹp lâu lắm rồi anh. Vũng Tàu 1, ở đó là Vũng Tàu 1, trên North Pipitas là Vũng Tàu 2, trên đường New York, trên ở thành phố New York, ở đường Sida đó, là Vũng Tàu 3, tất cả đều đóng cửa hết rồi anh.
0: Chắc có lẽ là bởi vì cái sau cái vụ Covid, chứ lúc trước Vũng Tàu cũng là một trong những cái tiệm khá đắt khách ở cái khu vực đó. Rồi sau này xây, người ta xây cất nhiều quá, nhất là khi mà City Hall đến rồi những cái hãng xưởng bắt đầu họ kéo về đó. Thì bây giờ San Jose nó không còn như ngày xưa nữa, tức là lên là phải đậu xe trả tiền. Cái ngày xưa tôi nhớ là trống lóc mà muốn đậu đâu đậu, nhất là mấy cái đường cắt ngang đó.

0: đường số 1, số 2, số 3, số 4. Mấy cái đường đó, cái chỗ đậu xe nhiều lắm. Thì bây giờ thì không còn cái chuyện đó nữa. Các cơ sở thương mại nó đầy lên hết rồi. Chứng tỏ là cái kinh tế đó nó cũng phát triển cũng khá ở San Jose. San Jose là một trong những cái thành phố lớn của nước Mỹ mà. Nó đứng hàng thứ 9, thứ 10 gì đó. Những cái thành phố lớn. Cho nên nó cũng rất là nhộn nhịp. Ngày xưa lúc mà tôi đến, lúc đó trên cái đường Santa Clara đó, hai bên nhiều khoảng nó còn đất trống lắm. Đất trống mà đất mà cái kiểu mà đất quang đó, chứ không phải nói đất quang thì cũng không phải, nhưng mà đất nó không có xây cất gì hết, trống lóc. Và trông rất là tiêu điều. Nhưng mà phải nói rằng khi mà người Việt Nam chúng ta đến thành phố, nó bắt đầu cố gắng làm việc, rồi có cơ hội mở các cơ sở thương mại, rồi bắt đầu từ từ đi lên thôi. Tôi còn nhớ lúc đó cái hệ thống Lee Sandwich nó chưa có. Lúc đó ông bá, ông ấy còn có cái xe catering để ông ấy bán bánh mì Việt Nam. Và ông ấy hay đậu ở chỗ cái góc đường số 5, số 6 gì đó. Chỗ gần cái tiệm vải Bến Thành đó. Và lúc đó đậu ngoài đó bán. Rồi sau lần thì bắt đầu có tí vốn rồi mới bắt đầu mới mở được một cái tiệm đầu tiên. Thì lần bây giờ cái hệ thống Lee Sandwich nó cũng phát triển khá nhiều. Tôi thấy chắc cũng cỡ 10 tiệm hả cô?
1: Ở San Jose thì 10 tiệm mà tất cả đều là con cái của ông Lê Văn Bá xem, tức là trông coi. Còn như anh thấy ở Nam Cali hay là ở những cái tiểu bang khác mà có Lee Sandwich thì tất cả đều là franchise hết anh.
0: Thì đúng rồi, nếu mà đã franchise thì bắt buộc phải nhận cái sự cung cấp từ cái warehouse của,
1: dạ,
0: của Lee Sandwich ở trên San Jose, họ gửi xuống thôi.
1: Dạ đúng, tại vì bên hệ thống của Lee Sandwich họ có một cái công ty họ chuyên làm cái này đó, tức là họ kêu là Lee Bros. Nó nằm ở trên cái đường Gis anh. Thì chỗ đó là tập trung buổi chiều, là những chiếc xe mà catering như anh nói đó là tập trung về đó. Rồi sáng thì họ lấy đồ ở đó, tại ở đó nó cũng có một cái warehouse. Ở trong đó thì họ lấy đồ catering, họ đến đó họ lấy những cái đồ trong cái warehouse đó thành để họ đi khắp nơi trên trong cái vùng Bắc Cali này để họ bán cho các hãng xưởng. Rồi chiều thì họ tập trung về đó là cái khu kêu là food service. Ở đó họ làm pate gan, làm hem, làm xúc xích đồ này nọ là ở những cái chỗ đó họ làm.
0: Vâng, cái chỗ đó thì tôi có đến một lần tôi xem. Thì cũng rất là lớn. Và thật sự ra nó cũng rất là tiện lợi cho những người làm cái việc mà catering. Bởi vì cô cứ đẩy cái xe vô là họ fill up thôi.
1: Đúng rồi.
0: Nó rất là nhanh, khỏi có cần phải đi chợ, đi búa gì hết. Dĩ nhiên có thể là một số mặt hàng nó cao hơn tí, nhưng mà cũng không nhiều lắm. Thì bên hệ thống Lee Sandwich là họ bắt đầu khá lên là nhờ cái hệ thống đó. Nhưng mà cái mà khá nhất đó là nhờ cái vấn đề đầu tư địa ốc. Thì họ cũng có đầu tư địa ốc, mặc dù trên mặt nổi không ai biết. Nhưng mà ngày xưa tôi biết Hướng có làm cái chuyện đó. Và Hướng sau này đó thì qua đời rồi,
1: qua đời
0: rồi thì không có còn ai làm cái việc đó nữa, không có còn có người đi mà đầu tư về địa ốc nữa. Bây giờ họ chỉ có những cái warehouse và cung cấp thực phẩm. Nhưng mà rồi thì họ cũng nghĩ ra nhiều cái thứ nó cũng giúp cho có thêm những cái đặc biệt của Lee Sandwich. Thí dụ chẳng hạn như là
1: cà phê nè.
0: Cà phê cái loại mà họ làm sẵn rồi đóng chai.
1: Đóng chai.
0: Và cái đó dường như tôi nhớ trong Costco họ cũng
1: có. Họ có bán
0: đó
1: cho Costco. Với anh đi trong Costco mà anh thấy bán chả lụa đó anh, để chữ Sài Gòn cũng là của Lee Sandwich đó. Thì họ để là Lee Bros hay là Food Service. Thì ở đường Gis là San Jose mình có một cái Food Service. Còn ở trên Hayward cũng có một cái của chị Âu, tức là người em gái thứ tư coi cái đó, cũng ở trên Hayward luôn, cũng có một cái food service lớn như vậy, cũng mấy chục chiếc xe giống như ở đây vậy đó.
0: Vâng, cho nên là nếu mà phải nói rằng có năng khiếu hay là nếu mà biết cách làm ăn thì cái vấn đề thương mại nó vẫn là cái vấn đề hàng đầu.
1: Đúng rồi.
0: Mặc dù
1: phi thương bất phú mà.
0: Nhiều ngày xưa đó thì vấn đề buôn bán nó lại không có được người ta coi trọng.
1: Đúng rồi.
0: Ngày xưa người ta nói theo thứ bậc đó là sĩ nông công thương. Ừ. Thì giờ bây giờ chắc là phải nói ngược lại, bởi vì làm ăn buôn bán nó mới giàu được. Và dĩ nhiên cũng có người muốn làm giàu, nhưng mà bởi vì một lý do ABCD nào đó, hay là một cái vấn đề năng khiếu, hay là chưa gặp thời vân vân, thì lại làm ăn thất bại. Nó có nhiều cái mà nhiều khi mình thấy cái chuyện đó nó xảy ra nhưng mà mình không biết tại sao nó xảy ra. Thí dụ chẳng hạn như cô biết ngay cái góc đường Capitol và Silver Creek đó, cái khu mà kế bên Orchard Supply đó, nó có một cái tiệm phở. Lúc nhiều nhiều người đến khai thác lắm, từ phở Hà Nội trước phở Hà Nội, rồi còn có một cái tiệm khác nữa, tiệm phở khác nữa. Rồi sau này nhiều người tới nhưng mà vẫn không thành công. Nhưng mà khi tiệm cơm tấm Thanh, cơm tấm Thiên Hương họ tới đó, thì họ lại bắt đầu đắt khách. Cái điều đó mình cũng không biết là tại sao, hay là cái khu đó nó hợp với cơm hơn là phở, mình không rành.
1: Thì họ cũng bán phở về anh, cơm tấm Thiên Hương họ cũng có bán phở trong đó.
0: Nhưng mà cái chủ yếu đó vẫn là
1: cơm tấm là chính.
0: Cơm tấm, cái phở là họ dụ dỗ người ta tới để ăn cơm tấm. Tại vì phở ở San Jose mình bây giờ nó một tô phở là khoảng 20 đồng trên. Trong khi ở đó họ ghi đó là phở đặc biệt của họ nó chỉ có 13, 14 đồng thôi.
1: Dạ, 13 đồng.
0: Thì dĩ nhiên đâu có phải ai cũng muốn ăn phở. Nhưng đúng mà rồi. Cô thấy rẻ, cô nói Nam Phong tới tiệm nó ăn phở rẻ. Nhưng mà tới đó tôi thấy cơm tấm hấp dẫn quá, tôi lại muốn ăn cơm tấm, cô ăn phở. Thì rốt cuộc họ gỡ lại được bằng cái đó. Thì cái chuyện đó là cái chuyện vấn đề một cái technique ở trong vấn đề buôn bán thôi. Và cái phương thức của họ có nhiều cái phương thức khác nhau. Rồi cũng như cái chuyện mà lúc trước tôi có nói với cô, cái tiệm ngày xưa lâu lắm rồi, rất là đắt. Cái tiệm nó nằm ở cái khu mà Town Country House gì ở nó, cái khu mà đối diện với lại Valley Fair Mall đó. Ngày xưa ở đó nó có một cái tiệm Việt Nam, cái nhà hàng nó tên gì ha, tự nhiên tôi quên mất tên. Thì rất là đắt.
1: Phải Khanh Garden không?
0: Đúng rồi, Khanh Garden. Thì tới đó muốn ăn nó là cô phải đợi khoảng từ nửa tiếng cho tới 45 phút.
1: Đúng rồi, yeah.
0: Và lúc nào cũng đắt, đông khách hết. Nhưng mà khi mà cái người chủ ở cái khu đó họ muốn lấy lại để mà họ xây cái building, thì Khanh Garden lập tức dời qua bên cái khu vực kế cận thôi, tức là cái cách đó chừng hai con đường thôi. Tức là dời qua cái đường Winchester.
1: Đúng rồi.
0: Gần cái chỗ mà cái nhà ma đó. Thì không biết có phải ảnh hưởng nhà ma hay không mà sau này Khanh Garden nó không còn như ngày xưa nữa.
1: Dạ, xuống luôn. Dạ.
0: Không còn đắt khách nữa, mặc dầu cái chỗ này, chỗ mới này nó lớn hơn nha. Nó to hơn và nó có vẻ bề thế hơn, nhưng mà lại bắt đầu không có như ngày xưa, nó không có đắt mà nó bắt đầu thậm chí nó còn ế nữa. Cho nên không biết là cái đó có phải đúng như mấy ông thầy phong thủy nói là động phong thủy không, không biết không. Động đất, động gì đó hay là không hợp gì đó, mình không biết, nhưng mà nó đã xảy ra. Và mặc dầu chỉ đi cách đó có một hai block đường thôi, rồi cũng bao nhiêu đó thức ăn vậy, rồi sau này nó dường như họ chịu không nổi, họ phải sang cho một cái người khác. Và khi cái người mới vào rồi thì công thức cũng bắt đầu đổi, cho nên lúc đó là cái tên của Khanh Garden nó không còn nữa. Nó bắt đầu
1: người ta không tên là spicy, mà nó phục vụ món ăn cũng là món ăn của Á Châu mình, nhưng mà fusion rồi anh, tức là làm
0: bị lie rồi.
1: Lie rồi. Dạ, rồi sau cũng thì lúc đó là họ làm là trước khi Covid, họ kéo dài cho tới lúc Covid thì họ phải tạm đóng tại vì không còn business nữa.
0: Thì có những cái món, thí dụ chẳng hạn như canh chua cá bông lau đi.
1: Dạ.
0: Canh chua cá bông lau nó phải nấu bằng cá bông lau. Ngày xưa thì nếu mà tôi nhớ không lầm nữa thì họ luộc trước với ở ngoài đó với một chút gia vị, rồi tới cái lúc mà làm canh rồi họ mới đổ vào. Thì sau này đó họ không có làm nguyên một cái khứa cá bông lau nữa, mà họ làm cái phi lê.
1: Ừ.
0: Tức là toàn lóc ra một cái miếng thịt phi lê đó, theo kiểu Mỹ đó. Bởi vì Mỹ nó ăn nó sợ mắc xương, cho nên có nhiều người lại không thích. Người ta nói rằng tôi ăn canh chua cá bông lau đó, mặc dầu tôi không có ăn cái da của nó, nhưng mà tôi vẫn yêu cầu là canh chua cá bông lau phải nấu nguyên khứa, nguyên con như vậy. Chứ là nếu mà chỉ nấu phi lê không thì nó không còn là canh chua cá bông lau nữa. Nếu mà nấu phi lê không đó, thì đâu có cần cá bông lau, cá gì lại nấu là không được. Tại vì cái phi lê của cá bông lau khi mà nó lóc ra rồi, nó cũng gần gần giống như mấy cái phi lê của mấy loại cá kia. Cho nên người ta không có còn cái hình ảnh của cá bông lau nữa. Và cái đó nó cũng là cái vấn đề nó bị lai rồi, không còn đúng theo cái nghĩa cái thức ăn Việt Nam nữa. Vâng, thưa quý vị, mong rằng là quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui. Và bây giờ chúng tôi sẽ trở lại với tiết mục giai thoại điển tích. Xin được nhường lời cho Mỹ Tâm với cái câu chuyện ngày hôm nay cô chọn lựa để gửi đến quý vị là câu chuyện gì?
1: Thường thì chúng ta hay nghe giai thoại hai câu thơ, không biết anh Nam Phong có nghe qua chưa nha. Giang sơn một gánh giữa đồng, thuyền quyên ứ hự, anh hùng nhớ chăng. Thì hai câu thơ này thì thật sự là Mỹ Tâm cũng mới nghe thôi, nhưng mà chúng ta đi tìm hiểu về giai thoại của hai câu thơ này như thế nào. Thì Mỹ Tâm xin được kể cái câu chuyện về giai thoại của hai câu thơ. Giai thoại kể cái câu chuyện thời còn trẻ, khi mà ông Nguyễn Công Trứ, ông còn nghèo, phải đi theo làm anh kép hát. Thì trong đoàn có cô đạo tên là Hiệu Thư, rất là xinh đẹp. Và ông Nguyễn Công Trứ thì lúc đó thì ông đã để ý cái cô nàng này rồi. Nhưng mà cô nàng đẹp mà lại hát hay nữa, cô đào nổi tiếng nữa, thành ra không có để ý tới cái anh chàng vô danh tiểu tốt này. Thì một hôm đoàn đi hát ở một làng khác, thì ông Nguyễn Công Trứ mới làm bộ bỏ quên cây đàn. Đến giữa cánh đồng vắng đó, thì anh chàng mới kêu lên một tiếng là ô, anh chàng quên mất cây đàn rồi. Thì cái người đi cùng đoàn đó, trẻ hơn đó, phải chạy về nhà lấy đàn. Thì lúc này ông Nguyễn Công Trứ, ông mới tranh thủ để có cái cơ hội để tán tỉnh cái cô Hiệu Thư. Thì cô Hiệu Thư khi nghe cái lời tán tỉnh của ông Nguyễn Công Trứ á, thì cô phản ứng bằng cái tiếng ứ hự. Ứ hự, cô chỉ nói ứ hự. Rồi thời gian sau đó thì ông Nguyễn Công Trứ ra làm quan, ông đánh giặc thắng trận, ông cho mở tiệc khao quân và đón cái đoàn đào kép đến ca hát. Thì trong đoàn cũng có cô Hiệu Thư, nhưng mà bây giờ thì cô Hiệu Thư đã có tuổi rồi nên ông không nhận ra. Và khi cô ta hát giang sơn một gánh giữa đồng, thuyền quyên ứ hự, anh hùng nhớ chăng, thì khi ông hát cái câu đó, khi ông nghe cô ta hát cái câu đó thì ông nhận ra. Ông bèn đến để nói chuyện với cô và nhận ra cô và lấy cô làm người vợ lẽ. Thì cô Hiệu Thư thường theo trong quân nên ông mới viết một cái câu thơ là đành nhẽ cầm thư mà kiếm mã, ai hay kim chỉ cũng phong trần. Tức là cầm thư là đàn sách, chỉ nam giới, còn kim chỉ là chỉ nữ giới. Nói về ông Nguyễn Công Trứ thì ông ngoài cái tài kim văn võ, ông còn có đầu óc là mở mang kinh tế. Ông có sáng kiến là chiêu mộ dân nghèo, đắp đê lấn biển, khai hoang, lập ấp, khai sinh các huyện Kim Sơn là thuộc tỉnh Ninh Bình ngày nay, Tiền Hải là thuộc tỉnh Thái Bình, đề xuất là lập nhà học, nhà thương ở nông thôn nhằm nâng cao dân trí và lưu thông về hàng hóa. Về võ nghiệp thì ông làm quan qua các đời vua Gia Long, vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức và đã có công dẹp loạn Phan Bá Vành, Nông Văn Vân và Simla. Về văn nghiệp thì ông để lại cho hậu thế nhiều tác phẩm về chí làm trai, tiêu biểu qua các câu thơ đầy hào khí là vòng trời đất dọc ngang ngang dọc, nợ tăng vòng vay trả trả vay, chí làm trai Nam Bắc Đông Tây, cho phỉ sức vẫy vùng trong bốn bể. Và hai bài vịnh cây thông rất phổ biến đến đời nay là kiếp sau xin chớ làm người làm cây thông đứng giữa trời mà reo, giữa trời vách đá treo leo, ai mà chịu rét thì trèo với thông. Tức là nói về cây thông thì cũng tượng trưng cho cái người quân tử. Thì trở lại hai cái câu ứ hự mà chúng ta được biết đến, đó là Giang Sơn một gánh giữa đồng, Thiền Quyên ứ hự anh hùng nhớ chăng. Cũng từ cái từ ứ hự này mà ông và cô Đào Hiệu Thư cũng nên duyên vợ chồng. Mặc dù cô ở cái vai vợ lẽ, nhưng cũng đã, ông đã không quên cái mối tình của mình, và ông cũng đã cưới nàng về làm vợ. Để giải thích cho hai câu thơ này. Cái gì mà anh cười? Em thì lúc đầu em đọc em không có hiểu đâu. Thôi chừng nghe giải thích rồi em mới hiểu tại sao, tại sao lại tự nhiên đang Thuyền Nguyên, cái tự nhiên Thuyền Nguyên ứ hử anh hùng nhớ chăng.
0: Vâng, thì trai anh hùng gái Thiền Quyên thì cái đó thì chắc là ai cũng đã từng nghe qua. Nhưng mà cái chữ ứ hự đây nó là cái chữ gần như là cái chữ thở dài. Thì thường thường đó, cô nghe nói cái gì mà cô chán hay là cô rầu rĩ thì cô hay thở dài. Và cái tiếng thở dài đó, nó, ví dụ nó hay là cái tiếng nó kéo dài, nó,
1: hoặc là nó mình ngán cái... anh, mình ngán ứ hự có không anh?
0: Ứ hự đó là đầy quá rồi. Nhưng mà cái ứ hự này nó là gọi là cái, một cái tiếng than thở. Và từ cái tiếng than thở đó người ta đưa nó vào cái câu thơ. Cho nên cái câu thơ này là tự dưng đó, hai cái câu, câu trên và câu dưới, nếu mà lấy cái chữ mà ứ hự ra đó thì nó thay bằng một cái chữ khác đó thì nó sẽ hay hơn. Nhưng mà khi mà có cái chữ ứ hự vào, nó làm cho người ta giật mình và cảm thấy dường như đây là một câu thơ giỡn chơi hay sao đó, nhưng mà thật sự là nó là cái sự thật. Và đối với cụ Nguyễn Công Trứ thì cụ quan niệm nó là làm trai là cho đáng lên trai, phải lập nên cái sự nghiệp ở đời. Và nếu mà không lập nên sự nghiệp của đời đó thì kiếp sau xin đứng giữa trời mà reo thôi, tức là làm cây thông còn hơn là làm người. Thì có người khi mà nghe cụ nói cái bài vịnh cây thông và nói câu đó, đó thì người ta nói rằng cụ có vẻ chú trọng về cái phần danh lợi nhiều quá. Nhưng mà vào cái thời đó mà chí làm trai là nó phải như vậy thôi. Cái chuyện mà đóng góp cho quê hương, cho đất nước, cho dân tộc, cho cái người mà mình sẽ đi theo, thí dụ ông vua nào đó ngày xưa thì phải nói là làm tôi thì phải trung, vua thì chỉ thờ có một thôi chứ không có hai, vân vân. Nó có những cái luật lệ ngày xưa khi mà người ta ra làm quan đó. Và cái chốn quan trường ngày xưa nó cũng là một cái nơi mà người ta đấu đá với nhau rất là nhiều. Và nếu mà không có cái mắt nhìn xa đó, thì nên rời khỏi cái chốn quan trường càng sớm càng tốt. Bởi vì cái nơi đó là người ta tranh đấu với nhau dữ dội lắm. Nhiều khi mình chả làm gì ai hết, nhưng mà nó thấy chức vụ mình cao, nhiều khi nó muốn hại, thí dụ chẳng hạn như vậy. Hay là nhiều khi mình thẳng thắn quá, rồi nó cũng muốn hại. Hoặc là đôi khi một người ta nhờ mình một cái việc gì đó rồi đưa hối lộ mà mình không nhận thì cũng sẽ bị ghen ghét ở trong lòng và sẽ tìm cách hại. Cho nên ở trong cái triều đó, người ta đấu tranh mà gọi là đè bẹp nhau bất cứ lúc nào mà họ có thể muốn. Và ông vua đó thì ông ở trên đó, nhiều khi ông tin một người nào đó thì ông ấy sẽ hay nghe theo lời của người đó. Mà khổ nổi những cái lời,
1: lệnh thần đó, phải không anh?
0: Cái lời ngon tiếng ngọt đó thì nó đều xuất phát từ những tên lệnh thần. Bởi vì mấy ông mà trung thần, mấy ông nói chuyện nhiều khi nó cục lũng à. Rồi nó có sao nói vậy, nó không có, nhiều khi nó không có lọt cái lỗ tai của ông. Trong khi mấy đứa kia nó xua nịnh, nó nói những cái lời ngon tiếng ngọt để mà nó dụ dỗ thì ông lại nghe theo. Rồi nó bày ra những cái trò để cho ông vui nữa. Cho nên cuối cùng đó thì ông ấy lại tin những cái kẻ nịnh thần nhiều hơn là trung thần. Và từ đó nó nảy sinh ra nhiều cái vị mà quan trong triều đó bị biếm chức, bị trừng trị, thậm chí bị chém đầu. Chưa kể là nếu mà nó hại mà ra một cái tội danh mà khi quân là lại còn chết cả nhà, cả là gọi là tru di tam tộc luôn. Cho nên là lúc đó đó là cái tai họa nó đến rất là nhiều. Thì nếu mà không có bản lãnh làm quan thì đừng làm quan. Làm quan nếu mà kẹt lắm nó hốt mớ tiền bỏ vô nhà băng đó, rồi từ quan.
1: Đó làm gì có nhà băng.
0: Cái trường hợp mà trung thần mà bị hại đó thì rất là nhiều. Cho nên đối với cái quan niệm của cụ Nguyễn Công Trứ đó, thì cụ muốn rằng là làm trai nó phải tạo nên cái sự nghiệp. Nhưng mà cái sự nghiệp vào cái thời đó nó cũng khó lắm, nó không có phải như là cụ muốn đâu. Mặc dầu đó cụ lập rất là nhiều công trận, rất là nhiều, thí dụ như là dẹp giặc, rồi về văn học thì cổ của cụ cũng rất là nổi tiếng với những cái bài thơ. Nhưng mà đến một cái lúc nào đó nó cũng sẽ gặp những cái tai họa, cho nên sớm nhất đó là nên từ quan và trở về vui cái thú Điền Viên, tránh đi những cái tai họa. Có những lúc đó mà có người cáo lão từ quan, tức là già quá rồi đó, thì ông vua cũng nghe đồng ý. Nhưng mà trẻ đó mà từ quan đó thì nó sẽ lại càng gây nghi ngờ cho ông vua. Nhất là cái người đó mà công trận mà cao, người giỏi đó, lại càng gây cái nghi ngờ nữa. Cho nên lúc đó là những tên nịnh thần nó sẽ nói xè, nó dèm xỉu, nó nói người này đang có cái âm mưu phản loạn, muốn là bỏ triều đình để tự lập ra một cái thế lực khác vân vân để nó hại. Ngày xưa đó thì những ông vua mà không có minh mẫn đó, là gọi là hôn quân đó, thì hay nghe tới những cái chuyện này và họ nói ồ cái này là cũng có lý. Tại cái thằng này đó là công cao hơn chủ, có nghĩa là nó lập quá nhiều chiến công mà mình không có làm được, mình chỉ có cái title là ông vua thôi. Thì bắt đầu nó sẽ có cái sự nghi ngờ, hiềm khích, rồi thêm cái sự chăm chọc của những cái kẻ mà nịnh thần nữa, bởi vì cái quyền lợi của chúng nó. Cho nên cuối cùng nó, những cái anh mà trung thần nó là bị lãnh đủ hết. Ngày xưa ở trong triều đó là có hai cái loại quan là quan văn và quan võ. Thì làm quan văn sướng hơn, bởi vì sao? Bởi vì tối ngày cứ ngâm thơ ca vịnh rồi tâu trình ý
1: sáng
0: kiến này,
1: chầu, hả? Sáng lên chầu vua sáng xong về chầu là thưởng thức rượu rồi.
0: Thì ông vua ông nói các khanh nghĩ sao về vấn đề này, thì cứ tâu một hai câu xong rồi muốn hại đứa nào đó thì vẽ thêm cái chuyện đó. Còn mấy ông quan võ đó vào cái thời bình đó thì thất thế lắm, bởi vì không có cái đất dụng võ, chỉ có cái lúc chiến tranh thì mới có đất dụng võ. Nhưng mà đất dụng võ cũng chả làm gì được hết á. Tại vì cũng phải xông pha ra ngoài biên cương, ra ngoài chiến trận để mà đánh giặc ngoài đó để giữ yên bờ cõi. Trong khi mấy anh quan văn ở trong đây, mấy anh ngồi gác chân lên, mấy anh tâu ra tâu vô đủ thứ trò hết trơn. Cho nên có nhiều cái trường hợp, thí dụ như vào cái thời nhà Tống bên Tàu đó, cái chuyện mà Nhạc Phi và Tần Cối đó ai cũng biết. Tức là cái anh thừa tướng Tần Cối này là anh ấy là một tên nịnh thần mà có hiềm khích ghét Nhạc Phi, rồi để củng cố uy quyền của mình. cho nên đã tìm cách hại Nhạc Phi, mặc dầu lúc đó binh đoàn của Nhạc Phi đội quân đang chiến thắng, đang đánh đẩy lùi bên phía địch, lui từ từ rồi. Nhưng mà ông vua này, ông ấy nghe lời của Thần Cối, cho nên gửi ra những cái đạo kim bài để mà triệu hồi anh này về triều. Thì một đạo, hai đạo, và cuối cùng gửi luôn tới cái đạo kim đạo bài thứ 12, thì bắt buộc Nhạc Phi phải đi quay về triều. Và quay về thì bị kết tội và bị chém đầu. Cho nên bao nhiêu công trận là bị bỏ sông bỏ biển hết. Và chính vì cái việc đó, đó mà sau này là người dân Trung Hoa đó, họ ghét Tần Cối lắm. Và họ mới ghét nhưng mà không dám làm gì. Thì vào thời đó đó, họ mới lấy nhồi bột, họ lấy hai cái quấn lại với nhau, rồi họ nói đó là vợ chồng của Tần Cối, rồi bỏ vô chảo dầu để mà chiên. Thì cái đó tiếng Trung Hoa kêu là cái gì cô? Tức là cái giò cháo quẩy á.
1: Tự nhiên anh nói cái bất ngờ cái em quên số theo.
0: Thì
1: cái đó người Đài Loan á, họ buổi sáng đó anh trả 20 đồng tiền đài tệ đó, thì một ly sữa đậu nành với một cái giò cháo quẩy đó hoặc là ta kêu bánh củ cải, rồi họ để trong cái bọc đó, rồi anh cứ như vậy nhúng vô trong cái ly sữa đậu nành đó. Ly là cũng ly to go luôn anh, nhúng vô đó rồi cứ ăn xong vậy đó, rồi bỏ hết tất cả vô thùng rác. Vậy là cái buổi ăn sáng của người Đài Loan đó.
0: Thì đó, thì họ ăn như vậy quen rồi, nó không có cầu kỳ lắm. Người Việt Nam chúng ta ngày xưa đó, cỡ 5 giờ sáng mà đi ăn sáng trước khi đi làm việc đó, thì nó lại có nhiều chọn lựa hơn. Cũng có người uống cà phê sữa, rồi ăn bánh tiêu, hay là ăn giò cháo quẩy, hoặc là ăn bánh bao, vân vân, nó có nhiều thứ, ăn bánh mì, tùy. Nhưng mà thông thường nó là cỡ bánh bao là hết cỡ rồi, không có sang hơn nữa đâu. Tại vì những người mà cô như tôi nói, nó 5 giờ sáng thức dậy thì đâu có phải là người giàu có gì, phải đi làm sớm, công chức, rồi những người lao động, vân vân. Nhưng mà cái không khí vào buổi sáng ở Sài Gòn ngày xưa nó rộn rịp lắm cô. Nó ở những cái nơi mà ăn uống, những cái quán nhỏ thôi chứ không phải là cái quán lớn gì hết. Nhưng mà tới đó là nghe rộn rịp lắm, nhất là những cái quán đó mà của
1: người Hoa
0: đó.
1: Mềm bao cà phê này cứ vậy.
0: Thì cái anh Bồi đó, mà ngày xưa người ta gọi là tiểu nhị đó, là lấy order là anh không có thèm chạy vô trong nhà bếp đâu, anh đứng ở đây anh giọng anh kêu. Thì trong kia họ làm thì anh chạy vô anh bưng. Và cái hình ảnh mà của những cái tiệm đó, nó người Bồi đó thì mặc áo thun, rồi quần đen. Ông chủ
1: thì họ thấy cho mình đó, anh, một cái dĩa có bánh bao, một cái dĩa xíu mại khô, cái dĩa xíu mại nước, cái họ cứ thấy vậy đó. Rồi cái họ đi phục vụ cho bạn khác, cái một hồi họ trở lại, nếu mà anh không ăn á thì họ lấy lại, họ để vô trong cái nồi hấp lại, bắt đầu họ thấy cái món cái lấy trong nồi ra cái món nóng thảy cho bạn khác. Tại vì cứ để vậy, có người họ ăn anh, có người họ không kêu, nhưng mà để đó họ thấy thấy cũng ngon ngon họ ăn, thì vô tình họ bán thêm cái món đó nữa.
0: Thì đó, người Tàu thì chủ yếu đó là khi mà họ làm những cái mở những cái tiệm vậy là chủ yếu là cái phần ăn uống. Cho nên nhiều khi cái cách trang trí đó, nó rất là bê bối. Có những cái tấm bảng hiệu nó đóng đất, đóng bụi mà nó nhìn trông bẩn thỉu lắm, nhưng mà cái quán nó lại đông. Và nhiều khi ông chủ cái bữa nào mà nấu nướng rồi trời nóng rồi đó, cô sẽ thấy ông chủ ổng vác cái bụng bự qua, ổng mà ổng mặc cái áo ba lá đó,
1: thùng nước lèo,
0: cái áo ba lá đó, ổng ra ổng tỉnh bơ tiếp khách, không có cái gì mà ngại ngùng hết trơn. Chứ không phải như mấy ông chủ giờ phải mặc áo vét tất cà vạt gì đâu. Cho nên cái đó là họ không có chú trọng về cái vấn đề bề ngoài nhiều lắm. rồi những cái nơi mà cửa hàng có sao cứ để vậy, mặc dầu nó cũ, càng lúc nó càng cũ. Thậm chí có nhiều cái tiệm bước vào nó, mình thấy nó gán ghép nhiều thứ lắm, mình chả biết là nó sập lúc nào phải không?
1: Nhưng mà đa phần anh có để ý mấy cái chiếc xe đó của họ đó anh, là họ vẽ hình Quan Công nè, Trương Phi nè, họ vẽ hình ba người.
0: Không, cái đó là mấy cái xe đấy cô.
1: Xe mì đó.
0: Xe mì.
1: Chứ thì ở trước đó, cái xe hồi xưa ở Cần Thơ ha, lúc em về Cần Thơ đó, là có cái tiệm Viễn Lạc. Thì họ có cái xe vậy đó anh, họ để ngay ở phía trước cái cửa, rồi người ta đi vô, tức là họ để một bên cửa. Rồi buổi sáng thì họ kéo cái cửa sắt ra, họ kéo cái xe ra nửa ngoài nửa trong đó, rồi họ bắt đầu họ đem lò đồ ra họ nấu. Thì cũng có lò khè để mà họ bật cái lò khè lửa lên đó, để cho họ làm những cái món xào. Rồi cái nồi nước sôi lúc nào cũng là nồi nước sôi, nó sôi sùng sục. Mà một bên họ chia ra, một bên là nước sôi để họ trụng mì, hủ tiếu, một bên là cái thùng nước lèo. Mà trời ơi nó ngon gì đâu, thấy cái dĩa mà họ để những cái cục xương á, nhìn thấy rất là hấp dẫn. Rồi anh vào trong đó đó là em sáng nào em cũng mê ăn cái món bún gạo, bún gạo với thịt bằm. Thấy em tới là họ chỉ đem cho em cái món bún gạo, em không ăn mì mà em cũng không ăn hủ tiếu, em chỉ ăn món bún gạo. Mà vẫn cho tới bây giờ những cái tiệm em quen ở San Jose cũng vậy, thấy em vô là chỉ chuẩn bị có món bún gạo cho em thôi. Em chỉ ăn món bún gạo, món đó rất là ngon.
0: Tôi thấy mì ăn cũng được chứ cô.
1: Em thì em thích ăn bún gạo, hôm nào anh ăn thử đi.
0: Không, tôi cô cứ hình dung ra giữa mì và hủ tiếu đó, tôi không có chọn hủ tiếu mà tôi chọn mì. Nó cứng cứng, nó dai dai, nó giòn giòn, trong khi cái kia nó mềm mềm. Còn ngay cả cái chuyện mà ăn phở cũng vậy, tôi không có ăn phở tươi được. Người ta nói phở tươi nhưng mà thật sự ra thì nó cũng làm, nhưng mà cái ngụ ý cái chữ mà phở tươi ở đây họ dùng là cái bánh phở lớn.
1: Dạ.
0: Trong khi tôi thì tôi chỉ thích ăn cái bánh phở nhỏ thôi.
1: Phở traditional thứ đó giờ mình ăn đó phải không anh?
0: Thì đó nó thấm hơn. Yeah. Tại vì cái kia nó to quá, nó bự quá. Nhưng mà có người thì lại thích ăn cái bánh phở đó. Mà thật sự ra nếu mà nói cái chữ mà original đó, thì ngày xưa ở ngoài miền Bắc đó là cái bánh phở nó to như vậy đó cô.
1: À đúng rồi, em ra Bắc thì cái tô phở đơn giản lắm anh, nó không có chút xíu hành lá thôi, không có hành củ, không có làm cầu kỳ giống như trong Nam của mình. Và cái bát phở của họ chỉ là mấy cái miếng thịt tái đó, cùng lắm thì có bò viên là dữ lắm rồi nghe, chứ không có cái màng mà tái gù gân sắt gì đâu. Họ ăn đơn giản lắm, rồi rau quế, chút ngò gai, cũng có tiệm họ bỏ ngò gai. Đó vậy thôi, mà ăn xong thì uống nước vối. Mà cái quán phở rất là đơn giản, mấy cái băng ghế đó anh, cái loại mà cái chân nó chẹt chẹt ra đó, đó ngồi ăn như vậy đó. Mà bánh phở là bánh phở tươi, mà họ không có nêm tương gì nha, họ chỉ đơn giản vậy thôi, không có nêm.
0: Bỏ tương vào nó mất cái mùi.
1: Dạ,
0: của
1: đúng
0: cái
1: rồi.
0: Nước lèo của phở đi.
1: Ở San Jose mình có một tiệm, anh biết tiệm phở Bắc đó là ở đâu không?
0: Ngày xưa đó tôi có hay đi ăn với lại mấy anh chị em nghệ sĩ ở cái tiệm Đắc Phúc.
1: Đúng rồi, tiệm Đắc Phúc là còn giữ cái truyền thống đó đó.
0: Thì tới đó thì ăn, nhưng mà thật sự ra mình cũng không thích lắm. Với lại cái thằng cha chủ đó cũng khó chịu lắm.
1: Để em mé cảnh nha.
0: Cho nên giờ chắc ông bỏ nghề rồi chứ gì hả?
1: Dạ con, tiệm phở còn.
0: Ủa vậy hả?
1: Dạ.
0: Vâng, thưa với quý vị, vừa rồi thì chúng tôi vừa kể cho quý vị nghe cái câu chuyện mà Thiền Quyên Ứ Hự Anh Hùng Nhớ Chăng. Thì chắc là quý vị cũng biết cái xuất xứ của câu này qua cái câu chuyện kể của cô Mỹ Tâm về một cái mối duyên của cụ Nguyễn Công Trứ. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi tiết mục Giai Thoại Điển Tích. Xin chúc quý vị và gia đình những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui, đi hát đám cưới thành công, về dự party mau ăn chống lớn. Nhường lời cho Mỹ Tâm chào.
1: Ăn nhiều mau mập.
0: Nhường lời cho Mỹ Tâm chào, tạm biệt tất cả.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Hồng Phong đã cùng với Mỹ Tâm đều hợp tiết mục Giai Thoại Điển Tích. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật hạnh phúc, thật ấm áp bên những người thân thương. Xin mến chào tạm biệt.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Một tuần lễ trôi qua cô có gì lạ không cô?
1: Dạ thưa có. Em đã là Andy Kết.
0: Chuyện gì đã xảy ra?
1: Ngày thứ bảy thì tuần rồi Mỹ Tâm có thưa với anh Nam Phong và quý thính giả, Mỹ Tâm đi hát lễ cho một sơ khấn lần đầu. Sơ thì là một người học về ngành nurse mà chuyên về cho con nít đó anh, chuyên về cho cái ngành nurse này cho trẻ em. Nhưng mà khi mà say mê học như vậy đó, rồi không biết được ơn gọi Chúa làm sao lại bỏ hết tất cả đi tu mà lại chọn là dùng kính. Thành ra cái từ năm 1973 đó, khi mà Mỹ Tâm lúc đó là thêm sức rồi đó, thì Mỹ Tâm còn thấy cái hình ảnh của vị linh mục khi làm lễ ở trên cung thánh đó, là đưa cái lưng lại. Không biết anh Nam Phong còn nhớ cái hình ảnh đó không? Đưa lưng lại khi mà dân mình thánh, mình chỉ thấy hai cái bàn tay đưa lên cầm cái bình thánh hoặc cầm cái ly rượu thôi, rồi rước lễ bằng miệng. Thì cái nhà thờ này là một cái nhà thờ cổ ở San Francisco, nhỏ thôi anh, nó hai hàng ghế, mỗi hàng ghế bên là 6, bên là 5, mà nó kéo dài ra. Thì nếu mình ngồi đầy hàng ghế thì phải tâm nghĩ khoảng tại vì 6 hàng ghế, 6 cái ghế đó thì một hàng là 13, còn 5 á, thì một hàng là 12. Thì anh cứ nhân lên coi ngồi đầy hết. Thì hôm đó là Mỹ Tâm thấy là các sơ ngồi nhiều. Mà anh biết dòng này đó, họ đội cái nón đó, nó bung ra như là một cái nón rộng vành vậy đó, cái lớp của họ đội vậy đó. Thành ra mà Mỹ Tâm tưởng nó có nhiều sơ, nhưng mà chỉ có một sơ này thôi. Thì sơ có tên là Uyên Thái, nhưng mà sơ tên tiếng Mỹ là Vivian. Khi đi tu thì lấy tên là Carmen, thì cũng là một dòng của cả Carmen, tức là dòng Cát Minh á. Thì khi mà mọi người xong cái thánh lễ thì nói trước ông vị linh mục ha, tại ngày đó đã đúng là ngày 15 tháng 8 là ngày Đức Mẹ lên trời. Thì linh mục lại mặc áo màu xanh anh, em thấy mặc áo màu xanh biển. Rồi khi mà linh mục lên cung thánh á, thì lại đóng cái fence lại, cái fence ngăn giữa cái những cái bậc tam cấp á, để đi lên cung thánh với ở dưới này của giáo dân đứng, thì đóng cái fence lại. Rồi linh mục làm lễ là đưa cái lưng lại. À, giảng thì đứng ở trong một cái góc nào đó mà nghe cái tiếng nó vang vọng. Mà tụi em hát trong ca đoàn thì anh biết không, cũng lâu lắm rồi em mới đi lên một cái chuồng cu dùng cái từ như vậy. Anh biết họ mở cái cửa rồi, Chúa ơi, cái cầu thang là hình tam giác, cái bậc của nó là hình tam giác, mà đúng một người đi lên thôi mà nó cong cong vòng vòng, em đếm đúng là 25 bậc như vậy đó. Đi lên tới hồi thở không ra hơi, mà tại vì ca đoàn họ không có đông, mà ca đoàn mình tới 20 mấy người luôn, cả ban đánh đàn. Thành ra đứng nghẹt cứng ở trên ở chỗ đó hết. Thì đứng ở trên đó mới nhìn xuống thì mới thấy vị linh mục làm lễ. Mà bóng đèn thì họ mở ít lắm, rồi cứ mờ mờ ảo ảo vậy đó. Và cũng là lâu lắm rồi Mỹ Tâm mới thấy là cái hình ảnh của vị linh mục đứng đưa lưng lại và dâng mình thánh máu thánh. Khi mà trong cái phần mà làm rước dân lễ đó, thì nói chung là một cái buổi nó cũng hoàn thiện. Đi lên cũng vất vả trên cái chuồng cu đó để hát, mà hát lại không cho microphone, tức là mình phải tự mình lo, chỉ có tiếng đàn thôi, ngoài ra không có microphone. Còn các sơ thì hát những cái bài giống như những cái bài kinh thương khó rồi đó, thì hát bằng tiếng Latin. Thì hát ở đâu anh cứ nghe văng vẳng tới chừng mà tụi em lên gặp mặt sơ đó để chào đó. Thì tại vì gặp mặt lần đó rồi là không gặp nữa đó anh, là sơ đứng ở sau cái hàng rào. Rồi sơ chỉ đưa tay qua những cái lỗ hổng của song sắt để nhìn mình, để nói chuyện. Rồi xong rồi bắt tay sơ này nọ, rồi thì sơ nói cái này là theo traditional. Thì dòng kính là coi như ngày hôm nay là ngày cuối cùng không có gặp mặt được nữa. Là sơ đi tu luôn đó, là em có bà chị họ cũng như vậy đó, mà 50 mấy năm cũng không có gặp mặt. Từ cái ngày chị khấn trọn rồi là không gặp mặt cho tới bây giờ. Thì ngày hôm đó cũng vậy. Mà cái problem là khi mà gặp sơ xong đi vòng sau lưng cung thánh để đi xuống, thì nó có nhiều, thí dụ anh đi 3 bậc, rồi đó có một cái khoảng trống, rồi lại xuống 3 bậc, rồi lại xuống khoảng trống, thì em cứ nghĩ cũng 3 bậc, thành ra cái cuối cùng nó lại 4 bậc chứ không phải là 3 bậc. Thành ra em bị bước hụt, không có té anh, em chỉ gượng trở lại. Thì em nghĩ em gượng trở lại thì nó chúi nhủi thôi, nhưng mà mình ok. Nhưng mà khi mà đi ra họ mời đi ăn đó, phải đi 2 block đường, nội anh đi restroom cũng rất là cực khổ, cả cái nhà thờ có một restroom thôi, phải đứng tiếp in line, tại em từ San Jose chạy lên là phải vô thánh lễ liền luôn. Thật ra tới lúc đó ai cũng cần phải đi restroom rồi đứng ghép in line lâu rồi, thì em cũng thấy nó đau đau tí thôi. À, lúc đó chưa gặp sơ thì bình thường, nhưng mà khi mà nó chú nhủ như vậy thì khi mà đi hai cái lúc đường để tới cái chỗ ăn đó thì họ serve cho mình có cơm chiên, họ nói cơm chiên Vietnamese nhưng mà ăn khó ăn quá, tại nó làm theo cái kiểu mà giống như ai cũng có thể ăn được, nó không có traditional như cơm chiên như mình ăn đó. Thì thôi em cũng ăn chút xíu thịt hèm trong cái bánh thôi, thì sau đó lên xe mới thấy hơi đào đào, thì em mới bắt đầu em lột đôi giày ra, tại đi cả tiếng mà, em lột đôi giày ra cũng không thấy tên mình mang vớ. Nhưng mà tới chừng về chia tay rồi, về nhà rồi, Chúa ơi, em mở lên, em mở cái đôi vớ ra rồi em mới thấy cái ngón chân cái của em nó sưng to lên mà nó bầm đen luôn anh. Cái bắt đầu là em không đi được luôn cho tới ngày hôm nay, còn đi cà nhắc. Đó là vấn đề handicap của em.
0: Tự nhiên đi hát lễ cái giờ trở về thành lý thuyết quầy là sao cô?
1: Thì đó, nó đau khổ vậy đó. Để anh coi cái chân của em nè, anh thấy nó bầm tím không?
0: Hay là tại cô mang giày chật quá?
1: Không, đôi giày của em nó không chật anh, nhưng mà tại vì lúc mà em bước hụt một cái bước đó
0: cô dắp chân đó, hả?
1: Em bước hụt đó thành ra em gượng lại đó, em gượng lại, em không có té xuống, ai cũng nghĩ là em bị té nhưng mà em không té, em gượng lại được, thì cũng có người đứng sau nắm em lại nữa, thành ra nó không gì hết, coi như mình chỉ là chệt choạc cái người của mình thôi.
0: Không,
1: mình
0: là...
1: nghĩ nó bình thường nhưng mà về sao mà nó sưng to thế này.
0: Lúc đó đó thì cô vấp nặng, nhưng mà bởi vì quê quá hay là giữ mặt mũi quá cho nên thấy không, thấy đau.
1: Không, thấy đau anh. Lúc đó nó đậm như nó nung rồi, mình không thấy đau. Thật ra ai cũng hỏi có sao, nó nói không sao. Thì khi mà em bước đi hai block đường để đi qua ăn đó, thì em thấy nó có cái gì nó hơi là lạ, thì em sợ là cái đôi giày của em đó bị gãy, nhưng mà cái loại đế này em đặt, thành ra nó cũng không, tại cái loại này là em đặt để mặc special, mặc áo dài mà. Rồi là em nghĩ không lẽ cái đế này nó bị gãy, nhưng mà thôi nếu nó gãy thì thôi cũng hết cái duyên với cái đôi giày này rồi, tại em đặt cũng tính ra tới giờ cũng gần 10 năm rồi đôi giày này, em chỉ đặc biệt để mang mặc áo dài thôi. Nhưng mà không hiểu sao về nhà mà anh coi nó bầm đen mà nó sưng, mà nó nguyên một cái cục sưng cá các bạn, cái ngón chân cái luôn, đi không được luôn, em làm em phải mang dép không à, không có mang giày được luôn, tới bây giờ vẫn còn phải mang dép.
0: Vâng, đôi khi thì cái cơ thể của chúng ta nó cũng lạ lắm, nó nhiều khi nó chỉ cần đụng nhẹ một cái là chúng ta biết ngay, giật mình. Nhưng mà có những cái lúc mà chúng ta làm một cái gì đó rồi chúng ta bị trầy chỗ này, trầy chỗ kia, chảy máu đó, mà chúng ta lại không biết. Cái trường hợp mà té cũng vậy, hay là vấp té cũng vậy, nhiều khi ngay cái lúc đó thì không có thấy đau.
1: Dạ.
0: Nhưng mà không thấy bị cái gì hết trơn đó, người ta hỏi nó dạ không sao, không sao, nhưng mà không ngờ chẳng những nó có sao mà nó còn có trăng luôn.
1: Đúng rồi. Thì... có những người mà đập đầu đó, anh té mà đập đầu đó, họ ngồi dậy tỉnh bơ, họ không thấy gì hết trơn á, nhưng mà sau đó rồi là bắt đầu họ than nhức đầu, rồi đi ra mới thấy một cục máu nó đọng ở trong, rồi bà phải mổ phải này phải nọ, gây rất là nhiều cái coi như là cái chấn thương sau này.
0: Trong cái chuyện mà té mà đập đầu xuống đất thì bắt buộc phải đi chụp hình liền.
1: Dạ.
0: Đi vào nhà thương để xem nơi có nó như thế nào hay không. Nhất là người ta nói như cô vừa trình bày đó, té thấy rất là nặng nhưng mà dậy tỉnh bơ thì cái đó lại càng nguy hiểm hơn nữa, càng sợ hơn nữa.
1: Dạ.
0: Vâng, thôi thì coi như cũng một lần hiến tế đi
1: đã đi lên cái chuồng cu là khổ sở rồi, 25 bậc lên, 25 bậc xuống, tại mấy em trong ca đoàn đó cũng có những chị lớn hơn em, mấy chị cũng vất vả như em vậy đó, rồi cứ nói trời sao chị đếm hay, giờ ta nói trời đếm chứ phải đếm, tại vì lâu lắm rồi mới đi lại cái loại cầu thang mà nó uốn cong hình chuông ốc của anh, mà mỗi một bậc nó là hình tam giác, hồi đó anh tưởng tượng hình tam giác mà tức là nó chỉ có thể và nó bằng sắt, nó chỉ có thể chứa một người thôi. Thật ra anh đi ở đó, anh nhìn xuống thì nó đã bằng sắt, hình nó rỗng á, nó trống trống những cái khoảng giữa của những bậc thang đó. Thật ra anh nhìn thấy những người kia đi dưới mình thì cứ phải từng bước đi lên thôi. Tại vì phải về trường ai cũng mang giày cao. Thật ra phải đi từng bậc, không ai dám đi mà cái kiểu mà chạy ở tịch, tại vì cầu thang nó hẹp mà nó cong, thành ra ai cũng sợ hết trơn. Rồi đi xuống cũng sợ mà đi lên cũng sợ. Phải nói là một cái ngày đi rất là kỷ niệm.
0: Nếu mà cô có cái dịp mà cô đi du lịch qua bên nước Anh á, thì cô sẽ thấy cái hình ảnh nó rất là nhiều.
1: Ồ vậy hả anh?
0: Ở bên nước Anh những cái nhà thờ cổ và những cái dòng tu kính nó nhiều lắm. Ví dụ cô xem, có dịp xem phim, cô thấy những vị sơ đó, họ mặc một cái áo tròn đen mà từ trên xuống dưới, rồi ở trên cái nón của họ nó cũng phùng ra, ở phía trong thì màu trắng, ở ngoài thì màu đen. Rồi cái chuyện mà vị linh mục mặc áo màu xanh nó rất là bình thường ở bên nước Anh. Và khi mà làm lễ đó, theo đúng nghi lễ thì họ làm như vậy là đúng, bởi vì khi tất cả mọi người đang hướng về một đấng tối cao nào đó, Đức Chúa Trời hay là bất cứ một đấng tối cao nào đó, thì mọi người phải cùng hướng về một hướng, chứ không thể nào mà như bình thường chúng ta thấy các vị linh mục hay đứng ở trên tòa giảng ở trên đó, rồi quay xuống đó, thì vô hình chung người ta có người nghĩ rằng là ở đây đó, mình hướng về Đức Chúa Trời ở phía trên, nhưng mà ông linh mục ông đứng sờ sờ ở đó, tuy rằng ông là cái người là hướng dẫn, nhưng mà theo đúng quy tắc mà, thì ông ấy phải quay mặt về cái hướng Đức Chúa Trời luôn, đứng quay về
1: chỗ
0: hướng
1: cây thánh giá
0: luôn,
1: cây thánh giá giữa nhà thờ,
0: thì cái đó nó mới là đúng theo cái quy tắc. Nhưng mà từ trước đến giờ thì chúng ta làm cái kiểu kia nó quen rồi, cho nên nó trở thành một cái gì đó mà không ai thấy nó sai hết, nhưng mà đúng lý ra là nó như vậy. Ngay cả cái chuyện thí dụ cô làm người hướng dẫn chương trình, làm MC cho một chương trình đi, cái lúc đầu có cái phần nghi thức chào cờ đó, thì đúng theo nghi thức là cô đứng trên cái bục đó cô điều khiển xong, nhưng mà khi mà quốc ca bắt đầu cất lên đó là cô phải quay mặt trở lại cái hướng mà của cái lá quốc kỳ, thì cái đó nó mới đúng theo cái nghi thức. Còn nếu mà cô đứng mà cô nhìn xuống đó, thì vô hình chung nó giống như người ta chào cờ rồi người ta chào luôn cô. Cho nên cái điều đó có một số người đã không có để ý.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà
1: em thấy có.
0: Nhưng mà theo cái nghi thức thì nó nên như vậy. Ít nhất đó là cái người đó nếu không quay lưng lại đó thì cũng phải quay ngang một phần nào đó hướng về quốc kỳ. Thì nó mới đúng theo cái thủ tục. Vâng, khi mà vào những cái dòng kính như vậy ở bên Anh thì cô mỗi lần mà vào đó thì cô cũng phải có hẹn, cô phải gặp có lý do đàng hoàng. Bởi vì các vị sơ đó không có muốn gặp ai hết trơn đó.
1: Đúng.
0: Người ta tu dòng kính mà, nhưng mà nói thì nói như vậy chứ mà không phải là không gặp được.

0: muốn gì mà ông ra.
1: Thường thường á là trong năm á thì mình sẽ có áo màu xanh lá cây là năm phụng vụ, tức là trong một cái mùa phụng vụ đó là linh mục sẽ mặc áo màu xanh lá cây là thường. Còn anh thấy mặc màu đỏ là những cái lễ lớn như Kitô vua hay là mình máu thánh hay là lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, rồi mặc áo màu trắng á, là lễ các thánh. Nói chung là bốn màu chính là màu tím, màu trắng, màu xanh lá cây với màu đỏ là bốn màu chính. Thì lâu lâu cũng sẽ thấy linh mục có cái áo màu hồng là trong một phục sinh với Giáng sinh. Thì tuần lễ thứ ba với tuần lễ thứ hai của phục sinh Giáng sinh thì linh mục sẽ mặc một cái áo màu hồng, chỉ cái tuần lễ đó thôi. Đó rồi ngoài ra thì hầu như là những cái màu chính là những màu đó. Và lần đầu tiên mới thấy màu xanh biển nha. Em nghĩ chắc có lẽ là tại ngày đó là ngày Đức Mẹ lên trời nữa, tại vì ca đoàn tụi em họ cũng request tụi em mặc áo dài màu xanh Đức Mẹ, là màu xanh để cho kỷ niệm cái ngày 15 tháng 8. Còn nói về cái dòng tu á, thì năm 1970 chị họ của em á, chị là chị Mỹ Hạnh, thì sơ khấn trọn đời trong dòng kính. Thì từ đó cho đến bây giờ thì cả gia đình của dì hai em cũng không có gặp được mặt sơ, chỉ đến gửi đồ thôi, gửi đồ vô trong đó, nói là mình gửi cho cái sơ tên đó vậy thôi. Rồi support cái gì cho nhà dòng thì support, giống như là cho vải hay là anh cho những cái sinh hoạt hàng ngày như là toilet tissue này nọ đó thì được, chứ còn anh không có gặp mặt. Là cho đến bây giờ thì vẫn chưa thấy gặp được chị Mỹ Hạnh là gương mặt ra sao. Khi mà chị khấn đó là chị hai mươi mấy tuổi, là chị đã vào dòng rồi năm 70, nhưng mà sau này thì sau năm 75 thì chính quyền cộng sản họ khó khăn, thành ra các sơ mà để được cái ngày mà khấn trọn nó khó lắm. Rồi hoặc là các linh mục cũng vậy, muốn mà khấn để làm linh mục đó cũng rất là khó khăn, họ xét nét đủ thứ hết, thành ra có những người rất là muộn. Tại vì cái năm đó cũng là cái năm mà mẹ em sinh con em gái thứ 8, thành ra cha kỷ niệm cái ngày mà chị Mỹ Hạnh đi tu á, cha cũng đặt tên con em cũng là tên Mỹ Hạnh luôn. Thì năm từ năm 70 cho tới bây giờ tụi em cũng không gặp mặt chị luôn, cho tới bây giờ cũng không biết là chị mặt mũi bây giờ ra sao. Chị còn sống, biết là chị còn sống thôi, nhưng mà không biết mặt mũi ra sao. Ngay cả mẹ ruột là dì Dượng Hai đi mà cũng không có gặp được chị, thành ra cũng mình không biết. Nhưng mà hôm đó em có hỏi sơ, cái sơ mà tụi em hát lễ hôm thứ bảy rồi đó, thì em nói là sau cái buổi khấn lần đầu này đó thì sơ sẽ có 3 năm nữa để họ xét duyệt rồi mới cho sơ khấn chọn, thì sơ có được ra ngoài để mình phục vụ cũng như phục vụ tha nhân này nọ đó, là làm những công việc tông đồ. Thì sơ mới chỉ cái hàng rào trước mặt sơ, sơ nói đây cũng là traditional, chị thấy những cái fence này, tức là những cái hàng rào đó đó, thì đó là cái sự ngăn cách rồi. Thì coi như ngày hôm nay là ngày cuối cùng để gặp được mặt nhau. Có những người bạn thân mà học chung với sơ rồi đó, làm bạn đó họ khóc quá chừng khóc luôn, tại họ biết ngày cuối rồi không có gặp được sơ nữa. Thành ra không biết tới lúc mà sơ khấn chọn thì tụi em có được cơ hội để hát lễ cho sơ nữa hay không. Cái thứ nhất, cái thứ hai là có còn được gặp mặt giống như vậy hay không, hay là chỉ là nhìn thấy sơ trên cung thánh rồi sau đó sơ đi mất tiêu luôn cũng không biết. Thì cái đó phải chờ 3 năm sau.
0: Như vậy đó, tôi hỏi cô, nếu mà tu vào dòng kính như vậy đó, mà với cái luật lệ mà không có được gặp ai như vậy đó, thì nhằm cái mục đích gì?
1: Em cũng không biết anh, tại vì mỗi người giống như dì của em thì có một dì thì lại tu dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, thì dì cũng ở đây nè, dì hiện tại đang ở đây. Thì cái đó tùy theo một cái nguyện vọng của mình. Không biết là khi mà chị chọn dòng kính thì cũng được những cái lời khuyên của nhiều người, thì cũng để cho chị cân nhắc. Nhưng mà sau cùng thì chị vẫn quyết định là đi vào dòng kính. Cũng giống như có những linh mục họ tu vào những cái dòng mà khắc khổ lắm đó. Anh phải đánh hàng ngày, đánh bằng roi rồi nằm trên những cái tấm phản cứng này nọ, em nghe kể thôi nha, chứ còn em cũng không biết, là em chưa chứng kiến. Tại vì như dòng kính của chị thì không có những cái hành tội như vậy, nhưng mà không gặp mặt ai hết thì mình không biết là như thế nào. Mà chị xinh gái đó, gương mặt cũng rất là xinh gái mà nhìn rất là hiền, rồi lại chọn cái dòng kính như vậy thì em không biết, tại mình không có hiểu được trong đầu của những người đó cái nguyện vọng của họ là như vậy như thế nào. Còn nếu anh hỏi cá nhân của em, cái opinion nhìn của em á, thì em lại không chọn dòng kính, mà em lại chọn ra ngoài để em đi phục vụ cho tha nhân. Nếu mình chấp nhận đời tu trì thì em thích đi phục

0: vụ hơn. Em thích những cái mảnh đời họ khó khăn thì mình đến đây mình giúp đỡ họ, khi họ được những cái gì đó họ vui, mình cũng thấy mình vui đây. Như bây giờ mình làm những việc nho nhỏ thôi, mình cho một cái nào đó cho một người đó mà họ đang lúc họ đang khó khăn mà mình giúp cho họ mà họ vui, thì mình cũng thấy nó cảm thấy nó một cái gì đó nó cũng niềm vui, nó nhẹ nhẹ, nó làm cho mình cảm thấy ngày hôm đó nó mình có ý nghĩa hơn. Thì đối với em thì đó là cái suy nghĩ của em thôi.
1: Đối với những cái người mà đi theo một đạo giáo nào đó tu hành thì nó có nhiều cái phương thức để đi tu hành, chẳng hạn như hiến trọn cái cuộc đời của mình cho Thiên Chúa thì nó có nhiều cách. Như một vị linh mục đã là linh mục đó, là có nghĩa là nó có một cái chữ bằng tiếng Tây mà tôi quên mất, tức là thụ phong là vĩnh viễn đó. Thì bên phía các sơ bên dòng kính cũng vậy. Nhưng mà đừng nghĩ rằng là cô tu dòng kính là cô vào trong đó nội bất xuất ngoại bất nhập, cô vào đó cô chỉ ngồi cô tụng kinh cô cầu nguyện tối ngày. Cô vẫn phải làm những cái công việc để mà giúp cho nhà xứ, giúp cho nhà thờ. Những cái công việc nào mà cô có thể làm được, từ đan giỏ, đan thiêu mai hay là làm bất cứ những cái công việc gì mà bên nhà xứ cần để giúp cho cái sự tồn tại và cái cuộc sống của cái nhà xứ đó. Rồi coi như là hiến thân tất cả từ công sức cho đến thời gian của mình cho nhà xứ. Ngoài những cái giờ mà ngồi cầu nguyện thì cô phải làm những cái công việc rất là bình thường. Chỉ có điều đó là cái sinh hoạt của cô nó chỉ vỏn vẹn, nó nằm thu gọn ở trong cái khuôn viên của cái khu vực đó mà thôi, và không có được tiếp xúc ở bên ngoài. Và nó có những cái luật lệ rất là rõ ràng. Cô đi tu dòng kính mà cô mon men đi ra ngoài hàng rào để cô nói chuyện thì không có còn kính nữa. Thì cho nên cái luật là nó như vậy rồi. Nhưng mà đến cái lúc mà cô đã qua được cái thời kỳ đó rồi, khi mà cô đi ra ngoài để mà cô phục vụ tha nhân như cô nói, thì lúc đó cái tâm của cô nó tịnh lắm rồi. Bởi vì ở một cái thời gian trong đó làm việc bất cứ những cái gì mà được yêu cầu, thì bây giờ đó khi mà ra ngoài để mà phục vụ mọi người, thì lúc đó cái tâm của mình nó nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Cho nên thật sự ra nó vẫn là một cái gì đó là phục vụ cái đời sống và phục vụ tha nhân, phục vụ con người, giúp cho những người khác. Cái mục đích đó là như vậy. Chứ nếu mà đi tu nó chỉ vì chính bản thân của mình thì cái đó không nên đi tu. Bởi vì đi tu nó là phải cứu giúp cái cuộc đời, cứu giúp người khác, làm cho cuộc đời nó tốt đẹp hơn, làm cho người khác không còn đau khổ, bớt đau khổ vân vân, thì nó mới gọi chính xác là cái người mà tu hành. Ở bên bên phía đạo giáo như là bên Phật giáo, nó cũng có nhiều cái dòng tu khác nhau. Ví dụ Nam Tông, Bắc Tông hay là Đại Thừa, Tiểu Thừa, nó rất là nhiều cái sự khác nhau. Rồi ngay cả cái việc mà giống như cô nói, những cái cách tu mà nó có vẻ nó khắc khổ, nó khổ hạnh cũng có ở bên Phật giáo. Thí dụ chẳng hạn như ở cái vùng này có một cái ngôi chùa ở phía trên phía bắc của California, nó nằm cách đây khoảng 3 tiếng hơn, thì có cái một ngôi chùa gọi là Vạn Phật Thành. Thì cái ngôi chùa đó các vị trong đó tu khổ hạnh. Có những cái vị mà chấp nhận tu khổ hạnh và ở trong đó từ vấn đề ngủ không có được ngủ nằm mà ngủ ngồi, hay là thậm chí có người đứng một chân, rồi có người đó là buổi tối đó ngồi thiền nó tập trung bằng một số những cái động tác rất là khó khăn, vân vân. Cái đó để nhằm giúp cho người ta tập trung nó cao độ hơn. Bởi vì cái vấn đề tập trung nó khó lắm cô, chứ không phải là dễ. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ tôi nói cô ngồi xếp bằng xuống, cô để tâm thanh tịnh và không nghĩ tới cái gì hết. Nó nói, dạ em đâu có nghĩ gì đâu, nhưng mà lúc đó cô đang nghĩ đó.
0: Cái đầu con lúc là nó cũng nghĩ tiền hết chứ.
1: Đô la nó cứ bay lởn vởn với trước mặt thì làm sao mà
0: nhất là em đang làm tiết mục Doanh Nhân Thế Giới, ông Benjamin Franklin, ông cứ nói này này nhớ ta nhé.
1: Cho nên vấn đề chọn cho mình một cái con đường để mà phục vụ tha nhân nó rất là quan trọng. Đôi khi đó mình chọn sai để rồi mình không có đi trọn cái con đường đó. Đó là lý do mà bên phía Công giáo thì dù đi phục vụ rồi lên tới cái chức thầy bốn rồi đó, sẽ là một cái bước ngoặt rất là quan trọng để mà quyết định xem có đi tiếp hay không. Lúc đó là cô muốn rủ áo cô đi trở về cuộc sống bình thường nó dễ lắm. Nhưng mà khi mà bắt đầu bước đi một cái bước nữa tiếp tục đó, để lên tới cái chức thứ năm, chức thứ sáu rồi đó, thì lúc đó coi như là cô đã chọn cái con đường đó rồi. Tôi có quen với lại một số cô, nhiều khi các cô đưa ra một cái quyết định mà nhiều khi mình rất là ngạc nhiên. Tự dưng một ngày đẹp trời nào đó thì cô ấy nói rằng bây giờ em đã quyết định hiến hết cuộc đời của mình cho cái đạo giáo và đi tu. Và một cái quyết định mà từ gia đình, bạn bè, người thân rất là ngạc nhiên. Nhưng mà thôi, đó là một cái chọn lựa, bởi vì đó là những cái chọn lựa mà tôi tin là họ suy nghĩ nhiều và suy nghĩ kỹ. Trong khi có những cái trường hợp nếu mà một cái người nào đó, một cô nào đó, một anh nào đó gặp một cái chuyện gì đó không có như ý, buồn quá mà để đi tu đó, thì lúc đó đó cái suy nghĩ đó nó chưa có gọi là kỹ đâu. Còn một cái người với một cái đời sống bình thường, không có cái gì xáo trộn hết mà quyết định nó như vậy đó, thì tôi cho rằng cái người đó đã có một cái suy nghĩ thật là kỹ trước khi họ đưa ra cái quyết định đó. Chứ còn mà một cô nào đó thất tình, hay là một anh nào đó vì cuộc sống nó quá đau khổ rồi bước vào cái con đường tu, thì lúc đó nó có thể là vấn đề nhất thời, bởi vì quá đau khổ, quá buồn, muốn đi tu để quên hết cái cuộc đời ô trọc này, cho nên quyết định đi tu. Vâng, cho nên đó là nói chỉ về hai cái tôn giáo chính mà chúng ta, người Việt chúng ta hay biết, đó là Phật giáo và Công giáo. Ngoài ra cũng còn rất là nhiều những cái giáo phái khác mà nếu mà chúng ta nghiên cứu và chúng ta tìm hiểu về cái luật lệ, về phương thức tu hành, thì chúng ta thấy nó có rất là nhiều những cái điểm mà lý thú. Ngay cả những cái người mà theo đạo Hồi cũng vậy. Tại sao cứ mỗi cái giờ đến cái giờ đó họ phải trải một cái khăn xuống, rồi bắt đầu họ hướng lên trời, họ cầu nguyện, rồi đọc kinh xong rồi sau đó mới muốn làm cái gì đó thì làm tiếp, sáng một lần, trưa một lần, chiều một lần, thí dụ chẳng hạn như vậy. Thì cái đó nó là cái luật lệ, và nếu mà ai tuân theo thì họ tin rằng sẽ được sớm lên cái chốn thiên đàng. Thì luật lệ của cái đạo giáo đó nó sẽ được tôn trọng, với cái điều kiện nó không có gây cái ảnh hưởng đến cái vấn đề cái cuộc sống xung quanh và cuộc sống của người khác. Cho nên nó trở thành một cái gì đó, nó phải ở một cái chốn riêng tư. Chứ nếu mà đem đạo giáo mà lẫn lộn vào ở trong cái cuộc sống đời thường, hay là thậm chí lẫn lộn vào vấn đề chính trị, thì nó sẽ làm cho mọi sự nó rối tung lên hết. Thí dụ chẳng hạn như cô là giám đốc của một cái công ty, trong đó có 500 nhân viên, mà hết 400 người đó là người đạo Hồi rồi đi. Rồi tới cái giờ đó họ ngưng làm việc hết, tự động ngưng làm việc hết, đi ra ngoài giữa sân, rồi trải khăn xuống ngồi cầu nguyện. Thì rõ ràng là cô cảm thấy dường như là nó có cái gì đó nó không đúng với cái việc của công ty. Thì từ đó nó sẽ sanh ra rất là nhiều những cái chuyện. Cho nên cô sẽ phải đặt ra một cái quy định rõ ràng trong giờ làm việc không được làm cái đó. Nhưng mà họ viện lấy cái, như cô nói, cái traditional về đạo giáo của họ, họ làm cái việc đó, và cuối cùng gây ra cái sự tranh chấp và sẽ phải giải quyết bằng nhiều cách khác nhau. Sáng anh muốn cầu nguyện thì anh thức dậy sớm anh cầu nguyện, buổi trưa đó, thì anh muốn cầu nguyện thì anh cầu nguyện vào cái giờ lên của anh, thí dụ như vậy. Và buổi chiều sau khi xong việc rồi thì anh mới được tiếp tục cầu nguyện, vân vân. Cái đó tùy. Nhưng mà như tôi nói là khi mà cái vấn đề cái niềm tin của tôn giáo mà nó đi vào cái cuộc sống, mà nó lẫn lộn vào trong cuộc sống, nó phải có một cái tách bạch rõ ràng, chứ nếu không nó sẽ gây ra rất là nhiều những cái xáo trộn. Cho nên sau này đó, người ta có những cái đạo giáo xem ra nó rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái, và nó làm cho người ta cảm thấy nó không có bị ép, hay là không có bị đi vào một cái khuôn khổ nào. Thí dụ chẳng hạn như bên so sánh với hai cái đạo giáo mà thờ phụng Thiên Chúa đó, là Tin Lành và Công Giáo, thì cô thấy Tin Lành họ cởi mở hơn, họ nhẹ nhàng hơn. Ví dụ mục sư Tin Lành được quyền lấy vợ, và cái mục tiêu của bên người Tin Lành là họ cầu nguyện và họ tin vào Thánh Kinh, và cái mission của họ đó là đi ra ngoài rao giảng về Tin Lành, chấm hết, chỉ có vậy thôi. Ở bên Công Giáo thì cái luật lệ nó nhiều hơn, nó khắt khe hơn và nó khó hơn. Cái lần mà Đức Giáo Hoàng sang Hoa Kỳ hồi đầu thập niên 70 đó, tức là đầu những năm 80-81 gì đó, tôi nhớ 81-82 gì đó, hình như là 80-82 thì phải. Thì khi mà ngài qua đó thì ngài có một cái buổi nói chuyện ở cái sân vận động football Candlestick, ở ngay đi qua khỏi Burlingame một chút xíu đó. Thì lần đó một số các vị linh mục của Hoa Kỳ đó có hỏi ngài về cái chuyện mà giáo luật, luật của giáo hội có thể thay đổi hay không. Thì ngài nói cái đó nó cũng còn tùy. Thì người ta đưa ra cái đề nghị tại sao bên phía Tin Lành linh mục có thể lấy vợ mà bên Công Giáo không lấy vợ. Bây giờ đó, nếu mà Công Giáo đó mà ra một cái luật mới có thể cho linh mục cưới vợ, thì một phần nào đó nó sẽ giúp cho cái vị linh mục đó trong nhiều cái lĩnh vực khác nhau, ngay cả có thêm một cái người vợ để mà giúp, để mà thờ phụng, để mà làm cái việc nó sẽ tốt hơn. Thì tại sao lại không có cái sự thay đổi? Thì chỉ có mấy ông Mỹ, mấy ông cởi mở thì mấy ông mới đặt ra những câu hỏi như vậy, để cái mục tiêu là cũng để làm tốt cho giáo hội thôi. Nhưng mà Đức Giáo Hoàng lúc đó là Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, tôi còn nhớ, thì ngài trả lời, ngài nói đạo Công Giáo các anh cứ, các cha cứ nghĩ là nó giống như một cái cánh cửa của một căn nhà, và lúc nào người chủ trong nhà cũng welcome, cũng chào đón các cha bước vào, và cái khung cửa nó hình vuông, thì nếu mà các cha vui vẻ bước vào thì các cha sẽ được chào đón, còn nếu mà các cha đứng ở ngoài cửa rồi các cha nói cái cửa này hình vuông nhìn như nó không có đẹp lắm, xin sửa nó lại hình tròn để cho tôi bước vào, thì chuyện đó chắc là cũng không có thể nào xảy ra được, bởi vì cái luật của giáo hội là như vậy rồi. Cho nên cho đến giờ phút này thì đã làm linh mục thì phải hiến thân trọn đời để mà đi theo con đường của mình đã chọn, để phụng vụ Chúa, để rao giảng cái niềm tin của tôn giáo. Ở bên Việt Nam thì cô thấy còn có nhiều những cái đạo giáo khác nữa, đạo Bà La Môn, rồi đạo Cao Đài,
0: đạo
1: Hòa Hảo. Nó liên quan tới một cái đạo giáo ở bên Ấn Độ đó cô. Ở bên Ấn Độ cũng có nhiều đạo giáo lắm. Ví dụ đạo, có cái đạo mà cô nghe nói rằng là xem cái con bò đó là thần linh đó, bởi vì nó là con vật cởi của một cái vị thần, cho nên bò nó được quyền ưu tiên hơn là xe. Xe gặp bò thì phải ngừng lại để cho nó đi tránh đường rồi đó mới dám chạy. Rồi cũng có những cái đạo giáo nó cũng liên quan đến vấn đề Hồi giáo, rồi cũng có những cái đội đạo giáo mà về Phật giáo chính tông, rồi cũng có những cái đạo giáo nó hơi khác, rồi nó phân chia ra nhiều cái nhánh, để rồi từ đó thí dụ chẳng hạn như bây giờ cái cách tu hành của các lạc ma ở Tây Tạng nó cũng xuất phát từ những cái vấn đề Phật giáo ở Ấn Độ. Như bây giờ cái cách tu hành của các vị ở bên Tây Tạng nó khác hơn với cái chính thống, vân vân. Cho nên nó có nhiều cái đạo giáo mà nó được phân nhánh và nó mở ra rất là nhiều, và cái giáo lý, giáo luật, giáo phái nó khác với cái chính tông. Ngay cả cái chuyện mà ở bên Việt Nam ngày xưa cô biết ở cái vùng Phan Rang, Phan Rí, rồi ở ngoài Quy Nhơn
0: đó,
1: thì nó có những cái người Chàm họ ở đó. Thì người Chàm nó sau này ở bên đây nó nếu mà cô họ gọi họ là người Chàm thì họ lại không chịu. Họ phải gọi là người Chăm. Còn người Chàm thì nó có cái sự khác. Cái sự khác biệt là ở chỗ nào? Cái sự khác biệt đó là người mà được gọi là người Chàm đó là họ theo Hồi giáo, còn người Chăm đó thì không. Và người Chăm đó họ theo Phật giáo. Cho nên nó có cái sự khác biệt như vậy. Và dĩ nhiên người Chàm theo Hồi giáo cho nên không ăn thịt heo, trong khi người Chăm nó có thể. Và nó có những cái biến tướng, những cái sự thay đổi trong vấn đề giáo phái đó, mà nhiều khi nếu mà chúng ta muốn biết thì chúng ta phải tìm hiểu thì chúng ta mới biết được. Chẳng hạn như là trong giáo luật, trong kinh Koran của Hồi giáo nó như thế nào, mà tại sao bây giờ nó lại nảy sinh ra cái tình trạng khủng bố ở khắp nơi trên thế giới như vậy. Để rồi có ông ngồi còng lưng đọc kinh Koran từ đầu tới cuối, ủa sao đâu có thấy cái chỗ nào nó kêu đi giết người Mỹ đâu. Thì hóa ra là trong cái kinh Koran nó không có cái điều đó, mà những cái điều đó nó xuất phát từ những cái sự đầu độc về tư tưởng của những tên giáo chủ của cái giáo phái đó. Vâng, thưa quý vị, một vài cái điều nó liên quan đến vấn đề đạo giáo, vấn đề tu hành. Nhân cái dịp mà cô Mỹ Tâm, cô ấy đi hát thánh, nhạc thánh ở trong những cái nơi mà cổ xưa, những cái nơi đó nó ca đoàn mà cô nào muốn mặc áo đẹp để mà ra cho người ta thấy mình thì không cần, bởi vì ca đoàn phải ẩn mình ở phía sau cái hai bên cánh gà, không ai thấy mình hết trơn, mình chỉ nghe được cái tiếng hát thôi. Và đó cũng là lý do mà bên kia máy sơ cũng đứng ở một góc nào mà cô không thấy, tức là bên này không thấy bên kia,
0: vẳng vẳng cái tiếng hát thôi.
1: Rồi những cái nhà thờ đó nếu mà có thể mà trang bị được, nếu mà họ giàu có, nhưng mà chắc là nhà thờ này nghèo, nó có những cái cây phong cầm đó cô, ngày xưa đó, thì họ trang bị những cái cây đó ở trên cao, cái loại phong cầm đặc biệt đó, giống như nhà thờ Đức Bà ngày xưa ở Sài Gòn đó. Cô vào cô nghe văng vẳng cái tiếng phong cầm, nhưng mà cái tiếng phong cầm đó nó là từ những cái hệ thống phong cầm ở trên cái mái nhà thờ, nó kêu là nó nhờ gió thổi vào để rồi nó tạo thành những cái nhạc thánh ca, những cái âm thanh mà cô nghe cô rất là thấy hay, nhưng mà thật sự không có người đánh. Thì nếu mà trang bị cái đó thì lúc nào vào nhà thờ cũng nghe những cái âm thanh rất là nhẹ nhàng đó. Vâng. Thưa quý vị, đến đây thì thời gian không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị và gia đình một ngày thật là vui, và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, nhưng lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã giải thích thêm cho em, đem hiểu thêm có những cái đạo ở trên đời này mà có nhiều khi em cũng không nghe mà không có hiểu. Và cũng cảm ơn sự thưởng thức của quý thính giả đã dành cho tiết mục này. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Cẩm Thư xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị thính giả trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay. Xin kính mời quý vị thính giả cùng thưởng thức truyện dài mang tựa đề Chân Dung Hạnh Phúc của tác giả Thùy An qua phần diễn đọc của Nam Phong và Cẩm Thư.

0: Cô Trâm chọn địa điểm tập dượt màn Hoa hậu quốc tế tại nhà của Kim Thoa. Nhà Kim Thoa rộng lại vắng người. Ba mẹ nó đi Sài Gòn đến tháng sau mới về. Chỉ còn một người giúp việc, anh Tùng và nó trong ngôi nhà rộng thênh thang. Hơn nữa, cô Trâm và gia đình Kim Thoa là chỗ quen biết. Người chị đầu của Kim Thoa là chị Kim Xuyến, ngày xưa là bạn thân của cô Trâm. Hiện giờ chị đã theo chồng vào Nha Trang để mà lập nghiệp. Chiều nay là buổi tập dượt đầu tiên. Tôi quắn chân nằm học bài thì Bội Nga chạy vào phòng tôi và lôi tôi dậy.
1: Chị Tiên, đi với em đi.
0: Nga đi một mình đi, chị có tập đâu mà phải tới đó.
1: Bữa qua em té, chân còn đau cho nên đạp xe không được, chị chở em đi một chút mà.
0: Nhìn cái mặt nhăn mặt dễ thương của Bội Nga, tôi không thể từ chối được. Tôi có tính hay chiều em, tôi lên tiếng nói. Đi thì đi. Tôi ngồi dậy kẻ sơ mái tóc, với lấy chiếc áo dài màu đen khoác vào người. Khi đó Bội Nga nó la lên.
1: Chị bận màu gì mà đen thui vậy chị Tiên?
0: Tôi không đáp, tôi lặng lẽ xuống lầu, dắt xe ra cổng. Bội Nga cầm chiếc áo len chạy ra phía theo sau tôi.
1: Chị Tiên, chị mặc áo len vô, kẻo lạnh này chị Tiên.
0: Gió tạt lạnh vào người, làm tôi mới nhớ. Tôi đỡ tấm áo len trên tay của Bội Nga, rồi lên tiếng.
1: Cảm ơn em Nga.
0: Chị quên. Tôi như người mất hồn, tôi như người sững vía, bởi tôi đang buồn đến não người ra. Bởi tôi sắp đi đến một nơi tập trung toàn là người đẹp. Tôi sắp là con vịt trời, chen chân giữa đám thiên nga. Xe chạy đến nhà Kim Thoa. Kim Thoa đứng đón chúng tôi trước cổng. Bời Nga lên tiếng hỏi.
1: Tụi nó đến đông đủ chưa mẹ?
2: Rồi, cô Trâm cũng đến rồi.
0: Tú Nhi, con bé được chọn làm Hoa hậu Mã Lai, từ trong nhà chạy ra.
1: Bội Nga tới trễ dữ ha, cô Tâm đang chờ đó.
0: Tôi theo Bội Nga và Tú Nhi vào phòng khách. Các nàng Hoa hậu quốc tế đã tụ tập đầy đủ. Cẩm Thạch pha trò khi thấy Bội Nga bước ra vào.
1: Hoa hậu Việt Nam vào, mời phái đoàn đứng dậy nghênh tiếp nha.
0: Tôi cúi đầu chào cô Trâm rồi lặng lẽ rút ra nhà sau. Kim Thoa níu tay tôi.
2: Ngồi đây có tụi nó tập đi.
0: Thôi mày, coi đi, tao ra vườn qua thôi. Tôi bước ra vườn qua, gặp Tùng đang cuốc đất ở cuối vườn. Nghe tiếng động, Tùng ngừng cuốc và nhìn lên tôi.
3: Bội Tiên.
0: Anh Tùng đang làm gì đó?
3: Tôi định xới một cái khoảng đất nhỏ để mà bỏ mấy cái hột xuống.
0: Anh định trồng lại cái gì vậy?
3: Cũng không biết nữa Tiên. Của thằng bạn nó nhờ, nhà nó không có đất. Tiên tới chơi với Kim Thoa hả? Gặp Kim Thoa chưa vậy?
0: Dạ rồi, Tiên đưa Bội Nga đến đây để mà tập kịch.
3: Ôi trời trời, thiệt là tôi nhớ rồi. Hôm trước chị Trâm có nói chuyện. Nè, Tiên ngồi xuống đây chơi đi. Trời chiều nay đẹp quá Tiên hả?
0: Dạ, mấy bữa nay mưa hoài á, thiệt là chán. Tùng dựng chiếc cuốc bên góc măng cục đến ngồi bên cạnh của tôi.
3: Nghe Kim Thoa nói là Bội Tiên bữa nay có kiếm thêm cái nghề cô giáo nữa phải không?
0: Anh dùng danh từ gì mà lớn vậy? Tiên dạy dùm cho chị Thanh Xuân thôi mà.
3: Dạy ở đâu vậy Tiên?
0: Dạ ở Dĩ Dạ, đi xuống một chút trong một cái thôn xóm, thiệt là hiền qua.
3: Tiên có thấy vui không?
0: Dạ vui chứ, tụi con nít ở đó dễ thương lắm anh.
3: Tiên làm cái đó thiệt là có ích lắm đó.
0: Tôi nhìn sang Tùng, chiếc mũi của anh thật thẳng, vầng trán cao và đôi mắt dịu dàng. Tâm hồn tôi bỗng dưng xao xuyến lạ. Chỉ có Tùng, người con trai duy nhất ấy, đã nói bên tôi những lời ân cần dịu ngọt, đã nhìn tôi bằng ánh mắt hiền hòa và khen tôi với những câu thành thật. Khác hẳn với những người bạn khác của anh Tuấn, mỗi lần đến nhà tìm anh, họ không thèm chào hỏi tôi một tiếng. Họ xem tôi như không có trước mặt Bội Nga xinh đẹp. Dù tôi không hề có ý ghen với em tôi, nhưng sao mỗi lần như vậy, tôi lại cảm thấy tủi thân vô cùng. Có tiếng Kim Thoa gọi.
1: Anh Tùng, có người muốn gặp anh nè.
0: Tùng và tôi nhìn về phía Kim Thoa. Thoa đang dẫn Phượng Liên, cô bé đóng vai Hoa hậu Đài Loan, ra vườn tìm Tùng. Phượng Liên ngồi ở đầu bàn tôi. Cô bé rất đẹp, nhưng có tính tự kiêu không ai bằng. Theo lời Kim Thoa kể, hình như là Phượng Liên đang thầm yêu Tùng. Tôi nghĩ đến thân phận của mình mà buồn muốn khóc. Phượng Liên với nhan sắc đó mới thật xứng đáng làm người yêu của Tùng. Thấy Tùng ngồi cạnh tôi, Phượng Liên có vẻ khó chịu.
1: Không ngờ anh Tùng lại ngồi đây ha.
3: Ủa, Ngồi đây thì sao? Liên kiếm tôi có gì không?
1: Liên định rủ anh vô xem tụi này tập diễn, vui lắm.
3: Thôi để mấy cô tập với nhau đi. Có tôi vô đó thì nó không có được tự nhiên đâu. Hơn nữa tôi bận nói chuyện với lại cô Bội Tiên.
1: Chắc Bội Tiên nói chuyện hấp dẫn lắm phải không anh Tùng?
3: Liên nói cái gì mà tôi chưa hiểu?
1: Vì ngoài những cái đó ra, Bội Tiên chẳng có cái gì để anh lưu tâm đến như vậy.
0: Tôi lặng người, tôi giận đến tái mặt, hai tay tôi buông thõng xuống đất và toàn thân run rẩy. Nhưng Tùng đã lên tiếng nói giùm cho tôi.
3: Liên nên giữ gìn lời ăn tiếng nói một chút. Tôi thấy Liên hơi bất lịch sự đó.
1: Anh Tùng đừng nghĩ xấu cho Liên, Liên nói ra một sự thật thôi mà.
3: Đó không có phải là sự thật, mà đó là cái nhìn, cái quan niệm riêng của Liên mà thôi. Tôi mong rằng lần sau đó, tôi không phải nghe những cái lời khinh người như vậy nữa. Thôi, Tiên đừng có để ý nha, đừng có buồn nghe Tiên.
1: Tiên biết Tiên xấu, Tiên biết Tiên vô duyên, không ai ưa Tiên hết.
3: Đừng có bi quan như vậy, Tiên không nghe người ta nói hả? Người ta nói là cái nết đánh chết cái đẹp mà.
0: Khi đó thì Kim Thoa mới lên tiếng và ngó Phượng Liên mà nói.
1: Nếu biết mày làm buồn con Bội Tiên như vậy, tao không có dắt mày ra đây đâu. Ai chẳng biết con Bội Tiên là bồ ruột của mày. Biết có nó đây tao cũng thèm ra đâu. Cái mặt nó hãm tài lại thêm bộ đồ đen nữa, xui không chịu nổi rồi.
0: Tôi không ngăn được dòng lệ tủi hờn lăn dài trên má. Kim Thoa ôm vai của tôi.
2: Thôi đừng buồn nữa Tiên, ai còn lạ gì con Phượng Liên chứ, kinh người một cây đó.
3: Anh cũng vậy, anh cũng không ưa nổi cái con nhỏ đó. Thiệt là hữu sắc vô hương. Nè, thôi Thoa ngồi đây nói chuyện với lại Tiên nha. Anh phải lên trường có chút chuyện.
0: Bên trong nhà, nhóm tập diễn cũng đã giải tán. Bội Nga chạy ra tìm tôi.
1: Chị Tiên ơi, chị Tiên.
0: Khi thấy những giọt nước mắt còn đọng trên mi mắt của tôi, Bội Nga đã ngạc nhiên hỏi.
1: Ủa, sao chị khóc vậy chị Tiên?
0: Tôi cúi đầu, cắn chặt làn môi. Kim Thoa kể lại cho Bội Nga nghe sự việc vừa xảy ra. Cô bé quắt đôi mắt Phượng.
1: Được rồi, trước sau vậy hả, tao cũng cho con Phượng Liên một bài học.
0: Thôi, đừng nữa Bội Nga, mình bỏ qua đi.
1: Bỏ làm sao được, chị hiền quá chị Tiên à. Chị hiền quá hả, người ta lại bắt nạt chị đó.
0: Thôi, mình về đi, em không nghe người ta nói à. Một sự nhịn bằng chính sự lành mà. Kim Thoa tiễn chúng tôi ra cửa và nói với theo.
1: Con Phượng Liên nó về rồi, có nói cũng không còn ai để nói. Khi nào gặp dịp, tụi bay cho nó một bài học cho nó biết tài.
0: Tôi chở Bội Nga đi chậm chậm ra cửa ngăn. Bội Nga nép mặt vào lưng của tôi.
1: Sao chị không vô xem tụi em tập, tức cười lắm. Trật lên trật xuống kỳ cũng chết luôn à.
0: Thì mới buổi đầu mà, rồi sẽ xong tất cả. Chị cầu sao cho lớp mình được giải thưởng văn nghệ toàn trường.
1: Em cũng vậy nữa.
0: Tôi cho xe chạy qua cầu xong. Tùng đang đi Honda ngược chiều lại, sau lưng đè một người bạn. Anh nhìn tôi và cười thật tươi. Nụ cười đó đã ám ảnh tôi trong từng giấc ngủ cô miên. Nụ cười đó đã tràn đầy sách vở tỏa khắp gian phòng. Khổ nhất là từ đó, khi tôi học toán, vẽ vòng tròn lưỡng giác, tôi thấy đôi môi Tùng cười ở tâm, mà vẽ hình tam giác thì cả ba đỉnh đều xoay tròn loang loáng ánh mắt Tùng đầm ấm thiết tha. Tôi đã yêu Tùng thật rồi. Tình yêu đầu đời len nhẹ vào tim như giọt nắng vàng mơn man sân cỏ, như vườn lá thắm buổi sáng thật hồng chào đón ánh bình minh. Nhưng rồi cũng tuyệt vọng thôi, nhưng rồi cũng não nề như con vịt trời đắng cay âm giấc mộng hảo quyền, khóc bơ vơ bên bờ ao hèn mọn, nhìn đám thiên nga nõn nà tung cánh bay về cuối trời xa. Tôi chỉ là một cô gái xấu xí, dung nhan tồi tàn, này không được phép tôi mơ tưởng một vầng trăng. Tùng là bóng trăng, là tinh tú, là ánh thái dương, chói lòa, rực rỡ trong vũ trụ bao la. Anh là một người con trai đẹp, là người tình lý tưởng trong tim ao ước của các cô gái bây giờ. Sảnh nồi bên Tùng quả là một diễm phúc tràn đầy. Tùng vừa đẹp người, vừa đẹp tính. Ba thường bảo tốt phúc thai cho người con gái nào được Tùng yêu. Tôi nhớ mãi lời Tùng nói với tôi. Tiên không nghe người ta nói cái nết đánh chết cái đẹp hay sao? Tôi vẫn biết đó là một lời an ủi. Nhưng dù sao, có cũng hơn không. Thôi yêu Tùng, vì Tùng là người con trai duy nhất không nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khi. Tôi cũng không phân biệt nỗi lòng tôi nữa. Nhưng tôi chỉ biết rằng hiện giờ Tùng gần như tôi thấy thương mà xa. Tùng thì nhớ nhớ, tôi thường mơ những giấc mơ đầy ắp hình ảnh của Tùng. Tôi như người lữ hành hấp hối giữa sa mạc cát nóng khô khan, và Tùng là những giọt mưa ngọt mềm giúp tôi hồi sinh. Vì vậy mà tôi yêu Tùng, tôi yêu Tùng, tôi muốn hát to lên cho mọi người cùng hay cùng biết. Nào ai cấm được một người con gái xấu xí yêu một chàng trai đẹp. Tôi cũng có trái tim, tôi cũng có tâm hồn mà. Nhưng sao tôi vẫn buồn dài theo ngày tháng ngày phôi pha.

0: Tôi cố gắng quên Tùng trong những công việc hàng ngày, những buổi đến trường, những ngày chủ nhật về thôn để dạy cho lũ trẻ, vui chơi cùng đám trẻ. Tôi quen dần với chức vụ cô giáo tiên mà dân trong thôn đã gọi đến tôi với bao tình thương mến. Các em học sinh thì cứ gọi tôi là cô tiên, làm đôi lúc tôi có cảm tưởng mình là cô tiên thật, đang dùng đôi đũa thần gieo rắc ánh sáng vào những mái đầu xanh. Lớp tôi dạy gồm 40 học sinh rất chăm chỉ, mà trong đó thần Hợi đã tỏ ra thông minh vượt bậc không ngờ. Ngay buổi dạy đầu tiên, nó đã giải được nhanh chóng hai bài toán hóc búa mà tôi cho để cốt thử khả năng của toàn lớp. Tôi đã để ý đến thằng Hợi. Ngoài trí thông minh, tính tình ngoan ngoãn dễ thương của nó càng thu phục thiện cảm của tôi thêm. Nó thường mời tôi về nhà uống nước sau giờ dạy vì nhà nó gần trường. Tôi được biết Hợi năm nay lên 11 tuổi, con trai đầu trong một gia đình 7 người con, 6 đứa sau toàn là con gái. Ba má Hợi làm thợ nề, ngày hai buổi làm lụng vất vả để kiếm tiền về nuôi các con. Hợi rất thương các em, nhưng tôi đoán được trong ánh mắt trong veo của nó có một sự thất vọng dần lan. Hợi đang ao ước một đứa em trai. Nó thường tâm sự với tôi.
1: Con thích có một đứa em trai mà má con cứ xin con gái hoài à. Buồn quá à.
0: Em nào cũng là em. Hợi phải thương các em mới được, đừng có phân biệt như vậy.
1: Dạ, con thương hết chứ. Con Sửu, con Thình, con Mùi, con Dậu. Nhưng mà khi má con sinh ra đứa sau cùng á, là con Tí. Còn tự nhiên con thấy ghét con Tí. Nó ra đời làm con không có được em trai.
0: Có một lần tôi ra một đề luận, hãy tả hình dáng đứa em nhỏ của trò và nói lên cảm tưởng. Bài luận không có gì khó, nhưng bài làm của Hợi hôm đó để giấy trắng. Tôi gọi nó lên đi khiển trách thì Hợi lại khóc òa ra.
1: Cô ơi, con muốn tả đứa em trai nhưng mà con không có.
0: Tôi không bằng lòng, tôi bắt Hợi phải cố gắng làm bài luận cho xong. Hợi ngồi cắn bút thật lâu, rồi cuối cùng nó tả con Tí. Nhưng câu kết luận của nó thật lạ lùng. Nó viết: em không thích em Tí của em vì nó không phải là con trai. Những lần tôi ghé nhà Hợi chơi, mẹ của nó là bà Sâm thường nói với tôi: thưa cô, nhờ cô khuyên giùm thằng Hợi, không hiểu làm sao mà nó lại không thương con Tí chút nào hết nè. Tôi hứa với bà Sâm rằng tôi sẽ cố thuyết phục thằng Hợi. Trước sau gì nó cũng nghe lời tôi, vì nó là một đứa bé ngoan và rất có cảm tình với tôi. Ngoài việc dạy học ra, tôi còn kiêm thêm một ngày nữa, đó là nghề y tá bắt đắc dĩ. Số là một buổi sáng nọ trời lạnh, tôi nhận thấy hai đứa học sinh ngồi đầu bàn bị cảm, đôi má đỏ bừng và cặp mắt mệt mỏi. Tôi đến bên sờ vào trán của chúng thì bàn tay tôi nóng hực, sẵn có mấy viên Rumex trong sắt, tôi đưa cho mỗi đứa một viên. Hai em bị đau rồi đó, cô cho phép hai em về nghỉ, uống thuốc này với nước nóng rồi đắp mền kính, đừng có ra gió nha. Đến trưa thì có hai người đàn bà, một già, một trẻ, tìm đến đứng lấp ló ngoài cửa lớp tôi dạy. Tôi ngạc nhiên nhìn ra thì thằng Hợi mới lên tiếng nói:
1: cô ơi, má của thằng Tèo với bà nội của con Tú đó cô.
0: Tèo và Tú là hai học sinh bị cảm vừa về hồi sớm. Tôi nhìn ra: dạ thưa hai bà, muốn hỏi chuyện gì ạ?
2: Thưa cô, tôi tới xin thuốc của cô. Thuốc của cô hay quá. Cháu nhà bị cảm từ đêm qua, chừng uống được cái viên thuốc của cô cháu nó đã hơi bớt rồi.
3: Dạ thưa cô, thằng Tèo cũng vậy đó.
0: Hai em đau như vậy, sao hai bà không để cho hai em nghỉ ở nhà?
3: Dạ tưởng đau sơ sơ đó, ai đâu ngờ.
0: Lần sau hai bà phải cẩn thận một chút. Hai em yếu như vậy mà lỡ gặp làn gió độc thì nguy lắm.
2: Dạ tôi biết rồi.
0: Tôi mở sắc tay đưa cho mỗi người thêm một viên thuốc.
3: Dạ tôi chỉ còn có bấy nhiêu thôi, chiều cho em uống thêm một lần nữa. Có thể chiều nay rảnh tôi sẽ trở lại đem thêm thuốc. Mà sao bộ ở đây không có y tế hả?
2: Chả có, nhưng ở tuốt quận trên xa xôi lắm, khi nào bệnh nặng dữ lắm mà mới tìm tới, chứ còn bệnh sơ sài thì cứ lờ đi qua hết, hơi đầu mà tới đó xin thuốc.
0: Dạ thôi được rồi, vậy thôi hai bà về đi, tôi sẽ cố gắng giúp các ông bà trong việc này. Trưa hôm đó tôi ngủ không được, tôi lang mang suy nghĩ đến những trường hợp đau ốm của dân làng, đến tình trạng thiếu thuốc men của một thôn nghèo mà trạm y tế thì quá xa xôi. Sau cùng tôi quyết định nên lập một tủ thuốc cho dân làng đối với một vài chứng bệnh thông thường mà tôi có thể biết được. Tôi xuống phòng thí nghiệm của ba xem xét
3: Ba có cả một tủ thuốc ở đó. Tôi vô cùng mừng rỡ là thuốc vẫn còn rất nhiều. Tôi có thể xin ba một số thuốc đáng kể mà không sợ bị ba từ chối. Buổi chiều tôi đem một ít thuốc cảm đến cho thằng Tèo và con Tú, xong đi thăm một số gia đình có người đau ốm. Thằng Hợi đã làm hướng đạo cho tôi trong suốt cuộc đi thăm này. Hơn một tuần sau, tủ thuốc nhà trường đã tạm đầy đủ, gồm một số thuốc cảm cúm, đau bụng, đau mắt, thuốc sát trùng và băng dán. Chị Thanh Xuân và nhóm bạn của chị vô cùng hoan nghênh việc làm của tôi. Các người dân trong làng thì nhìn tôi với đôi mắt biết ơn và kính phục. Có nhiều lần tôi thoáng nghe họ nói chuyện với nhau. Cô giáo Tiền thiệt là người con gái đáng quý. Ai lấy được cô ấy thiệt là có phước à. Tôi nghe lòng mình thư thái lạ. Ít ra cũng có những người dân làng này quên được cái nét xấu xí trên gương mặt của tôi. Nhưng cái đáng quý đó không một người con trai nào thấy được đâu. Trước mặt họ, tôi vẫn là bội tiên xấu nhất trần gian không ai đói hoài tưởng đến. Thời đại bây giờ phải nói ngược lại, cái nẹt, cái đẹp, đè bẹp cái nết, chứ không phải cái nết đánh chết cái đẹp đâu. Tùng ơi, bằng chứng là Phượng Liên đó, con bé đẹp nhưng kiêu căng phách lối. Thế mà người ta vẫn thích nói chuyện với nó, thích đi với nó hơn là nhìn đến tôi. Con bội tiên này chỉ có tấm lòng ngay thật, mà cái đẹp tâm hồn chả bao giờ là yếu tố cuốn hút tình yêu. Tôi đã thành công trong công việc, thằng Hợi nên thương con Tí. Hôm qua bà Sâm đã đến trường tìm tôi.
2: Thiệt cảm ơn cô quá sức đi. Thằng Hợi bữa nay đã thấy thương con Tí rồi đó. Nó chịu giữ con Tí mỗi lần tôi đi làm việc. Trước đây nó mới chịu bồng con nhỏ lại giao cho con Sủ không hà.
3: Tại Hợi nó thích ngọt, cho nên bà nên nói dịu ngọt với em.
2: Ừ phải rồi, chắc có lẽ tại tính tôi gắt gỏng. Hồi mới sinh con Tí, thằng Hợi tỏ vẻ buồn. Tôi không chịu an ủi nó mà lại còn la mắng nó nữa, cho nên nó ghét con Tí thêm.
3: Dạ bây giờ thì bà yên tâm đi, Hợi đã bắt đầu thương em Tí rồi đó. Sáng nay tôi phải thức dậy thật sớm để đón xe đò về Vĩ Dạ, vì chiếc Yamaha của tôi bị hư bất ngờ. Tôi đi bộ đến trường sư phạm, trời còn mù sương và những sợi mưa buồn lất phất tung bay. Tôi ôm sát chiếc Vĩ Dạ vào ngực cho bớt lạnh, mắt dõi về hướng cầu Trường Tiền chờ chuyến xe qua. Có tiếng động cơ nổ giòn sau lưng tôi. Tôi quay lại.
4: Ủa anh Tùng, anh đi đâu mà sớm vậy?
5: Tôi đi trực về. Bữa nay chủ nhật mà sao Tiên ăn mặc chỉnh tề đi đâu vậy?
4: Dạ Tiên đi chạy.
5: Vậy mà tôi cũng quên mất. Nhưng mà xe Tiên đâu rồi?
4: Xe của Tiên đang bỏ sữa, không biết hư cái gì nữa mà đạp hoài không có chịu nổ.
5: Rồi Tiên đang đợi ai vậy?
4: Tiên đang chờ xe đò Thuận An.
5: Thôi lên xe đi. Tiên lên xe đi, tôi chở tới đó.
4: Thôi được rồi, làm phiền anh lắm.
5: Có cái gì đâu mà phiền, Tiên đừng có ngại. Tôi coi Tiên giống như một người em gái, giống như Kim Thoa vậy đó.
3: Tôi nghe như vậy thoáng buồn. Dưới mắt Tùng, tôi chỉ là Kim Thoa, cô em ruột duy nhất được Tùng thương mến. Tình thương đó không bao giờ tôi ao ước đâu Tùng à. Nhưng em biết, trái tim anh dù đang trống vắng cũng không bao giờ chấp nhận được hành bóng thô kệch của em đâu. Tiếng Tùng lên tiếng nài nỉ tôi tiếp.
5: Lên xe đi Tiên, lên đi, tôi chở, đợi xe đò lâu lắm.
3: Biết là không thể từ chối được, cho nên tôi vén nhẹ vạt áo, ghé ngồi vào phía sau của Tùng.
4: Dạ, cảm ơn anh.
3: Mưa phùn đã ngớt, nhưng khung trời vẫn còn xám xịt như mùa đông thê lương vây bủa đời tôi. Tùng lại lên tiếng.
5: Tiên đi dạy như vậy là cũng lâu lắm rồi ha?
4: Dạ, được hơn 2 tháng rồi.
5: Màu ghê. Nghe Thoa nói đó là Tiên có làm một cái tủ thuốc ở dưới thôn, ở dưới đó nữa, phải không?
4: Trời, cái con Kim Thoa này thiệt là kỳ. Chuyện đó mà cũng đem nói với anh nữa.
5: Trời, chuyện làm có lợi có ích như vậy mà tại sao lại Tiên lại giấu?
4: Tiên chỉ có thể cho thuốc những chứng bệnh thông thường như là nhức đầu, đau bụng. Nói với anh cười chết.
5: Trời ơi, cái gì mà cười. Tôi phải khuyến khích Tiên thêm nữa chứ cười cái gì. Nếu mà có cái gì cần đến tôi đó thì Tiên cứ nói nha. Tôi sẵn sàng giúp đỡ nghe Tiên.
4: Dạ, Tiên cảm ơn anh trước.
5: À mà nè, Tiên có cần thêm thuốc không? Tôi giúp cho.
4: Dạ, cũng tương đối đủ anh à. Ba Tiên cũng có lo cho Tiên về cái vấn đề này.
5: Thầy dạo này chắc là bận lắm hả Tiên?
4: Dạ, ngoài những giờ dạy trường, ba Tiên còn ở ngoài trong phòng thí nghiệm. Phải bưng cơm xuống tận nơi, ba Tiên không có rảnh để lên nhà ăn cơm nữa đó.
0: Trời sáng dần khi xe Tùng chở tôi ngang qua nhà thần Hợi. Tôi ra dấu cho anh ngừng xe. Tùng ngơ ngác hỏi:
5: Ủa, Tiên dạy ở đây hả?
0: Dạ không, đây là nhà đứa học trò của Tiên. Mình vô đây chơi một lát đi, còn sớm lắm anh, chưa tới giờ vô lớp mà. Tùng dẫn xe vào ngõ. Thằng Hợi đang ngồi sắc chuối bên cái quản nước. Nó nhìn lên:
1: Thưa cô.
0: Rồi nó nhìn sang Tùng. Tôi mới lên tiếng giới thiệu: Hợi, đây là bạn của cô đó.
1: Dạ thưa thầy, mời thầy mời cô vô nhà uống nước.
0: Chữ thầy cô thoát ra từ đôi môi chắc phát của thằng Hợi, làm tôi đỏ mặt thẹn thùng. Tôi lén nhìn anh, nhưng anh vẫn thản nhiên dựng xe bên giàn mướp, rồi theo tôi vào trong nhà. Căn phòng ẩm thấp và tối tăm. Tôi nói với thằng Hợi: Mở cửa ra cho sáng sủa đi em Hợi.
1: Dạ, không được đâu cô, con Tí nó đang đau đó cô.
0: Ủa, đang sao vậy?
1: Dạ, nó đi cầu cả đêm, má còn lo quá à. Hôm nay đó, má còn phải ở nhà với nó.
0: Vừa lúc đó thì bà Sâm vén tấm màn cáo bẩn từ nhà trong bước ra.
2: Cô giáo ơi, không biết con Tí nó đau sao mà dễ sợ quá cô ơi. Nó đi cầu hoài, từ khuya tới giờ. Cô vô thăm cháu nó giùm một chút.
0: Tôi mắc cỡ nhìn Tùng, tôi ngập ngừng, tôi do dự. Không lẽ tôi lại dám múa rìu qua mắt thợ hay sao? Khi đó Tùng lại lên tiếng dục thúc giục tôi:
5: Tiên, vô coi thử coi con nhỏ nó bệnh sao vậy?
0: Có anh đây, Tiên nhờ anh luôn vậy, vì Tiên đâu có biết xem mạch đâu. Bà Sâm nhìn Tùng, rồi nhìn tôi như dò hỏi. Tôi nói để cho bà yên tâm: Dạ, đây là anh Tùng, bạn của tôi. Ảnh sắp ra bác sĩ rồi đó. Để nhờ ảnh vô xem mạch cho em Tí thì nó chắc ăn hơn. Có bác sĩ đầy quý quá quá. Dạ, cảm ơn bác sĩ, làm ơn giùm. Tùng không biết làm gì hơn là bước vào phòng trong. Tôi nghe tiếng rên rỉ nho nhỏ của con Tí. Rồi Tùng bước ra ngoài nói với tôi:
5: Con nhỏ nó bị tước. Ở trong cái tủ thuốc ở trường Tiên có loại mà siro, loại Restop hay là Camisin không?
0: Thuốc đó bộ chữa bệnh đi tước đi cầu hả? Tiên không có.
5: Thôi được rồi, Tiên cứ tới lớp dạy đi, để tôi chạy về phòng trực tôi lấy.
0: Tôi ngồi dạy mà trong lòng bồn chồn không yên. Mãi đến 11 giờ Tùng mới tìm đến tôi. Ủa sao anh đi lâu vậy?
5: Tôi lên sớm lắm chứ, nhưng mà khi mà tới nơi đó thì lục đục bận ở nhà thằng Hợi.
0: Vậy à, con Tí nó có bớt chút nào không anh?
5: Đỡ rồi Tiên. Tôi có đem lại cho Tiên một số thuốc nè. Lỡ có đứa nào mà gặp trường hợp giống như con Tí đó thì nhớ cho nó uống nha.
0: Dạ, Tiên cảm ơn anh. Tôi cho học trò đi về. Tôi dẫn Tùng vào nơi đựng tủ thuốc. Tùng cẩn thận kiểm điểm lại số thuốc dự trữ, rồi nói với tôi:
5: Ở trong đây còn thiếu một vài thứ cần thiết nữa, để tôi đem lại giúp cho Tiên.
0: Trưa hôm đó, Tùng chở tôi về, xe ngang qua thư viện đại học, tôi gặp Phượng Liên phóng PC đi ngược chiều, con bé trố mắt nhìn tôi.

0: Sáng thứ hai đi học, Phượng Liên nhìn tôi bằng cặp mắt ghen tức. Tôi thản nhiên vờ như không trông thấy, dù tôi muốn nói với nó rằng là mày làm to rồi Phượng Liên ơi, anh Tùng chỉ xem tao như một đứa em gái thôi. Giấc mộng mà mày đang xây đắp vẫn chưa vỡ, với cái nhan sắc đó, hy vọng của mày vẫn tràn trề. Tùng là thiên đồng thì chính Phượng Liên mới xứng danh là ngọc nữ, cùng nhau sánh vai lướt nhẹ như mây trong vùng sương khói mờ ảo như những phim thần thoại mà tôi đã xem được hồi còn bé tí. Giờ đầu bà giám thị bước vào lớp loan tin là cô Mỹ Dung đau, cho phép các học sinh được nghỉ. Cả bọn ùa ra quán chè của chị Cai đằng phía sau trường. Chị Cai ơi, chị Cai, có chè chưa? Có chè chưa?
1: Ừ, rồi rồi, các cô ngồi xuống đi. Chè đậu ngự mới nấu, nóng hổi, vừa thổi vừa ăn ở nhà.
0: Có chè nước đá không chị?
1: Cái con này điên, trời lạnh như vậy mà đòi ăn nước đá.
0: Cái lạnh bên ngoài đâu bằng cái lạnh trong tim Phượng Liên ha. Nói ẩu mày. Ẩu gì mà ẩu, hỏi Kim Thoa thì biết. Ê Kim Thoa, sao ông anh của mày mặt mày sáng sủa mà lòng dạ tàn nhẫn vô đạo vậy hả? Nỡ làm cho người đẹp Phượng Liên chết sầu chết héo. Khi đó cả bọn phá lên cười, thì Phượng Liên đỏ mặt. Thôi mày nha, người ta có bồ rồi á, đừng chọc tao nữa à.
1: Ủa, ai có bồ? Anh Tùng của tao có bồ hả?
0: Tao thấy rõ ràng mà, chị dâu tương lai của mày hả, đẹp rùng rợn lắm.
2: Tôi biết Phượng Liên đang ám chỉ tôi. Tôi nhìn thẳng vào mặt nó, nhưng cô bé vẫn tỉnh bơ nói lớn.
0: Cho tụi bay biết nha, bồ của anh Tùng là người đẹp nhất lớp mình đó. Nàng á, là con gái nhà giàu, ba làm bác sĩ, mẹ nàng là giáo sư.
2: Những cặp mắt tò mò đổ xô về phía Bội Nga. Bội Nga nhăn mặt.
0: Nè Phượng Liên, đừng có nói tầm bậy chứ. Ai nói mày đâu, vô duyên chưa? Tao nói người đẹp của lớp mình mà. Chưa hôm qua hả, tao thấy anh Tùng chở người đẹp đi chơi á.
2: Bội Nga chợt hiểu ra thì nó la lớn lên.
0: Tao biết rồi, im mồm mày lại đi, cấm mày á, không được nói đến chị Bội Tiên của tao à. Thì tao cứ nói đó, miệng tao tao nói, không muốn nghe thì cứ bịt lỗ tai lại, để cho người khác nghe. Mày á, không được bôi nhọ chị Tiên của tao nha, anh Tùng với chị ấy chỉ là bạn thôi. Bạn làm sao tao không cần biết, nhưng tao muốn nhắn dài đó, nên biết mình à, biết ta.
2: Phượng Liên á, nên nói rõ hơn, đừng có úp mở như vậy.
0: Biết mình biết ta có nghĩa là muốn đi chơi với anh Tùng á, Bội Tiên á, phải soi gương trước đi.
2: Tôi nghe Liên nói như vậy thì tôi bật khóc. Bội Nga nhảy một bước đến bên Phượng Liên.
0: Mày nói lại nói nghe thử coi nè, tao nhịn mày như vậy là nhiều lắm rồi đó nha.
2: Thôi Bội Nga, cho chị xin đi. Phượng Liên nói đúng đó, chị xấu thật mà, chị vô duyên thật mà.
0: Chị hiền quá được cái chị Bội Tiên. Chị xấu mà lòng dạ chị đẹp đẽ, 10 cái mặt con Phượng Liên cũng không đáng xách dép cho chị nữa đâu. Ê con Bội Nga, mày không được làm mất danh dự tao nha.
2: Tao cứ nói đó, rồi mày làm gì được tao, tại mày gây chuyện trước chứ bộ.
0: Nhưng mà tao không có nói mày. Nhưng mà mày nói Bội Tiên, chị Bội Tiên của tao còn quá hơn nữa. Thà mi á, mày nói tao, tao còn không tức bằng.
1: Thôi đi tụi bay ơi, sắp hết giờ rồi đó, ăn chè mau lên á, kẻo nguội.
2: Phượng Liên và Bội Nga hậm hực nhìn nhau. Đã nhiều lần hai đứa gây lộn nhau, lúc nào Phượng Liên cũng bị lép. Không phải Bội Nga dữ dằn hay đanh đá gì, nhưng nó luôn luôn có lý. Phượng Liên chỉ được cái miệng bợp chợp, muốn nói là nói, không suy nghĩ gì cả, nên bao giờ cũng thua. Kim Thoa nắm tay tôi đi vào lớp trước. Nó hỏi nhỏ vào tôi.
1: Hôm qua anh Tùng chở mày đi đâu vậy?
0: Tao đi dạy, nhưng mà xe bị hư, tình cờ thì gặp anh Tùng.
1: Cái mặt con Phượng Liên thiệt là dễ ghét.
2: Sáng nay thầy Sang dạy toán trả bài làm kỳ thi cá nguyệt vừa rồi, thầy tỏ ý trách.
0: Thầy nói rằng bài toán không khó mà chẳng ai làm được cả, ngoài trừ Bội Tiên. Khi nghe như vậy thì Kim Thoa mới bóp tay tôi mà nói.
1: Thú vị chưa mày.
2: Nhìn con số 18 trên tờ giấy bài làm, tôi nghe lòng vui vui và tạm quên đi vụ lộn xộn vừa rồi mà đề tài chính là thân phận xấu xí của tôi. Bội Nga quay xuống bàn tôi, nó cười tươi tắn.
0: Chị Tiên giỏi nha, trưa nay về em khoe ba mẹ giùm chị ngang, thế nào ba mẹ cũng thưởng chị và em được nhờ nữa.
2: Vậy chứ Bội Nga được mấy điểm vậy?
0: Em có 9 điểm rưỡi thôi chị ơi.
2: Bài toán đó mình đã tập làm ở những cái bài tương tự ở nhà rồi mà.
0: Dạ em quên.
2: Chấm điểm ra chơi, Tôi ngồi dí trong lớp, Kim Thoa chạy vào gọi.
1: Bội Tiên ơi, anh Tùng tìm mày kìa.
2: Tôi giật mình. Tôi nhìn ra cửa lớp, Tùng đang cười với tôi. Sau lưng Tùng, cả chục đôi mắt dòm ngó. Mà trong đó, tôi thấy đôi mắt Phượng Liên có vẻ cay cú nhất. Tôi đứng lên và đi ra ngoài gặp anh Tùng.
3: Anh tìm Tiên có chuyện gì không anh Tùng?
2: Tùng chìa ra một cái gói lớn anh đang ôm trên tay.
4: Sáng nay tôi trở lại nhà em Hợi, xem tí nó bớt chưa. Thì bà Sâm bà gửi tặng cho tôi với lại Tiên cái gói này nè.
3: Gói gì vậy anh?
4: Thì nghe bà nói là kê mới xây. Tôi cũng chưa mở ra, thì đến giờ giao lại cho Tiên nha.
3: Đúng rồi, lấy đi Tiên. Đem về nấu chè kê, xúc bánh tráng. Nhưng mà bà Sâm cho cả anh với lại Tiên mà.
4: Nhưng mà tôi đâu có biết nấu chè đâu.
3: Vậy thôi, để Tiên đem về, Tiên nấu chè, rồi mời anh qua ăn ngang.
4: Mà Tiên nè, nên cho cặp Hoàng Yến của Tiên ăn kê đi, tốt lắm đó.
3: Ủa, mà anh cũng biết cặp Hoàng Yến của Tiên nữa hả?
4: Biết chứ sao không biết, thầy cứ nhắc hoài mà. Thầy còn khen Tiên là khéo tay săn sóc, làm cho mấy con chim, cái đôi chim nó càng ngày càng đẹp, mà hót cũng thiệt là hay nữa.
2: Tôi cảm thấy thương ba quá chừng. Giây phút nào ba cũng nghĩ đến đứa con gái của ba. Mẹ cũng vậy, mẹ cũng khen tôi hoài. Như dạo tôi ướp trà cúc đó, khách nào tới nhà mẹ cũng khoe. Đôi lúc tôi tự hỏi tôi có phải là đứa con gái bất hạnh hay không. Tùng từ giã tôi khi giờ ra chơi chấm dứt. Tôi cắt gói kê vào trong học bàn. Phượng Liên theo các bạn vào lớp, miệng nó la to.
3: Chuyện lạ bốn phương tụi bay ơi, hoàng tử hào qua cưới công chúa Chung Vô Diệm.
2: Tôi nghĩ đến Tùng, hồn tôi lâng lâng như đám mây trôi giữa màu hồng. Tôi chẳng thèm để ý đến những lời châm biếm của Phượng Liên đang hằng học bám theo tôi.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobh.

0: điên.
1: Đôi.
2: Bài gì hãy đánh xuống bị đôi, đánh xuống bị đôi. Khốn nạn quá.
1: Trời ơi, chứ bài tôi đôi mà bà không cho tôi đôi hay sao? Tôi bỏ đôi bà có thường tôi không? Bà đó khốn nạn là khốn nạn sao? Ai? Ai khốn nạn?
2: Tôi nói bài của tôi khốn nạn. Chứ tôi không có động chạm gì tới bà hết á. Bà đừng có gài, đừng có bắt bẻ. Tôi muốn chửi ai tôi chửi ngay mặt hả? Sợ ai mà chửi xiên chửi xéo?
1: Bà chửi ngay mặt tôi thử coi. Chửi đi. Bà đừng có làm phách. Đã vô sòng rồi thì ông cũng như thằng, thằng cũng như ông hả?
2: Thôi thôi, bà đôi rồi thì bà đánh đi. Không lẽ mấy người bắt tôi với ông Tư đi ngồi đợi hoài sao?
1: Không phải bà cò à. Nói tức quá mà nhịn sao được.
2: Bà chịu không được rồi bà làm gì tôi hả? Thứ đồ ở đỡ mà.
1: Bà biết tôi ở đỡ sao bà ngồi sòng với tôi? Vô sòng rồi thì không ai chủ nhà, không ai là người ở hết á. Bà hiểu chưa?
2: Nè. Tôi mà không nể thím hai hả? Tôi giả bà tét miệng à. Thím hai mời, tôi mới ngồi sòng với bà. Chứ tôi không có tội gì đi đánh 5 đồng một lệnh cho mỗi lưng chai mắt cá.
1: Chứ không phải lúc này bà hết tiền đậu 15-20 ngàn một chén nên bà mới chịu đánh 5 đồng một lệnh. Ai không biết bà ơi.
3: Thôi đi mấy má, đánh đi cãi hoài à. Dữ không? Xin khô cả tiếng đồng hồ mà cứ đợi mấy bà cãi lộn hoài ha. 1, 2, 5, 7, 7 ăn 10, 10, 20. À, tôi tới trên bàn này tôi tức lắm đó nha. Chị đưa tôi coi coi. Tôi biết chị cầm cái sỉ xanh ở trên tay nè.
1: Đâu? Sỉ xanh đâu? Khoan. Ông Tư.
2: Ông Tư tới cây gì vậy?
3: Tôi tới con tượng vàng, tới đôi.
2: À, sao bà chờ phối mà bà không tề thượng hả? Đền.
1: Ờ, phải rồi. Chờ phối phải tề thượng hả chứ. Đền rồi bà Năm ơi.
2: Cờ bạc cãi lộn hoài, thấy đường thấy xá đầu đánh.
3: 7 ăn 10, 20 là 60.
1: Trừ cái 8 của bà.
3: Ờ, còn 52.
1: 52 nha.
3: Ờ.
1: 52 thì ông chung đi.
3: Hả? Ai chung?
1: Ông chứ ai.
3: Trời. Tôi tới mà tôi chung mà. Ăn nói gì mà đâm họng vậy má?
1: Vậy chứ tôi đánh cho ông tới mà ông còn xét bài tôi, cho người ta thấy người ta đền. Cờ bạc kiểu đó có đâm họng không? Ông còn nói ai? Ai đâm họng? Ông khỏi chung ai thì ông đừng ăn tiền tôi.
3: Sao? Chị nói sao? Tôi cho chị biết tôi là thừa phát lại đó nha. Chị mà lỡ quớ tôi lập gì bằng hết cả đám bây giờ đó.
1: Trời ơi, tôi chứa cờ bạc có bà Tăng sao mấy người làm kỳ vậy?
3: Chị mà nói lỡ quớ tôi lôi chị bể mặt vậy đó.
4: Nè, mặt nè, lôi đi.
3: Sao?
4: Lôi đi.
3: Sao?
4: Ông đừng nghĩ ông bự con, ông ăn hiếp tôi nghe chưa?
3: Sao? Chị nói sao?
4: Sao?
3: Hả?
4: Sao là sao?
3: Sao chị nói sao?
1: Trời ơi, khổ quá đi, ông về đây ông nhốt cả tôi nữa mà.
3: Nè bà coi đừng có can, bà đừng có can. Mà để tôi đánh cho cái con mẹ này một trận. Cho con mẹ tởn. Mà để tôi.
4: Tởn hả?
3: Trời ơi, nó giết tôi ông cò ơi. Nó giết tôi trời ơi.
1: Ông cò nè. Ông giết tao không sợ chứ đừng nói ông cò.
5: Làm gì đây? Lại cờ bạc.
1: Chết rồi.
5: Bà Năm.
1: Dạ.
5: Sao bà không lo bếp nút mà lên đây chi?
1: Dạ thiếu tay bà kêu tôi ngồi cho đủ.
5: Rồi tiền đâu bà đổ chết?
1: Dạ bà cho mượn lương trước.
5: Chị đi đâu? Phải chung cho tôi chứ. Đi đâu? Chung hả? Muốn chung không? Chung thì phải đánh nữa. Bốn người vô khám tiếp tục rồi đánh. Tôi không có gì nể ai đâu. Chồng làm cò, vợ là chưa cờ bạc. Mới có 8 giờ sáng là gầy xong rồi à. Bà tưởng đâu tôi chết rồi hả? Chưa có chết đâu bà. Tôi phải sống. Sống tôi đợi tắm nhà hạ lịnh lột lon, rồi lãnh áo xanh đi ngủ ở Chí Hòa.
1: Có phải tôi ghiền gặp chị đâu, chỉ đậu chết để mua vui.
5: Tôi đi bắt bài mà rồi trong nhà lại có sòng xét, thì bà nghĩ như thế nào? Nếu lần thứ hai tôi chẳng có nể ai, sẽ lập biên bản mà giam ngay.
2: Phần tôi tới đây có công việc rồi, vị tình thiếm hai mới ngồi lại cho đủ tay. ơi, bài bạc thiếu gì chỗ chứa để lấy sâu.
5: Chỗ nào chỉ tôi bắt cho chị coi. Quận này mới thành lập, tôi phải trừ đi cho tiệp cái nạn cờ bạc máy dâm.
2: Chú mà trừ được hả, tôi xin bái phục.
5: Được hay không để thủng thẳng rồi chị sẽ thấy. Tôi nói thiệt nghe không, vợ tôi mà còn ngồi sông bài á, tôi cũng cho lính còng như thường.
2: Thôi chú ơi, đừng nói quá. Người ta nói vô ơn là lính, bạc nghĩa là làng, chú không nghe sao?
5: Chị hai à, ơn nghĩa nó cũng có phần chứ. Cái ngày tôi lận đận ở Sài Gòn này cũng nhờ anh với chị cho đến lúc tôi làm cò.
2: Từ ngày chú làm cò tới giờ tôi có nhờ cậy gì đâu.
5: Nói gì chuyện đó, nếu như chị nhờ cậy, cái chuyện nó sai với luật pháp, sai với lương tâm, tôi cũng không giúp chị như thường. Chứ còn thằng Hương, thằng Nguyễn Văn Hương này nè, nó có lỗi với anh Tình, anh em, anh với chị bảo cố xuống để đánh, tôi cố liền. Không, tôi nói thiệt.
0: Bà Nhân, có chuyện gì mà ông về sớm vậy?
5: 9 giờ này tôi phải đi công việc cho đến 8 giờ tối tôi mới về. Bà đưa đây cho tôi 1.000, có chuyện dùng.
0: À, ba nó không ăn cơm nhà, để tôi biểu bà Năm khỏi đi chợ. Mẹ con tôi ăn bậy bạ được rồi.
5: Khỏi biểu bà cũng không đi mà.
0: Sao vậy?
5: Bà kẹt đậu chén rồi lấy ai đi. Chừng tôi đi làm việc về, cái bà nói thịt cá nay mắc mỏ quá, ăn bậy bạ cho nó qua ngày đi ông. Thịt cá thì nó mắc mỏ, chứ còn tương đỏ tương xanh thì nó rẻ lắm.
0: Ông sao?
2: Pháp luật thì cũng đã đành, nhưng cũng phải có tình có nghĩa. Hồi nãy có mặt đông đủ mọi người, chú đòi giam tôi vô khám để đánh bài. Chú không có nể nang gì tôi hết.
5: Cò bót cũng là người chứ phải sắt đá gì chị. Giả lại vợ chồng tôi có thằng Nhân, còn anh với chị thì có cháu Hồng. Người lớn mình đã nói về tương lai của sắp nhỏ, thì ngoài cái ân nghĩa của anh chị đối với vợ chồng tôi lại sắp có cái tình thông gia nữa. Nhưng nói thì nói như vậy, nếu chị phạm luật ngoài quận này hoặc ở trong quận này, nó khuất con mắt của tôi là thôi. Chứ nếu trước mặt tôi thì tôi cũng không dị nể như thường, vì lúc đó tôi là cảnh sát trưởng mà.
2: Ôi cờ bạc ai dạy gì đem trước mặt ông cò mà đánh. Tôi nói thiệt với chú nha, là tôi đánh bài lu bù à, cũng ở trong quận mình nè, chứ không có đâu xa hết trơn á. Kỳ này xui, xui mới gặp chú đó chứ. Là vì bữa nay tôi đến hỏi vài điều về pháp luật,

0: 飞，给好来谈个每个个。
1: 哎，就是男翁，人没本就当翁，就个腿架呢。

tôi nhất định phen này nè. Nếu mà rứt ổng ra không được thì tôi sẽ về nhà tôi uống 10 tiếp ấp.

0: mà chết rồi. Chú thím làm ơn coi chừng chỉ dạy dùng sắp nhỏ, chứ phải chị tôi hư đốn bỏ bê nhà cửa gì nóng làm vậy cho cam đi.
1: Thì chị bỏ cờ bạc đi, chị nói cái gì là anh nghe cái nấy hả?
0: Cờ bạc thì tôi cũng có chút đỉnh thôi, chứ xứng đáng gì mà bỏ chứ không bỏ.
1: Sao hồi nãy chị nói với tôi là chị đánh bài lu bù?
0: Lâu lâu kẹt chân tôi mới ngồi tối ngày sáng đêm chứ đâu có phải ngồi hoài.
1: Một tháng gì chị kẹt mấy lần?
0: Tháng đêm chứ đâu có phải ngồi hoài.
1: Một tháng gì chị kẹt mấy lần?
0: 5-7 lần.
1: Còn mấy ngày kia?
0: Mấy ngày kia thì tôi đánh tới giờ với nghiêm.
1: Thôi vậy là anh có vợ nhỏ thiệt rồi.
0: Chứ tôi nói dốc chú sao? Con Thoa nó là thơ ký trong hãng hồi trước, tôi đã đánh ghen tại phòng nó một lần rồi, vậy mà nó chưa có buông tha ổng. Chú, bây giờ chú tính coi làm sao?
1: Tính gì? Tôi chỉ khuyên chị vậy thôi.
0: Không, tôi nhất định làm đủ bằng cớ rồi tôi chia gia tài luôn. Chừng đó hả, tôi tha hồ đậu chến mà không có ai có quyền nói tôi.
1: Chị nhất định thì chị làm sao đó, chị làm đi, tôi không có cản được đâu.
0: Trời ơi, tôi đi thưa với chú mà chú không xử nữa hả? Vậy mà chú nói quan pháp bất dị thân cái chỗ nào?
1: Thưa thì phải có đơn từ đàng hoàng chứ, chị nói miệng rồi tôi làm sao? Mà chị thưa anh gì tội gì?
0: Cái tội bỏ phế gia đình.
1: Anh đi mấy ngày mới về một lần?
0: Tuần lễ về 1-2 lần mà.
1: Thôi vậy thì anh đâu có tội. Khi nào mà không có lý do nghiêm trọng đó, anh bỏ nhà chung của hôn phối đi quá 1 tháng thì cũng mất tội phạm cái tội bất cố cư sở hôn nhân.
0: Tôi thưa ổng về cái tội mãi dâm. Ủa không phải, tôi thưa con nhỏ đó về cái tội mãi dâm.
1: Thưa con nhỏ đó nó có ăn thua gì tới ảnh?
0: Trời ơi, thưa tội gì chứ cũng bạn ăn trét hết rồi làm sao?
1: Quả chăng là chỉ thưa ảnh về cái tội phạm gian á?
0: Tôi thưa về tội đó đó. Đúng à.
1: Nhưng mà chị nên nhớ điều này nha, phải mà có đơn thưa của chị đó chiếu theo luật gia đình á thì ảnh phải bị tù á. Chuyện đó là tôi dĩ không được à.
0: Chú vậy hả? Tôi thưa chú luôn à.
1: Mà nhà ông Thoa gì nó ở đâu?
0: Nó ở phòng số 13 bên Đinh Nam Ngọc, cũng ở quận này nè.
1: Được rồi, chị canh giờ anh ở với con nhỏ đó. Chị nhờ thừa phát lại đến lập di bằng, tự nhiên hồ sơ nội vụ nó sẽ đến bureau tôi. Thừa phát lại làm, tôi khỏi phải mang tiếng vong ân bội nghĩa.
0: Thử coi kỳ này ở tù đó rồi ai nuôi ổng, tôi hay là con nhỏ kia. Thôi tôi về nghe chú.
1: Nè, chị nhất định làm thiệt sao?
0: Giỡn sao được. Ê trời ơi, thiếu chút nữa quên.
1: Quên cái gì?
0: Bộ bài. Trời ơi, tôi đem bộ bài lại mới có mà đánh đi chứ. Bài con voi thiệt bây giờ 400 một lố chứ rẻ sao? Thế Mai ơi, mấy chục đồng tiền quỉnh của tôi đâu hết rồi thêm?
1: Bà Năm à?
2: Dạ. Dạ, ông còn kêu tôi.
1: Bà đem cái thơ này đưa cho tài xế của tôi nó đi dùm.
2: Dạ, có đợi trả lời không ông?
1: Không.
2: Dạ.
3: Chị Hai chứ nhờ mình chuyện gì vậy mình?
1: Anh Hai anh có vợ nhỏ.
3: Trời đất ơi, anh già vậy mà còn sanh tật ha?
1: Thì già mới sanh tật, chứ mấy người trẻ thì...
3: Thì sao? Chứ hồi đó ông cũng trẻ vậy.
1: Chuyện đã 20-20 mấy năm rồi mà còn nhắc lại làm gì?
3: Tôi không nhắc ông cũng nhớ hả? Đó, chiếc cà rá khắc chữ HL còn đó. HL là tên của ai? Phải Hương Lan không?
1: Rồi bây giờ bà muốn tôi giục bỏ chiếc cà rá này hay sao? Nếu tôi có giục bỏ chiếc cà rá này thì nó cũng còn cả 100-100 chiếc cà rá khác trong lòng tôi với bà.
3: Ôi, ai không biết mà ông quảng cáo. Ông làm sao quên được mẹ con nó? Chỉ có mẹ con tôi đây nè. Ông muốn quên giờ nào là ông quên hả?
1: Bà đừng có nói cái giọng đó nghe. Con nào cũng là con của tôi, cũng là dòng máu của tôi.
3: Chắc không đó. Con Lan nó cũng quá trời rồi nó mới đụng ông đó. Trước đó nó lấy ai tôi biết hết ông à. Cô giáo. Cái ngữ đó mà cô giáo. Con gái thì đặt tên Trường An, con trai thì Long Hồ. Chữ nghĩa giỏi quá, đặt tên để kỷ niệm mà.
1: con của tôi thì tôi đặt tên chứ không phải ai đâu. Bà đừng có nói cái giọng móc hồng đó.
3: Nhưng mà cái ngữ đó hả? Hãy con gái lớn lên thì làm đĩ, còn con trai thì ăn cướp.
1: Thôi bà hãy nín đi, đừng làm tôi nổi gió tôi lên.
3: Chuyện có thì nói chứ nổi gió anh gì.

0: riêng, rất giả khú đồ mà còn ghen.
1: Tôi á, tôi chẳng ghen tương gì mà hãy nhắc mà tôi giận. Cũng tại mẹ con lang mà mẹ con tôi lận đận. Thấy ông á còn đeo chiếc cà rá.

0: đồng giá thịt cá có thừa, con chỉ ăn toàn là tương chao. Bà bắt lỗi tôi thì bà nhớ đến lỗi của bà, tại sao tôi bỏ nhà trôi xuống Long Hồ để xa tỉnh Mỹ Tho.
1: Đàn ông nào có vợ bé cũng đổ thừa tại lỗi của vợ lớn. Phải rồi, tôi có lỗi đó. Ông nói cho con cái nó nghe hết đi. Thì mỗi lần tôi nói động tới nó là ông nhắc chuyện cũ à. Ông là đàn ông mà ông hẹp hòi lắm.
0: Bà khóc làm gì? Thỉnh thoảng có giận hờn rồi bà mới khóc. Chứ còn tôi khóc nó suốt 20 năm rồi bà. Nhất là mỗi lần tôi thấy bông ô môi mới điểm hồng trong gió chương. Mỗi lần nghe tiếng quách bên phòng rộn rã đón xuân sang. Mỗi lần có dịp về Vĩnh Long đi ngang tân ngại thấy nhà chợ Trường An. Là mỗi lần tôi nhớ đến mùa xuân của đầu năm Bình Lương. Nhớ tới gian người.

nhắc thì thôi, nhắc làm tôi khổ lắm ông mà. Hồi ông say mê nó, vì quá nghèo quá khổ tôi xuống đó mấy lần. Thiệt tình là tôi tới để xin ông chút đỉnh để nuôi con. Ông nói chuyện với tôi một cách lạnh lùng, bằng những tiếng vân quơ, những lời trống trải. Có nhiều khi tự

0: con câu đó mà cứ nhắc đi nhắc lại hoài.
1: Ông cứ nhắc mình phụ tử, hồi ông có bà nhỏ, bộ thằng Nhân với con Nghĩa sướng lắm sao? Sướng thì thằng Hiếu không có chết.
0: Nhưng mà hiện giờ tôi ở cạnh tụi nó cho đến khi tôi nhắm mắt nè, chỉ tội nghiệp cho hai đứa kia, không biết được sống chết thế nào.

âm cò, ôi âm cò là người cầm, có cung âm cò, hai cung âm cò, ôi âm cò là người cầm cân nảy mực. Nhưng đối với các con thì tôi lại có cái sự bất công. Quận này tôi có trách.

0: hãy nói ra thì ông đem mấy đứa nhỏ ông so sánh.
1: So sánh gì chứ? Cái sự hơn kém nó đã rõ ràng quá rồi mà bà. Con nào cũng là con của tôi chứ.

có lần cho sai thần nhân xuống xin tiền ông về lo thuốc cho thằng Hiếu. Con mình nó mới 12 tuổi, vậy mà nó về nó thỏ thẻ học lại đi. Tôi rằng: má, ba dẫn con ra nhà sau, ba nói nhỏ. Ba có nhét 50 đồng trong vách

0: Khổ quá. Không lẽ mỗi lần mà bà bắt lỗi tôi lại phải đi xin lỗi với bà? Có ai trong hoàn cảnh của tôi thì người ta mới hiểu được tôi mà.
1: Ông khổ một chứ tôi khổ 10 lần ông à.
0: Bà khổ 10 là sao? Bà khổ tôi bỏ bê gia đình của bà thiếu thốn không? Chứ còn trong suốt 8 năm với má cũng ăn đó. Nay cái bà lớn ghen chút, mai cái bà nhỏ ghen chút. Nay cái bà lớn thấy, mai cái bà nhỏ mít. Thiệt mà trên bè với búa không có sướng ít gì hết trơn mà.
1: Ai biểu ông tạo ra chi?
0: Còn về với bà 20 năm nay không, bà ghen đủ 7.200 lần.
1: Cái gì? Ông thù quán gì tôi mà ông tính kỹ dữ vậy?
0: Không phải
1: ghen sao mà ghen tới 7.200 lần?
0: Mà không phải sao? Một năm là 12 tháng nè, 20 năm đó là 240 tháng, mỗi tháng 30 ngày. 240 tháng không phải là 7.200 ngày sao? Mỗi ngày bà ghen lần thì không phải đúng là 7.200 lần sao? Ghen muộn, ghen màng, ghen nguội, ghen lạnh. Tôi ăn bánh bông lan cái bà cũng nói ăn để nhớ người xưa. Tôi mua mấy cái lẵng phong lan treo cho nó đẹp nhà, bà cũng nói treo để nhớ người xưa. Thiệt mà. Thế tôi nói cái tiếng gì mà có cái tiếng lan ở trong đó làm cho tôi sướng nè. Khổ quá mà.
1: Ai biểu ông tạo ra làm chi?
0: Bà ghen thét rồi tôi muốn đâm đầu tôi vô.
1: Vô đâu?
0: Vô. Vô một bà thứ ba coi bà còn ghen với má con ăn không tôi biết hả?
1: Làm đi. Đổ con nào dám á. Con nào ba đầu sáu tay nhào vô ông thử coi. Nói tới lộng binh, nói tới lộng binh. Binh cái thứ đồ giật chồng người ta. Trời ơi, ông mà binh nó hoài, tôi tự giận tôi chết cho ông coi à. Tôi tự giận tôi chết cho ông coi nè.
0: Bà kiếm gì?
1: Dao đâu?
0: Kiếm gì?
1: Kiếm dao.
0: Chết dao chi nó bày nhầy lắm. Súng nè, muốn gì làm đi.
1: Ông giết tôi đi, ông bắn tôi đi.
0: Bà đứng thẳng, bắn vô màn tang của bà một cái cho bà biết thôi.
1: Mình.
0: Một, hai.
1: Mình. Quỷ nè. Làm ta muốn đứng tim à.
0: Bà đòi tự giận lần này nữa là 7.200 lần rồi nha.
2: Thưa ông, có khách.
0: Bà để tôi tiếp khách, rồi mai tiếp tục ghen nữa.
1: Ông sẽ phá tôi hoài à.
0: Mời khách vô, rồi lo nước uống. Bà để tôi tiếp khách, rồi mai tiếp tục ghen nữa.
1: Ông sẽ phá tôi hoài à.
0: Mời khách vô, rồi lo nước uống.
3: Chào ông.
0: Chào cô. Mời cô ngồi.
3: Xin lỗi, tôi có vô làm nhà chăng?
0: Không, cô vô đúng. Tôi đã nhân danh một người bạn.
3: Chứ không phải ông Kim Sa mời tôi tới đây à?
0: Như vậy là cô đã quen với ông Sa.
3: Vâng.
0: Cô là bạn của ông.
3: Vâng. Còn ông là chi của ông Kim Sa?
0: Bạn. Tôi nhân danh ông ấy mời cô tới.
3: Thưa ông, ông Sa có nhờ ông hoặc ra lệnh cho ông mời tôi tới đây hay không?
0: Không.
3: Như vậy là ông mạo nhận danh nghĩa của ông Sa chứ đâu phải là nhân danh ổng.
0: Đúng. Mời cô dùng nước.
3: Cảm ơn ông. Vậy khi nói chuyện với tôi, ông nhân danh là...
0: Nhân danh là bạn của bạn cô.
3: Xin ông hãy vào chuyện.
0: Tôi đã không phải với bạn, mà lại càng có lỗi đối với cô. Khi nhân danh cá nhân tôi để bàn chuyện riêng của người khác.
3: Xin ông đừng bận tâm rào đó.

0: Tôi mong cô hiểu là tôi rất thật thà trong khi nói chuyện này. Không có áp lực nào nó bắt buộc tôi phải nói. Ngoài tình cảm của tôi đối với gia đình của ông Sa, cũng như đối với cô.
1: Đối với tôi?
0: Vâng. Vì tôi không muốn cô bắt chước người ta nói cái câu đời là một sự lợi dụng lẫn nhau. Cái câu đó để cho những người chán đời hoặc những kẻ điếu giả nó nói. Sự thật thì cô đâu có yêu ông Sa.
1: Đúng. Ai nói cho ông biết?
0: Bà Sa. Mà cô chỉ lợi dụng ông Sa, cũng như cô lợi dụng nhiều người khác. Cái sự lợi dụng đó, sự lỗ lã về người con gái.
1: Đúng. Ai nói với ông?
0: Bà Sa.
1: Phải. Tôi như vậy đó. Rồi bà Sa làm cái gì tôi? Rồi ai làm cái gì tôi?
0: Không ai làm gì cô à. Nhưng cách sống đó là cách sống của một con đĩ.
1: Ông nói ai? Ông cảnh sát trưởng? Ông nói ai? Và nói thế nào xin vui lòng nói lại. Tôi...

0: tôi thành thật cảm ơn ông. Và bây giờ tôi xin cứu được rồi chứ.
1: Cô Thoa, quê hương cô ở đâu?
0: Dạ, tôi sanh ở Vĩnh Long.
1: Nhìn đôi mắt của cô, tôi chợt nhớ tới đôi mắt của một người

0: Nếu ông nói như vậy thì tôi rất cảm ơn ông.
1: Cô chỉ đáng tuổi con tôi thôi. À quên, bây giờ thì cô về đi.
0: Ông mời tôi đến đây chỉ có vậy thôi à? Vâng, chào ông.
1: Bà Năm ơi, dẹp nước nè.
2: Ủa ba, sáng nay ba về sớm vậy ba?
1: Mày sao về chừng này?
3: Dạ con
1: cúp cua phải không? Mày thi 2 năm rồi mà không đậu tú tài, mày chỉ lo chơi bời không à? Tao làm cò má mày chưa bài, mày định làm chú đảng phải không?
3: Dạ đâu có ba.
1: Trời ơi, là hút thuốc chà bụi đời chứ ha. Mày chỉ rớt 2 kỳ rồi, mày không biết thẹn sao mày?
3: Dạ.

Thủy cho rỡ mặt với bạn bè. Con nhất định rồi, con phải ráng thi cho đậu, chứ rớt hoài con thấy con cũng ngượng.

0: Dạ, nhưng mà con có thương yêu vị nhỏ đâu mà sợ khen chê con.
1: Hả? Mày nói sao?
0: Dạ, con xin lỗi ba. Dạ thưa ba, con lớn rồi ba. Cái chuyện vợ con á, con cũng muốn xin ba má hả, để cho con tự lo liệu lấy à. Con không muốn sống bám vào sự giàu sang của gia đình.

0: tao không phải là người hổ lậu, bắt buộc mày phải dâng theo ý của tao. Nhưng ít ra thì mày phải chọn lựa cho kỹ càng, để sau này mày khỏi phải ân hận.
1: Dạ kính thưa ba. Bà, theo con nghĩ vấn đề tình cảm không có gì phải ân hận. Con có nhiều lần tự hỏi ở lòng con, và con biết mình đã yêu chân thành tha.

0: Được rồi, mày yêu ai thì mày phải nói. Con nhỏ đó ở đâu, tên gì?
1: Dạ thưa ba, tên Kim Thoa.
0: Hả? Thoa? Thoa nào? Có phải Thoa ở phòng 13 Bình Nam Ngọc không mày?
1: Dạ con không biết nữa. Cô Thoa này hồi trước làm thư ký cho hãng chiếu sáng.
0: Thôi rồi. Ta nói nó là làm một con đĩ.

0: Đó. Em Thoa.
1: Ông còn đến đây làm gì nữa? Ông hãy về đi. Và nếu ông không tán tận lương tâm như những thằng già điểu cán đã đến đây từ trước, thì ông hãy để chìa khóa phòng này ở lại trên bàn đó trả cho tôi. Tôi không muốn thấy mặt ông hay là tất cả loại đàn ông nào thuộc về bạn bè của ông nữa.
0: Em Thoa, sao em lại hằng học với anh như vậy? Anh nào có lỗi gì với em đâu. Em Thoa.
1: Đi vô khác.
0: Em Thoa, anh có mua cho em 1 ký nho, 2 ký bom nè.
1: Cảm ơn. Tôi không cần những thứ đó.
0: Rồi còn cái radio này nè, 30 mấy ngàn lĩnh. Anh mua để tặng em. Tốt lắm.
1: Tốt xấu gì mặc kệ ông. Phòng này đâu phải là nhà riêng của tôi, mà ông đem đến đây nói là tặng cho tôi. Thật là mỉa mai.
0: Anh tưởng lúc buồn nghe âm nhạc nó cũng khuây khỏa chứ.
1: Ông lầm rồi. Lúc buồn người ta cần yên lặng, lúc bực bội người ta cần cô đơn.
0: Thế ra em đang bực đó phải không?
1: Đúng. Và càng bực hơn khi thấy mặt ông. Nếu ông biết điều thì hãy đi đi. Tôi chỉ ở đây vài tiếng đồng hồ. 11 giờ tôi về nhà như thường lệ. Và kể từ ngày mai tôi vĩnh biệt cái chỗ này, thì ông có quyền trở lại đây mà thỏa mãn với căn phòng đặc biệt này của các ông đó.
0: Em Thoa, tại sao em đối với anh?
1: Thôi ông em đi. Tôi hỏi ông tại sao 2 tháng nay những người kia mất dạng mà chỉ còn có 1 mình ông lộn xộn đến phòng này để nói chuyện du dơ?
0: Bởi mấy người kia không thật giả yêu Thoa, họ chỉ muốn hưởng mùi hoa rồi phụ phàng chấp cánh bài xa. Còn anh là một lòng chân thật yêu Thoa và muốn được Thoa yêu, dù nhục tâm khổ trí bao nhiêu, Thoa lên trời anh cũng

0: của một mình ông.
1: Đâu có, anh đâu có ngăn cấm họ điều gì đâu. Dầu sao ông Kim Sa, ông Hiệp Dương, ông Liêm Thủ, ông Cẩm Phát cũng đều là bạn của anh. Hồi mà anh quen được với em cũng nhờ họ giới thiệu, chứ không có họ thì làm sao anh gần gũi được cô gái trẻ đẹp như em. Anh đã già rồi, từng tuổi này mà có được một người yêu có được người vợ trẻ đẹp như em thì cuộc đời của anh sẽ tươi trẻ lại.
2: Ông Kim Sa và ông Cẩm Phát làm mai tôi cho ông, chắc có lẽ hai ông ấy cũng có nhờ cậy ông việc gì chứ.
1: Nhưng mà có đáng chi đâu, chuyện affair giấy tờ thương mại là việc thông thường. Chẳng những ông Kim Sa, ông Cẩm Phát, mà cả hai ông Hiệp Dương, Liên Túc, anh cũng giúp họ hết mình.
2: Nè ông có biết tại sao tôi lừa dối gia đình? Ngày ngày thì bảo đi làm, đêm thì bảo đi học thêm để đến đây không? Má tôi đã già rồi, mấy năm nay phải mang bệnh lao. Hiện bệnh tình của má tôi đang thời kỳ bạo phát, mà em của tôi còn đi học chưa làm được gì.
1: Em cần tiền. Tưởng gì khó chứ, tiền thì anh sẵn sàng giúp em, bao nhiêu cũng có. Đây anh tặng trước cho em 10.000 đây nè. Sáng mai cứ xuống nhà băng lãnh, vài bữa anh sẽ cho thêm. Em thiếu thành thật quá. Cần tiền tại sao hôm trước đến nay không nói với anh sớm? Mà má đau như vậy, em có đem má vào nằm trong nhà thương không? Phải đem má vào nhà thương đồn đất cho bác sĩ Tây họ trị mới khỏi. Bác sĩ ở nhà thương đồn đất hay lắm.
2: Nằm nhà thương đồn đất tiền đâu mà chịu cho nổi.
1: Cái gì mà chịu không nổi, có anh lo hết. Ngày mai anh với em chở má vô đồn đất, bác sĩ Tây giỏi lắm.
2: Má tôi đã nằm trị bệnh ở đó mấy tháng rồi, bệnh cũng chỉ bớt thôi.
1: Ủa nói vậy
2: nhờ ông Kim Sa giúp đỡ chứ tôi đâu có đủ sức.
1: Ủa nói vậy có ông Kim Sa lo cho má. Ôi, mấy cha bác sĩ ở đầu đất bây giờ dở lắm, tệ lắm, đâu có bằng hồi xưa. Ngày mai anh với em chở má qua nhà thương Cơ Đốc, anh lo hết, không cần ông Kim Sa nữa. Bác sĩ Quê Kỳ ở nhà thương Cơ Đốc giỏi lắm. Bác sĩ này học ở bên Mỹ.
2: Ông Kim Sa đâu còn giúp tôi nữa.
1: Vậy hả? Vậy thì càng hay, anh thay thế.
2: Nhưng tôi đã chở má tôi về, xin nằm bệnh viện Hồng Bàng hơn nửa tháng nay rồi.
1: Không có được đâu. Phải để má nằm ở nhà thương đồn đất. Nhà thương Cơ Đốc có nhiều tiền, bác sĩ ở đây trị mới hết bệnh. Có nhiều tiền là có thuốc tiên em.
2: Đồng lương hàng tháng của anh lãnh được bao nhiêu?
1: Tiền lương hàng tháng của anh lãnh được nhưng không cần. Tiền lương thì để cho gia đình, còn em là ngoại lệ. Ông sẽ
2: lấy tiền hối lộ để cho tôi phải không?
1: Ôi, đời mà em, đời là cả một sự lợi dụng lẫn nhau. Những người đưa hối lộ đã tính toán kỹ, thì người nhận hối lộ có tội gì đâu.
2: Các bạn của ông Kim Sa làm mai tôi cho ông, chắc họ cũng đã tính toán. Nè, ông có biết những người ấy là gì của tôi không?
1: Là chủ hãng buôn, còn em là thư ký.
2: Không, ông đã làm rồi. Tất cả những người ấy

Hoa. Nhưng nay anh đã yêu em thì chẳng ai còn được có quyền, hoặc không có quyền đứng trên bến gọi thuyền hay là cợt đùa với em.

0: anh giang em mà. Em từ chối với anh mãi sao?
1: Nè, ông có biết khi một cô gái trẻ như tôi mà chịu lấy một ông chồng già như các ông để làm gì không?
0: Ờ, đừng...
1: Là để làm khổ mấy cái ông chồng già đó đó. Chứ còn nói đến yêu đương á, thì tôi phải chọn một người xứng đôi vừa lứa, có nghĩa là phải còn trẻ.
0: Ôi, cái bọn thanh niên trai trẻ, chúng nó có thể ban cho em những cái hôn nồng cháy, chứ không hề coi trong giấc ngủ của em hơi thở có đều không. Chúng nó chỉ có những hành động yêu đương lộ liễu và cuồng nhiệt, chứ không có được những cử chỉ âu yếm, tế nhị và dịu dàng.
1: Ông già nào muốn chiếm được tình yêu của một cô gái trẻ cũng đều đem kinh nghiệm đời ra để dụ dỗ, và nhất là đem sự nghiệp sẵn có ra mà lấn lướt bọn thanh niên.
0: Không phải vì anh lớn tuổi rồi anh đi công kích cái bọn thanh niên, nhưng vì anh đã trải qua thời kỳ trai trẻ, coi ái tình như một cuộc đi săn. Hạnh phúc chỉ có trong lúc đuổi bắt con mồi, chừng thắng cuộc bỗng dưng đâm ra chán nản. Bây giờ anh đã đứng tuổi, anh nhìn ái tình hôn nhân qua tâm trạng của một kẻ làm giường. Anh hứa gìn giữ em như gìn giữ một hạt giống, anh chăm sóc em như chăm sóc một cây non.
1: Ôi, chán chết đi ông ơi.
0: Ồ, nhưng những thằng trai trẻ mà chinh phục một người đẹp như em không phải để tính chuyện lâu dài, mà để cho bạn bè nó phục cái tài chim gái của nó. Tụi nó chỉ là những thằng tồi.
1: Nhưng mà trời,
0: ê kìa, em sao vậy? Bớ người ta, bớ.
2: Nãy giờ sử dụng bọn trai trẻ của tụi tôi mà lại ca tụng ái tình già của các ông ghê quá ha. Tôi nói chung đi, già như cỡ ông vậy đó, dù người ta có gọi là hồi xuân hồi mộng gì đi nữa thì gối cũng đã lỏng, gân cũng đã mềm, phổi cũng đã yếu, tim cũng đã khô rồi, còn xúc đâu mổ mắp ghé tơ mà ông ráng gân cổ thuyết phục yêu đương cho mà xác vậy. Nè, ái tình già của mấy ông là loại ái tình sắp xuống lỗ rồi đó, hãy liệu lấy thân đi, coi chừng tán gia bại sản đó.
3: Ê, mày là ai mà vô đây lộn xộn mày?
2: Tôi à, tôi là anh có thoa được không?
3: Anh mời anh ngồi, mời anh ngồi. Nãy giờ em bậy quá, em quên rót nước nên mời anh uống.
2: Tôi tới đây không phải để uống nước, mà tôi muốn biết ông là ai. Ủa, ông là ai mà ban đêm cho phòng riêng em gái tôi? Tôi hỏi ông là ai, ông nghe không?
3: Anh thầy vừa hỏi cái gì?
2: Lạ quá, mới kêu tôi là mày rồi sửa lại là anh, bây giờ lại lễ phép gọi bằng thầy.
3: Đâu có, em đâu dám kêu mày hồi nào đâu.
2: Nhưng tôi muốn biết ông là ai.
3: Là thợ may. Ôi trời ơi, thầy khủng bố tinh thần của tôi quá nên tôi quên hết. Tôi là thợ may.
2: Thợ may đến đây để đo em gái tôi phải không?
3: Dạ, tới đây để cô Thoa ơi, tiền may áo hôm trước để rồi bữa nào tính. Bây giờ dạ, em xin phép cứu thầy em về.
1: Ông Tham, còn cái xét nè.
3: Ủa, cô trả tiền mấy cái áo dài mới cho tôi liền đấy hả? cảm ơn cô. Dạ, thưa thầy, em về.
1: Anh Nhân, làm sao anh biết em ở đây?
4: Anh nghe bà nói.
1: Ba của anh? Nhưng mà ba của anh là ai?
2: là chủ căn nhà mà em đến hồi sáng đó.
5: Thì ra anh là con trai của ông cảnh sát trưởng.
2: Phải.
5: Quen anh ở văn phòng của hãng Kim Sa, rồi yêu anh. Em đâu có biết anh là con trai của ông cảnh sát trưởng. Nhưng hồi sáng ba anh đã nói gì với anh về em?
2: Ba nói rằng em là một con đĩ. Nhưng dù ba anh hay bất cứ ai nói gì đi nữa, anh cũng không muốn tin đâu. Bước chân đến đây, dù có bắt gặp một người đàn ông nào đáng âu yếm em đi nữa, anh cũng không muốn tin. Thôi, tại sao anh trốn anh để đi làm cái nghề tồi bậy đó? Thôi,
5: dù hoàn cảnh khắc khe đã đưa đẩy em đến nông nỗi này, dù em không phải là một cô gái mại dâm ngửa tay nhận của đàn ông đôi 300 bạc, nhưng em cũng đã là một cô gái cho thuê xác thịt, loại gái bao của những kẻ thừa tiền tháo sắt.
2: Nhưng tại sao em hành động như thế chứ?
5: Anh là ý trung nhân của cô Kim Hồng, mà cô Kim Hồng là con gái cưng của ông bà Kim Sa. Trong lúc em chỉ là một cô thư ký quèn mới xin vào làm trong hãng buôn của ông bà ấy, những người trong hãng đồn đãi rằng anh thường lui tới nói chuyện tư tình với em, cho nên cô Kim Hồng ghen và bà chủ đuổi em ra khỏi hãng. Ở Sài Gòn này phải khổ nhọc lắm mới tìm được một chỗ làm. Đi làm chưa được mấy ngày đã bị đuổi. Trong lúc mẹ em đang đau nặng mà em thì em chẳng có tiền.
2: Nhưng tại sao em không cho anh biết anh có thể giúp em được cái gì không?
5: Yêu anh, em không muốn anh phải phiền lụy. Em thừa biết anh còn đi học, anh còn phải sống bằng sự cấp dưỡng của gia đình. Thì làm sao anh có khả năng để giúp em? Làm sao anh có đủ thế lực để giới thiệu cho em có được một việc làm trong lúc em phải đem bộ óc non?

đồn đất. Em tưởng người ta tốt nên không ngần ngại mà nhận sự thi ân vô đức của người ta. Nào ngờ một buổi tối đi thăm mẹ vừa ra khỏi nhà thương, thì do cuối thu dậy cơn thịnh nộ, xô những cành sau bên dễ đường nghiêng ngược.

0: những kẻ cướp mất đời tinh trắng của em là ai?
1: Là ai? Là sự bất công của trời đất, là xã hội, của con người, là hoàn cảnh. Phải, hoàn cảnh đã xô đẩy em rơi vào vực thẳm.
0: Hoàn cảnh. Bất cứ việc làm tồi bãi trên đời, bất cứ việc làm tồi bãi trên đời này, người ta cũng đổ thừa cho hoàn cảnh, cho xã hội, cho trời đất.

0: cái sống hiện tại này, em...
1: Dù cái sống hiện tại của cô được che đậy bằng một hình thức nào đi nữa, cô cũng vẫn là một cô gái mãi chăm.
0: Phải. Ngày nay em đã là một cô gái mãi dâm.

dám còn nhìn thẳng vào đôi mắt của anh nữa. Em sợ cái nhơ nhốt của xác tân này bài tiết ra một cái gì

0: Những tồi bại thối tha của cô đã chán chường quá rồi, đã bày ra trước mắt của tôi rõ ràng quá rồi. Giá trị gì nữa mà giữ gìn hình ảnh ngày xưa của cô nữa? Cô ích kỷ lắm. Cô tiếc cho tôi từ một cái nhìn, từ một chiếc hôn. Vừa chạm đến tay cô là cô đã giật lại. Trong lúc đó cô sẵn sàng hiến dâng tất cả cho đàn ông, những khóe mắt làn môi của cô và cả thể xác của cô nữa.
1: Nhưng mà tôi vẫn giữ lại cho anh một chữ yêu trong tâm hồn.
0: Cô đừng nói dối. Cô đừng giả vờ cao thượng. Thôi à, xin lỗi em. Anh đã lỡ tay.
1: Cảm ơn anh đã ban cho em lời an ủi sau cùng.
0: Thôi à, anh xin lỗi em. Vì quá yêu em nên anh mới nặng lời. Thôi, em có muốn được làm vợ anh không?
1: Đó là tham vọng duy nhất của em trong cuộc đời này.
0: Anh tha thứ cho em. Anh tha thứ tất cả lỗi lầm của em. Em về với anh nghe em.
1: Tính của đàn ông là sẵn sàng tha thứ nhưng lại không bao giờ quên. Khác hơn đàn bà là hay quên nhưng không bao giờ tha thứ.
0: Thôi, nếu còn yêu anh thì ngay bây giờ em phải rời bỏ căn phòng ô nhục này đi theo anh nghe em.
1: Nhưng anh Nhân ơi, em đâu còn xứng đáng với anh nữa. Lòng anh bao giờ cũng đẹp, nhưng em thì khó vui pha khi nhớ đến những điều ô nhục mà em tự mang lấy. Nó sẽ hành hạ em cho đến trọn đời.
2: Thôi, đó là chuyện nhân thế thường tình mà lòng em vẫn còn e ngại. Chứ đối với anh ngày nay em là một hạt kim cương đã được nhiều phen mài vua. Là vàng nguyên đã được đem ra từ trong lửa đỏ thì chính tình.

Anh lại an ủi em nữa đó phải không? Hay chính do tự lòng thành thật, em sắp chết, anh lại đem đến đây cho em một liều thuốc hồi sinh. Thôi, anh biết, vì yêu anh nên em chạy trốn đi làm một cuộc hy sinh. Em muốn anh có vợ giàu sang để tắm.

thưởng của hồi môn của vợ là một điều nhục nhã cho thận làm trai. Em thử nghĩ xem, vợ chồng mà ai có quyền hưởng ai trong cuộc sống, trong gia đình mà

0: em bảo rằng là yêu anh. Và em cũng biết rõ là anh yêu em. Thì sao chồng em có phải là anh?
1: Trời đất còn thay đổi, huống chi là chuyện nhân tình. Em sợ lúc em sắp có con, rủi gặp một chuyện bất đồng nào đó, anh sẽ không ngần ngại mà thốt lên câu ngờ vực cái bào thai là con của một kẻ khác. Em sợ con em lúc ra đời sẽ là một đứa trẻ không cha, một đứa con mang họ mẹ.
0: Anh không phải là một kẻ tán tận lương tâm. Anh không phải. Anh yêu em thành thật, sao em còn lo ngại? Anh xin được cứu vớt đời em mà.
1: Cứu vớt em để rồi hành hạ em phải không? Để em được làm vợ của anh mà không có quyền gì đối với chồng hết phải không? Anh ích kỷ lắm. Anh sẽ là một người chồng độc tài. Anh đi về đi.
0: Em xua đuổi anh à? Xua đuổi anh để em dễ dàng tiếp tục cái nghề tồi bại này phải không? Để em tiếp tục làm vợ bé của những thằng chồng già có phải không?
1: Anh muốn nghĩ sao cũng được.
0: Những ông già kiệt sức, bởi các ông đều là hậu duyên của hộ sợ vợ. Không tin hả? Em hỏi mấy ông xem. Thử em hỏi ông già Dịch Chiêu Sa là rành nhất à.
2: Khỏi đi.
0: Ủa?
2: Có ông già Kim Sa đến đây rồi. Đi đâu cho mất công?
3: Bác. Dạ, chào bác.
2: Khỏi chào.
3: Dạ, bác đi chơi hả bác? Dạ, mời bác ngồi.
2: Khỏi mời.
3: Dạ, các bạn leo thang lầu mệt nên bác chưa nhận ra cháu phải không? Dạ, cháu là thằng Nhân con cậu Hương đây bác.
2: Khỏi giới thiệu. Ban đêm ban hôm cậu đến đây làm gì hả?
3: Dạ, cháu đến đây là để...
2: Để làm gì?
3: Để... Ủa? Không bác. Mà ban đêm ban hôm bác đến đây làm gì?
2: Thì tao đến đây để...
3: Để làm gì?
2: Mà sao cậu hẹn với con Kim Hồng là đến đưa nó đi xem cải lương? Rồi tại sao không đến? Để nó sửa soạn, nó chờ đợi cậu mãi. Tội nghiệp quá vậy hả?
3: Vì vậy mà bác đến đây tìm cháu phải không? Ủa? Mà sao bác không biết cháu ở đây mà tìm?
2: Bởi vì mà tao nghi vậy là trúng phóc à. Nè, vậy tao hỏi mày lần nữa nè. Ban đêm ban hôm mày đến đây làm gì?
3: Dạ, cháu đến đây tìm bác. Mời bác về đi xem cải lương.
2: Sao biết tôi đây tìm?
3: Dạ, cháu nghi vậy mà đúng phóc à. Có phải bác tính chờ bời không?
2: Bậy mày. Con rể gì nói bậy bạ cho cha vợ vậy? Tao già cả rồi nghe. Còn mày đến đây để
3: bác gì? Của bất kỳ quá.
2: Ê, cái gì kỳ mày? Mày phải trả lời cho tao biết, mày quen với cô Thoa này hồi nào?
3: Dạ, quen hồi cổ làm thư ký cho hãng của bác đó. Nhưng bây giờ cô Thoa còn làm cháu của bác không? Hay là chắc cổ lên chức rồi.
2: Thằng mày, sao mày nói chuyện gì đâu không vậy mày?
3: Khỏi hỏi.
2: Mày xỏ lá tao đó hả? Thằng khốn nạn.
3: Khỏi chửi.
2: Đi, mày ra khỏi chỗ này ngay.
3: Khỏi đuổi.
2: Gậy lên đầu mày chứ khỏi.
3: Mày. Ông đánh liền. Được rồi, tôi về cho bác cái thi liền.
2: Nhân. Tao chưa có đánh nhà mày. Đừng có mép với bà nha. Đừng có mép tầm bậy tầm bạ nha mày. Thiệt là thằng rể trời đánh mà.
4: Em Thoa. Hai tháng nay anh không tới thăm em. Anh buồn, anh nhớ em quá.
5: Nè bác. Nói vậy cho cháu về không mép bác gái đâu, bác đừng sợ.
2: Tao liền cho mày cái bà con bây giờ.
4: Đỡ nó không mét. Để là khóa cửa lại cho chắc ăn.
6: Hồi nãy ông Tham có tới đây đó.
4: Hả? Ông Tham sự à? Hồi chiều anh mới biếu ông 1 ký bom, 1 ký nho. Ông vừa giúp cho anh trúng được cà phê nên anh đền ơn cho ông mấy chục ngàn với cái radio. Xứng đáng 30-40 ngàn vậy. Ông có mà nói với em cái chuyện đó không?
6: Không. Nhưng ông có nói ông mua đem biếu cho tôi 1 ký nho, 2 ký bom và cái radio tới 20-30 ngàn gì đó. Bom nho còn nằm trên buffet kìa. Còn cái radio đó. Ông còn ký cho tôi cái xét 10 ngàn nữa đó.
4: Mà sao ông Tham ông tốt với em quá vậy? Ủa sao em cười? Còn cái buffet này ở đâu mà lạ vậy?
6: Của ông Cẩm Phát đem tới đó.
4: Trời. Cả tủ lạnh nữa.
6: Của ông Hiệp Dương đem tới đó. Còn trong kia kìa, cái tủ áo đó là của ông Liên Túc đem tới.
4: Nhiều người đem tới quá. Có 2 tháng anh không tới thăm em mà cái phòng này nó thay đổi nhiều quá. Mấy ông bạn già của anh thiệt là tốt không chỗ chê mà. Lợi dụng lúc anh bê bối tới đây để nâng đỡ em.
6: Thôi đi ông ơi, ông đừng có đóng kịch nữa ông ơi. Tôi hiểu ông nhiều quá rồi. Chính ông đã trao chìa khóa phòng này cho họ truyền tay nhau tới đây lộn xộn với tôi. Rõ ràng quá. Tôi phải nghe lời của ông cảnh sát trưởng mới được.
2: Ủa, em có gặp ông cảnh sát trưởng à?
6: Tài xế của ông đưa thơ mời tôi đến hồi sáng này nè.
2: Mời em lại cảnh sát cuộc?
6: Không, đến nhà của ông ấy á.
2: Để làm gì?
6: Để khuyên tôi là phải xa ông.
2: Mà tại sao lại có chuyện đó?
6: Thì tại vì bà Sang, vợ của ông, đã thưa tôi dụ dỗ ông, lợi dụng ông.
2: Lão, chính vợ của anh mới là kẻ phá vỡ gia đình. Phải chi bả của đức độ người vợ hiền.

0: đau suốt tháng quanh năm.
1: Đó là chuyện riêng của ông, sao trước tôi ông lại bực bội? Ông ấy về nhà vợ của ông hằng học. Còn tôi là một cô gái điên rồ ngu ngốc, từng nghe ông nhiều rồi, bây giờ tôi đã hết muốn nghe.
0: Nhưng kim thời thân thể quanh hiện giờ như một con én già đơn độc giữa phong ba. Anh tìm gặp lại em để hối hận vô bờ, và xin rước em về sống đến tóc bạc răng lụng.
1: Bây giờ thì đầu ông cũng đã bạc, răng ông thì toàn là răng giả không à. Vậy mà ông còn đòi sống đến tóc bạc răng rụng tới cỡ nào nữa, ông nói tôi nghe coi.
0: Tóc bạc thì mình nhuộm mấy hồi em. Em nhìn anh coi nè, anh cũng còn khỏe lắm chứ. Anh cũng còn sống được ít lắm mà cũng phải 50-60 tuổi nữa. Nếu anh có một người vợ như em đó, nghe nó thiệt.
1: Nghe ông cảnh sát trưởng nói, tôi có cảm tưởng là vợ của ông sẽ đến đây làm nhục tôi đó. Ông về đi, để cho tôi được yên thân.
0: Thôi em chớ có lo, nếu xảy ra chuyện đó là một dịp may để chúng ta chính thức được làm vợ làm chồng.
1: Còn vợ của ông để cho ai?
0: Thầy bói nói bà chừng tuần nữa bà chết rồi.
1: Hả?
0: Mà nếu bà không chết thì anh sẽ để cho bà ở một gia đình riêng, anh cấp dưỡng cho bà.
1: Nè nè, tôi báo tin cho ông biết, hôm nay tôi tới đây để thu xếp đồ đạc mà thôi. Kể từ ngày mai, tôi sẽ vĩnh viễn không trở lại căn phòng này nữa.
0: Kìa, thôi em, sao em lại có ý định đó hả?
1: Ông hãy về đi, đừng có để vợ ông tới đây là bất tiện lắm đó.
0: Không có gì bất tiện cả mà. Em ơi, vợ anh không bao giờ tới đây đâu.
1: Bà ấy sẽ tới đây, không chừng sẽ có thừa phát lại và cảnh sát nữa đó.
0: Đã lỡ yêu em rồi, dầu cho xe 10 bánh mà cán anh cũng sợ nữa, huống hồ gì cảnh sát. Anh nói nên, ai gõ cửa đó? Chà, chắc ông liên túc quá. Vô đại đi chứ diễn cái trò cũ hoài, chán quá. Vô đi cha nội. Ủa ai đó?
2: Chúng tôi là cảnh sát.
0: Chà, có sự cảm phát tới nữa. Cha nội giỡn hoài làm tôi hết hồn. Mở cửa vô đại đi tôi.
2: Mở cửa. Chúng tôi là cảnh sát, xin chủ nhà mở cửa cho xác tờ khai gia đình.
0: Để mình coi. Trời. Cảnh sát thì em ơi, đông quá em ơi, làm sao bây giờ?
1: Thì ông cứ mở cửa cho nhà chức trách người ta vô.
0: Đâu có được, mình ở phòng này thuộc vợ lậu rồi, đâu có giấy mướn mà cũng đâu có tờ khai gia đình, lỡ kẹt thì sao?
2: Mở cửa, cảnh sát xét phòng.
1: Mở cửa.
0: Em mở cửa, em nói sao thì nói cho anh trốn à.
1: Dường như là tiếng của vợ ông đó.
0: Hả?
1: Chắc có lẽ giờ vợ ông tới đây tìm ông đó.
0: Hả? Vợ tôi hả? Chắc không. Trời ơi, bà tới đây càng chết tôi nữa. Thoa ơi Thoa, chết anh rồi Thoa. Anh trốn.
1: Sao vậy mà quan quan cái miệng là không sợ ai hết, là sẽ bỏ vợ.
3: Mày giật chồng bà, mày giật chồng bà xé xác mày ra, bà xé xác mày.
2: Bà không được quyền động chạm đến con này.
3: Tại sao vậy hả?
2: Tại vì có mặt chúng tôi, mọi việc phải để pháp luật phân xử.
3: Ông thừa phát lại đâu? Trời ơi, ông trốn đâu rồi? Đây rồi. Ông đây rồi, ra đây mau, thừa phát lại.
0: Tôi đâu phải thừa phát lại. Tôi là chồng của bà đây mà, bà lộn rồi.
4: Ông thừa phát lại đã đến.
2: Ai là chủ nhà xin cho tôi xem tờ khai gia đình.
0: Dạ.
2: Không có tờ khai gia đình à? Thôi, cũng được. Cô vui lòng cho tôi mượn thẻ căn cước.

0: tên cô đẹp quá, Lê Thị Trường An.
1: Chú hai.
2: Chuyện gì đó chị?
1: Tôi đợi chú muốn chết vậy đó.
2: Mà chuyện gì? Phải thầy dẫn bà này vô đây không?
3: Dạ, dạ bà nói.
2: Phải thầy dẫn không?
3: Dạ.
2: Được rồi, ra ngoài đi, rồi mai sẽ nói chuyện.
3: Dạ.
1: Tôi đợi chú lâu lắm chú hai à. Tôi về nhà chú rồi lại đây, về nhà rồi lại đây mấy lần. Ôi, nó nóng như là bài sên rồi mà lất hoài, không có tướng tới gì đó.
2: Tôi đâu có rảnh mà để nói chuyện cờ bạc chị.
1: Không phải, không phải. Tôi nói là nói cái tâm trạng của kẻ chờ đợi nó như vậy đó. Chú à, chú thông cảm giùm tôi mà đừng rầy lính của chú tội nghiệp. Nghe chú về, tôi nhờ thầy dắt vô giùm đó.
2: Tôi vô văn phòng giờ này là để giải quyết công việc nó ố động từ sáng cho tới giờ, đâu có phải để tiếp khách. Lính của tôi phải biết cái điều đó chứ.
1: Ôi, tôi lại đây hoài, lính của chú người nào không biết mặt tôi. Với lại tôi nói tôi quen với chú, nên thầy đó thầy mới dẫn tôi vô đó chứ. Ôi, nghe chú về tôi mừng như là tới giải bao vậy đó.
2: Khổ quá, nói chuyện hai ba câu đó là chị sen tứ sắc tôi trống hoài. Cái chỗ quen lớn là tôi tiếp chị ở nhà.
1: Tiếp ở nhà làm sao tôi gặp mặt ổng.
2: Ông nào?
1: Ba con Hồng.
2: Anh ở đâu?
1: Rồi rồi, tôi thua ổng, thua rồi. Bây giờ ông bị bắt ở trong bốt này nè.
2: Ai bắt?
1: Ông cò phó đi dông thừa bắt lại.
2: Ý trời đất ơi, thiệt mà. Không có ai hại mình chu đáo cho bằng vợ mình hại mình.
1: Thì tại chú chị biểu tôi. Rồi cái bây giờ chú
2: trời ơi, tôi là người bằng quan, tôi nói sao tôi nói. Còn chị là người ở trong cuộc. Trước khi xuống tay chị phải nghĩ đến tình nghĩa chứ.
1: Nghĩ gì? Hồi nóng mũi ăn thua mà chú suối thì tôi.
2: Thôi thôi chị ơi, rồi bây giờ chị muốn gặp mặt ảnh để làm chi? Chị ăn nói làm sao? Bây giờ là thù nghịch chứ đâu phải vợ chồng.
1: Tôi gặp ổng đặng mà tôi xin lỗi. Mà cái vụ này hả? Cũng tại chú mà thôi.
2: Chị lôi tôi vô vụ đó làm chi đây?
1: Chú, ổng mà phiền trách chú hay sao? Gặp ổng tôi hỏi cái sâu chìa khóa luôn, để mở tủ lấy chiếc nhẫn hột xoàn.
2: Chỉ cờ bạc hoài thì sự nghiệp sẽ tiêu tan.
1: Không có đâu chú.
2: Cho mời ông Kim Sa và cô Thoa với phòng giam lên đây thôi. Cho ông Kim Sa vô trước.
1: Chú kêu nhỏ đó làm chi vậy?
2: Nói chuyện.
1: Trời đất ơi, hơi đâu mà nói chuyện với đồ quỷ đó.
2: Nhưng mà chắc chắn nó không nói chuyện đánh bài.
1: Con đĩ nè mà không biết đánh bài.
2: Ủa, nói vậy mấy người đánh bài đĩ hết sao?
1: Mình
4: tôi không muốn gặp mặt bà.
2: Thôi sao à, tôi mời anh mà. Vô đây ngồi nói chuyện chút đi anh.
1: Chú hai nó mời, mình ngồi xuống đây đi mình.
4: Thôi, tôi đứng được rồi.
2: Ngồi xuống đó đi anh.
4: Dạ được, ông cò cho tôi đứng.
1: Ông ơi, tôi hối hận quá à, ông ơi.
4: Đừng bao giờ hối hận.
1: Tại tôi ghen quá rồi cái tôi ngu.
4: Đừng bao giờ ghen.
1: Ông tha lỗi cho tôi nha.
4: Đừng bao giờ xin lỗi.
1: Mình ngồi xuống đi.
4: Đừng mời.
1: Sao mình rờ đầu hoài vậy?
4: Đừng hỏi.
1: Mình, thôi mình đưa cái chìa khóa cho tôi. Để tôi...
4: Chìa
1: tôi...
4: khóa gì?
1: Chìa khóa tủ sắt á.
4: Thì về khiêng nguyên cái tủ sắt đi. Ruột nó trống trơn rồi, chỉ còn cái vỏ không à.
1: Trời đất ơi, còn cái nhẫn hột xoàn ở trong chắc cũng bay rồi hả?
4: Bay đi đâu? Bà không nhớ cách đây lố một tháng, bà đi chợ Sài Gòn đó, bà bỏ quên cái sách tay tại quán đậu xanh bánh lọt.
1: Người ta đã trả lại tôi, ông còn nhắc lại làm chi?
4: Bởi vì trong sách tay chỉ có thẻ kiểm tra chứ không có tiền có bạc. Thẻ kiểm tra nặng mấy gram, viên cầm đồ nặng cả ký lô.
1: Nè, trước mặt ông cò, ông đừng có bày chuyện nói xấu tôi nha. Ai cầm đồ cho con mèo trẻ đẹp của ông. Hả? Của ông. Hả?

0: Giờ phút này mà anh chị còn đổ thừa qua lại để làm gì?
1: Tôi phải làm đơn bãi nại cho ông về để ông cãi với tôi.
2: Thôi. Nói thiệt với bà, từng tuổi này nhờ bà tôi mới biết cái khám nó thú vị hơn ở nhà. Tốt hơn bây giờ tôi với bà nên anh đi đường anh, tôi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi.
0: Anh này có cái tật lạ, làm gì nói chuyện dài ba câu rờ đầu cái chi vậy?
2: Nói thiệt với anh nha, từ ngày mà vàng bạc hột xoàn trong tủ sắt tôi nó biến mất, mà giấy cầm đồ nó hiện ra trong sắc tay của vợ tôi, thì tôi sanh tật hay rờ đầu?
0: Sao vậy?
2: Bởi vì khi người đàn bà nào lấy sòng bạc làm mái gia đình, lấy sự vui khi đánh ăn, buồn khi đứt chén, hồi hộp khi chờ đợi một cái bài, thì sớm muộn gì cũng tặng cho ông chồng một đôi sừng tổ bố. Bởi vậy tôi phải rờ đầu hoài, tôi rờ đầu hoài để kịp thời tôi mua cái nón.
1: Hả? Bây giờ ông đề quyết tôi lấy trai phải không? Bằng cỡ đâu? Nè, có chứng còn còn nha, chồng tôi vu khống tôi nha, tôi kiện cho ông bất cái nhà luôn.
2: Vậy?
1: Con này nó lấy tay đó. Ai làm gì nó? Ai làm cái gì nó?
2: Trời ơi,
1: thấy cái bộ bài tôi mới nhớ. Tôi nhớ cái bàn bài vậy. Chú nghĩ còn tức không nha. Chẳng cái con chốt đỏ nó trôi trường.
0: Thôi chị ơi, chỗ này là chỗ của tôi làm việc, chứ đâu phải văn phòng có vấn cờ bạc mà chị đem phân bua. Thôi trưa rồi, chị về đi.
1: Ê, chú nhắc tôi mới nhớ.
2: Khui!
1: Đồ quỷ. Tôi nói cho chú biết nha, chú mà tha cái con nhỏ đó hả, tôi kiện lên tổng nha.
0: Ngồi nói chuyện anh.
2: Dạ được, ông cò cho tôi đứng.
0: Anh giận tới tôi sao?
2: Giận à? Dạ, đâu dám.
0: Tôi tội gì mà anh giận?
2: Dạ tôi đâu dám giận ai. Tại từ khi tôi vô phòng giam nằm dưới xi măng tới giờ, tôi lạnh lùng với tình đời quá ông còn.
0: Dù gì, tôi với anh cũng còn tình nghĩa chứ.
2: Thôi.
0: Ơn của anh tôi đâu có quên.
2: Thôi, ơn nghĩa gì, ông cứ việc quên đi. Nhân nghĩa đời nay tự như phấn thổ mà.
0: Người ta thì nói vậy, chứ tôi với anh thì phải nói khác chứ.
2: Phải rồi, nói khác. Chú biết điều quá mà. Cho nên chú mới bày vẽ cho vợ tôi, nó đẩy tôi vô khám. Chú là thằng đạo đức giả, đồ vô ơn, bạc nghe. Chú rời, chú tháo là... À, chú tính gì đây?
3: Bộ tính đánh tôi hả?
2: Nè, cứ việc đánh đi.
0: Tôi cởi sắc phục ở đây thì bất tiện lắm anh à.
2: Không cần, cứ để nguyên quần áo đánh lộn như thường. Nè, vô, nhả vô.
0: Anh làm cái gì kỳ vậy? Vì không có cởi sắc phục được cho nên tôi mới gỡ lon. Bây giờ đây, tôi là thằng Hương chứ không phải là ông cò nữa. Đó, anh muốn mắng chửi gì đó thì cứ việc mắng chửi đi.
2: Ôi, chú đừng có bài trò đó. Chuyện gia đình của tôi đáng lẽ chú can không hết, chú còn bài biểu. Trời ơi, chú là thằng không có lương tâm mà.
0: Khổ lắm anh sao à? Người ta có một lương tâm mà người ta còn khổ, huống hồ gì tôi. Tôi có tới hai lương tâm. Lương tâm của một con người, lương tâm của thằng Hương. Nó sẵn sàng nó nghe anh trút cái sự bực bội lên trên đầu, trên cổ của nó. Anh còn muốn nói gì nữa không?
2: Không cần nói gì nữa hết.
0: Bây giờ tới lương tâm chức nghiệp, lương tâm của một ông cò.
2: Thì chú làm gì tôi?
0: Tôi giam anh. Dẫn ông xa xuống, cho cô to vô.
2: Chà, chú ham giam tôi lắm hả? Giam tôi. Chà, giam tôi đặng chú giật cái con bồ nhỏ của tôi để cho thằng con chú phải không? Chú công bình lắm mà, ông cảnh sát trưởng mà. Trời, công bình thanh liêm chính trực có tiếng mà. Nè, chú bắn tôi đi.
4: Mời ông ra.
2: Ông sẽ cảnh sát trưởng, bắn tôi đi. Ông bắn tôi đi, ông cảnh sát trưởng.
0: Dẫn đi.
4: Mời ông đi.
2: Trời ơi, má con Hồng ơi, bà làm cho người ta khinh rẻ tôi. Vừa lòng bà chưa? Ông cò, bắn tôi điêu cò. Bắn tôi điêu cò.
4: Thôi đi. Đi.
5: Chào ông cảnh sát trưởng.
0: Cô Thoa hả?
5: Dạ.
0: Cô thấy gia đình người ta tan nát chưa? Cô thấy hậu quả của sự gàn bướng của cô chưa? Cô thấy cái tương lai mù mịt của cô chưa?
5: Dạ thấy.
0: Ngồi đó đi.
5: có cách nào khác hơn không, thưa ông cảnh sát trưởng?
0: Cách nào nữa? Từ Phi, cô có đủ kiên nhẫn?
5: Kiên nhẫn thì tôi có thừa.
0: Cô kiên nhẫn để ra tòa lãnh án, rồi bình tĩnh mà vô tù.
5: Vậy thì ông cảnh sát trưởng kêu tôi lên đây làm chi nữa?
0: Cũng không biết làm chi nữa. Chắc tại lòng khốn nạn của con người, người nào cũng thích đối phương xác nhận cái sự chiến thắng của mình, mặc dù cái sự xác nhận đó làm cho cách thất bại thêm đau khổ.
5: Dạ, sự đau khổ của tôi làm tăng thêm sự thích thú trong lòng ông à.
0: Cái khốn nạn của tôi là ở chỗ đó. Từ trước tới giờ, cô có bị vô bắt hoặc ra tòa một lần nào với tư cách bị cáo chưa?
5: Dạ chưa.
0: Cô nói thiệt hay nói dối?
5: Nếu ông không tin thì cho phép tôi được miễn trả lời.
0: Tôi hỏi để biết, ngoài cái tội phạm gian, cô còn có thể bị buộc về tội gì khác nữa? Vì cô còn phải chịu cực hình, sao cô lại cứng đầu cứng cổ với tôi, trong khi tôi đứng mà cô lại ngang nhiên ngồi?
5: Nếu ngồi là phạm thêm một tội thì ông cứ ghi vào hồ sơ để tôi chịu thêm tù. Khi tới đây tôi đứng, chính ông đã mời ngồi. Bây giờ ông bắt lỗi là ý nghĩa làm sao?
0: Chắc ở trong gia đình cô là một đứa con mất dạy.
5: Đúng, vì cha tôi đã chết lâu rồi.
0: Nhưng tôi xem cô đã từng trải với đời.
5: Vì từng trải với đời, tôi đã trở thành là kẻ khó thương.
0: Nghe cô nói mà tôi ngán dùm cho tuổi trẻ, hiểu biết chẳng có bao nhiêu mà lại lắm đều.
5: Nếu ông chẳng

0: làm cho ông thêm bực bội chứ chẳng ích lợi gì.
1: Được rồi, nếu cô muốn dội vã ngồi tù thì tôi sẵn sàng làm vừa ý của cô ngay.
2: Tôi xin lỗi ông cảnh sát trưởng.
1: Lỗi gì?
2: Lỗi đã ăn nói vô phép với người đáng tuổi cha tuổi chú.
1: Tôi mà có con như cô tôi giận hỏng rồi.
0: Nhưng mà tôi có phải là con của ông đâu ạ?
1: Gia đình của cô làm nghề gì?
2: Má tôi bán hàng bông.
1: Cô làm thơ ký không có đủ sống hay sao mà lại bám vào ông Sa để đục khoét?
0: Sao ông lại dùng 2 tiếng đục khoét?
2: Người ta tung tiền ra để ví đứa con gái nghèo túng nhưng có một chút đỉnh nhan sắc vào trong tội lỗi. Họ tập tành cho nó ở trong những căn nhà sang trọng, ngồi trên những chiếc xe hơi lộng lẫy, giao thiệp với những người giàu sang có chức có quyền. Trong cái ngọt ngào sum họp đó, họ đã sắp sẵn duyên cớ để biệt ly. Khi người đầu tiên đã chán thì người thứ hai ân cần hơn, rồi người thứ ba nồng hậu hơn. Và họ truyền tay nhau cho đến khi người con gái biết mình là một con đĩ thì đã quá muộn màng.
1: Tại vì nghèo.
2: Riêng tôi thì còn chữ hiếu nữa. Tôi cần kéo dài sự sống của người mẹ đang bị lao.
1: Không có cha mẹ nào muốn nuôi sống thể xác của mình bằng một cách giết chết cuộc đời của con cái.
0: Nhưng bổn phận của con cái là phải hy sinh mọi thứ để phụng dưỡng cha mẹ mình. Huống chi mẹ tôi đã hy sinh cho chúng tôi ngót 20 năm nay. Từ khi ba tôi bỏ đi.
1: Bỏ đi hay chết?
0: Chết hay bỏ đi cũng vậy thôi. Vì chúng tôi không được tin tức gì của ông nữa.
1: Cha mẹ cô tên gì?
0: Điều tra viên đã lấy khẩu cung của tôi rồi. Ông cảnh sát trưởng cảm phiền xem lại.
1: Tôi không coi mà tôi hỏi được không? Cô từ chối mà tôi bắt buộc cô trả lời được không? Đừng trở chứng cứng đầu đó nữa.
2: Ông cảnh sát trưởng, cuộc đời tôi đã nhơ nhớp ra tù tội như thế này. Tôi không có can đảm nhắc đến tên của 2 đấng sanh thành của tôi nữa. Ông đừng có ép buộc tôi. Ông ép buộc tôi cắn lưỡi tôi chết bây giờ à.
1: Đừng. Cô tên gì?
2: Dạ, tên An.
1: Bộ cô diễu với tôi sao chứ? Cô tưởng tôi không nhớ cô tên là Thoa hay sao? Coi chừng ăn bụp tai bây giờ.
2: Dạ, tôi tên là Thoa.
1: Có anh em gì không?
2: Tôi chỉ có một đứa em trai.
1: Tên?
2: Hồ.
1: Họ?
2: Lê.
1: Lê Văn Hồ hả?
2: Dạ không, Lê Long Hồ.
1: Lê Long Hồ. Còn cô tên gì? Hả, cô tên gì?
2: Dạ, tôi tên Thoa.
1: Trời ơi, bộ cô diễu với tôi sao chứ? Hồi nãy cô nói với tôi tên là An, sao bây giờ lại là Thoa? Tên thật của cô là gì? Nói mau cho tôi nghe.
2: Dạ, tên tôi là Lê Thị Trường An, sinh tại Tân Ngãi, Vĩnh Long.
1: Tân Ngãi, chợ Trường An. Cô đây là con của ông Giao.
0: Dạ, ông Giao Nguyễn Văn Hương.
1: Dạ, bà Lê Thị Lan.
0: Dạ phải rồi, bác ơi, bác nói trúng tên của bà má cháu. Bác có nói là bác quen với người ở Vĩnh Long mà.
1: Vì bác đây là bản thân của ba má cháu. An, lại đây cho bà á bác biểu. Bác đây nè.
0: Bác,
1: hồi nhỏ cháu có nút ruồi với mấy mắt bên trái mà bây giờ có còn không?
0: Dạ, đây nè bác.
1: Phải rồi, con An đây mà. An con ơi, 20 năm bác không về Tân Ngãi, không về đứa con gái ngày xưa đã qua thời thơ dài, nó như là

0: thì cháu đỡ xấu hổ. Bây giờ lỡ rồi. Ủa, bây giờ lỡ rồi cháu khổ quá bác ơi.
1: Cháu khổ cô bằng bác có đâu.

trời ơi, một bên là bè bạn chi thân, còn một bên là tình thâm sư sờ. Ôi ma cháu còn đó, còn ba của cháu thì cũng ở tại tại đâu

0: một cành hồng kiếm chiều trăm mưa.
1: Thằng Hồ năm nay đã 22 tuổi rồi.
2: Dạ, sao bác nhớ rành quá vậy?
1: Không rành sao được. Nè, bác hỏi thiệt, mà cháu cũng phải trả lời cho thật tình.
2: Dạ.
1: Giữa mối tình của con với thằng Nhân, nó có vượt ra ngoài dòng lễ giáo hay không?
2: Dạ không, bác nên tin cháu.
1: Em con nó ăn học tới đâu rồi?
2: Dạ, năm nay nó thi tú tài toàn phần đó bác.
1: Con lo cho nó ăn học đó.
2: Dạ.
1: Trời ơi, làm cha mà như thiệt là nhục. Bác sẽ lo cho cháu tất cả, tất cả. Dù hy sinh cả cuộc đời của bác cũng không sao mà. Bác phải đi thăm ma cháu. Không biết ma cháu có còn

0: Anh ra không? Tôi bắn anh bây giờ.
1: Cái gì đó? Cái gì đó?
2: Kìa, Hồ, em làm gì đó Hồ?
3: Dì Hai ơi, má về rồi.
0: Hả? Thằng Hồ đó hả?
2: Dạ đúng rồi bác.
0: Cho nó vô đây, cho nó vô đây. Nếu có Hồ, cháu đi đâu đây? Má cháu về đâu?
3: Dạ, dạ thưa ông cảnh sát trưởng, má cháu về nhà rồi, má cháu xin về.
2: Sao em biết chị ở đây?
3: Có người quen nói thấy xe chở chị vô bót nữa.
2: Rồi má có ai không vậy?
3: Không.
0: An với Hồ ở đây đợi bác về thay quần áo đi thăm má cháu nghe. Nè, để hai đứa nhỏ ở đây nghe, đợi tôi. Ở đây đợi ba nghe.
3: Ủa, sao ông nói đợi ba nghe?
2: Đợi bác chứ đợi ba cái gì?
3: Em nghe rõ ràng nói đợi ba mà.
2: Chắc ông nói lộn đó.
3: Chị Hai, sao chị bị bắt vậy? Chị bị bắt vì tội gì vậy? Có làm chính trị không? Hay là ăn trộm ăn cắp? Chị bị bắt vì tội gì vậy? Sao chị nín tin vậy? Má gần chết rồi đó. Cái gì chị nói thẳng ra đi, chị đừng có giấu.
2: Chị bị bắt vì cái tội xấu lắm em à.
3: Hả? Tội gì mà xấu? Có phải là có phải là tôi mãi dâm không chị?
2: Cũng gần như vậy đó.
3: Chị Hai, cây cải được xanh tốt là nhờ người ta vun phân tưới nước. Còn cuộc đời của tôi được xanh tốt là nhờ tưới bằng việc làm thô thao của chị đó hả chị Hai? Chị Hai, tôi không cần gì hết. Tôi sẽ xé nát cái bằng cấp này nè. Tôi xé nát nó như hủy hoại cả một công trình khổ nhọc

0: Thôi, nhưng đã lỡ rồi em à.
1: Chị hai, chị làm sao đó thì chị làm. Tôi không cần gì hết á. Tôi về đây tôi không muốn gặp mặt chị nữa.
0: Không.

0: Má, má, má. Trời, má, má lại nằm cho khỏe đi má. À nè, nè, nè, nè, có bình dưỡng khí nè. Má hít đi má, hít cho má khỏe má. Má, má đỡ mệt chưa má?
1: Đỡ nhiều rồi con. Ở trong nhà thương, bác sĩ cho tiếp hơi thở má bằng thứ này. Má lo về nhà kiếm không có, mà con kiếm được là may mắn cho má lắm. Con mua cái bình này bao nhiêu tiền lận con?
0: Dạ, con bác sĩ quen để lại cho con đó. Rẻ mà má, có 300 đồng à.
1: Má nghe người ta nói cái bình dưỡng khí thứ nào đó mà tới 2,000 mấy 3,000 đồng lận.
0: Dạ, thứ đó chắc là thứ lớn rồi má. Ủa, chú Bảy Xích Lô có đem thuốc về cho má chưa hả?
1: Má có thấy vậy đâu con.
0: Trời ơi, chú này tệ quá. Nhờ chút xíu con không tròn. Con có xin ở đằng phòng thuốc Tịnh Độ cư sĩ cho một thang thuốc, mà nhờ chú đem giùm chú không đem. À nè, con có mua cam nè, để con làm nước cam cho má uống nha.
1: Con đi kiếm con Trường An, con gặp nó hôn mà không thấy nó về vậy con.
0: Dạ, dạ con có lại đằng hãng chỗ chỉ làm á, thì nghe nói hẳn có việc gì cần gấp lắm á, nên chỉ phải đi Nha Trang liền với bà chủ. Chỉ không kịp về nhà nên viết thơ để lại cho hãng.
1: Thơ đâu con?
0: Thơ của chị con bỏ túi sao đâu mất cả. À, tôi nhớ rồi, hồi nãy bị cảnh sát xét vé 2-3 lần, thành ra móc ra móc vô chắc rớt mất rồi mà.
1: Nó đi Nha Trang chừng nào nó mới về?
0: Dạ, chị nói là chị đi khoảng 2-3 tháng gì lận.
1: Nó đi làm gì ở ngoài mà chưa tới 1-2 tháng gì mới về, 2-3 tháng nữa gì hả?
0: Dạ, chị có viết thơ, chị cho biết là chị theo bà chủ hán ra ngoài Nha Trang, chỉ khỏi tốn hao tiền bạc, chi phí đều có bà chủ lo, từ tiền ăn tiền giặt.

0: mà nó không đem áo quần theo thay mặt. Con gái chứ đâu có phải là con trai đâu, mà nói đi là hấp tấp đi liền. Thiệt quả là thứ đồ khó hư mà.
1: Thôi, má còn đau má đừng nên nóng giận. Bây giờ đồ mai sẵn thiếu chị, ra ngoài chỉ mua chỉ mặc má lo gì. Hoặc là bà chủ sẽ mua cho. Má. Nước cam rồi nè má. Má uống đi cho khỏe đi má.
0: Mà nó có gửi tiền nông gì lại nhà không con?
1: Dạ bữa nay cuối tháng mà má. Chắc là chị chưa lãnh lương. Vài bữa nữa chị gửi cho má lo gì. Mà nếu chị không gửi tiền về thì con cũng lo thuốc thang cho má được mà má. Má biết không, lúc này con có nhiều tiền lắm. Còn bán bánh mì mỗi tối cũng lời được vài 300 đồng nữa.
0: Con chịu cực khổ làm ra tiền để đi học, thì con hay để tiền đó mà mua sách vở để học. Còn phải đóng tiền trường nữa, gần thi rồi. Con nghỉ bán đi, bởi có thì giờ mà ôn bài nữa. Con còn phải đóng lệ phí để thi cử nữa. Má đã bất lực, không lo cho con được. Chị hai con thì nó đi làm nuôi bệnh của má, anh không đủ sức giúp đỡ cho con, thì con phải cố gắng mà tự lo lấy tương lai của con. Má hỏi thiệt con nè, con mua cái bình dưỡng khí này bao nhiêu tiền vậy?
1: Dạ.
0: Bao nhiêu con?
1: Dạ con nài lại của người ta với giá là 3.000 đồng đó.
0: Tới 3.000 đồng? Tiền ở đâu con có?
1: Dạ tiền con để dành đóng học phí tháng này với lệ phí đi thi, với lại tiền vốn bán bánh mì đó.
0: Con, tại sao con không hỏi má?
1: Má, con biết rằng nếu nói với má thì má sẽ cản ngăn không cho con hoa bình dưỡng khí.

Nhưng mà nếu không thi được niên khoa này thì con sẽ đợi chờ kỳ thi năm tới. Nếu thiếu tiền trường mà học hành gian dở năm nay thì con còn có đủ thời gian.

Nhớ hồi đi thi trên trường tỉnh, con mặc bộ đồ mới, má mặc bộ vải xiêm đen, con mang đôi giày ba ta trắng, còn má mang đôi guốc cùng. Lội bộ dắt con đi, vì anh trăng khuya tiếng gà gáy sáng lẫn tiếng

0: Về nhà má còn khen và nói sau này tên tuổi của chị em con sẽ được người đời kính nể. Nhưng mà chị hai con, chị đã...
1: Đã như thế nào con?
0: Đã sao con ghét chị quá rồi má.
1: Kìa Long Hồ, con nói như vậy sao phải? Con phải thương yêu chị của con chứ. Con Trường An nó thương con nhiều lắm. Từ hồi nhỏ nó đã nhịn sữa cho con được bú no. Má không có sữa, con phải bú sữa bò. Có lần nó thèm quá nên giật chai sữa của con rồi nó chung vô trong kẹt tủ.

0: Con nói vậy chứ con thương chị con lắm. Nhưng mà
1: má, má ơi, má có bớt phần nào không vậy má?
0: Chị con về đây chi nữa chứ?
2: Dạ, chào ông.
0: Bọn ông đến đây là để
1: Hồ. Em
0: Chị biết thơ chị nói đi Nha Trang với bà chủ hãng sao chưa đi? Má mới rầy chị đó. Má nói chị đi tới 1-2 tháng mà không đeo quần áo theo, tiền bạc khó khăn mà mua sắm chi cho hao tốn.
3: An à.
1: Dạ.
3: Con đi làm, nếu chủ có sai đi đâu xa cũng phải về cho má hay, rồi sửa soạn cho đàng hoàng.

0: Chứ má, má để con chạy lại làng chú Bãi coi chú về chưa. Con lấy thuốc về sắc cho má uống nha má.
1: Dạ, dạ mời ông, mời ông ở chơi. Hiền, ông đợi tôi, ông đợi tôi một chút, tôi về rồi mới dắt chị tôi đi. Ừ.
2: Trời ơi, cái thằng Hồ này thiệt á, ở nhà bình nước không còn một giọt nữa. Má ơi má, má nằm nghỉ chút xíu để con đi ra sau con nấu nước nha má. Dạ, chẳng hay con gái tôi nó đi Nha Trang với bà chủ hay là đi với ông vậy?
3: Dạ thưa, đi với chị tôi.
2: Chắc ông cũng có chân trong hãng ha?
3: Dạ.
2: Trời ơi, cái thằng Hồ này ở nhà, trời mưa không có đem củi vô để cho ướt hết trọi rồi làm sao mà nhúm lửa được. Bếp cũng bị ướt luôn nữa đây nè. Nè, con bước qua bên dì hai nấu nhờ ngắm nước đi con.
4: Dạ.
2: Dạ, xin phép mong cho.
3: Cháu cứ đi. Chị Lan.
2: Ủa, sao ông lại biết tên tôi?
3: Chị quên tôi thiệt rồi sao chị Lan?
2: Nhưng ông biết tôi ở đâu?
3: Ở tại Tân Ngãi, Vĩnh Long.
2: Vậy ông đây là?
3: Là Ký Thu, làm ở tòa bố Vĩnh Long hồi trước đó.
2: Thầy Ký Thu. À, bạn chí thân của ba sách nhỏ.
3: Là Ký Thu, làm ở tòa bố Vĩnh Long hồi trước đó.
2: Thầy Ký Thu. À, bạn chí thân của ba sách nhỏ tôi đi mà. Vậy mà tôi quên mất chứ. Lâu quá rồi, có tới 20 năm trời còn gì. Một ngày thì một già, một khác đi. Tôi lại bệnh hoạn nữa, nên trí nhớ không còn đủ nữa. Hồi đó anh là thầy đổi về Mỹ Tho mà.
3: Phải, tôi xin đổi về Mỹ Tho cho gần gũi gia đình. Hồi đó tôi có đến từ giả chị và anh giáo hương.
2: Gặp lại thầy đây, nhắc tới ba sắp nhỏ tôi, tôi càng thêm đau khổ. Anh đi về với vợ lớn của anh ở Mỹ Tho từ hồi đó lận thì kia.
3: Tôi có gặp anh, anh có nói với tôi chính chị đã biểu anh về Mỹ Tho mà.
2: Hồi đó lộn xộn, nghe tin thằng Hiếu, đứa con trai nhỏ của vợ lớn của anh chết, anh buồn. Thấy anh ngồi chỗ vắng khóc một mình, tôi cầm lòng không có đậu. Tôi mới biểu anh về thăm vợ lớn của anh. Anh nghe lời tôi sửa soạn đi, còn chạy ra ngoài chợ mua hàng lúa cho vợ và con của anh nữa. Tự nhiên tim tôi đau nhói. Ba sắp nhỏ tôi là đàn ông, có 2 vợ rồi mà không để ý tới cái ghen của người đàn bà là gì hết. Bữa cơm cuối cùng tôi tiễn ảnh đi về Mỹ Tho, như vợ ba ly hề tiễn chồng đi lập nghiệp. Bơi xuồng đưa ảnh qua sông lên bên Mỹ Thuận, tôi thấy buồn. Về nhà tôi khóc luôn suốt ngày hôm đó.
3: Hồi đó tôi thường gặp anh giáo hương, ảnh có nói với tôi nhiều về chuyện gia đình của chị và ảnh. Ảnh nói anh

0: Hồi mới có lĩnh tản cư, từ Mỹ Tho anh hương anh trở về Tân Ngãi với chị. Nhưng vì chiến sự, người vợ của anh thì yếu, thằng Nhân, con trai của anh nó cứ bệnh nó khóc hoài. Cho nên anh không có đi được. Tới chừng anh thu xếp vừa xong, anh đi xe đạp xuống chợ Trường An, thì chị đã bồng con tản cư mất rồi. Hỏi thăm không ai biết chị đi đâu hết. Anh trở về Mỹ Tho, anh buồn, buồn cho đến phút chót. Anh uống rượu, anh hút thuốc, và ngày nào anh cũng đi bộ lững thững ở bờ sông, nhìn những chiếc xuồng nhỏ chèo ra bến nước.
1: Hồi đó tôi trông đợi anh mỏi mòn và thương nhớ anh tới ngày nay.

0: chơi thường. Thầy có biết ba sắp nhỏ tôi thích bận giải gì không thầy?
1: Đi giải thì anh thường thường mặc chiếc so sang tung, còn ở nhà luôn luôn là bố và ba lũ lèo.
0: Đây, bố bà ba mà chồng tôi bận 20 năm về trước. Lượt sau cùng anh bận là buổi tối mà sáng ra anh qua bên Mỹ Thuận đi về tỉnh Mỹ Tho. Hơi ham của chồng tôi còn giữ tới bây giờ.

0: Những kỷ vật này mà chỉ còn cất giữ tới ngày hôm nay. Phải chi anh Hương anh còn sống thì anh cảm động biết chừng nào. Nhưng thôi, chỉ chung thủy như vậy cũng làm anh Hương mát lòng nơi chinh xuôi.
1: Thầy nói sao?
0: Anh Hương đã chết rồi chị à.
1: Chồng tôi đã chết.
0: Anh chết ở bên đò Rạch Miễu, lúc quê hương mờ khói lửa đau binh. Trong xuồng con rời khỏi mái gia đình, hai đứa thường đem chuyện gia đình ra để tâm sự. Thế nhắc tới người Vĩnh Long để thương để nhớ, anh ngọt ngào dùng ba cái tiếng ma con an. Rồi một chiều kia anh dội lanh trần gian, tôi ở cạnh cho đến khi anh tàn hơi nhắm mắt. Đến khi anh tàn hơi nhắm mắt. Trước khi chết, anh có trao cho tôi một kỷ vật, để sau này gặp chị lấy đó mà làm tin. Lúc bình yên tôi tìm chị khắp tỉnh Vĩnh Long, nay bất ngờ gặp chị giữa Sài Gòn qua lề. Đây, những kỷ vật của anh đây, chị hãy nhìn cho kỹ.
1: Kìa, chiếc cà rai, bàn tay và mùi da thịt của

0: Ma Con An.
1: Vẫn còn sống đây sao?
0: Phải, tôi còn sống đây. Tôi vẫn còn đứng trước mặt mình đây. Tôi đứng đây mà tưởng chừng như đứng trên bờ sông Mỹ Thuận. Khi mình quay xuồng tách bến để trở lại với hai con, bờ cây xa mờ nhuộm khói hoàng hôn, con nước lớn lục bình trôi rời ra. Chiều đã xuống mặt trường giang bát ngát, mà bóng người thương

tại sao mình cũng lần đận trên dòng đời. Không bảo bọc được mẹ con mình suốt 20 năm trời, mà tôi day dứt trong tim. Không phải trước mặt mình đây tôi nói để được mình thương, chứ hồi đó tôi đi tìm mình khắp tỉnh Vĩnh Long, ôi sông dài.

chờ đợi mình mỏi mòn không được. Cô lĩnh tản cư tôi phải dắt con xuống miền Tà Vinh. Lúc hồi cư tôi trở về gian nhà cũ mấy năm. Không cô mình tôi buồn tôi khổ. Từ con đường mòn nhỏ đến cầu giảng dưới sông, tôi càng thương càng nhớ hình dáng của mình. Chưa nào ngồi giá áo cho thằng Hồ với cô Nga, tôi cũng nghe danh dẫn tiếng người hàng.

phận mình mà lễ phải trào tuôn. Mang thân làm bé, chồng đã bỏ về vợ lớn, phải sống với

0: không ăn còn nhớ không? Khi thấy tôi cực khổ, mình thường ví tôi như loài chim dương nga.
1: Phải, mình chính là con chim dương nga ở vùng băng tuyết. Sanh con ra đời lúc trời mới vào đông, chim trong đã cất cánh bay xa vào nơi sương gió mịt mùng. Chim mai ở dãy núi con cho tròn phận mẹ, mặt đất trải da băng thức ăn không có, chim mẹ mừng mổ thịt mình mà nuôi dưỡng các con, rồi mòn mỏi chết đi vì kiệt sức, trong khi đàn con vẫn còn tiếp tục sống bằng xương bằng thịt của mẹ hiền. Mùa đông tàn dương nga con cũng vừa lớn, nó nuôi cánh bay cao, mình ơi mình là

0: không còn sống bao lâu nữa. Mấy năm nay tôi sợ tôi chết rồi. Thằng Hồ với con An, nó không biết cha của nó là ai. Bây giờ mình đã có mặt ở đây, mình để cho con nó được nhìn cha, rồi tôi có chết tôi cũng yên tất dạ.
1: Mình chớ nên tuyệt vọng mà nó có ảnh hưởng nhiều tới cái việc trị bệnh. Tôi sẽ lo cho mình. Đây, số bạc 8.000, mình hãy cất giữ đi. Ngày mai tôi trở lại đưa mình đi nhà thương. Tôi lo cho mình hết bệnh và sẽ bảo bọc mẹ con mình được sung sướng như mẹ con của thằng Nhân.
0: Không, không đâu.
1: Trời ơi, khổ tôi quá mà.
2: Đây nè, đây nè. Đây nè, tôi biết lắm mà. Về nhà diện đồ kẻ, nói đi ăn tiệc với mấy ông lớn mà tôi nghi liền mà. Mà tôi nghi cái gì là có cái nấy hả? Ông đi ăn tiệc với mấy ông lớn ở đây hả? Hả?
1: Trời ơi, bà vô nhà người ta mà bà lo cái, la cái miệng quang quang lên hả?
2: Ừ, tôi la đó, rộng làm gì tôi. Ông đừng nghĩ ông là ông cò rộng tiếng gạt tôi. Nào là đi ăn tiệc với mấy ông lớn, nào là đi công tác. Ông có quyền hành mà, thiếu gì gái còn tơ nó đeo đẳng không?
1: Bà đừng có nói tầm bậy nghe.
2: Bậy hả? Chứ hồi nãy ông chở con nào trên xe? Sáng ngày hôm qua ông đuổi tôi xuống bếp để ông tiếp nó. Ông hẹn hồi với nó mà.
1: Trời ơi, thôi bà về đi.
2: Tôi mà về, tôi ở đây nè, không về đâu hết á.
1: Bà có biết bà xâm nhập gia cư của người ta bất hợp pháp không?
2: Thì ông bỏ tù tôi đi. Cũng tại cái con này hết mà. Đánh nó đi bà. Đánh nó đi. Xé nó. Xé cho nó tiếp tiếp tiếp tiếp. Đánh
1: đi. Đánh ai? Tôi nè. Đánh đi.
2: Dạ, ông bự quá mà ai dám đánh ông. Đánh cái con kia kìa. Bà Năm dạ. Bà nắm đầu nó đánh chết nó chứ tôi. Tôi chịu bỏ tù. Cái đồ giật chồng người ta. Quánh. Quánh cái tôn nào mà quánh người cho bà.
1: Bà Năm nữa. Làm gì vậy hả? Ra đây.
2: Ông Minh đó phải không? Ông Minh đó hả? Trời ơi, tôi ép xương sống rồi bà ơi. Bà Năm dạ. Bà ra xe kêu thằng Nhân vô đây gấp cho tôi dạ. Đi đi lẹ đi
3: dạ, dạ, dạ, dạ.
1: Bà kêu Nhân tới đây làm gì?
0: Chị Hai à, tôi có làm gì sai đâu mà chị làm quá vậy chị Hai?
2: Tôi không có chị Hai chị Ba của ai hết á.
0: Chị quên tôi rồi sao chị Hai?
1: Khổ quá. Má của con An với thằng Hồ đó.
2: Cái gì?
4: À đúng rồi, nó đây mà. Chính nó đây mà. Vậy mà ông lừa dối tôi. Vậy mà bấy lâu nay hãy động một chút là ông khóc ông than. Ông bảo rằng mẹ con An nó biệt tâm biệt tích hơn 20 năm trường. Ông lừa dối tôi để được tự do san sẻ tình thương, tự do đem tiền bạc tới đây mà. Mà chưa mẹ con nó.
1: Cũng cái mừng đó. Cũng ghen cái rồi nói càng chứ không có suy nghĩ gì hết. Nếu mà tôi gặp mẹ con An từ trước thì mẹ con nó đâu có ở cái nhà tồi tệ vậy nè.
4: À, thì ông đem mẹ con nó về ở nhà đó đi, để cho ông được thỏa mãn.
0: Chị Hai à, tôi xa ảnh 20 năm rồi, tình cờ mới gặp lại nói chuyện vậy thôi. Chứ anh Hương vẫn là chồng của chị mà. Chị có mất mát gì đâu.
4: Mất chứ sao không mất. Ông mê quá rồi. Mê tới mất ăn mất ngủ. Mê tới ngày nào nói chuyện cũng có cái chữ Lan hết á. À, lương tháng này ông lãnh hồi chiều rồi phải không?
1: Ờ, đâu có lãnh nè. Mới có 29 tây mà lãnh lương cái gì?
4: Tài xế của ông nói ông đã lãnh rồi.
1: Ôi, cái thằng đó nó nói đâm ban quá.
4: Đâm ban cái gì? 8.000 tiền lương đâu? Đưa đây. À, còn 1.000 hồi sáng hôm qua nữa. Xài nhiều còn nhiều đưa đây luôn.
1: Tao nói người ta chưa có lãnh lương mà.
4: Giờ đưa không? Đưa không?
1: Nè.
4: Ủa, sao có nhiêu hả? 8.000 tiền lương đâu? À, chắc để cho họ ăn giọng hết rồi chứ gì.
5: Bà nói ai ăn giọng?
4: Tao nói rủ bay á.
5: À, xin lỗi bà. Bà là ai mà nói lộ mãn quá vậy? Thưa ông, bà này là ai vậy?
4: Tao là ai hả? Mày không cần biết. Nhưng ở đây tao có quyền.
5: Quyền gì?
4: Quyền chửi.
5: Bà có quyền chửi thì tôi có quyền đấm vô mặt bà.
6: Ê, sao mày dám hổ với má tao mày?
5: Tại má mày hỗn với má tao.
6: Nhưng má tao là người lớn.
5: Ủa, người lớn rồi muốn chửi ai chửi sao?
4: Nhân, đánh chết nó cho má.
0: Hồ, nhịn đi con.
5: Nhịn sao được má, không có nhịn ai hết á. Đổ máu cũng được nữa.
6: Ê, ê, không nhịn rồi mày làm cái gì mày? Hả?
5: Đấm bể mặt mày vậy làm gì? Hả?
0: Hồ.
1: Con kia.
0: Con.
1: Kìa Nhân. Hồ.
0: Kìa, chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy Hồ? Anh Nhân. Em thua.
1: Nhân, Nó là Lê Thị Trường An, là em gái một cha khác mẹ với con đó.
4: Hả? Em gái của con? Ba, còn người đây là... Má! Má! À.
1: Là gì của con? Còn đây là thằng Hồ, em trai của con.
2: À, gì ghẻ mày kìa? Tới mày nhìn đi. Tưởng kêu mày tới đây giúp ích gì cho tao, không về mày tới cái nhìn người dân. Má! Không có má tía gì hết rồi mày.
0: An, Hồ, ba của hai con đó.
2: À, nhìn đi. Lỡ nhìn cha con đi đặng mà chia giá tài.
6: Bà có câm cái miệng của bà lại không?
2: Tôi không câm. 8,000 tiền lương đâu?
0: Hồ, con dở gối lấy tiền đem trả lại cho ba con đi.
2: Tôi biết lắm mà. Tôi biết giấu tiền đem cho người ta mà.
3: Ba, tiền của ba đây.
2: Đưa đi. Ờ, đủ rồi.
6: Bây giờ bà về đi. Lát nữa tôi về sau.
2: Về chi cho ổn. Ở đây con tính sao chứ?
6: Tính sao? Bà muốn tôi tính sao?
2: Ai biết.
6: Ờ, cô tính nè. Bà mở mắt lớn mà coi tôi tính đây nè. Tôi sẽ tự giận tôi chết. Tôi bà còn làm khổ tôi không cho biết hả?
2: Thôi. Để tôi về. Chào hết à. Ý, mà quên nữa chứ.
6: Quên gì?
2: Ông sao độc tài quá. À, vì sắp trẻ à. Nó chơi vậy chứ. 8,000 này à, vì cất đi để lo thang thuốc. Giận ổng lén lúc vậy chứ. Tôi đâu có thù oán gì với gì đâu. Cất đi nghe. Còn ông, vợ một, vợ hai, tới già mà còn khổ đó, thấy chưa? Mấy đứa bay á, coi gương của ba bay đó.
1: Hồ con.
3: Ba, hôm nay biết được ba, con và chị hai con rất vui mừng và hãnh diện với đời rằng chúng con có một người cha. Nhưng mà con xin ba một điều là từ hôm nay ba đừng bước chân vào nhà này và đừng gặp mặt má con nữa.
0: Con.
3: Má.
0: Hồ.
3: Con không muốn ai nhục mạ má cả. Hơn 2-3 năm rồi vắng mặt ba, có ai nói nặng ba một tiếng nào đâu. Hôm nay ba tới là người ta dám chửi má. Con nói thiệt, nếu mà má con bị người ta chửi nó thì con ở tù đó.
1: Má con và hai con đã khổ cực suốt 20 năm rồi. 20 năm rồi ba tìm không gặp. Bây giờ mà gặp được má con và hai con, con đừng ngăn cản ba làm tròn phận sự một người cha. Ba sẽ lo cho gia đình này, ba sẽ lo cho con tiếp tục ăn học.
3: Con cảm ơn ba, nhưng mà không có ba con cũng vẫn được đi ăn học. Còn chuyện gia đình, hồi chị em con còn nhỏ, má con và chị em con không chết đói. Bây giờ tụi con đã lớn rồi, đã biết làm ra tiền, gia đình này không chết đói đâu mà ba phải nhọc công lo. Ba cứ lo cho anh chị và má lớn của con cho tròn phận sự làm cha làm chồng. Còn má của tụi con thì tụi con đã nguyện làm hai con chim từ ô tha mồi về nuôi mẹ. Ba hãy để cho tụi con làm tròn ước nguyện đó đi.
1: Không biết thì thôi, chứ biết rồi lương tâm nào để cho má con và hai con phải cực khổ như thế này.
3: Nhưng bây giờ gặp ba, ba chỉ làm cho má khổ thì chẳng ít lời gì hết á. Tốt hơn ba kể như cuộc gặp gỡ này là không có. Bây giờ ba dẫn chị hai con đi.
0: Hồ, chị con đi đâu giờ này?
3: Con xin lỗi má, hồi nãy con nói dối. Ba con không phải là em con chủ hàng, mà con không phải là ông giáo làng như má đã nói với con, mà ba của con là cảnh sát trưởng của quận này đó. Chị hai con bây giờ là người có tội, mà chính ba có nhiệm vụ phải giam chị đó.
0: Con An nó phạm tội gì? Con mồ côi mồ cốt mà làm gì để phạm tội vậy con? Má.
1: Con An nó phạm tội thiệt rồi đó mình à.
0: Tội gì?
1: Sau này bà sẽ biết.
0: Nhưng dù có phạm tội gì đi nữa, phận làm cha làm mẹ, thương con phải biết tại sao nó phạm tội để khuyên răn và tha thứ. Mình không tha thứ cho con được sao? phải mà. Ông có bánh da xẻ thịt đẻ nó ra đâu mà ông biết. Ông mới nhai cơm đút cho nó đâu mà ông thương. Tôi quản dưỡng con tôi từ ngày còn đỏ hòn. Tôi trông nó đầy tháng rồi tôi đợi nó.

mừng như ai trôi vàng trôi bạc. Ông ơi, ông đừng thấy con của mình nó trắng da dài tóc mà ông vội

mẩn hết phần sự rồi. Dầu ngày nay nó đã quá tuổi 20, đã lăn lộn như cuộc đời đầy cay đắng. Con càng lớn lên thì bổn phận mẹ cha càng nặng.

Mình à, tôi đâu có hẹp lượng gì mà không tha thứ cho con. Nhất là đứa con đã 20 năm xa cách, lương tâm của một người cha đã làm cho tôi đau xót. Tôi khóc nhiều trước lòng hiếu thảo con An. Thằng Hồ chứ con An đều là những

0: và biết phải làm sao bây giờ. Ngoài lương tâm của một người chồng, một người cha, còn lương tâm của một cảnh sát trưởng thay mặt cho luật pháp.
1: Con biết lắm, bây giờ ba là người có danh vọng, chắc ba sợ người ta biết ba có đứa con gái lầm.

0: ba sẽ cố gắng dàn xếp với Nguyên Đơn để họ bãi nại gỡ tội cho chị con. Còn chuyện gia đình, con không muốn cho ba đến đây gặp má con nữa. Ba sẽ chiều ý con, nhưng ba sẽ giúp đỡ cho má con cho trọn nghĩa.
1: Ba cho con ở lại nhà được không ba?
0: Ba không có cái quyền đó con à.
1: Mình không thể nào.
2: Má, ba đã nói như vậy rồi, má còn năn nỉ làm gì cho hơi tổn sức nữa chứ. Thưa ba, từ nãy giờ ba đã lẫn lộn giữa lương tâm của một người cha và lương tâm của một ông cảnh sát trưởng. Bây giờ ba hãy giữ cái lương tâm quyền lực của ba mà thôi. Ba đem giam chị hai cô đi.
0: Ba khổ lắm con ơi.
1: Má, con đi nha má. Con đi chừng nào con về? Ông ơi, con tôi đi chừng sao về?
2: Má,

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Vâng, tiết mục này được thực hiện với Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, rồi ngày hôm nay từ sáng tới giờ có tin tức gì đặc biệt không cô?
1: Dạ, một ngày như mọi ngày, thưa anh.
0: Vâng, thưa quý vị, tuần này thì thời tiết ở Bắc California rất là tốt, rất là ổn định. Nhiệt độ trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Ở vào cái thời điểm hiện tại buổi sáng này thì trời hơi là lạnh, buổi trưa thì rất là mát mẻ. Chỉ có cái lúc mà chui vào xe đó thì phải cho máy lạnh chạy một tí thôi thì nó đã mát trở lại rồi. Nói chung thì đây nó là cái khoảng thời gian rất là đẹp. Từ bây giờ cho đến cuối tuần thì cũng sẽ không có mưa gió gì hết. Thời tiết rất là ổn định. Hồi tuần trước thì các cơ quan khí tượng hâm he là cái heat dome, tức là cái vòm nhiệt, nó sẽ chạy qua đây, nhưng mà chưa thấy nó chạy. Cho đến giờ phút này thì vẫn tốt. Vâng, thưa quý vị, hôm trước chúng tôi có nói với quý vị về cái việc mà có một vị thính giả yêu cầu nói về những cái chuyện mà ngày xưa đó. Thì chúng tôi không rõ, không biết là nói chuyện ngày xưa. Thì ngày hôm qua thì chúng tôi có nhận một cái text message nói rằng là đại khái là những cái câu mà ngày xưa, những cái câu ca dao tục ngữ ngày xưa. Thì chúng tôi cũng không có, chúng tôi hiểu ý vị thính giả này rồi, nhưng mà cũng không biết là muốn nói về cái câu nào. Cho nên ngày hôm nay chắc có lẽ là phải nhờ cô Mỹ Tâm chọn đại câu nào đi để mà mình nói về cái câu đó. Chứ còn mà mình không biết là vị thính giả này muốn nói về cái lĩnh vực nào. Nó liên quan đến cái lĩnh vực về đời sống, về tình yêu, về tình nghĩa vợ chồng, hay là về tình cha con, hay là về một số những cái phong tục, những cái hủ tục ngày xưa, vân vân. Chuyện ngày xưa thì dĩ nhiên nó có rất là nhiều cái điều mà chúng ta có thể nói được, nhưng mà cũng có những cái điều mà nhiều khi chúng tôi cũng đâu có biết hết được. Cho nên nếu mà nói chung chung thì có thể nói được, chứ nếu mà nói tổng quát, nói cái gì nói ra cũng biết thì không thể nào mà biết hết được, thưa quý vị. Vâng, có những cái điều mà nếu mà chúng tôi không biết thì có thể là chúng tôi sẽ về thỉnh giáo những cái vị cao nhân hơn, hỏi những cái vị lớn tuổi hơn, hoặc là đi tìm tòi trong sách vở, hoặc là trên internet. Nó có những cái việc mà nhiều khi chúng ta hỏi cả ChatGPT, hỏi AI nó cũng không biết luôn. Thì cho nên là tùy theo cái việc, thưa quý vị. Vâng, trở lại với chủ đề ngày hôm nay đó, thì cô Mỹ Tâm cô tính cho quý vị nghe câu gì?
1: Dạ, bây giờ nói mà được, tới ca dao tục ngữ thì phải nói là quá nhiều, thưa anh.
0: Nhưng mà rồi bây giờ đó, cô muốn nói về cái lĩnh vực nào? Thí dụ đời sống giữa gia đình, hay là nói về đời sống xã hội, hay là những cái tục lệ, hay là những cái hủ tục ở trong cái đời sống, hay là những cái phong tục trong đời sống, hay là những cái nét đẹp của người phụ nữ, hay là những cái tấm gương anh hùng của những người nam, vân vân. Nó có rất là nhiều những cái thứ trong ca dao tục ngữ.
1: Dạ vâng, thường thì người Việt Nam của chúng ta đó là đa phần là sống về nghề nông, cả miền Bắc, cả miền Trung và miền Nam cũng vậy. Thành ra người ta đạt cái công việc đồng áng là cái công việc quan trọng nhất của cái người nông dân. Vì thế mà những cái ca dao tục ngữ này nó cũng từ những cái công việc nặng nhọc đó mà người ta mới nghĩ ra những cái câu hò để đối đáp với nhau, để cho nó qua cái cơn mệt mỏi khi mà mình phải làm việc ở ngoài đồng áng như vậy, mà phải đưa cái lưng cho trời, mà ta kêu là bán lưng cho trời, rồi cái gì đó anh, cái câu gì đó bán lưng cho trời, rồi gì
0: cô dân business đó. Mà cô còn không biết vụ buôn bán làm sao tôi biết cô.
1: Không, cái câu đó người ta dùng cho người nông dân, anh nói gì tới business trong này. Vâng, thưa quý thính giả, thành ra đôi khi đó người ta cũng nghĩ ra được những cái câu ca dao để người ta cũng đối đáp với nhau, để bên cánh đàn ông thì đối sướng lên một câu, hoặc là bên cánh phụ nữ sướng lên một câu thì cánh đàn ông họ cũng sướng lên như vậy, thì có những cái đối đáp với nhau thì nó mới qua được cái những cái cơn mệt mỏi đó, người ta không còn nhớ tới mệt mỏi nữa, cái những cái nụ cười nó đã làm cho những cái công việc nó đi nhanh hơn, và cái thời gian nó cũng trôi nhanh hơn. Thì nếu mà nói về ca dao tục ngữ thì ở rất là nhiều phương diện, từ phương diện cha mẹ, con cái, rồi chồng vợ, rồi ngay cả đối với ông bà. Thì bây giờ đã nói tới cái hình ảnh người nông dân thì thôi, Mỹ Tâm đưa một cái câu là: ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Thì câu đó thì xin mời anh Nam Phong giải thích.
0: Cái câu đó nó nói hết rồi, giải thích gì nữa cô?
1: Không, có nhiều bạn chưa biết anh, họ chưa mường tượng được cái hình ảnh của người nông dân như thế nào. Tại bây giờ đó không có còn cái cảnh mà người ta phải cắm cúi ở ngoài đồng để cấy mạ, hay là gieo hạt, hoặc là xới đất này nọ. Thành ra có bây giờ tất cả là hầu như là người ta dùng máy nhiều, họ dùng cái máy cày để họ cày xới cái đất lên, sau khi mà đã gặt hết cái mùa lúa đó rồi đi gieo hạt thì họ cũng có những cái máy chạy qua thì nó cũng gieo những cái hạt ở trên mặt đất đó. Thì hầu như bây giờ là máy móc làm nhiều hơn cái người nông dân ngày xưa. Mà phải nói cái hình ảnh người nông dân đó em lại thấy nó lại đẹp, mặc dù cực nhưng mà lại thấy nó rất là đẹp.
0: Vâng, bây giờ trước hết đó, chúng ta nói về cái hạt lúa và hạt gạo. Nếu mà nói tới đời sống người nông dân thì cái chủ yếu đó là làm ra hạt lúa, và từ lúa đó nó cho thành gạo. Gạo sẽ nấu thành cơm. Cái câu mà gạo nấu thành cơm này nó cũng là một cái câu nó hàm ý rất là độc đáo. Vâng, thì gạo nấu thành cơm để ăn, và cơm nó là thức ăn, phải nói rằng là thức ăn mỗi ngày của người Việt Nam, không thể nào mà thiếu được bát cơm. Và ăn cơm riết rồi quen, ngay cả như bản thân của chúng tôi và cô Mỹ Tâm đó, mà thí dụ đi ăn mì, ăn hủ tiếu, ăn phở, hay là ăn bánh mì, hoặc là ăn những cái món mà không có cơm đó, không có hạt gạo trong đó, không có hạt cơm trong đó, mà ăn như vậy cỡ chừng 3 ngày đó, là tự dưng thấy nhớ cái bát cơm. Cho nên nó đã trở thành một cái gì đó không thể nào thiếu trong cái mâm cơm của người Việt Nam. Các bạn trẻ sau này sinh ra ở đây hoặc là lớn lên ở đây có thể không có thấy và không có cảm được cái cảm giác mà thèm ăn cơm. Trong khi những người mà trước đây đã từng ăn cơm rồi đó thì không thể nào quên được cái cơm. Thì muốn làm ra cái bát cơm để mà ăn thì phải có gạo, mà gạo đó thì phải được lấy từ những cái hạt lúa. Và đó là lý do mà ở Việt Nam người ta nói nó là cái hạt ngọc của trời cho, để cho người ta sống. Bởi vì cỏ thì nó mọc đầy, nhưng mà trời cho cái đó cho mấy con trâu với mấy con bò, con người không ăn được. Và con người đó muốn có được cái thực phẩm, có được cái hạt ngọc để bỏ vào trong miệng đó, là phải làm lụng cực khổ. Thì ngày xưa cái phương thức mà làm ruộng thì như cô Mỹ Tâm nói, thưa với quý vị, chúng tôi đó là từ nhỏ tới lớn sinh ra ở Sài Gòn, cho nên nếu mà nói về cái việc làm ruộng đó, thì cũng không có rành lắm. Nhưng mà đại khái nó như thế này. Đầu tiên đó là phải cày ruộng. tức là cày cho cái đất nó xốp lên, nó vỡ lên, tức là nó không có còn là cái đất bằng nữa mà là nó trở thành một cái đất mà nó xốp. Và sau đó đó thì mới bắt đầu, nếu mà ngày xưa Việt Nam mà làm ruộng nước đó thì bắt đầu phải có nước vào, xả nước vào, dẫn nước vào để cho cái khu ruộng nó ngập nước. Rồi cái công đoạn kế tiếp đó là gieo mạ, xin lỗi, gieo cái hạt lúa chứ. Có nơi đó người ta làm thành một cái nơi để mà có cái hạt lúa nó nảy mầm rồi đó, bắt đầu người ta mới đi gieo. Còn có nơi đó là người ta gieo thẳng xuống, nhưng mà thông thường nó là nó đã có những cái khu vực mà người ta làm cái mạ đó rồi, có nghĩa là người ta đã làm cho nó bắt đầu nó nảy mầm và nó thành một cái cây nhỏ, nhỏ xíu rồi, thì người ta đi gieo những cái đó xuống, nó giống như đi cắm những cái cây con xuống vậy đó. Và theo cái thứ tự đó, nó phải có một cái khoảng cách với nhau, bởi vì người ta phải canh là cái cây lúa khi mà nó lớn lên rồi nó ra hạt ra lúa rồi đó, thì nó phải có cái khoảng cách để nó thoải mái để mà nó phát triển được, chứ không thể nào mà cắm sát với nhau được. Lúc đó nó không có biết cây nó lên không có nổi, và có muốn vào đó để mà gặt hái đó, thì cũng khó. Thì bắt đầu sau khi mà gieo mạ xong rồi, bắt đầu cho nước, tưới nước rồi phân rồi gì đó trong một cái thời gian, thì cái khoảng thời gian đó từ từ cây lúa nó lớn lên. Và dĩ nhiên với cái người nông dân thì trong cái khoảng thời gian đó chưa có thu hoạch gì hết thì phải đi tìm những cái sinh kế khác để mà sống, đi cắm câu, đi đánh cá, đi làm cái chuyện này chuyện khác. Rồi khi mà cây lúa bắt đầu nó lớn lên rồi, bắt đầu nó trổ ra bông rồi bắt đầu nó trở thành những cái hạt lúa ở trên đó. Và cái lúc đó là cái lúc mà người nông dân rất là bận rộn. Tại sao bận rộn? Là bởi vì khi mà nó ra bông rồi đó là phải coi chừng mấy cái con chim, mấy cái con này con kia. Rồi tới cái lúc mà nó ra hạt cũng vậy, phải coi chừng nó tới, nó ăn, nó cắn, nó phá. Cho nên nếu mà năm nào mà xui đó, mà gặp một cái đại hạn mà gọi là đại hạn châu chấu, thí dụ như chẳng hạn vậy đó, nó bay rộp trời tới một cái, nó đáp xuống là trong vòng nửa tiếng đồng hồ nó bay đi, là cái ruộng lúa đó chỉ còn có cái thân lúa thôi, hạt rồi nó ăn hết, không còn cái gì hết. Bởi vì nó cả chục ngàn con nó bay rộp trời mà. Cho nên gặp cái trường hợp đó thì người nông dân chỉ có nước khóc thôi, chứ không có làm gì được hết. Làm sao mà che được cô? Nguyên một cái ruộng lúa mênh mông như vậy cô che bằng cái gì?
1: Em chỉ nhớ đi trên đường từ Sài Gòn về Cần Thơ đó, thì đi ngang Long An rồi đó anh, thì em thấy có những cái cánh đồng lúa có những cái hình nộm đó. Cái đó người ta nói là đặt cái hình nộm đó cũng để đuổi chim đâu, phải không anh?
0: Thì đúng rồi, mấy cái con bù nhìn đó, người ta gọi là bù nhìn đó, tức là nó chỉ đứng đó. Thì con chim rồi nó thấy, nó sợ, nó tưởng là có người, nó không có dám xuống.
1: Yeah.
0: Nhưng mà riết rồi nó cũng biết, chứ chim nó cũng khôn chứ cô. Bị hù mấy lần, nó cũng thăm dò rồi nó xuống rồi nó... Cho nên là người ta phải, đôi khi người ta phải thay đổi cái hình khác, hoặc là người ta di chuyển nó tới cái vị trí khác, vân vân. Nói tóm lại để ngăn chặn mấy con chim nó xuống, nó ăn những cái hạt lúa. Còn cái chuyện mà nạn châu chấu hay cào cào thì thôi chịu thua, không có bù nhìn bù nhiếc, không có che đậy gì được hết trơn á. Cái đó nó là đại họa rồi cho cái người nông dân rồi. Thì phải canh coi chừng chim, rồi phải đuổi chim, rồi chưa kể là phải coi chừng mấy cái đứa nó đi ăn trộm lúa nữa.
1: Ồ, có ăn trộm lúa nữa.
0: Chứ cô cứ tưởng tượng đi, mình không có cần cày cấy gì hết mà mình có lúa có gạo ăn thì đứa nào mà chả muốn. Thì lúc đó cũng phải thức coi chừng ăn trộm. Và dĩ nhiên thức như vậy đó thì nó cũng cực khổ lắm. Nhưng mà tới cái ngày mà thu hoạch đó, tức là lúa bắt đầu nó chín vàng rồi đó, thì người ta mới bắt đầu đi gặt hái, đi hái lúa. Thì thường thường ở cái người nông dân ở miền Nam đó, thì đi cắt lúa bằng liềm. Người Bắc đó, có người họ biết sử dụng cái hái đó, thì nó rộng hơn, nhưng mà cái hái nó rất là khó xài, mà phải mạnh tay nữa, tại vì nó có một cái vòng nó đeo vô cổ tay và cái bắp tay ở trên, rồi ở ngoài nó có một cái cây dài ra, rồi nó có một cái lưỡi hái nó cong thành cái hình chữ L. Thì lúc đó người ta tóm và người ta kéo, người ta cắt. Cái liềm nó thì nó nhỏ hơn và nó
1: cong cong
0: giống như cái hình trăng lưỡi liềm vậy đó, và nó bén. Và nếu mà không có biết cắt quen đó, thứ nhất là một hồi là cắt ra nói ủa sao cái bàn tay trái của tôi nó còn có ba ngón vậy, hai ngón kia nó đi đâu rồi. Thì cắt luôn vào trong tay. Rồi khi mà tóm lúa đó, để mà cắt đó, cũng phải có một cái kỹ thuật để mà tóm, chứ không phải là chả lẽ cô cắt từng cây. Người ta phải gom một đám lại, rồi người ta cắt một cái rẹt, rồi người ta mới thảy xuống, rồi người ta lại đi cắt tiếp. Chứ mà ngồi mà cắt từng cây ấy, chắc không biết là kiếp nào mới gặt cho xong. Và cái cách mà tóm lúa đó, nó có một cái kỹ thuật tóm. Thí dụ chẳng hạn như thường thường nó cô ôm một cái gì đó, cô muốn ôm một cái gì đó, thì thường thường thí dụ như là ở ngoài cô ôm vào phải không, mà cô ôm thí dụ tay trái và tay phải, cô ôm thì tay phải ở bên hướng phải ôm vào, bên tay trái bên hướng trái ôm vào, đúng không? Nhưng mà cái cách mà tóm những cây lúa đó là thí dụ cô cầm cái liềm bằng tay phải, cái tay trái của cô mà tóm lúa đó, cô phải đưa nó qua bên phải, đưa xéo qua bên phải, rồi cô tóm mấy cái lúa đó, rồi cô gom lại. Thì cô có hình dung ra được cái cây lúa đó, nó dựng lên nguyên đám giống như cây sậy vậy đó.

0: lúng túng lắm, không biết làm sao mà ấy, cứ ngồi mà cắt từng cây đó. Và
1: gặp em thì đi cắt từng cây rồi. Cái lúc mà em, cái năm 2020 mà mình mừng cái Tết Tân Niên đó anh, thì lúc đó là xong là chúng ta bị cái dịch Covid luôn đó. Thì em có dạy múa, thì cái màn múa này là cũng múa về cái màn múa này là nói về cái đồng áng, thì có nam có nữ. Thì hồi nãy anh diễn tả cái động tác cắt đó, sự thật em không biết, tại em ở Cần Thơ đã ở ngay chợ mà, thành ra cũng không có biết cái này. Em phải hỏi một cái chị người làm của em á, thì gia đình của chị là nông dân, thành ra chị biết cái cách cắt, thành ra chị phải diễn tả cho em như thế nào để em mới ra cái động tác cho mấy ông con trai. Lúc mà phụ nữ thì đi gieo hạt đó, thì mấy anh con trai phải làm cái động tác đó như thế nào. Thành ra nãy anh nói thì em mường tượng lại được cái hình ảnh mà chị nói đúng là như vậy đó, tức là cái tay của mình nó phải hoàng ôm cái nguyên cả một cái mấy cái gốc đồ này nọ để mà đưa cái lưỡi liềm xuống mình cắt nó đó. Chứ còn gặp em thì phải đi cắt từng cây rồi, chứ không có biết cắt cái kiểu đó. Nhưng mà em nghĩ là tại vì mình chưa có làm qua thôi, chứ nếu mà mình chịu khó học á, thì dạy cho mình thì mình cũng biết thôi. Lúc đầu thì lộng cộng rồi từ từ nó cũng quen. Mà nói về cái nghề đồng áng này thì em nói phải nói là rất là cực. Khi mà em còn nhỏ, em còn nhớ có những lần đi về thăm bên nội đó, thì cũng bắt phải dẫn ra cho tụi em đi ra ngoài coi này nọ, thì rất là sợ, tại vì đâu có biết đi đường đất, đường sình đâu, thì phải cõng tụi em đi. Thì em cũng rất là hiếu kỳ, thì em thấy là hình ảnh mấy cậu bé nằm trên con mình, con trâu cũng có nè, rồi người ta xới đất nè, mà anh biết đâu đó đâu có mấy cày gì đâu, phải người cuốc không à, xới cho cái đất tơi lên, nó xốp lên. Rồi có lúc mà tụi em về thấy cái lúa nó bắt đầu nó nảy mầm rồi đó, nó lên cái cây đó, nó quằng cái cây xuống đó, nhìn một cái cánh đồng nó vàng, nhìn đẹp lắm. Nhưng mà cái người họ làm thì họ rất là cực. Rồi lúc mà nó chưa có làm cây lúa thì gieo mạ, thì nó lên nó xanh, nó ăn màu xanh, kêu là gieo mạ. Thì nói chung là những cái hình ảnh đó nó đập vô mắt em, nhưng mà mình chỉ nhìn thấy chứ mình không có làm. Mình không có biết làm, mà mình đâu có thấy cái cảnh mà người ta phải ngâm chân ở dưới nước, người ta đứng ở dưới nước xắn cái quần lên, sợ đĩa nó vào nữa, thành ra phải có đồ phải buộc lại, rồi đứng ở dưới cả ngày như vậy. Trưa nắng thì đi lên chỉ ngồi ăn cơm vắt, hoặc là đem những cái cơm đem theo đó, ngồi dưới những gốc cây ăn rồi nghỉ mệt chút xíu, uống mấy cái ngụm nước rồi đã bắt đầu xuống làm tiếp. Thành ra phải nói là rất là cực. Thành ra khi mà ăn cơm á, là em chỉ nhớ là mẹ dạy là không được bỏ sót cơm, ăn bao nhiêu là xới bao nhiêu cơm lên thôi, và ăn phải ăn cho hết, và trong cái chén cơm không có được dư một cái hộp cơm nào hết, và cũng không vãi ra ngoài, cũng phải ăn cho nó gọn gàng ở trong cái chén của mình, để mình ăn, để mình nhớ cái công ơn của những cái người làm nông. Họ đã rất là cực khổ, khi mình bưng một cái chén cơm lên mình ăn thì mình phải nhớ ơn của những người nông dân. Họ đã cực khổ để làm ra cái những cái hạt gạo cho mình, để mình mới nấu được những nồi cơm nó ngon, nó dẻo như thế này.
0: Nghe cô nói tôi biết hồi nhỏ chắc cô ăn cơm cô bươi dữ lắm, nó văng nó đổ dữ lắm.
1: Em hồi nhỏ thì em lại ít ăn cơm, khổ như vậy, em không có ăn cơm nhiều. Nhưng mà cái cách của mẹ dạy tụi em là khi xới cơm là phải xới gọn trong cái chén, xới làm sao mà cái chén nó không có vung quá, rồi ăn phải ăn trong cái chén cơm đó, không được va cái tiếng lạch cạch của cái muỗng va vào chén lạch cạch, mà ăn phải làm gọn, không được dư hộp cơm, không được rơi ra ngoài. Thành ra tụi em từ nhỏ nó quen như vậy rồi, khi lớn thì cũng train mấy đứa cháu cũng như vậy, ăn cũng phải gọn gàng trong cái chén cơm, một cái dĩa cơm của mình, chứ không có được vung vãi ra ngoài. Tại vì khi mình vung vãi ra ngoài đó thì mình phí đi những cái hạt gạo đó, mà đó là những cái công của những người nông dân, họ rất là cực khổ để họ làm cho bát cơm cho mình.
0: Vâng, cái giai đoạn mà gieo mạ cấy rồi gieo mạ, thấy có những người, những cái cô nông dân, những cái cô đó cô ấy có thể gieo mạ bởi vì cái công việc đó nó không có nặng nhọc giống như là cày bừa. Nhưng mà cô hay là anh gì cũng vậy, cô cứ hình dung ra đó là lom khom, cứ cúi cái lưng xuống đó, là về là đau lưng ngay. Ngay cái chuyện mà cứ khom lên khom xuống kiểu đó chịu không có nổi đâu. 5-10 phút, 1 tiếng thì còn ráng chịu đựng được, chứ mà cả ngày đó, để mà gieo hết những

0: cái ruộng mênh mông như vậy, phải nói là phải có cái sức khỏe và phải quen chịu đựng thì mới làm được. Gặt lúa cũng vậy, cũng phải lom khom chứ đâu có phải là đứng thẳng lưng mà gặt được.
1: Đúng rồi.
0: Cô phải khom xuống, cô mới cắt ở dưới sát tận gốc được. Thì trong cái lúc mà gặt đó, như cô nói thì công việc nào làm riết đó, thì mình cũng quen. Nhưng mà bảo đảm đó, bây giờ tôi có biết cái cách gặt đi nữa đó, mà tôi xuống là bảo đảm gặt từ sáng tới chiều về là tay chân rồi trầy trụa hết. Bởi vì cây lúa nó bén lắm cô, cái từ cái lá cho tới cái hạt nó ấy rồi đó, là nó sẽ cứa vô cái tay của mình. Rồi cỡ mà tiểu thơ như cô mà xuống mà nó cứa vài cái là nhảy lên bờ thôi. Cho nên là quen rồi là một chuyện, nhưng mà làm việc riết đó, cái tay nó chai rồi đó, thì lúc đó nó mới có thể chịu đựng được mấy cái đó. Còn cỡ như mình xuống chắc là phải mang bao tay. Mang bao tay mà bao
1: áo dài tay.
0: Bao tay mà áo dài tay, hoặc là mang bao tay mà phải, nếu mà không nó phải có cái lọ bao tay kéo dài tới cái cùi chỏ chẳng hạn. Nhưng mà cũng không thể nào mà tránh được, tại vì nếu mà không mặc áo kín thì nó sẽ cứa chỗ này, nó cứa chỗ kia.
1: Đúng rồi.
0: Mà cái đó là chỉ nói là về cái chuyện lặt vặt nhỏ thôi, chứ còn cái quan trọng chủ yếu đó vẫn là cái vụ mà khom lên khom xuống đó. Đuôi cua cứ ngồi thì không được, mà đứng thì cũng không xong. Nó ở vào cái tư thế là rất là khó chịu. Cho nên lúc đó mình ước gì mình được ngồi xuống mình gặt, nhưng mà làm sao ngồi gạt được,
1: ở dưới là nước không,
0: dưới đâu có cái xi măng đâu.
1: Dạ.
0: Thì cho bùng nên rút cuộc là phải cắt, cắt xong đó rồi bắt đầu đó, lại phải tiếp tục canh, cắt xong để thằng sáng khác nó tới nó giác về sao, rồi phải canh, rồi phải coi chừng. Rồi sau khi mà cắt xong đó, thì những cái người mà đi sau đó, thí dụ chẳng hạn những bà vợ hay là những người mà phụ đó, họ sẽ gom mấy cái đó. Họ bó lại thành bó, họ bỏ trên bờ. Tức là gom những cái bó lúa đó bỏ lên bờ để đó. Đó là lý do mà buổi tối phải canh, chứ mà nó đang cái mùa gặt mà không có canh là tụi nó chôm hết. Sau khi gặt xong mỗi ngày đó là phải giác về nữa. Giác về bỏ trong kho.
1: Em thấy có cái bồ lúa đó anh, cái bồ lúa lớn đó bỏ vào trong đó.
0: Không phải, nó có một cái kho, cái lẫm,
1: cái kho
0: bỏ đó. Tạm thôi. Bỏ xong rồi đó, rồi mới bắt đầu sau khi mà xong hết gạt hết, mà ngoài cánh đồng mà cô thấy còn những cái gốc rạ không đó, cái gốc lúa người ta kêu bằng gốc rạ đó. Thì lúc đó đó có thể là break time được một ngày, hay là lại vẫn tiếp tục làm, bởi vì người ta cần cái hạt gạo mà. Thì bắt đầu mới bắt đầu tới cái chuyện kế tiếp đó là đập lúa. Đập lúa thì nó cô thấy có thể là cô đã thấy rồi những cái hình ảnh đó. Người ta quay một cái tấm giống như tấm cót vậy đó, quay một cái vòng, rồi ở phía trong nó có cái cây ngang để mà người ta đập những cái lúa. Tại sao phải đập lúa? Đập lúa đó để cho những cái hạt lúa nó rớt ra phía dưới đó để người ta lấy lúa thôi. Sau khi mà đập xong thì những cái thân cây, những cái lúa đó người ta vứt sang một bên, thì những cái hạt lúa đó nó sẽ được gom lại. Và gom lại rồi đó thì người ta sẽ đem bỏ vào cái bồ lúa như cô nói, nếu mà người ta muốn trữ lúa. Còn nếu mà không đó, thì người ta bỏ vào những cái sọt để mà người ta chở lên trên nhà máy sấy lúa để mà người ta làm nó thành hạt gạo. Ngày xưa đó là bên phía người Việt Nam của mình rất tiếc lại không có những cái nhà máy sấy lúa nhiều. Những cái đó nó nhiều khi phải lên tới chợ lớn để mà đưa cho những cái nhà máy xay lúa của người Trung Hoa họ làm, và bán lại cái lúa đó, cái giá nó sẽ bị hạ rất là nhiều, và những người ở trong nhà máy xay đó người ta sẽ làm giàu nhờ cái đó. Còn những cái vùng nào mà có nhà máy xay đó thì cái giá lúa nó cũng không có tăng được bao nhiêu. Rồi những người kia họ làm ra hạt gạo đó người ta mới đem đi bán, hoặc là người ta chở bằng ghe lên trên Sài Gòn chợ lớn để người ta bán, tùy theo. Nhưng mà đa số để mà cho giãn tiện đó, người ta chở là phần lớn là chở những cây bao lúa lên trên chợ lớn lên Sài Gòn bằng tàu, bằng thuyền để mà bán. Thì còn những cái nhà giàu đó thì người ta trữ lúa thì nó có một cái bồ giống như cô nói đó, là nó trữ lại để khi mà cần đó, thì cứ đem ra mà xay mà giả. Còn những cái thân lúa đó thì người ta giữ lại để có thể làm nhiều thứ, có thể làm cái chụm lửa, cũng có thể cho trâu bò nó ăn cũng được. Tại con trâu con bò nó ăn cái đó, mà con trâu con bò nó hay cái chỗ đó là cái gì mà nó liên quan tới cây cỏ là nó đốt hết trơn, mà tươi nó cũng ăn, khô nó cũng ăn luôn. Cho nên mấy cái mà cô thấy người ta nói là rơm rạ rồi đó, rồi người ta tức là nó bị khô lại rồi đó, thì con trâu con bò nó vẫn ăn tỉnh bơ.
1: Ta dùng cái đó người ta bệnh ổ rơm đó phải không anh?
0: Rồi ổ rơm để làm những cái
1: đó
0: chỗ nằm, thì cái đó mấy người nghèo quá rồi thì không nói rồi. Rồi những cái rơm
1: em có nằm thử rồi anh. em đi xuống nhà của cái chú Tư, em mới nói em muốn thử cái ổ rơm, nó không được, không có được nằm như vậy dơ. Em nói không, em muốn thử. Ôi trời, nó cứng anh ơi, nằm lên tay mình nằm cái nệm nó quen rồi, nằm lên cái đó trời nó cứng, mà nó sừng sừng. Em mới nói làm sao mà mình có thể mình ngủ được như vậy, nhưng mà họ nói tại nghèo thành ra cái gì cũng có thể dùng được hết. Mà cái đó là em thấy làm thành cái ổ rơm để nằm ngủ.
0: Nhất đó là cái chỗ đó là chắc là ông nằm lâu rồi cho nên nó lún xuống, nó không có còn cái mềm mại như lúc đầu nữa.
1: Dạ.
0: Cái thứ hai đó là nó cái ổ rơm ngoài cái tác dụng để cho nó đừng có đau lưng quá, là nó cũng có cái tác dụng nó giữ ấm nữa. Còn nằm riết thì nó quen, cô biết mà, ngày xưa hồi nhỏ cô có bao giờ cô nằm những cái phản gõ hoặc là những cái đi băng không?
1: Đi băng thì có.
0: Thì đó, yeah. Nó thì phản gõ nó cũng giống như vậy, nó mất tiền hơn là bởi vì nó làm bằng những cây gỗ lim, gỗ rồ đó.
1: Yeah.
0: Nó ấy lại. Thì nó cứng như vậy mà mình vẫn nằm được, mình còn thích, mình thấy mát. Cái điều đó chứng tỏ là mình nằm đó, nó quen rồi. Cho nên nhiều khi đó trải cái chiếu lên cái đi băng nằm là được rồi. Hoặc là nhiều khi cái mùa nóng đó, thì không cần trải cái gì hết, nằm thẳng lên trên cái đó. Cho nên cái đi băng nó nhiều lúc nó nằm lâu rồi nó bóng loáng à.
1: Ừ.
0: Rồi cái phản gỗ cũng vậy, nó là cái những cái cây gỗ tốt, gỗ lim, gỗ trắc, thì nằm riết nó lên cái nước bóng rất là đẹp và nó bền lắm. Cái cây đó là mấy con mối, mấy con mọt chịu thua.
1: Ừ.
0: Không thể nào mà ăn được hết, nó cứng lắm. Thì khi mà người ta làm ra được tới cái hạt gạo rồi thì phải nói rằng lúc đó người ta được nghỉ ngơi. Ngày xưa trước năm 75 đó, người ta làm ruộng, người ta làm có một mùa thôi. Sau khi mà gặt hái xong rồi người ta đi làm những cái việc khác. Rồi sau này đó người ta mới bắt đầu người ta tăng cái vụ mùa lên. Một năm làm 3 vụ luôn. Tức là làm liên tục, không có ngừng nghỉ lúc nào hết. Cho nên qua cái quá trình mà chúng tôi vừa trình bày sơ để cho quý vị thấy đó, là cái hạt gạo nó làm ra nó là cả không khó của một cái người nông dân. Và cái cây lúa từ đầu cho tới cuối chúng ta thấy nó đâu có bỏ cái gì đâu. Từ hạt lúa, ngay cả cái trấu để mà xay lúa ra, cái trấu cũng đâu có bỏ. Tức là cái vỏ lúa đó cô.
1: Ừ.
0: Rồi những cái
1: trấu nó làm gì anh?
0: Cái trấu nó thì cũng chụm lửa được.
1: À.
0: thì tất cả những cái thứ đó đều xài được hết, ngay cả rơm rạ cũng chùm lửa rồi làm ổ cho gà, làm ổ cho trâu bò, rồi hoặc là cho nó ăn, hoặc là tức là nói tóm lại là cây lúa là không có bỏ cái gì hết. Ngay cả những cái gốc rạ đó mà nó còn trơ lại đó, người ta sẽ đốt nó để nó trở thành cái phân nó trở thành cái phân cho cái kỳ mà kế tiếp. Tức là khi mà đốt nó cháy thành than hết rồi là nó cũng một phần nào đó nó làm cho cái đất nó tốt hơn. Để rồi khi mà người ta bắt đầu người ta cài lên trở lại nữa đó, thì lúc đó cái đó nó sẽ lẫn lộn vào trong đất, và một phần nào đó nó cũng trở thành phân cho cái vụ mùa kế tiếp. Cho nên nếu mà theo cái quá trình đó để mà làm, thì phải nói rằng nó là cả một cái công khó của một người nông dân. Và trong cái chuyện mà làm đó, nó đã phát sinh ra rất là nhiều những cái câu ca dao tục ngữ. Thí dụ chẳng hạn như khi mà cài đất lên rồi đó, thì phải có nước vào. Và có nước vào, muốn có nước vào thì sao? Cô đi, nếu mà có một cái cách mà người ta hay gọi là dẫn thủy nhập điền đó, tức là đưa nước từ ngoài sông vào trong ruộng đó, thì cái đó nó quá tốt. Nhưng mà nếu mà không có thì sao? Thì chỉ còn có tát qua thôi. Chứ mà tát gầu, tát bằng gầu, rồi bằng cái cách mà tán từ cái nơi mà có cái hồ qua cái ruộng đó, và nó mới sinh ra những cái câu thơ. Thí dụ chẳng hạn như hôm qua tát nước đầu đình, thì nếu mà những bạn trẻ mà không có hiểu cái công việc đó thì cứ nghĩ là chắc là cái anh này ngày hôm qua anh đi giỡn nước, anh đi tắm hay gì, anh tát nước. Nhưng mà thật sự ra cái tát nước đó nó là tát bằng gầu sòng để mà đem cái nước từ bên một cái nơi có nước qua bên cái ruộng để mà làm lúa, trồng lúa. Thì tát nước bằng gầu đó thấy là rất là hay, rất là đẹp. Nhưng mà tôi mới với cô mà vô tát đó thì bảo đảm là sẽ không có giọt nào qua bên kia.
1: Nó lộn gầu á. Tại vì em thấy hai người đứng hai đầu đó anh, họ cầm cái dây đó rồi chính giữa là cái gầu á. Nó, cái hình đó nó dạng dạng, nó giống giống như tam giác vậy mà nó bầu ở dưới đó. Rồi em thấy hai người phải cân cái tay làm sao mà khi mà cái tay đưa dịp nhàng lắm anh, đưa xuống là nước hất lên, là múc nước hất lên qua bên ruộng bên đây, mà làm rất là nhịp nhàng. Mà phải nói là công việc này cũng rất là cực nhọc, phải đứng ở ngoài trời nắng. Em thì được che dù, đứng ở trong mát, mình nhìn mình thấy, mà mình thấy người ta thấy tội nghiệp. Thì em về em mới hỏi bà nội là tại sao mà người ta cứ phải cực khổ như vậy. Thì bà nội nói tại vì cái công việc nó phải bắt mình phải làm như vậy con. Nó nói thì tại sao mình không tìm cái cách để cho nước nó chảy vô, mà hồi thời đó anh biết làm gì có cái chuyện mà dẫn thủy nhập điền, đâu có ai nghĩ ra, hoặc là người ta không có cái cách nào để làm ngoại trừ cái chuyện tắt gầu thôi. Thì hồi xưa những cái công việc đó người ta coi giống như là đội đá vá trời vậy đó. Nó nhiều công phu lắm. Thành ra chỉ còn có cái là hai người cứ là liên tục đứng vậy đó. Mà phải nhịp nhàng, hai người nhịp nhàng nha. Một người mà để mà cái tay mà lơi một cái là cái nước nó cũng không múc được nữa. Phải nói là cái gì cũng phải chăm hay không bằng tay quen. Họ làm rất là hay anh. Mà mình nghĩ là mình sẽ làm được nhưng mà không làm được. Cái gầu nó, nước nó cũng nặng mà cái tay nó phải làm sao để giữ được cái gầu khi nó có nặng cái nước để mình đổ qua đó. Cũng là một cái, phải nói là một cái kỹ thuật nó rất là hay.
0: Trong truyện Tàu là Kim Dung tiên sinh có mô tả cái đoạn mà song kiếm hợp bích giữa Dương Quá và Tiểu Long Nữ, đánh cho đệ nhất quốc sư của Mông Cổ là chạy dài. Thì cái tác gầu này nó cũng như vậy, nó phải có cái sự phối hợp giữa hai người. Một người mà tác giỏi cách mấy mà gặp tay mơ giống như tôi mà bước vào đó là thôi chị cũng chịu thua thôi. Tại vì cái sợi dây ở hai bên tay trái và tay phải nó phải nhịp nhàng với nhau. Và đâu có phải là cái lúc mà múc xuống đó, nó phải múc đúng, Nếu mà không nhịp nhàng đó, cái gầu nó trệt qua đâu có múc được nước.
1: Đúng rồi.
0: Rồi múc của nó rồi xong một cái đó, rồi trở lại để mà đổ qua bên kia đó, là cái tay phải nó phải điều chỉnh như thế nào để cái gầu nó ấp xuống chứ. Chứ làm sao mà nước nước nó ấp xuống.
1: Cho thế nên, chứ không dễ đâu nha.
0: Cho nên là hai người đó phải có cái động tác nhịp nhàng với nhau để mà làm cho nó đúng, chứ nếu không đó, thì chả có tác được tí nào đâu. Lúc đó chẳng thà ngồi xuống múc từng gáo đổ qua còn sướng hơn.
1: Cái nó cũng là đổi đáp quá trời. Giống như anh đi đánh cắt từng cây đũa vậy.
0: Rồi có nước qua rồi, rồi bắt đầu tới cái lúc mà hái lúa, rồi gặt lúa, rồi đập lúa. Thì cái lúc mà những cái hình ảnh mà những cái cóp mà người ta quay lại để người ta đập lúa, nó cũng được đi vào những cái bài hát, nó cũng được đi vào những cái câu thơ, những cái câu ca dao. Rồi thí dụ chẳng hạn như ngày xưa cố nhạc sĩ Phạm Duy có viết cái bài Gánh Lúa mà nữ danh ca Thái Thanh hát, cái bài mà gánh, cô nghe cái chữ gánh lúa về, gánh lúa về đó.
1: Yeah, gánh thóc về.
0: Thì cái đó nó là những cái cô thôn nữ đó, sau khi mà ở ngoài kia người ta bó thành những cái bó lúa rồi đó, lại gánh về để vào cái khu vực để chuẩn bị cái phần mà đập lúa. Lúc đó là những cái gánh lúa thôi. Thì cho nên là cái công việc đồng áng đôi khi nó gây ra những cái điều hứng thú cho những nhà thơ hay là những cái thi sĩ hay là nhạc sĩ họ viết. Thí dụ chẳng hạn như là có một lần thi sĩ Hàn Mặc Tử đi ngang qua một cái nhóm mà các cô thôn nữ mà làm xong rồi, bắt đầu làm rồi bắt đầu buổi trưa mà lên nghỉ mệt ăn cơm ngồi tán gẫu đó. Thì mấy cô đang tám với nhau, ông này ông ấy đi ngang thì mấy cô nói chuyện say sưa lắm. Thì đột nhiên ông này ông ấy nghĩ ra một câu thơ và sau đó về làm một cái bài thơ. Thì trong đó nó có hai câu rất là nổi tiếng. Đó là hai cái câu: ngày xưa trong đám xuân xanh ấy có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi. Thì ngày mai chứ không phải ngày xưa, xin lỗi tôi đọc lộn. Thì chỉ vào một cái những cái hành động của những cô gái trẻ nông dân ngồi nói với cái sức sống của tuổi trẻ đã làm cho thi sĩ tức cảnh sinh tình và làm ra những cái bài thơ. Rồi những cái hình ảnh mà gặt lúa, gánh lúa, rồi đập lúa thì cũng được ghi vào trong sách, trong những cái bài hát của những nhạc sĩ như là anh Việt Thu hoặc là anh Bằng vân vân. Ngay cả những cái hình ảnh mà ngày xưa khi mà chưa có cái những cái nhà máy xay lúa đó cô.
1: Yeah.
0: Bây giờ làm sao để cô lấy lúa thành hạt gạo?
1: Đập.
0: Thì chỉ có bỏ vào trong chài để mà đập thôi, mà phải đập biết cách đập chứ nếu không biết đó, là nó nát hết, phải không? Rồi chưa kể là người ta cũng có một cách thứ nhì, đó là cho mấy con trâu, mấy con bò nó dặm.
1: Đúng rồi.
0: Nó có những cái sân để mà người ta trải lúa ra rồi cho trâu bò nó dặm, rồi người ta kéo những cái thân cây để người ta cà lúa cho nó tróc cái vỏ ra, vân vân. Tức là lúc đó chưa có cái những cái máy để mà xay lúa, để mà tróc cái vỏ lúa ra. Cái hình ảnh mà những cái tiếng chài giã gạo đó nó vang lên trong đêm, nó làm cho cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ viết những cái nhạc phẩm nó liên quan tới cái người nông dân. Những cái bài hát giã gạo đêm trăng hay là những cái bài nói về cái hình ảnh của người nông dân. Và dĩ nhiên giã gạo nó cũng phải điều một mình cô đứng cô giã thì không nói, nhưng mà nếu mà giã chài đôi đó, tức là bên kia người bên đây người đó mà giã đó, là phải cũng phải nhịp nhàng.
1: Để em nói hai người cùng xuống là chết. À, cái đó cũng hay đó anh, cái đó cũng là một cái nghệ thuật đó.
0: Thì nó phải điều đặn, phải quen cái tay. Chứ cô đang giả đó, mà cô tự nhiên cô mệt quá đó, cô lỡ nhịp đó. Nó giống như cô hát vậy đó. Là dĩ nhiên anh kia nó lộng cộng liền. Hát xong ca mà một đứa lỡ nhịp là đứa kế bên là nó lờ vờ liền. Cho nên sau này là cái hình ảnh nó là cái hình ảnh vào cái lúc chót của cái chuyện mà làm ra cái hạt gạo đó. Nó được người ta mô tả bằng văn thơ, bằng âm nhạc khá nhiều. Sau năm 7 sau năm 75 đó, tôi khi mà tôi đi đánh cho băng nhạc đó, bởi vì lúc đó tôi có hai chọn lựa đó, một là cầm cuốc, hai là cầm đàn đó. Thì theo cô thì tôi chọn cái nào?
1: Những gì cầm đàn rồi.
0: Thì tôi đi đánh cho băng nhạc đó, thì tôi có dịp tôi gặp một cái tay nhạc sĩ mà cũng thuộc vào hàng nổi tiếng của bên phía cộng sản đó, đó là ông Xuân Hồng. Ông Xuân Hồng sau này nghe nói dạo sau này ông ấy cũng chán lắm rồi, cái lúc mà gần ông chết rồi lúc đó ông ấy mới tỉnh ra. Thì lúc đó đó cái bài hát mà rất là nổi tiếng của Xuân Hồng là cái bài Tiếng Chài Trên Sóc Bông Bò. Và tôi có nói chuyện với, lúc đó tôi kêu ông chú. Thì nói tóm lại thì ông ấy không có lớn tuổi hơn mình bao nhiêu, nhưng mà mình tôn trọng, mình kêu như vậy, mà mình cũng nói chuyện về vấn đề âm nhạc. Nhưng mà nói chừng một khoảng thời gian thì mình cảm thấy nó lúc đó nó vẫn chưa có hợp lắm, cho nên sau này tôi không có gặp ông ấy nữa. Rồi tới lúc mà tôi đi vượt biên đó thì coi như là bật tin tức. Đến sau này đó, khi mà tôi nghe anh Trần Quảng Nam nói là ông ấy sắp chết đó, thì Trần Quảng Nam có về gặp đó, thì tôi cũng chỉ nghe lại như vậy thôi. Vâng, thưa quý vị, cho nên là để làm ra được một cái hạt gạo cho chúng ta ăn, nó là cả một cái quá trình dài của một cái người nông dân, và phải cực khổ, là đối mặt với cái sự cực khổ liên tục để có được cái hạt gạo như vậy. Và tại sao người ta giả gạo là bởi vì không có máy xay lúa thôi, chứ không có gì hết trơn. Và cái hình ảnh đó nó vẫn còn ở trong những cái khu vực mà người thiểu số đó cô, ở trên vùng cao đó. Thì nếu mà người ta trồng ở trên đó thì người ta lại trồng lúa khô, chứ không có trồng lúa nước như ở dưới đồng bằng. Và lúa khô đó, cái lúa đó nó trồng thì nó đỡ hơn, nó không có mất công cày cấy. Tại vì đó, cái đó nó cần nhất là vấn đề phân và vấn đề tưới thôi. Cho nên cứ đào mấy cái lỗ đó, thì rồi cứ khom xuống rồi bỏ cái hạt giống xuống. Như vậy rồi lắp rồi lại, rồi từ từ nó lên thôi, tưới rồi nó lên thôi. Thì cái lúa đó người ta kêu bằng lúa rẫy. Thì phải, thì nó tương đối nó không có cực nhiều, nhưng mà cũng phải đi để mà bỏ lúa xuống. Cũng lom khom rồi cái đó nó không thể nào mà trồng nhiều vụ mùa được. Trồng xong một vụ là phải chuyển đi chỗ khác trồng. Đó là cái lý do mà những dân tộc thiểu số ít người đó, họ có cái đời sống mà du mục di chuyển là vậy. Bởi vì những cái thú rừng, những cái cần mà săn bắn, những cái nơi mà cần trồng trọt đó, nó không còn tác dụng được nữa, cho nên họ phải chuyển sang một khu vực khác để mà tiếp tục trồng trọt. Chứ cái trồng cái lúa rẫy đó mà trồng hai mùa không được, nó càng lúc nó càng phải di chuyển đi cái nơi khác, chứ không có thể nào sử dụng được nhiều lần. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng không còn nữa, cho nên chúng tôi phải xin phép tạm ngưng cái tiết mục này ở đây. Mong rằng là qua những cái lời chia sẻ của chúng tôi về cái hạt lúa và một số những cái câu nó liên quan đến ca dao tục ngữ, liên quan đến cái nghề nông như cô Mỹ Tâm đề nghị đó, thì nó cũng một phần nào nó cũng là đáp ứng được cái thắc mắc của vị thính giả mà đã gửi text cho chúng tôi. Vâng, cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý vị. Chúc quý vị những giây phút nghe đài vui và thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Ngày hôm nay chúng ta nghe được câu ca dao "Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần". Thì mình hiểu được cái đắng cay muôn phần thì của người nông dân như thế nào để có được hạt gạo cho chúng ta. À, vâng, còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
1: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông, đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
2: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
3: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
3: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
2: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

xin hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
4: Chuyện gì mà úm sùm vậy?
3: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
4: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
3: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
4: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
3: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
4: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
3: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
1: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
3: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: Dạ vâng, Hương Anh xin kính chào quý thính giả của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi. Và Hùng Anh cũng xin thay cho Hồng Anh ngày hôm nay để cùng anh Tiến Dũng đến cùng quý vị trong chương trình Sống Nhạc. Xin chào anh Tiến Dũng.
1: Chào anh Hùng Anh không? Tiến Dũng cũng xin được kính chào tất cả quý vị gần xa. Hôm nay là ngày 17 Tây tháng 8. Tiến Dũng và anh Hùng Anh cũng có cái cơ hội để mà quay lại đây để mà cùng với tất cả quý vị để mà gọi vào hát trong chương trình Hát Nhau Nghe. Thì cũng xin kính chúc cho tất cả quý vị có một tuần lễ mới thật là vui, khỏe, sức khỏe dồi dào và sẽ có những bài hát để mà tặng cho nhau cho vui ha. Rồi.
0: Dạ vâng, rồi. Cảm ơn anh Tiến Dũng. Và bây giờ Hùng Anh xin kính mời quý vị bắt đầu gọi vào với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh và anh Tiến Dũng xin kính mời. Hùng Anh xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello.
2: Hello. Mến chào giám đốc Hùng Anh cùng Phương Hiệp hả?
0: Dạ anh Tiến Dũng.
2: Tiến Dũng với Kim Hồng hả?
0: Dạ hôm nay Hùng Anh với anh Tiến Dũng.
2: Hùng Tiến Dũng. Vậy thì hôm nay cô dạp xuống quá chừng hen hơn nha. Cô mới gọi con cái được. Hôm nay đầu tuần

0: trong chương trình Viễn Cầm của đài Tiếng Nói Tơ Atlanta. Cô xin cùng quý thính giả trở về với những nẻo đường ngày xưa, có những con đường ta đã đi qua, tưởng rằng thời gian sẽ làm phai mờ tất cả nhé. Nhưng chỉ cần một giai điệu vang lên, bao kỷ niệm đã trở về nguyên vẹn. Chú xin mời quý thính giả cùng cô qua ca khúc Nẻo Đường Kỷ Niệm, một sáng tác của Tuấn Khanh và Hoài Linh nha.
1: Rồi, chị hát thử một hai câu cho Tuấn Dũng nghe cái giọng nó siêu ha.
0: Buồn thì nhớ, không buồn thì lại vui, mơ đêm kinh đồ ngày đó.
1: Rồi, chuẩn bị nha, có liền. Rồi, chuẩn bị nha.
0: Ủa sao cô không có nghe cái gì ở trên cái...
2: Chưa đàn, chưa đàn, từ từ.
0: Có cô không có nghe im liềm trong điện thoại với lại laptop, không có nghe.
2: Rồi, bây giờ Hùng Anh nói nè, nha. Rồi, sẽ nghe.
1: Bây giờ nghe chưa?
2: Bây giờ nghe chưa?
0: Bây giờ nghe rồi.
2: Rồi, okay, rồi xin mời.

0: rồi.
1: Dạ vâng.
2: Vâng, cô cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn Tiến Dũng và cũng cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe. Và bài hát này cô xin gửi tặng đến Hùng Anh, Tiến Dũng cùng tất cả quý khán giả ha. Cô xin chúc tất cả được nhiều niềm vui, đầy yêu thương bên gia đình, sức khỏe được dồi dào, bình an và hạnh phúc nha.
1: Vâng, rồi cảm ơn cô Út rất nhiều. Chúc cô một tuần được vui khỏe và bình an nha.
2: Cảm ơn Hùng Anh. Xin
1: chào. Dạ vâng, Hùng Anh xin chào cô. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
0: Hello.
1: Dạ vâng, chào anh Thái Sơn.
0: Rồi, chào Hùng Anh.
3: Rồi,
0: chào,
3: khỏe anh Sơn.
0: Anh Dũng.
3: Dạ. Yeah.
4: Hello, Hùng Anh.
3: Rồi.
0: Rồi, bữa nay cho anh. Nay cho anh hát bản Tình Đã Phục Bay.
3: Tình, rồi anh hát
0: của Hùng Tuấn Đức.
3: Rồi, anh hát một hai câu, biết tông của anh nói luôn cũng được nữa.
0: Tâm là dáng.
3: Rồi, rồi anh hát một hai câu coi.
0: Em đến bên anh những đêm dài cô đơn, gieo bao thương nhớ khát khao mong chờ.
3: Xin lô mùi không?
0: Một chiều.
3: Okay.
0: Hả?
3: Phải không?
0: Rumba.
3: Rumba, ok, rồi, chuẩn bị không?

0: đâu có phai được anh Sơn. Càng ngày càng thấm chứ đâu có phai được.
1: Đâu phải được. Rồi cảm ơn Tiến Dũng. Dạ. Hùng Anh nha.
2: Rồi, cảm ơn anh Thái Sơn rất nhiều nha. Đã gọi vào hôm nay.
1: Rồi.
2: Chúc anh luôn luôn vui khỏe. Anh thì ở đây mà phải không? Anh ở bển hay ở đây? Ở đâu?
1: Rồi. Đang ở bên bên đảo.
2: Rồi có nóng không anh?
1: Bữa nay nóng quá.
2: Nóng quá hả? Ở đâu cũng nóng hết. Rồi, cảm ơn anh. Kính chào anh Thái Sơn. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Hello, chú Nguyên.
2: Dạ vâng, hello, kính chào chú Nguyên.
0: Rồi.
3: Học bài mua xuống đầu cổ em nghe.
0: Bài gì chú Nguyên?
3: Mua xuống đầu cổ em.
0: Mùa xuân đó có em ha? Đâu, nói một câu coi.
3: Nếu chiều nay...
0: nếu chiều nay... Nếu chiều nay thấy vui quá chừng mà sao không có em được. Ok. Rồi chuẩn bị ha. Chuẩn bị nha.
3: Rồi.

0: hát lại lần thứ hai chú Nguyên hát hay hơn lúc đầu nghe, hình như lúc đầu đứng trong nhà chờ phải không, chờ không thấy tới cái tức quá đi ra ngoài sân hát đúng không, nghe nó rõ hơn đúng không? Đúng rồi.
1: Ở bên này mà thấy hết bên kia.
0: Bắt đầu đứng trong nhà hát đó, thấy không ai nghe nó hát
2: luôn. Rồi hôm nay tôi cùng anh tìm trong khi nào sức khỏe vui vẻ làm nhạc cho bà con vui vẻ thôi nha.
1: Dạ vâng. Rồi cảm ơn chú Nguyên rất nhiều nha. Chú cũng luôn luôn được vui vẻ nha.
2: Rồi, xin cảm ơn nha.
1: Rồi, kính chào chú, cảm ơn chú. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
3: Hello, thính giả đây. Chào Hùng Anh, chào Tiến Dũng, chào thính giả đang nghe đài.
0: Rồi, khỏe chị Lai không?
3: Dạ, khỏe, cảm ơn. Tiến Dũng cũng khỏe, Hùng Anh cũng khỏe, phải không?
1: Dạ vâng, cảm ơn chị. Chị khỏe không?
3: À, chị khỏe, cảm ơn. Chị nói nhà lớn không?
1: Dạ lớn chị.
3: Rồi thì hôm nay chị sẽ góp vui với nhạc phẩm Mùa Chia Tay, một sáng tác của Diệp Khánh. Tiến Dũng cần hát bắt đầu.
0: Dạ cần nhé, phải chia tay, phải cần có chia kiểu nào nhé.
3: Rồi chiều nay he trở về đây.
0: Rồi.
3: Hương vẫn rơi.
0: Rồi có liền. Rồi.
1: Rồi chuẩn bị nha.

0: rồi, cuối cùng hát xong bài nhạc này người ta hiểu lòng mình rồi đó, yên tâm.
1: Rồi, hiểu rồi phải không?
0: Ta hiểu xong rồi ta không có chia tay nữa đâu, ok không?
1: Tặng Tiến Dũng cùng anh cùng hết thính giả nghe, đang nghe đài gần xa nghe, tặng hết những người bạn gần xa luôn, cảm ơn.
2: Rồi.
1: Cùng anh cùng quý thính giả chúc buổi chiều an lành, một tuần lễ mới bình an, sức khỏe, giàu dẻo. Xin chào, cảm ơn Tiến Dũng.
2: Kính chào chị. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Hello, chú Long, xin chào chú Hùng Anh.
0: Dạ.
2: Dạ, chào chú Long.
3: Dạ. Dạ, chú xin ra nhạc phẩm tăng tàng trên hệ phố.
0: Dạ, có liền.
3: Phạm Thế Bỉ.
0: Dạ.
3: Dạ, chào.

0: Rồi chia tay rồi hả chú Long không?
1: Ồ chia tay à.
0: Cảm ơn chú ha.
2: Rồi cảm ơn.
1: Xin chúc chú Hồng Anh với chú Tiến Dũng một tuần lễ mới dồi dào sức khỏe, bình an, khỏe mạnh.
2: Dạ vâng, cảm ơn chú và chúc chú Thiếm cũng được sức khỏe luôn dồi dào. Và xin hẹn gặp lại chú trong chương trình kỳ tới nha.
1: À, dạ, cảm ơn chú Hồng Anh rất nhiều với chú Thiết Dũng.
0: Dạ.
2: Dạ vâng, cảm ơn chú, kính chào chú. Hùng Anh xin, dạ vâng, Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây, hello.
3: Chào Hùng Anh, chào hey. Dũng, cô Hà đây.
0: Dạ, hey. Lâu quá không gặp cô Hà hả?
3: Em Dũng không tới với Senior Center đó.
2: Dạ.
3: Tới là gặp hả?
2: Tới là gặp hả?
0: Ồ, dạ. Tại cái đi lui không đi tới nha.
3: Cho tôi hát bài Giấc Mộng Phù Du của Lư Thảo Nguyên nha.
0: Rồi, dạ, hát trước một hai câu thử coi nó là sao ha.
3: Dạ. Nỗi đau nào gieo trong tim ta, nỗi sầu nào khi ta chia xa.
0: Rồi, có liền.
3: Người tình ơi.
0: Dạ, có liền.

0: ứng tiếng đúng nha.
1: Dạ. Nỗi đau này đau quá, hát xong cái thấy nó đỡ liền ha cô Hà ha.
0: Dạ.
1: Hát xong cái thấy nó đỡ đau liền không?
0: Dạ, cũng không đỡ. Đau thì nó đau hoài.
2: Đau thì nó đau hoài.
0: Đầu tuần xin chúc Tiến Dũng với Hùng Anh sức khỏe dồi dào, sự như ý nha.
2: Dạ, con cảm ơn.
0: Cũng vậy, cô xin tặng hết cho quý thính giả.
2: Dạ vâng, con cũng xin kính chúc cô chú luôn luôn được sức khỏe dồi dào và bình an nha.
0: Cảm ơn Hùng Anh nhiều lắm. Dạ. Xin chào nha.
2: Dạ, kính chào cô. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
3: Hello, chào Hùng Anh, chào Tiến Dũng.
1: Khỏe anh Hoàng Sang ha.
3: À.
1: Dạ. Đấy. Hôm nay
3: chào
1: anh...
3: bạn phút cuối của Lam Phương.
1: Dạ, có liền. Anh chuẩn bị nha. Dạ.

0: lâu lâu lấy bạn tụi bạn bè tụ ra hát hay
1: quá. Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn anh.
2: Rồi.
1: Cho tất cả thính giả nghe đài. Xin chào và hẹn lại từ cả.
2: Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Sang rất là nhiều. Hy vọng lát nữa là sẽ nghe được tiếng ca của chị nhé.
1: Cảm ơn
2: anh Hoàng Sang. Hùng Anh xin chào. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Chào Hùng Anh, chào Tiến Dũng.
0: Dạ, khỏe chị Hồng Ngọc.
3: Chị khỏe.
2: Dạ, chào chị Hồng Ngọc.
3: Hôm nay chị xin gửi đến nhạc phẩm của anh Bằng và Vũ Trương nha. Tôi hẹn ngày mai nghe Tiến Dũng.
0: Chị hát một hai câu em nghe cái giọng thử ha.
3: Hello.

0: anh Tiến Dũng nhiều.
1: Ghi nhớ cho rồi, không có quên đâu ha.
0: Bài hát này chị tặng Tiến Dũng, Hùng Anh nha, cũng như là tất cả các vị khán giả nghe đài. Chúc ngày đầu tuần Tiến Dũng như là Hùng Anh, Kim Hồng cùng tất cả các vị khán giả đều được bình an và hạnh phúc nha.
2: Rồi, cảm ơn chị Hồng Ngọc rất là nhiều, chị cũng được như vậy luôn ha.
0: Rồi, cảm ơn Hùng Anh.
2: Cảm ơn, kính chào chị. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp. Dạ vâng, Hùng Anh bắt đường dây của chị Mai Lan, mong là chị gọi lại giùm. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Chào anh Hùng Anh.
2: Hên quá.
3: Chào anh Tiến Dũng.
2: Vâng, chị khỏe không? Rồi.
3: Cũng vẫn còn bình thường, cảm ơn trời Phật. Mai Lan cũng không quên xin kính chào tất cả quý vị thân thương của Đài Tứ Nước tôi. Hôm nay thì Mai Lan cũng xin góp vui với tất cả mọi người. Trong một nhạc bản của Đài Phương Trang và Ngọc Sơn với tựa đề là Màu Tím Băng Xê Rê Thăng Thứ.
1: Màu Hoa Băng Xê phải không?
3: Đúng rồi.
1: Màu Hoa Tình Ái gì đó phải không?
3: Đúng rồi.
1: Rồi, ok. Nhờ có cái chữ tình ái mà ta dễ nhớ cái bài này nè. Rồi, chị chuẩn bị nghe.

0: bằng C ha, lâu quá con học bằng C không?
1: À, bài này thì nghe cũng rất là buồn, à, nhưng mà nó cũng nói lên một tâm trạng của những người mà yêu thương trong thời chiến. Rồi là anh đi chiến dịch xa vời mà em ở nhà tưởng anh chết rồi mà rốt cuộc là đi tu.
0: À,
1: nghe quá buồn ha.
0: Vì trong tâm sự, trong tâm sự là có chị đó phải không? Cũng có chút chút đúng không?
1: Mai Lan thì chưa có đủ cái duyên để đi tu đâu. Mai Lan ăn đâu ăn chay nhiều đâu. Bây giờ thì cũng giảm rồi, cũng ăn ăn chay cũng cũng nhiều, cũng phần nhiều rồi, nhưng mà cũng chưa có dứt hẳn với hơn, tại cái duyên mình chưa tới.
0: À, cũng đi tu trong nhà thôi đó phải không?
1: À, tu hú. Có tu hú thì là giỏi thôi à. Chứ còn tu mà cũng như là mấy vị đó thì khỏi có đâu có so sánh được.
0: Rồi
1: thì Mai Lan xin gửi tặng tất cả quý vị thân thương trong đang nghe đài, và tặng cho luôn anh Hùng Anh, anh Tiến Dũng, và cũng cảm ơn anh Tiến Dũng đã đờ một mặn rất là mùi mặn. Và xin gửi lời thăm tất cả quý vị, và chúc cho quý vị luôn an lành, khỏe mạnh, bình an, yêu thương thật nhiều những người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin tạm biệt và hẹn lại lần sau. Xin kính chào tất cả.
2: Dạ vâng, cảm ơn và xin kính chào chị. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Hello.
2: Dạ, chào Duy Nam, Tố Nga.
0: Phải Duy Nam, Tố Nga không? Phải đúng không? Đúng Duy Nam không?
3: Khỏe không?
0: Dạ, khỏe.
3: Duy Nam rất bình thường.
0: Dạ, rất bình thường luôn rồi.
3: Dạ. Bữa nay cho Duy Nam xin có vui bản nhạc người thương người chiến binh của Văn Đàm.
0: Rồi, mời chị Nam hát luôn ha, Tiến Dũng lần theo.
3: Dạ.
0: Dạ. Mời chị Nam.
3: Dạ.

0: Wow, này đúng
1: rồi.
0: Này đúng chưa?
1: Nhạc này xin kính tặng
0: dạ.
1: Tất cả quý thính giả nghe chương trình, tặng chú Hùng Anh, chú Tiến Dũng và mấy bạn thân của dì Nam.
0: Dạ, như vậy là về là không có chia tay nha, dì Nam hát hay như vậy là không được chia tay nha.
1: Dạ, từng hẹn tận sau.
0: Đúng
1: gặp.
0: Rồi, không được chia tay.
1: Chú nữa.
0: Đúng rồi.
2: Đúng rồi. Rồi, Hùng Anh cảm ơn và xin chào dì Nam.
1: Dạ, cảm ơn chú, hai chú, xin chào hai chú.
2: Dạ vậy. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây.
3: Dì Ba đây.
0: Ô, trời ơi, giật mình.
2: Khỏe không dì Ba?
3: Khỏe.
2: Khỏe, khỏe.
3: Rồi, dì bữa nay dì Ba hát bài Lúa Mùa Dương Thám của Trịnh Hâm nghe.
0: Dạ, dì Ba hát một hai câu cho con nghe cái lúa mùa này nó chín tới cỡ nào rồi không?
3: Ồ, Dương Thám nữa, nó bánh quá mà.
0: Dạ,
3: rồi. Bà hát thử nghe.
0: Dạ,
2: dạ.
0: Dạ.
3: Chiều dần rơi sao mấy đôi anh trăng buồn là lời. Được chưa?
0: Dạ có lúa rồi.
2: Rồi à, chuẩn bị nha dì Ba.
3: Dạ có rồi. Anh trăng buồn là lời.
0: Rồi có rồi.
2: Rồi trời rơi chuẩn bị dì Ba.

0: sung sướng, gặp gì ba là thấy no nê rồi đó. Là gạo, gạo trắng rồi tùm
1: tùm hết. Không có đâu, sợ là đói bụng gì hết.
0: Không sợ đói bụng hết, chỉ có đói buổi chiều thôi, chứ anh gì hết.
1: Rồi gì ba đảng hết nè, đảng gì là năm có ba được. Cô gì, cô Út, là cô ông Út bánh cam, ông ca bên Canada.
2: Cô Út Canada.
1: Ba đảng hết bên... trong bên ta đây và tất cả bà con mình ở đây đã kiếm giống ông anh rồi là khỏi đói bụng phải không?
0: Đúng là khỏi đói bụng đó,
1: khỏi đói bụng đầu vậy. Dì ba chào nha.
2: Rồi cảm ơn dì ba, xin kính chào.
1: Rồi dì ba chào.
2: Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
3: Rồi chị Nam chào Hùng Anh, chị Nam chào Tiến Dũng.
2: Hey, chào dì Nam.
0: Rồi Dì Năm chắc cũng no nê rồi ha, nãy giờ gào quá
1: rồi. Rồi phải no nê, no nê rồi hát không nổi rồi chứ. Ok, Dì Năm chào Tiến Dưỡng, Dì Năm chào Hùng Anh nha.
2: Dạ yeah, vâng.
1: Tối nay Tiến Dưỡng cho Dì Năm hát nhạc phẩm Ăn Ăn. Giờ ăn no rồi thì ăn ăn đi.
0: Đó, đúng rồi.
1: Ăn của Hoàng Trang nha.
0: Lỡ ăn nhiều quá rồi, Dì Năm hát một hai câu thử ha.
1: No, giờ ăn ăn.
0: Dạ, yeah, hát một hai câu thử.
1: Ngày mình yêu nhau, hai đứa ước mơ trầu cao.
0: Ồ, đem trầu cao đó ha. Ok, được, được, điều này được. Rồi, rồi gì? Nói chuyện về nghe. Lại được ánh cưới nữa. Ok, rồi, chuẩn bị nghe.

0: rồi, ăn năn rồi.
1: Trời, ăn không gì còn cái lối... gì cũng ăn hết rồi.
0: Không còn lỗi gì hết nữa rồi.
1: Ừ, chị cái gì cũng ăn, ăn cơm, ăn no cũng ăn, mà ăn năn cũng ăn xong rồi. Ok, nhà phẩm này chị Năm cảm ơn Tiến Dũng, chị Năm tặng cho Tiến Dũng Hùng Anh cùng với tất cả khán đài, khán giả nhà đài mình tối hôm nay nha. Chúc một người có một đêm thật là bình an, được ngon giấc nha.
0: Dạ, rồi, cảm ơn dì Nam, cũng xin kính chúc dì Nam với lại Dương Nam của mày luôn, thấy không?
1: Ok, dì Nam cảm ơn Tiến Dũng, dì Nam chào.
2: Rồi, cảm ơn, xin chào dì Nam.
1: Dì Nam chào Hùng Anh, dạ.
2: Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Hello.
2: Rồi.
3: Em nè, Dung.
2: Rồi, chào Dung. Rồi, bây giờ Dung hát nhạc phẩm gì hôm nay?
3: Dạ, em hát à. Nếu anh đừng hẹn.
2: Nếu anh đừng hẹn, hát một hai câu đầu dùm cho anh Tiến Dũng.
3: Dạ, cho em à.
2: Ừ, em hát hai câu đầu đi.
0: Bà đã hát sao, hát một hai câu cho anh nghe thử không?
3: Lỡ yêu rồi.
0: Rồi, có rồi.
2: Rồi, có rồi. Rồi, em chuẩn bị nha.
0: Rồi, chuẩn bị lỡ yêu rồi, hay không?
3: Dạ, để em mở này, em hát.
0: Không, đừng có mở karaoke.
3: Dạ, nhưng mà em tắt karaoke, mà cho anh hát theo.
2: À, hát theo thôi.
0: À, hát theo, tại vì cái chữ đó sẽ chạy trước. Em lấy cái lyric, lấy cái lời tiếng Việt thôi. Chứ nếu mà em mở cái karaoke á, thì cái chữ đó sẽ chạy trước cái đời mình đang hát.
3: Ủa vậy hả anh hả?
0: Lấy
3: tại
0: cái,
3: vì em mở,
0: lấy cái
3: giống
0: chữ.
3: Như em...
0: Bây giờ nói là cho anh nghe nè, có nghĩa là em lấy cái chữ thôi.
3: Dạ.
0: Không có lấy cái nhạc karaoke, lấy cái lời tiếng Việt thôi. Lyric
3: dạ.
0: Lấy cái lời được chưa?
3: Dạ rồi.
0: Rồi, okay,
3: rồi.
0: Rồi lấy cái lời đó, bây giờ hát theo cái đó nghe. Chuẩn bị nghe.
3: Dạ.

0: được rồi đó.
1: Dạ em cảm ơn. Biết không, hôm nay ở đây trời mưa lớn, sóng không có, hát cái em nghe ghè ghè ghè em. Nhưng mà dạ em cũng biết rồi đó.
0: Đó, bây giờ là biết rồi đó. Nghe rè rè, dạ. Thấy cái giọng mình nó hết rè rồi phải không?
1: Dạ. Rồi. Em mệt rồi, từ trời mưa mái. Rồi em cảm ơn các anh các chị nhiều, anh các chị nhiều nha.
2: Rồi, cảm ơn Dung rất
1: dạ,
2: nhiều.
1: Em mời anh. Xin, dạ. Dạ.
2: Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Hello, cô Út trở lại đây.
2: Hey, chào cô Út.
3: Vâng, cô xin gửi cái bản nhạc này, gửi đáp lại với cho chị dì ba nè. Dì ba nhớ vừa tặng đó, nghe đó. Hello.
2: Dạ vâng.
3: Tưởng nghe cái tiếp tưởng mất rồi chứ. Vâng, xin Út xin đóng góp với bài hát... xin hãy rời xa của Vũ Tuấn Đức.
0: Rồi. Chị trình bày
3: hát này con gửi tặng đến dì ba ha, dì Năm, chị Linh, Mây Hồng, Hồng Dung, chị Bắc Kỳ, Cẩm Lai, cô Mây Hồng, anh chị Diệu Kim, Tường Vi cùng tất cả quý khán giả đang nghe trên đài.

0: Vâng, tim ta rạn nứt với những thương đau rồi, biết đến khi nào. Vâng, cô cảm ơn tất cả quý thính giả. Cô cảm ơn Hùng Anh, Tiến Dũng, còn khán giả, quý khán giả lắng nghe. Cô xin mến chúc tất cả một tuần mới thật nhiều niềm vui, đầy yêu thương bên gia đình, sức khỏe được dồi dào, bình an, hạnh phúc hen.
1: Rồi, cảm ơn chị không?
2: Rồi, cảm ơn chú rất nhiều, cô cũng được như vậy luôn. Rồi,
0: cảm ơn Hùng Anh nha,
2: dạ
0: cảm
2: vâng.
0: ơn Tiến Dũng.
2: Dạ vâng, cảm ơn cô. Hùng Anh xin chào. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
3: Chào Hùng Anh.
2: Chào vâng. Chào chị Hồng Ngọc.
3: Hỏi với bài hát người đi đi ngoài người đi ngoài phố nghe Tiến Dũng của anh Việt Thu.
1: Người đi đi ngoài phố là la đó không?
3: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Người đi ngoài phố mà chị biết cái người đi ngoài phố là ai không? Nó quan trọng mà có biết người
3: chị
1: đó là ai
3: em
1: không?
3: Đó.
1: Ok, chuẩn bị không? Yeah. Ok.

0: Cảm ơn Biên Dũng nhiều.
1: Rồi, đi ngoài phố rồi cuối cùng phải về nhà phải không chị?
0: Đúng rồi, chúc em phải lấy xe em về chứ vậy. À, và thôi chúc em cũng như là Hùng Anh một đêm ngủ ngon nha.
1: Dạ.
2: Dạ vâng. Rồi, cảm ơn chị Hồng Ngọc rất nhiều. Và Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin chào cô Nghĩa. Rồi, cô Nghĩa ơi. Rồi, cô Nghĩa chạy đi đâu rồi?
3: Hello.
2: Dạ vâng, nghe rồi.
3: À, chào Hùng Anh, chào Tiến Dũng, chào hết thính giả nghe đài.
1: Rồi.
3: Hôm nay cô Nghĩa ra cái bản à, gõ cửa trái tim cửa dinh sự.
1: Rồi, có liền. Chuẩn bị không?
3: À, pha thứ nha anh Dũng.
1: Rồi, có liền.
3: Nhưng mà, em à, hát cái gì? Hát cái câu đầu là đổi lời.
1: Cũng được luôn nữa.
3: Câu đầu nha không?
1: Rồi, chuẩn bị nha.
3: Đổi lời.

0: Tiến Dũng chào ông anh. Bài này tất cả các bác chị em cùng nghe cho vui vậy thôi.
1: Đúng rồi, thì gõ cửa ai nghe thấy hết mà.
0: Rồi cảm ơn anh Dũng nha. Dũng, tại vì anh Dũng, Dũng đời hay quá.
1: Rồi, cảm ơn chị ha.
0: Rồi, chào anh Dũng, chào Hùng Anh, chào hết thính giả nhà đài rồi. Này, tất cả chúng anh, chị em cùng nghe vui thôi.
2: Trời
0: ơi. Bye nha.
2: Rồi, chào cô Nghĩa, dạ cảm ơn. Hùng Anh xin mời thính giả cuối cùng trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Xin chào Hùng Anh, chào Thiên Dũng.
2: Dạ vâng, rồi, Hùng Anh xin chào chị Mai Hồng.
1: Rồi.
3: Hôm nay cho chị hát mạng chiếc lá tôi sai đi Tiến Dũng.
1: Chiếc lá gì?
3: Chiếc lá tôi sai.
1: Rồi, chị hát một câu mới biết là nó phai tới cỡ nào liền. Hát thử coi.
3: Chơi ra đi.
1: Hát đi, cứ hát đi. Bộ gì, cứ hát thử một câu để cho ta nghe trước cái giọng trước đã.
3: Dạ.
1: Dạ.
3: Về đây đứng ngồi.
1: Rồi, chuẩn bị. Rồi, chuẩn bị hay không?

0: Thôi về gặp lên chiếc lá vui quá rồi phải không?
1: Không vui.
0: Không vui ha.
1: Rồi, giờ, chị rồi. Cảm ơn Thí Dũng đã đệm cho chị một bài nhạc quá hay.
0: Đúng rồi.
1: Chị cảm ơn Thí Dũng, chúc sức khỏe Thí Dũng.
0: Rồi cảm ơn chị
1: chào mình.
2: Rồi, cảm ơn.
0: Chừng chừng luôn.
2: Rồi, mình cảm ơn chị Mỹ Hồng rất nhiều và xin chào. Chúc chị luôn luôn vui khỏe và bình an. Hùng Anh xin kính chào. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì cũng đã hết giờ cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe, theo dõi cũng như được gọi và tham gia. Để chấm dứt chương trình, xin trở lại với anh Tiến Dũng.
0: Dạ, Tiến Dũng cũng rất là vui. Cũng xin một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đã gọi vào hát cũng như tất cả quý vị ở nhà nghe. Thì Tiến Dũng xin kính chúc cho quý vị có một tuần lễ mới thật là vui, sức khỏe dồi dào. Và xin được hẹn lần tới, xin được kính chào.
2: Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng và Hùng Anh cũng xin kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
3: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
4: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
3: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
4: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
3: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
5: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
3: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Người ta nói mẹ là đất, cha là trời, mẹ nuôi nấng yêu thương, cha dạy dỗ hướng dẫn con cái thành người hữu dụng. Vậy có khi nào chúng ta nghĩ đến mẹ cha? Có khi nào chúng ta chợt giật mình thảng thốt khi nhận ra dáng mẹ gầy, mái tóc điểm màu sương, đôi mắt cha phảng phất làn khói trắng? Có khi nào chúng ta hiểu được tâm tư tình cảm của mẹ cha khi họ chỉ muốn có thêm sức khỏe để vui vầy bên con cháu? Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc ở ngay cạnh nơi ta khi thấy mẹ cha luôn vui cười khỏe mạnh. Brum luôn mang đến niềm vui sức khỏe cho mọi người. Đến với công ty Brum sẽ có lại được niềm vui cuộc sống. Hãy đầu tư cho sức khỏe của chính mình và gia đình, người thân một cách đúng đắn nhất. Công ty Brum hiện có chương trình quà tặng đặc biệt cho mùa lễ Vu Lan này. Số lượng quà tặng có giới hạn. Xin liên lạc ngay với công ty Brum ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 để biết thêm chi tiết.
3: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
4: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
3: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa. Không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
4: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
3: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
4: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
3: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này á để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
4: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy á, tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
3: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
4: Dạ, xin tuân lệnh.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park,

Chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
4: Chuyện gì mà sùm vậy?
3: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
4: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
3: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên

0: nhiều quyền lợi.
1: Ờ, vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Suwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Tiệm vàng Hồng Đức xin kính chào tất cả quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức có chương trình mua 1 carat trở lên và bỏ sòn sẽ được tặng một chỉ vàng 24 carat. Quý khách mua hàng có giá trị từ 1.000 đô trở lên sẽ có quà từ tiệm. Tiệm vàng Hồng Đức là đại lý chính thức về vàng lá nữ thần tự do và vàng 4 số 9, cũng như hộp sòn GIA rẻ nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận làm đồ nữ trang custom made theo ý của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá lên đến 75% và có chương trình bán trả góp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiệm vàng Hồng Đức chúng tôi có 3 chi nhánh tại thành phố Atlanta, có 2 chi nhánh nằm trên đường Buffalo Highway, 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Hòa Bình kế Phở Bắc và 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Eisen Square kế tiệm bánh Sweetheart. Chi nhánh 2 của tiệm vàng Hồng Đức tọa lạc tại địa chỉ 4897 Buffalo Highway Northeast, căn 102, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Điện thoại liên lạc là 770-454-8980, 770-454-8980. Chi nhánh 3 nằm tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Tiệm vàng Hồng Đức của chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã và đang ủng hộ chúng tôi suốt 25 năm vừa qua.
3: Chị lại tiếp tục gọi vào với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây.
4: Rồi, Kim Hồng xin chào Hùng Anh, chị Thu Phương và tất cả khán giả đang nghe.
1: Rồi, chào chị Kim Hồng.
4: Kim Hồng thì dở cái vụ cười lắm, nhưng mà thôi cũng lâu lâu cũng có nhớ cái cho nó ngắn gọn.
1: Rồi.
4: Thì một cái chuyện cười như thế này nha quý vị, là cái tựa đề là cao thủ.
1: Vâng.
4: Nói như thế này, hai vợ chồng đi du lịch thăm thắng cảnh ở Rome, nước Ý. Cái bà vợ bà mới nói với ông chồng, ông đi sát tôi nè, cứ sàng sàng đi ngoài đó rồi không có sợ cái bọn móc túi hay sao. Cái ông chồng nói, tại sao tôi phải sợ bọn móc túi? Cái bà vợ bà nói chứ, thấy ông sợ tôi hay ông sợ bọn móc túi? Cái ông chồng mới nói, dĩ nhiên là sợ bà rồi. Hơn 70 năm nay bọn chúng chỉ móc cái ví tôi được có một lần à. Còn bà thì tôi đếm không có xuể luôn. Đó thôi, Kim Hồng gửi một cái câu chuyện vui vậy nha, gọi là tựa đề là cao thủ. Bây giờ bà. Cao thủ quá
1: cao thủ luôn.
4: Rồi mong rằng quý khán giả hãy gọi vào để chia sẻ.

0: chuyện cười quý vị. Dạ, Kim Hồng xin chào Hùng Anh, chị Thu Phương và tất cả quý khán giả nha.
1: Rồi, cảm ơn chị, rồi, chị Kim Hồng rất nhiều. Dạ, dạ xin chào. Vâng, Hùng Anh vẫn còn giờ cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Thật là quý vị hãy tiếp tục gọi ra để gửi câu chuyện vui của mình cho thính giả. Vâng, Hùng Anh đang chờ, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Quý vị nào mà có câu chuyện vui, giống như Kim Hồng nói đó, thì ai cũng có cái câu chuyện vui. Quý vị nhớ lại, quý vị có câu chuyện vui thì hãy gửi câu chuyện vui của mình cho thính giả của mình khắp nơi, cùng nghe, cùng cười với nhau thưa quý vị. Nếu có, rất mong quý vị gọi vào để tham gia chương trình đem đến nụ cười cho nhau nha. Vâng, trong lúc chờ đợi xin được trở lại với chị Thu Phương và rất là mong thấy đèn xanh của quý vị.
0: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, chúng ta cũng còn giờ cho 10 phút đầu tiên. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong 10 phút đầu tiên với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là anh Mậu Hiệp nè, chị Mây Lan, rồi chị Lai nữa. Chị Mơ thì không biết là ngày hôm nay có bạn gì hay không mà chưa thấy chị vào. Thật ra quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vào nha. Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị để mà gửi câu chuyện vui. Thành ra quý vị nếu có, Hùng Anh xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào. Chúng ta vẫn còn giờ trong chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Thành ra rất mong quý khán giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình. Nhìn đồng hồ thì Hùng Anh thấy thời gian còn lại cho thêm một câu chuyện vui nữa. Thật ra quý vị nào còn có câu chuyện nào vui nữa thì cứ gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình. Thêm một câu chuyện vui cuối cùng nữa thưa quý vị. Hùng Anh thấy với đồng hồ thì chỉ còn giờ cho thêm một câu chuyện vui nữa thôi. Thật ra quý vị nào mà có thì Hùng Anh rất mong quý thính giả gọi vào gửi thêm một câu chuyện vui nữa cho chương trình để trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do đêm hôm nay. Hùng Anh trong lúc chờ đợi xin trở lại với chị Thu Phương và rất mong thấy được đèn xanh của quý vị.
0: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, chúng ta cũng còn giờ cho thêm một câu chuyện vui. Thu Phương và anh kính mời quý vị hãy gọi vào với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755. 770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, Hùng Anh chờ đèn xanh cho thêm một câu chuyện vui cuối cùng nữa. Không biết là quý khán giả còn có câu chuyện nào vui nữa. Rất mong quý vị gọi vào nha để gửi thêm một câu chuyện vui cho chương trình hôm nay. Vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Hy vọng là chúng ta sẽ có thêm được một câu chuyện vui nữa cho chương trình hôm nay. Không biết là quý vị khán giả của mình, quý vị nào còn có câu chuyện nào vui nữa thì hãy gửi thêm một câu chuyện vui nữa cuối cùng để gửi cho thính giả của mình. Hùng Anh đang chờ. Thời gian thì nó qua đi rất nhanh đó quý vị. Nếu mà quý vị chưa gọi vào thì thời gian nó vẫn trôi đó. Thành ra nếu có, rất mong quý vị gọi vào để gửi nha. Thấy rồi, xin mời thính giả trên đường dây luôn. Hello.
2: Rồi, không ai vô thôi, chị Năm bao vàng đi.
1: Rồi, xin mời chị Năm.
2: Ok, cũng là một cái lầm nữa nghe, một cái chữ lầm thôi.
1: Lầm, rồi.
2: Có một cô gái đang đứng ở góc đường, ai xách cái túi, nước da trắng trẻo và đẹp y như Việt Kiều ở nước ngoài mới về nước, thăm nhà. Anh Hồng đã ôm, anh vừa thấy liền sáp lại chào mời, tở mở. Em muốn đi đâu, anh chở. Cô gái gật đầu nói, dạ em cũng muốn đi dạo thành phố một lát, vì em thấy thành phố bây giờ thay đổi nhiều quá. Nghe cô gái nói, anh ông ra, ông thầm nghĩ, ông nói, chà, đúng là Việt Kiều rồi. Nên ảnh mới hỏi cô gái, vậy ra em xa thành phố bao lâu rồi? Chân kia nói, dạ, em mới 8 năm thôi. Vậy em lên đây anh chở, anh không có lấy tiền đâu. Rồi cái ổng hỏi chứ, em thấy thành phố có cái gì lạ không? Cô gái nói, cái gì em thấy cũng lạ hết trơn á. Ổng hỏi chứ, bộ em ở nước ngoài mới về hả? Không, em ở chỗ khác về. Không ở nước ngoài vậy, chứ em ở đâu? em ở Chí Hòa mới ra. Ủa, chứ trước giờ em làm gì ở trỏng? Dạ em ở tàu vì cái tội giết hôm đã ôm và cướp xe.
1: Quảng hồn.
2: Ông này ông quảng hồn. Ông đẩy cô gái xuống, ông chạy thục mạng luôn. Dữ rồi, gặp tiêu dữ.
1: Dạ vậy, cái này lầm to
2: cái
1: rồi.
2: Cái trắng kẹo tưởng Việt Kiều đó ông anh.
1: Dạ vâng.
2: Gì đâu gặp cướp cướp xe hôm đã ôm.
1: Ở trong tù đâu có nắng đâu mà không trắng trẻo được.
2: Dạ vâng.
1: Cảm ơn chị, cảm ơn chị Nam. Dạ, xin chào chị Nam. Vâng, cảm ơn chị Nam rất nhiều đã có câu chuyện vui cuối cùng. Và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi lắng nghe chương trình đem đến nụ cười cho nhau. Và không quên cảm ơn chị Nam, cảm ơn chị Kim Hồng rất nhiều đã có những câu chuyện vui cho chương trình hôm nay. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì Hồng Anh xin được kính mời quý khán giả chúng ta bước vào chương trình Diễn đàn Tự Do của đêm hôm nay. Vâng, đêm hôm nay thì chúng ta sẽ dành đặc biệt cái chương trình này cho chương trình vận động cho sinh nhật của đài, sinh nhật và gây quỹ của đài năm nay đó. Thì chúng ta trong cái chương trình hôm nay, mà trước khi mà bước vào cái chương trình vận động cho sinh nhật của đài, thì Hùng Anh cũng biết là thính giả khắp nơi, cũng tại nhiều thính giả liên lạc với Hùng Anh, gửi lời nhắn, cũng như là gọi điện thoại cho ông anh cũng khá nhiều, rất nhiều. Về một cái chuyện nó cũng khá quan trọng. Thành ra, lẽ ra thì ông anh đợi cho cái thứ ba là cái chương trình mà tin tức. Nhưng mà mình cũng xin tóm tắt cái câu chuyện một xíu trước khi chúng ta bước vào cái phần vận động cho đài. Để cho quý vị an tâm phần nào. Cái vấn đề mà liên quan tới cái hội chợ mùa thu đó quý vị, thì chắc lẽ là quý vị cũng đang theo dõi, cũng biết là cũng có cái vấn đề trong cái chương trình hội chợ mùa thu đó, mà năm nay đó thì có cái vấn đề là có một cái ca sĩ ở trong nước đi ra, mà ca sĩ này đó không phải là ca sĩ bình thường, cũng người ta có thể gọi là văn công cano chẳng hạn, là tại vì nó cũng dính líu với cái chế độ cộng sản Việt Nam, thành ra cũng là phó của ban ca sĩ của Hà Nội đó quý vị. Tức là khi mà phó ban đó, thường thường là những cái chấp phó là quý vị biết rồi, là toàn là bí thư. Thành ra cái vấn đề này, người dân của hải ngoại chúng ta đó, khi biết được tin này cũng phản ứng rất là mạnh. Không phải tại thư ban châu trà của mình không, mà cũng khắp nơi trên đất nước Hoa Kỳ họ cũng lên tiếng. Qua các trang mạng xã hội thì cái việc này cũng đã được nêu ra rất là nhiều. Thành ra Hùng Anh cũng đã gặp cha Tuấn để mà nói về cái chuyện này. Thì khi mà gặp được rồi đó thì giải quyết đó, thì cuối cùng thì cha cũng có nói là cha giao cho mấy người trẻ trong ban tổ chức làm, thành ra không có biết chuyện này. Thành ra cũng Hùng Anh nhờ để cha giải quyết vì cái mối ưu tư của đồng hương của mình ở khắp nơi cũng như tại tiểu bang châu trà của mình. Thành ra cha cũng có sau khi liên lạc với ban tổ chức, cha có gọi lại cho Hùng Anh, thì cha cũng cho biết là bây giờ thì đã cancel cái ca sĩ này rồi, tức là không có ca sĩ này trong cái chương trình hội chợ, không muốn làm buồn lòng người Việt hải ngoại của mình tị nạn cộng sản. Thành ra cái chương trình sẽ không có ca sĩ Tuấn Hưng, thưa quý vị. Thành ra Hùng Anh có hỏi cha là, tại vì cái câu hỏi mà chắc chắn là quý vị sẽ hỏi trong ngày thứ ba chẳng hạn, thành ra Hùng Anh đã hỏi rõ cha có chắc chắn điều đó không cha. Cha nói chắc chắn là cái điều mà cha nói với Hùng Anh là cancel cái ca sĩ này rồi. Thì thưa quý vị, thì đó là cái kết quả mà Hùng Anh cũng muốn xin được thông báo đến quý vị, để quý vị an tâm là cái vấn đề mà quý vị ưu tư tới nó sẽ không còn là cái vấn đề nữa cho cái hội chợ mùa thu năm nay tại nhà thờ các thánh tử đạo Việt Nam. Vâng, thì đó là cái tin mà Hùng Anh cũng xin tóm tắt ra lại cho quý vị biết. Dĩ nhiên nó còn dài câu chuyện nó nói để cho theo cha hiểu được cái gì mà tại sao người ta phản ứng, thì Hùng Anh muốn tóm tắt là kết quả mà thôi. Vâng, mong là quý vị nếu mà quý vị muốn chia sẻ thì thứ ba chúng ta sẽ chia sẻ vấn đề đó. Nhưng mà kết quả là như vậy đó quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình vận động cho sinh nhật của đài năm nay. Vâng, chương trình sinh nhật của đài năm nay đó, thì trước hết là đã có cái phiên họp tại đài phát thanh Tiếng Nước Tôi rồi. Hồng Anh cũng rất cảm ơn các anh chị em đã ghé đến để mà tham dự cái phiên họp để chuẩn bị cho chương trình sinh nhật của đài năm nay. Tròn 26 tuổi thưa quý vị, tức là đã 26 năm mà chúng ta đã có đài phát thanh Tiếng Nước Tôi tại Atlanta của mình. Thật ra chương trình năm nay đấy thì phải nói là vào tháng 10, ngày 25 Tây thưa quý vị, 25 Tây tháng 10 tại nhà hàng Happy Valley, 25 Tây tháng 10, đó là ngày Chủ nhật thưa quý vị. Thì chương trình thì cũng bắt đầu vào lúc 5 giờ, chấm dứt vào lúc 11 giờ đêm. Thành ra đó là cái chương trình hàng năm của chúng ta làm. Rồi dĩ nhiên cái năm cái chương trình là sẽ là có cái chương trình văn nghệ chào mừng quan khách, thì cũng có bắt đầu sau đó là bước vào cái vấn đề mà nghi thức chào cờ, rồi sau đó là cái vấn đề cái chương trình của chủ đề năm nay. Rồi đồng thời sau đó là có chương trình và dạ vũ cho tới 11 giờ đêm thưa quý vị. Thì nó cũng như mọi năm. Thành ra để chúng ta cùng nhau hội ngộ để mừng là chúng ta đã đi trọn cái 26 năm vừa qua. Và chúng ta cũng có cái cơ hội để mà gặp gỡ lẫn nhau trong cái đêm này. Tức là cái đêm hội ngộ của đại gia đình Tiếng Nói Tôi của chúng ta. Tại vì thường ngày đó thì chúng ta có lẽ nhiều khi lâu lắm mới gặp được nhau. Chẳng hạn có gặp được thì chỉ gặp một vài người thôi. Nhưng mà cái đêm hôm đó chúng ta có cơ hội gặp rất nhiều người mà chúng ta rất muốn gặp. Và chúng ta cũng có cơ hội để mà biết được cái sức khỏe của nhau. Và có trực tiếp nói chuyện với nhau để mà chúng ta coi như là chúc mừng lẫn nhau trong cái cuộc đời. Thưa quý vị, thật ra đó là cái chương trình. Và chúng ta cũng mừng cho đài phát thanh Tiếng Nói Tôi của chúng ta đi tới cái đoạn đường khá dài này thưa quý vị. Trước đây thì 25 năm, chúng ta nói là 1/4 thế kỷ, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta có thể nói là hơn 1/4 thế kỷ thưa quý vị. Thành ra mà chúng ta vẫn còn bên nhau, vẫn còn cái làn sóng để mà chúng ta chia sẻ cùng với nhau và đem lại niềm vui cho nhau. Thành ra ngày hôm đó thì quý vị cũng có thể gặp được tất cả anh chị em xuống công viên hay là công tác viên của đài để mà chúng ta có thể biết được. Có nhiều khi quý vị nghe anh Tiến Dũng nhiều nhưng mà cũng không có cơ hội để gặp, thì đêm đó chúng ta sẽ gặp được chị Thu Phương, gặp được chị Kim Hồng, gặp được Hồng Hạnh chẳng hạn, rồi và luôn cả những người cộng tác thường xuyên với đài, chẳng hạn như anh Mậu Hiệp rồi, tất cả giống như là chú Kim Trọng, những người mà có lẽ là ít khi mà quý vị gặp được, thì bây giờ chúng ta có thể gặp gỡ lẫn nhau. Và trong thời gian vừa qua cũng có những cái tiếng nói, tức là ý của mình nói là những cái người mà vì cái tuổi tác đó quý vị, rồi không có đi lại được thường xuyên, nhưng mà cái ngày sinh nhật của đài thì họ sẽ cố gắng về. Và chúng ta lại có cơ hội để mà hỏi thăm sức khỏe cho nhau đó quý vị. Thành ra hy vọng là chúng ta sẽ có một cái chương trình sinh nhật của đài năm nay một cách vui vẻ và thành công như mọi năm thưa quý vị. Và cái chủ đề của năm nay đó, chủ đề năm nay mà ban tổ chức qua cái phiên họp đã chọn ra đó quý vị, chủ đề là gọi là chính nhân tạo an bình. Chính nhân tạo an bình, tức là con người mà có chính nghĩa thì sẽ đem lại cái sự an lạc và hòa bình cho thế giới. Thành ra chính nhân tạo an bình, đó là cái chủ đề. Nó đi theo với cái thời cuộc hiện nay của thế giới, của nói chung cũng như tại đất nước Hoa Kỳ. Chúng ta cần một con người mà có chính nghĩa để mà đem lại cái sự an lạc và hòa bình cho thế giới. Thành ra đó là cái chủ đề của năm nay thưa quý vị. Thành ra cũng xin được thông báo đến quý vị. Vâng, bây giờ thì thêm một phần nữa quý vị là cái giá vé ủng hộ cho chương trình sinh nhật của đài năm nay thì có chút thay đổi. Thì thường thì năm ngoái là 60, năm nay thì vì cái giá cả và của nhà hàng được quý vị, thành ra bây giờ năm nay là 80 đồng cho mỗi cái giá vé ủng hộ để tham dự chương trình sinh nhật của đài. Thành ra đó là những cái từ trong cái phiên họp mà Hồng Anh cũng đúc kết ra để gửi cho quý thính giả của đài những cái thông tin liên quan về chương trình sinh nhật của đài năm nay. Thành ra rất mong quý thính giả chúng ta, nếu mà quý vị không thể đi được thì cũng có thể ủng hộ cho đài bằng cách là yểm trợ một ít tài chính để chúng ta cùng nhau duy trì cái làn sóng của chúng ta, để mà tiếp tục làm những công việc mà chúng ta đã làm suốt 26 năm vừa qua, để mà đeo đuổi cái con đường mà chúng ta đã cùng nhau đi, để bảo vệ cho cộng đồng chúng ta tại đây, bảo vệ cho cái công cuộc đấu tranh của mình, cho chính nghĩa quốc gia. Thành ra đó là cái lý tưởng mà đài đã theo đuổi biết bao nhiêu năm. Vâng, thì rất mong quý vị cũng phổ biến rộng cái tin này, để mà chương trình sinh nhật của đài năm nay nó cũng là một cái chương trình sinh nhật đạt được cái sự thành công mỹ mãn như mọi năm. Và nếu mà muốn nói thành công thì phải chắc chắn là có cái sự ủng hộ của quý vị. Và cái điều cuối cùng Hùng Anh cũng muốn mời gọi quý vị đó là đến với cái chương trình đó, thì quý vị cũng có thể là góp cái phần của mình vào. Chẳng hạn giống như nếu mà mình có những cái gọi là bài hát giống như chú người đến già trước đây đó, cũng có thể tạo ra một cái bài nào đó vì nghĩ về cái đài, thì quý vị cũng có thể gửi về cho đài. Và năm nay thì mình cũng rất cảm ơn một người thính giả của mình đến từ Marietta, thưa quý vị, tên là Phong Đại. Thì cái người này đó thì gửi về cho đài, nghe là Hùng Anh chuẩn bị cho chương trình sinh nhật của đài, thành ra đã gửi về một cái bài hát để mà chuẩn bị, để mà kêu gọi cho đồng hương của mình trong cái chương trình sinh nhật của đài. Trong cái chương trình vận động hàng năm thì có năm ngoái thì chúng ta có những bài hát giống như của Nhã Phương cũng gửi về cho đài một cái bài hát mà chúng ta đã từng phát ra. Rồi có chị Hồng Dung nữa cũng có bài, chú Trần Việt cũng có những cái bài để mà giúp cho chương trình vận động của đài, cho sinh nhật của đài. Thành ra rất là cảm ơn quý vị đã gửi về cho đài bằng cách riêng của mình để mà góp phần vào trong cái vận động. Thì để mở đầu cho cái chương trình ngày hôm nay đó, vận động, thì mình cũng xin kính mời quý vị chúng ta đón nghe cái bài mà anh Phong Đại đã gửi về cho Hùng Anh để mà bắt đầu cái chương trình vận động đêm hôm nay, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh gửi đến quý vị cùng nghe cái bài của anh Phong Đại nha. Vâng, bây giờ xin tất cả quý thính giả của đài cùng với chị Thu Phương đón nghe nhạc phẩm để chúng ta bắt đầu chương trình vận động cho chương trình sinh nhật và gây quỹ năm nay. Xin kính mời quý vị cùng đón nghe.

0: Wow.
1: Rồi, hay không chị Thu Phương?
0: Quay. Anh biết là có tâm bệnh trên đó là được rồi.
1: Quá hay hả? Quá hay luôn. Trời, cái đặc biệt của năm nay, anh gửi về đó, anh Phong Đại, anh gửi về cả, có thêm một bài nữa, anh kêu chế để thay đổi lẫn nhau, tại vì anh biết mình có mấy cái chương trình vận động đó, thì từ từ chúng ta sẽ nghe được tất cả những cái bài trước đây, rồi cái bài của anh, cái bài thứ hai đó, nó cũng hay lắm, thành ra cũng khá nhộn nhịp đúng không? Rồi, vâng, thưa quý vị, đó là cái chương trình ngày hôm nay. Thành ra bây giờ xin kính mời quý thính giả chúng ta bắt đầu gọi vào để tham gia chương trình. Trong chương trình quý vị cũng có thể, thứ nhất cũng có thể là mua vé, tham dự hoặc là ủng hộ tài chánh nếu đi không được. Hay là quý vị cũng có thể có những cái tâm tình nhắc về cái đài tiếng nói tôi của mình trong thời gian qua mà quý vị theo dõi, cái suy nghĩ của quý vị, cái cảm tưởng của quý vị, để chúng ta có cơ hội tâm tình với nhau. Tức là nhân cái những cái ngày mà chúng ta vận động, đó là những giây phút mà chúng ta có thể nói về cái đài của mình, nói về cái suy nghĩ của quý vị, nói về cái làn sóng của chúng ta. Và cái giống như là tại sao nó có cái đài nó có hữu ích, có quan trọng gì hay không, thì quý vị cũng có thể chia sẻ những cái suy nghĩ của mình để mà chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau trong ngày hôm nay, thưa quý vị. Thành ra đó là cái chương trình. Hôm nay rất mong quý khán giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào để tham gia. Và trong lúc chờ đợi, xin được trở lại với chị Thu Phương. Dạ vâng, chắc chị Thu Phương đang bận công việc ấy, thì trong lúc mà chờ đợi chị Thu Phương trở lại đó quý vị, Hùng Anh cũng nhân cái cơ hội này cũng rất cảm ơn anh Tiến Dũng, cảm ơn chị Thu Phương, cảm ơn chị Kim Hồng, cảm ơn Hồng Hạnh rất là nhiều đã cùng với Hùng Anh để mà gửi đến quý vị những cái chương trình mà phải nói là suốt nhiều năm qua, và đặc biệt là suốt trong một năm nay đó, thì cũng rất cảm ơn. Và dĩ nhiên cái chương trình mà thực hiện được đó, nó thành công hay không, nó cái nhộn nhịp hay không, là do cái tiếng nói của quý vị gọi vào nữa. Thành ra chương trình, mọi cái chương trình karaoke hay là sóng nhạc hay là đố vui cũng chẳng hạn, hay là nhạc yêu cầu và luôn cả diễn đàn tự do, nó rất là cần tiếng nói của quý vị góp phần vào. Thì cái đài là của chung của tất cả chúng ta, để cho nó sinh động, để cho nó sống động đó, để cho nó có nhiều cái tiếng nói. Và dĩ nhiên có nhiều tiếng nói nó sẽ giúp cho cái nội dung của chương trình nó đến với thính giả của mình khắp nơi một cách hiệu quả hơn, tốt hơn nhiều. Thành ra cái tiếng nói của quý vị rất là cần. Thành ra ông anh nhân cơ hội này cũng rất cảm ơn quý vị trong thời gian vừa qua. Những cái chương trình của đài quý vị đều tham gia. Nếu không có quý vị thì nó sẽ không có tồn tại cho tới ngày hôm nay. Thành ra Hùng Minh rất cảm ơn quý vị. Và cũng không quên mời gọi tất cả quý thính giả của mình khắp mọi nơi chưa có gọi vào làng xóm, thì hãy nghĩ tới cái vấn đề hãy gọi vào để mà góp cái phần của mình. Ông trời mới cho mình được có những cái khả năng, có những cái kiến thức, thì chúng ta không giữ lại cho riêng mình. Hãy phổ biến nó ra, hãy đưa đến với mọi người, để những gì mà quý vị có được trời ban đó, nó không phải là nó trở nên chỉ có riêng mình nó mà được phát triển ra, thưa quý vị. Thành ra Hùng Anh rất mong quý vị, nếu chưa gọi vào đài thì tất cả những cái chương trình mà ca nhạc hay là diễn đàn tự do, rồi tất cả cái chương trình đó, tất cả quý vị cũng có thể gọi vào. Để sẵn cơ hội này cũng nhắc luôn, có nhiều khi Hùng Anh ra bên ngoài thì thính giả cũng nói là họ không biết là ai cũng có thể gọi vào được cả, họ tưởng là chỉ có những người member. Không phải, cái chương trình này là tất cả mọi người có thể tham dự vào luôn, trong diễn đàn tự do cũng vậy, chương trình ca hát cũng vậy, ai cũng có thể gọi vào được, chứ không phải quý vị nghe những cái người gọi đó là mới gọi vào được. Tất cả quý vị thính giả của mình nghe đài, nghe qua các phương tiện, đài, cái radio tại nhà, hay là nghe qua mạng lưới toàn cầu, nghe internet, hay là nghe qua cái app hay số phone, tất cả ở tiểu bang Georgia hay khắp mọi nơi đều có thể tham gia cái chương trình. Mọi cái chương trình của đài, quý vị đều được tham gia và rất là cần quý vị. Và thành ra những người làm chương trình họ mong lắm quý vị, họ mong có người gọi vào. Hùng Anh và chị Thương cũng vậy thôi, trong diễn đàn tự do rất mong tiếng nói của quý vị, rất mừng khi thấy đèn xanh. Thành ra mọi người đều có thể được gọi vào trong chương trình. Đó là cái sự mà đóng góp cho cái chương trình của chúng ta nó xúc tích hơn, nó hay hơn, và nó có cái tính cách là nhiều người, nhiều cái tiếng nói khác nhau. Thì đó là cái sự mong đợi của các anh chị em làm việc phục vụ trên đài, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì trong lúc chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào để tham gia chương trình, hôm nay là chương trình đầu tiên, thì rất mong quý thính giả gọi vào để mà chúng ta chia sẻ cùng với nhau. Và trong lúc chờ đợi, xin được trở lại với chị Thu Phương.
0: Vâng, kính thưa quý vị, Thu Phương Hùng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong chương trình dành đặc biệt sinh nhật đài tâm tiếng nước tôi tại Atlanta. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào với số điện thoại bắt buộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, rồi Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta gọi vào để tham gia chương trình nha. Hùng Anh đang chờ đợi đèn xanh của quý vị. Quý vị hãy gọi vào để tâm tình, chia sẻ, cũng như mua vé. Nếu mà quý vị chuẩn bị rồi, quý vị cũng có thể mua vé tham dự hoặc là ủng hộ tài chính cho đài. Thế là rất mong quý vị gọi vào để chia sẻ luôn cả những kỷ niệm gì trong thời gian vừa qua mà quý vị có với đài, với các chương trình mà quý vị tham gia, chẳng hạn như là đi New York cũng vậy, tức là có những gì mà quý vị gọi là nhớ mỗi lần nói về đài, quý vị lại có những cái ấn tượng, có những cái điều mà quý vị muốn chia sẻ cũng có thể nói tới, thưa quý vị. Hay là cái cảm tưởng của quý vị nghĩ sao về cái chương trình, các chương trình của đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Thành ra rất mong quý thính giả chúng ta gọi vào. Không biết là hôm nay quý vị nào sẽ gọi vào mở đầu cho chương trình, mở hàng đó quý vị. Thì rất mong thấy đèn xanh của quý vị gọi vào cho chương trình hôm nay. Hùng Anh đang chờ, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị nha. Trong lúc mà chờ đợi quý vị, rất mong bất cứ lúc nào mà quý vị gọi vào, cứ gọi vào, đừng có cần phải chờ Hùng Anh nói xong quý vị. Hùng Anh thì phải nói khi mà chưa có thính giả của mình thì đã phải lên tiếng thôi. Thành ra mong là quý thính giả chúng ta đang theo dõi chương trình, hãy gọi vào để đóng góp, mà quý vị cũng có thể là mua vé nè, hay là quý vị có thể đặt bàn cho bạn bè, gia đình, người thân của mình, thì có thể đặt bàn để mà chúng ta hy vọng là sẽ càng sớm mình bán hết vé, thưa quý vị. Thành ra hôm nay là ngày đầu tiên để vận động, thành ra mong là quý khán giả chúng ta gọi vào để ủng hộ nha, ủng hộ cho chương trình vận động đầu tiên sinh nhật của đài tròn 26 tuổi năm nay. Thành ra Hùng Anh một lần nữa rất mong quý khán giả hãy gọi vào để tham gia chương trình. Và trong lúc chờ đợi, xin được trở lại với chị Thu Phương và rất là mong thấy đèn xanh của quý vị.
0: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong chương trình ngày hôm nay dành đặc biệt cho sinh nhật đài phát thanh tiếng nước tôi tại Atlanta. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào tâm tình cùng với thính giả. Với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Tôi Phương anh kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, rồi Hùng Anh Chưa thấy, không biết là ai mở đầu cho chương trình vận động cho ngày hôm nay. Nếu mà quý vị nghe được, quý vị cũng có thể gọi vào. Trong lúc mà chờ đợi thì quý vị cũng có thể gọi vào để tâm tình, thưa quý vị. Khi mà nói về đài, đây là cái lúc mà chương trình vận động, thì là lúc mà chúng ta có thể nói về đài của mình. Quý vị có thể chia sẻ về đài phát thanh tiếng nói tôi của mình. Nó có kỷ niệm gì hay không? Thật ra rất mong quý vị gọi vào nha. Trong lúc mà chờ đợi đó thì nhân những cái ngày mà vận động như vậy đó, thì hôm ấy là nhớ lại những người mà đã từng đi với đài, sinh hoạt với đài trong thời gian vừa qua mà bây giờ không còn với chúng ta nữa, thưa quý vị. Thành ra hôm ấy luôn luôn nhớ những cái tiếng nói giống như là và rất là thân thương của đài, giống như dì Bảy Đất Đỏ hay là Bác Hồng rồi, Tình Thương Mến Thương rồi, tất cả những thính giả thân thương của mình đó quý vị, hay là dì Tư Sôi Gắt rồi, thì phải nói là những cái ngày mà chúng ta ôn lại cái chặng đường 26 năm chúng ta đã cùng nhau đi qua đó quý vị, nó trên cái chặng đường đó nó cũng đầy ắp kỷ niệm, thưa quý vị. Và cái tiếng nói thân thương chúng ta đã từng nghe, giống như anh Bình Thạnh, tuy rằng cũng khá lâu rồi nhưng mà nó vẫn còn trong cái trí nhớ của chúng ta, thưa quý vị. Luôn luôn có nhiều cái kỷ niệm lắm. Nếu quý vị có kỷ niệm nào, hãy cùng với Hương Minh nhắc trở lại những cái kỷ niệm đó để chúng ta cùng chia sẻ với nhau, nhắc lại cho nhau nhớ chặng đường của chúng ta đi. Nó không phải đơn giản, thưa quý vị, nó cũng vui buồn đều có, thành ra kỷ niệm nó cũng nhiều. Hùng Anh xin mời thính giả mới vào đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời. Dạ, rồi, chào dì Hiệp.
2: Dì Hiệp, dì Hiệp mới nghe con thông báo là đài mình thành lập mấy chục năm rồi.
1: 26 năm dì Hiệp.
2: Mới đây 26 năm rồi đó hả?
1: Dạ đúng rồi.
2: Cái mà ngày tổ chức Hùng Anh đầu tiên đó là dì Hiệp có đi ăn còn nhớ không?
1: Dạ đúng rồi, cái ngày ấy, lâu lắm rồi.
2: Thì lâu lắm rồi không nhớ, mà bây giờ nhớ lại là 26 năm hả?
1: Dạ, 26 năm qua rồi. Yeah.
2: Wow, mà yeah. Kỳ này ấy, nếu tại vì chú ông đang bệnh thận, không có lái xe được.
1: Dạ. Yeah.
2: Dì Hiệp không đi dự được, để yeah. Rồi dì Hiệp kiểm trợ cho con nha, rồi yeah. Con chúc đỉnh nha.
1: Dạ. Yeah.
2: Dì Hiệp gửi về. Rồi dì Hiệp gửi về. Rồi dì đi dự không được, nhưng mà dì cũng sẽ gửi về cho con nha.
1: Dạ. Yeah. Dì Hiệp gửi. Dạ, gửi bao nhiêu đó dì Hiệp?
2: Dì Hiệp gửi 100.
1: Dạ, con nghe rồi. Rồi. Cảm ơn dì Hiệp rất là nhiều.
3: Dạ vâng, cảm ơn dì Hiệp.
1: Tức là dì Hiệp nhớ cái kỷ niệm 26 năm về trước, còn kỷ niệm nào nữa không dì Hiệp?
2: Thì đi, không có những mà ăn, còn ăn với con tổ chức mấy lần ăn ở nhà hàng cũng có gì mặc gì ăn hết trơn á.
1: Dạ.
2: Dì không nhớ hết, nhưng mà dì nhớ vậy đó hả?
1: Dạ.
2: Thì đó phải vô con mà mua mấy cái để đây cứ nghe hết cái này tới cái kia nghe hoài nè. Chưa hư cái nào hết trơn ngày sao nó lo.
1: Chưa hư cái nào á. Dạ. Dạ, chưa. Vậy là cũng hên đó, có nhiều người là lâu lắm là hư đó dì Hiệp. Mà cái của dì Hiệp hên thiệt.
2: Nó không hư nè, giờ nghe tèn tèn hoài nè.
1: Dạ.
2: Trong cái ngoài cái để nghe hoài á.
1: Dạ vâng, dạ vâng.
2: Rồi dì cảm ơn con nhiều nha.
1: Cảm ơn, con cảm ơn dì Hiệp rất nhiều. Dạ,
3: dạ. Dạ, kính... cảm ơn dì Hiệp.
1: Dạ, kính
2: rồi,
1: chào dì.
2: Dạ, gửi về con.
1: Dạ vâng, con chào dì Hiệp.
2: Rồi, bye.
1: Dạ.
2: Rồi, bye Thu Phương luôn nha.
3: Rồi. Dạ, cảm ơn dì Hiệp.
1: Dạ vâng, chào dì. Vâng, rất cảm ơn dì Hiệp đã gọi vào. Quý vị cũng có thể tiếp tục gọi vào nha. Hùng Anh rất mong quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy gọi vào và để tham gia chương trình ngày hôm nay, để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau và có những cái tâm tình chia sẻ kỷ niệm trong đài, kỷ niệm mà quý vị cũng có thể nếu nhớ thì hãy nhắc lại cùng với nhau. Và rất mong để mà gặp gỡ quý vị trong cái đêm hội ngộ À, nếu mà không đi được, quý vị cũng có thể yểm trợ một ít tài chính để chúng ta cùng nhau duy trì cái làn sóng này. À, thưa quý vị, thật ra Hùng Minh xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình hôm nay. Và trong lúc chờ đợi thì xin được trở lại với chị Thu Phương.
3: Dạ vâng, kính thưa quý vị, và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi ra chương trình đặc biệt cho sức trực đại 26 tuổi. Thu Phương, dạ, kính mời quý vị với số điện thoại là 770-458-675, 770-458-6755. Thu Phương, dạ, anh kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, rồi Hùng Anh chưa thấy đèn xanh của quý vị. Tại nếu quý vị nào có tâm tình chia sẻ thì rất mong quý vị gọi vào nha, để mà ủng hộ cho chương trình vận động ngày hôm nay. Hôm nay là ngày đầu tiên đó quý vị, để mà vận động. Tình ra rất mong quý vị gọi vào càng sớm càng tốt, để mà chờ tham gia chương trình, chia sẻ với thính giả của mình. Thành ra Hùng Anh rất mong thấy đèn xanh của quý vị. Quý vị nào còn có nhớ lại những kỷ niệm, có những cái tâm tình đó, thì rất mong quý vị nhắc trở lại cho thính giả của mình khắp nơi cùng biết. Có nhiều khi thính giả của mình một là đã quên, hôm nay được nhắc lại, hay là chưa biết, hôm nay sẽ biết về những cái gì đã xảy ra với làn sóng của mình trong suốt 26 năm vừa qua. Thành ra mình rất mong quý thính giả chúng ta cũng có thể gọi vào tiếp tục nha, để tham gia chương trình mừng sinh nhật đó quý vị, tròn 26 tuổi và 26 năm lận quý vị. Chúng ta cũng cùng nhau trải qua, phải nói là nó khá dài đó quý vị. Tính ra thì phải nói 26 năm, có nhiều cái không phải dễ gì mà nó còn tồn tại đó quý vị, mà chúng ta vẫn còn giữ được cái làn sóng của mình cho tới ngày hôm nay. Thành ra Hùng Anh phải nói cũng rất là vui để mà cùng với quý vị chúng ta để mà đem tới cái niềm vui cho nhau nơi xứ người, nơi đất khách quê người. Chúng ta có một cái đài phát thanh người tiếng Việt của mình để mà chúng ta có thể nghe hàng ngày, thưa quý vị. Thành ra quý thính giả chúng ta cũng có thể chia sẻ cái làn sóng của mình đến với những người thân quen của quý vị mà chưa có biết đài của mình. Thì là một là nghe qua radio, hay là có thể nghe qua bằng điện thoại, hoặc là nghe cái app của đài. Tất cả thì cũng có thể nghe được đài hết quý vị, luôn cả ở khắp mọi nơi. Thế dù quý vị có bạn bè ở các tiểu bang khác cũng vậy, quý vị chỉ cần gửi cái app hay là cái điện thoại qua cho họ. Nếu mà quý vị chưa có những cái đó mà quý vị thường nghe radio rồi đó, thì quý vị muốn có cái đó, quý vị cứ gửi lời nhắn qua cái điện thoại của Hùng Anh, hay là gọi cho Hùng Anh, thì Hùng Anh sẽ gửi qua cho quý vị. Quý vị gửi cho bạn bè của mình thì khắp nơi họ có thể nghe được cái đài của mình. Và những cái sự mà tham dự của quý vị trên làn sóng thì thính giả khắp nơi có thể nghe, bạn bè mình cũng có thể nghe và biết về các chương trình của mình. Thành ra đó là cái cách mà quý vị giúp cho cái làn sóng của chúng ta nó phát triển đó quý vị. Thành ra Hùng Minh rất mong nhân cái cơ hội ngày hôm nay đó thì kêu gọi quý vị cũng tiếp tay để mà phát triển cái đài của mình đó quý vị. Vâng, trong lúc chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó thì có lẽ là Hùng Anh cũng xin gửi luôn quý vị nghe cái bài thứ hai nha. Bài thứ hai để mà của anh Phong Phong Đại đó, thì để mà chúng ta cùng nghe nha. Để vâng, trước khi thì Hùng Anh xin mời thính giả mới vào đường dây. Hello.
4: Chào Hùng Anh.
1: Rồi, Hùng Anh chào chị Nga. Rồi.
4: À, chào Thu Phương luôn nha, Thu Phương.
3: Dạ, em chào Nga.
4: Dạ. À, cậu cho chị ủng đà, ủng hộ đài 100 đi cậu.
1: Rồi, chị Nga. Rồi.
3: Cảm ơn chị Nga.
4: Không có chị.
1: Rồi. Cảm ơn chị rất là nhiều nha. Chị thấy chị ở trong
4: cái chị... bữa nào chị ra, con chị ra mua lấy thuốc rồi nè, gửi cho cậu luôn nha.
1: Dạ vâng, dạ vâng. Rồi. Cảm ơn chị Nga rất nhiều nha. Rồi, rồi. Cảm ơn chị Nga cũng tham dự cái chương trình nhạc yêu cầu của Hùng Anh. Dạ. đó là thính giả thường xuyên của chương trình nhạc yêu cầu. Thành ra Hùng Anh rất là vui, rất là cần. Nhiều khi làm cái chương trình mà nếu mà chưa có ai gọi vào cũng nôn lắm quý vị. Thành ra cảm ơn chị Nga rất nhiều đã ủng hộ cho cái chương trình nhạc yêu cầu nha.
4: Chào cậu ạ.
1: Dạ vâng. Rồi, cảm ơn chị. Không biết là chị có điều gì muốn chia sẻ thêm không chị Nga? Rồi, chị đi đâu rồi? Vâng, cảm ơn chị Nga rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, nói như vậy để quý vị biết là khi mà quý vị gọi vào đài đó thì Hùng Anh rất là mừng, rất là cảm ơn. Cho dù là cái chương trình nào, tại vì các anh chị em làm trên đài, họ rất là mong cái đèn xanh của quý vị. Thành ra, nhân cơ hội này thì cũng nói luôn quý vị, đèn xanh của đài đó thì không biết là ai gọi vào cả. Tại vì không có cái báo số đó quý vị, nó không có thấy được số. Thành ra tất cả thính giả của mình đều có thể gọi vào. Và đài rất là cần cái sự tham dự của quý vị ở khắp mọi nơi. Thành ra Hùng Anh mong là quý vị đừng ngại gọi vào đài nha. Để mà chúng ta có thể có cơ hội và chia sẻ cùng với nhau. Vâng, thì bây giờ thì cái bài hát thứ hai này xin kính mời quý vị đón nghe nha quý vị. Thank you.

0: Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Đó là cái bài thứ hai. Chúng ta có nhiều cái chương trình vận động, thành ra cũng sẽ có lúc và Hùng Minh phát lại những cái bài trước đây nữa, của những năm trước, của Nhã Phương hay là của chị Hồng Dung, cũng sẽ gửi đến quý vị những cái bài đó để chúng ta cùng nghe, cùng nhớ lại. Tất cả những cái bài đó đều có cái mục đích là để vận động cho chương trình sinh nhật của đài năm nay, thưa quý vị. Thì là Hùng Anh sẽ lần lượt phát tất cả những cái bài đó để chúng ta cùng nghe, cùng biết, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì trong lúc chờ đợi quý khán giả chúng ta gọi vào đó, thì rất mong quý khán giả hãy tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình nha. Xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý chị Thu Phương và Hùng Anh, kính mời quý Hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình dành đặc biệt sinh nhật Đài Phát thanh đến với tôi tròn 26 tuổi với số điện thoại thuộc là 770-458-6755 770-458-6755. Tôi xin anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi Hùng Anh rất mong quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào nha quý vị, để tâm tình chia sẻ với diễn đàn ngày hôm nay, để chúng ta có cơ hội chia sẻ về cái làn sóng của chúng ta, thưa quý vị. Thành ra nếu mà quý vị có được những suy nghĩ về đài của mình, quý vị cũng có thể gọi vào, hay là quý vị mua vé ủng hộ cho chương trình sinh nhật của đài, hay là yểm trợ tài chính của cho đài, thì rất mong quý vị gọi vào. Và luôn cả những cái kỷ niệm nào mà quý vị khi mà đến cái ngày vận động cho sinh nhật của đài, quý vị nghĩ gì, nhớ tới điều gì, quý vị cũng có thể nói ra để chúng ta cùng chia sẻ với nhau, thưa quý vị. Tại vì có nhiều khi mình quên rồi, nhưng mà có thính giả nhắc trở lại, mình lại nhớ trở lại, thưa quý vị. Tức là cái điều đó họ cũng đã biết, nhưng mà cũng có thể không nghe nhắc tới rồi quên đi. Nhưng mà bây giờ thính giả mình nhắc lại, thì chúng ta lại nhớ. Nhớ những lại những kỷ niệm mà chúng ta đã từng đi qua đó. Trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào, thì phải nói là đối với đi làn sóng đó, thì chắc anh chị em mà làm việc ở trên đài cũng không thể nào mà không nhắc tới những người mà đầu tiên bước vào cái làn sóng của mình, chẳng hạn như là Xuân Anh nè, những ngày đầu đó quý vị, hay là tiếng nói của chú Chiến ở phía Bắc cũng có trên làn sóng của mình đó quý vị, Quốc Dũng nữa, đó là những người. Và sau đó thì chúng ta cũng có được chị Thu Phương, rồi Lan Anh nữa, thưa quý vị, Bảo Vi, Thí Loan, Lưu Việt, Phương Hiệp, Hùng Anh đừng biết rồi, chị Thu Phương có nhớ không?
1: Chị mà có ô tô ở Hùng Nam á, tên người quân được.
0: Cái gì chị Thu Phương?
1: Cái anh gì mà mỗi lần sinh nhật đài ủng hộ rất là nhiều, có bán ô tô Việt Nam, anh gì Thu Phương quên rồi.
0: Anh Đinh Quyền.
1: Đinh Quyền đúng.
0: Đinh Quyền đúng rồi. Đinh Quyền là trong cái chương trình, có cái chương trình sửa xe trên đài, đúng rồi.
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Và nhắc tới Ninh Quyền thì đúng là cái chương trình mà anh Bình Thạnh vào rất là nhiều. Anh Bình Thạnh rất là ủng hộ cho cái chương trình sửa xe của Ninh Quyền trên làn sóng của chúng ta đó, thưa quý vị. Thành ra quay về những cái thời gian đầu của Tiếng Nói Tôi của mình, thành ra để chúng ta nhắc nhở là nó có cái dấu chân của rất là nhiều người, thưa quý vị, đã cùng đi. Chẳng hạn như là chúng ta biết là chú Võ Ngọc Độ, rồi chú Võ Thế Hiền, rồi rất là nhiều, ông Cao Văn Thành, rồi tất là cả những cái người giống như ông Cao Văn Thành thì không còn với chúng ta, giống như chú chú gì mà chủ tịch hội đồng được chú La Công Quận đó quý vị, các chị Thu Phương còn nhớ đúng không?
1: Nhớ chú La Công Quận.
0: Dạ, thành ra rất nhiều kỷ niệm đi qua với cái làn sóng của chúng ta thưa quý vị, đó là những cái thính giả rất thân thương của đài mà chúng ta phải nói là đã đi với đài rất là nhiều năm, nhưng mà bây giờ thì không còn với chúng ta nữa thưa quý vị. Chẳng hạn như nhắc tới dì Bảy Đất Đỏ thì phải nói là tiếng nói của dì Bảy Đất Đỏ rất là nhiều trên cái làn sóng của mình, chắc có lẽ là nhắc tới thì ai cũng nhớ thưa quý vị. Thành ra dì Bảy Đất Đỏ hay là Bác Hồng của mình là thường xuyên trên làn sóng của chúng ta. Thành ra là những cái lúc mà chúng ta vận động như thế này, chúng ta không thể nào không nhắc tới những người mà phải nói là đã từng đóng góp cho cái làn sóng của mình bằng nhiều cái cách lắm quý vị. Bác Hồng Trai cũng vậy thôi. Nhắc tới Bác Hồng Gái mà không nhắc tới Bác Hồng Trai thì không được thưa quý vị. Tại vì đó là những cái tiếng nói

0: không cần viết là dễ nhất đâu nha. Nhớ cái gì đã xảy ra mà mỗi lần nói tới đài thì chị lại nhớ tới. À, nói tới chị thì cũng phải nói, nếu mà Hùng Anh đó thì chắc chắn là chị không thể quên những cái chương trình mà chị đạo diễn, đúng không?
1: Ờ, đúng rồi. Thưa ơi, nhớ.
0: Vâng, tuyệt vời.
1: Nghe hỏi, tôi lại không nhớ. Nhớ đó được, đó bây giờ óc nó không còn như hồi xưa nữa năm nay. Có nhiều cái tôi nhớ rất rõ, nhưng có nhiều cái là xong rồi quên mất tu à. Nhưng mà giờ anh nhắc thì tôi vui là nhớ.
0: Đúng rồi. Tại vì quý vị cũng biết á, là Hùng Anh rất là bận, nhưng mà sinh nhật của đài nếu mà không có sự đóng góp của chị Thư Phương mà khó mà thành lắm quý vị. Tại vì Hùng Anh lo những cái việc khác mà chị Thư Phương là lo hết cái phần văn nghệ cho Hùng Anh. Thành ra là Hùng Anh cũng an tâm thưa quý vị để chạy lo những cái vấn đề khác. Thành ra cái chương trình á, chị lo hết. À, phải nói là không biết là làm sao mà chị lo hết được tất cả những cái mà chương trình văn nghệ đó quý vị, đạo diễn tất cả, rồi chị cũng lo luôn tất cả mọi thứ. Hùng Anh không biết gì, chỉ biết là những cái tiết mục đó chị báo cho Hùng Anh biết vậy thôi, nhưng mà tập giờ hay là làm cái gì đó, chuẩn bị gì đó là chị làm hoàn toàn. Thành ra phải nói là đóng góp rất là phải nói khủng khiếp thưa quý vị. Thành ra Hùng Anh không thể nào quên được đâu quý vị. Thành ra là rồi cũng Chúa cũng thương là khi mà chị không còn thời gian cho đài nhiều giống như trước đây đó, thì tự nhiên Chúa gửi tới người giống như chị Kim Hồng để mà tới để mà thay cho chị Thư Phương thưa quý vị. Thành ra phải nói là rất có nhiều kỷ niệm, mà cũng giống như không thể nào mà anh Tiến Dũng thì cũng như là phải nói rất là lâu với đài thưa quý vị. Từ những ngày đầu cho tới giờ phút này vẫn còn. Thành ra quý vị thấy cái sự hy sinh và phục vụ của anh cũng phải nói là không thể nào mà chúng ta không nhắc tới. Thành ra đem cái nếu chúng ta đem cái tiếng hát của mình tới mọi người đó mà không có cái tiếng đàn của anh Tiến Dũng thì rất là khó khăn. Luôn cả Phương Hiệp hay là Lưu Việt cũng vậy thưa quý vị. Phương Hiệp cũng rất là lâu với đài. Thành ra nhân cái những cái ngày mà nói về cái làn sóng, nói về cái đài của mình thì mình cũng phải nói là rất là cảm ơn những người đã đến để mà cùng với Hùng Anh phục vụ cho thính giả của mình trong suốt nhiều năm vừa qua đó quý vị. Rồi không biết là còn vâng, có lẽ là Hùng Anh xin ngừng ở đây và rất mong quý thính giả đang theo dõi chương trình, nếu mà Hùng Anh nói tiếp tục quý vị lại ngồi nghe, thật ra mong là quý vị gọi vào để tham gia chương trình, chia sẻ những cái gì mà quý vị nhớ lại, hay là quý vị nói lên cái suy nghĩ, cái cảm tưởng của mình luôn nha. Và Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào để chia sẻ với chương trình, vận động cho chương trình sinh nhật của đài năm nay. Hay là quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào cho Hùng Anh liên quan về chương trình sinh nhật của đài thì quý vị cũng có thể gọi vào. Vâng, bây giờ thì trong lúc chờ đợi, Hùng Anh xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình dành đặc biệt cho sinh nhật đài phát thanh tiếng nước tôi còn 26 tuổi vào ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại nhà hàng Happy Valley vào ngày Chủ nhật quý vị. Quý Phương và Hồng Anh kính mời quý vị với giá vé là 80 đồng một vé. Quý Phương và Hồng Anh kính mời quý vị gọi vào mua vé hoặc là nếu gì không được trong thì quý vị cũng có thể giao để ủng hộ tài chính để chúng ta duy trì là đài phát thanh tiếng nói tôi năm nay đã 26 tuổi rồi. Cô Phương và anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng. Dạ vâng, xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Dạ, xin chào Hồng Anh và chị Thu Phương. Chắc có lẽ hôm nay thì thính giả mình đang bận, trời nắng quá, chắc đi ra vườn rau tưới cây hay là các cháu, con cháu nội, cháu ngoại gì chuẩn bị tụ trường rồi. Tại vì cũng có những cái CV gọi là thành phố rồi.

0: trường trước nha, Kim Hồng thấy Kim Hồng ở buffet quê thì hình như là chưa thấy học trò đi học. Chắc lẽ không biết, tại vì nhà đâu có con cháu đâu mà thấy cái người neighbor của Kim Hồng á, thì thấy cái xe học trò, nhưng mà cái là chiều này Kim Hồng bận không có đi ra ngoài, thường là 2:40, 3 giờ là thấy mấy cái xe học sinh á, xe bus school ngừng ở gần nhà Kim Hồng. Đó, thì mong rằng quý khán giả mình hãy gọi vào, tại vì hôm nay thì dì Năm, dì Ba, chị Lại, rồi chị Mai Lan, Hồng Dung, chị Mai Hồng, nó đúng là nhiều lắm. Thì Kim Hồng nghĩ là toàn là những khuôn mặt, toàn là những giọng nói mà đã góp tiếng hát lời ca, cũng giống như là những cái chia sẻ từ năm ngoái mà đến hôm nay nữa là năm rồi quý vị. Nhanh quá, thời gian phải nói là rất nhanh. Thành ra đôi lúc mà mình nhìn thấy bao nhiêu cái những cái sinh hoạt hay là những cuộc sống làm ăn gì đó nó trôi qua rất là nhanh. Thì Kim Hồng nghĩ bây giờ thì nếu mà năm nay nữa là 26 năm rồi ha, thì Hùng Anh với chị Thương cũng vừa qua thì Kim Hồng cũng có làm một vài công việc, cũng có đi ra ngoài sân rồi mới trở vô. Thì cũng mong rằng là những ý kiến hay những cái chia sẻ gì đó thì quý vị cứ tuần tự gọi vào đi. Còn đối với Kim Hồng thì Kim Hồng chỉ biết rằng là so vào những cái khía cạnh khác thì đôi lúc cái đài mình phải nói Kim Hồng nói cái chữ bình dân, sorry nha quý vị. Kim Hồng ai mà nói vậy, cái Kim Hồng nói cái đài tiếng nước tôi của tụi tôi là 26 năm rồi. Kim Hồng nói vì cười giỡn. Tại vì cái đài của tôi là kiểu giống như là mình có nhà nghèo đi, thì mình cũng biết cái khả năng của mình như vậy. Nhưng mà bù lại là cái đài của chúng tôi là có một cái tiếng nói, và giữ cái lập trường của chúng tôi là rất là phải nói là lúc nào cũng yêu quý cái sự tự do, bình đẳng, và có những cái tiếng nói rất là thiết thực, phải không? Đó. Nếu mà so về tài chính á, thì tụi tôi thua. Nhưng mà nói về cái tình cảm và nói về cái chủ trương đường lối á, thì cái đài tụi tôi phải nói rất là hùng mạnh và giữ vững cái lập trường như vậy đó. Thì Kim Hồng cũng nói trong cái nhóm của Kim Hồng là cà phê cũng có, rồi sinh nhật cũng có. Thành ra mấy anh chị đó trong cái nhóm cà phê thì có anh Đẳng nè, rồi em Phong nè, là những người rất là tích cực và có những cái tư tưởng đóng góp rất là hay. Nhưng mà tiếc rằng là anh Đẳng thì anh về hưu rồi, anh làm cái trường học. Thì em Phong á thì còn đang đi làm, chưa có về hưu, rất là bận rộn. Mà Kim Hồng phải nói rằng là Phong á, rất là một người trẻ, nếu mà có những cái tư tưởng tích cực không quý vị. Đó, như lúc nãy em có nói là em cũng đang trên đường đi về, chưa có về tới nhà. Đó, thành ra Kim Hồng cũng muốn nói lên là những cái người thính giả là mỗi một năm đều có người cũ và có người mới. Đó, thành ra Kim Hồng tin rằng là cái đài của chúng ta lúc nào mình cũng phải, lúc nào cũng phải mở rộng vòng tay. Phải không? Là mình phải đón tiếp những người mới, những người cũ là cũng đều trân trọng hết. Cái tình cảm đó theo Kim Hồng thấy rằng là đều như nhau hết. Tại vì mình đến với nhau, mình gần nhau bằng cái tiếng nói, bằng cái ngôn ngữ của người Việt Nam. Đó, thành ra Kim Hồng mong rằng 25 tháng 10 này là ngày sinh nhật đài 26 năm sẽ được tổ chức ở nhà hàng Happy Valley. Thì cái chỗ đó là khu chợ Hồng Kông thì rất là quen thuộc rồi. Thì cái chương trình đó sẽ từ từ đi. Hôm nay thì Kim Hồng xin thay mặt cái nhóm Kim Hồng, là chắc có lẽ năm nào cũng phải có một đó, em Phong cũng rất là gọi là ủng hộ, thì bây giờ ghi luôn hai bàn đi. Đó, ghi luôn hai bàn, tại vì thế nào em Phong cũng là một bàn hơn một bàn luôn. Thì bây giờ Kim Hồng xin nói Hùng Anh với chị Thu Phương là ghi hai bàn.
1: Vâng.
0: Đó. Còn cái chuyện mà đóng góp thì từ từ thì mấy người quen của Kim Hồng nó đôi lúc cũng có mấy em gái ở xa. Thành ra mấy người bạn đó họ cũng, Kim Hồng cũng mới đi vacation Florida về. thành nó cũng chưa có gặp được nhiều người. Thì Kim Hồng tin rằng hôm nay là
1: dạ vâng, chị Kim Hồng ơi, chị Kim Hồng ơi, giữ đường dây giùm Hùng Anh nha.
0: Ok,
1: Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Hello, chào anh Hùng Anh, em là Dung nè.
1: Ơi, chào Dung.
3: Chào Dung.
2: Dạ, chào anh chị. À, chào chị Thu Phương, anh Hùng Anh.
1: À.
2: Anh, em muốn nói cho anh mà hôm nay em quên.
1: À.
2: Cho em đăng ký hai vé đài và kỷ niệm đài nha.
1: Hai vé, rồi.
2: Rồi, rồi ủng hộ. Chị cũng cảm ơn anh chị. Nhờ có cái đài này nè, em được hát, được nghe, được chơi, vui quá à.
1: Rất cảm ơn em gọi vào hát cho
2: thính
1: giả
2: mình. Dạ, em cảm ơn anh chị là nhiêu vé anh 80 phải không anh?
1: Đúng rồi.
3: Đúng rồi.
2: À, rồi em ủng hộ hai vé cho mỗi vé 20 là 200 luôn đó nha.
1: Rồi, cảm ơn em.
2: Rồi. Có gì à? Em nói với chị Kim Hồng, em đưa chị Kim Hồng nha.
1: Được, Dung. Rồi, cảm ơn Dung rất nhiều đã gọi.
2: Dạ, em ba tự gì em còn khách nè, nên em sợ hồi trễ, hay là nằm em trễ.
1: À hả, rồi.
2: Dạ, em ba, em chào.
1: Rồi, chào giờ Dung. Rồi,
2: chào chị Dung Hôn luôn.
3: Rồi, cảm ơn Dung, em chào Dung nha.
1: Rồi, chào. Cảm ơn Dung, rồi, vâng. À, trở lại với chị Kim Hồng.
0: À, cảm ơn Dung rất nhiều, tại vì Dung thì cô nàng có cái tiệm nail ở cách đây tới 2.5 tiếng là quý vị. Từ mỗi chiều cuối tuần hay là 2 tuần mới về nhà một lần thì lái tới 2.5 tiếng mới về nhà. Thành ra em cũng đó rất là có tinh thần ủng hộ. Tại năm nào em cũng đi ủng hộ với cái ngồi trong cái bàn của Kim Hồng. Thì cũng rất là cảm ơn em. Mà Kim Hồng nghĩ rằng ngoài em Dung ra thì cũng nhiều khuôn mặt. Giống như là em Hương Nhí thì năm rồi thì em bận đi về Việt Nam, mà chắc hy vọng năm nay em sẽ có mặt trong ngày sinh nhật đài. Chắc có lẽ Kim Hồng sẽ sau cái chương trình hay là trong cái nội trong từ đây đến cuối tháng 8, 9 gì là cũng liên lạc với những người quen để báo cho họ biết. Và Kim Hồng cũng rất mong là quý khán giả mình, dù là không có gọi vô, nhưng mà Kim Hồng nghĩ rằng nên gọi vô. Để cho cái không khí của cái ngày vận động như là tối thứ năm hàng tuần đó quý vị, nó được rộn ràng lên và nó có một cái tinh thần để giúp cho Hùng Anh cũng như là tất cả những người mà cộng tác viên của đài có một cái niềm vui là mọi người hết, không có sót một người nào hết, để cái ngày đó là chúng ta sẽ gặp nhau và trước mắt là mình sẽ giữ được cái tiếng nói Việt Nam của người Việt Nam mình. Đó thì Kim Hồng mong rằng là có những cái khía cạnh nào đó nó thiếu sót hay sơ sót thì Kim Hồng nghĩ cái điều chúng ta phải thông cảm cho nhau. Đó thì chứ bây giờ nếu mà mình nói theo cái nguyên tắc thì cái khía cạnh này nọ thì Kim Hồng nghĩ cái điều đó cũng rất là khó, tại mỗi cái hoàn cảnh và mỗi cái tuổi tác đó quý vị nó cũng rất là ảnh hưởng. Thành ra Kim Hồng nghĩ rằng đối với đài thì nãy Kim Hồng đã tâm sự với quý vị rồi, là có những ai mà có những cái ý kiến hay là có những cái thắc mắc mà Kim Hồng cứ nói một câu rồi thôi mấy anh mấy chị, và lúc này nói rằng là cái đài nó re thì Kim Hồng có nói rằng thế vậy thì mấy chị vô cái link đó đi, thì Kim Hồng gửi qua rồi mấy chị nghe nó rất là rõ đó. Thành ra Kim Hồng cũng mong rằng cái thời đại này mà cái nền kinh tế và tất cả mọi cái chuyện gì nó cũng tăng lên đó quý vị, là cái giá cả nó không có còn giống như ngày xưa nữa. Thì chúng ta đã sống ở đất nước Hoa Kỳ, chúng ta biết cái đó là mình, cái chuyện đó là chuyện tự nhiên trong cái đời sống xã hội đó. Thành ra mình cũng phải nói cái tiếng chân giả và bình dân là mình phải du di này kia, chứ nếu mà mình nói có vẻ nguyên tắc mà giống như một bài toán mà nói 1 với 1 + 2 thì cái điều đó cũng đôi lúc nó cũng không có tuyệt đối lắm. Và tại tất cả mọi chuyện đều phải tương đối thôi. Thành ra chúng ta nếu mà đã đến gần với nhau và thông cảm cho nhau và hiểu nhau và cùng nhau á, là người ta nói một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao. Thì cái câu tục ngữ đó rất là đúng. Thành ra nếu mình chúng ta đồng lòng, rồi chúng ta có một quyết tâm là để bảo vệ một cái đài tiếng nói tôi, đó đã được 26 năm rồi. Thì Kim Hồng mong rằng là mỗi một năm thì nó đã ảnh hưởng theo cái thời cuộc, theo cái nền kinh tế và theo cái đời sống của người dân, quý vị. Thành ra Kim Hồng nghĩ là mình, nếu mình nói sâu xa lắm thì nó rất là rộng rãi mênh mông, mà mình chỉ nói một điều vắn tắt gọn gàng. Thì Kim Hồng mong rằng những lời lẽ mà Kim Hồng chia sẻ đó là nói lên cái tâm tư thật lòng của tất cả cá nhân của Hùng Anh là quản lý và chịu trách nhiệm cho cái đài, và các cộng tác viên thì đến với đài cũng bằng cái niềm đam mê, cái niềm đóng góp và cái tâm huyết, chỉ có mỗi một bàn tay góp phụ giúp với Hùng Anh. Nói chứ ngoài ra thì nếu mà nói về tài chánh quyền lợi thì Kim Hồng nghĩ nó khó nói, đúng không quý vị? Thành ra mình mong làm sao mà một năm 365 ngày mình dành cho đài một ngày, và dành những cái gì mà mình ưu ái để mà mình góp một bàn tay. Cái đó là cái niềm mà Kim Hồng nghĩ đó là chân thành nhất. Chứ nếu mà chúng ta dùng những cái lời lẽ văn hoa bóng bẫy á, thì nó cũng rất là hay. Nhưng mà Kim Hồng chỉ muốn nói một cách gọi là chân thành. Đó là mong rằng là một năm trôi qua rất nhanh, mà cái đài cũng có nhiều cần cái sự mà ủng hộ, những sự mà gọi là khuyến khích của khán giả. Đó thành ra Kim Hồng mong rằng tối hôm nay là ngày đầu tiên để vận động cho ngày sinh nhật đài được tổ chức vào ngày Chủ nhật lúc 5 giờ chiều ngày 25 tháng 10. Thì bữa nay nếu mình nói 25 tháng 8, 29, 29 tháng 10, tính ra bây giờ cũng còn có 2 tháng rồi quý vị ơi. Còn có 60 ngày thôi. Thành ra Kim Hồng mong rằng là mình sốt ráo lên, rồi mình cũng nhanh nhẹn để mà mình biết cái ngày đó đó quý vị, thì mình chuẩn bị rồi để cái ngày đó là mình sẽ dành cái thời gian để đi đến. Bây giờ thì Kim Hồng xin tạm ngưng nha, tại vì có một người quen đến nhà Kim Hồng, họ đang đứng trước nhà Kim Hồng.
1: Rồi
0: Kim Hồng xin chào Hồng Anh và chị Thu Phương nha.
1: Rồi cảm ơn. Rồi chào chị Kim Hồng. Vâng, cảm ơn chị Kim Hồng rất nhiều với những chia sẻ rất hay vừa qua. Và bây giờ Hùng Anh xin kính mời quý giả hãy tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình ngày hôm nay. Hùng Anh rất mong nghe được tiếng nói của quý vị. Lời mà chị Kim Hồng chia sẻ, Hùng Anh thấy phải nói rất là hay, rất là chí lý đó quý vị. Cái tinh thần quý vị gọi vào hay là ủng hộ cho sinh nhật của đài, ủng hộ tài chánh rồi chia sẻ với đài đó, thì phải nói là nó làm cho anh chị em nói chung cũng như Hùng Anh lên tinh thần lắm quý vị. Thật ra được cái sự tham gia đóng góp của quý vị bằng nhiều cách riêng đó, thì đó là cái sự mà cổ võ cho cái tinh thần cho Hùng Anh tiếp tục đi cái con đường này. Và các anh chị em khắp nơi cũng vậy, đến với đài để mà phục vụ cho quý vị cũng vui, thưa quý vị. Thành ra đó là cái cách mà quý vị cổ võ tinh thần cho anh em. Thành ra rất mong quý thính giả chúng ta gọi vào trong cái chương trình ngày hôm nay để chúng ta cùng lắng nghe tiếng nói của nhau và chia sẻ trong chương trình. Vâng, trong lúc chờ đợi quý thính giả gọi vào, một lần nữa xin được trở lại với chị Thu Phương.
3: Hùng Anh ơi, nãy Thu Phương Hồng nói mà không rõ.
1: Dạ vâng.
3: Thêm hai bàn hả Hùng Anh?
1: Đúng rồi, hai bàn, đúng rồi.
3: Ồ, thì đúng rồi. Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh, kính mời quý vị hãy tiếp tục gặp vào chương trình ngày hôm nay. Và ngày hôm nay là ngày dành đặc biệt cho sinh nhật đài tiếng tôi 26 tuổi, vào 5 giờ chiều ngày 25 tháng 10 26, đó là ngày Chủ nhật tại nhà hàng Happy Valley. Tôi giới phép như đồng giới cô Phương và anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi danh để tâm tình, hoặc quý vị không thì quý vị cũng có thể một ít tài chánh cho chúng ta cùng nhau sự đài tập tập tôi hoặc quý vị thấy rằng mình có được thì quý vị cũng có thể gọi vào cái vé hoặc ủng hộ đài truyền phát thanh tiếng của tôi với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755 770-458-6755 Thưa Quân và anh kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, rồi chúng ta còn 35 phút nữa thôi thưa quý vị, thành ra rất mong quý khán giả chúng ta gọi vào nha.
3: Còn 35 phút thời gian thì thấy ông nó rất là nhanh.
1: Nên rất nhanh.
3: Nhanh thành ra quý vị không gọi vô để tâm tình. Nhưng cái ngày đầu tiên sinh nhật đại tiếng của tôi thì thời gian nó quan tâm quý vị sắp sửa hết giờ quý vị.
1: Dạ, yeah, thành ra là rồi, nhất là cái ngày đầu tiên cho nó nhộn nhịp, cho nó đắt hàng nha quý vị. Thành ra quý vị hãy gọi vào để cho cái buổi đầu tiên mở đầu chương trình cho nó có tinh thần quý vị. Thành ra quý vị thay vì ngồi đó chờ nghe, hãy gọi vào để mà góp phần của mình, tiếng nói của mình vào cho chương trình hôm nay nha. Hùng Anh rất là mong nghe được tiếng nói của quý vị. Thành ra hy vọng là quý thính giả chúng ta gọi vào nha. Chúng ta chỉ còn có 35 phút nữa của chương trình hôm nay mà thôi. Thành ra Hùng Anh rất mong nghe được tiếng nói của quý vị, những cái tâm tình chia sẻ của quý vị. Và quý vị cũng biết là chỉ có những cái chương trình vận động cho đài, chúng ta mới có cái cơ hội để mà có những giây phút tâm tình với nhau thưa quý vị. Nhất là kỷ niệm nào hay là nhắc tới đài của mình đó, thì quý vị cũng có thể nói lên cái điều gì, cảm tưởng của quý vị hay là cái kỷ niệm nào mà quý vị có trong suốt 26 năm vừa qua. Có nhiều thính giả nghe từ những ngày đầu, có nhiều thính giả 15 năm, 10 năm, 5 năm hay là có những thính giả gần đây. Nhưng mà quý vị cứ gọi vào để mà chia sẻ cùng với làn sóng cho thính giả của mình khắp nơi chúng ta cùng nghe. Thành ra Hùng Anh một lần nữa rất mong nghe được tiếng nói của quý vị trong chương trình vận động cho sinh nhật và gây quỹ của đài năm nay. Và cái mục đích là để chúng ta hội ngộ, gặp gỡ nhau, hàn huyên tâm sự. Thứ hai là chúng ta có, sau cái chương trình, chúng ta có đủ tài chánh để mà duy trì cái làn sóng của chúng ta thêm một năm nữa thưa quý vị. Thành ra Hùng Anh rất mong quý khán giả chúng ta hãy gọi vào để hỗ trợ tinh thần và ủng hộ cho chương trình hôm nay. Hùng Anh xin kính mời quý vị nhớ đừng quên, chúng ta chỉ còn có 35 phút nữa thôi, mong là nghe được tiếng nói của quý vị. Và Hùng Anh cũng mong là quý vị ngồi nhớ lại coi thử có điều gì mà quý vị nhớ tới mà nhắc nhở lại cho thính giả của mình khắp nơi, những cái kỷ niệm nào luôn nghe quý vị. Tại ra có nhiều khi quý vị tưởng là ai cũng biết, nhưng mà cái điều quý vị nhắc nhở ra có lẽ làm cho nhiều người nhớ lại, hoặc là chưa biết thì có cơ hội biết thưa quý vị. Thành ra rất mong quý thính giả chúng ta gọi vào để tham gia chương trình ngày hôm nay. Và Hùng Anh cũng giống như quý vị gọi vào, cũng là giống như chị Kim Hồng vậy, cũng có những lời kêu gọi vận động cho đài, thay cho cái lời nói, tiếng nói của chị Thu Phương và Hùng Anh thưa quý vị. Thành ra rất mong được nghe cái tiếng nói của quý vị gọi vào cho cái chương trình. Và thì nhắc tới cái này đó, thì chẳng sẵn ở đây đó, thì để cho thính giả của mình, nhất là những thính giả mà mới gần đây nghe đài tiếng nói tôi của mình thôi đó, thì không biết về cái gì đã xảy ra trong quá khứ đó, thì có cái đặc điểm ở trong quá khứ đó mà những năm gần đây không thấy. Không thấy, nếu mà quý vị đi dự những cái năm gần đây thì quý vị sẽ không thấy, nhưng mà nếu mà đi khoảng 10 năm về trở về trước đó, thì cái chương trình sinh nhật của đài nó có cái gọi là ca cổ nhạc kịch đó quý vị. Ca cổ nhạc kịch tức là nó có cái phần cổ nhạc nữa, mà sở dĩ có cổ nhạc trong đó là ở trong đó có cái những cái tiết mục, những cái vở kịch mà chị Thu Phương đã soạn ra rồi cho những thành viên trong thính giả của mình đó đóng các vai khác nhau để mà diễn một cái vở tuồng nào đó, chẳng hạn như Thái Hậu Dương Nhân Nga chẳng hạn, tức là nhiều cái tiết mục lắm quý vị, mà nó liên tục nhiều năm như vậy. Thành ra thính giả của mình có cơ hội thấy được những cái đó, chứ không phải là tân nhạc không. Của nhạc, nền của nhạc cũng đã được đài nhắc nhở tới trong thời gian mà chị Thu Phương đã đạo diễn cái những tiết mục này, thưa quý vị. Thành ra nhắc tới đó thì chị Thu Phương phải nói là không biết làm sao mà chị có thể có được nhiều người mà đóng các cái vai khác nhau như vậy. Chị có thể chia sẻ một xíu cho thính giả của mình được không?
3: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, những năm mà trước sinh nhật đại tiếng tôi, hôm nay là 26, nhưng mà trước đó tôi không nhớ, gì như 10 hay 12 gì đó, thì tôi luôn thấy tại sao mình cứ ca hát với kịch hoài. Thì tôi luôn thấy hôm nay nói với Hùng Anh là mình thay đổi tí xíu đi. Cái năm nào đó, vào ngày tháng 8, sinh nhật tháng 8, phải không anh? Thì tôi luôn thấy gần gần với cái nhà trong cái tuồng chống mê linh. Là tôi vừa nói với Hùng Anh là để tôi vừa thay đổi tí xíu chương trình. Chứ nếu mà cắt hoài thì nó cũng hay, chứ không phải là không hay. Nhưng mà mình thay chút xíu thì cái chương trình của mình sẽ hạng mục hơn và nó sẽ thấy nó hay hơn. Nhưng mà thật sự những cái vai mà mình đóng á, nó không bằng ca sĩ đâu quý vị. Mấy cái nghệ sĩ người ta cũng như là Thanh Nga với lại Thanh Sơn đóng quá hay, nhưng mà mình làm sao mà mình đóng được hay bằng mấy vị đó. Thành ra tôi thường chỉ đóng theo cái khả năng của anh chị em. Thì tôi thường ráng tìm ra những cái người có thể đóng trinh như tiếng trống thì luôn thì trinh cắt trinh nhị rồi thêm mấy vị nữa thì tôi bắt đầu quên rồi. Tôi thường ráng tìm, nhưng mà tôi thường được con cái nhờ vị nào đóng quanh vào thì tất cả chị em đều chấp nhận trên, chấp nhận đóng theo đó. Và tôi luôn đi chờ đợi chấp nhận xong, thì tôi luôn ghi tên xong và tôi luôn nghe lại cái khúc nào của tiếng trống mê linh mà rất, thì tôi luôn trích ra những tập hay đó để cho anh chị đóng. Nhưng mà không ngờ, mặc dù mình đóng nó không hay bằng nghệ sĩ thiệt, nhưng mà tới chừng vừa xuống sân khấu, ôi cha ơi, tất cả thính giả mình chạy lên ôm người này ôm người kia, trời ơi dễ thương quá, đóng hay quá. Nhưng mà thật sự đóng hay lắm quý vị, nhưng mà mình cho nó hơi khác cái chương trình tăng nhạc chút xíu. Thì rốt cuộc nay tôi Phương mở ra coi lại nó không hay quý vị ơi. Nhưng mà trong lúc đó thì ta thấy bao nhiêu người đổ vô lên sân khấu thì coi như rất là hay, chỉ trong cái khi đó thôi quý vị. Nhưng bây giờ mình nghe lại nó không hay bằng. Nhưng mà giờ xa đi nữa thì mình cũng coi như cái chương trình nghệ mình thay đổi tí xíu vậy mà nó lại hay. Và đó là kỷ niệm của Thu Phương dành cho đại tiếng nước tôi trong những ngày sinh nhật trong chương trình nhất. Thì bây giờ nhớ lại Thu Phương rất là cảm động và rất là nhớ hoài á anh ơi.
1: Nhưng mà phải nói đúng không
3: mà, anh được mặc đóng không được hay.
1: Dạ vâng.
3: Những cái nghệ sĩ cũng như Thanh Nga và Thanh Sang, nhưng mà mình so với cái tập thể của đại tiếng nước tôi thì mình đóng như vậy là quá hay rồi,
1: quá hay rồi.
3: Khán giả chạy lại ôm, mà có người vừa ôm mà không luôn á Hùng Anh. Mình làm cho mình rất cảm.
1: Dạ, rất là. Thành ra Hùng Anh nói là phải nói là có tài. Thứ nhất là có tài nói nữa, thưa quý vị. Nói sao mà ai cũng làm hết. Rồi thành ra mới, thấy không, dì ba, thấy không, cũng ca của nhạc được luôn, thấy không, dì năm cũng vậy. Thành ra thì lúc đó mình mới thấy được là wow, thấy không. Thành ra là phải nói là nhờ những cái đó thì mình mới thấy được, thưa quý vị. Lúc đó là người lính già cũng lên, chú ba đường bầu cũng lên. Phải nói là cái tài của chị đã đem hết được tất cả lên để mà đóng các vai luôn đó quý vị. Phải nói là rất là hay. Thành ra cũng khó lắm quý vị, chứ không phải đơn giản. Nội mà nhớ để mà trình diễn không đã là một cái vấn đề rồi. Nhưng mà phải nói là cảm ơn chị Phương. Thứ nhất là can đảm quý vị. Can đảm, lúc đó là chỉ rất can đảm, ha. Chỉ nhận làm mà coi như là phải nói, mình ngồi mình tưởng tượng lại thôi đó, là cũng phải nói là phải có cái sự nhiệt tình thì không nói rồi, chị rất là nhiệt tình, nhưng mà phải nói chị rất là gan. Rất là gan, nhưng mà cái nhờ cái gan của chị đó mà những người khác đã đồng ý diễn các vai mà chị nhờ. Phải nói là mà cần phải tập vợt chữ lắm quý vị. Hùng Anh nhớ là phải trước khi mà lên trình diễn đó thì phải nói là thường xuyên tập vợt rất là nhiều. Thành ra là bỏ ra rất không ít công sức đâu quý vị, để mà trình diễn cho thính giả của mình khắp nơi. Thành ra phải nói là đồng hương của mình, dĩ nhiên họ biết là đâu phải là những cái người nghệ sĩ mà chuyên nghiệp đâu, nhưng mà chỉ những người thính giả của mình mà họ làm được như vậy thì phải nói là quá hay rồi, không thể nào mà đòi hỏi hơn nữa chị Thương Vương. Thành ra Hùng Anh phải đứng đó coi mà phải rất là mừng và thán phục tất cả luôn, đã cùng nhau trình diễn một cái chương trình phải nói ngạc nhiên và đặc sắc luôn đó. Thành ra cảm ơn chị Thương Vương rất là nhiều. Vâng, thì giống như Hùng Anh nói hồi nãy đó quý vị, đỡ cho Hùng Anh lắm là chỉ lo hết luôn. Hùng Anh không biết gì trên á, chỉ lo hết cái phần đó luôn. Thành ra phải nói là chỉ có cái may lắm mới được coi cái lúc mà giật lần cuối đó, thì chị cho báo cho biết thì Hùng Anh có cái cơ hội thấy được cái giật trước khi lên sân khấu. Nhưng mà phải nói là nhiều năm qua rồi, nhìn lại hay là lúc mà Hùng Anh vô mà coi lại thì phải nói là càng coi thì càng thấy là phải nói là không dễ gì, thưa quý vị. Lúc đó thì mình không nghĩ, nhưng mà bây giờ thì phải nói nghĩ lại là không có phải đơn giản, thưa quý vị. Thật ra Hùng Anh cũng chia sẻ để mà quý thính giả khắp nơi nhớ lại những cái ngày tháng đó, và những cái thính giả mới gần đây đấy thì cũng biết là cái làn sóng của mình nó trải qua suốt 26 năm vừa qua, nó cũng có những cái chặng đường, có những cái mà phải nói là nếu không nhắc lại quý vị sẽ không có biết là nó đã từng xảy ra trên cái làn sóng, trên cái các chương trình sinh nhật của đài. Tại vì quý vị đi 3-4 năm trở lại đấy, quý vị sẽ không thấy những cái đó, nhưng mà đài cũng đã có những cái đó, thưa quý vị. Kịch cũng có, cái gì cũng có. Thành ra lúc đó Hùng Anh mới nói là ca cổ nhạc kịch đó quý vị, nó đầy đủ hết. Thành ra phải nói là rất là phong phú, rất là phong phú cho cái chương trình. Nó thay đổi hàng năm, nhưng mà chúng ta cũng không có thể nào quên được những cái thời gian mà đã đi qua đó quý vị. Thành ra hôm nay cũng xin được...
3: Biết không? Cái... Tôi rất là tín dụng. Tín dụng có đời nào mà đền được cổ nhạc đâu.
1: Đúng rồi.
3: Vậy mà trong khi tôi không giờ Tiến Dũng, mà Tiến Dũng là một người nguyên cầm toàn là đờn những cái bài tân nhạc không à, mà Tiến Dũng cũng phải ráng tập 1, 2, 3, 4 câu dụng cổ và những cái bài mà mới vô chương trình để mà vô dụng cổ á, thì Tiến Dũng đều đờn được hết trơn. Mặc dầu Tiến Dũng tập đờn á, thì nó tôi vương rất là mến Tiến Dũng, là từ một tay tân nhạc không mà quay qua đờn cổ nhạc và quay qua rằng mấy cái bài nhạc mà nhạc để trước khi vô giọng cổ thì đều Tiến Dũng đều được được hết. Tôi Phương rất là cảm động và rất mến Tiến Dũng, là Tiến Dũng theo tôi Phương muốn cái gì là Tiến Dũng cố gắng làm theo như vậy, mà đờn cổ nhạc luôn á ông anh, đờn câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, 4 câu luôn.
1: Vâng, thấy chưa, thành ra cũng nhờ chị mà anh Tiến Dũng lại có cơ hội đó, bây giờ là đánh qua cái vấn đề cổ nhạc luôn, cũng hay. Vâng, thành ra bây giờ Hùng Anh còn 25 phút nữa. Rất là mong quý thính giả chúng ta gọi vào nha, để tâm tình chia sẻ với chương trình vận động cho đài năm nay. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Và trong lúc chờ đợi thì xin được trở lại với chị Thu Phương và rất mong thấy đèn xanh của quý vị.
3: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh rất mong quý vị hãy tiếp tục gọi vào. Chúng ta cũng còn không 35 phút nữa không anh?
1: 25 phút nữa.
3: Ồ, 25 phút nữa. Thì quý vị thấy không, thời gian ra trôi qua rất là nhanh. Thành ra mới đó mà bây giờ chỉ còn 25 phút thôi. Thành Thu Phương cũng rất mong quý vị hãy gọi vào để tâm tình cùng với thính giả mình, hoặc quý vị gọi vào để ủng hộ để chúng ta cùng nhau giữ gìn làn sóng tại phát thanh đến tôi năm nay là 26 tuổi với giá vé 80 đồng một vé vào ngày 25 tháng 10 năm 2026 vào 5 giờ chiều tại nhà hàng Happy Valley. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào tâm tình với số điện thoại quen thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, Hùng Anh rất mong nghe được tiếng nói của quý vị. Tại ra cái tiếng nói của quý vị nó là quan trọng hơn. Hùng Anh và chị Thu Phương, tại Hùng Anh và chị Thu Phương thì nói hoài hàng năm rồi, lúc nào cũng vậy. Thành ra quý vị gọi vào để mà có những cái tâm tình chia sẻ thì đó là cái tiếng nói mà phải nói là vận động cho đài mạnh mẽ đó quý vị. Thành ra hãy góp cái phần của mình vào, cái tiếng nói của quý vị rất là cần để mà chia sẻ cho, để giúp cho cái làn sóng của mình nó được tồn tại, thưa quý vị. Hùng Anh thì phải nói là rất là ao ước là cái ngày thề ngày mà thành công đó nó tới sớm thì Hùng Anh sẽ nghỉ ngơi, thưa quý vị. Nhưng mà phải nói là cái ngày mà mong đợi đó là cái ngày đất nước quê hương của mình rợp trời cờ vàng ba sọc đỏ, giống như là cái ước mong của tất cả chúng ta, cũng như nhất là dì Bảy đất đỏ, thưa quý vị. Thành ra cái sự mong đợi đó, chúng ta, đó là lý do mà chúng ta để cố gắng để mà duy trì cái làn sóng này, để mà chúng ta chờ cái ngày đó, thưa quý vị, để cho người Việt hải ngoại của chúng ta sống ở nơi đất khách quê người có được cái niềm vui, có được cái niềm vui cùng với nhau và chia sẻ cái thông tin. Quý vị cũng biết là Hùng Anh rất là muốn nói chuyện tin tức lắm, muốn nói về tin tức trong cái diễn đàn tự do. Nhưng mà không thể mà, nếu mà chúng ta không giữ được cái đài thì làm sao chúng ta nói được, thưa quý vị. Thành ra thứ ba thì chúng ta sẽ nói với nhau về tin tức của đài. Nhưng mà hôm nay là cái quan trọng là chúng ta giữ được để chúng ta còn nói tiếp tục, thưa quý vị. Chương trình sinh nhật của đài để mà nó được gửi cái nhắc nhở quý vị, cái tiếng nói của quý vị chia sẻ với nhiều người khác biết về chương trình sinh nhật của đài, để quý vị gọi vào mua vé ủng hộ tài chính rồi chia sẻ để mà duy trì cái làn sóng của mình, thì từ lúc đó chúng ta mới có được cơ hội nói tin tức, mới có những cái chương trình mà chúng ta có để đem lại niềm vui cho nhau. Thật ra cái quan trọng là chúng ta phải giữ được cái đài của mình. Thật ra chương trình vận động là như vậy đó quý vị. Để mà cái chương trình sinh nhật và cái quỹ của đài năm nay nó đạt được thành công. Thật ra chương trình diễn đàn tự do nói về tin tức cũng quan trọng. Nhưng mà chương trình vận động cho đài nó cũng quan trọng không kém. Tại vì nó quyết định được cái sự còn hay không mất của các chương trình khác, thưa quý vị. Thật ra Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta hãy hỗ trợ cho cái chương trình vận động bằng cách là quý vị gọi vào góp cái tiếng nói của mình. Những cái kỷ niệm mà quý vị ôn lại nó cũng làm cho thính giả của mình khắp nơi cũng biết được các sinh hoạt của chúng ta trong quá khứ, và những cái kỷ niệm nào mà quý vị đã từng trải qua quý vị gọi vào thì nó cũng khuyến khích cho những người khác nhớ lại cũng gọi vào. Nó làm cho cái chương trình của mình nó phong phú và nó nhộn nhịp hơn, thưa quý vị. Thành ra đó là cái cách mà quý vị cũng ủng hộ. Có nhiều người thì cũng qua cái chương trình vận động rồi gặp riêng Hùng Anh hay là ghé tới đài ủng hộ thì nó cũng là tốt. Nhưng mà nếu mà quý vị gọi vào làn sóng đó, ủng hộ đó, thì nó lại có cái thêm một phần nữa là nó giúp cho cái chương trình vận động nó được nhộn nhịp, nó được thành công hơn nữa. Thành ra đã giúp thì giúp cho tới luôn, là quý vị thay vì gặp riêng Hùng Anh, hãy gọi vào làn sóng. Thứ nhất là cái tiếng nói của quý vị làm cho thính giả khắp nơi khuyến khích những người khác gọi vào. Thứ hai nữa, cho tất cả mọi người biết được sức khỏe của quý vị rồi. Tức là quý vị gọi vào chia sẻ thì không cần phải hỏi gì. Qua tiếng nói của quý vị, họ đã biết được sức khỏe của quý vị. Và những cái tâm tình của quý vị chia sẻ thì cũng giúp cho họ nhớ lại những cái kỷ niệm. Từ đó họ cũng muốn gọi vào để chia sẻ những kỷ niệm họ đang có với đài, với nhau. Không phải là chỉ có sinh nhật của đài, nhưng mà những cái gì mà đài đã từng tổ chức, mà quý vị đã từng đi tham gia, quý vị cũng có thể kể lại những cái kỷ niệm đó, thưa quý vị. Thành ra Hùng Anh rất mong được. Vâng, thấy rồi, xin mời thính giả mới vào đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời. Dạ, Hùng Anh xin mời. Hello. Chị Thư Phương, có nghe được không?
3: Dạ vâng.
4: Hello.
1: Dạ, nghe rồi.
4: Hello Phong đây.
1: Chào Phong.
4: Yeah, đi về cũng mệt quá, mới vừa vô nhà. Nhưng mà trên đường đi thì cũng nghe, hình như là hôm nay là nói chuyện về sinh nhật của đài của năm 2026, đúng không?
1: Đúng rồi.
4: Thì chắc mình là một người, chắc là mình là một nhân tố mà sinh sau để muộn đến với đài. kể từ khi chiến dịch của Tổng thống Trump, rồi gặp được chị Kim Hồng, rồi mới rủ vào đài, rồi mới nghe được cái chuyện mà đi ủng hộ của Tổng thống Trump, trừ vấn cái đề mà để qua bữa mình lên trên đó là cái ngày hình như là năm 2025 hả ta?
1: À đúng rồi.
4: Đâu 2021 chứ?
1: Lên đâu ạ?
4: Lên Washington DC.
1: Cái đó là 21. Yeah.
4: 21 đúng rồi, tức là cái do cái chuyện mà gian lận thiếu bầu cho
1: đúng rồi.
4: Thất cử nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Trump, đời này tổ chức mình mới đi vận động mình lên.
1: Đúng rồi.
4: Mình nhớ trời lạnh nhưng mà mình rất là phải nói là mình bây giờ vẫn còn cái ấn tượng đó, là có mấy người lớn tuổi từ ở dưới Gunboro, bây giờ mình nói cái tinh thần của họ, mình không có thể dùng cái từ gì để mình trả, mình nói lên cái tinh thần mà kiên định nó được.
1: Wow,
4: mình thấy họ hai người mà bây giờ mình nói hoài ca nhắc cho chị Kim Hồng về vấn đề đó, trời thì lạnh, rất là lạnh, nhưng mà khi lên đó rồi thì giống như một đàn ông mà người ta lựa giữa nhau để mà ấm, và cuối cùng thì rồi nó cũng phải rã ra, rồi cũng phải lạnh. Thấy hai người đó rất là tội nghiệp, mà đi họ đi mang dép nữa. Từ đó mình thấy mình cũng thực ra mình cái tinh thần của mình là chọn các cái tổ chức để mà mình gọi là chọn cái tổ chức nào để mà nó có cái tiếng nói lớn để mà mình cùng nhau ủng hộ, hoặc là cùng nhau mà chung một cái cánh tay để làm nên cho bảo vệ cho tự do. Mà đầu tiên là phải nói là mình lo, mình phải cùng với những người dân của Hoa Kỳ để mình bảo vệ cái chính nghĩa. Cho nên từ đó mình mới thấy cái, không biết tối nay mình nói thì có được bao nhiêu người nghe trên đài, nhưng mà đối với Phong đã chọn cũng nhiều tổ chức đoàn thể, hoặc nhiều cái có đài phát thanh này phát thanh nọ, hoặc là trên YouTube, nhưng mà mình phải nói là mình thấy cái đài tiếng nói nước tôi này họ có, nó có một sự trang chính, tức là đấu tranh cho tự do và dân chủ, và tiếng nói này nó có thể lan rộng ra, và có thể đây là một tiếng nói mà rất là tốt, không vì quyền lợi cho một cái danh lợi hay một cái gì đó mà để mà làm việc này, nhưng mà vì cho tự do và dân chủ và hạnh phúc, cũng như là đem lại tự do và loại chế độ cộng sản tại Việt Nam, cũng như bảo vệ cái thành trì của tự do ở Hoa Kỳ. Cho nên Phong cũng cố gắng mình vận động, cũng như là có thể làm cái gì đó được cho đài thì mình sẽ cố gắng hết sức. Rồi mấy năm qua mình đến cái đài cũng từ cái ngày đó, từ cái bữa mà lên trên đi Washington, để Washington DC thủ đô, để bảo vệ cái chuyện mà bầu cử dân lận của Tổng thống Trump, ông vận động lên đó không phải là mình chống đối, mình bạo lực, nhưng mà mình lên để mình hưởng ứng, mình đi để mình hưởng ứng cái tinh thần, tức là cho nó có cái số đông để người ta thấy là đất nước này là một đất nước có tiếng nói và bảo vệ tự do. Và từ đó mình thấy cái đài này, cho nên mình cố gắng tham gia và cho ủng hộ giúp đỡ cái đài này cũng được mấy năm rồi, từ đó tới nay, năm 21 tới nay chắc cũng 5-6 năm vậy đó.
1: Vâng.
4: Thì nói chung mình cũng cố gắng mà đi với, thường nói chuyện qua phòng anh, những lúc uống cà phê hay là lúc trên đài, hay là lúc chia sẻ những chương trình tiếng nói tự do. Mà nếu năm nay mà chắc rồi mình cũng ủng hộ trong cái vấn đề sinh nhật của đài, nếu mà năm nay mà, cho nên mình mong và quý vị khán giả nên chọn cái nào mình sinh hoạt cho nó đúng. Nếu mà mình cứ so sánh đi rồi mình sẽ thấy cái sự nổi trội của một cái chính nghĩa, thì chúng ta phải làm, thưa quý vị, chúng ta nên ủng hộ, chúng ta không có nên dẫn dưng nữa, mà chúng ta hãy đứng ra, hãy nói lên và làm những điều cần ủng hộ cái chỗ nào cho nó chính nghĩa. Cho nên Phong cũng, nếu mà có vị quý vị trên đài nghe đó, thì chúng ta hãy làm đi, đừng có thờ ơ nữa. Bởi vì chúng ta đã bỏ chạy khỏi miền Nam Việt Nam rồi, chúng ta thất bại bởi rồi. Bởi vì trước nay chúng ta cũng thường thờ ơ, coi thường cái vấn đề đó, cho nên rồi chúng ta cũng vậy. Bây giờ mình đã đến đây rồi thì mà cũng trên tinh thần hiện nay họ cũng đang phá rối cái họ cũng đi theo chúng ta, họ phá rối trên, chính vì vậy mà Hồng Anh đã dựng lên cái đài tiếng nói nước tôi để nói lên cái tiếng nói tự do này. Cho nên quý vị, chúng ta cũng nên cố gắng, quý vị đừng có thờ ơ, đừng có nói tôi già tôi làm không được nữa. Già thì mình làm theo kiểu già, mà trẻ thì mình làm theo kiểu trẻ, có tiền thì mình làm theo có tiền, mà không có tiền thì mình làm không có tiền. Nó đủ mọi thành, đủ mọi đường đường hướng để cho mình ủng hộ cái đài quý vị. Cho nên quý vị nghe và cũng nên gọi vào đài để ủng hộ cho cái đài tiếng nói nước tôi này mỗi ngày mỗi phát triển, quý vị, để nó lan rộng cho khắp thế giới, cho mọi người để nghe biết về vấn đề này. Cho nên tối nay nếu mà không gọi cũng có mấy lời với Hồng Anh và với đài, và cảm ơn nhá, giống như chị Thu Hương và chị Kim Hồng cũng vì mấy người đó đã giúp với này, anh Dũng chơi đường, quý vị mà ủng hộ đài, thường xuyên ủng hộ đài, thường xuyên đến giúp đỡ đài, đó là những cái công trạng rất là lớn, quý vị. Cho nên Phong thấy như chị Kim Hồng hay chị Thu Phương mà bỏ công bỏ sức ra lo cho cái đài như vậy là quá tốt lành lắm rồi, cảm ơn. Và nếu quý vị chúng ta có nữa, ai mà có thời gian nữa đó, mình không còn lao động nữa đó, thì mình nên đến giúp cho đài, kêu gọi và vận động cho đài. Quý vị chúng ta nên làm đi, không chờ gì nữa đâu, quý vị ơi. Chúng ta đã có một vị tổng thống Hoa Kỳ này mạnh mẽ rồi, trong cái thời buổi này mà chúng ta không có đứng ra làm đó, bây giờ đài là đứng tiên phong thì chúng ta phải cùng đi đằng sau để ủng hộ, chúng ta cùng nhau sắp hàng đi theo cái hàng ngũ này cho để đến. Nếu mà với tổng thống này mà chúng ta không làm thì sau này chúng ta không còn cơ hội nữa. Mà cơ hội là ở đâu? Là ở đài tiếng nói nước tôi, quý vị. Hãy cố gắng đứng lên, hãy cầm ngọn cờ mình đứng lên, quý vị. Cho nên tối nay Phong kêu gọi, Phong hết sức là mong muốn là quý vị hãy nói rằng tôi sẽ ủng hộ đài tiếng nói nước tôi, cùng với đài tiếng nói nước tôi đi đến con đường để đấu tranh cho tự do hòa bình, bảo vệ cái gốc ở tự do ở Hoa Kỳ, và cũng như là chống Tàu Cộng đã xâm lược ở Biển Nam hay là mọi nơi mà đã tạo ra những cuộc chiến tranh thế giới. Không có Hoa Kỳ thì thế giới này không thể có bình yên. Vậy chúng ta cũng nên mà đã đài là cái mũi tên chúng ta, nên chúng ta phải cố gắng đứng lên để làm việc này, quý vị. Nên tối nay Phong có đôi lời với quý vị Và nếu mà đài sắp tới mà có sự cái ngày tổ chức birthday ở tại Happy Valley đó, thì Phong trước tiên bây giờ thì nói trước với đài rằng Hồng Anh với chị Tư Vương, Phong tạm thời đăng ký một bàn đi.
1: Yeah.
4: Rồi nếu mà nay mai, rồi nếu mà sắp đến có thể Phong sẽ vận động và nói có thể là lên hai bàn, mà Phong sẽ cố gắng để có được hai bàn trong vâng. ngày birthday của đài.
1: Yeah. Yeah. Cảm ơn Phong rất nhiều.
4: Cô Phong có đôi lời đối với ông anh chị Thu Phương, Kim Hồng và những anh chị em giúp đỡ đài.
1: Vâng. Nhất là những cái lời chia sẻ vừa qua cũng rất là giá trị, rất là hay. Cảm ơn Phong nha. Tóm tắt okay, được hết anh. Rồi. Dạ, cảm ơn rất nhiều. Yeah.
3: Okay. Cảm ơn ông nhiều đã gọi vào nha.
1: Rồi.
3: Chúc sức khỏe cho Phong nha.
4: Cảm ơn chị Thu Phương, ba chị Phương hẹn gặp lại ha.
1: Rồi, gặp lại Phong. Rồi, xin chào. Vâng, thưa quý vị, những cái gì Phong vừa chia sẻ phải nói là rất là cảm ơn, rất cảm ơn, nói lên được hết những gì mà nhiều thính giả của mình phải nói cũng muốn nói mà cũng không nói ra được. Thành ra rất cảm ơn Phong đã chia sẻ, đó là cái mục đích mà chúng ta đã giữ nó suốt bao nhiêu năm, thưa quý vị. Và đó là lý do mà Hùng Minh không cam lòng, thưa quý vị, không cam lòng. Rồi, có nhiều năm trước cũng có nhiều khi cũng mỏi mệt, thưa quý vị, nhưng mà không cam lòng. Thành ra chúng ta vẫn phải tiếp tục cái con đường này. Tại vì, và Hùng Minh cũng nói luôn là cái lúc mà năm 2015 là chúng ta, Hùng Minh thấy được cái hy vọng hơn là nhiều năm trước. Khi thấy sự xuất hiện của Tổng thống Trump. Thưa quý vị, Hùng Minh lại bắt đầu có cái niềm hy vọng, tại vì phải nói là nó sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Tại vì chúng ta không đơn độc nữa, mà cả nhiều người trong nước Mỹ sẽ đồng hành với chúng ta, và nhất là cái vị tổng thống, đó là Tổng thống Donald J. Trump, thưa quý vị. Tại nên chúng ta phải làm hết sức thôi. Không có thể nào mà chúng ta, giống như Phong nói là thờ ơ được nữa, thưa quý vị. Chúng ta không có cho phép mình thờ ơ nữa. Hãy làm khi có thể. Khi có thể thì chúng ta làm. Thật ra mỗi người chúng ta hãy dùng cái cách riêng của mình. Cũng giống như Hùng Anh nhớ tới, Phong nhắc tới là cái người mà Hùng Anh nhớ cô Niệm lắm. Cô Niệm trong cái chuyến đi phải nói là rất là nhiều năm. Rồi đa văn hóa cũng đi nhiều. Rồi cái cuộc đi về DC năm 2021. Cô cũng đi, mà cũng lớn tuổi rồi quý vị, nhưng mà phải nói là cái tinh thần của cô rất là cao, và phải nói là nhiều người, cái lòng của họ đó, phải nói là chính những cái lòng đó, nó đã giữ được cái đài của mình cho tới ngày hôm nay, thưa quý vị. Thành ra cái tinh thần nó rất quan trọng, tinh thần của chúng ta nó rất quan trọng, thưa quý vị. Thành ra quý vị ủng hộ cho đài là cũng như duy trì được cái tinh thần đó, cổ vũ cho anh em, hãy vững tiến, thưa quý vị, hãy vững tiến để mà đi tiếp cái con đường mà chúng ta đang đi, thưa quý vị. Và dĩ nhiên cái điểm đến của mình nó sẽ là cái điểm mà phải nói là nhiều người mong đợi lắm. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
5: Hello, Việt Nam đây, Hùng Anh.
1: Hey, chào Việt Nam.
5: Ôi, Việt Nam vui, rất vui nghe được tiếng chia sẻ của Phong đó.
1: Dạ vâng.
5: Phong còn trẻ mà cũng có rất nhiều tinh thần và quan tâm tới cái đài tiếng nước tôi. Cảm ơn Phong. Việt Nam phải cố gắng học hỏi ở Phong đó, Phong ơi. Ok. Hùng Anh thấy không, lây quay vậy mà đài mình cũng kéo dài được 26 năm rồi hả Hùng
1: Anh?
5: Dạ,
1: đúng rồi Việt Nam. Dạ,
5: 26 năm. Thì Việt Nam nghĩ là chắc Việt Nam cũng gắn bó với cái đài cũng là hơn 20 năm rồi.
1: Dạ.
5: 23, 24 gì có rồi.
1: Dạ.
5: Nếu Việt Nam không nhớ lầm, đối với cái Việt Nam á, thì lúc nào Việt Nam vẫn xem cái đài này như là cái ngôi nhà chung.
1: Dạ.
5: Mỗi một tiếng nói góp vào đài bất cứ trong cái chương trình nào thì cũng đều được trân quý hết á.
1: Dạ đúng rồi.
5: Nhưng mà mình cũng biết Hùng Anh ơi, với một cái đại gia đình như tiếng nước tôi ấy, thì chắc chắn có lúc cũng sẽ xảy ra những cái va chạm ngoài ý muốn.
1: Đúng rồi.
5: Điều đó là chắc chắn là phải rồi. Hùng Anh biết mà, nội cái gia đình nhỏ của mình thôi mà nhiều khi mình còn nhức đầu. huống chi là cái đại gia đình như tiếng nước tôi, phải không?
1: Đúng rồi.
5: Chín người thì nó có 10 cái ý, nhưng là nói vậy thôi, vì mục đích của cái đài tiếng nước tôi không phải chỉ có những cái chi tiết cá nhân mà thôi, mà đài còn có một cái lý tưởng, một mục tiêu lớn lao hơn nữa.
1: Yeah.
5: Đó là lý do tại sao mà đài còn tồn tại được tới 26 năm qua.
1: Yeah.
5: Cho nên vì Năm thấy nếu khán giả mà còn yêu mến cái đài á, thì cũng nên bỏ qua những cái bất đồng, đố kỵ, những cái không có vui, mà hãy cùng góp một bàn tay để mà giữ vững cái đài. Đó là chính là giữ vững được cái tinh thần của cộng đồng. Nếu mình giữ vững được cái đài thì là mình còn giữ vững được cái tinh thần của cộng đồng người Việt quốc gia trên cái quê hương thứ hai này. Dì Năm nói thật, đó là cái ý chân thành của dì Năm. Dì Năm mong khán giả là suy nghĩ và thông cảm. Nếu dì Năm nói cái gì sai sót thì dì Năm thành thật cảm ơn. Thì bây giờ nói chung là bây giờ cái đài này á, mình được 26 tuổi rồi Hùng Anh à.
1: Dạ vâng.
5: Mình không muốn nó mai một trong cái 26 tuổi, mà mình còn muốn nó đi xa hơn nữa.
1: Đúng rồi.
5: Có thể kéo dài 27, 28, 29, 30, cái đó là mình không biết, nhưng mà do tấm lòng của thính giả ủng hộ thôi.
1: Yeah.
5: Bởi vì người ta nói nhiều tay dỗ mới kêu, Hùng Anh thấy không?
1: Đúng rồi.
5: Với lại mình cũng phải đồng lòng với nhau thì mình mới làm được một cái việc lớn lao. Còn nếu mà mình cứ gây chia rẽ xáo trộn trong nội bộ thì mình không có làm được cái gì thành công đâu Hùng Anh ơi.
1: Đúng rồi.
5: Đó là cái ý của dì Năm, thật tình là như vậy.
1: Yeah.
5: Rồi đó là dì Năm nói ít thì chắc khán giả cũng hiểu nhiều lắm. Khán giả mình ở trong này đa số cũng lớn tuổi nhiều rồi.
1: Yeah.
5: Ok. Thì phần dì Năm thì bây giờ nó qua tới cái vấn đề đóng góp. À, mua vé thì Hùng Anh cho dì Năm xin hai vé.
1: Yeah.
5: Ha. Hai vé với lại ok. Với lại bao nhiêu tiền hai vé Hùng Anh?
1: Dạ, 160.
5: 160 hả?
1: Yeah.
5: Ok. Thì bây giờ dì Năm 200.
1: Yeah.
5: Là dì Năm đóng thêm, góp thêm 50 nữa. Tức là dì Năm thiếu nợ Hùng Anh 250.
1: Dạ.
5: Ok.
1: Cảm ơn dì Năm.
5: Ok. Giờ khi nào mà có dịp rồi gặp Hùng Anh thì dì Năm gửi lại cho Hùng Anh nha.
1: Dạ vâng.
5: Ok. Chúc cái chương trình Hùng Anh nha. Vận động được nhiều khán giả vẫn còn thương mến cái đài Hùng Anh ha.
1: Dạ, cảm ơn chị Năm.
5: Yeah. Mọi sự may mắn, chị Năm cảm ơn. Chị Năm chào Thu Phương luôn nha.
3: Dạ vâng, khoan đến chị Năm.
5: Chào Thái Hậu Dương Danh Nga đó. Chào Thái Hậu Dương Danh Nga.
3: Chị Năm và Thu Phương nói với người và quý vị. À, trong cái thời gian hồi nãy Hùng Anh có nhắc là Thu Phương tập cái cổ nhạc, những cái tuồng hát á. Mà quý vị biết không, không có cái, tại vì nếu mà ra chỗ Hùng Anh mà tập á, thì những khách hứa của Hùng Anh lại là không có đủ để mà tập giờ như vậy. Thì chị Năm, Thu Phương mượn cái nhà của chị Năm để mà tập giờ cho tất cả anh chị em trong những cái vở tuồng mà Thu Phương định ra. Và sau khi chị Năm rất có đồng quý vị, sau khi tập giờ xong, chị Năm còn nấu cho, có khi thì chị Năm nấu cho một nồi cháo rồng, có khi thì chị Năm nấu cho nồi hủ tiếu, có khi thì chị nấu cho nồi mì, và vân vân vân vân. Thành ra một người
5: nấu mà nấu dữ vậy, tôi nấu hoài, nấu hồi đi, bỏ nấu xuống.
3: Mà vừa cho sau khi tập vợ mà ăn no lòng để mà đi về nhà nữa đó quý vị. Cái tâm của chị Năm rất là tốt. Đối với anh chị em ở trong đài phát thanh tiếng nước tôi, một lần nữa một năm chúng ta được nghe thêm có lời là chị Năm. Thành ra Thu Phương cảm ơn chị Năm nha. Tất cả những
5: thôi,
3: cái
5: Thu Phương
3: tâm, hoặc là tấm lòng của chị Năm,
5: cảm ơn Thu Phương đó. Chị Năm cảm ơn Thu Phương rất là trở lại, nhưng mà chị Năm thấy nha, cái vấn đề đó đã nó qua rồi Thu Phương ơi. Mình bây giờ mình nói chung là bây giờ tuổi của mình thì nó đã thập cổ lai hy rồi. Thì bây giờ cái đó nó có là kinh nghiệm thôi,
3: không có đó thì làm sao niệm của mình tới tới ngày giờ phút này Hùng Anh mới nhắc Thu Phương.
5: Bây giờ cái lớp của mình đã qua rồi, bây giờ thì mình, cái tương lai thì nó còn dài.
3: Giờ mình
5: lớp trẻ sau này là gì nó muốn trở là
1: do hồi trẻ hồi gì năm hồi
5: ra, đúng rồi. Giờ là cái lớp trẻ sau này mình giọng họ sẽ nói bước để mà họ đi tiến tới luôn.
1: Đúng rồi.
5: Thì người ta nói chưa già măng mọc thì đó, gì năm cũng mong được như vậy, thấy không? Cái tiếng nói vừa rồi của Phong cũng là người trẻ mà.
1: Dì Năm vui là dì Năm nghe được cái măng mọc rồi, đúng không?
5: đúng rồi vui chứ. Mỗi năm mà nhìn thấy đại những đức tôi mà có các em trẻ mà lên mà mấy người nhỏ tuổi hơn gì năm thôi, trẻ quá gì năm không biết, nhưng mà nghĩ là nhỏ tuổi hơn gì năm, gì năm cho là trẻ rồi, ok. Mà thay thế cái lớp già của chị Năm để mà giúp đỡ được, ủng hộ được cho đài để làm nên một cái việc lớn đó, việc trên

0: sức khỏe nha chị Năm nha.
1: Rồi.
0: Ok, chị Năm cảm ơn chị Phương. Chị Phương cũng vậy đó, nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Trời ơi, thằng con của tôi đó. Ok, chị Năm chào.
1: Dạ vâng, chào chị Năm. Vâng, phải nói rất là vui thưa quý vị, dùng nhà của dì Năm cho chuyện chung. Bây giờ quý vị biết là cái lòng của dì Năm thì bao la lắm. Thật ra, ngoài dì Năm ra đó, bây giờ thì hết giờ rồi, nhưng mà kỳ tới Hồng Anh sẽ kể cho quý vị tấm lòng của nhiều người nữa mà dùng căn nhà của mình cho việc chung. Thành ra, những người đó Hùng Anh sẽ nhắc trở lại cho quý vị nhớ. Cũng giống như chị Tiểu Phương nhắc lại dì Năm đó, không phải là cái chuyện cũ, nhưng mà cái chuyện đó chúng ta không thể nào quên. Và cũng có phải nói là có nhiều người mới chưa biết được. Bây giờ nghe chị Tiểu Phương nói về dì Năm, họ mới biết được. Thành ra cái sự chia sẻ của chị Tiểu Phương đó, nó không thừa chút nào thưa quý vị. Thành ra chúng ta cũng ôn cố mới tri tân được thưa quý vị. Thành ra chúng ta phải có cái quá khứ thì tương lai nó mới tốt đẹp được. Thành ra rất cảm ơn quý thính giả đã theo dõi, lắng nghe chương trình cũng như đã gọi vào tham gia chương trình vận động đầu tiên cho chương trình sinh nhật và gây quỹ của đài năm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ để chấm dứt chương trình hôm nay thì cũng xin được trở lại với chị Thư Phương.
0: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thư Phương cảm ơn quý vị rất là nhiều đã gọi vào cùng như lắng nghe trong chương trình dành đặc biệt cho sinh nhật đại chúng tôi 26 tuổi. Tôi một lần nữa cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị cũng như anh luôn luôn dồi dào sức khỏe và thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Tôi xin kính chào quý vị và chào Hùng Anh.
1: Cảm ơn chị Thu Phương rất nhiều, và Hùng Anh cũng xin được kính chúc quý khán giả chúng ta khắp nơi đang theo dõi chương trình một buổi tối, một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và sau đây xin kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
2: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
3: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
2: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
3: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
2: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
3: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
2: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
3: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
2: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
4: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
5: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia.

0: mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
1: Con cái nữa.
0: Có người bị quê rồi kìa.
1: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
0: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
1: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.

Chúng tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: nhà thuốc Tây
1: Premier Specialty.
2: Xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm XNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm XNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
2: Địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
3: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
4: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
3: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
4: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
3: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
4: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
3: Xem, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
4: Phải không đó cô nương? Mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
3: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
4: Vậy hả, làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
3: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
5: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
6: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
5: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Champly, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thịt là nhức cái đầu hả? Ui
2: da! Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
1: Ý, anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
2: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
1: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
2: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
1: Xem, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
2: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
1: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó, nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
2: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
1: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
2: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, v.v. xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
3: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
3: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Vapor Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
3: Lấy lại niềm vui cuộc sống, Plum được thành lập từ năm 2008 với mong muốn mang đến chất lượng sống được tốt hơn cho mọi người. Với quá trình 25 năm nghiên cứu các phương cách độc quyền sáng tạo, Plum là một nơi uy tín chuyên cung cấp các sản phẩm thiên nhiên mang nhiều hiệu quả, giúp phục hồi cơ thể một cách tự nhiên nhất. Bio Emachu và Plum Booster còn hơn cả sự bổ sung chế độ ăn uống. Chúng được xem như là một xúc tác giúp cho khả năng tự hồi phục được nâng cao. Sản phẩm được làm dưới dạng bột để tạo cho sự hấp thu và hiệu quả được nhanh hơn, với ưu điểm đặc biệt là có thể uống kết hợp các sản phẩm chung với nhau. Plum nhận thấy rằng sức khỏe tốt sẽ cho chất lượng sống được tốt hơn, và do đó mục đích của chúng tôi là muốn bạn đạt được một sức khỏe tối ưu nhất. Sản phẩm của Plum sẽ giúp bạn có được một tinh thần minh mẫn, một sức khỏe tối ưu và một cuộc sống an nhiên nhất. Plum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở plum.com để biết thêm chi tiết.
4: Mai Trang trước hết xin kính gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả trong chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay. Và chương trình này cũng được sự bảo trợ chính của công ty Plum, một công ty chuyên về các sản phẩm hỗ trợ cho sức khỏe từ thiên nhiên. Và kính thưa quý vị, đề tài ngày hôm nay công ty Brom muốn gửi đến quý vị đó là What is cellular health? How your health depends on your cells. Sức khỏe của con người tùy thuộc vào tế bào. Vâng thưa quý vị, cơ thể con người cũng giống như một bức tranh ghép hình gồm hàng tỷ mảnh bé tí tẹo gọi là tế bào. Cho nên, sức khỏe con người khỏe hay mạnh đều do sức khỏe tế bào quyết định. Không sai khi các nhà nghiên cứu về y khoa nói, sức khỏe con người tùy thuộc vào tế bào. Đây cũng là đề tài mà chúng tôi đã gửi đến quý vị trong một số chương trình trước đó. Và hôm nay, Mai Trang một lần nữa xin mời quý vị hãy cùng với Mai Trang trở lại đề tài tế bào để tìm hiểu sâu hơn nhé thưa quý vị. Kính thưa quý vị thính giả, trong những chương trình lần trước, chúng ta đã từng đề cập đến tế bào. Sức khỏe và năng lượng cho tế bào hầu như là rất ít người biết đến hay nghe nhắc đến tế bào và tầm quan trọng của nó đến sức khỏe của con người như thế nào. Cho nên chúng ta luôn muốn đề cập về nó để hầu như mang lại chút thông tin hữu ích đến cho mọi người. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm nữa về căn cơ hình thành nên cơ thể của con người nhé thưa quý vị. Và thưa quý vị thính giả, sau đây, Mai Trang xin phép chia sẻ thêm những thông tin về tế bào với quý vị. Kính thưa quý vị, tế bào có nhiều kích thước, hình dạng khác nhau. Khi kết hợp lại, các tế bào tạo thành các bộ phận của cơ thể, từ mạch máu cho đến bộ não. Tế bào bé nhỏ vô cùng, ví dụ quý vị thử quan sát xem một sợi tóc mảnh đến mức nào. Cho dù nó rất mảnh như vậy, nhưng cũng phải gần 20 tế bào mới bằng được đường kính của một sợi tóc. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng tế bào được tạo nên từ nhiều khối tạo dựng mà chúng ta gọi là các phân tử, như là phân tử nước, phân tử protein, phân tử chất béo và DNA. Cũng như cơ thể của chúng ta có nhiều bộ phận khác nhau cùng phối hợp lại mà thành, thì các tế bào cũng thế, chúng cũng gồm nhiều phần hợp thành, cũng có da, có xương, dạ dày và não. Tế bào là căn bản hình thành cơ thể, là tạo ra sự sống, tạo ra năng lượng cũng như sự suy nghĩ của con người chúng ta. Mai Trang ví dụ cho một cách dễ hiểu nhé. Nếu quý vị bật công tắc điện, thì ngay lập tức căn phòng sẽ được chiếu sáng. Đó là nhờ dòng điện, một dạng năng lượng được các nhà máy điện sản xuất ra và truyền đến nhà chúng ta. Chúng ta sử dụng điện trong sinh hoạt hàng ngày và ai cũng biết tầm quan trọng của điện là như thế nào. Và tương tự như vậy, với tế bào, gần như tất cả mọi thứ xảy ra bên trong một tế bào cũng đều cần đến năng lượng. Vì thế, các tế bào có những bộ phận đặc biệt gọi là ti thể. Thưa quý vị, ti thể là các nhà máy điện tạo của tế bào và tạo ra tất cả năng lượng mà tế bào cần để hoạt động. Và khi nói về năng lượng tế bào thì không thể nào không nhắc đến năng lượng tế bào ATP. Tất cả mọi hoạt động trong cơ thể chúng ta, dù chỉ là cái chớp mắt, cũng cần phải sử dụng đến năng lượng. Và nguồn năng lượng này được hình thành chính là vì nhờ có ATP. Thưa quý vị, ATP là khái niệm ít được nhắc đến, vì thế đang có rất nhiều người chưa có biết hoặc là hiểu hết về nó. Vậy thì ATP là gì? Và có vai trò như thế nào? Thưa quý vị thính giả, mọi sinh vật sống trên trái đất đều cần năng lượng để hoạt động cũng như thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể. ATP, viết tắt của cụm từ Adenosine Triphosphate, chính là nguồn cung cấp năng lượng sinh học chủ yếu này cho cơ thể sinh vật. Nói một cách khác, ATP là phân tử mang năng lượng. Chúng có chức năng chuyển vận năng lượng đến nơi mà các tế bào cần sử dụng. ATP là nguồn năng lượng vô cùng cần thiết để tế bào hoạt động bình thường. Hợp chất giàu năng lượng chuyển hóa sinh học này sẽ giúp cơ thể phục hồi và sử dụng năng lượng hiệu quả. Khi một tế bào cần năng lượng, nó phá vỡ ATP để tạo thành adenosine triphosphate, gọi là ADP, một phân tử phốt phát tự do và giải phóng năng lượng cần thiết cho cơ thể chúng ta. Để có sức khỏe bền và lâu dài thì nguồn ATP phải luôn được cung cấp và phục hồi đầy đủ. Năng lượng dùng để phục hồi ATP được phân giải từ các thành phần tinh bột, đạm, chất béo. Tuy nhiên, các tế bào không thể trực tiếp lấy năng lượng từ những chất dinh dưỡng này. Chính vì vậy, chúng ta cần có các hệ năng lượng giúp xử lý, biến đổi chúng thành ATP. Các ATP này sẽ dự trữ và cung cấp năng lượng có thể sử dụng được cho các tế bào khi cần đến. Như là quý vị cũng biết, mọi thứ xảy ra trong cơ thể của chúng ta đều bắt đầu ở cấp độ tế bào. Do đó, các tế bào của chúng ta là nền tảng của mọi mối quan tâm về sức khỏe và thể chất. Vì thế, các tế bào của chúng ta hoạt động ở mức cao nhất và khỏe mạnh nhất có thể là điều quan trọng hàng đầu, bởi năng lượng cơ thể được hình thành từ năng lượng tế bào. Nếu không có năng lượng tế bào thì cơ thể mình không thể nào có năng lượng được, thưa quý vị. Nói một cách đơn giản hơn, sức khỏe tế bào là việc xác định các tế bào của chúng ta hoạt động tổng thể tốt như thế nào. Khi chúng ta già đi, các tế bào của chúng ta trở nên mỏng manh hơn và không hoạt động tốt như trước đây. Sự kiện này xảy ra trong các tế bào của chúng ta là nguyên nhân gây ra lão hóa, và quá trình này có thể khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi hoặc làm cho ta có cái cảm giác như là tâm trạng buồn, suy sụp và tinh thần không ở trạng thái tốt nhất. Trong khi ăn một chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục và có thể uống vitamin tổng hợp có thể hữu ích. Nhưng chúng ta có thể làm được nhiều điều hơn thế nữa, bằng cách là quý vị hãy nên sử dụng sản phẩm hạt mầm gạo lứt BioMR2. Vâng, thưa quý vị, đây là một sản phẩm hỗ trợ cho tế bào một cách tự nhiên nhất, nhưng mà lại mạnh mẽ nhất và an toàn nhất, thưa quý vị. BioMR2 là một sản phẩm hoàn toàn thiên nhiên, được kết hợp một cách khéo léo giữa hai nền khoa học hiện đại và cổ đại, nhằm tạo ra một sản phẩm có thể hỗ trợ cho sức khỏe nói chung và sức khỏe tế bào nói riêng một cách an toàn và hữu hiệu nhất. Cơ thể của chúng ta được cấu tạo bởi tế bào, nên sức khỏe của tế bào là sức khỏe của chúng ta. Thưa quý vị, từ đó bổ sung BioMR2 hàng ngày là một việc làm đúng đắn nhất cho người biết quan tâm đến sức khỏe của mình. Kính thưa quý vị thính giả, nói chung, thiên nhiên là phương thuốc sống động mà Thượng Đế đã ban cho muôn loài. Những món quà từ bà mẹ thiên nhiên, nếu được dùng đúng cách, không chỉ giải quyết được những vấn đề sức khỏe của thế giới, mà còn là một cuộc cách mạng cho nền văn minh hiện đại của con người. Cơ thể con người là một lâu đài thiên nhiên. nếu không có một đầu tư cho tương lai nào quan trọng bằng đầu tư sức khỏe tâm tâm. Và nếu chúng ta biết quan tâm đến những yếu tố dưỡng sinh căn bản, thì tức là chúng ta đã thực hiện được phương thuốc thiên nhiên tinh khiết với phương thức phòng bệnh hơn chữa bệnh. Có phải như thế không thưa quý vị? Bác sĩ William Bauer đã đưa ra định nghĩa về một sức khỏe tâm trí tốt ở trạng thái bình thường như sau. Tâm trí của chúng ta phải có khả năng hòa hợp thích đáng trong cơ thể của chúng ta, cũng như với những người khác và với hoàn cảnh sống chung quanh. Tâm trí có sức mạnh vô hình. Vâng, thưa quý vị, mà sức mạnh này sẽ ảnh hưởng đến thân xác của chúng ta. Do đó, tâm trí có thể tạo cho con người trở nên mạnh khỏe, yếu kém, bệnh tật, hạnh phúc hoặc là khổ đau. Và chúng ta cũng đừng quên chăm lo cho sức khỏe của mình nhé, kính thưa quý vị. Bởi vì có sức khỏe là có tất cả, không có sức khỏe thì tiền tài vật chất cũng chỉ là phù du mà thôi. Đừng khóc trên giường bệnh, nhưng hãy cười trong việc hưởng thụ cuộc sống. Trước tiên là cho chính bản thân mình, rồi sau đó cho người thân và gia đình cùng bạn bè. Kính thưa quý vị thính giả, vì thời gian có hạn nên cho phép Mai Trang xin được dừng lại tại đây. Và Mai Trang xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Mai Trang xin được gửi vô vàn lời tri ân đến với lại quý vị. Và Mai Trang không quên kính chúc quý vị một ngày nhiều bình an, hạnh phúc vui tươi, tràn đầy may mắn và nhất là dồi dào sức khỏe với sản phẩm Bio MR2. Và thưa quý vị, nếu quý vị có những thắc mắc hoặc là quý vị muốn liên lạc trực tiếp đến với lại công ty Brom, thì mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc về ở số 1-800-338-4121. Một lần nữa, công ty Brom ở số 1-800-338-4121. Mai Trang xin chân thành cảm tạ sự thương yêu chú ý theo dõi của quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Sức khỏe là trên hết vào kỳ tới.
2: Bệnh thoái hóa mãn tính là các căn bệnh thường gặp và chiếm 80% trong sự rối loạn cơ thể mà chúng ta thường mắc phải. Chúng chủ yếu xuất phát từ việc ăn uống thiếu lành mạnh, thiếu khoa học và không đầy đủ các dưỡng chất. Bạn có biết, cơ thể chúng ta luôn không ngừng cố gắng tự chữa bệnh và sự tự chữa bệnh luôn xuất phát từ năng lượng tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh thì cơ thể sẽ khỏe mạnh, tiến trình tự chữa bệnh sẽ hoạt động nhanh, mạnh hơn và lấn át tiến trình thoái hóa. Do đó, cung cấp các dưỡng chất thích hợp và đầy đủ cho cơ thể là chúng ta đã giúp đẩy mạnh cơ chế làm lành tự nhiên một cách nhanh nhất và hoàn hảo nhất. Hạt mầm gạo lứt Bio MR2 là một sản phẩm bao hàm các kiến thức cơ bản của nền y học dân gian cổ Thái Lan và được chứng nhận qua sự nghiên cứu, tìm tòi và chứng minh của các nhà khoa học dinh dưỡng hiện đại ngày nay. Chúng tôi sử dụng hai loại gạo di sản nổi tiếng. Đây là hai loại gạo di sản có chứa những chất dinh dưỡng cao hàng đầu thế giới. Các hạt gạo này được đóng gói cẩn thận để chống sự oxy hóa và sau đó được trải qua một quá trình độc quyền sáng tạo của chúng tôi. Đó là phương pháp thủy phân, là một phương cách mà chúng tôi đã trút hết tâm huyết để tìm kiếm trong hơn 20 năm qua. Tên của quá trình này nghe qua có vẻ hơi phức tạp, nhưng về cơ bản, chúng tôi sử dụng hơi nước và áp suất để làm ra sản phẩm này. Đây là phương pháp đặc biệt nhằm bảo toàn các chất dinh dưỡng không bị thất thoát và khác xa với phương pháp nấu ăn khi sử dụng nhiệt độ cao, sử dụng hóa chất công nghiệp, các enzyme hay acid. Và kết quả sau cùng là chúng tôi có thể bảo tồn được các dinh dưỡng có giá trị của hạt gạo. Ngoài ra, quá trình này còn giúp cho sản phẩm của chúng tôi có thêm nhiều giá trị sinh học hơn. Nhiều giá trị sinh học có nghĩa là cơ thể bạn có thể tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Bio MR2 hoạt động bằng cách cung cấp năng lượng và khối xây dựng cơ bản. Cả hai điều này rất cần thiết cho sự thúc đẩy quá trình tự chữa bệnh ở cấp độ tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh, chức năng miễn dịch của bạn sẽ cao hơn và cơ thể sẽ tự động tạo ra các chất cần thiết để chữa lành một cách nhanh chóng và tự nhiên nhất khi cơ thể chúng ta có vấn đề trục trặc về sức khỏe. Và sau cùng, bạn có thể cảm nhận được cơ thể khỏe lên từng ngày và có lại sự tự tin và yêu đời hơn. Từ bản thân thực phẩm đã là một món quà tuyệt vời của thiên nhiên và khi nó được giải quyết bằng cách sử dụng các kỹ thuật mới đầy sáng tạo nhằm bảo tồn giá trị dinh dưỡng và dược liệu, thì chúng ta đã tạo ra một thực phẩm chức năng an toàn cho cơ thể, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta.
5: Tiểu đường, cao mỡ, cao máu, bệnh gao, đau bao tử, mệt mỏi kinh niên, nám sạm da hay các căn bệnh mãn tính khác là nguyên nhân đang khiến cuộc sống của bạn khổ sở và trở thành cơn ác mộng vì sự hoành hành của nó. BioEmature là giải pháp an toàn và hiệu quả nhất. BioEmature là thành quả của hơn 10 năm nghiên cứu và bào chế bằng công nghệ thủy phân tiên tiến hiện đại, kết hợp với phương pháp cổ truyền dân gian Thái Lan có 102, là niềm tự hào của các bác sĩ và nhà nghiên cứu của công ty Brum. Đầu tư cho sức khỏe là một sự đầu tư đúng đắn nhất, bởi có sức khỏe là có tất cả. Hãy sống theo lời khuyên của ông tổ ngành y Hippocrates, đó là để thực phẩm là thuốc và thuốc là thực phẩm. BioEmature 100% thiên nhiên, phù hợp cho mọi lứa tuổi. BioEmature dinh dưỡng hợp lý, đẩy lùi bệnh tật. BioEmature, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. BioEmature, bình an đến cho mọi nhà. Thay đổi sức khỏe hôm nay để cuộc sống ngày mai được tốt hơn. Bạn còn chần chừ gì nữa? Hãy gọi ngay cho công ty chúng tôi ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
0: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecom Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
0: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
0: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó, thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
0: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecom Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.
2: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
4: BMW Law Group,
3: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Buffalo Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
4: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
3: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
5: Người ta nói mẹ là đất, cha là trời, mẹ nuôi nấng yêu thương, cha dạy dỗ hướng dẫn con cái thành người hữu dụng. Vậy có khi nào chúng ta nghĩ đến mẹ cha? Có khi nào chúng ta chợt giật mình thảng thốt khi nhận ra dáng mẹ gầy, mái tóc điểm màu sương, đôi mắt cha phảng phất làn khói trắng? Có khi nào chúng ta hiểu được tâm tư tình cảm của mẹ cha khi họ chỉ muốn có thêm sức khỏe để vui vầy bên con cháu? Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc ở ngay cạnh nơi ta khi thấy mẹ cha luôn vui cười khỏe mạnh. Brum luôn mang đến niềm vui sức khỏe cho mọi người. Đến với công ty Brum sẽ có lại được niềm vui cuộc sống. Hãy đầu tư cho sức khỏe của chính mình và gia đình, người thân một cách đúng đắn nhất. Công ty Brum hiện có chương trình quà tặng đặc biệt cho mùa lễ Vu Lan này. Số lượng quà tặng có giới hạn. Xin liên lạc ngay với công ty Brum ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 để biết thêm chi tiết.
6: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
7: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
6: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
7: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
6: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
7: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
6: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272.
3: Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
6: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
8: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
6: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
8: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Adventure trả gốc.
6: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả của đài phát thanh. Tiếng nữa tôi và Hùng Anh xin kính mời quý thính giả bước vào chương trình Đố Vui hàng tuần của chúng ta vào chiều Chủ nhật. Chương trình Đố Vui bắt đầu lúc 6 giờ 15 và chấm dứt vào lúc 7 giờ. Và có thính giả của đài thì hỏi Hùng Anh tham gia chương trình Đố Vui và như thế nào thì Hùng Anh cũng xin nói sơ. Quý thính giả đang theo dõi chương trình, nếu mà quý vị nghe thì quý vị biết là chương trình Đố Vui thì quý vị nghe câu đố, quý vị có thể đáp. Và quý vị nếu có câu đố thì cũng gửi câu đố vào cho chương trình để cho thính giả khắp nơi có thể đáp những câu đố mà quý vị có nha. Thật ra đó là cách mà chúng ta tham gia chương trình Đố Vui và ai cũng có thể gọi vào tham gia chương trình Đố Vui. Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta nếu có những câu đố, quý vị hãy gửi câu đố vào cho chương trình. Và nếu mà quý vị nghe câu đố, quý vị mà đoán được câu đố, quý vị cũng có thể gọi vào. Nếu mà quý vị nghĩ rằng là đó là câu giải theo ý của quý vị cứ gọi vào. Biết đâu cái suy nghĩ của mình là đúng. Thành ra đúng hay sai, nó không sao cả thưa quý vị. Tại vì đây là chương trình Đố Vui, để chúng ta có những giây phút vui vẻ cùng nhau cuối tuần. Và đồng thời Hùng Anh hy vọng qua chương trình với những câu đố và câu giải, nó sẽ đem lại cho chúng ta những điều hiểu biết và kiến thức mà có thể ít nhiều chúng ta cũng có thêm thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin được kính mời quý thính giả chúng ta hãy bắt đầu bước vào chương trình Đố Vui của ngày hôm nay. Và như thường lệ thì Hùng Anh sẽ gửi đến quý vị hai câu đố. Câu đố thứ nhất là: cái gì không thể mua được nhưng ai cũng muốn có? Đố là cái gì? Cái gì không thể mua được nhưng ai cũng muốn có? Nếu mà quý vị đoán ra được, quý vị cũng có thể gọi vào nha. Và câu đố thứ hai của Hùng Anh, nhạc phẩm có tên là Gạo Trắng Trăng Thanh, xin cho biết tác giả và hát như thế nào? Đó là bài hát có tên là Gạo Trắng Trăng Thanh. Nếu mà quý vị biết được tác giả và quý vị có thể hát một vài câu để cho thính giả của mình biết được bài này sẽ hát như thế nào. Vâng, đó là hai câu đố của Hùng Anh gửi đến quý vị để mở đầu cho chương trình Đố Vui của chúng ta ngày hôm nay. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả gọi vào để tham gia với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, đường dây đã mở ra rồi. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào, một là gửi câu đố cho chương trình để cho thính giả mình có thêm câu đố, và nếu mà quý vị đoán ra được câu giải, quý vị cũng có thể gọi vào để đáp hay giải câu đố của Hùng Anh vừa gửi đến quý vị nha. Cái gì không thể mua được nhưng ai cũng muốn có? Cái gì không thể mua được nhưng ai cũng muốn có, đó là cái gì? Vâng, câu đố thứ hai của Hùng Anh, bài hát có tựa đề Gạo Trắng Trăng Thanh, xin cho biết tác giả và hát như thế nào? Vâng, đó là hai câu đố của Hùng Anh gửi đến quý vị. Vâng, số điện thoại một lần nữa Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào nha, để thử đáp coi thử là quý vị nghĩ gì, quý vị cứ thử đáp. Số điện thoại của đài Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị, không biết là quý thính giả chúng ta, quý vị nếu đoán ra chưa được, quý vị có thể gửi thêm câu đố vào cho chương trình nha, để cho thính giả của mình có nhiều câu đố, có thêm câu đố. Nếu không suy nghĩ được câu đố này thì có thể đoán câu đố khác của thính giả của mình. Thật ra quý vị hãy gọi vào, nếu có thêm câu đố hãy gửi cho chương trình. Vâng, một lần nữa Hùng Anh đang chờ đèn xanh của quý vị. Quý vị gọi vào số điện thoại của đài nha, 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Và trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào thì Hùng Anh sẽ nhắc lại câu đố của Hùng Anh một lần nữa, hy vọng quý vị nghe qua, biết đâu quý vị đoán ra được câu đáp. Cái gì không thể mua được nhưng ai cũng muốn có, đó là cái gì? Cái gì không thể mua được nhưng ai cũng muốn có? Hùng Anh xin mời thính giả mới vào đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Thưa Hồng Châu, xin gửi lời chào đến Trung Anh cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Trung Anh có khỏe không?
0: Dạ vâng, Hùng Anh khỏe, cảm ơn chị Hồng Châu. Chị khỏe không?
1: Dạ, thưa thì cũng tạm được, cảm ơn Trung Anh.
0: Rồi, trước khi mà chị chia sẻ thì Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây luôn nha. Ai đây? Hùng Anh nghe hình như cái tiếng. Quý vị có nghe được Hùng Anh không?
2: Cô Hà đây.
0: Dạ, yeah, chào cô Hà. Rồi, rồi bây giờ thì cô Hà giữ đường dây nha. Rồi chị Hồng Châu, chị đoán được cái câu đố của Hùng Anh không? Cái gì không thể mua được nhưng ai cũng muốn có?
1: Cái gì không mua được ai cũng có? Đó là cái sức khỏe, rồi thời gian, rồi hạnh phúc.
0: Sức khỏe, thời gian, rồi.
1: Hạnh phúc nữa, đâu có mua được.
0: Rồi,
1: hạnh được phúc chứ, mà. Hạnh phúc mua được chứ.
0: Hạnh phúc
1: sao mua được chị hả?
2: Sao được?
1: Làm sao mua à?
0: Làm sao mua kìa? Cái đó mà cô Hà chỉ là họ đi mua nhiều lắm đó cô Hà.
2: Hả? Tiền là mua được hạnh phúc thôi.
0: Rồi.
1: Ở đâu?
0: Rồi, như vậy thì chị Hằng Châu nói sức khỏe, thời gian và hạnh phúc. Cô Hà thì như thế nào?
2: Cô nói là sức khỏe.
0: Sức khỏe, rồi. Rồi, ba cái mà quý vị nói
2: ai
0: này.
2: Ai muốn hết mà không ai có thể nào mua được hết.
0: Đúng rồi. Nhưng mà Hùng Anh thấy là sức khỏe, thời gian, hạnh phúc đều đúng cả thưa quý vị. Thành ra câu đố của Hùng Anh là coi như bankruptcy câu đố này rồi. Câu đố thứ hai của Hùng Anh đó. Thì cái câu đố là gạo.
2: Nhà Cảnh Thần Thanh là gạo. Của Hoàng Thi Thơ.
0: Hoàng Thi Thơ ha. Rồi.
1: Cũng Hoàng Thi Thơ, chị Hà hát đi chị Hà.
0: Rồi, hát đó sao chị cô Hà?
2: Hát

0: tiếng với tiếng đầy. Rồi.
1: Rồi, cảm ơn cô rất nhiều. Rồi, rồi trước khi cô đi đó thì cô có thể giúp cho ông anh gửi câu đố của cô luôn về mình nha.
0: Ừ.
1: Rồi.
0: Câu đố của cô hả?
1: Dạ vâng.
0: Ừ. Đồng gì biết được ngày mai?
1: Đồng hả? À, đồng... Ừ. Đồng gì biết được ngày mai? Rồi. Rồi, câu đố thứ nhất. Câu đố thứ hai.
0: Đồng gì nuôi sống mọi người?
1: Đầy hả?
0: Đồng gì? Đồng...
1: À, đồng, đồng nữa, thêm một đồng nữa. Đồng gì nuôi sống mọi người?
0: Đúng rồi.
1: Rồi.
0: Đồng gì vất vả ngược xuôi?
1: À, thêm một đồng nữa, đồng gì vất vả ngược xuôi? Rồi.
0: Đồng gì đông đủ? Đồng gì đông đủ mọi người bên nhau?
1: Đông đủ mọi người bên nhau. Rồi.
0: Rồi,
1: cảm ơn cô Hà rất nhiều nha.
0: Rồi, cô chào Hùng Anh.
1: Dạ, dạ, kính chào cô. Rồi, xin lỗi chị Hồng Châu. Bây giờ Hùng Anh cảm ơn chị đã đoán trúng được ba câu đáp rồi. Cho cái câu đối thứ nhất, cái gì không thể mua được nhưng ai cũng muốn có, thì theo câu đối thì chỉ có thời gian. Nhưng mà hai cái sức khỏe và hạnh phúc của chị nói thì Hùng Anh thấy đúng luôn. Vâng, à, rồi bây giờ xin mời chị hát một đoạn dùm cho, nếu chị đồng ý với là Hoàng Thị Thơ rồi đúng không? Là tác giả đúng không?
2: Dạ thì chị hát rồi, hát rồi.
1: Rồi,
2: đó.
1: Rồi cái đoạn khác.
2: Hả?
1: Đoạn sau.
2: Còn còn đâu đoạn khác nữa hả?
1: Đúng rồi.
2: Đoạn khác đó hả?
3: Ai xa xăm, ai buồn chẳng, nghe hát vang hồn câu hò thanh thang, chân băng ngang vào nơi đây chấp mối duyên lỡ làng.
1: Tưng tưng tưng tưng tưng. Rồi, cảm ơn chị. Dạ vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin mời chị gửi câu đố luôn.
2: Nghe cái đồng gì mà ai cũng cần là đồng tiền phải không chị Hà?
1: À, chị không có muốn à,
2: chút nữa rồi. Nghe nữa
1: rồi, à, đồng tiền rồi, để đó không anh, để đó đi. Rồi, cái đồng thứ nhất đó ha.
2: Châu xin gửi nhà câu đố
1: rồi
2: nha.
1: Xin mời
2: câu thứ nhất. Tôi sinh ra
1: rồi.
2: Tôi sinh ra để cứu người.
1: Rồi.
2: Sắc đi nặng đớn. Sắc đi nặng đớn. Học rồi chớ quên.
1: Rồi.
2: Cháu đọc lại nha.
1: Rồi.
2: Tôi sinh ra để cứu người. Sắc đi nặng đến, học rồi chớ quên. Đố là hai chữ gì?
1: Đố là hai chữ gì? Rồi, câu đố thứ hai.
2: Câu đố thứ hai. Tắt đèn lại nhớ đến ông. Tắt đèn lại nhớ đến ông.
1: Rồi.
2: Nhớ đến chị dậu.
1: Rồi.
2: Nhớ nông dân nghèo. Châu đọc lại nha.
1: Vâng.
2: Tắt đèn lại nhớ đến ông. Nhớ đến chị dậu. Nhớ nông dân nghèo. Đó là ai?
1: Rồi. Câu thứ ba.
2: Câu thứ ba là khi nào 5 cộng 7 thì bằng 1?
1: 5 cộng
2: 5 cộng 7
1: bằng một.
2: Bằng một. Mẹo nhau.

0: khi mà thính giả gửi 4 câu đố hoặc 3 câu đố đó, quý thính giả không nhất thiết phải trả lời hết. Biết câu nào thì mình trả lời câu đó thôi nha. Thật ra, và sau đó nếu mà quý vị có câu đố thì quý vị gửi câu đố. À, không có câu đố thì quý vị cũng có thể gọi vào để mà đáp những câu đố mà quý vị nghe trong chương trình nha. Vâng, trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào thì Hùng Anh nhắc lại đường dây điện thoại của đài để quý vị gọi vào tham gia chương trình. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, bây giờ thì để coi thế nè, câu đố của cô Hà nha. Câu thứ nhất, đồng gì biết được ngày mai? Đố là đồng gì nha quý vị? Đồng gì biết được ngày mai? Và câu đố thứ hai, đồng gì nuôi sống mọi người? Đố là đồng gì? Câu đố thứ ba, đồng gì vất vả ngược xuôi? Vâng, đồng gì vất vả ngược xuôi? Và câu đố thứ tư của cô Hà, đồng gì đông đủ mọi người bên nhau? Đồng gì đông đủ mọi người bên nhau? Vâng, quý vị biết những cái đồng này đó thì quý vị có thể gọi vào để thử đáp nha. Quý vị nghĩ cái gì cứ gọi vào, biết đâu suy nghĩ của quý vị là đúng nha. Câu đố thứ nhất của chị Hồng Châu, tôi sinh ra để cứu người, sắc đi nặng đến, học rồi chớ quên, đố là hai chữ gì? Câu đố chữ nha quý vị. Tôi sinh ra để cứu người, sắc đi nặng đến, học rồi chớ quên, đố là hai chữ gì? Và câu đố thứ hai của chị Hồng Châu, tắt đèn lại nhớ đến ông, nhớ đến chị dậu, nhớ nông dân nghèo, đố là ai? Tắt đèn lại đến nhớ tắt đèn lại nhớ đến ông, nhớ đến chị dậu, nhớ nông dân nghèo, đố là ai? Vâng, câu đố thứ ba, khi nào 5 cộng 7 bằng 1? Câu đố này là câu đố mẹo thưa quý vị. Câu đố thứ ba của chị Hồng Châu là câu đố mẹo. Khi nào 5 cộng 7 bằng 1? Vâng, quý thính giả chúng ta thử đoán và gọi vào để tham gia chương trình đố vui ngày hôm nay. Và Hùng Anh cũng xin nhắc lại, nếu mà quý vị có câu đố, Hùng Anh cũng cần thêm câu đố cho thính giả của mình. Thật ra có nhiều khi không đoán được câu đố này thì sẽ suy nghĩ câu đố khác. Thì quý vị có càng nhiều câu đố thì càng tốt cho thính giả của mình. Để có nhiều khi thính giả biết những câu đố mà quý vị gửi vào thì có thể có cơ hội tham gia chương trình nha. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta gọi vào để thử đáp nha quý vị, thử tham gia chương trình. 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào để đáp hoặc là gửi câu đố cho chương trình hôm nay. Vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị, không biết là quý vị nào đoán ra được rồi thì quý vị cứ gọi vào để tham gia chương trình đố vui của ngày hôm nay nha. Hùng Anh đang chờ, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Hùng Anh xin mời thính giả mới vào đường dây. Hello.
1: Chú Hùng Anh, câu đố của chị Hà là gì vậy chú Hùng Anh?
0: À, câu đố là có 4 cái đồng. Câu thứ nhất, đồng gì biết được ngày mai? Đồng gì biết được ngày mai? Đó là câu đố thứ nhất. Chị đáp không?
1: Ngày mai thì ở cái đồng hồ không vậy?
0: Hả? Dạ, thì chị cứ đáp thôi. Nhưng mà tại... chị đáp thôi, chị đáp biết đâu đúng, nhưng mà chị có thể giải thích tại sao mà chị nói đồng hồ không?
1: Tại vì cái đồng hồ nó chạy, thời gian nó trôi đi thì mình mới biết được hôm nay, biết được ngày mai.
0: Rồi, cứ vậy đi. Rồi, đồng gì nuôi sống mọi người?
1: Đồng gì nuôi sống mọi người?
0: Đồng chưa biết.
1: Đồng tiền.
0: Đồng tiền ha? Rồi, đồng dạ. Tiền, rồi.
1: Nuôi sống mọi người thì còn biết mẹo nữa thì đồng ruộng cũng nuôi sống mọi người được vậy? Hả?
0: Thì cứ trả lời thôi. Đó, rồi, đồng gì vất vả ngược xuôi?

0: đồng này hả? Cái này đồng vóc dáng ngược xuôi, chắc không, mày không biết. Cái này đồng chứ không phải hay, hay dòng đời, đời.
1: Đồng, đời. Đồng, đồng, đồng.
0: Vóc dáng ngược xuôi. Nếu họ nói đồng nó sống mọi người thì là đồng tiền vóc dáng ngược xuôi.
1: Đồng, đồng gì?
0: Đồng ruộng, kể đi.
1: Rồi, để suy nghĩ phải không? Câu thứ ba chưa đáp đúng không? Rồi. Rồi, câu thứ bốn. Đồng gì đông đủ mọi người bên nhau?
0: Đồng mà đông đủ mọi người bên nhau là đồng lòng.
1: Rồi, đồng lòng. Rồi, như vậy để coi thử cô Hà sẽ nói như thế nào nha.
0: Dạ. Rồi thì cứ đoán mà.
1: Cứ đoán thôi. Em biết đâu trúng, đã Hùng Anh đã nói rồi, biết đâu trúng. Rồi.
0: Đúng mò.
1: Đúng mò đi, nghĩ sao cứ nói vậy, người ơi mà. Rồi, cảm ơn chị Hồng Châu nha.
0: Dạ, Hồng Châu xin kính chào, dạ.
1: Vâng, chào chị. Dạ vâng, Hùng Anh xin kính mời quý khán giả chúng ta thử đoán quý vị. Quý vị nghĩ gì, quý vị cứ gọi vào, biết đâu suy nghĩ của quý vị là đúng, thì cứ gọi vào để thử đáp nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây, hello.
2: Dì ba đây.
1: Dạ, dì ba.
2: Ừ.
1: Rồi, ông anh.
2: Bây giờ.
1: Ông anh.
2: Bây giờ gì?
1: Dạ.
2: Mấy cái kia thì dì ba, nó cứ biết cho cứ không biết, bây giờ nó cứ đầm nha.
1: Dạ.
2: Đầm gì? À, đầm gì biết được ngày mai? Thì cô bữa lỡ cái đầm mà cô Hồng Châu nói rồi đó, nó có thể là cái đầm lúa đó. Đồng ruộng, đồng lúa đó, đồng tiền đó, ông Hồng Anh.
1: Thì là cái câu đố thứ hai đó, đồng gì nuôi sống mọi người đó ha?
2: À, đó đó, là đồng lúa, có thể đồng lúa mà cũng có thể là đồng tiền, đồng bọt.
1: Dạ.
2: À, đồng gì vắt vả ngược xuôi rồi đồng gì nữa, ông Anh?
1: Rồi, đồng gì đông đủ mọi người bên nhau?
2: Đồng gì đông đủ mọi người bên nhau, cái đó là... Đó, nếu mà nói chung là đồng bầu mà nói riêng là đồng hương. Là đồng hương á.
1: Dạ, đồng hương. Đồng,
2: đồng bầu, đồng hương á.
1: Rồi.
2: À.
1: Rồi. Rồi đồng gì vất vả ngược xuôi đi, trả lời chưa?
2: Đồng gì vất vả. Đồng gì vất vả ngược xuôi.
1: Đúng rồi.
2: Đồng gì vất vả ngược xuôi hè. Sao để nhớ thêm.
1: Rồi, dì ba nãy chưa có trả lời.
2: À, đồng bài hát đó hả?
1: Dạ, bài hát Gạo Trắng Trăng Thanh.
2: À, Gạo Trắng Trăng Thanh hả?
1: Dạ.
2: Gạo Trắng Trăng Thanh tức là bài bài đó là của Hoàng Thi Thơ.
1: Dạ.
2: Mà cô Hà... Ở đó, cái đó, đố, Hồng Anh đố hả?
1: Dạ, Hồng Anh đố.
2: À, tới dì ba nghe cô Hà hát, chị Hà hát.
1: Dạ.
2: Dạ, dạ thì dì ba hát. Có khúc chứ nha.
1: Dạ vâng.
2: À, chị Hà bữa cô Hồng Châu hót khúc rồi, giờ chị bữa hót khúc chứ nha.
1: Dạ vâng. Kính mời.
2: Ừ.

0: sông dài lắm là cửu long rồi hả.
1: Rồi, cảm ơn dì ba.
0: Rồi, bây giờ tới dì ba đố nghe.
1: Rồi, xin mời dì ba.
0: Nà đố ta, đố bài hát dì ba. Cũng bắt trước đố đi.
1: Dạ.
0: Bài hát Hoa vẫn nở trên đường quê hương. Đó là bài hát của ai? Rồi.
1: Trên đường quê hương của ai ha?
0: Hoa vẫn nở trên đường quê hương. Rồi bà con thấy nữa không? Thôi dì ba cấp để cho bà con mình gọi vô rồi.
1: Khoan, còn mấy câu đố. Hùng Anh coi thử dì ba đáp như thế nào với mấy câu đố của cô Hà nha.
0: Ừ.
1: Trời, bây giờ nè, cô Hà đó thì có mấy câu đố. Cô Hà, nãy dì ba trả lời rồi. Bây giờ tới chị Hồng Châu nè. Tôi sinh ra để cứu người. Đối chữ đó dì ba.
0: Tôi sinh ra để cứu người hả?
1: Dạ. Sắc đi nặng đến, học rồi chớ quên. Đố là hai chữ gì?
0: Sắc đi
1: nặng đến, học rồi chớ quên. Đố là hai chữ gì?
0: Cái gì? Sắc đi nặng đến được không?
1: Học rồi chớ quên.
0: Học rồi chớ quên hả?
1: Đúng rồi.
0: Học rồi thì đừng có quên phải không?
1: Đúng rồi. Hai chữ.
0: Tôi sinh ra để cứu người.
1: Đúng.
0: Xét đi nặng đến, học rồi chớ quên. Tất nhiên là tôi sinh ra để cứu người là thuốc.
1: Rồi, thuốc.
0: Xét đi nặng đến, học rồi chớ quên là thuốc.
1: Xét đi nặng
0: hả?
1: Đến. Thuốc. Rồi.
0: Trả lời rồi hả?
1: Trả lời rồi. Bây giờ câu thứ
0: rồi,
1: hai. Câu thứ hai gì ba? Tắt đèn lại nhớ đến ông, nhớ đến chị dậu, nhớ nông dân nghèo. Đố là ai?
0: Cái đó gì mà không biết á.
1: Rồi, cái đó không biết. Rồi, cái đố thứ ba còn lại.
0: Cái đó không biết à, bây giờ có nói máy cũng không biết.
1: Rồi, bây giờ cái đố thứ ba nè, cái đố mẹo.
0: Giống thị nở bây giờ. Chi phèo rồi đó là chị ba chịu thua.
1: Chịu thua phải không? Rồi. Bây giờ.
0: Từ rồi đó là chị ba thua.
1: Rồi còn câu đố nữa
0: chị
1: ba. Không, một câu nữa. Một câu đố của chị Hồng Châu nữa nè. Câu đố mẹo. Khi nào thì 5 cộng 7 bằng 1 chị ba?
0: Sao 5 cộng 7 vậy? Mọc chị ba cũng không đến nổi. Không đủ cái trí thông minh mà để nói cái đó đó. Rồi nha.
1: Rồi. Cảm ơn chị ba nha.
0: Rồi chị ba chào.
1: Rồi kính chào chị ba. Vâng, thưa quý vị nào đoán ra được, quý vị cứ gọi vào nha, để thử đoán, quý vị đoán biết đâu lại trúng nha. Dì ba thì gửi thêm một câu đố cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Nhạc phẩm có là Hoa vẫn nở trên đường quê hương. Bài này thì do ai sáng tác và hát như thế nào nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
2: Thưa Châu, xin trở lại thưa chú Hùng Anh.
1: Vâng.
2: Chị ba nói câu đố của Hồng Châu là gì vậy chú Hùng Anh?
1: Chị ba nói là câu đố đầu tiên đó. Tôi sinh ra để cứu người, sắc đi nặng đến, học rồi chớ quên. Thì chị ba trả lời là thuốc, là thuộc bài đó.
2: Dạ.
1: Đúng không?
2: Đúng rồi.
1: Đúng ha.
2: Chị ba đúng câu đó rồi đó.
1: Rồi. Rồi cái tắt đèn lại nhớ đến ông thì chị ba chưa biết. Rồi câu đố mẹo khi nào 5 cộng 7 bằng 1 cũng chưa biết. Rồi.
2: Rồi, bây giờ ông Châu trả lời câu đố của chị ba đi ha.
1: Rồi.
2: Ủa, quên cái tựa bài là gì quên rồi.
1: Hoa vẫn nở trên đường quê hương.
2: Hoa vẫn nở trên đường quê hương. Bài hát này của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ.
1: Rồi, hát như thế nào chị?
2: Hát để trả lời câu đố đi nha.
1: Dạ.
2: Hoa vẫn nở trên đường quê hương, ôi quê hương ta đón. Dù bóng tre xanh sao ô sông, dù nước sông quê tôi đỏ ngùng. Từng cành hoa, hoa vẫn nở trong tôi tình thương. Hoa vẫn nở trên đường quê hương.
1: Rồi, cảm ơn chị Hồng Châu rất nhiều.
2: nào chị ba không thua rồi chị ba.
1: Rồi, vậy ba đây. Mới vừa giờ gửi cái là có người đáp liền. Rồi, cảm ơn nghe chuyện cho nha.
2: Dạ, thường cho xin kính chào.
1: Rồi,
2: dạ.
1: Xin chào. Vâng, thưa quý vị cũng có thể tiếp tục gọi vào nha để tham gia chương trình. Quý vị nghe thì quý vị cứ đáp câu đố nào theo ý của quý vị. Câu đáp là gì, quý vị cứ gọi vào để đáp nha. Lát nữa đây, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây luôn. Hello.
3: Dạ, Hùng Anh.
1: Dạ, chào cô ha.
3: Mà đây, cái mà chị Dậu với lại người nông dân đó là của Ngô Tất Tố đó Hùng Anh.
1: Ngô Tất Tố. Ngô Tất Tố. Rồi.
3: Ngô Tất Tố.
1: Rồi.
3: 5 cộng 7 bằng 1 là khi nào mình làm toán sai á.
1: Dạ. Yeah.
3: Khi nào mình làm sai thì nó ra một thôi.
1: Cũng hay, cũng hay. Rồi cứ đáp biết đâu, cân nhận biết đâu.
3: Ừ,
1: nè.
3: Yeah. Chắc rồi chứ biết đâu vậy đó. Làm sai thì nó ra một
1: làm
3: thôi.
1: Làm sai nó ra một thôi, đúng không?
3: Còn nó mẹ hát rồi, Hồng Châu hát rồi, thôi cô khỏi đi, cô hát yeah. Cô rình rỉ mệt quá.
1: Cô có đoạn khác thì cô cứ hát.
3: Thôi.
1: Dạ. Yeah.
3: Rồi, con xin chào nha.
1: Rồi, cảm ơn cô. Rồi, xin chào cô Hà. Vâng, thưa quý vị, để coi thử còn câu nào mà quý vị chưa có nè. Đồng gì biết được ngày mai? Đó là của cô Hà đó quý vị. Theo ý quý vị, đồng gì nha. Đồng gì nuôi sống mọi người? Đồng gì vất vả ngược xuôi? Đồng gì đông đủ mọi người bên nhau? Thành ra quý vị thấy, nghe mấy cái đồng đó quý vị. Theo quý vị nghĩ là cái gì, quý vị cứ gọi vào. Đoán trúng thì được, không đoán thì lát nữa đây chúng ta sẽ nghe cô giải, thưa quý vị. Vâng, câu đố thứ nhất của chị Hồng Châu thì thuốc là đúng rồi. Thuốc là tôi sinh ra để cứu người, sắc đi nặng đến học rồi chớ quên. Thật ra dì ba đã đáp trúng, chị Hồng Châu cho biết là đúng rồi. Chữ thuốc và chữ thuộc bài đó quý vị. Thuốc là để cứu người đó. Rồi, cái câu này thì chưa ai đáp của chị Hồng Châu nè. Tắt đèn lại nhớ đến ông. Nhớ đến chị Dậu. Nhớ nông dân nghèo. Đố là ai? Vâng, cái câu này thì cô Hà đã đáp rồi. Ngô Tất Tố. Không biết là đúng hay không thì chị Hồng Châu sẽ gọi vào cho biết. Còn cái câu thứ ba của chị Hồng Châu là khi nào 5 cộng 7 bằng 1? Cô Hà thì đáp là khi nào người đó làm toán sai thì nó sẽ thành 5 cộng 7 cộng 1. Làm sai thì nó vậy đó, thành ra không đúng thôi. Người đó là cộng sai rồi. Vâng, còn bài của cô Hà đó, cô dì ba đó, hoa vẫn nở trên đường quê hương. Thì chị Hồng Châu và cô Hà đều đồng ý là tác giả là Phạm Thế Mỹ. Và cảm ơn chị Hồng Châu đã hát cho thính giả chúng ta nghe. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh vẫn còn giờ nha. Tại nên quý thính giả chúng ta cứ gọi vào để đáp nha quý vị. Để đáp hay gửi câu đố nha. Còn 4 phút để gửi câu đố thôi. Còn 9 phút nữa quý vị sẽ nghe giải. Thành ra bây giờ quý vị cũng có thể gọi vào để thử đáp và gửi thêm câu đố cho chương trình nha. Vâng, trong 4 phút còn lại trước khi mà Hồng Anh hết giờ để nhận câu đố đó, quý vị cũng có thể gửi thêm câu đố cho chương trình nha. Nếu mà quý vị có câu đố, Hồng Anh rất mong quý vị gửi vào cho chương trình hôm nay để mà cho thính giả của mình có thêm câu đố, thưa quý vị. Dạ vâng, rồi, để coi thử, thôi, hồi nãy Hùng Anh thì bị bankruptcy rồi, Hùng Anh gửi một câu đố cho quý khán giả nha. Cái gì có thể đi qua nước mà không ướt? Cái gì có thể đi qua nước mà không ướt? Đố là cái gì? Cái gì có thể đi qua nước mà không ướt? Đó là câu đố của Hùng Anh gửi cho quý vị trong chương trình nha. Hy vọng quý vị có thể, nếu đoán được, xin hãy gọi vào. Và trong lúc chờ đợi quý vị tiếp tục gọi vào thì quý vị nhớ lại, Hùng Anh đọc lại một lần nữa, biết đâu đọc qua quý vị lại nhớ. là biết. Mời quý vị đoán là câu gì nha. À, khi nào 5 cộng 7 bằng 1? Nha. Đồng gì đông đủ, mọi người bên nhau, đó là đồng gì? Đồng gì vất vả ngược xuôi, đó là đồng gì? Đồng gì vất vả ngược xuôi? Đồng gì nuôi sống mọi người? Đồng gì biết được ngày mai? Biết đâu cô Hà gọi vào cho biết nha, tại vì cái câu đố của cô có người đáp rồi đó. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây, hello.
4: Thường Châu trở lại với chúng anh.
1: Dạ vâng.
4: Cảm ơn chị Hà luôn, trả lời cái câu đố của Hồng Châu đó là ông Ngô Tất Tố.
1: À đúng rồi ha, rồi Ngô Tất Tố. Rồi.
4: Còn câu kia chưa đúng nha.
1: À, tức là làm toán sai là chưa đúng phải không?
4: Dạ chưa. Bây giờ còn sớm phải không? Bây giờ băng rất xi rồi.
1: Rồi.
4: Rồi đầu từng câu nữa đi.
1: Rồi rồi rồi.
4: À, từ nào trong tiếng Việt?
1: Rồi.
4: Có 1000 chữ H. Từ nào trong tiếng Việt có 1000 chữ H?
1: Chữ hát đó phải không? Hát hò đó phải không?
4: Dạ, chữ hát á. H đó, chữ hát
1: đó. À, chữ hát đó, chữ H, à, chữ hát. Rồi. Rồi.
4: Rồi, anh đố cái gì đó?
1: À, Hùng Anh đố là cái gì có thể đi qua nước mà không ướt?
4: Ừ, ánh sáng đó.
1: Wow, ban kết mới vừa ra ban kết si liền vậy trời.
4: Hả?
1: Rồi, đúng rồi. Ánh sáng là đúng rồi thưa quý vị. Ánh sáng có thể đi qua nước mà không ướt. À, đúng rồi. Rồi, cảm ơn chị Hồng Châu.
4: Rồi, Hồng Châu xin kính chào chúng anh nha.
1: Rồi, Hồng Anh xin chào. Vâng, thưa quý vị. Quý vị nếu đoán ra được câu đố của chị Hồng Châu mới gửi vào đó. Từ nào trong tiếng Việt có 1000 chữ hát? À... Từ nào trong tiếng Việt có 1000 chữ hát? À, chữ giống như A, B, C, H, G, L, H, chữ hát đó quý vị. Chữ H. Từ nào trong tiếng Việt có 1000 chữ? Chữ hát. Nha. Chữ hát là chữ đứng đầu của hát hò đó quý vị. Chữ hát nha. Vâng, nếu mà quý vị đoán ra được, quý vị có thể gọi vào. Hùng Anh quên hỏi là có mẹo gì hay không câu này ha. Nếu mà quý vị nghe qua câu đố này mà biết được câu đáp rồi, quý vị cứ gọi vào thử đáp. Biết đâu trúng quý vị. Và bây giờ chúng ta còn khoảng 5 phút nữa để mà thử đáp nha quý vị. Và sau 5 phút nữa thì chúng ta sẽ nghe câu giải. À, nếu mà quý vị giải không được, đáp không được, thì người đưa ra câu đố sẽ giải cho quý vị. Nên là quý vị nào mà trong 5 phút còn lại này, suy nghĩ thử, coi thử là quý vị theo quý vị, câu đáp là gì? Quý vị cứ gọi vào để thử đáp nha. Và trong lúc đó thì Hùng Anh xin nhắc lại những câu đố để mà quý vị gọi vào trong chương trình nha, để thử đáp. À, quý vị nghe qua câu đố, quý vị cứ gọi vào. Đồng gì biết được ngày mai? Đồng gì nuôi sống mọi người? Đồng gì vất vả ngược xuôi? Đồng gì đông đủ mọi người bên nhau? À, khi nào 5 cộng 7 bằng 1? Từ nào trong tiếng Việt có 1000 chữ hát? Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
0: À, gì ba đây? Cái đầm đầm đủ đầm vui đó là gì ba trả lời là cái đó là cái đầm đồng hương á Hùng Anh?
1: Dạ, biết rồi. Hồi nãy dì ba có nói đồng hương đồng bào rồi.
0: Là đồng hương á.
1: Dạ. Rồi, dì ba có suy nghĩ ra được mấy đồng kia không?
0: À, rồi, thôi rồi, dì ba.
1: Rồi, cảm ơn dì ba. Rồi, dì ba đã đáp đồng hương nè. Rồi, cái câu thứ nhất, rồi cái câu mà thứ hai chứ, là dì ba nói là đồng lúa, đồng tiền, đồng bạc. Đó, câu đáp của dì ba cho câu đố số 2 của cô Hà. Đồng gì nuôi sống mọi người? Đồng tiền, đồng lúa, đồng bạc. À, còn chị Hồng Châu thì đáp là đồng tiền và đồng ruộng cho cái câu số 2 của cô Hà. Còn số 1 đó thì Đồng gì biết được ngày mai chị Hồng Châu nói là đồng hồ. À, câu số 4 của cô Hà thì chị Hồng Châu nói là đồng lòng. Đồng gì đông đủ mọi người bên nhau, chị Hồng Châu nói là đồng lòng. Nhưng mà dì Ba thì nói là đồng hương, đồng bào nha. Lát nữa đây cô Hà sẽ cho biết ai đúng, và nếu chưa ai đúng thì cô Hà sẽ giải. Thưa quý vị, chúng ta chờ xem. Hũ bánh còn 2 phút nữa thôi, không biết là quý khán giả chúng ta, quý vị nào có thể gọi vào trong 2 phút còn lại này. Khi nào thì 5 cộng 7 bằng 1? Hồi nãy cô Hà nói người làm toán sai. Không phải, là quý vị nào đoán được hãy gọi vào. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
5: Dạ Hùng Anh.
1: Dạ.
5: Chào Hùng Anh.
1: Dạ.
5: Hà đây.
1: Rồi.
5: Dạ quý thính giả. Cái chữ mà có 1000 chữ hát đó Hùng Anh.
1: Dạ.
5: Là chữ ngành.
1: Chữ ngành hả?
5: Đúng rồi. À. Là ngàn hát đó, ngành.
1: Ngành, chữ ngành.
5: Ngành
1: á.
5: À. Ngàn hát.
1: Chữ ngành. Trong tiếng Việt.
5: Mua Hùng Châu.
1: Rồi, vậy là chữ ngành.
5: Rồi, giải luôn hả Hồng Anh?
1: Rồi, bây giờ để coi thử. Rồi, bây giờ được luôn rồi, không sao. Bây giờ cô Hà nãy đó, cái câu đố thứ nhất của cô đó, đồng gì biết được ngày mai? Chị Hồng Châu nói là đồng hồ, đúng không?
5: Đúng rồi.
1: Rồi, rồi đồng gì nuôi sống mọi người? Thì chị Hồng Châu nói là đồng tiền, đồng ruộng. Dì Ba thì
5: đồng
1: nói
5: lúa, đúng rồi, đồng lúa đó.
1: Rồi, dì Ba cũng có nói đồng lúa, đồng tiền, đồng bạc đó. Rồi
5: đồng
1: rồi
5: đồng bạc.
1: Có đố thứ ba, đồng gì vất vả ngược xuôi? Không ai
5: đồng tiền đó Hồng Anh.
1: Hả?
5: Đồng tiền. Mình đi kiếm tiền thì mình phải vất vả ngược xuôi, mình kiếm được tiền chứ.
1: Đồng tiền ha, kiếm đồng tiền cũng đúng rồi, vất vả ngược xuôi. Cái đó thì không ai phủ nhận rồi. Đây, đồng gì đông đủ mọi người bên nhau?
5: Đó là đồng bào.
1: Đồng bào, ha? Rồi,
5: rồi cô rồi. Xong rồi nha.
1: Rồi, cảm ơn cô Hà
5: cũng
1: rất nhiều.
5: Cuối tuần vui vẻ, sức khỏe, dồi dào, quý khán giả cũng vậy nha.
1: Rồi, con cảm ơn cô Hà cũng vậy luôn, cũng được như vậy luôn. Rồi, cảm ơn.
5: Cô xin chào.
1: Rồi, xin chào. Dạ vâng, thưa quý vị, bây giờ xin mời chị Hồng Châu gọi vào nha, và xin mời dì Ba luôn gọi vào cho biết là thính giả của mình đáp cái đó đúng không chưa dì Ba? Có phải Phạm Thế Mỹ không? Và hát có đúng chưa? Xin mời dì Ba. Và cũng xin mời chị Hồng Châu. Hello Hùng Anh xin mời.
0: Có bài mà qua vẫn nở trên đường quê hương đó là cô Hồng Châu, mà chị Hà thì nói là cô Hồng Châu nói rồi, chị không nói nữa.
1: Dạ.
0: Còn kìa cô Hồng Châu nói là của Phạm Thế Mỹ thì đúng rồi.
1: Dạ. Vậy là đúng rồi hả dì Ba? Rồi.
0: Đúng rồi.
1: Rồi, cảm ơn dì Ba rất nhiều.
0: Cả hơn một năm mới đố không lượt lúa giống.
1: Vui mà dì Ba. Rồi.
0: Thì nhưng mà giải mới vui chứ.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, dì Ba lần đầu tiên mà gửi câu đố hay quá. Cảm ơn dì Ba. Rồi, xin chào dì Ba.
6: Mà lời quá còn gì nữa.
1: Còn gì nữa, đúng rồi không? Đi về thảnh thơi luôn, khỏi canh gánh nặng ha. Rồi. Rồi, bây giờ có người nặng nè, có người phải gánh về nè. Rồi.
6: Chị Hà nói là chữ ngành là đúng rồi đó chú Hồng Anh.
1: À, vậy là ban có suy dữ quá ha.
6: Cảm ơn chị Hà ha.
1: Yeah, vậy là Ngô Tắc Tố nè, chữ ngành nè, rồi chữ thuốc của dì Ba coi nè là
6: chữ thuộc.
1: Rồi chữ thuộc nè. Rồi bây giờ
6: 5 cộng 7 bằng 1. À, là tao nói là đúng mẹo, 5 cộng 7 thì bằng 12.
1: Rồi.
6: Mà 12 thì là nhiêu? Là 1 năm.
1: 1 tá. 1 năm hay 1 tá chứ hả?
6: Là 1 năm.
1: À. Vậy là mẹo ha, vậy là có 2 câu đáp, 1 tá 1 năm ha. Rồi, cảm ơn, hồi nãy giờ bà con cứ chưa cái này, nhưng mà cô Hà cũng hay thiệt, tức là cái hay, thế là có người làm sai thì nó thành 1 thôi, cái câu đó Hùng Anh nghĩ rằng là cũng đúng
6: này,
1: luôn.
6: Này có thiệt mà, này là thiệt mà.
1: Mà cô Hà cũng thiệt luôn á. Hùng Anh thấy là làm sai là đúng rồi. Cái đó là theo là cô Hà cũng đúng luôn.
6: Cái này là thằng ốc chích luôn đó chị Hà ơi. Ai đâu 5 cộng 7 bằng 1.
1: Rồi có người làm sai đấy chị.
6: Sao không sai năm cộng một sao năm cộng bảy sao sao bằng một được.
1: Trăm cộng bảy thì đâu bằng một, thành ra anh đã làm sai đó. Như cô Hà nói đúng á. Rồi, cảm ơn chị nha.
6: Sai cái kiểu này ăn ốc vịt liền.
1: Đúng rồi.
6: Còn có hai cái ốc vịt luôn.
1: Vậy mà học sinh đâu có đứa nào cũng học đậu, đâu có đứa nào cũng vô là ra trường đâu chị. Rồi.
6: Rồi, ông Châu cảm ơn chú Hùng Anh rất là nhiều. Ông Châu kính chúc sức khỏe và bình an luôn đến với chú Hùng Anh, quý thính giả cùng toàn thể gia quyến ngay chú Hùng Anh.
1: Dạ vâng, rồi. Cảm ơn chị cũng được sức khỏe, luôn được dồi dào nha.
6: Dạ, thưa ông Châu, cảm ơn chú Hùng Anh, thằng Châu xin kính chào.
1: Dạ, kính chào. Vâng, thưa quý vị, câu đáp của cô Hà cũng rất là vui. À, nhưng mà thiệt, cũng có người thi, đâu ai thi đậu rồi, có người thi rớt, làm sai. Vâng, cảm ơn cô Hà rất nhiều cho cái câu giải đó, rất vui. Vâng, bây giờ thì đến đây thì cũng đã hết giờ cho chương trình Đố Vui ngày hôm nay. Rất là vui. Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe theo dõi chương trình, cũng như đã gọi vào tham gia. Và Hùng Anh rất mong quý khán giả khắp nơi, quý vị có câu đố, Hùng Anh mong là quý vị gửi câu đố vào cho chương trình để mà tham gia chương trình, để mà chúng ta vui cùng nhau quý vị. Thành ra Hùng Anh rất là cần câu đố, thành ra quý vị có câu đố thì cứ gọi vào để gửi câu đố, để cho thính giả của mình có cơ hội suy nghĩ nghe quý vị, hoạt động cái đầu óc của mình, từ đó trở đi là nó sẽ không có dễ dàng để mà quên, thưa quý vị. Thành ra làm cho trí óc của mình nó hoạt động là cái điều rất là tốt. Thành ra hy vọng chương trình Đố Vui cũng đem lại cho quý vị những giây phút thoải mái cùng vui và cùng cười khi nghe chương trình và học hỏi được qua những câu giải, câu đáp của thính giả của mình. Hùng Anh cảm ơn tất cả quý vị và tất cả quý thính giả lắng nghe cũng như đã gọi vào tham gia để Hùng Anh có một cái chương trình Đố Vui để gửi đến cho tất cả thính giả khắp mọi nơi. Và chương trình này sẽ được phát lại vào lúc 7:30 của ngày thứ tư. Xin mời quý vị lắng nghe. Và bây giờ, Hùng Anh trước khi rời khỏi làn sóng thì cũng xin kính chúc quý thính giả cuối tuần vui khỏe và bình an. Và xin quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
7: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
8: Công ty NDI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
7: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
8: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
7: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
8: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
7: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
9: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
10: À, đâu anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
9: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
10: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hột xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hột xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ sòn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
9: Ủa, sành rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột sòn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
10: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
9: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng chim mi liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vợ?
10: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
9: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
10: Dạ, xin tuân lệnh.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
4: Chuyện gì mà sầm vậy?
3: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
4: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
3: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
4: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
3: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
4: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
3: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
1: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
3: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Bio-Emathu, sản phẩm được làm từ mầm sữa gạo lứt 100% thiên nhiên không hóa chất, được sản xuất bằng quy trình công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất nhằm giữ lại hoàn toàn các dưỡng chất và dược tính của nó. Đó là công nghệ thủy phân và công nghệ nano. Bio-Emathu mang đến cho quý vị một nhiên liệu sinh học làm tăng cao khả năng trao đổi chất, đẩy mạnh quá trình loại trừ các phân tử xấu và giải các độc tố trong cơ thể, nâng cao hệ miễn dịch và đẩy nhanh quá trình làm lành tự nhiên. Bio-Emathu làm giảm bớt và tiêu trừ những bệnh tật như bệnh rét bao tử, trĩ, táo bón kinh niên, bệnh gout, bệnh cao huyết áp, cao mỡ trong máu, tiểu đường vân vân. Đặc biệt làm giảm rụng tóc, chống sự lão hóa của làn da, làm đẹp da, giảm mụn, nám và tàn nhang. Quý khách muốn mua hay cần làm đại lý, xin liên lạc 916-491-9219 hoặc 916-307-7661.
3: Chào mừng quý vị đến với chương trình Sức khỏe là trên hết. Chương trình được sự bảo trợ chính của công ty Berm, một công ty chuyên về các sản phẩm hỗ trợ cho sức khỏe từ thiên nhiên. Kính thưa quý vị, tục ngữ có câu, đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Câu tục ngữ nói về thiên chức vĩ đại của người phụ nữ, đó là thiên chức làm mẹ. Họ phải trải qua 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, bao nguy hiểm đớn đau, chỉ một mình gánh chịu. Ngoài những chia sẻ về tinh thần thì không một ai, cho dù đó là người gần gũi nhất, thân thương nhất, có thể chia sẻ được những gì mà họ phải trải qua trong suốt quá trình mang thai đó. Rồi sau đó lại đến quá trình nuôi con, chăm bẵm cho hài nhi còn đỏ hỏn, nuôi nấng từng ngày, từng giờ và dạy dỗ con trưởng thành nên người. Và trong quá trình mang thai thì dinh dưỡng rất là quan trọng vì nó ảnh hưởng tới sự phát triển của bào thai, sự tăng trưởng của em bé từ lúc tượng hình cho tới khi chào đời. Không những thế, dinh dưỡng kém hoặc không đúng cách sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như trí tuệ của trẻ khi trưởng thành. Và khi mang thai thì sức đề kháng của cơ thể mẹ bầu bị giảm hơn bình thường. Lúc này thì hệ miễn dịch đang tập trung bảo vệ thai nhi. Do đó, mẹ bầu sẽ dễ mắc bệnh hơn, nhất là có nguy cơ bị đái tháo đường thai kỳ. Và bệnh này sẽ dẫn đến biến chứng cho cả mẹ và con. Vì thế, để giúp cho mẹ tròn con vuông thì Jenny xin mời mọi người cùng với Jenny và chú Don Nguyễn tham khảo những nguy cơ về sức khỏe và tích lũy cho mình các biện pháp hữu ích cho mẹ bầu và các em bé nhé. Nhưng trước hết thì Jenny xin được phép gửi lời chào đến chú Don, người mà luôn đồng hành cùng với Jenny trong mỗi chương trình sức khỏe những năm qua. Con xin chào chú có khỏe không?
4: Xin kính chào quý vị và cũng xin chào Jenny. Chú rất khỏe, xin cảm ơn Jenny rất nhiều đã hỏi. Và thưa quý vị, rất vui khi được trở lại cùng với Jenny và quý vị trong cái chương trình sức khỏe của ngày hôm nay. Cảm ơn rất nhiều. Thưa Jenny và thưa quý vị, vừa rồi thì trong mấy tháng qua đó thì Đoan Nguyễn đi thăm bạn bè, có cơ hội trong cái mùa mà summer đó. Đi đâu gặp bạn bè thân tình, những cái bạn bè cũ đó, mà theo Đoan Nguyễn nhận thấy đó, có nhiều người người ta hỏi Đoan Nguyễn, chỉ hỏi một câu vỏn vẹn là hey Đoan Nguyễn, bao giờ mới có thuốc điều trị bệnh tiểu đường? Thì Đoan Nguyễn lại nói là tại sao là bạn phải hỏi mình những cái câu đó? Bạn phải hỏi về vấn đề thuốc, bạn phải hỏi là những cái y dược hay là pharmacist, phải không Jenny?
3: Dạ đúng rồi chú.
4: Thật sự ra đây là một cái câu hỏi mà nó hay xảy ra, và không riêng gì những cái bạn bè và những cái khách hàng người ta điện thoại vào người ta hỏi. Thì thưa quý vị, đó là cái câu hỏi không riêng gì cái người bệnh tiểu đường, mà tất cả chúng ta đều muốn có câu hỏi và câu trả lời. Thưa quý vị, bệnh tiểu đường đã có từ hàng ngàn năm, nhưng mãi đến năm 1922 người ta mới tìm ra được cái chất insulin, cái chất mà hormone đó, mà tiếng Việt Nam người ta nói cái chất hormone, phải không?
3: Đúng rồi chú.
4: Rồi cái chất insulin cứu sống đó,
3: Yeah.
4: Trước khi người ta phát minh ra cái insulin và cách điều trị tiểu đường là nhịn đói, kiêng khem, quý vị thường dùng cho đo nguyện, đó là một cái lựa chọn hữu ích hay là vô ích? Và theo đo nguyện, đó là một cái sự lựa chọn vô ích. Và nhiều người bạn đã đo trả lời là bạn phải nói là bản thân, như người khác thì đo nguyện không dám đâu. Đo nguyện trả lời là bạn thích chết vì bệnh hay chết vì điều trị? Nếu mà nói cách khác thì căn bệnh tiểu đường là căn bệnh chết người, có phải không Jenny?
3: Dạ đúng rồi chú.
4: Do đó, đó là trước kia đó, 100 năm nó đã qua rồi. Nhưng may thay bây giờ đã khác đi. Mắc bệnh tiểu đường không có nghĩa là vô phương cứu chữa. Chúng ta biết nó có những cái thử thách, nhưng nó có thể điều trị và có thể sống chung với nó. Tuy nhiên, chúng ta vẫn muốn biết bao giờ tìm ra thuốc chữa trị được. Chữa trị phải nói là chữa dứt khoát đó, phải không Jenny?
3: Dạ. Chưa dứt hẳn luôn ha chú.
4: Dạ. Tất nhiên theo đơn nguyện á, cái điều gì cũng có thể, nhưng đơn nguyện nghĩ con phải một thời gian dài trong tương lai nữa mới tìm ra cái thuốc điều trị được, chứ không phải bây giờ. Và theo đơn nguyện nghĩ, khi quý vị được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường thường xuyên thì quý vị phải đối diện tới cái việc đối phó với những cái sự đau đớn, lo âu và thiếu hiểu biết cho tới cái tình trạng của quý vị hôm nay. Và hôm nay trong cái chương trình Sức Khỏe Là Trên Hết, đơn nguyện và Jenny muốn giúp và chia sẻ thông tin đến với quý vị để quý vị hiểu nhiều hơn làm thế nào để có một cái thai kỳ khỏe mạnh và một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý để mẹ bầu có thể kiểm soát tiểu đường thai kỳ mà không cần dùng nhiều đến thuốc. Thưa quý vị, theo thống kê thì cứ 7 phụ nữ mang thai thì có một người gặp phải tình trạng tiểu đường thai kỳ. Nó không chỉ ảnh hưởng xấu đến các cái sức khỏe của người mẹ, tiểu đường thai kỳ còn gây nguy hiểm đến sự phát triển của thai nhi. Xét nghiệm tiểu đường thai kỳ là cái biện pháp hữu hiệu nhất để giúp kiểm soát tình trạng này. Vậy thì tiểu đường thai kỳ là gì? Thì đơn giản xin thưa, theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới WHO là WHO đó, đái tháo đường thai kỳ hay còn gọi là tiểu đường thai kỳ là tình trạng rối loạn dung nạp glucose ở bất kỳ mức độ nào và nó khởi phát hoặc được phát hiện lần đầu tiên trong lúc mang thai. Và cái tình trạng này thường không có cái triệu chứng nên khó phát hiện và sẽ biến mất sau 6 tuần kể từ khi sinh nếu chúng không gây biến chứng. Có phải không Jenny?
3: Dạ đúng rồi, con xin cảm ơn chú rất nhiều. Và thưa chú cũng như thưa quý vị, vậy thì tiểu đường thai kỳ có nguy hiểm hay không và nó ảnh hưởng như thế nào đối với người mẹ? Thì theo bác sĩ Smith thì ông có nói là khi mà thai phụ mà mắc đái tháo đường thai kỳ thì có thể làm gia tăng tỷ lệ bị sảy thai, bị thai lưu nè, bị sinh non, bị tăng huyết áp trong thai kỳ, có thể gây đa ối và nhiễm trùng đường tiết niệu nữa. Mà về lâu dài thì các thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ sẽ có nguy cơ là tiến triển thành đái tháo đường type 2 và các biến chứng liên quan, đặc biệt là biến chứng tim mạch. Thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ thì có nguy cơ xảy ra các tai biến trong suốt quá trình mang thai cao hơn các thai phụ bình thường nữa quý vị ạ. Và thưa quý vị, Jenny xin được vào chi tiết các tai biến mà thai phụ thường gặp mà trong các suốt thời kỳ mang thai á, trong cái từ bệnh tiểu đường nó hay gây ra. Mà cái tai biến đầu tiên đó là cái cao huyết áp. Khi mà thai phụ bị đái tháo đường thai kỳ á, thì cái huyết áp của mình sẽ dễ bị tăng hơn. Và các thai phụ bình thường thì cái tăng huyết áp thai kỳ có cái biến chứng, gây ra nhiều cái biến chứng cho cái người mẹ và cả thai nhi, như là tiền sản giật nè, bị sản giật nè, tai biến mạch máu não nè, suy gan, suy thận và thai chậm phát triển trong tử cung. Sinh non và tăng cái tỷ lệ chết chu sinh nữa quý vị ạ. Và tỷ lệ các thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ bị tiền sản giật khoảng là 12%, cao hơn so với các thai phụ không bị đái tháo đường thai kỳ. Tiền sản giật là như thế nào thì trong một cái chương trình khác trên này sẽ nói chi tiết hơn, nhưng đó là một cái triệu chứng rất là nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng của người mẹ và cả thai nhi. Vì vậy cái đo huyết áp, theo dõi cân nặng, tìm cái protein niệu thường xuyên cho các thai phụ bị bệnh đái tháo đường thai kỳ là một cái việc làm rất là cần thiết trong mỗi lần khám thai định kỳ. Và cái tai biến thứ hai mà Jenny muốn đề cập đến cho cái những người mà thai phụ bị bệnh tiểu đường á, đó là cái trường hợp bị sinh non. Thai phụ mà bị đái tháo đường thai kỳ á sẽ làm tăng cái nguy cơ sinh non so với các thai phụ không bị đái tháo đường. Và các nguyên nhân dẫn đến sinh non á là do kiểm soát đường glucose á, đường huyết lắm quý vị, nó rất là muộn, nhiễm trùng tiết niệu nè, bị đa ối nè, tiền sản giật, tăng huyết áp, đó là những cái nguy cơ rất là nguy hiểm. Và cái tai biến thứ ba mà Jenny muốn đề cập đến đó là cái sản phụ sẽ dễ bị đa ối. Đa ối nghĩa là bị nhiều ối, nhiều cái nước ối. Khi mà em bé ở trong bụng mình á thì nó nằm ở trong cái bào thai, thì cái tử cung đó nó có sẽ một cái màng, cái túi để em bé nằm trong đó, thì nó sẽ có cái nước cho em bé nó sống ở trong đó, nó có thể thở, hít thở, ăn uống. Bởi một cái sợi dây rúng nó truyền từ cái rúng của người mẹ đến cái rúng của em bé để cho em bé nó nhận được tất cả những cái dinh dưỡng từ người mẹ. Và cái nước ối nó phải vừa đủ để cho em bé có thể nhận được các dinh dưỡng. Khi mà nó quá nhiều thì nó sẽ làm cho cái phổi nó sẽ ép phổi em bé làm cho khó thở và đôi khi sẽ gây ra cái sinh non. Thành ra cái trường hợp này nó sẽ làm tăng cái khả năng nguy cơ sinh non ở thai phụ rất là nhiều. Có những người mới có tuần thứ 26 là đã phải sinh ra, hoặc là thứ 32 thôi cũng đã phải sinh em bé rồi, trong khi cái chu kỳ cho em bé ở trong bụng người mẹ thì ít nhất là phải 37 đến 40 tuần. Phải không chú?
4: Dạ, yeah, rất đúng, rất đúng.
3: Dạ, và cái tai biến thứ tư mà Jenny muốn đề cập đến đó là thai phụ mà bị bệnh tiểu đường thai kỳ thì sẽ bị sảy thai và thai lưu. Thai phụ khi mà mắc đái tháo đường thai kỳ thì tăng có nguy cơ sảy thai tự nhiên, và các thai phụ hay bị sảy thai liên tiếp cần phải được kiểm tra cái đường glucose ở trong cái máu của mình một cách thường xuyên và rất là cẩn thận trong cái vấn đề đó. Và cái tai biến thường gặp nhất mà Jenny muốn nói đến đó nữa là cái nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Cái đường tiết niệu thì Jenny xin giải thích đơn giản một chút, đó là nó gọi là cái bộ phận đào thải chất lỏng dư thừa ra khỏi cơ thể của mình, như là bàng quang, thận, niệu quản và niệu đạo. Bàng quang mà người Việt mình gọi đơn giản là cái bọng tiểu quá chứ, cái bọng đái đó.
4: Dạ.
3: Và khi mà bị viêm á, thì khi mà thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ á, nếu mà kiểm soát đường glucose, đường huyết không có tốt thì nó sẽ làm tăng cái nguy cơ nhiễm khuẩn cái hệ đường niệu này rất là nhiều. Và nhiễm khuẩn niệu có thể là không có triệu chứng lâm sàng gì hết, nhưng làm cho cái glucose huyết tương của thai phụ mất cân bằng và cần phải được điều trị. Nếu không được điều trị thì sẽ dễ dàng dẫn tới cái viêm đại bể thận cấp. Có nghĩa là viêm nguyên cái hệ vừa thận mà vừa cái đường đường tiểu và vừa cái bàng quang của mình nữa đó chú. Từ đó gây ra rất nhiều các tai biến khác như là nhiễm vi sinh, nhiễm xê tinh, làm cho thai phụ bị sinh non, và cái nước ối nó là bị nhiễm trùng. Mà khi cái nước ối nhiễm trùng thì em bé là coi như là có nguy cơ bị thai lưu rất là cao, em bé không có sống được. Và cái này nó rất là nguy hiểm. Và hơn thế nữa, tiểu đường thai kỳ nó sẽ gây ảnh hưởng về lâu dài cho thai phụ. Nhiều nghiên cứu nhận thấy rằng các phụ nữ có tiền sử đái tháo đường thai kỳ thì có nguy cơ cao và diễn tiến thành cái đái tháo đường type 2 trong tương lai. Đây là một cái loại đái tháo đường nó bắt đầu trở nặng rồi thưa quý vị, và nó gọi là kinh niên rồi. Ngoài ra, thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ thì sẽ tăng nguy cơ bị đái tháo đường trong những lần mang thai tiếp theo, và họ cũng sẽ dễ bị béo phì nè, bị tăng cân quá mức sau khi sinh nếu không có chế độ ăn và luyện tập thích hợp thưa chú.
4: Nói cái ý nói của Jenny là đứa con thứ nhất cũng bị rồi đứa con thứ hai
3: khi mà đứa
4: bị.
3: Con thứ nhất mà người mẹ mang thai đầu tiên mà bị cái tiểu đường trong cái thời kỳ mang thai thì khi mà sinh lần thứ hai, lần thứ ba, mang thai lần thứ hai, thứ ba thì cái nguy cơ bị tái bị tiểu đường lại nó rất là cao, khoảng 80-90% á chú, sẽ bị lại nếu mà mình không kiểm soát tốt cái sự ăn uống của mình.
4: Dạ đúng rồi, thực sự là cái mà quân bình dinh dưỡng nó quan trọng lắm.
3: Dạ.
4: Cảm ơn Jenny rất nhiều.
3: Dạ.
4: Và xin thưa quý vị, đó là những cái ảnh hưởng mà cô Jenny vừa nói do tiểu đường thai kỳ đến với sản phụ. Còn với thai nhi thì như thế nào? Xin thưa, cũng theo bác sĩ Smith thì đái tháo đường thai kỳ nó ảnh hưởng đến cái sự phát triển của thai nhi, chủ yếu vào cái giai đoạn 3 tháng đầu và 3 tháng cuối thai kỳ. Và giai đoạn 3 tháng đầu thai có thể không phát triển, sảy thai tự nhiên, dị tật bẩm sinh, và những cái thay đổi này thường xảy ra vào cái tuần thứ 6 đến tuần thứ 7 của thai kỳ. Và cái giai đoạn 3 tháng giữa, đặc biệt 3 tháng cuối thai kỳ, nó có cái hiện tượng tăng tiết insulin của thai nhi, làm thai nhi tăng trưởng quá mức. Hiện tượng thai tăng trưởng quá mức là hậu quả của tăng vận chuyển glucose từ mẹ vào thai, và lượng glucose này đã kích thích tụy của thai nhi bài tiết insulin, làm tăng nhu cầu năng lượng của thai nhi, kích thích thai phát triển. Nhưng khi mẹ bầu bị đái tháo đường sẽ gây tăng đường huyết và tăng insulin trong máu bào thai, nó sẽ dẫn đến cái phổi của bào thai kém phát triển. Sau này trẻ sẽ dễ bị suy hô hấp, dễ bị ngạt thở, các phù tạng sẽ bị đóng mở, gây ra trẻ chậm phát triển và nguy cơ bị thai lưu sẽ tăng cao. Còn việc hạ glucose đường huyết và các bệnh lý chuyển hóa ở trẻ sơ sinh thì chiếm tỷ lệ khoảng từ, theo đơn nguyện nhớ là 15-25% đó.
3: Dạ.
4: Có phải không Jenny?
3: Dạ đúng rồi chú.
4: Của các thai kỳ có đái tháo đường, và nguyên nhân thường do gan thai nhi đáp ứng kém với glucagon, gây giảm sự tạo glucose mới từ gan. Thưa quý vị, ngoài ra còn gây ra biến chứng hội chứng nguy kịch hô hấp ở trẻ sơ sinh, là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, chiếm tỷ lệ 30% ở trẻ sơ sinh của các cái thai kỳ có đái tháo đường. Và hiện nay tỷ lệ này còn khoảng 10% nhờ có các phương tiện đánh giá độ trưởng thành phổi của thai nhi. Không những thế, có thể gây ra việc trẻ tử vong ngay sau khi sinh, gây vàng da và còn rất nhiều ảnh hưởng lâu dài đến trẻ sau này, như làm trẻ béo phì này, khi lớn lên trẻ sớm mắc bệnh đái tháo đường loại 2, rối loạn tâm thần vận động, trẻ sinh ra từ các bà mẹ bị đái tháo đường thai kỳ có nguy cơ đái tháo đường và tiền đái tháo đường tăng gấp 8 lần khi bắt đầu vào độ tuổi 19 đến 27. Cảm ơn rất nhiều.
3: Dạ, con cảm ơn chú rất nhiều. Thưa quý vị, những cái thai phụ có nguy cơ tiểu đường thai kỳ cao á thì Jenny nghĩ là mình phải, nhưng mà không phải là Jenny nghĩ không, đây là bác sĩ khuyến cáo luôn, là nên thực hiện xét nghiệm tiểu đường thai kỳ hay còn gọi là các nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống. Đây là cái phương pháp được sử dụng trong cái chẩn đoán tiền đái tháo đường và bệnh đái tháo đường. Đặc biệt là để phát hiện đái tháo đường thai kỳ thì chúng ta nên thực hiện giữa cái tuần thai 24 và 28 của thai kỳ. Và thưa quý vị, để có một cái thai kỳ khỏe mạnh thì một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý là điều chúng ta không thể bỏ qua. Đặc biệt nếu mà bị tiểu đường thai kỳ á, việc lựa chọn thực phẩm hợp lý lại càng quan trọng hơn nữa. Bằng cách thực hiện một chế độ ăn khỏe mạnh kết hợp với những cái bài tập thể dục thì cho nên nghĩ là mẹ bầu có thể kiểm soát được cái lượng tiểu đường thai kỳ của chúng ta mà không cần phải dùng thuốc. Và nhắc đến tiểu đường thai kỳ thì Jenny nghĩ mẹ bầu nào cũng ớn, và chính Jenny cũng sợ khi mà hồi xưa lúc mà Jenny mang thai đứa con đầu lòng, hồi lúc đó mình còn rất là nhỏ, mới 20-21 thôi, thì lúc đó bác sĩ lại cho đi thử nước tiểu và thử cái máu ở ngay đầu ngón tay để thử tiểu đường, thì mình ngạc nhiên, mình nói ủa tại sao lại phải thử tiểu đường trong khi mình không hề có cái dấu hiệu đó, không hề có cái triệu chứng đó. Nhưng mà sau này khi mà đi học và tìm hiểu thêm về những cái vấn đề này thì lúc đó Jenny mới biết là cái tiểu đường thai kỳ là bác sĩ lúc nào họ cũng phải rất rất là quan trọng và họ quan tâm vấn đề đó rất là cao. Tại vì nó ảnh hưởng tới tính mạng đó chú, tính mạng của em bé nhiều lắm, thành ra họ rất là kỹ lưỡng. Và thưa quý vị, không chỉ mà Jenny ớn không mà tất cả mẹ bầu nào cũng ớn khi mà nghe nói tới cái bệnh tiểu đường nếu mà chúng ta tìm hiểu thêm về những cái thông tin này. Và không chỉ bởi bầu mà phải ăn kiêng khem chọn lọc, mà quan trọng hơn là chúng ta lại thèm đủ thứ, mê món ngon, nhưng mà cái khó là chúng ta vẫn phải nhịn miệng. Tại lúc mang thai thì chúng ta lúc nào cũng thèm ăn hết trơn á, nhưng mà khi tiểu đường rồi thì lại phải kiêng khem đủ thứ hết. Thì đó là cái rất là khó khăn cho chúng ta. Và đường glucose á, là một trong những cái nguồn năng lượng chính của cơ thể, và cái hormone insulin á, có nhiệm vụ kiểm soát lượng đường trong cơ thể và biến nó thành cái năng lượng để cho chúng ta duy trì hoạt động. Khi mà bị tiểu đường thai kỳ á, thì cái lượng insulin cơ thể sản xuất không đủ để kiểm soát và chuyển hóa đường, khiến cho cái lượng đường trong máu tăng cao và có thể gây ra nhiều biến chứng. Tuy nhiên, mẹ bầu không cần phải quá lo lắng về cái tiểu đường thai kỳ, bởi hầu như là 90% mẹ bầu khi mà bị tiểu đường thai kỳ á, nếu mà có thể kiểm soát được căn bệnh này ổn thỏa nhờ một cái chế độ ăn uống lành mạnh và kết hợp với những cái bài tập thể dục, thì căn bệnh tiểu đường thai kỳ chúng ta sẽ biến mất ngay sau khi sinh, phải không chú?
4: Rất đúng. Yeah. Cái này nó có lý lắm.
3: Yeah.
4: Và thưa quý vị, vậy thì cái tiểu đường thai kỳ nên ăn những gì? Và để câu hỏi này Don Nguyễn sẽ trả lời, một tiếng Don Nguyễn sẽ trả lời. Nhưng mà theo tiến sĩ Maxinic thì ông cho biết cái người bị tiểu đường đó không nên áp dụng cái chế độ kiêng khem hay là kiêng cử đó. Nhiều người kiêng cử hết mình rồi quá khắt khe đi. Ông nói nếu lượng đường trong máu đã được ổn định sau quá trình điều trị bằng thuốc, hình thức ăn uống quá đơn điệu tuy một mặt có thể giúp kiểm soát đường huyết, nhưng mặt khác

0: đường thai kỳ, nên hạn chế những cái thực phẩm có nhiều đường và tinh bột xấu, hay còn gọi là tinh bột đơn giản. Vì những cái thực phẩm này sẽ làm phá vỡ cái sự cân bằng đường huyết của bạn, do insulin trong cơ thể không thể chuyển hóa hết lượng đường nạp vào cơ thể. Carbohydrate là cái thành phần chính tạo ra cái lượng đường trong máu của chúng ta. Nó bao gồm carbohydrate phức tạp và carbohydrate đơn giản. Carbohydrate đơn giản sẽ làm lượng đường trong máu tăng cao một cách nhanh chóng, làm mẹ bầu no nhanh và ăn nhiều hơn. Mẹ bầu nên đặc biệt hạn chế những cái thực phẩm dạng này trong chế độ ăn uống hàng ngày. Những thực phẩm có carbohydrate đơn giản bao gồm bánh mì, bánh ngọt, cơm kẹo, đường, nước ngọt, hủ tiếu. Ngược lại với carbohydrate đơn giản, carbohydrate phức tạp giữ lượng đường trong máu ở mức ổn định do tốc độ hô hấp thu đường diễn ra chậm hơn. Vì vậy, cái thực đơn dinh dưỡng của bà bầu nên có nhiều carbohydrate phức tạp và ít chất béo bão hòa. Một số thực phẩm có carbohydrate phức tạp như là bánh mì làm từ lúa mì, táo, cam, lê, đào, đậu, bắp. Và thưa quý vị, theo bác sĩ Smith thì chế độ ăn uống rất quan trọng để chúng ta có thể sinh ra những cái đứa trẻ khỏe mạnh về thể chất và cả trí tuệ, và các bà mẹ có thể hoàn toàn yên tâm bổ sung thêm sản phẩm hạt mầm gạo lứt BioMethu trong suốt thời kỳ mang thai của mình. Và trong lớp gạo cùi lứt của BioMethu của các chất dinh dưỡng thực vật, nó giúp tạo năng lượng như là coenzyme Q10, acid alpha lipoic, acid alpha lipoic và các nhóm vitamin B, selen, iron, chất kẽm, vitamin K và IP6. Và đây là các thành phần có một cái vai trò rất hết sức quan trọng. Nó giúp vận chuyển canxi ra khỏi dòng máu và đưa canxi vào xương, giúp cho xương của trẻ chắc và khỏe. Ngoài ra, trong gạo lứt BioMethu nó có những cái chất như là tocotrienol, gamma oregano và những cái chất kháng oxy hóa tự nhiên. Nó có tác dụng cải thiện chức năng gan để giải độc cơ thể, vốn làm nhẹ gánh nặng đối với gan khi bà mẹ ăn phải thức ăn bị nhiễm độc. Và đặc biệt là BioMethu sẽ cung cấp cho mẹ bầu một cái nguồn năng lượng sạch và khỏe mạnh, bởi nó là những cái tinh bột phức tạp khỏe và tốt nhất cho cơ thể. Cảm ơn Jenny rất nhiều.
1: Dạ, con cảm ơn chú. Và thưa quý vị, có thể nói BioMethu là một cái thực phẩm chức năng cao cấp và độc quyền sáng tạo, rất phù hợp với cái chế độ ăn uống của phụ nữ có thai hoặc là đang cho con bú. BioMethu là một cái sản phẩm vô cùng quý giá mà tạo hóa đã ban tặng cho con người chúng ta. Và sản phẩm này nó có thể giúp tăng cường tiêu hóa, hấp thu các chất dinh dưỡng và đồng hóa chúng vào tế bào một cách tự nhiên và nhanh nhất để cho sản xuất ra những năng lượng cho cả mẹ bầu lẫn con, giúp tăng cường miễn dịch cho bản thân, cái người phụ nữ mang thai cũng như thai nhi và cả trẻ uống đang uống sữa mẹ nữa quý vị ạ. Vì vậy, các bà mẹ có thể hoàn toàn yên tâm bổ sung BioMethu trong suốt thời kỳ mang thai và cho con bú mà không phải lo ngại về tác dụng phụ, mà ngược lại, nó mang rất nhiều lợi ích đến sức khỏe cho cả mẹ và con. Nên đừng ngại ngần gì nhé quý vị, khi mà chúng ta có ý định muốn sử dụng sản phẩm trong thời kỳ mang thai, hay là chúng ta có ý định cho con trẻ chúng ta uống, quý vị đừng có ngại ngần gì hết. Và Jenny xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và Jenny hy vọng rằng với những cái thông tin về sức khỏe này, nó sẽ hữu ích và có thể giúp mang lại cho các bà mẹ bầu một quá trình thai nghén dễ dàng nhất, nhẹ nhàng nhất và thuận lợi nhất hơn nhé quý vị. Jenny xin cảm ơn rất nhiều. Và chú ơi, chú gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả nghe đài nha chú.
0: Dạ, cảm ơn Jenny rất nhiều. Đoàn Nguyễn xin kính chào tạm biệt quý vị. Đoàn Nguyễn cảm ơn quý vị đã theo dõi những cái buổi nói chuyện của chúng tôi. Xin được gửi lời tri ân đến tất cả mọi người đã ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Xin kính chúc quý vị luôn được nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống, thành công trong sự nghiệp. Một lần nữa, xin trân trọng kính chào tạm biệt.
1: Dạ, con xin cảm ơn chú. Và con chào chú. Và Jenny xin chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Mọi chi tiết thì quý vị hãy liên lạc về công ty Prom ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121. Và một lần nữa, Jenny xin trân trọng kính chào.
2: Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây chúng tôi có một vị nhân chứng, cô tên là Châu Nguyễn ở thành phố Texas. Sau khi đã dùng qua sản phẩm BioMethu và có những chia sẻ sau đây, trước hết Mai Trang thân mến gửi lời chào đến với lại cô Châu Nguyễn. Hello.
3: Dạ, hello, chào chị Trang.
2: Dạ vâng, mến chào chị Châu. Thưa chị Châu, cho phép Trang xin hỏi vài câu, tại vì cái trường hợp của chị hơi đặc biệt hơn với những vị nhân chứng khác. Chị bắt đầu biết đến sản phẩm BioMethu này từ lúc nào và tại sao chị cần phải dùng sản phẩm BioMethu này thưa chị Châu?
3: Dạ, khi trước em là một người bình hoạn lắm. Rồi có một người giới thiệu với em là dùng thử cái này đi, nó khỏe lắm. Thì em cũng thấy bình hoạn quá nên em cũng mua thử dùng. Thì dùng một cái hộp đầu thì nó cũng guốc, mà không có guốc nhiều cũng có guốc. Nhưng mà rồi sau này em cứ tiếp tục dùng.

0: tiếp tục dùng thì cứ cơ thể của em nó càng ngày càng khỏe ra. Dạ, rồi em bắt đầu em mang thai, rồi em mới hỏi chú Don mà uống cái này có được hay không, thì chú nói là được nhưng mà con phải hỏi ý kiến của bác sĩ. Em cũng không hỏi ý kiến của bác sĩ, em tiếp tục uống. Đến ngày sanh con ra đứa bé 7 sao 10 ao mà rất là đẹp, rất là khỏe mạnh.
1: Chị Châu nói là trước đó chị uống cái sản phẩm BioEmathu này chị rất là bệnh hoạn. Thì chị Châu có thể cho quý vị thính giả biết là khi chị nói bệnh hoạn là bệnh hoạn như thế nào và tại sao chị biết đến sản phẩm BioEmathu này?
0: Dạ, em bị một cái chứng bệnh là ăn vô cứ buồn nôn, ăn không có được, ăn khổ sở lắm. Mà em đi siêu âm, đi nội soi, đi làm hết tất cả mà nó không có tìm ra bệnh, bác sĩ nó không có bệnh gì hết. Mà mỗi lần ăn nó khổ sở lắm nên em mới nghe người bạn giới thiệu là uống cái này là nó good lắm, nó good cho sức khỏe lắm. Thì em mới mua thử về uống. Thì em thấy nó good lắm chị. Nó good vô cùng.
1: Có nghĩa là chị Châu nói là khi chị uống và chị không còn thấy buồn nôn.
0: Dạ đúng rồi. Nó mất đi luôn rồi. Cái cơ thể của em nó khỏe ra rồi mình ăn được.
1: Vâng.
0: Dạ, khi mà em mang thai đó thì người chị bạn của em cũng 42 tuổi cũng mang thai cùng lúc với em. Thì chị cứ lên mệt hoài thì người bạn đó gọi cho em là nói là uống cái này có được hay không. Thì em cứ giới thiệu cho chị. Cứ uống cái này nó khỏe lắm. Thì em mới nói là Du thấy mi đẻ đứa con làm sao thì Du nhìn đó. Thì Du biết đâu có bị cái gì đâu, đứa bé nó rất là khỏe mạnh, không có bị cái gì hết. Thì tại sao Du không có uống, cứ uống đi không có sao hết. Em cứ nói với người bạn em bây giờ vậy đó. Thì chị cũng nghe lời em cũng mua. Thì chị nói chị uống mấy ngày chị nói ở trong người nó khác, nó khỏe hẳn ra. Nên em cũng mừng cho tất cả mọi người đã biết tới cái sản phẩm này. Nó tuyệt vời vô cùng. Dạ.
1: Tức là trong suốt thời gian mà chị Châu mang thai cháu bé đó thì chị Châu vẫn tiếp tục uống. Nhưng mà chị uống như thế nào? Một ngày chị uống bao nhiêu lần?
0: Dạ, một ngày em uống 2 lần trước buổi sáng ngủ dậy. Em lúc nào cũng phải nhớ buổi sáng ngủ dậy là làm cái gì thì làm, em phải pha 1 ly trước khi ngủ dậy.
1: Dạ vâng.
0: Xong rồi em uống xong rồi mới 1 tiếng đồng hồ sau em mới ăn sáng.
1: Dạ vâng.
0: Rồi buổi tối trước khi đi ngủ. Dạ. Khi trước em bệnh thì em uống một ngày tới 3 lần luôn. Nhưng mà sau này cái sức khỏe của em nó có rồi, nó lên rồi nên thành ra em uống một ngày 2 lần thôi. Mà em khỏe lắm, đi làm 6 ngày một tuần mà từ sáng tới tối không biết mệt là cái gì hết. Khách vô bao nhiêu em cũng nhận hết, làm không mệt, không gì hết á. Mà đó là đang mang thai đó chị.
1: Dạ vâng, nếu vậy thì cho phép Mai Trang xin hỏi thêm một câu là cái công việc chị làm là công việc gì vậy thưa chị?
0: Em làm nail.
1: Dạ vâng, chị làm nail.
0: Dạ.
1: Mà chị đang mang thai và chị uống cái sản phẩm bio này thì chị bảo là chị không có cảm thấy mệt. Người chị khỏe mà ăn uống
0: dạ,
1: được.
0: Dạ đúng rồi.
1: Nhưng mà trong suốt thời gian mang thai như vậy là chị còn buồn nôn nữa không? Hay là hết hẳn luôn?
0: Dạ không, không có còn buồn nôn nữa. Mà em mang thai em cũng lo lắm. Em nói không biết đứa bé này em mình uống cái này rồi có cái triệu chứng gì không. Em mới đi đề nghị bác sĩ là siêu âm. Thì bác sĩ nói là không, mày chỉ siêu âm 1 lần thôi. Đứa con mày nó rất là tốt, rất là good nên không cần phải siêu âm nữa. Tại vì em muốn siêu âm có thử đứa bé nó có được bình thường hay không. Nhưng mà bác sĩ nói với em là không có được siêu âm lần thứ hai nữa.
1: Dạ vâng, rồi chị uống như vậy để cho tới lúc mà chị sanh cháu ra đời luôn phải không ạ?
0: Dạ đúng
1: vâng.
0: Rồi.
1: Sau khi mà chị sanh cháu bé rồi chị có còn tiếp tục uống nữa không thưa chị Châu?
0: Em vẫn tiếp tục uống, dạ.
1: Chị có thể cho biết là sau khi chị uống xong thì chị tiếp tục uống như vậy thì chị thấy trong người chị như thế nào?
0: Dạ nó khỏe lắm chị, mỗi khi mà em mệt em làm việc nhà hoặc là đi làm mệt là bắt đầu là em ra, em không có cần phải ăn, chưa có kịp ăn em ra em làm 1 ly trước đã. Nửa tiếng đồng hồ sau tự nhiên cái người em nó có power lắm, nó khỏe lại, nó khỏe lại giống như là một cái cây nó đang xìu mà giống như nó tưới nước của nó đứng lên vậy đó. Nên thành ra em khuyên tất cả những cái người bệnh hoặc là những người mang thai cứ uống đi không có sao hết. Tại vì em đã từng bệnh, đã từng mang thai, sinh con ra rất là khỏe mạnh. 3 đứa là cái đứa sau cùng mà em dùng đó là cái đứa khỏe mạnh nhất mà nhiều phao nhất.
1: Dạ vâng. Nói tới nhiều phao nhất như vậy chị có thể cho quý vị thính giả được biết là cháu sanh ra được bao nhiêu phao?
0: Dạ 7 phao 10 ao.
1: 7 phao 10 ao. Những cháu trước thì nhỏ hơn một chút xíu hả thưa chị?
0: Dạ cháu trước dạ, vâng. Thì 4 phao mấy, cháu đầu thì 6 phao.
1: Dạ vâng. Và sức khỏe của cháu bé, thưa chị có thể cho quý vị thính giả được biết là cháu trai hay cháu gái thưa chị?
0: Dạ cháu trai,
1: cháu trai
0: mà bụ bẫm dễ thương lắm, dạ.
1: Dạ vâng, tức là cháu rất đẹp và cái làn da cháu như thế nào thưa chị khi mà cháu mới...
0: Nó hồng hào lắm chị, nó hồng hào và nó khác hai đứa hẳn lắm, nó dạ vâng. Da nó hồng hào lắm, nó ra đời mà nó sạch sẽ lắm chị, nó sạch sẽ vô cùng. Nhìn mà giống như là một đứa bé là 1 tháng vậy đó, em
1: dạ
0: lên
1: vâng.
0: Facebook thì bạn em mới nói là trời ơi sao đứa bé sao mà nhìn nó đẹp dữ vậy. Nhìn nó giống như là mới 1 tháng chứ không phải là mới sanh ra.
1: Dạ vâng. Wow.
0: Dạ.
1: Thì cái cảm tưởng của chị khi mà chị dùng qua sản phẩm BioEmathu này, cái kết luận của chị như thế nào thưa chị?
0: Em nói thật với chị không có cái thuốc nào bằng cái này hết. Nên từ ngày mà em biết được cái này là em ai mà đi em đi em gặp bạn bè này nó nói bạn bè cứ nói ủa trời ơi bữa nay sao đẹp mà nhìn hồng hào vậy, có uống cái gì không? Thì em mới nói là đi mua cái sản phẩm bio này uống tuyệt vời lắm. Rồi bây giờ chính người bạn thân em là người làm đại lý để bán cho tất cả những người trong tiệm.
1: Dạ vâng.
0: Tại vì thấy uống khỏe rồi ai cũng mua hết á.
1: Dạ vâng.
0: Thì chị nghĩ em giới thiệu thì được cái gì, em không có được cái gì hết, nhưng mà mình cảm thấy mình khỏe, mình muốn chia sẻ cái sức khỏe mình với người khác để người ta biết, để người ta uống.
1: Dạ vâng.
0: Em chỉ muốn vậy thôi, tại vì mình đã từng bệnh rồi, nó mệt mỏi lắm chị.
1: Dạ
0: nó
1: vâng.
0: Cảm thấy nhìn tiền, nhìn khách, nhìn không có ham muốn một cái gì hết á. Nhưng mà từ ngày em uống cái này giống như con người em nó sống lại vậy. Nó khỏe vô cùng. Bởi em mới nói là không có cái sản phẩm nào mà bằng cái bio này, em sẽ theo nó mãi mãi. Khi nào mà nó không có tiền uống thôi chứ em vẫn đi làm, em sẽ theo mãi mãi.
1: Dạ vâng.
0: Nó khỏe lắm.
1: Dạ vâng.
0: Dạ.
1: Cảm ơn lời chia sẻ rất là chân tình của chị Châu. Và chúng tôi cũng xin thưa với lại quý vị thính giả, những quý vị nào đang mang thai giống như chị Châu, và nếu quý vị muốn dùng qua sản phẩm Bio Emathu, đây là một nhân chứng sống đã chia sẻ, nhưng mà xin quý vị cũng hãy gọi là nên tham khảo ý kiến với bác sĩ gia đình của mình, bác sĩ sản phụ khoa của mình, để khi mà trước khi quý vị uống sản phẩm Bio này. Và như chúng tôi đã từng thưa qua với tất cả quý vị thính giả là sản phẩm Bio Emathu không phải là dược thảo mà cũng không phải là thuốc, chỉ là một loại thức ăn cao cấp, dinh dưỡng cao cấp, thưa quý vị thính giả. Và chị Châu đã dùng qua sản phẩm này, và đây là những cái chia sẻ mà chân tình nhất của chị đã gửi đến cho quý vị thính giả. Vâng, Mai Trang cảm ơn chị Châu rất nhiều. Trước khi mà chia tay thì Mai Trang cũng xin hỏi là chị nghe cái chương trình hoặc là chị nghe đến sản phẩm Bio Emathu từ đâu thưa chị?
0: Em nghe ở trên TV, lần đầu em nghe người bạn giới thiệu, sau này nhà em có Đài Việt Nam đó.
1: Dạ vâng.
0: Nên mỗi lần mà em đi mà cứ quảng cáo, chỗ nào em cũng quảng cáo hết á.
1: Dạ vâng.
0: Thật sự em quảng cáo em không có được cái gì hết, nhưng mà mình thấy cái sức khỏe nó khác lạ quá, nó quá là khỏe đi. Chị cứ nghĩ đi, một cái sản phẩm mà đang mang thai mà sanh đứa bé ra mà không bị gì hết thì cái sản phẩm đó nó quá là tuyệt vời. Chứ nếu như mà nó có những cái tác dụng phụ thì sẽ đứa bé sẽ ảnh hưởng. Nên thành ra em cũng nói là những cái người mang thai, cho dù mạnh hay yếu, em khuyên nên uống cái sản phẩm này. Tại vì nó rất là tốt cho cái đứa bé em sinh. Cái đứa bé em nhìn nó thương lắm, nó đẹp lắm chị.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị, rất là dễ thương. Chúc mừng cho chị đã có cháu bé trai. Và cũng xin chị tiếp tục giữ gìn sức khỏe. Và Trang được biết, nhiều người còn chia sẻ với Trang là không phải ai có tiền cũng có thể biết đến sản phẩm Bio Emathu. Có duyên thì sẽ gặp được sản phẩm này. Thì đó là cái lời chia sẻ của một vị khách hàng từ Washington, Virginia đã từng chia sẻ với Mai Trang. Vâng, bác năm nay là cũng khoảng chừng 78 tuổi. Và cái lời chia sẻ đó là cho Trang, vâng, suy nghĩ lại. Vâng, sản phẩm này chúng ta có duyên chúng ta sẽ gặp được. Và qua lời chia sẻ của chị đã mang đến cái niềm tin cho tất cả những quý vị nào mà đang thắc mắc phân vân về sản phẩm Bio Emathu này. Cảm ơn chị Châu và chúc cho chị một ngày làm việc thật là vui. Và giữ gìn sức khỏe và khỏe mạnh khỏe mãi với sản phẩm Bio Emathu. Mai Trang xin mến chào chị. Xin chào chị, chào đến quý vị thính giả.
0: Em cảm ơn chị Trang nhiều. Cảm ơn Bio nhiều lắm.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Châu và thân ái chào chị Châu.
2: Bệnh thoái hóa mãn tính là các căn bệnh thường gặp và chiếm 80% trong sự rối loạn cơ thể mà chúng ta thường mắc phải. Chúng chủ yếu xuất phát từ việc ăn uống thiếu lành mạnh, thiếu khoa học và không đầy đủ các dưỡng chất. Bạn có biết, cơ thể chúng ta luôn không ngừng cố gắng tự chữa bệnh, và sự tự chữa bệnh luôn xuất phát từ năng lượng tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh thì cơ thể sẽ khỏe mạnh, tiến trình tự chữa bệnh sẽ hoạt động nhanh, mạnh hơn và lấn át tiến trình thoái hóa. Do đó, cung cấp các dưỡng chất thích hợp và đầy đủ cho cơ thể là chúng ta đã giúp đẩy mạnh cơ chế làm lành tự nhiên một cách nhanh nhất và hoàn hảo nhất. Hạt mầm gạo lứt Bio Emathu là một sản phẩm bao hàm các kiến thức cơ bản của nền y học dân gian cổ Thái Lan và được chứng nhận qua sự nghiên cứu, tìm tòi và chứng minh của các nhà khoa học dinh dưỡng hiện đại ngày nay. Chúng tôi sử dụng hai loại gạo di sản nổi tiếng. Đây là hai loại gạo di sản có chứa những chất dinh dưỡng cao hàng đầu thế giới. Các hạt gạo này được đóng gói cẩn thận để chống sự oxy hóa và sau đó được trải qua một quá trình độc quyền sáng tạo của chúng tôi. Đó là phương pháp thủy phân, là một phương cách mà chúng tôi đã trút hết tâm huyết để tìm kiếm trong hơn 20 năm qua. Tên của quá trình này nghe qua có vẻ hơi phức tạp, nhưng về cơ bản, chúng tôi sử dụng hơi nước và áp suất để làm ra sản phẩm này. Đây là phương pháp đặc biệt nhằm bảo toàn các chất dinh dưỡng không bị thất thoát, và khác xa với phương pháp nấu ăn khi sử dụng nhiệt độ cao, sử dụng hóa chất công nghiệp, các enzyme hay acid. Và kết quả sau cùng là chúng tôi có thể bảo tồn được các dinh dưỡng có giá trị của hạt gạo. Ngoài ra, Quá trình này còn giúp cho sản phẩm của chúng tôi có thêm nhiều giá trị sinh học hơn. Nhiều giá trị sinh học có nghĩa là cơ thể bạn có thể tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. BioEmatu hoạt động bằng cách cung cấp năng lượng và khối xây dựng cơ bản. Cả hai điều này rất cần thiết cho sự thúc đẩy quá trình tự chữa bệnh ở cấp độ tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh, chức năng miễn dịch của bạn sẽ cao hơn và cơ thể sẽ tự động tạo ra các chất cần thiết để chữa lành một cách nhanh chóng và tự nhiên nhất khi cơ thể chúng ta có vấn đề trục trặc về sức khỏe. Và sau cùng, bạn có thể cảm nhận được cơ thể khỏe lên từng ngày và có lại sự tự tin và yêu đời hơn. Từ bản thân thực phẩm đã là một món quà tuyệt vời của thiên nhiên, và khi nó được giải quyết bằng cách sử dụng các kỹ thuật mới đầy sáng tạo nhằm bảo tồn giá trị dinh dưỡng và dược liệu, thì chúng ta đã tạo ra một thực phẩm chức năng an toàn cho cơ thể, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta.

0: Sự suy giảm trí nhớ không chỉ còn là vấn đề của người cao tuổi, mà ngày nay nó đang dần trở thành mối lo ngại của cả người trẻ. Áp lực từ cuộc sống hiện đại, công việc bận rộn và thiếu sự chăm sóc đúng cách cho sức khỏe não bộ đã khiến tình trạng này xuất hiện sớm hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Đừng đợi đến khi vấn đề này xảy ra mới tìm cách khắc phục. Hãy bảo vệ sức khỏe trí não của quý vị ngay từ ngày hôm nay với Bio Memory, giải pháp từ thiên nhiên giúp duy trì sự minh mẫn và sức khỏe. Bio Memory là sự kết hợp hoàn hảo giữa khoa học hiện đại và các thành phần tự nhiên ưu việt, sản phẩm được nghiên cứu và phát triển để chăm sóc toàn diện cho sức khỏe trí não của chúng ta. Bio Amateur và nấm Lion's Mane, đây là hai thành phần chủ đạo giúp kích thích sự phát triển của các tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung. Nấm Lion's Mane hay còn gọi là nấm đầu khỉ là một loại thảo dược quý hiếm được biết đến với khả năng thúc đẩy sự sản sinh của yếu tố tăng trưởng thần kinh. Nhờ đó, não bộ hoạt động hiệu quả hơn, mang lại sự minh mẫn dài lâu hơn. Blue Spirulina được chiết xuất từ tảo xoắn xanh lam, thành phần này chứa phycocyanamin, một hợp chất nổi bật với đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ, bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương do gốc tự do. Không chỉ vậy, Blue Spirulina còn có khả năng kháng viêm, tăng cường năng lượng và hỗ trợ hệ miễn dịch, giúp cơ thể luôn trong trạng thái khỏe mạnh nhất. FOS hay còn gọi là Fructooligosaccharides, đây là một loại chất xơ hòa tan thuộc nhóm prebiotic, hỗ trợ sức khỏe hệ đường ruột. Đường ruột và não bộ có mối liên kết chặt chẽ. Vì vậy, chăm sóc tốt đường ruột cũng đồng nghĩa với việc tăng cường sức khỏe của não bộ. Với sự kết hợp tinh hoa giữa các thành phần trên, Bio Memory không chỉ giúp ngăn ngừa suy giảm trí nhớ, mà còn bảo vệ não bộ khỏi những tác nhân gây lão hóa và tổn thương. Đây chính là giải pháp toàn diện để chúng ta duy trì trí nhớ sắc bén, sự minh mẫn và tận hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày. Hãy để Bio Memory trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy cho sức khỏe trí não của bạn. Muốn đặt hàng hay muốn biết thêm chi tiết, quý vị còn chần chừ gì mà không liên lạc ngay với công ty Brum ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hoặc vào trang nhà của công ty Brum at brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Mai Trang trước hết xin kính gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả trong chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay. Và chương trình này cũng được sự bảo trợ chính của công ty Brum, một công ty chuyên về các sản phẩm hỗ trợ cho sức khỏe từ thiên nhiên. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, chương trình có nhận được nhiều câu hỏi từ các thính giả nghe đài về vấn đề tiểu đường có gây ra mất trí nhớ hay không, và làm thế nào để có thể khôi phục lại trí nhớ hay là đề phòng vấn đề này xảy ra. Thì hôm nay, sau khi chúng tôi tham khảo với bác sĩ Smith cũng như nhận được một số tài liệu từ ông, đồng thời chúng tôi cũng tìm hiểu thêm trên những trang y tế điện tử uy tín của Hoa Kỳ cũng như của Việt Nam, thì chúng tôi xin được phép trả lời cho quý vị về vấn đề này nhé. Trong những lá thư và tin nhắn gửi đến để hỏi về vấn đề này, thì Mai Trang có một cái ấn tượng nhất với câu hỏi của một vị thính giả ở tuổi trung niên nhưng mắc bệnh tiểu đường lúc còn khá trẻ. Và cho phép Mai Trang xin được đọc ra như sau. Tôi bị đái tháo đường Tuyếp 2 khá sớm, khi hơn 30 tuổi, đến nay đã hơn chục năm. Tuy chưa nhiều tuổi nhưng tôi rất hay quên. Có phải là do bệnh đái tháo đường gây ra hay không? Liệu già hơn nữa tôi có bị mất trí nhớ không? Và có cách nào ngăn chặn mất trí nhớ không? Vâng, thưa quý vị thính giả, sau khi tham khảo các tài liệu của bác sĩ Smith và những trang y tế uy tín, thì câu trả lời cho các câu hỏi của quý thính giả nói chung và cho quý thính giả này nói riêng như sau. Theo bác sĩ Smith thì đối với trí nhớ, để tìm hiểu và ghi nhớ thông tin mới thì người ta cần dẫn truyền thần kinh thích hợp trong cơ thể. Đây là cách duy nhất mà thông tin được lưu trữ trong não và là cách duy nhất người ta có thể nhớ bất cứ điều gì. Bất kỳ truyền tín hiệu không chính xác giữa các tế bào thần kinh sẽ ức chế rất nhiều khả năng học hỏi và ghi nhớ thông tin của một người. Kịch bản này có thể xảy ra với bất kỳ ai ở một mức độ nào đó, không chỉ những người bị ảnh hưởng bởi bệnh tiểu đường. Đơn giản là việc không tiêu thụ đủ lượng glucose có thể gây ra điều này. Đất tăng đường huyết và hạ đường huyết có thể cản trở hoạt động của đồi hải mã, gây khó tập trung và có thể gây mất trí nhớ ngắn hạn và thậm chí dài hạn nữa. Ngoài ra, biến chứng của bệnh tiểu đường gây tổn thương mạch máu, khiến người ta mắc chứng mất trí nhớ mạch máu và thiếu hụt nhận thức. Thưa quý vị thính giả, có một số bằng chứng cho thấy bệnh Alzheimer có liên quan đến tín hiệu của insulin là sự chuyển hóa glucose trong não của bệnh nhân. Vì vậy, người bệnh tiểu đường cũng thường liên quan tới thoái hóa não này, và hội chứng chuyển hóa cũng ảnh hưởng đến trí nhớ của bệnh nhân tiểu đường. Chủ nhân yếu ảnh hưởng đến những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 thưa quý vị. Và để bảo vệ bản thân khỏi bị mất trí nhớ, điều quan trọng là bạn phải quản lý tốt bệnh tiểu đường, bao gồm cả quản lý huyết áp. Ngoài ra, bạn nên duy trì lối sống lành mạnh, ngủ đủ giấc, rèn luyện não bộ bằng các bài tập thể dục não bộ, các trò chơi trí tuệ, tuân thủ chế độ ăn uống và tập thể dục phù hợp, cũng như là phải kiểm soát stress, uống cà phê thì ở mức vừa phải mà thôi. Thưa quý vị thính giả, người lớn tuổi mắc bệnh tiểu đường thì rất dễ bị suy giảm trí nhớ. Các triệu chứng này đều có liên quan mật thiết với nhau. Bệnh tiểu đường sẽ ngày một thúc đẩy sự tiến triển của xơ và vỡ động mạch trong não. Nếu tính ra tình trạng này mà cứ diễn tiến trong thời gian dài, nó sẽ dẫn đến nhồi máu não, thì chắc chắn là sẽ trở thành chứng suy giảm trí nhớ có liên quan đến mạch máu. Việc quan trọng trước mắt cần phải giải quyết đó là người bệnh phải duy trì đường huyết không để tăng hoặc hạ. Ngoài ra cần phải có cách để phòng ngừa chứng suy giảm trí nhớ ở những giai đoạn đầu tiên. Một khi người lớn tuổi bị bệnh tiểu đường thì chắc chắn những mạch máu trên não sẽ bị tổn thương. Do đó, lượng máu lên não kém và ảnh hưởng lớn đến một số chức năng và tình trạng giảm trí nhớ đồng cùng diễn ra. Thưa quý vị, việc khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện là một việc thực sự cần thiết và quý vị không thể lơ là, đặc biệt là người cao tuổi bị bệnh tiểu đường. Bởi nhờ vào bước kiểm tra này, nó sẽ giúp họ đánh giá thị lực hiện tại của bản thân, và từ đó thì bác sĩ sẽ chẩn đoán, tư vấn cũng như đưa ra phác đồ điều trị phù hợp và hiệu quả nhất. Ngoài ra, việc dùng thuốc theo đúng toa của bác sĩ thì người lớn tuổi cũng nên chú trọng đến những vấn đề sau đây. Thứ nhất là cho trí óc được tập thể dục mỗi ngày. Thứ hai là chế độ dinh dưỡng hợp lý. Thứ ba là kiểm soát tốt các chỉ số. Và để phòng ngừa thì chúng ta có thể áp dụng bằng việc kiểm soát đường huyết thật cất cao theo các cách sau. Bước đầu tiên là phải cải thiện đường huyết. Nếu muốn kiểm soát lượng đường trong cơ thể, đòi hỏi phải có chế độ ăn uống và tập thể dục thể thao hợp lý. Bước thứ hai, cần phải theo sát đồng thời tình trạng tăng và hạ đường huyết. Bước thứ ba, đó là tăng cường bổ sung nhóm thực phẩm vitamin nhóm B để giúp ngăn ngừa và bảo vệ tế bào thần kinh một cách tốt nhất thưa quý vị. Khi mà bác sĩ xác định được nguyên nhân gây mất trí nhớ, họ sẽ đưa ra kế hoạch điều trị thích hợp. Có thể là cần phải thay đổi lối sống nếu bạn có nguy cơ cao, hoặc là được chẩn đoán bệnh tiểu đường loại 2. Nếu mất trí nhớ do bệnh Alzheimer thì các bác sĩ sẽ khuyến cáo các sử dụng các chất ức chế men cholinesterase để làm chậm tiến triển bệnh cũng như cải thiện các chức năng ở người bị mất trí nhớ. Tùy thuộc vào mức độ tiến triển của bệnh mà bác sĩ có thể chỉ định thêm các thuốc khác. Ngoài những biện pháp tránh làm tăng hay giảm lượng đường trong máu thì việc bổ sung chế độ ăn nhiều rau xanh, hoa quả tươi, ngũ cốc, thịt nạc là rất cần thiết. Ngoài ra, quý vị cũng nên hạn chế những thực phẩm giàu chất béo. Hơn thế nữa, chế độ ăn uống có thể làm giảm nguy cơ các bệnh thoái hóa mãn tính như Alzheimer và mất trí nhớ người già. Bổ sung axit omega 3 vào chế độ ăn để giúp tăng cường sức khỏe tim mạch và ngăn ngừa sự suy giảm về nhận thức. Còn những sản phẩm như là sâm và dưa đắng thì nó có thể giúp chuyển hóa đường và mỡ thưa quý vị. Ngoài ra, chúng ta còn có thể bổ sung những thực phẩm chức năng uy tín trên thị trường hiện nay như là hạt mầm gạo lứt BioMathu. Bởi BioMathu là một loại thực phẩm chức năng cao cấp giúp tăng cường năng lượng tế bào, gia tăng sức khỏe cho cơ thể. Một khi chúng ta có cơ thể khỏe mạnh, sinh lực dồi dào thì hệ miễn nhiễm và sức đề kháng của cơ thể sẽ hoạt động hữu hiệu hơn và sẽ không có bệnh tật nào có thể làm khó được chúng ta. Quý vị có đồng ý với Mai Trang không ạ? Thưa quý vị, BioMathu hoạt động bằng cách cung cấp năng lượng và khối xây dựng cơ bản. Cả hai điều này rất cần thiết cho sự thúc đẩy quá trình tự chữa bệnh ở cấp độ tế bào. Thưa quý vị, bioemathu không phải là thuốc để điều trị, nhưng bioemathu là một thực phẩm chức năng cao cấp được làm từ các tinh chất từ các loại gạo di sản của Thái Lan, được ký trồng trong một môi trường thiên nhiên và không có thuốc trừ sâu hay phân bón nào cả. Để có được hạt bột bioemathu, nó phải trải qua nhiều công đoạn kết hợp những kiến thức cơ bản của nền y học dân gian cổ Thái Lan và được cải thiện, nâng cấp thông qua các nghiên cứu và phát triển của lĩnh vực khoa học dinh dưỡng hiện đại ngày nay. Thưa quý vị, kính thưa quý vị thính giả, con người cần phải có thực phẩm để sinh tồn, nhưng nó cũng có thể là con dao hai lưỡi, bởi khi ta biết cách tận dụng chúng thì nó sẽ mang rất nhiều lợi ích đến cho cơ thể, nhưng nếu chúng ta sử dụng sai cách thì nó sẽ biến thành chất độc lân mòn, tiêu diệt sức khỏe của chúng ta. Cho nên có thể nói là sự chọn lựa thực phẩm và cách sử dụng nó rất là quan trọng, thưa quý vị. Và để kết thúc chương trình ngày hôm nay, Mai Trang chỉ muốn nhắn nhủ đến tất cả quý vị thính giả đang nghe đài như thế này: tự bản thân thực phẩm đã là một món quà tuyệt vời của thiên nhiên, và khi nó được xử lý bằng cách sử dụng các kỹ thuật mới để sáng tạo nhằm bảo tồn giá trị dinh dưỡng và dược liệu, thì chúng ta đã tạo ra một thực phẩm chức năng an toàn cho cơ thể, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. Và Mai Trang luôn luôn mong muốn là mọi người sẽ luôn có được một sức khỏe dồi dào và kiến tạo cho mình một cách sống lành mạnh và một chế độ ăn uống phù hợp, khỏe mạnh hơn, thưa quý vị. Nếu quý vị có những thắc mắc hoặc là quý vị muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể liên lạc trực tiếp về công ty Brum ở số là 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay là quý vị cũng có thể vào trang nhà của công ty Brum ở www.brum.com để Mai Trang đánh vần cho quý vị nhé. www.brum.com. Mai Trang xin chân thành cảm tạ quý vị thính giả đã chú ý theo dõi, lắng nghe chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay. Và Mai Trang xin kính chúc quý vị những giờ phút còn lại trong ngày bình an, hạnh phúc, tràn đầy may mắn và nhất là thật nhiều sức khỏe với sản phẩm BioMR2.
2: Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao một số người dễ bị mắc bệnh trong khi những người khác lại khỏe mạnh?
3: Tại sao có một số người cảm thấy mệt mỏi từ những công việc đơn giản hàng ngày và thiếu hẳn năng lượng để chịu đựng suốt ngày?
2: Tại sao có một số người suy nhược vì bệnh tật và những người khác thì không bị?
3: Thêm vào đó, chúng ta thường xuyên bị nhiễm những độc tố của môi trường xung quanh.
2: Khi chúng ta bị căng thẳng, thậm chí cơ thể của chúng ta có thể tạo ra các độc tố gây hại.
3: Một giải pháp dễ dàng cho tất cả các căn bệnh và nó có thể cải thiện rộng lớn đời sống của chúng ta là đem lại cho cơ thể của chúng ta những nguyên liệu